0: جایگاه هر یک از این دو را بشناسیم. ولی اگر نگاهی داشته باشیم به اساطیر ایران، میبینیم که گاو و آدمی هر دو از گوهر آتشند. تنها گاو است که از گوهر آتش است و آدمی که از گوهر آتش است. دیگر باشندگان گیتی هیچ کدام از گوهر آتش نیستند. پس گاو نمیتواند نماد آفرینش باشد، آنجا که میگوید روان گاو کاری به گیتی ندارد. چرا که برابر همون پنداشت اساطیر ایرانی، تنها دو باشنده هستند که آتش گوهرند، گوهرشان آتشین است، تنها آدمی است و گاو. حالا خواهم گفت گاو چیست؟ چرا شرم داشته باشیم از اینکه روان گاو به شما گله می‌دارد؟ چرا مرا آفریدی؟ چرا این را پنهان می‌کنید که نه، روان آفرینش. آفرینش یعنی چه؟ یعنی فضا، زمان، خورشید، ستارگان، کیهان، اینها به راستی آزرده شده اند؟ کسی بر اینها ستم ورزیده است که بخواهد خورشید و کیهان و ماه و ستاره، اختران و اپاختران همه بروند به گلمندی به پیشگاه دادار آفریدگار بگویند که چرا مرا آفریدی؟ این همه ستم بر من شد. بر خورشید ستمی شده است، بر کیهان ستمی رفته است، یا ستم تنها بر ما مردم و گاوان رفته است؟ و گفتم که رود و گیاه و جانور و همه باشندگان نیکسرش همه در واژه گاو جا میگیرند. اهورامزدا از روشنی برای شما از گرامینامه بندهش یا اساطیر ایران میخوانم. میگوید اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه مردمان و گاوان را فراس آفرید، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند، یعنی تخمه گاو و تخمه آدمی، اینها از آتش پدید آمدند. البته این که میگوییم از آتش پدید آمدند، شما نروید دنبال فرمولهای دانشیک و فردا من رو با استاد نوذری به جان هم نیندازید که استاد نوذری گفته است. این نمادین است، فلسفه از کاری به دانش ندارد. میخواهد جدا کند، میخواهد جایگاه آدمی را نشان دهد. برتری این جنس که منم، آدمم و اون جانور و اون درخت و اون آب، اینها را میخواهد نشان دهد. همه اینها را آتش تخمه میداند، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه. میخواد بگوید دیگر زیستمندان، دیگر باشندگان روی زمین همه آب تخمند، ولی تنها آدمی و گاو است که آتش تخمند. در تن گاو و گیومرد بداد، یعنی این آتش را، تا افزایش یافتن مردمان و گوسپندان از او بود. گوسپندان آن دسته از سارپایان نیستند همیهنانم که امروز میشناسیم. گوسپند یا گوسپنتا، یا او همان گاو و سپنت مقدس، ستودنی در جاوند، یا او سپنت شده است گوسپند. امروز به این جانور چهارپا میگوییم گوسپند، ولی یا او سپنت گاو مقدس، نماد همه زیستمندان خانگی و جانوران سودمند است. حالا میپرسید چرا مقدس است؟ باید که مقدس باشد، که چرا؟ که جان دارد. جان در فرهنگ ایران برآمده از خوشی جانان است که خود خداست. جان مقدس است. نمیتوانی به دستاویز عید قربان میلیون ها گوسپند رو سر ببری و در زیر ریگزارها به خاک بسپاری. همه جانداران و زیستمندان نیک، زیستمندان نیکسرشت در واژه گوسپند جا میکرد، و همه جانداران بدسرشت و زیانبار و پتیاره مانند خامنه ای و خمینی و خلخالی و پوتین و بایدن و طالبان و داعش و تیمورلنگ و چنگیز خان مغول و استالین و لابی های جمهوری ننگین دامن اسلامی و دیگر آخوندهای خرسوس همه در واژه گرگ. من نیازی ندارم که بگویم بایدن، نمیدونم پوتین، خامنه‌ای، چنگیز خان مغول، سلطان محمود غزنوی، میگویم گرگ، یعنی همه اینها در این واژه نشستن. هنگامی که میگویم گاب، یعنی یک جان پاکیزه، یک جان ارجمند، جانی که میتواند سود برساند به جهان هستی. و گفتم خود من، البته امیدوارم که افشین گرامی من خیلی زود به این پایگاه برسد، ولی من خودم را هنوز شایسته آن پایگاه نمیدانم، ولی میکوشم، شبان روز میکوشم تا روزی برسد که من هم به خود پروانه بدهم که من بگویم که من هم در این واژه گاو میگنجم. اهورامزدا در پنجمین گامه آفرینش برای پایداری در برابر یورش اهریمن، گاو را در ایران لیج بر بالای رود وحدائیتی که در میانه جهان است آفرید. چرا؟ برای پایداری در برابر اهریمن. یعنی چه؟ یعنی خود خدا به تنهایی نمیتوانست در برابر یورش اهریمن بیستد، برابر این اسطوره ایرانی. شما یا میپذیرید اساطیر ایران رو یا همه رو دور بریزید. ولی اگر میپذیرید این است، هنگامی که اهریمن یورش آورد بر جهان روشن و شادی بخش اهورامزدا، اهورامزدا این بدانست که به تنهایی توان پایداری در برابر یورش اهریمن را ندارد. اهریمن از او بسیار تواناتر است. تنها راه ایستادگی در برابر یورش اهریمن آفرینش گیتی است که بتواند پایداری کند در برابر اهریمن. چه کرد؟ نخست از گوهر آتش گاو را آفرید که بتواند در برابر اهریمن بایستد. میگوید آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. حالا شما بگردید دنبال یک گاو که هم روشن بود، هم سپید و درخشان مانند ماه. پس از گاو سپید، سپید ماه گونه، گیومرد، ببینید نخست گاو را آفرید، سپس گیومرد یا آدمی را بر بالای رود وحدائیتیای نیک در ایرانویش آفرید، روشن چون خورشید. گاو را روشن و درخشان مانند ماه و گیومرد را مانند خورشید، روشن و درخشان. گیومرد، حالا نگاه کنید، بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شد. شما نگاه کنید جایگاه گاو را، دو باشنده آفرید با آماج پایداری در برابر یورش اهریمن. نخست گاو در سوی راست، سپس گیومرد یا من و آدمی در سوی چپ. خب کدام بالاتر است؟ از همینجا با آسانی میتوان به والامندی گاو در فرهنگ ایران پی برد. برخی دیگر از اسطوره‌های ایرانی میگوید که هرمزد گاو را از دست راستخیش، نه بر سوی راستخیش، از دست راستخیش و گیومرد را از دست چپخیش آفرید است. یعنی از این دست برداشت، از دست راستش گاو را آفرید و از دست چپش گیومرد یا آدمی را. درفش کویان یا کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود، نشان ورجاوندی یا تقدس جان است. همیهنانم، ما ببینید چه چیزهایی را از دست دادیم. این درفش، درفش کویان یا کاویان که در یورش تازیان بر خاک افتاد و به دست آن بیابانگردانی بی فرهنگ تکه پاره شد و سنگهای گرانبهایش به دست مسلمانان به تاراج رفت، همواره پیشاپیش سپاه ایران برافراشته می شد. چرا؟ چرا ایرانیان این درفش کاویان را پیشا پیش سپاه می بردند و آن همه گوهرهای گرانبها بر آن آویخته بودند؟ برای اینکه رزماوران شیردل ایرانی به یاد داشته باشند که برای کشتن زیستمندان نیامدند. به یاد داشته باشند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان آزردن جانان است. ما نیامده این بکشیم. به یاد بیاورند که برای پدافند از ارزش‌های والای میهنی به این آوردگاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان و دستیازیدن به زنان و دختران مردم. نیامدند. درفش کاویان را نگاه می‌کردند، مانند من و شما نبودند که با این نمادهای فرهنگ خود بیگانه شده باشند. می‌دانستند این درفش، درفش کاویان، پوست گاو، یعنی تقدس جان. این دشمن من، اگر چه دشمن من است، ولی جان دارد و جان او مقدس است. من نمیتوانم این جان بی‌بها بشمارم، اگر چه دشمن من است. تنها آمدم برای پدافند از ارزش‌های والای زندگی. جایگاه گاو برمایون را هم در پرورش فریدون از یاد نبریم. همه نازش و بارش ما ایرانیان به فریدون است. اگر این گاو نبود، همیهنانم، اگر گاو برمایون نبود، ما هنوز هم گرفتار بیداد ضحاک بودیم. گاو در اسطوره‌های ایرانی یادآور نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی است. این گاو است که با شیر خود فریدون را می پرورد. ولی همینجا می پرسم، آن گاو طاووس رنگ، برنامه طاووس رنگ رو فردوسی داد است به گاو، آن گاو طاووس رنگ که فریدون از پستان او جان گرفت و بالید، نماد فرهنگ ایران نیست؟ آیا فرهنگ ایران همان گاو طاووس رنگ به زیبایی طاووس نیست؟ نگاهی به این گاو بیاندازیم. شبی ضحاک در پی یک خواب هراس‌انگیز، آسیمه‌سر از خواب میپرد و از خوابگزاران میخواهد خواب او را گزارش کند. یکی از خوابگزاران میگوید کسی را بود زین سپس تخت تو. کسی خواهد آمد به زودی به سوی تخت تو خواهد تا به خاک اندر آرد سر بخت تو، که جا نام او آفریدون بود. کسی که نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. زند بر سرد گرزی گاوروی، به بندت درآرد از ایوان بکوی. یکی گاو پرمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. این کودکی که زاده می شود در دامن چنین گاوی پرورش خواهد یافت، از پستان چنین گاوی شیر خواهد نوشید، یعنی از پستان بسیار پربار فرهنگ ایران. نه یک گاو، نه گاو در سطورگاه، در طویله. جهانجوی را دایه خواهد بودن. در زاده شدن فریدون میگوید هنگامی که زاده شد، خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. همان گاو کش با کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود. ز مادر جدا شد چون طاووس نر. ببینید این ماده گاو، این که ما اون رو نماد فرهنگ ایران میگوییم، ز مادر جدا شد چون طاووس نر. آخه دوستان، همیهنانم، شما کجا دیدید گاوی همانند طاووس؟ مگه میشود؟ به هر موی بر تازه رنگی دیگر. شما بشمارید این موهایی که بر تن گاو هستن. اگر بگوییم که نمیدانم چند صد هزار مو میتواند بر پوست یک گاو باشد، هر یک از این موی ها رنگ دیگری داشت. رنگ در پی رنگ، انگاری که یک رنگستان رنگین بود این گاو طاووس رنگ ما. خب این براسی شما ذهنتان میرود به سراغ اون گاوی که در سطورگاه هست. من ذهنم آنجا نمیرود، من ذهنم میرود سراغ یک دفتر بسیار بسیار کلان و پربرگ فرهنگی که نیاکان ما در هزارهای تاریخ برگی در پی برگ دیگر نوشتن، هر برگی رنگی دیگر دارد، رنگی زیباتر از آن دیگری، و این دفتر را به نام دفتر فرهنگ ایران گذاشتن و کسی یا دودمانی زادمانی به نام فریدون در دامن این دفتر پرورش یافت، بزرگ شد و هر موی بر تازه رنگ دیگر شده، انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان، آقا همه مردان بزرگ جهان، هر کی پروفسور حسام نوذری بود در اون روزگار، همه آمدن که ببینن آقا این گاو چگونه گاویست که زاده شد. تکست در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سر کاردانان شنید. ببینید من میگویم، همیهنانم، من میگویم این گاو، دنبال این گاو در سطورگاه ها نگردید و گمان نبرید که این گاو مرده است. این گاو امروز زنده است، این گاو نماد فرهنگ ایران است، نه یک چارپای شیرده. فریدون در 16 سالگی از فرانک درباره پدر میپرسد. فرانک داستان گریز خود از دستگاه ستمبارگی های ضحاک را میگوید تا آنجا که میگوید سرانجام رفتم سوی بیشه ای که کس را نبود هیچ اندیشه ای. یکی گاو دیدم چو خرم بهار. شما نگاه کنید آیا فردوسی براستی اینها را برای زینت سخن آورده است، برای آراستن سخن آورده است، یا یعنی اینکه در میان این واژگان پیامی دارد برای ما این پیر بزرگ. یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای او پر زرنگ و نگار. به دو دادمت من مادر، دادمت به این گاو، به دو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. ز پستان آن گاو تاووس رنگ، برافراختی چون دلاور نهنگ. من نمیدانم فردوسی با چه زبانی میخواست به ما بگوید که آن گاو تاووس رنگ که جوان را به ناز میپرورد و از جوان ایرانی یک نهنگ دلاور برمیافرازد، گاو سطورگاه نشین نیست، همون فرهنگ ایران شهری است. شما به من بگویید، شما کسانی که با شاهنامه آشنایی دارید، اگر خیزش کاوه نبود آیا ما هنوز گرفتار بیداد ضحاک نبودیم؟ بودیم. خب آیا کاوه هیچ چیز دیگری جز یک چرم پاره آهنگری نداشت که به نشان یک رزم پیروزگر برافرازد؟ همه را رها کرد، اون چرم پاره آهنگری که از پوست گاو بود آن را برافراشت. آیا آن چند پاره آهنگری از پوست گاو و گاو نماد فرهنگ ایران نبود؟ پرسش دیگر که جای اندیشیدن بسیار دارد این است که خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. یک بار دیگر برگردید داستان کاوه آهنگر را بخونید و از خود بپرسید کاوه از کجا یک فریدون را می شناخت، جایگاه فریدون را از کجا می شناخت؟ هنوز کسی نام فریدون نشنیده بود. کاوه آهنگر که در گوشی از بازار آهنگری می کند از کجا نام فریدون را شنیده بود؟ پس چگونه است که این آهنگر دانش نیاموخته راه رهایی از بیداد ضحاک را در رویکرد به فریدون میداند؟ همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پیش پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد. همان گه ز بازار برخاست گرد، خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدان سایه فر او بغنویم. اگر شما دلیری نمی کنید، ولی من این کار می کنم، از پدر فردوسی می پرسم بزرگا، کاوه از کدامین فر سخن می گوید؟ که می گوید برویم در فر فریدون بخنویم. کدامین فر؟ چرا به ما دروغ می گویید پدر فردوسی؟ فریدون که هنوز بوی شیر آیدش از دهان، چه کرده است که ما باید برویم در سایه فرد او بخلویم؟ آنگاه پیر شهنامه‌گوی توس با مهربانی دستی به سر من خواهد کشید و خواهد گفت که پسرم آرام باش، هر که گوش دارد بشنود. آن گاو طاووس گون، آن گاو طاووس رنگ که فریدون را در آغوش خود پرورش داد، همان نماد پرشکوه فرهنگ ایران است. و فریدون جان فرهنگ ایران است و کاوه این همه را می دانست. پسرم، او به من میگوید، فردوسی میگوید کاوه بدون فریدون نارساست، ناتمام است، نیمه کاره است، نافرجام است، همچنان که فریدون بدون کاوه راه به جایی نمی برد. فریدون و کاوه فرجام بخش یک دیگرند، دو نیمرخ گوناگون از خیزش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اژدها. و نکته اینجاست که یکی چرمپاری آهنگری خود را از پوست گاو است برمی افرازد، وان دیگری با گرزی گاوروی به میدان می رود. به یاد دارید دوستانی که این رو خواندن می دانن که فریدون هنگامی که می خواهد به نبرد با ضحاک برخیزد، به برادران می گوید که بهترین آهنگران شهر را بیاورید. بهترین آهنگران را می آورند به پیشگاه او، روی زمین با انگشت کلی گاوی را می نگارد. می گوید که برای من گرزی بسازید، سر گرز چنین باشد، سر گاو. حالا دو کس که فرجام بخش آن دیگری هستند، کاوه با پوست گاو و فریدون با گرز گاو سر یا گرز گاورود، تا به میدان نبرد با ضحاک می‌گذرند. بهرام گور در شاهنامه با همین گرزی گاو سر به نبرد با شیران می رود و تاج پادشاهی را در میان دو شیر بر می دارد. همی رفت با گرزی گاوروی، یعنی گرز دیگری کار نمی کرد، هیچ گرزی کار نمی کرد در دشت بهرام گور اگر گاوروی نمی بود. همی رفت با گرزی گاوروی، چو دیدند شیران پرخاش جوی. یا در گزارش سام نریمان که می رود به نبرد با اژدها، با کدامین گرز می شکند سر اژدها را؟ با همین گرزی گاوروی که فریدون ساخت. و سپس شما همین گرزی گاوروی را در دست رستم می بینید و کلاه رستم را، اون دو شاخ گاو از تن رستم بردارید. آنگاه به من بگویید آیا چیزی از رستم بر جای خواهد ماند؟ رستم است و آن دو شاخ گاوش که بر سر دارد و گرزه گاو سرش. ایران است و گاوش، ایران است و شاهنامش، ایران است و رستمش. اگر نه ایران که با کوه و جنگل و درخت ایران نمی شود، ایران با سیاوش ایران می شود، ایران با رستم ایران می شود، با کیخسرو ایران می شود، با کاوه و فریدون ایران می شود، با رستمش ایران می شود، و همه اینها در یک واژه گاو، جانهای مقدس، جانهای ستودنی. برمیم سراغ دیگر نامه های کهن ایرانی. در روایات پهلوی می خوانیم گرشاسب در پی گستاخی که با آتش کرد، پروانه در آمدن به سرای درخشان مینو را نیافت، تا آنکه گوشروان، همون روان گاو که شما همیهنان خوب زرتشتی من از آن شرم دارید، سرخی شرم به چهره می آورید، روان گاو گوشروان به پا خواست و گفت من او را به دوزخ نهلم، زیرا نیکی بسیار با من کرد. گوشروان به خدا پروانه نمی دهد، می گوید من نمی گذارم که او را ببرید به دوزخ. چرا؟ چون نیکی بسیار با من کرد. خب این نیکی بسیار گرشاسب چه بود؟ بجز پدافند از آب و خاک و گیاه و جانور، در بهمنیست بندهای 12-24 می خواهیم هنگامی که اژدهاک زنجیر بگسلد و آزمندانه به جهان روی آورد و گناهان بیشمار از او سرزند و یک سوم از مردمان و ستوران و گوسپندان و دیگر آفریدگان ایزدی را نابود کند و به آب و آتش و گیاه آسیب رساند، آنگاه آب و آتش و گیاه به درگاه اهورامزدا گری میبرند و میگویند فریدون را دیگر باره برانگیزد تا اژدهاک را فرو کوبد. ای اهورامزدا، اگر خواهش ما برآورده نشود، ما را نیروی پایداری در جهان نخواهد ماند. آتش گوید من ندرخشم. ببینید آتش سخن میگوید و میهراساند اهورامزدا را، میگوید اگر چنین نکنی من ندرخشم، اگر من ندرخشم ای خداوند تو در برابر اهریمن شکست خواهی خورد، پس کاری کن که من میگویم، وگرنه من ندرخشم. آب گوید من نتازم، روان نمیشم. گیاه گفت من نرویم. آنگاه آفریدگار اهورامزدا به سروش و نریوسنگ میگوید پیکر سام را، یعنی گرشاسب را، بجنباند تا از خواب برخیزد. ببینید نمونه ها بسیار بسیار فراوانند، من بیش از این زمان شما را نخواهم گرفت، ولی خواستم نشان بدهم که ورجاوندی و جایگاه والای گاو در بینش ایرانی را شرم نداشته باشیم، نه تنها شرم نداشته باشیم بلکه با سربلندی برویم به سوی این نمادهای فرهنگ ایران شهری، اینها را دوباره زنده کنیم و دوباره در زندگانی خود بیاوریم. چرا یک سازمان ایرانی نباید لوگوی گاو داشته باشد، لوگوی شاهین داشته باشد، لوگوی سگ داشته باشد؟ چرا می هراسیم از اینها؟ نه هراسیم، اینها نه تنها باشندگان ورجاوند یا مقدسند در بینش ایرانی، بلکه هر یک از اینها، هر کدامینشان به گونه ای نمادی از فرهنگ ایران شهری هستند. خب همچین جان اگه سخنی داری بگو، وگرنه من
1: سپاسگزارم ازتون. و داستان گاو خیلی به نظر من جالب بود و فکر میکنم که لازم بود واقعا اینو بهش بپردازیم، به خاطر اینکه این حیوانات واقعا، البته اینو میخواستم فقط اشاره بکنم که به هر حال در این فرهنگ ایران شهری ما هیچ وقت پرستش هیچ حیوانی رو فکر نمیکنم که داشتیم. درسته مقدسن، محترمن در حقیقت و نماد حالا زندگی هستن یا نماد چیز دیگه هستن، ولی مثلا به صورت پرستشی که در هند یا جای دیگه ازش انجام میشه چنین چیزی فکر نمی کنم هیچ وقت مرسوم بوده در ایران. درسته؟
0: ببینید پرسش بسیار بسیار به جایی بود. نخواست این که بگوییم واژه پرستش در زمان پارسی یعنی پرستیدن. اگر با این در اون مایه واژه نگاه کنیم، من خواهم گفت که ایرانیان پرستیدند هم گاو رو پرستیدن، هم اسب و الاغ و سگ و گربه و خانه و زندگی و آتش و آب و گیاه و همه رو پرستیدن، یعنی پرستاری کردن. پرستیدن یعنی پرستاری کردن، نه عبادت کردن. ایرانیان چیزی رو عبادت نکردن، هیچ چیزی، حتی خدا رو هم عبادت نکردن. نه تنها سگ و گربه و الاغ رو عبادت نکردن، پس بهتر است به جای واژه پرستیدن واژه عبادت تازی رو به کار ببرید. چرا؟ ببینید در زبان فارسی جا نداشته است اساسا. اگر جا می داشت برای آن یک واژه می ساختن، ولی نداریم، واژه نداریم برای آن گونه پرستیدن، یعنی عبادت کردن، یعنی پیشانی بر خاک مالیدن، نمی دانم زانو بر خاک ساییدن، در برابر چیزی اینگونه کرنش کرد، نداریم. ایرانیان نه تنها چیزی رو عبادت نکرده اند، ایزدان رو هم عبادت نکردن. من این رو گمان میکنم در یکی دیگر از نشست‌ها گفتم، ولی امروز جا دارد که یک بار دیگر به این در پاسخ به پرسش تو گفته بشود. ببینید اگر نگاهی داشته باشیم به گذشته مردمان جهان، همه مردم جهان، همه مردمی که ریشه در تاریخ کهن دارن، ایزدان نیک و بد را باور داشتند، ولی در برابر ایزدان نیک کرنش نکردند. چرا که میگفتن خب اینا که نیک که نیکند، میرفتن به سراغ ایزدان شر، یعنی خدایان شرور یا الهان شرور. من واژه خدا رو پس میگیرم. در برابر خدایان شرور بود که قربانی میگذاشتن. ببینید اگر امروز در جهان اسلام عیدی هست به نام عید قربان که گوسفندان رو میکشن، در بخش اون پتیارگی های الله برای که دست خونریز الله رو کوتاه کنن از سر خود، برای اون خون میریزن و فرزندان خود را نیز میکشن، همون گونه که ابراهیم چنین کرد. هنگامی که الله یا یهوه به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، ابراهیم هیچ درنگ نکرد، چرا که میهراسید. برد پسرش را در برابر اون پتیاره بکشد، سر ببرد، ولی سپس به او گفته شد که نه، این رو نکش، حالا این جانوران بیگناه رو بکش. کسی از خود نمیپرسد که امروز پس از یه هزاران سال از آن داستان دبنگانه گذشته است، چرا مردم جهان باید این همه جاندار بیگناه را بکشند؟ برای چی؟ که یهوه یا الله میخواست اندازه ایمان ابراهیم را بسنجد؟ اندکی اگر به این واژه ها، به درون‌مایه این افسانه ها و واژه ها نگاه کنیم و بدرنگیم، آنگاه از بودن خود شرم خواهیم داشت. شرم خواهیم داشت که من آدمی برای رهایی از اون زشتکاری ها و پتیارگی های الله باید بروم گوسفندان بکشم و خون این جانوران بیگناه بر زمین ریزم. ایرانی چنین نمی‌کرد. ایرانی نه تنها چنین نمی‌کرد، در برابر ایزدان یا اهریمنان با آنها می‌ستیزید، در برابر ایزدان نیکسرشت هم تنها کاری که می‌کرد برای آنها هورا می‌کشید. برای نمونه به هنگام خشکسالی بر این باور بودن که دو گونه ابر بود، یکی ابرهای بارانزا، یکی ابرهای بیباران یا ابرهای باراندوز که می‌آمدند و دیو خشکسالی می آمد که ابرهای بارانزا را بدوستند. نبردی در آسمان رخ می داد. این آذرخش و تندری که امروز می بینیم نشانه اون خشم ایزدان بود که نبرد می کردن در آسمان با دیو خشکسالی. ولی ما ایرانیان چه می کردیم؟ نه گوسفندی می کشتیم، نه گاوی می کشتیم، نه برای ایزد آناهیتا، نه برای آن اهریمن. تنها کاری که میکردیم میایستادیم به تماشا برای ایزد بانو اردویسار آناهیتا یا برای تشتر هورا میکشیدیم، کف میزدیم، تشویق میکردیم، بزن با او میزد آذرخش و تندر و ما شادی میکردیم. همین، نه کرنش کردیم، نه عبادت کردیم. من به یاد ندارم در جایی که ایرانیان در برابر اهورامزدا عبادت کرده باشن. رفتن در آتشکده ها آتش را پرستاری کردند، نشان دادند که ای خداوند این آتش نماد توست و من او را پرستاری میکنم، نگهش میدارم، خوشبویش میکنم. این آب آفریده توست برای گیتی، نه تنها برای من آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای شادولیدن جهان. خب من این آب را گرامی میدارم. این شده از پرستش ایرانی، عبادتی نیست. چون این کار، این کانسپت در فرهنگ ایران نبوده است، برای آن واژه هم ساخته نشد. ولی پرستش که میگوییم، مثلا فرض کن هندیان میپرستن، هندیان عبادت میکنن، هندیان در برابر گاو عبادت میکنند، او رو تنها پرستاری نمیکنند، البته پرستاری هم میکنند، یعنی نگهداری هم میکنند، ولی عبادت هم میکنند. ما پرستاری میکنیم، ما میپرستیم. یعنی من بارها گفتم من سگ خانم رو، البته سگ ندارم، ولی اگر میداشتم بیگمان میپرستیدم. من همسرم رو میپرستم، فرزندانم رو میپرستم، خانه ام رو میپرستم، گلهای خانه ام رو میپرستم، اتومبیلم رو میپرستم، همه رو میپرستم، پرستاری میکنم. این پرستیدن، پرستاری کردن از آب و خاک و گیاه و جانور هیچ پیوندی با عبادت ندارد. عبادت چیز دیگریست، ما نداشتیم.
1: بله، من فقط یه چیزی دیگرم اشاره بکنم که توی تخت جمشید تمام این مثل باشکوه ترین تالارا، مثل تالار آبادانا، همه سرستون‌هاش مجسمه های گاو هستش که الان توی موزه های یکیش که سالم مونده بود الان توی لوور هست، که خیلی اصلا عظمتی داره واقعا وقتی آدم جلوش وای میسه. یعنی میخوام بگم که واقعا انقدر این بوده توی فرهنگ ما و انقدر مهم بوده و ارزش داشته. به هر حال خیلی ممنون از این، چون ما وقت برنامه‌مون هم تموم شد، سپاسگزارم. و اگر صحبت دیگه، صحبت پایانی هست بفرمایید.
0: نه، صحبت پایانی نیست، ولی فرا می‌خوانم دوستان رو که نشست آینده رو با ما باشن و یاران خودشون رو هم فرا بخوانند، چون یک جستار بسیار بسیار مهندی هست در گاتای زرتوش، که البته تنها به گاتای زرتوش پیوند نداره، بلکه به جهان فلسفه هم میتواند پیوند داشته باشد. شناخت شایست و ناشایست، خوب و بد، یا به گفته تازیگویان خیر و شر، در این زمینه بسیار سخن گفته شده است، ولی سخن درست گفته نشده است. من ندیدم، نه در جهان فلسفه، نه در جهان دین، در هیچ کجا ندیدم. حتی موبدان زرتشتی، آموزگاران زرتشتی هم نتوانستند تا کنون به ما بگوین از دیدگاه زرتشت نیک کدام است و بد کدام. سخن بسیار بسیار گرانمایه است، جستار بسیار مهندی است. ما در نشست آینده به این نکته خواهیم پرداخت، شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت، چون سخن فعلا درباره زرتشت است. شاید دیگه دو هفته دیگر در این زمینه سخن خواهیم گفت. در نشست آینده درباره شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت سخن کنیم.
1: بسیار عالی. شما چند تا کتاب هم چاپ کردین، میشه اون کتاباتون هم معرفی بکنین؟
0: کتابایی که از من به چاپ رسیدن، دو تا کتاب هست، یکیش در هر دوش رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا، یکیش واژه نامه هست، واژه های پارسی با گمان میکنم 14,000 واژه تازی برابرهای پارسی آنها، که شرکت کتاب اینها رو میفروشد. البته این که من میگویم شرکت کتاب میفروشد، نه این که سودی برای من داشته باشد، سود اگر هست یا نیست، سود و زیانش از آن شرکت کتاب است در کالیفرنیا. کتاب دیگری هست به نام زرتشت چه میگوید. این کتاب رو برابر خواست بانوی زرتشتی که پسر جوانش را در پی یک بیماری از دست داد، از من خواست که به نامگانی اون جوان اون چرا که دریافت کردم از زرتشت بنویسم، و من نوشتم، شد کتابی به نام زرتشت چه میگوید. برابر گذاشتم اندیشه های جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را با دین های ابراهیمی، با داده هایی که در تورات هست و با قرآن هست و دیگر دین های ابراهیمی. این هر دو کتاب رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا. چون این گفت، ببخشید، زرتشت چه میگوید، چون این گفت زرتشت از آن نیچه است، کتاب من هست زرتشت چه میگوید و واژه‌نامه پارسی. ولی نوشتارهای پراکندی بسیار بسیار گوناگون هستند. دوستان ما جوانان اگر بخواهند از راه ایمیل با من در پیوند باشند، من همه این نوشتارها رو به رایگان براشون خواهم فرستاد. نوشتارهای کوتاه، مقاله های 20 صفحه 30 صفحه کمتر یا بیشتر.
1: زنده باد، ممنون و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاس. بدرود.
2: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، بی همه چیزان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه و نوچه های فکولی و کرواتی و استاد دانشگاه و گوینده تلویزیون در دور تا دور دنیا. پول، اون وقتا می گفتم پول بده سر سیبیل شان ناغاره بزن. ما مردم شریف با فرهنگ 7000 ساله فروشنده های خوبی هستیم. فوری می فروشیم، فوری میگیم که بله، بله به ما چه آقا، به ما چه، به ما مربوط نیست. مردم هر کار دلشون خواد برن بکنن، من خودشون عقل ندارم، بده من آقا پولو. ما گرفتاریمون اینجاست، ما گرفتاریمون دزدی اکبر دزده و علی شیرهی نیست، ما گرفتاریمون دزدی آیت الله العظما و غیر عظما و حشت الاسلام و اون یارو جقله که زانوش تازه زخمش داره خوب میشه رای دزدی رو یاد میگیره، اینا نیست. ما گرفتاریمون مردمیست که نادانند. اگر به کسی بر میخوره نادان منم، منم جزء شما مردمم. ما ایرانیا هنر نزد ایرانیان است و بس، ما 7000 سال تاریخ داریم، ما کوروش داریم. خودت کی هستی؟ خودت کی هستی فروشنده؟ ما اهل منطقیم، همه دنیا مزخرف میگن، من درست میگم، اهل منطقیم، 7000 سال تاریخ داریم. ما دزدی رو شرعی میکنیم. حضرت محمد ابن عبدالله در این قرآن کریم یا مجید یا شریف، هر چی شما میخواین براش اسم بذارید، فرمودند در سوره هشتم، سوره انفال، که الله به ایشون اجازه دادن که تو میتونی بری مال مردم غارت کنی، 20%شو بدی به من که من بدم به الله، بقیهش مال خودت. پس بنابراین بازماندگان این پیغمبر خدا دزدانی میشن که 1400 سال دارن کشور ما رو غارت میکنن. در فرهنگ عرب، حالا باز یا یکی میاد میگه من مال الاحوازم، برو مال الاحواز باش، هر کاری میخوای بکنی بکن. پایندازی رو خوب بلدن. اونایی که میان ماجرا رو به هم بزنن پول میگیرن، براش فرق نمیکنه برای کی کار میکنه، برای فرق نمیکنه براش جلو کی دولا میشه، پول میخواد. همه ای رادیو تلویزیون هم گوش میکنه چون بیکاره، حقوقشو دزدا میدن. درد خودمونیم، درد نه آمریکاست، نه فرانسه است، نه انگلیس، نه هیچ، خودمونیم. ارزون فروشیم، ما نوکریم، نوکر به دنیا آمدیم، نوکر زندگی میکنیم. اگه به کسی بگی که محمد اگر در حمله نخله هم

1400 سال مول محمد کسی حق به سوال کردن نداره. تنها منطق خدا و دین و پیغمبر آدم کشیه. بکشش. حالا اگه شماها اینو نمیبینید، الان یک گرفتاری دارید، یک گرفتاری با چشم و چارتون دارید. نمیدونم، شاید من نمیفهمم. حضرت رسول خدا حمله میکرد، دفاع نمیکرد، میگفت بیا مسلمون شو زکات بده، نمیشی جزیه بده. بین جزیه و زکات یکیشو باید انتخاب کنی. دعوا دعوای پول بود. چجوری مسلمون بشم؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون شدم. گفتم پیروز یارو داشت صحبت میکرد که نمیدونم بچه ما ختنه بکنم یا نه. گفتم خود محمد، هیچ کجایی ثبت نیست که محمد ختنه کرده باشه. میخوای بری، میخوای هر کاری دارید میخواد بکنی بکن. ببینید دوستان، در کشوری که قبلا نامش ایران بود و 1400 سال زیر چنگال تازیانه، فرق نمیکنه هر شاهنشاهی اومده، فقط یه مدتی رضا شاه سعی کرد جلو این کارو بگیره که آخونده اومدن به پشتیبانی آخوندهای خود، انگلیس ها آمدن به پشتیبانی آخوندهای خودشون، رضا شاه رو برداشتن. ببینید همه ببعیبار شنیدن، کسی هم جرأت نکرده حرف بزنه. الان یارو اومده به من میگه تو چرا حرف میزنی؟ چون محمد هم همینه میگفت، میگفت کسی حق حرف زدن نداره. آخوندم همینه میگه، هر مسلمون باورمندی هم همینه میگه، میگه کسی حق حرف زدن نداره، الله فقط حق داره. باش برید بخونید ببینید الله چی گفته. ای بابا اون اگه بخونیم که اصلا دین ایمون نداریم که. من نفهم راجب کدوم دین ایمون صحبت میکنی. دین و ایمون تو تشخیص دزده، خبرگان دزده، طویله های دیگه، اون طویله شورای دزده، طویله قوه قضایی دزده، طویله قوه مجریه دزده، اکبر دزده است، آیت الله دزده است. دین تو اینه. بای حسین کشته شد، خب چیکار کنم؟ دعوا مرافعی تو با خودت اینه که یارو عربه با یه یارو عربه دیگه دعواش شده، نمیخوای بری بفهمی چرا این دوتا عرب با هم دعواشون شده. خودت جر میدی که الله بیاد ببرتت حوری خونه. بشین با خودت فکر کن، نمیخوای نکن. اصلا من حرفای بی خود میزنم، نشین پای من بر من. ببین من امروز با سه تا گروه کار دارم. یکی کسایی که برنامه منو میبینن و ازش چیز یاد میگیرن، یکی کسایی هستن که تعدادشونم محدوده، همشونم میشناسم، اینا دشمن برنامه منن. هر وقتم بنیادی حرف بزنم اونا یه استخون اضافه میدن، اینا بیشتر واق واق میکنم. الان صاحبان سگان میان با من که چرا به سگای ما توهین کردی. من اینا رو به سگ نازیاباد یا به سگ تازی مقایسه میکنم. خوبه. یه عده هم هستن دروغ میگن، میدونم دروغ میگن. آقا ما هر چند وقت یه دفعه این برنامه تو رو میبینیم.

0: با این سه گروه من کار دارم. اما قبل از این که بریم به اون سه گروه برسیم، چیزی که با اون سوار من و توی عوام کالانعام، که یعنی مانند، الانعام یعنی چارپایان، آخوندا به خودشون میگن علمای اعلام، به من و تو میگن عوام کالانعام، تو میخوای قبول کنی؟ دوش جانت حتما هستی که میخوای قبول کنی، تقلید میخوای بکنی، جا دوست میخوای نشون بدی، جا دشمن میخوای نشون بدی، به من مربوط نیست. آخونده یه الله واسطه درست کرده اون بالا، که هر وقت هم بخواد سوار خر میشه میره اون بالا بشه الله، یه الله درست کرده زیر زمین. این دوتا الله ها به آخوند اجازه میدن که جیب تو رو بزنه سوارت بشه. وسیله این کار زنده داشتن و اجرای اسلام نیاب محمدی است. اگر اسلام نیاب محمدی نباشه، میگی من واسه چی پولم بدم؟ بده، محمد گفته بده من میبرم تو بهشت یه جوبه. الان یه رفیقمون تو نیویورک گفته بود چرا تو به ایران میگی ایرانی، به اصفهان میگی اصفهانی، به تهران میگی تهرانی؟ ببخشید آقا، من مثل شما سوادم بالا نیست، من در حد همینی که حرف میزنم سواد دارم. اون کسایی که باید حرفای منو بفهمن میفهمن. شما معلوماتون بالاست، من برای مردم ایران حرف میزنم، من برای بچه های کوهکیلوی حرف میزنم، اونا میفهمن من چی میگم. به هر تقدیر اللهی هست در آسمون، اللهی هست زیر زمین، اللهی هست که تو چاهه، اللهی هست که سوار خر باید بشی بری پیشش، همه الله ها هست. منتها آخوند باید بگه. آخونده اگه بیاد تو خونه تو بگه این چایی که تو خونه داری اینجا امام زمان توشه، همه میان اونجا صف میبندن. الان یه چیزی اینجا دارم، کنار دیوار همه صف بستن ابوالفضل العباس پیدا کنن. شهرک قدس در حاشیه پایتخت 12 میلیونی ایران ناودان سوراخ بوده، آب از پشتش به دیوار راه یافته، ناودان را برای تعمیر از جا در آورده اند و زرداب پشت ناودان هویدا شده. هو انداختن سایه امام زمان روی دیوار افتاده. مردم دردمندی که عرق، ارق یا عرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند، غرق اون نقطش پاک شده. مردم دردمندی که غرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند، به امید علاج آنها دست به دامن این سایه شدند. بعد تصاویرش هم گذاشته، مردم شهریار برای دیدن شمایل امام زمان رو دیوار اومدن اونجا، دید که دیوار سفید شده مثل یه سایه. مثلا ببین ناودون بالاش هم معلوم، بعدم اینجام تعداد زیادی عکس گذاشته، همه اومدن دست میکشن به دیوار، نه همه امام زمونه. برای اینه دارم بهت میگم اگه آخونده بیاد بگه چای خونه تو امام زمان توشه، مردم در خونه جمع میشن. رو شاخ گوسفند، نمیدونم ذوالفقاره، میرن به شاخ گوسفند رو به خودشون فرو میکنن. گرفتاری خود مردمن، مردمن که میخوان سواری بدن. من برخلاف همه اومدم میگم آقا جان بفهم. میگی نه نفهم خودتی، من نمیخوام بفهمم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بریم سراغ اون سه دسته‌ای که ما باهاش کار داریم. این سه دسته، دسته اول که محبت دارن، برای خودشون یه چیزای دستگیرشون شده، دوست عزیزی به من تلفن کرده از لندن، آقا من 60 سالمه، بعد از 60 سال من نجات دادی. یادتونه بهتون گفتم آخر ماه یه گیر دارم، برم ببینم چی میشه. دیروز حل شد، یک بانوی تلفن کرد، آقای فاضلی من داشتم میمدم لس آنجلس، 4 نفر از یه خانواده، نفری 50 دلار گذاشتن رو هم دیگه، 200 دلار برای شما فرستادم، چیکار کنم؟ گفتم این شماره حساب منه، این آدرس پستی منه، هر جوری دل خواد برای من بفرست، دستش درد نکنه فرستاد. هم از اون 4 نفر سپاسگزارم، همون کسی که برای من آورد. این گروهی که هستن توی ایران، خیلی هاشون میرن برنامه تکثیر میکنند. یک آقایی یک 15,000 تومان برای من توی پاکت گذاشته بود، فرستاده بود. کسان زیادی هستن تلفن میکنن به فامیلاشون. یه رفیقی داشتیم تو واشنگتن، مدتی یاد ما رفته، شاید چون همیشه برنامه هم میگه، ما مخصوصا یادت رفته رفیق من، یه کبریت بعد بزنیم که چیز روشن بشه، به فکر ما باش. یه رفیقی داشتیم کویت، هر از چند گاهی به ما محبت داشت. اما خب گفتم من آخرش عجیبم چیزی ندادم، 50 دلار، 40 دلار، 30 دلار، 90 دلار، اینا اومده و دست زحمتون درد نکنه. اونایی که بیرون هستن میگن این برنامه باید سرپا باشه، پولی کمک میکنن. اونایی که از توی ایران دستشون میرسه، اونام پولی کمک میکنن. دانشجو میره نوار منو تکثیر میکنه، میره پخش میکنه توی دانشگاه. این کارو برای من نمیکنید، برای آتیه مملکت خودتون میکنید. یه کسی هم هست فوش میده، یه دونه از این خانم رئیسا که تازه اومده، اگه کاغذ مداد در بیارینن میخوام، چون خیلی خانم رئیسه، خدا رو چه دیگه وقتی این مال خوبی هم داشت. به کسی بر نخوره، شوخی میکنم، مالا اینا با درد خودشون میخوره و آخونده به لاغ گیس خودشون. چیز هستش، اومده تگزاس، خونه افاف آورده تگزاس فاق کنه. 915-821-4365 مواظب باشین، خیلی ادبی صحبت میکنه، خیلی اوضاعش خرابه، روزی 10-15 تا تلفنم برای من پیغام میذاره. حالا شاید شما هم روزی 30-40 تا تلفن براش پیغام بذارید. منتها اینا تنها کاری که میکنن، میرن همه چی رو جمع میکنن دیگه، تلفن جواب نمیدن، بدبخت های ترسو فوری فرار میکنن. اولی که میان بلد نیستن، دوزیدن اومدن بیرون، نمیدونن هنوز اینجا چجوریه. کاری نداریم دوستان عزیز، امروز 13 فروردینه 2568 شاهنشاهیه. از روزی که من این تقویم و این تاریخ رو آوردم، هجوم آخوندی روی من زیاد شده، هجوم وزارت اطلاعات زیاد شده، هجوم با پوزش از سگهای خوب، سگ و سگتوله های وزارت اطلاعات زیاد شده. چون این کار بنیادیه، کشور ایران تاریخش فرار یه عربیه از یک شهر به یه شهر دیگه. بشینین فکر کنین، اگه این براتون خوبه اصلا من حرف بی خود میزنم، دنبالش ندید. اما اگر حرف درست میزنم، دوستان من، همکاران من، همون جوری که 5 سال 6 سال پیش همه چی سلام بود، سلامون علیکم بود، امروز درود شده، همون جوری که پارسیگویی پخش شده، همون جوری که تا یه نفر میخواست راجع به دین و مذهب صحبت بکنه، آقا به اعتقادات مردم کار نداشته باشی. امروز فهمیدن اعتقادات هر کسی درست نیست. و اون وقت چرا با همه چیز میشه انتقاد کرد؟ چرا کار نداشته باشم؟ آقا یک آدمی اومده میگه قولو لا اله الا الله و الله سرتو میبرم، من انتقاد میکنم، زورش رسید سرمو ببره. یه دی هستن رو اسم شاهنشاهی حساسیت دارن، نمیدونم چرا، اینا هم یه گرفتاری هایی هستش، تو رفقای خودم هم هستن. زمان میخواد همه درست میشن. امریکایی ها یه مسئله دارن، میگن nobody is perfect. تو فارسی میگیم گل بیعیب خداست. البته برو خدا رو اول پیدا کن تا ببینیم گل بیعیب. تمام این بدبختی ها و بیچارگی ها رو خدا داریم، تمام دردا و رنج ها رو مال خداست، تمام بلاها مال خداست. همه آخوندا اومدن گفتن، همه پیغمبرا گفتن اگه این کارو نکنی خدا اینا رو واسط صادر میکنه به زمین. سرطان مال خداست، بشر کمک میکنه که درستش کنه. این تقویم شاهنشاهی به این مناسبته که در زمان کوروش که اولین امپراتوری ایران درست شد و کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه، برای اینکه تو از تاریخ دنیا به نام پرشین امپایر ثبته. حالا من بگم مثلا کوروش آدم بدی بوده، در دنیا ثبته، اینو کارش نمیتونی بکنی. اینها کشور پهناور رو هر جاره می گرفتن، یه نفر از محلی اونجا می زاشتن که شاه اونجا باشه. اسمشم ساتراب بود، یعنی اولین حکومت فدرال در دنیا. شاه شاهان یه کسی بود مثل کوروش، یه کسی بود مثل داریوش، که اینها، این پادشاه‌های محلی زیر دست این شاه بودن. به این دلیل شاه شاهان رو گفتن شاهنشاه. و وقتی ما میگیم تاریخ شاهنشاهی، فوری دنبال دزک دزک نرین. تو با شاه بدی، با محمد رضا شاه بدی، با رضا شاه بدی، با هر کسی بدی، با تاریخ شاهنشاهی نمیتونی بد باشی، مگر اینکه تاریخ عربی رو بیشتر دوست داشته باشی. من میخوام ازتون خواهش بکنم دنبال این کار رو بگیرید. این کار بنیادیه، باز بنیادیه. شما یادتونه گروه ایران پرست در سال 1355 اومدن تاریخ 2535 شاهنشاهی رو برقرار کردن و اولین پافی که اومد اون آقای شریف امامی گجستک اومد، اولین کاری که کرد گفت آقا غلط کردیم، ما شکر خوردیم، تاریخ ما تاریخ عربیه، ما جد آبادمون عربه، من خودم عربم، من شریف امام یعنی عرب، من بابام آخونده، بابا بزرگم آخونده، تمام عربا به پدر مادر من تجاوز کردن. ما میریم دوباره همون تاریخ هجری شمسی و هجری قمری رو میگیریم. اگر موافق فکرتون هست دنبال این کار رو بگیرید. 13 نوروز روزی بود که در پیشینیان ما، کسانی که قبل از ما در این سرزمین زندگی می کردند، زمستانهای سردی بعضی از نقاط ایران داشت و اینها از اون پنجه آخر سال، پنجه خبیثه، پنجه اون 360 روز به جای خودش بود، اون پنجه میگفتن ارواح میاد، کی میاد، کی میاد، کی میاد، و بعد نوروز خونه تکانی میکردن و همدیگر میدیدن. روز 13، ششم نوروز، ششم فروردین، زاد روز اشوزرتشت بود، جشن میگرفتن، حالا یا میدونستن یا نمیدونستن. 13 میزدن به بیابون، این تلسم زیر کرسی رفتن رو میشکستن و شروع میکردن زمین آماده کردن برای باروری. بعد قصه هایی برای این کار اومد، هفت‌سین اومد، نمیدونم هفت‌چین اومد، چیزهای مختلفی اومد. زمان ساسانیان 10 دانه رو می کاشتن. اینا همه این چیزها هستش، اما اصل قضیه اینه که روز 13 به در ما میریم به صحرا و شما می دونید که حکومت دینی فقط جلوی چهارشنبه سوری و 13 به در قدرت مقاومت نداره. بیایید سعی کنید هر چیز ایرانی رو، برای همینجوری که سر اسم ایرانی گرفتن با ماموران حکومتی جنگ میکنید که اسم ایرانی بگیرید، بذارید غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام حسین همین آخوندهای پوفیوز باشن. من تو ایرانی نباید باشیم. در مورد آقایونی که یا خانمایی که با من دشمنن، از حرفای من بدشون میاد، دوست ندارن قیافه منو ببینن، اینا مریضن. نه برای اینکه از من بدشون میاد. ببین اصلا تلویزیون رو بذار کنار. آقا من اومدم یه خاربار فروشی سر کوچه شما وا کردم، جنسایی که بهت میدم تقلبیه، تخم مرغی که میبری جوجه شده، برنج تو شیپشک داره. خب تو مگه مرض داری باز برمیگردی تو این مغازه؟ مگه آزار داری؟ مگه درد از اونا داری؟ برو دنبال کارت. من که با تو کاری ندارم، من که دنبال تو نمیام، من که دعوتنامه برات نمی نویسم. 40 تا دیگه تلویزیون هست، هر کدوم میخوای نگاه کن. مگه مرض داری من نمی بینی؟ نمیدونم، جز این که آزار ابنه داشته باشی آزار دیگه نمیتونه باشه. آدم از چیزی که بعدش میاد چرا میاد ببینتش؟ آقا این یارو مرد که حرفا مزخرف میزنه، نبینش. میفهمی؟ نه. یا اینکه موز میگیری، یا اینکه نمیدونم اسم داریوش و هیراد و هخامنش و فلان ایناست. من اینا رو نوشتم تو بخون. سیاه بود، نوکر بابا تو میگم. شعور ما نداریم. ما نمیدونیم که کجای دنیا وایسادیم، ما نمیدونیم کی هستیم. ما فکر میکنیم اگه خودمونو پشت یک سوراخی قایم کنیم کسی نمیفهمه ما کی هستیم. نه، دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و دوباره همون سعدی میگه زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد نداند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور. بعضی وقتا آدم باید دهنشو ببنده. باز خودت میدونی. من امروز سرگذشت ولتر رو براتون انتخاب کرده بودم بخونم. نمیدونم چقدر وقت دارم، از که 20 دقیقه وقت دارم. قبل از اون در مورد سوره شریف مبارکه حمار میخوام باهاتون صحبت کنم. در تفسیر الهی قمشه‌ای جلد 12 صفحه 313، این یک کتاب رو همیان صد جلد بسش تفسیر می نویسن. یعنی نه خدا فهمیده، نه محمد فهمیده، نه تالا که این آدم آمدن فهمیدن، حالا ما میگیم. یعنی چقدرم قشنگ میگه. میگه سوره شریف الحمار مکیست. الحمار یعنی خر، یعنی الاغ. خر فارسیشه، الاغ ترکیشه. البته در ترکی اشک هم میگن. زیرا در بیت الخلائی در نزدیکی مکه نازل شده است. حضرت در بیت الخلا، نمیدونم مشغول آدم در بیت الخلا مشغول چه کاریه، آقای الهی قمشه‌ای نوشته اونجا تشریف داشتن. حضرت در بیت الخلا، بیت الخلاهای مکه خیلی تمیز بوده، کاشیکاری بوده، مرتب بوده، از این سیفونا داشته. نه، در اون بیت الخلا این آیه نازل شده، این سوره نازل شده. در روایت است از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا نام این سوره الحمار است؟ فرمود در هنگام نازل شدن این سوره خری از کنار پیغمبر عمور می کرد. تو بیت الخلا نشستی داری کارتو میکنی، سوره نازل شده، یه خرم از اینجا داره میره. من نمیفهمم یعنی چی، شماها واردتر از من. هنگامی که پیامبر آیات را تلاوت کردن در همون زمانی که در بیت الخلا بودن، از چشمان خر عشق جاری شد. میفهمید خره؟ مثل این کسایی که تا میگن یه وقت دیدم اومد بالای تپه، همه میزنن تو سر خودشون جر میدن، گریه میکنن. اونا میفهمن. مثل خره که میفهمیده، اینا میفهمن. من نمیفهمم. برای همینی که میگم من هر چی میگم ممکنه من نفهمم، شما کار خودتونو بکنید. عشق از چشمان خر جاری شد و شروع به عرعر کرد و ناگهان خر عرعر کنان با آسمان هفتم رفت. در صفحه 313 جلد 12 تفسیر الهی قمشه‌ای مردم به حضرت گفتند این چه حالت بود؟ مردم هم دوره اون مسترا باسده بودن دور خلا که ببینن حضرت چجوری خودشو تخلیه میکنه، میخواستن یاد بگیرن. پیغمبر فرمود او فرشته‌ای از فرشتگان خدا به نام میکائیل بود که از ترس و قدرت معنوی این آیات به عرعر افتاد و خدا بکشد کسی را که این حقیقت را منکر شود. حضرت فرمودن اجر و پاداش خواندن این سوره. روایت شده از امام صادق در مورد این سوره فرمودند هر کس این سوره را قبل از رفتن به توالت، توالت چیه مسترا با توالت، بخواند به قدرت خدا هرگز بواسیر نمیگیرد. اگرم گرفت میره امام رضا خوبش میکنه، و اگر بواسیر دارد از درد بیضه رنج میبرد، این سوره را با زعفران بر روی پارچه‌ای پاک نوشته و از موزه و بر موزه ببندد و آن وقت قدرت خدای خود را به چشم ببیند و نیز برای رام خر، خرام کردن خر چموش، این آیات را بر کاغذی نوشته در ماتحت خر فرو کنید، به فضل خدا رام و سر به زیر می شود. و نیز اگر هر شب 12 مرتبه این سوره را قبل از خواب بخوانید، در روز قیامت خدا برای خواننده آن خری سفید اهدا می کند و او را بدون حساب به بهشت می فرستد. حالا این سوار خر سفید میشه میره به بهشت، اونجا حوریا هستن، حوریا واسه خره چکا کنه، خرم بالاخره حوری میخواد. و نیز با تحقیقاتی که ناسا روی این سوره انجام داده، مشخص شده که عدد 19 در تمام آیات آن مشهود است. و نیز این سازمان وجود کهکشانی با شکل و شمایل خر را در آسمان تأکید کرده و این خود دلیلی دیگر به حقانیت قرآن و ولایت فقیه به رهبری علی شیرازی است. در تفسیر السارق نوشته مکارم شیرازی، چون سارق بزرگیه، چنین گوید: 12 آیه داشتن این سوره را نشانه بر 12 امام برحق و ظهور آقا امام زمان عج در زمانی نزدیک است. در روایات بسیاری وارد شده که این سوره را شدیداً با صوت و آواز بلند بخوانید تا معنی آن را نفهمید، زیرا ممکن است شیطان شما را گمراه کند. خیلی طنز قشنگی بود، خیلی طنز قشنگی بود. و خیلی وقتا تا 28 سال پیش کسی جرأت گفتن این حرفا رو نداشت. یه دونه آدم حالو پیدا شد، آقا این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم، تو میکشی دیگه، کارو بکش. بم گذاشتی، اومدی، سم دادی، بازم آدم که نباید تو رخت خواب بمیره. یک درسی ما مردم باید بگیریم که ببینیم چرا این جانوران به ما مسلط شدن. فقط از ترسه. ولتر یکی از کسانی بود، از اولین کسانی بود که من بهش اقتدا میکنم. من از ولتر چیز یاد گرفتم. ولتر بزرگوار از بزرگترین ناخداگرایان و کسانی که دین و مذهب رو قبول نداره. اینک که به پایان سخن در باره گفته این کتاب جلد سوم آیین موسایی نوشته بقراط صفایی، دکتر بقراط صفایی، اینک که به پایان سخن در باره گفته های ناخداگرایان رسیدیم، لازم آمد از بزرگترین دانشمند این مسلک نوشته‌ای به میان آید. ولتر از مشهورترین مردان مبارز برای نجات بشر از شر دین و خدا بود. از نزدیک قرن 18 من فکر کنم ناره دیگه قرن 18 شده، در سال 1694 یعنی آخر قرن 17، 6 سال مونده بود قرن 17 تمام بشه، در پاریس چشم به جهان گشود. از کودکی جوانی استعداد شاعری، ذوق ادبی داشت. او علاقه شدیدی برای رفتن به محافل ادبی و علمی برای کسب اطلاعات بیشتر نشان میداد. مادرش به نام ماری مارگریت دو مارد، دختر کارمند پارلمان و خواهر بازرس کل گارد سلطنتی بود. بدین وسیله ولتر در دربار لویی 14 راه یافت. پدرش فرانسوا اوه وکیل توانگری بود. مادرش در 40 هنگامی که ولتر 7 بود درگذشت. این کودک به قدر ضعیف بود که همه تصور میکردند زنده نخواهد ماند، ولی او 84 عمر کرد. قیافه جالبی نداشت ولی بیاندازه مهربان و خوشمحضر بود. درباره دوستانش از هیچ چیز دریغ نمی داشت. او بسیار هوشیار و روشنفکر بود و با چابکی و تحور موضوعات عالم را به یک یک از نظر می گذراند. گویی او دارت المعارف زمان بود. می گفت کار من این است که آنچه را که می اندیشم بگویم. هرچه اندیشیده بود ارزش گفتن داشت. با ذوق دقیق بسیاری از دانشمندان دوران از زنان و مردان او را دوست می داشتند. به سخنانش عشق می ورزیدند و بیاناتش را چون ورق زر دست به دست می کردند. طبعش بدگویی و انتقاد شدید و حجم بود. بد زبونم بوده مثل من. به همین دلیل به همین علت زبان سرخش او را بارها به زندان و تبعید گرفتار کرد. هر کسی دنبال این راه بره اینا هست. در سال 1718 به نام فرانسوا آماری از زندان باسیل آزاد شد. یک نوبت هم به مدت 3 به انگلستان رفت و به مطالعه فلسفه و علم و ادب و اوضاع آن کشور و احوال مردمش پرداخت، طوری که او از بیشتر مردم آن دیار به امور انگلستان واردتر شده بود و زبان انگلیسی را به درستی فرا گرفت. آثار او تا سن 40 شعر بود و به صورت داستان، تئاتر، قطعات متفرقه منتشر می شد. البته کارهای دیگری هم می کرد و به نظم یا نثر و تحقیقات انتقادی، علمی، ادبی، فلسفی می پرداخت. کارهای مهمی می نوشت. بعضی از نوشته های او چنان زننده بود که دولت دستور سوزاندن آنها را داد. در اینکه دولت رفیق آخونداست. ولتر به عضویت آکادمی یعنی فرهنگستان فرانسه قبول شد. در نیمه سده 18 فردریک دوم پادشاه پروس که ذوق فلسفی و ادبی داشت ولتر را چندین بار دعوت کرد. سرانجام آن دعوت را پذیرفت، به برلین رفت و از نزدیک 2 مهمان پادشاه بود. لکن چون تضاد عقیدتی در بینشان بود نوکر نمی شد. آنجا را رها کرد و به فرانسه برگشت، اما اقامت در پاریس را مناسب حال خود نیافت. به سوی ژنو رفت و در آنجا ملکی خرید به نام فرته. مدت 20 آخر عمر خود را در آنجا گذرانید. در آنجا دائما مشغول تألیف و تصنیف بود و فضلا و ادبا و دوستان فراوانی به گردش بودند و مردم نامی اروپا او را زیارت می کردند، یعنی می رفتن می دیدنش، نه اینکه برن ماچ کنن جای رو. بالاخره در سال 1778 پس از 28 دوری به پاریس برگشت. چون شهرتش عالمگیر شده بود مردم پاریس از خارجی و فرانسوی او را تجلیل کردند، ولی عمرش به 84 رسیده بود و پس از 4 اقامت در آنجا زندگی را به جود گفت. یعنی در سال 1778 از ولتر یک کتابخانه، آثار ولتر یک کتابخانه است. برخی از نوشته های او در مقام درجه اول ادبیات و شاهکارهای زمان بود، همه به منظور اهمیت فلسفی یا اجتماعی و انتقادی جالب بودند. قسمت مهم دیگر کتاب های او تاریخی بود و روش خاصی در نگارش تاریخ داشت. از همه این نوشته های او مهمتر از همه فرهنگ فلسفی او به نام این چیزیست که من عاشقشم، امیدوارم یه روزی این به فارسی ترجمه شه، دیکسیونر فیلوزوفیک. و کسانی که فرانسه میدونن موهبتی دارن که میتونن این کتاب رو بخونن. من این کتاب رو با یه دیکشیونر دیگه خوندم که بفهمم چی گفته، دیکشیونر فیلوزوفیک. قریب 8000 یا بیشتر ایراد از کتاب تورات و انجیل گرفته است. برخی نوشتن از 8000 تبصره، نه تبصره نیست، ایراده. کاش مدعیان مذهبی اقدام به ترجمه این فرهنگ می کردن تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. مدعیان مذهبی جلو این کار رو می گیرند. مراسلاتی هم که به اشخاص نوشته خود مجموعه بزرگی است که بسیار خواندنی می باشد. ولتر را به علت آنکه در فلسفه رأی و نظر بدیع مخصوص داشت او را فیلسوف هم خواندند. او 99 کتاب و رساله کوچک و بزرگ نوشته است و همین علت او را اعجوبه قرن دانستند. بر گفته های پیشینیان خردگیری های زیادی کرده، به خصوص با انواع خرافات و عقاید سخیف و غلط و زشتی آداب و عادات مبارزه کرده است. در حقیقت ناشر افکار علمی و عقلانی بوده، به طوری که او را یکی از مربیان عالم انسانیت می شناسند. به روشنایی علم و زبانهای جهل و لزوم فراهم ساختن موجبات ترقی و لوازم آدمیت صمیمانه معتقد بود. این کتاب تولد دیگر خیلی از ولتر روایت داره. خیلی راحت آقای شفایی که از مریدان ولتر خودش در بیان مطالب و تفسیرات نکته سنجی بذل‌گویی های داشت که بیاناتش دلپذیر بودند. از جمله کسانی بود که معارف را از گوشه های انزوا در آورد و در دسترس مردم قرار داد. مذهبیون که دکانشان با گفتارهای منطقی او رونق خود را از دست داده بودند، او را ملحد و کافر معرفی می کردند. کافر ملحد، گردنش بزنید. ولتر ذاتاً با دین و مذهب و خدایان ساختگی عناد و دشمنی سختی داشت، زیرا آنها مردم را به سوی خرافات و تاریکی ها هدایت می کردند. از تضادهای موجود در تورات و اناجیل در کلافه بود. فریاد برمی آورد که این مردم بیدار شوید، به واسطه گفته ها و نوشته های این راد مرد جهان تفتیش عقاید از طرف به اصطلاح روحانیون برقرار گردید. یعنی اومدن گفتن تو چجوری فکر میکنی؟ تأکید میکرد که وجدانیات باید آزاد باشند و نباید معترض عقاید مردم شد. انسان در سطح طبیعت با نفسانیات و عقل و خرد پیدا شده، هر قدر عقل بر نفسش غلبه کند سعادتش بیشتر می شود. اما دین میگه که فقط و فقط من برای پایین تنه تو کار می کنم. دینها باید مردم را آزاد بگذارند تا با مسئولیت اخلاقی و دانش و علم زیست کنند. هر کسی پایبند دین باشد یا احمق است یا مزور. اینو ولتر میگه، من نمیگم ها، ولتر میگه. ولتر به دکارت در علم و حکمت اعتقاد داشت و فلسفه لاک را میپسندید. از نظر علمی به نیوتن احترام میگذاشت. میگفت علم جهل بشر را کاهش میدهد. نیکوکاری آن است که در خیر عمومی کوشا بود. البته تبدیل جهل به دانش میسر است. ولتر در نمایشنامه ادیپ گفت که کشیشان و همانند آنها مقامشان از خوشباوری های ماست. او از این نمایشنامه ها ثروت زیادی به دست آورد. می گفت بدانید که حقیقت رفتار انسان را بهبود خواهد بخشید، اما متاسفانه توده های مردم از احساسات و تعصبات خیش پیروی می کنند و به خرد و عقل نظر لطفی ندارند. در طبیعت انسان سنگ دلی می تواند که هم جنس خود را با خونسردی زجر دهد. پس بدانید ای خداشناسان که خدای شما به اعتقاد خودتان شریرتر و نابکارتر از نابکاران است. مولتر با هزاران هزار به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بود و اکثر روشنفکران موافق عقیده او بودند و می گفتند دین و خدا برای عهد عتیق بوده و امروز جهان احتیاج به مسئولیت اخلاقی انسانها دارد، یعنی به کسانی که به شخصیت خود واقف شده اند. می دونید چند وقت پیش اینا رو می گفته؟ میتونی چقدر این حرفا رو از ما پنهان کردند؟ میتونی در ایران کسی جرأت نداشت دیکسیونر فیلوزوفیکو ترجمه کنه؟ امروز امیدوارم شما مردم به جایی برسید که توی خونه هر کدومتون یه دونه دیکسیونر فیلوزوفیک باشه. اگر این کارو بکنیم، اگر بخوایم بفهمیم، اگر بخوایم خردمونو زیاد بکنیم، اگر بخوایم به جلو بریم و همه این اگرها ما رو به جایی میرسونه که اون وقت یه کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره بگه که تو حق نداری ولتر رو گوش کنی، میخواد ساواک باشه، میخواد ساواما باشه. ولی تا وقتی که تو سرت میزنن تو چی باید بخونی، چی باید بفهمی، کجا باید بری، با کی باید حرف بزنی، چه کار باید بکنی، همین آشه و همین کاسه. به زبون ساده برات بگم، تا وقتی که آدم نفهمه دنیا سوارشه. روزی که فهمیدی سوار دنیا میشی. پس باز برگردیم سر اون دیوانگانی که میان برنامه منو میبینن و بعدشون میاد، و برگردیم سر کسانی که این برنامه رو میبینن خوششون میاد، و برگردیم سر دروغگویانی که میگن آره آقا ما 7-8 سال یه دفعه میریم برنامه تو رو میبینیم. اصلا فرقی نمیکنه. من حرفم رو برای کسانی میزنم که میفهمن چی میگم. کسانی که فکر میکنن من آدم نفهمیم اونا درست میگن. فقط خواهش که میکنم به من گوش ندید. من نمیگم برید گمشید، میگم به من گوش ندید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب درود خدمت دوستان گرامی، بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ، یعنی برنامه سوم پرسش و پاسخ رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در این بخش بتوانیم به یکایک این پرسش ها پاسخ بدیم، و اگر هم خب مقدور نشد برای جلسه بعدی یعنی بخش سوم در خدمت شما خواهم بود. به هر حال اقتضا میکنه برخی از پرسش ها که من پاسخی که میدم کمی شرح و بسط داشته باشه که هم مسئله روشن بشه و همین که شاید نکاتی باشه که عزیزان بتونن از اون استفاده و بهره ببرن. بدون اتلاف وقت وارد سوال چهارم عزیزان میشم. دوستی پرسیدن اگر مردم یک جامعه به دینی یا به حد یا حداقل به خدایی باورمند باشن بهتر است تا اینکه خدا ناباور شوند؟ احساس میکنم خدا ناباوری برای مردم بسیار سخت و دردناکه. میخوام نظر شما رو بدانم. طبیعتاً ترک عادت یکی از دشواری‌های بسیار زیادی رو میتونم به همراه داره. یعنی ما وقتی به خانه خودمان عادت میکنیم، حتی اگر این خانه بد باشه، امکاناتش امکانات مدرن هم نباشه، ترک خانه برای ما سخته. وقتی به یک محیطی عادت کردیم احساس امنیت میکنیم، احساس رفاقت میکنیم، احساس همدلی داریم. جدا شدن از آن محیط سخته، جدا شدن از دوستان سخته، این عادتی است که انسان‌ها به اون گرفتارن و طبیعتاً در مورد اعتقادات هم صادقه. یعنی ما وقتی به یک ایده باورمندیم، خب برای ما ترک اون بسیار سخته، دردناکه، انگار چیزی رو از ما کندن، از ما گرفتن، بخشی از وجود ماست. اما مسئله این است که ما در مقام منتقد به این باور نداریم که شما بدون هیچ دلیلی از اعتقادات دست بکشید. طبیعتاً باید برای ترک یک اعتقاد دلایلی ارائه بشه، کما اینکه برای باور به یک اعتقاد هم باید دلایل و ادله کافی ارائه بشه. اما وقتی شما احساس میکنید که خب ما خدا باور باشیم بهتر است یا ناباور باشیم، مسئله این است که شما باید ببینید منظورتون از خدا چیه. آن خدایی که شما به او باور دارید جهان بینی شما رو چگونه تبیین میکنه؟ از شما میخواهد که به چه چیزهای باور داشته باشید؟ آیا این خدا اندیشه مدرن رو میپذیره یا نمیپذیره؟ آیا روی این خدا، تعالیم او نسبت به دیگر اندیشان باز هست یا نیست؟ آیا این خدا از شما میخواهد که صرفا متعبد باشید، هرچه گفت بدون دلیل بپذیرید، هر ادعایی که کرد بدون برهان قبول کنید؟ و در نهایت این که خدا باوری شما چه نتایجی به بار می آورد؟ یعنی من در فکر کنم جلسات ابتدایی، حالا به نوعی تأسیس و ایجاد این کانال، اندکی در خصوص مسائل پرگماتیسم صحبت کردم. یعنی آنچه که صدق و کذب اون بر اساس نتیجه مشخصه. یعنی اگر ما باور به یک خدا داریم، مهم نیست که این خدا وجود دارد یا ندارد، صحت اون رو، صدق اون رو تغییراتی که این باور در درون ما ایجاد می کند مشخص می کند. حالا من این نکته رو عرض کنم. شما به یک خدای باور دارید، این خدا زندگی شما رو چگونه تبیین می کند؟ الان روی سخن من با مخاطبین عزیز مسلمانه، این دوستان گرامی من از طیف زن، مرد، فرقی نمی کن، شیعه، سنی، بهایی، هر چیزی. شما که به این خدا باورمندید و از وجود او احساس رضایت می کنید، چه چیزی به شما داده؟ یعنی نیمی از جامعه انسانی که زنان باشن، پذیرش خدایی به نام الله برای اونها در زندگی اونها چه نقش مثبتی رو داره؟ آیا نقش مثبت او بیشتر است یا نقش منفی؟ آیا این خدا و احکام او و باور به این خدا زندگی شما رو به سامانتر میکنه؟ تبعیضها رو رفع میکنه؟ شما اگر نگاه بکنید این خدا دستور به بردهداری داده، شما اگر نگاه بکنید که این خدا دستور به نیندیشیدن داده، اگر بیندیشید که این خدا میتواند برنامه های زندگی شما رو بر اساس یک انسان 1400 سال قبل تبیین بکنه، برنامه ریزی بکنه، اگر مانع پیشرفت شما باشه، باز هم به این خدا باور دارید؟ بیایید مثال رو ساده تر بکنیم. کدام یک از زنان امروز یا به نوعی دختران ما در درون خانواده های خودشان تحکم پدران رو میپذیرن؟ در برابر خواسته نامعقول مادر و پدر میایستن؟ کدام یک؟ آیا شما میپذیرید که در درون خانه پدری داشته باشید که لحظه به لحظه زندگی شما رو خب به نوعی تبیین بکنه، به شما دستور بده چگونه رفتار بکنید، چکار بکنید، با کی ازدواج بکنید، با چه کسی حق ندارید ازدواج بکنید؟ در واقع باور به یک خدایی میتواند انسان رو تهی بکنه از انسانیت. به چه معنا؟ فرق من انسان با یک حیوان در چیست؟ در اندیشه، در تعقل، در اینکه زندگی خودم رو تغییر بدم با اندیشه خودم، در اینکه ما انسان‌ها یک جامعه رو میسازیم با باورهای مدرن، علمی. اگر کسی بیاید بگوید شما موظف هستید طبق تعالیم این کتاب رفتار بکنید، آیا بنده میپذیرم؟ چون مثلا شخصی 1400 سال پیش چنین گفته، در توهم خودش، در تخیل خودش باور کرده که با یک موجودی ماورایی سخن گفته. وقتی میفهمم این مطالبش اشتباس، آیا باز هم میپذیرم؟ پس نتیجه باور به یک خدا مهمه. شما ممکنه به یک دردی عادت کرده باشید. بسیاری از موجودات رو میبینید در یک محیط متعفن زندگی میکنن. حتی برخی انسان‌ها این گونه‌ن، به یک نوع زیست متعفنانه، حالا فرقی نمی‌کنه از نظر محیط بگیم، از نظر تفکر بگیم، زندگی می‌کنن، علاقه هم دارن. پذیرفتن که چنین زندگی کردنی خوبه. شما اگر به 50 سال قبل، 100 سال قبل سفر بکنید، اندیشه مسافرینی که حالا به نوعی آمدن رفتن، سیاهان، بخوانید در مورد زنان دوره قاجار، زنانی که در پیش قاجار بودن، خب تفکرات اونها چگونه بود؟ اونها به انواع تبعیض علیه خودشون باور داشتن. اگر ظلم و ستم بود میدانستن ظلم و ستمه، اما میپذیرفتن. زمانی بردگان میپذیرفتن که پدر من برده بوده، من هم در درون یک خانواده به دنیا آمدم، لذا من هم بردم، حق و حقوقی ندارم، این حق و حقوق من نیست، انسان وارسته باشم، آزاده باشم، نه من بردم. بنابراین مسئله این است که شما باید افراد رو متوجه این امر بکنید که باور به یک خدا یا ناباوری به یک خدا در عمل و در اثر چه نتایجی رو به بار خواهد آورد. امروز به زنان ما بگویید آیا باور به وجود الله و تعالیم او زندگی شما رو به سامان تر میکنه، یا باور به این که خدایی اساسا وجود نداره یا با ما کاری نداره. ما با توجه به عقل خودمان، با توجه به اصول مدون حقوقی خودمان که امروزی هست، زندگی خودمون رو سامان میدیم. من در مقام یک زن با یک مرد برابر هستم، این لیاقت رو دارم که وارد عرصه های اجتماعی بشم، این توانایی رو دارم که بتوانم جامعه ای رو هدایت بکنم. اینها باید برای من تبیین بشود. بله، کسانی که به درد خودشون زندگی میکنن، چه بسا ترک اون درد میتواند اسباب مرگ اینها رو فراهم بکنه. حالا یک نکته رو هم عرض کنم، بد نیست، حتما در مورد بحث ادیان ابتدایی به او خواهیم رسید. سالها قبل در هندوستان دو انسان به نوعی میتوان بگوییم اولیه یا انسانهایی که در دامان گرگ بزرگ شده بودند رو پیدا کردند. حالا نامشون رو آمالا و کامالا قرار گذاشته بودند و بعد مردم متوجه شده بودند که اینها در همون دوران کودکی و نوزادی توسط گرگ‌ها بزرگ شده بودند، یعنی در میان حیوانات زندگی کرده بودند. زمانی که اونها رو نجات دادند، آوردند در میان جامعه انسانی، نتوانستن زندگی بکنن، یعنی اندکی بعد از اون مردن. با اینکه انسان بودن، اما چون از کودکی اون خلق و خوی حیوانات رو گرفته بودن در اون محیط، بدون اینکه حالا به نوعی بپذیرن که انسان هستن، مدتی زیست کرده بودن، چون نوع حالا زیستن اونها با حیوانات تنظیم شده بود، نتوانستن زندگی بکنن و مردن. حالا ما شرح و بسط اون رو بعدها در بحث ادیان ابتدایی و نقش جامعه در اشخاص خواهیم آورد. پس شما باید این رو لحاظ بکنید. اولین بار یا اون مقدمه بحث که شما میخواید دین رو تغییر بدید، مردم رو متوجه کنید، کار دشواری است. یک شبه هم انجام نمیشه. اما وقتی شرایط رو تبیین بکنید برای مردم که آیا زیستن در یک چنین آیینی با چنین خدای مطلوب هست یا نه، به نظر من انسان ها میتوانن بیاندیشن که بله، این زندگی که من دارم میتواند تغییر بکنه. پس الزاماً نه خدا باوری خوب هست، نه خدا ناباوری قطعاً و یقیناً خوب هست. شما باید ببینید اندیشه شما، ذیل چه عناوینی تغییر پیدا کرده. ما خدایی که حالا اساسا کاری به جهان ما نداره، بهش رو جهنمش اصلا وجود نداره، در امور روزانه من و تو دخالت نمی کنه، خب برای ما علی‌السبیل است، چه فرقی می کنه؟ هزاران اشیا در جهان پهناور ما وجود دارن که به امور ما کاری ندارن. اما اگر خدایی باشه که مداخله بکنه

فیلیپی آمده بود و من دیدم یک خانومی از کره شمالی فرار کرده بود. زمانی که آمد به غرب، خب با او مصاحبه کرده بودن که خب شما در درون اون جامعه چگونه بودید، چگونه. ایشان اشاره میکرد که من در اون جامعه و اساساً همه مردم کره شمالی با نوعی آموزش آشنا میشوند که گویی هر چیزی که هست در درون کره شمالی است. کعبه آمال در کره شمالی است. ما بقیه مردم در دنیا همه در گرسنگی، در بربریت، در توحش زندگی میکنن و ما در کره شمالی گویی در بهشت هستیم. و خب رسانه ها رو هم دولت کنترل میکنه، گردش اطلاعاتی انجام نمیشه و مردم اساسا با زاویه دید جدید روبرو نیستن، اصلا با دریافت تفکر جدید روبرو نیستن. بنابراین هر چی که میاندیشن در همون حوزه داده های حکومتی است. رهبرشون که عبور میکنه همه گریه میکنه، تا حد پرستش او رو میپرستن. اما شما که نگاه میکنید، آیا فکر میکنید اون مردم در حال درد کشیدنن؟ حالا ممکنه بخشیش اغراق شده باشه، اما اکثرش این گونه نیست. اما شما به وضوح متوجه میشید که اونها در حال درد کشیدنن. پس وجود یک حاکم یا یک خدا یا یک پدری که تعالیم او مخالف اون روح حاکمیت انسان بر انسان هست، تعقل انسانی، اصول انسانی هست، همش درد و رنجه. شما در درد و رنج به سر میبرید، اما عادت کردید به این درد. بنابراین باید به نتایج وجود اون خدا یا دین اندیشید و فکر کرد که ببینید چه کسی رو میتوان به عنوان خدا در نظر گرفت، به عنوان کسی که به ما حکمی بده، اندیشه رو به ما تزریق بکنه، حکمی رو برای ما صادر بکنه. برای همین است که نمیتوان گفت خدا ناباوری الزاماً به معنای این است که شما در یک خلأ فکری هستید. به هیچ عنوان. اساساً خدا ناباوری به این دلیل است که شما وجود یک شخصی یا یک شیعی یا هر چیز دیگری رو که برای شما تصمیم گیرنده باشه نفی میکنید. شما خودتون رو حاکم سرنوشت خودتون میدونید. به همین دلیل است که غالب خدا باوران که حالا به نوعی در دین به خصوص یک اعتقاداتی دارن، به واسطه عادت که پذیرفتن یک آقا بالا سری ما نیاز داریم کارهای ما رو انجام بده. ما بقیه افرادی هم که خب فقط به یه خدا باورمندن که در امور زندگی دخالتی نداره، کاری هم نمی کنه، خب اصلا باور به اون چه دلیلی داره؟ فرض کنید شما یه خدایی رو باورمندید، این خدا در امور شما دخالت نمی کنه، اصلا کاری هم با شما نداره، بعد مرگ شما هم اصلا کاری به بهشت و جهنم و حوری و این چیزا نداره. خب اعتقاد به او اصلا چه تحولی در زندگی شما ایجاد میکنه؟ باز هم امور زندگی خودتون رو باید با اندیشه خودتون سامان بدید. شما امروز وقتی میخواید قانونی تصویب کنید، آیا برای شما اصلا مهم هست که سیاره‌ای به نام نپتون یا پلوتون وجود داره؟ نه، بدون وجود او با عقل خودتون تنظیم میکنید. خب اگر قرار باشد یک خدایی باشد که اصلا ما نمیبینیم، نقشی هم نداره، مثل یکی از همین کرات و منظومه هاست، خب چه نیازی داریم که اصلا به او فکر کنیم؟ چه نیازی داریم وجود او رو در زندگی خودمون فرض بگیریم؟ یک بار خاطری اضافه بکنیم که چه چیزی بشود؟ حالا این است که بیشتر خدا باوران که دین رو کنار میگذارن، میگن ما خدا باور هستیم، حالا البته این رو استثناء کنم، اما کسانی که برای جهان مبدع یا منشأ قائلن، اونها بحث خدا نیست اصلا، این به اشتباه وارد زبان ما شده. علت جهان ربطی به خدا نداره. این رو دین باوران آوردن که بله علت جهان همه خداست که ما میگوییم. نه، این گونه نیست. هیچ سنخیتی میان خدا و علت جهان نیست.

این در طور ترجمه آثار یونانیان، مسیحیان و مسلمانان دست بردن، سعی کردن اینها رو حالا با اندیشه‌های فلوتین و دیگران نسبت بدن، بگی بله خدایی هم هست، آن چیزی که محرک نامتحرک ارسطو همون خدای ماست مثلا. نه، این گونه نیست. اونها مبدأ و منشأی برای جهان قائل بودن و هم جهان رو هم ازلی میدانستن، حادث هم نبوده که کسی بیافرینه. ولی روی سخن این است که عزیزانی که از دین بدشان میآید اما ته ذهنشون میخوان کمی خودشون رو هم التیام بدن، میگن یه خدایی هست. خب حالا اون خدایی هست چه نفعی برای شما داره؟ وقتی نفعی نداره، باید امور زندگی خودتون رو با تعقل خودتون سامان بدید. وقتی هم سامان دادید، دیگر نیاز نیست بار خاطری در ذهن داشته باشید که حالا اگر خدا باشد من چقدر آرامش دارم. خب پس در نهایت باید عرض کنم شما به نتایج یک اعتقاد باید نگاه بکنید. درد کشیدن یا نکشیدن آن چیزی است که شما در عمل می‌بینید، نه در ذهن شما چه چیزی است. خب سوال بعدی خانم شریفی مطرح کردن که خب ما هم نمی‌تونیم جواب ندیم. ایشان اشاره کردن که نظر ملا صدرا و شارحان و دیدگاه حالا توجیهکران در اینکه زنان رو به عنوان حیوانات خطاب کردند و بحث تمتع جنسی و اینها. ببینید دوستان، بحث حیوان اگر توسط شارحان آثار برخی از این متکلمان و فیلسوفان اسلامی آمده، به معنای کسانی است که اختیاری از خودشان ندارند در این زمینه. حالا لفظ حیوان رو به کار برده و برای عزیزان بسیار سنگین اومده، ولی واقعیت این است که در افواه دینی دقیقاً همین مسئله مصداق داره. به چه معنا؟ ببینید شما وقتی به حالا قرآن نگاه میکنید در مورد مسائل روابط میان زن و مرد در اون بحث حالا به نوع تمتعهای جنسی، هیچ کجا نیامده که زن دارای اختیاره، بلکه این مرد هست که تصمیم گیرنده است که چه زمانی زن رو بطلبه و چه زمانی او رو دور بکنه. روایات متعددی هم وجود داره، یعنی چه در میان اهل تسنن در کتاب‌های صحیحین و دیگر کتاب‌ها و هم چه در میان شیعیان. این که جعفر صادق مثلا میگوید زن باید خود رو برای مرد آماده بکنه حتی بر پالان شتر، و بعدها فقهای دیگر همین رو آوردن، در کتب روایی اهل تسنن هم هست. یعنی روایتی که متفق القولن هم اهل تسنن و هم تشیع. این شما کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو هم بخوانید، عین صحیح مسلم و بخاری است. به صراحت میگه، میگوید زنی که خواهش مرد رو، یعنی درخواست مرد رو برای انجام عمل زناشویی رد بکنه یا به نوعی سعی بکنه تأخیر بندازه، فرشتگان تا صبح اون زن رو لعنت میکنن تا اینکه شوهر خودش رو راضی کنه. خب این به چه معنی است؟ شما فرض کنید یک عضو میخوام گوسفندی دارید، میخواید بدوشیدش. تمایل گوسفند اصلا برای شما مهم نیست، موقع شد میدوشید استفاده میکنید. میخواید سوار اسبی بشید، سوار شتری بشید، از شتر سوال نمیکنید که خسته یا نه، به اسب نمیگوید که تمایل داری حالا یک دوری با هم بزنیم، نه، زین رو میگذارید سوار بشید. در مورد زنان هم اینگونه نگاه شده، یعنی هیچ تمایلی اصلا مهم نیست که آیا این زن الان تمایل داره نداره، شرایطش رو داره نداره، میتواند بگوید نه، اصلا چون این چیزی نیست. حالا در کشورهای اروپایی حتی این مسئله، یعنی بدون تمایل نزدیک شدن و استفاده کردن، میتواند به عنوان نوعی تجاوز محسوب بشه، چون انسان مالک جسم خودشه، مالک تن خودشه. شما در اسلام هیچ وقت از زن سوال نمی کنید که دوست داری بچه بیاری یا نه، نه، وظیفه زن بچه آوردن. حالا فرقی هم نمی کنه 9 ساله بگیریم تا 18 ساله، 9 تا بچه هم واسه ما بیاره.
اگر هم در لابلای این مسائل فوت کرد، خب زن ناتوانی بود دیگه، ایراد از ما نیست، ایراد از زنه. به همین دلیل شما وقتی به اسلام نگاه میکنید، مسئله عدم فرزند آوری به پای زنان نوشته شده. یعنی میگوین زن اگر نازا باشه، مثلا حالا از حسیر خانه هم بیارزشتره. خب اون زمان که علم پزشکی به این معنا وجود نداشت که متوجه بشویم آیا زن نازاست یا مرد ناباوره، قدرت باروری نداره. نه، به پای زن نوشته میشد. پس این که شارحان آثار ملا صدرا یا به نوعی افراد دیگر فرقی نمیکنه، معتقدن زنان حیواناتی هستند که برای تمتع جنسی مردان آفریده شدن، بس بر سر این نیست که اونها حیوانن، بس بر سر این است که اختیاری ندارن. دقیقا مثل حیوانات که برای تمتع اونها شما اجازه نمیگیرید. هر وقت نیاز داشته باشید از اون حیوان استفاده میکنید. حیوان هم که نمیتونه بگه نه. پس این نکته‌ای هستش که باید توجه بکنیم. البته ذیل این هم خب نتایج بسیار وخیمی هم هست که شرح اون بسیار به درازا خواهد کشید. خب دوست دیگری در واقع سوالی رو که مطرح کردن این است که در مناظره جناب ایجادی، آقای دکتر ایجادی خودمان و آقای خزعلی، آقای خزعلی گفتن دلیل تعدد زوجات در اسلام میزان زیاد جنگ ها و تعداد بیشتر زنان است تا هیچ زنی بدون شوهر نباشد. خب متاسفانه ما چند مشکل با دوستان مسلمان و گرامیان معتقد داریم، با آن اینکه این عزیزان سعی میکنن برای یک امر ما سبق یک برهان بسازن. به چه دلیل این رو عرض میکنم؟ فرض کنید امروز من یک قاعده ای وضع کردم که این قاعده حالا بنابر پیشنهاد یک نفر دیگر بوده یا از محیط اجتماعی خودم گرفتم و این رو تبدیل کردم به قانون. بعدها وقتی توجیه عقلایی برای این مسئله نیست، عده‌ای که پیروان من هستن سعی میکنن برای این مسئله برهان جور کنن. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هستن، یعنی یک امر بسیار ابتدایی و ساده‌ای که قبل از محمد وجود داشته، اعراب اون رو انجام میدادن و سپس محمد آمده همون رو تایید کرده، بعدها مسلمانان برای توجیه و عقلایی جلوه دادنش هزاران برهان ردیف کردن، در حالی که ما شواهد نقض اون رو به فراوانی میتونیم ببینیم. اما در مورد این مسئله، تعدد زوجات مثلا در آیه 3 سوره نساء آمده. در کجای این سوره بحث از این است که چون زنان به نوعی یتیم هستند، بیوه میشوند، شما میتوانید اونها رو به همسری در بیاورید؟ یعنی خود قانونگذار و شارع هیچ شرطی براش قید نکرده. شما در هیچ کجا نمیبینید که شرط جنگ وجود داشته باشه. خب شما مثلا آیه 43 سوره نساء رو یا مثلا آیه 6 سوره مائده اگر اشتباه نکنم، 6 مائده است، در مورد تیمم به صراحت میگه اگر آب نیافتید تیمم کنید. پس شرطی گذاشته، دلیلش رو هم گفته. الان از آقای خزعلی سوال بکنید که اگر جایی دیدید آب هست شما تیمم میکنید؟ میگه نه خیر. خب الان سوال این است، اگر شما معتقدید دلیلش جنگه، آیا در غیر موارد جنگ تعدد زوجات منتفیه؟ کدام یک از فقها، کدام یک از شارحین اشاره کرده که تعدد زوجات فقط منحصر به زمان جنگه؟
این دلیل رو شما چگونه ایجاد کردید؟ الان تعدد زوجات در ایران هست؟ آیا جنگی هست در سرزمین‌های دیگر اسلامی که حالا به نوعی جنگ نیست، تعدد زوجات هم منتفیه؟ کدام فقیه چنین مطلبی رو آورده؟ پس این شرط شرطی است که خود ایشان ساخته. هیچ کجا ما ندیدیم در اسناد چنین مطلبی وجود داشته باشه. یه نکته رو عرض کنم. ببینید، ما وقتی میخوایم یک بحث رو عقلانی بکنیم، چون این آقایون هدف از این در واقع برهانسازی ها عقلانی کردن مسئله است، یعنی میخوایم بگوین که بله، تعدد زوجات دارای یک عقبه عقلایی است. مسئله این است که ما برای عقلایی کردن یک حکم شقوق مختلفی داریم، مقدمات مسلمی داریم باید اون باشه. مثلا اولین مسئله سودش، آیا این تعدد زوجات سود میدهد یا ضرر؟ حالا سود به معنای مادیش نیست، مادیش یک بخشه، مسائل روانیش یک بخشه و کارهای دیگر. شما به زندگی خود پیامبر نگاه بکنید، تعدد زوجات برای ایشان اصلا ربطی به جنگ نداره. در آیه 50 سوره احزاب میگوید ما اینها رو به تو دادیم تو در مزیقه نباشی. این نظر جنسی شما بزرگوار در مزیقه نباشی، ربطی به جنگ نداره که یا رسول الله اگر جنگی شد تو زنان دیگران رو به عنوان اینکه سرپرستی ندارن به همسری بگیر. نه، برای در مزیقه نبودن. خب زندگیشون رو نگاه بکنید، این همه اختلافی که میان زنان خود ایشان رخ داده بود و درگیری های مختلف و گاهی به نوعی حتی عذرخواهی های خود محمد از زنان و این داستان ها، ناامن کردن محیط خانواده، فرزندان این زن با زن دیگر، رقابت هایی که ایجاد میده، آیا اینها امروزه سود میدهد یا ضرر؟ این رو برای ما باید تبیین کنیم. آیا ادله و برهان قانع کننده ای برای این مسئله دارید یا نه؟ دلایل شما از اینکه تعدد زوجات مثلا بهتر از چیست؟ تعداد زنان زیاد است؟ چه کسی همچین چیزی رو گفته؟ اصلا برفرض هم زیاد است، به چه دلیل یک مرد میتواند چند زن بگیره؟ اگر برفرض چون این مطلبی هم وجود داشته باشه، آیا یک زن هم اجازه داره در کشوری که تعداد مردان اون بیشتر هست از مردها چندین شوهر و به نوعی همسر انتخاب کنه؟ مسئله اساسی این است که تعدد زوجات قبل از پیامبر اسلام وجود داشت. اجداد او مثل هاشم و دیگران با زنان مختلفی ازدواج میکردن از تیره های مختلف. خب پیامبر اسلام در همون محیط به دنیا آمده بود، طبیعتا تعدد زوجات که در اون زمان که ربطی به جنگ هم نداشت در میان قریش وجود داشت. خب شما به من بفرمایید قریش چند جنگ کرده بود که این زنان بی سرپرست باشن؟ اصلا بحث جنگ مطرح نبود، این عرف آن زمان بود. و اتفاقا در همان محیط حجاز چند شوهری هم وجود داشت. یعنی اگر فرمایش جناب خزعلی رو ما بپذیریم که تعداد زنان بیشتر بود به دلیل جنگ ها، پس چگونه در همان سرزمین حجاز ازدواج رهت وجود داشت که یک زن میتوانست در آن واحد با 10 نفر ازدواج بکنه؟ 10 مرد. فرزندی هم که به دنیا می آمد زن اختیار داشت که این رو منصوب بکنه به فلانی مثلا. خب این پایه نظر شما که زیر سوال میره، در اون محیط پس چگونه ازدواج رهت وجود داشته؟ حالا ازدواج های دیگر هم بوده کاری نداریم، ولی این چند شوهری هم وجود داشته. یا شما به مثلا دیه، 100 شتر دیه یک مرد بالغ هست. خب چرا شتر؟ چه توجیه عقلایی مثلا در شتر وجود داره که ارزش یک انسان با شتر سنجیده بشه؟ به چه دلیل؟ حالا برفرض به واسطه یه سری عواملی شتر ارزان شد،
خب چه میشه کرد اون وقت؟ اینو هیچ کنون دلیل عقلایی نداره، بلکه چون در اون عرف زمان عبدالمطلب و اعراب برای خون یک مرد صد شطور فدیه میدادن، پیامبر اسلام هم آمد و گفت ارزش یک مرد صد شطور. امروز هم میبینید در درون نظام های دینی صد شطور، اما توجیه عقلاییش چیست؟ هیچ. حالا شطور جایی، چون در اصل شخص باید شطور بده به ولی دم، خب ممکنه جای شطور ارزون باشه، جای شطور گرونتر باشه، جای شطور اصلا پیدا نشه. چون مشکل برخوردن آمدن گفتن حالا میتونه معادل اون پول بده. دیگر نکته این که ادعایی که خود این عزیزان مطرح میکنند و در تناقض با صحبتاشون قرار میگیره این است که وقتی ما به اینها میگوییم در زمان محمد جنگ های متعددی انجام شد و ایشان به نوعی دست به انواع و اقسام جنگ ها زد، بلافاصله اشاره میکنن که جنگ های پیامبر که تعداد کشته شدهاش زیاد نبود، در نهایت 100 خوردی نفر انسان مردن. یعنی از اون طرف استدلال میخوان تعداد جنگ های محمد رو با کشته شده های اندکش بسنجن و بگوین که مثلا اگر پیامبر ما اهل جنگ و نزاع بوده تعداد کشتگان خیلی کمه، از این طرف میخوان این رو با تعدد زوجات منطبق کنن که چون جنگ زیاد بود و مردم زیادی کشته میشدن، لذا زنانی میموندن که مردم باید اینها رو 4 تا 4 تا، 5 تا 5 تا، 3 تا 3 تا به زنی بگیرن. یعنی جایی که میگی بار ببر میگن من مرغم، جایی که میگی بپر میگه من شتورم. خب این خطاهای استدلالی این عزیزانه. اما مسئله اساسی این است که اساسا شما در احکام اسلام عقلانیتی متصور نیست. بعدها البته کسانی آمدن که سعی بکنن اینها رو عقلایی بکنن، که ما مثلا در کتابهای علل و شرایع از شیخ صدوق و دیگران میبینیم داستانهای عجیب و مضحک. مثلا شما الان مثلا کتاب من لا یحضره الفقیه همین شیخ صدوق رو بخوانید، پیامبر اسلام آورده بود که بله اگر کودکی بر روی لباس یک شخص ادرار کرد، اگر کودک پسره نیاز نیست که مثلا حالا جامه رو در بیارید و به شکل خیلی شدیدی اونها رو بشورید و این داستان ها، اما اگر یک کودک که این کار رو کرد دختر باشه، باید به شدت این رو مثلا بشورید با خیلی حالت خیلی. بعد دلیلش رو می آورد که آقا چه به چه دلیل؟ میگوید چون کودک شیرخواره اگر دختر باشد، شیر از محل آلت تناسلی مادر در سینه های او جمع میشه، این باید به شدت شسته بشه. اما اگر کودک پسر باشه، چون شیر مادر از بازوان و شانه های زن به سینه ها میره، اینجا دیگه نیازی نیست حالا خیلی سفت و سخت بگیرید. این شما از این مضحکتر باز دارید؟ این ادله و برهان های اسلامی، در حالی که حکم محمد چیزی گفته بود در اون زمان، هیچ دلیل عقلایی هم نداشت. حالا ادعی آمدن برهان میسازن بعد از فرمان. تمام همین شبکه های حالا شما نگاه کنید اسلامی، مضحک ترین استدلال ها رو میآورن، غیر منطقی ترین حرف ها رو میزنن. حکم تعدد زوجات حکمی بود قبل از محمد، وجود داشت، اجداد او این کار رو میکردن، بقیه اعراب هم این کار رو میکردن، ربطی به جنگ هم نداشت. محمد هم اون رو تایید کرد چون بد نبود، در راستای اهداف خود این آقا هم بود. در آیه 50 سوره احزاب میآورد که ما همین ها رو به تو دادیم، حتی زنی هم که خودش رو به تو ببخشه. چرا؟ چون آقا در مزیقه نباشه، نمیگه اینها رو به تو بخشیدیم چون اینها بیشوهر بودن، یتیم بودن، در راه مانده بودن. نه، چون شما در مزیقه نباشی، نوبتشون هم خواستی جلو بیار، عقب ببر، هر کاری دلت خواست بکن. آیه 51 هست. دیگران هم همین گونه بودن. حالا اینها میآیند جنگ شده است، این همه آدم کشته. نه، چون این چیزی اصلا وجود نداشت. جنگ ها میشد، افرادی کشته میشدن، اما زنان بی سرپرست نبودن. بسیاری از اونها امور خودشون رو هم اداره میکردن.
در میان اعراب یک زن اگه شوهرش هم میمرد با یک گوسفند با یک شتر زندگیش میگذشت. بسیاری از زنان این گونه بودن. حالا شما که زکات هم میگرفتید، خمس هم میگرفتید، خب حقوق اون زنان رو میدادید. جالب این هست که بسیاری از جوانان مسلمان 38 دقیقه هم شد، چقدر زود گذشت. بسیاری از جوانان مسلمان به نزد پیامبر اسلام رفتن، گفتن آقا ما میخوایم ازدواج کنیم ولی امکاناتی نداریم. گفت شما روزه بگیرید، روزه اتفای شهوت میکنه. خب چرا این زنان بی سرپرست رو به اینها نمیدادید؟ یک زن اگر بی سرپرست بود، نیاز به شوهر داشت، خیلی خوشحالم میشد اگه یه مردی بالا سرش باشه. چرا فقط پولدارهای صحابه و افرادی که تمایل داشتن میرفتن این کار رو میکردن؟ پس ما شواهد نقض متعددی از این داستانها داریم که تعدد زوجات هیچ ربطی به جنگ، بیشوهری زنان و مسائلی از این دست نداره. و به خصوص این که عرض کردم شما در مورد عقلانیت احکام اگر امروزه نگاه بکنید، دیگه این مسائل حتی قابل بررسی هم نیست، چون ضررهای اون بسیار بیشتر از سودهای اونه. خب ما بحث رو ادامه خواهیم داد، 3-4 پرسش دیگر هم هست. بعد از یک استراحتی کوتاه سعی خواهم کرد بخش سوم این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند سعی میکنم مطالب رو خیلی کوتاه بکنم، ولی باز هم دقیقا به ذهن من میاد که خیلی نکات دیگر هست، ولی میاندیشم که اگر باز بکنم هر کدوم نیاز به یک برنامه مفصلی خواهد داشت، پس استراحتی کوتاه خواهیم کرد. سوالات تقریبا 5 سوال دیگر مانده که سعی میکنم اونها رو هم پاسخ بدم. تا لحظاتی دیگر.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر اسلام نوذری هستم. در مورد یه موضوع تازه میخواییم با هم گفتگو کنیم، در مورد نقش کتاب ها و اینکه کتاب ها چقدر قابل اعتنا هستن، چجوری باید ارزیابی بشن کتاب ها. میریم پیش دکتر نوذری. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین گرامی و هم میهنانمون، و چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و به لطف شما در خدمت به ویژه نوجوانان و جوانان ایران.
0: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول میکنیم، واقعا افتخاریه شما رو داریم توی برنامه. دکتر جماد با هم گفتگویی داشتیم راجع به کتاب ها و اینکه تفاوت کتاب با مقالات علمی چیه. واقعا کتاب ها آیا همه مطالبی که تو کتاب ها نوشته میشه قابل اعتنا هستن، یا اینکه ما چطور باید ارزیابی کنیم؟ میدونم ارزیابی کنیم که کدوم کتاب درسته کدوم کتاب درست نیست. میدونم که شما در این زمینه تجربیات کاری هم دارین، جزء هیئت علمی، جزء هیئت تاییدیه مقالات علمی یا کتاب های علمی توی ایتالیا، توی بلژیک، توی اوکراین بودین. یه توضیح اول مختصر بدین که دقیقا نقش شما و وظیفتون چی بود تو اون هیئت ها، و بعد هم بریم سر اصل موضوع برنامه که همین کتاب ها هست. گوش میکنیم صحبت های شما.
1: در ایتالیا در وزارت پژوهش و آموزش های عالی و دانشگاه ها مشاور وزیر بودم در مورد تایید یا رد پژوهش نامه ها. در اوکراین هم عضو آکادمی نیپروپتروس و در فرانسه هم مدیر یک، برای مدت خیلی کوتاه به دعوت خودشون، یک مجله علمی بودن.
0: بعد میدونید مثلا الان توی رسانه های آمریکا خیلی باب شده که وقتی که میخوان یه شخصیتی رو بزرگش بکنن یا بچرخوننش توی رسانه ها، میان میگن این نویسنده فلان کتاب. مثلا آقای ولی نصر رو همینجوری آوردن توی رسانه های معرفیش کردن، آقای کریم سجادپور رو همینطور، خانم مسیح علی نژاد رو همینطور، به خاطر نوشتن یه کتابی. میخوام ببینم که آیا واقعا این کتاب ها، یعنی نوشتن کتاب یا یعنی اینکه چاپ شدن کتاب به نام یک کسی، آیا چقدر قابل اعتناست، یعنی چقدر میشه بهش اهمیت داد و چقدر مهمه واقعا؟
1: روی هم این گونه کتاب ها ارزش علمی ندارد. کتاب یک قرارداد هست بین شما و ناشر، که دیگری در اون میان نیست که نگارش های شما رو ارزیابی کنه، نقد کنه، و بعد شما با ناشر یک قرارداد می‌بندید. خود شما تصمیم می‌گیرید حتی جلد کتاب چه شکلی باشه، فانتی که استفاده می‌کنید چه اندازه باشه، چه رنگ‌هایی استفاده بشه. و جالب هست در ایالات متحده آمریکا معمولاً خود شما 10,000 جلد نخست رو خریداری می‌کنید تا اینها بتونن اعلام کنن که این کتاب از پرفروش‌ترین کتاب‌های هفته است یا از پرفروش‌ترین کتاب‌های ماه است. معمولا در تولید این کتاب ها پولی نیست، بنابراین ناشر حدود 90% یا 95% رو میگیره، اما بهای کتاب رو برای خود شما، کتابی که خود شما چاپ کردید، پایین میارن تا بتونید اونها رو خریداری کنید، تا بتونن این ادعا رو بکنن که این کتاب پرفروش هست. اما کتاب با پژوهشنامه علمی، با مقاله علمی بسیار متفاوت هست و روی هم کسی شایسته نوشتن یک کتاب هست که ده ها پژوهشنامه علمی رو پیش از اون چاپ کرده باشه، یا حداقل چندین پژوهشنامه علمی رو، و اون پژوهشنامه های علمی در مجلات معتبری به چاپ رسیده باشن، و اون گفته‌ای که مطرح میشه در اون پژوهشنامه ها به راستی تازه باشه، یعنی اضافه کنه به یافته های ما، به آموخته های ما، نه اینکه تکراری باشه، و در اون اصالت باشه، در اون اعتبار باشه، و شما دارای یک سایتیشن ایندکس باشید. یعنی زمانی که شما این پژوهشنامه ها رو پیش از کتاب چاپ کردید، افراد برجسته ای اون رو استفاده کردن، از اون یاد کردن در نگارش های خودشون، به اون میگن سایتیشن ایندکس. و بینندگان شما میتونن به راحتی این رو پیدا کنن. شما تشریف ببرید روی گوگل سکالر یا تشریف ببرید به مراکز دانشگاهی و بزنید سایتیشن ایندکس پیدا میشه یا ایمپکت ایندکس، چه اثری داشتن این پژوهشنامه ها. اما اینکه یک هو یک زر کسی کتابی رو چاپ کنه، مشکل اونی میشه که ما امروز شاهد اون هستیم. یعنی یک وسیله‌ای هست برای ایجاد الغا و آدم ها الغا پذیر هستن. اگر شما بگید که فلان کس کتاب نوشته یا فلان کس 4 کتاب چاپ کرده، این معمولا باعثید به دیده یه شک و تردید به اونها نگاه کرد.
0: ببینید مثلا این پژوهشنامه‌های علمی بالاخره بعد توی یک مجله علمی چاپ بشه. اگه چاپ نشه توی مجله، یعنی هیچ مجله علمی حاضر نشه مقاله رو چاپ بکنه، یعنی اینکه ارزش علمی نداشته. درسته این؟
1: دقیقاً برای خود من، تجربه خود من این بود. بسیاری از این کتاب‌هایی رو که دریافت می‌کردیم کپی کرده بودن. و یک سافت‌ویرهایی هست که ما استفاده می‌کنیم و این سافت‌ویرها به شما فوری در یک 10 ثانیه به شما میگه که این خطوط، این واژه‌ها دزدی هستن یا نه، و تقریبا 99% دزدی هستن. اما زمانی که شما کتابی رو چاپ میکنید دیگه حساب و کتابی نیست، شما هستید و ناشر. ناشر هم آدمی هست که سواد علمی نداره اما سواد تجارت رو داره و یک قراردادی با شما میبنده. و بسیار اتفاق میفته که خود شما یک پولی هم به ناشر میدید، یعنی نه تنها درآمدی ندارید، یک پولی هم باستی بدید. اما در مقابل ناشر به شما یک کتاب خوشقد و قواره میده، یک کتاب خوب میده. اما پژوهشنامه علمی بسیار مشکل هست به چاپ رسیدنش. من اینجا یک این چیزی هست که در وزارت ایتالیا استفاده میکردیم، اگر اجازه بدید اون رو با بینندگان جوانان ایران در میگذارم که چقدر مهم هست که به تک تک اینها توجه کنید. یکی کوالیتی، کیفیت کار، آیا به راستی تازه است یا تکراری است. ولیدیتی اند کردیبیلیتی، اعتبار، آیا اون نگارش ها اعتبار داره، و از اون مهمتر آیا اون نگارنده دارای اعتبار هست، اعتبار در زمینه که در مورد اونها داره صحبت میکنه. بعد اکسپرتس، آیا پیش از اون نگارش متخصصینی اون نگارش ها رو به چالش کشیدن یا نه، و این باسی همه ذکر بشه. متدولوژی، روشمندی، از چه روشمندی در اون کارها استفاده شده. دیتا کالکشن، یعنی داده ها چگونه اندازه گیری شدند و چه ابزاری برای اندازه گیری اون داده ها استفاده شده. ریزالتس، نتایج، چگونه اون نتایج گرفته شدن از اون داده ها و از اون ارزیابی داده ها. و یادتون باشه افشین جان، پیش از این در برنامه شما گفتم تفاوت هست میان ساینس و اویدنس. اویدنس یعنی شواهد، شواهد نشون میدن، یا خود من اینجور حس میکنم یا اینجور برداشت میکنم یا برداشت عمومی اینگونه است. اینها همه ارزش علمی ندارن، اینها همه غلط هستن، اما توانایی زیادی دارن در القا پذیری. بنابراین کیفیت، اعتبار، صحت تحقیقات، ارزیابی توسط کارشناسان، روشمندی هایی که استفاده شده، نتایج، خطاها و تعصباتی که در اون کار میتونه باشه، و مراجع، از چه مراجعی استفاده شده. معمولا در یک پژوهشنامه علمی که چند صفحه بیشتر نیست اما تک تک خطوط ارزیابی میشن و شما بایستی برای اونها مرجعی رو ارائه بدید، نه اینکه این نظر من هست، این برداشت من هست، من اینطور حس میکنم.
0: برعکس کتاب دیگه، تو کتاب شما هر چی دلتون بخواد میتونید بگین،
1: کاملا
0: این نظر منه.
1: و مشکل ما این هست، و یادتون باشه این بسیار مهم هست، تقریبا تمام نگارنده های این گونه کتاب ها خودشون اون کتاب ها رو میخرن. بنابراین زمانی که آمازون اعلام میکنه این کتاب بیش از 10,000 خواننده داشته در هفته نخست، واقعیت داره اما فریبکاران
0: است. بله، پس
1: ببخشید افشین جان، مرتب بست سلر، اگر شما برید روی آمازون نویسه بست سلر، یعنی پرفروش هست. ما شاهد این در مورد ایالات متحده امریکا هستیم. بسیاری از دولت مردان امریکا کتاب چاپ کردن. البته در مورد اونها کتاب ها رو کسان دیگری می نویسن. اما اگر از اون سافت‌ویرها استفاده کنید ببینید که بسیاری از اون جملات دزدی شده هستن. اما در هر صورت حساب کتابی نیست در این مورد برخلاف پژوهش‌نامه های علمی. اما یادتون باشه به طور کلی کسی شایسته نگارش یک کتاب هست که پیش از اون چندین و چه بسا که ده‌ها پژوهش‌نامه چاپ کرده باشه، ایمپکت فاکتور داشته باشه، یعنی اثرگذار بوده باشه، به دانش علمی ما اضافه کرده باشه، نه اینکه تکراری باشه، اوریجینال باشه به اصطلاح امریکایی ها، اوریجینال باشه، اصالت داشته باشه و سایتیشن ایندکس. اون پژوهش‌نامه ها به دست باد سپرده نشدن، از یادها نرفتن، مرتب توسط سایر دانشمندان، سایر متخصصین به اونها ارجاع میشه، یعنی دارای کردیبیلیتی هستن، اعتباری.
0: بله. حالا مثلا به هر حال کتاب های خوب هم چاپ میشه و کتاب های قابلیت، ما هم همش داریم میگیم مردم کتاب بخونن. میخوام ببینم که چطور میتونیم ما ارزیابی کنیم یا بسنجیم که این مطالب این کتاب قابل اعتنا هست یا نیست. یا
1: مثلا چه پرسش ببینید، این کتاب بیش از هر کتابی در دنیا خوانده شده و خوانده میشه. این کتاب این کتاب گفته های ماو سه‌تونگ هست، رهبر انقلاب چین. و چرا بیش از هر کتابی خوانده شده و خوانده میشه؟ چون جمعیت چین امروز حدود 1,400,000,000 نفر هست و خواندن این کتاب اجباریست، الغا پذیری. یک کتاب بی‌ارزش هست، کوچک هست، جملات بی سر و ته در اون هست،
0: مثل وصیت‌نامه امامه. خب
1: دقیقا مثل توضیحات المسائل این حرف هست، یعنی پرخواننده ترین هست. بسیاری فکر میکنن که انجیل هست، اما نیست. انجیل رو در چند تا صفحه رو در این کلیسا و اون کلیسا میخونن، اما این کتاب رو از آغاز تا پایان اجباری میخونن. و بی خود نیست که حتی بسیاری از چینی ها از او با عنوان سایه خدا روی کره زمین یاد میکنن، چون کتاب در مغز اونها القاپذیری رو از خردسالی ایجاد کرده و چندین بار تکرار شده در طول حیات اونها، ادامه هم داره. بسیاری از پرفروشترین کتاب های دنیا رو اگر من به شما بگم، شما واقعا یا از خنده روده بر میشید یا زارزار گریه میکنید. این یکی از اون کتاب هاست. حالا پرسشون این بود که چطور میتونیم ارزیابی
0: کنیم.
1: ببینید، نخستین کار خود اون نگارنده است. نخست اون رو ارزیابی کنید، آیا به راستی دارای اعتبار هست؟ و این کار ساده است. اعتبار، آیا در مورد اون شک و تردیدی وجود داره؟ واقعا آدم هایی که دارای اعتبار هستن هیچ گونه شک و تردید در مورد اونها نیست. معمولا اگر شک دارید یعنی اون آدم معتبر نیست، معمولا، نه همیشه. اگه شک و تردیدی دارید، چون اعتبار علمی به دست آوردن مشکل هست، اما زمانی که اون رو به دست میارید میتونید روش حساب کنید، میگید این آدم به راستی دارای اعتبار هست. خود اون نگارنده از همه مهمتر هست. بعد در چه ناشر اون رو چاپ کرده، و از همه مهمتر، پیش از همه، آیا اصالت در اون هست؟ آیا به راستی تازه است؟ یک چیز تازه رو به ما عرضه میکنه؟ آیا اوریجینال هست؟ و آیا مسائلی رو که مطرح میکنه روی داده حساب شدن، استوار شدن، و اون داده ها با ابزارهای مناسبی ارزیابی شدن؟ برای نمونه شما در مورد فرض کنید محبوبیت صحبت در کتاب خودتون، از کجا میدونید؟ آیا یک گزارش علمی آمده یا اظهار نظر هست، اظهار عقیده است؟ برای نمونه دارم میگم محبوبیت که بسیار مهم است. و بعد آیا متخصصینی اون نگارش ها رو ارزیابی کردن؟ یعنی شما در آغاز کتاب به اونها اشاره میکنید و در فصل کتاب مراجعی رو مشخص میکنید، بگید من برای این جمله خودم این مرجع من هست. و بعد مهم هست حرفش اینجا، شما باسی برید به سراغ صفحه اون مراجع، رفرنس،
0: هم منابع در حقیقت،
1: منابع رفرنس، منابع اونها رو هم باسی نگاه کنید. منابع خودشون هستن، در بسیاری از کتاب ها به خودشون مراجعه کردن، به کتاب های خودشون مراجعه کردن. یا برای نمونه حتی در مورد فرض کنید اقتصاد اظهار نظری شده، از کجا میدونید؟ با دقیق باشه، دقت باشه در اون کارها باشه. این تفاوت با یک پژوهشنامه که شما رو زیر میکروسکوپ میگذاره. خود من در هنگامی که مشاور وزیر بودم در ایتالیا، باور کنید گاه یک پروژه های میمد 150 میلیون یورو و به قدری زیبا نوشته شده بودن، اما میرفتن زیر میکروسکوپ، زیر میکروسکوپ تک تک جملات اونها. این سافتورها رو هم که داریم استفاده میکنیم ببینیم این واژه ها دزدی شدن یا نه. یعنی اون AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی به شما میگه، میگه فرض کنید در پاراگراف خط سوم دزدی است، حتی اگر شما اون دزدی رو جابجا کرده باشید مچ شما رو میگیره. یعنی به راحتی نمیشه سر اون رو کلاه گذاشت. بعد اوریجینالیتی، آیا واقعا اصالتی در اون هست؟ به آموخته های ما اضافه میکنه یا نه؟ و از این پروژه های علمی تقریبا بالای 90% از اونها رد میشدن، بالای 90% رد میشدن، که من تردیدی ندارم اگر اونها زیر میکروسکوپ نمیرفتن و اون گروه معمولا 10-20 نفره بودن، میرفتن رو کتاب رو چاپ میکردن بر همون اساس، احتمالا مردم تحت تاثیر اونها قرار میگرفتن و قبول میکردن.
0: یه نکته من میخوام اضافه کنم شما به این که درسته یا نه. ببینید معمولا یه نویسنده، کسی که کتاب مینویسه مخصوصا شغلش نویسنده، یعنی نویسنده است و این نویسنده مینویسه همینجوری. یعنی این که یه دفعه کسی همینجوری میاد به قول اینجوری آتاب بولی یه دفعه یه کتاب مینویسه یه ذره شک برانگیزه، ولی مثلا یه نویسنده خب یه الان مقاله مینویسه، همینجوری کارش نوشتنه دیگه، یا خبرنگاره یا یه جایی چاپ میکنه مقاله هاشو یا مثلا مقاله علمی مینویسه، بالاخره نویسنده است. یعنی میشه برگشت به گذشتهش نگاهی که ببینی آقا قبلا این طرف چی نوشته قبلا. اینم روش درستی است برای این که بتونیم سعت سنجی کنیم که این کتاب قابل اعتنا هست یا نه.
1: دقیقا، و شما مراجعه میکنید به سایتیشن ایندکس، به ایمپکت فاکتور، یعنی در گذشته چاپ کرده اما نه در اینترنتی، نه در صفحه شخصی خودش در سوشال میدیا، اینترنت خودش، وبسایت خودش. مثلا در وبسایت خودتون میگید من یک وکیل هستم و از همه بهتر هستم و 99% کیس ها هر چی دلتون خواست میگید دیگه، کتاب کتابی نداره. یعنی نه تنها همونطور که خود شما فرمودید مراجعه میکنید به کارهای قبل، امروز به راحتی میتونید کارهای قبل رو هم ارزیابی کنید. درست. که یکی از بهترین کارها سایتیشن ایندکس هست، یعنی اینکه سایر فرهیختگان به نگارش شما رجوع کردن، یعنی این نشون میده که دارای اعتبار هست. سایتیشن ایندکس بسیار مهم هست، ایمپکت فاکتور بسیار مهم هست، و این چیزها رو شما نمیبینید واقعا در این گونه کتاب هایی که چپ و راست چاپ میشن و بسیار هم زیبا هستن. گفتن پژوهشنامه یک چند صفحه است، یک مجله علمی نازک هم هست، یا ولی کتابایی که چاپ میشه زرق و برق دارن، رنگی هستن، جذاب میکنن اونها رو، اما در هر صورت هیچ تفاوتی نمیکنه. ارزیابی ارزیابی است. اینجا نوشتم اینجا رو منبع و نویسنده، محتوا و موضوع، منابع و ارجاعات، سازماندهی و ساختار، نقدها و بررسی ها. این گونه است که شما میتونید اون کتاب رو ارزیابی کنید. پیش از خوندن یک نگاه سریع کردن، برق زدن فوری، یعنی لازم نیست شروع کنید تک تک اونها رو بخونید. اما نویسنده رو پیش از همه ارزیابی کنید، آیا در فلان سایت می نویسه هر هفته
0: یا چی می نویسه اصلا؟ اگر تو سایت هم می نویسه بخونیم چی نوشته اونجا. یعنی الان این کتاب ها شدن یه وسیلهی برای اعتبار دادن به اون آدم ها که بگن این آدم نویسنده فلان کتابه. بله،
1: شما نگاه کنید حتی این پوستر رو شما در چین میبینید، یک بلندگوست و یک تفنگ هست و یک کتاب. بل فروش نه فروش که نمیره، یعنی هیچ کتاب بیش از این خوانده نشده و خوانده نمیشه. کم آقا
0: سپاسگزارم دکتر جان. بازم طبق معمول استفاده کردیم از صحبت‌های شما و اگر مطلب پایانی دارین گوش می‌کنیم صحبتاتون.
1: ممنون هستم از شما. در خدمت شما هستم.
0: سپاسگزارم. مرسی.
1: مطرح کردیم. فکر کنم مسئله مهمی بود.
0: بله بله.
1: پس دامیده
0: تایی داری بعد. بدرود.
2: و بهتر آن است که بپردازیم به موضوع. اگر که به این برگی که منتشر شده است دقت بفرمایید، اونجا یک کمی گیج کننده است، چون موضوع این بود که آقای دکتر نورکار صحبت کنند ایدئولوژی حکومت، بنده صحبت کنند راجع به ایدئولوژی و اسلام. این کلمه اسلام یه وحشتی ایجاد کرد، گویا گفتن نکنه اینجا داعشی ها پیداشون بشه از این حرفا. این هست که گفتن و از خطرناکه، اسمشو بذاریم یه چیز دیگه، که اون یه چیز دیگه همین چیزیست که میبینید، یعنی دوتاش یکیه. چون نیک بنگرید این موضوعی که من واسه حرف زدم دکتر رو هرش یکی شده از ترس اسلام. ما چقدر باید بترسیم از این اسلام عزیز. باری در باب سیمین اجازه بدید چند کلمه خدمت شما عرض کنم. و اون این که چون کار من تاریخ اسلام هست و شما میدانید نیازی نیست که معرفی کنم، این است که در جامعه عرب شاعران تنها هنرمندان بودند، چون زمینه هنر دیگری نبود در عربستان. نمیشد نقاشی بروز کند یا مجسمه سازی بروز کند یا هر شبت که هنرهای از این قبیل، اما کلام دیگه چیزی نمیخواست، مایهی نمیخواست. در واقع مادی رو عرض میکنم، چون مجسمه ساز احتیاج به مرمر داره، چزل داره، چکش داره، خیلی چیزها داره، نقاش بوم میخواد، نمیدونم رنگ میخواد اینها، اما شاعر کلام داره فقط. بنابراین کلام مهمترین هنر عرب بوده، زن و مرد هم نداشته، هم زنان شاعر بودن، اغلب شاعر بودن عرب، بسیار تعدادشون زیاد بود در جامعه، چه بین جامعه زنان چه بین جامعه مردان. و ما در اونجا عرض کنم آدم هایی داریم مثل ام جندب که ناقد سخن هم بود، همسر امرؤالقیس، یعنی کسانی که شعرهای بزرگ اشعارشون بودن و این زن قضاوت میکرد که شعریکی بهتره، یک قضاوتی هم در حق شعر شوهرش کرده با یک شاعر دیگر و شعر اون شاعر رو بهتر دانسته از شعر امرؤالقیس. حالا امروز میگوین نه، شعر امرؤالقیس بهتر بوده، اما خانم قضاوتش چنین بود، من میپذیرفتم. سلما رو داریم، شعری گفته است که مضمونش چنین است که ما به راحتی زندگی میکردیم بدون نفاق، یک کسی آمد با حلال و حرام نفاق ایجاد کرد در بین ما و ما رو به جان هم انداخت. منظورش رسول بوده، صاحب سه بچه، و یک کسی رو فرستادن نصف شب، عرض کنم که کاری بر سینه این زن فرو کردن در حالی که بچهش رو سینهش خوابیده بود و اون رو کشتن. این فوشی که به ابو لهب داده شده در قرآن، تبت یدا ابو لهب و تب، این راجع است به شعری که زن ابو لهب در رد و نفی رسول گفته است. بنابراین شاعرکشی از اونجا شروع شده. و ما این شاعر بزرگ دیگری داریم بین مردان، از شبت که ایشون در واقع داستانهای ایرانی رو شعر میکرد و او رو در جنگ بدر گرفتن و سر بریدن. باری بین زنان شعرها بودن، زنان به خلاف اون که میگن بور میکردن و اینها، مقام اجتماعی بالا داشتند. و به ایران هم که این شعر عروضی آمد و در واقع اوزان ایرانی هم اختراع شد و ابداع شد، چون اینها 17 وزن عروضی هستن، حالا واردش بنده نمیشم، ما رابعه رو داریم. رابعه چه اشعار زیبایی از او برجاست. رابعه چون عاشق شد، برادرش غیرت اسلامی گرفت سرش رو برید. شعر مشهوری دارد که هر شبت که حالا من ازش میگذرم، یه غزل زیبایی است، کشتنش. در طول تاریخ ما دیگه نداریم شاعر اونچنان. گاهی اوقات بعض ذوقیات از بعض زنان بوده است در دربارها و اینها، که ما میرسیم به قرة‌العین. قرة‌العین شاعر خیلی بزرگی بوده و اشعارش هست، غزلهاش هست که او رو هم کشتن، به چاه انداختن، و فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی، و میدانید که چه نسبت ها به فروغ دادن، چه نسبت ها دادن به سیمین، سیمین بزرگوار. من با ایشون صحبت میکردم، که دو مصاحبه هم با ایشون کردم، و اینها زن بزرگواری بود، انسان بزرگی بود، شخصیت ملی بود. کم کم کم کم گام به گام سیمین هم وجهه ملیش بالاتر رفت، هم شعرش بهتر شد، تا اینکه به صورت یک قهرمان ملی با گردن افراخته وارد تاریخ شد. این هست که و رژیم هم به سختی با سیمین در افتاد. چه اتهاماتی اون آقای شریعت مداری و سایر این آدم‌های مزبگی رژیم به او بستند و اینها. چیزی بود؟ نه، فعلا راحت هم خسته شده میشه. باری خواستیم یاد سیمین رو گرامی بداریم. ممنونم از سیاوش که یادی کردن از سیمین بهبهانی. اما اجازه بدید که در باب این ایدئولوژی ما چند کلمه خدمت

تا قرن 18 هم هست، سال 1795 یک شخصی به نام آنتون دستیوت د تریسی فرانسوی از ترکیب ایده و لوژی ایدئولوژی رو ساخت. به همین معنی امروزین هست که البته بعد توسعه یافت. چند سال بعد ناپلئون بناپارت یه لغتی دیگه ساخت به تمسخر روشنفکران مخالف خود رو ایدئولوگ میگفت. این لغت هم امروز خیلی رایج است. ایدئولوگ یعنی صاحب ایدئولوژی. و بعد این در واقع رواج پیدا کرد در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینها، به دست ما ایرانی ها به همون فرمی که در فرنگ گفته میشد ایدئولوژی رسید. و خدمتتون عرض کنم که ایدئولوژی در واقع به معنای یک ساختاری است دارای عناصر محکم به مقصود پیشبرد مقاصد جامعه، یعنی برای توسعه جامعه و بهتر زیستن معمولا به کار می رود، که البته در معنی این جدید نیست، چون در فلسفه ارسطو، فلسفه یونان قدیم، پالیتیکس که در کنار اتیکس و متافیزیکس می آمد عبارت از بهترین طریق حکومت، یعنی بهترین روشی که جامعه رو میشه بر راهبرد به کار می‌رفت. ایدئولوژی در واقع همون سخن رو میگوید که چگونه ما میتوانیم جامعه رو به بهترین وجه اداره بکنیم، که البته ایدئولوژی معمولا از بالا به پایین سرایت میکنه، یعنی در واقع روشنفکران صاحبان اندیشه یک طرحی میریزن و این طرح رفته رفته در واقع طرفداران پیدا میکند و پیروان پیدا میکند و از ویژگی های ایدئولوژی و از مشکلاتش این هست که در گام اول عناصر نامطلوب شناخته خواهند شد. یعنی به محضی که شما صاحب یک ایدئولوژی شدید حتما تعدادی عناصر نامطلوب هم خواهید داشت، چون مخالفان رو میگن عناصر نامطلوب. و یکی این که هر ایدئولوژی بران است که کاملترین و جامعترین و بهترین است و حتما به مدینه فاضله راهبر خواهد شد و کمتر ایدئولوژی هست که بگوید ما چنین نیستیم. بنابراین عرض کنم این جزمندیشی ایدئولوژی کار رو به ادبار میبرد و دیگران رو کمتر دانستن و عناصر رو نامطلوب خواندن، تقریبا همین ایدئولوژی کامیونیسم به قول معروف قریبا 100 میلیون نفر رو در قرن 20 به قتل رسانده. و اگر کسی آمد و صحبت از مدینه فاضله کرد، بدانید که خطر با او همراه است. خمینی آمد گفت و از زندگی شما رو خوب میکنیم، آینده شما رو درست میکنیم، میدانم چیز مجانی میدهیم، قول در واقع مدینه فاضله میداد، بله زندگی مادی شما رو درست میکنیم، چنین و چنان. همین حرف ها رو هم استالین و دار دسته میزدن در روسیه و در جاهای دیگر. بنابراین هر کسی صحبت از یوتوپیا کرد، به قول عرض کنم که این لغت افلاطونیست، یعنی مدینه فاضله، این یکی از خطرناکترین چیزهای سیگنال هایی است که ما باید تشخیص بدهیم. و عناصر نامطلوب، ما سواد سیاسیمون در مقطع انقلاب بسیار کم بوده هموطنان. وقتی که این آقای خمینی آمد نشست در اون مدرسه، آدم معمم عمامدار نمازخون در پشت بام شروع کرد به تیرباران، اگر ما دانش سیاسیمون به حدی بود که اسم مسئولیت میکردیم بایستی معترض میشدیم، که نشدیم، تبریک میگفتیم. ما که از دور در واقع دستی بر آتش داشتیم، در واقع در واشنگتن بودم، من 5 سال پیش از انقلاب آمده بودم اینجا. اینها، این آقا هم خب یک ایدئولوگ بود دیگر. وقتی که پیشنویس قانون اساسی و نامگذاری قانون بردن گفت جمهوری اسلامی نه کم نه زیاد، بقیه هم تعظیم کردن گفتن برای قربان شما درست می‌فرمایید. ایدئولوژی چیز خطرناکی است در واقع. و وقتی که ما رسیدیم به این که بعد از رنسانس هست و یک فضای جدید دمیدن گرفت در اروپا، همه این اندیشه که بهترین نوع حکومت چه حکومتی است مطرح بود.

مثلا انگلستان پادشاهی بود، آمدن گفتن آقا در قرن 12 بود که آقا این پادشاه نمیتونه قدرت مطلقه باشد، بنابراین قدرت پادشاه رو محدود کردن. پارلمان داشت انگلیس چنین و چنان، اما فلسفه سیاسی اونتنان به وجود نیامد. تا اینکه به قرن 17 میرسیم، به قرن 18 و 19 بر روی هم دو ایدئولوژی خیلی خیلی مهم و کارساز بیرون آمد. یکی لیبرالیسم بوده است که در واقع مبتکرش و مخترعش جان لاک انگلیسی است و شاگردان او مثل استوارت میل و دیگران. لیبرالیسم که همین اساس این مملکت آمریکا بر همون لیبرالیسم جان لاک هست. یکی هم مارکس، مارکسیست، که البته مارکس البته این لغت سوسیالیسم و کمونیسم رو جابجا به کار می برد و بعد از چند سال آمد و در واقع یک نگاه دیگری انداخت در باب حکومت پرولتاریا، که در دوره نخست این ایدئولوژی پرولتاریا حکومت می کند، کارگران حقوق می گیرند، چنین و چنان، تا ما میرسیم به مرحله بعد، مرحله ای که جامعه بی طبقه است و طبقات با هم تضاد نخواهند بود و هر کس به قدر لیاقتش و از هر کس به قدر دانسته هاش. از این صحبت ها عرض شود که ایدئولی کامیونیسم به قول معروف و خود کاپیتالیسم هم البته یک نوع ایدئولوژی است در واقع، گرچه اینجا به این کاپیتالیسم ایدئولوژی نمیگه، و اینا هر کدام بر علیه دیگری بوده است. فاشیست پیدا شد بین سالهای بعد از جنگ اول بود تا 1945. فاشیست اروپا رو و جهان رو به خون کشید، در ایتالیا به وجود آمد این فاشیست. فاشیست هم یک ایدئولوژی است مبتنی بر در واقع رهبر محور است، مبتنی است بر مالکیت شخصی، البته دولت همه کار است، و میلیتاریسم و ناسیونالیسم دو آتیشه و در واقع اقتصاد خودکفا، اقتصاد ارتشی و گرفتن، یعنی در واقع فاشیست به خودش حق میده مرزهای دیگران رو بگیرد و فضای بیشتری برای خودش باز بکند، و همونطور که عرض کردم رهبر همه کار است، همه چیز بر محور رهبر است. فاشیست البته شکست خورد در اروپا، اما بسیار از کشورها به شیوه فاشیستی اداره می شوند، من جمله ایران خود ما امروز یک نوع فاشیسم حاکم هست، سیستم پلیسی. اینها در واقع چیزهایی بود و این لیبرالیسمی که آقای لاک پیشنهاد کرده بود با در واقع اون سوسیالیسم و کمونیسم که آقای مارکس و انگلس پیشنهاد کرده بودند، اینها در رقابت افتادن. اون چی جنگ سر گفته می شود در واقع رقابت هر دوست، که حالا به مرد اون مطلب دیگه واقعا انقدر طولانیست و همه می دانیم که وارد شدن به اون ضرورتی ندارد. امروز تنها راه چاره به نظر می رسد که دموکراسی است، گرچه نواقص بسیار دارد و از چرچیل مشهور است که گفت دموکراسی بدترین نوع حکومت در جهان است، متاسفانه بهترش رو پیدا نکرد. و سیستم های فاشیستی یکی پس از دیگری به خصوص از سال 1974 سیستم های استبدادی، اینها یکی یکی تبدیل شدن به دموکراسی. و آنچه در حال پیشرفت هست و سرنوشت نهایی هست حقوق مردم هست، آزادی است و دموکراسی. این در طبیعت انسان است، این بقیه هم داستان بوده. واقعا شما بیایید به عنوان اینکه ما میخواییم جامعه رو به سعادت برسانیم 100 میلیونش بکشید، مثلا آقای استالین با اون دار و دستی آدم کشانش برای اینکه جامعه رو به سعادت برسانه 30 میلیون روسی رو به قتل رسانده، بیچاره کرده واقعا، یعنی یک جنایات ناگفتنی اینا انجام شد زیر سایه ایدئولوژی. بنابراین ایدئولوژی مانند یک دین و مذهب است و خدا نکند، و زشت‌ترین جنبه‌های ایدئولوژی جزم‌اندیشی است که بهتر از این دیگر وجود ندارد. این دیگه آخر کار هست، این از این دیگه کاملتر و جامع‌تر چیز وجود ندارد. شما با مارکسیست هم صحبت کنید همین حرفا رو می‌زنن، میگه آقایی که اینجاش خرابه، اینجاش هم که اشکال داره. اساساً آقای مارکس از کجا نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری بسیار زشت‌تر و کلیه‌تر هست؟ آقای مارکس به این فکر نکرده،
آقا دیکتاتوری پرولتاریا، ما بریم با چوب و چماق و کلنگ و بیل و اینا آدمایی که کار برای مملکت تولید میکنن یا سرمایه‌دارن همه رو به قتل برسانیم با خشونت و بعد یا این بعد مطلب دیگر این که ما نیدیم آقای خروشچف لوله کشی کرده باشه یا بیل دست گرفته باشه بره مثلا زمین بیل بزنه. دیگه کسی که به حکومت رسید که دیگر کارگر نیست. بنابراین مغالطه در تمام ایدئولوژی ها میتونید تضاد و مغالطه پیدا کنید. تازه این علمی ترین سیستمی بوده است که بوده آقای مارکس که مغز بزرگی بود و در تاریخ در ردیف پیغمبران هست، پیغمبر قرن 19 و قرن 20 مارکس هست، چون یک مرتبه چند میلیون نفر هر شبت که در کشورها به مکتب او گراییدن به کار به جای نرسید. باری اینا حرکت علیه ذات انسان هست و علیه خواسته های انسان هست که آزادی مهمترین اینها هست، حق اختیار، حد انتخاب، اینها در اینجور ایدئولوژی ها نیست. قرار نبوده من راجع به این چیزا صحبت کنم، قرار بوده است من راجع به ایده اسلام صحبت کنم. باری برمیگردیم سر این اسلام عزیز و داستانی که امروز در مملکت ما هست. از ابتدای کار من سعی میکنم یه بررسی تاریخی بکنیم، اساسا ببینیم که این اسلام این مذهب هست واقعا، دین هست، یا جنبه‌های سیاسیش مثلی که قوی تر هست. بعضی کسان میگوین اصلا دین نیست و حزب سیاسی است، بعضی کسان میگوین روگه دینی دارد اما در بن سیاسی است، اصلا حزب سیاسی است، چون ریلیجن داره معنی است. ما میگیم میگن ریلیجس کانتمپلیشن، ریلیجس تات، همه اینها کانوتیشن یا فهوای معنوی دارد، یعنی به کل از مادیات بریدن. این واژه ریلیجن عرض کنم به اون وجهی نیست که ما خیال میکنیم، روحانیت در واقع و معنویت اون چیزی که جان این کلام هست. اسلام اما به گونه دیگر هست در واقع، متاسفانه چنین است از ابتدای کار، و یک شباهت عجیب هست بین زندگی حضرت رسول اکرم با زندگی آقای خمینی، و اون این که این آقای خمینی در پاریس که بود و قدرتی نداشت، به واسطه نداشتن قدرت سخنان خوب میگفت، سخن از آزادی میگفت. اگه به یاد داشته باشیم زیر درخت سیب چه قیافه مظلومی از خود نشون میداد که ما چنین میکنیم، این مملکت باید آزاد باشد، روزنامه ها آزاد، چپ ها هم حق دارن، راست ها هم حق دارن، زنان هم البته حق دارن، چنین و چنان و اینها. اینا همه به اونجا راجع بود که قدرت در دست این آقا نبود. تعلیمات مسیح بدون جهت انسانی است که مسیح در یک محیط زندگی میکرد که اول مدنی بود، متروپولیتن بود، دومی که قدرتی در دست این مرد نبود، یک انسانی بود بسیار بزرگوار با 10-12 نفر پیرو از صلح سخن میگفت. ما نمیدانیم اگر حکومت اونجا رو به ایشون میدادن چه میکرد، اما از اونجایی که فساد و قدرت توامان هستن میتوانیم حد بزنیم که اگر قدرت رو به حضرت مسیح هم میدادند یک چیزی مثل خمینی ممکن بود بشه. بنابراین اسلام در واقع در تعلیمات و در رویه و در فهوا دو گونه اسلام است، یکی اون چه در مکه بوده است، یکی اون چه در مدینه اتفاق افتاده است. در مکه حضرتشان یک مرد فقیری بودن، جوان، بسیار راستگو و درست کردار، به گونه که بهشون امین میگفتن، و بعد ازدواج با خدیجه، از سبب که آیاتی که در اونجا هست مطلقاً بوی خشونت در اینها نیست، بسیار شاعرانه است. خصوصی آیات شاعرانه آخر قرآن رو نگاه کنید، آیات کوتاه بسیار زیبا و دلنشین و دلپذیر، تا اونجایی که دو زوری بهشون میگن، دو روزی های در لبنان اینها که تاریخ مفصل دارن، میگوین که رسول الله رو در اون غار شیطان کشت و به جایش نشست، به جهت این که اونچه در مدینه آمده است خشونت است و دعوت به غارت است و کشتار است، بنابراین چون از رسول الله چنین چیزی بر نمی آید، ما تا اونجایی که به غار مربوط می شود رو به رسمیت می شناسیم، ما بقیه به ما مربوط نیست، اون کار شیطان است.
حالا بگذاریم که تاماس جفرسون آمد و این یه قیچی برداشت این انجیل رو، اونایش که مربوط میشد به این چیزای خرافاتی قیچی کرد، یه انجیلی درست که به نام انجیل جفرسون. حالا شما دارید انجیل جفرسون یک انجیل پاک و پاکیزه است که بوی از خرافات ندارد، کلمات زیبای انسانی. و من بیاد دارم در سال 2000 در هندوستان بودم، اون آقای واژپای گفت که این برادران مسلمان ما به واسطه بعض آیات قرآن مسالمت رو نمی دانن و زندگی مسالمت آمیز رو نمی فهمن. بر علمای اسلام است که این آیاتی که مربوط به جهاد هست و قتال هست و نفی دیگران هست و از این قرآن بردارن، یه قرآن پاک و پاکیزه دست مسلمان ها بدن، که البته چنین امری میسر البته نیست، به کلام خدا نمی شود دست. باری در اونجا سخن از قتل و کشتار و نفی دیگران و این حرف ها مطلقا شما پیدا نمی کنید. اما وقتی که هجرت اتفاق افتاد، یک تعدادی ما مغالطه داریم، ما با مغالطه زندگی میکنیم در زبان انگلیسی، در زبان فارسی به خصوص. مثلا اگه فکر کنیم فرار لغت زشتیه، چیکارش میکنیم؟ میگیم هجرت. دیدین آمریکایی‌ها بمب میریزن، مثلا فرض کنید طالبان رو بکشن، میریزن توی بیمارستان، میگن در باستان کلاترال دمیج، راحتش میکنن دیگه، کلاترال دمیج. یا به خاطری که در واقع دیهیومنایز بکنن آدم رو، اسمش میذارن ساسپکت، به خاطری بگن که آقای کریمی، نمیگن آقای کریمی، چون میگن آقای کریمی فهوای انسانی داره، اون کسی که میشنوه حس انسانی بهش دست میده، خب نه، میگه انسان بوده آدم، میگه نه ساسپکت وات شات، ساسپکت یا تارگت، مثلا اسم یه شهر بزرگ یه مرتبه اسمش میشه تارگت، مغالطه. باری ما هم حالا به حالا به مغلطه، حالا فرار رو گفتیم هجرت، چون آقا هجرت با فرار خیلی فرق داره. هجرت اینه که شما در روز روشن خداحافظی کنید، روبوسی کنید، آقا ما رو ببخشید، خر و خورتو بار کنید، زار زندگیتو از یه محلی به محلی دیگه، نصف شب با یک نفر خوب ریختن بوده دیگه، به هر صورت اینها حالا به هر صورت ما پذیرفتیم، زور دیگه میپذیریم دیگه، ما زور رو میپذیریم. شیخ مرتضی با من موافقه، هر صورت که هجرت. بسیار خوب، در مدینه که شروع شده اسلام مدینه، خدمتتون عرض میکنم که طبری میگوید وقتی که حضرتشان هجرت کردن گفتن برفت و برستیم، یعنی راحت شدیم. و اینا انقدر مدنی بودن که حتی یک مسلمان رو نکشتن. شما در مکه، اینا دروغ‌هایی است که به ما گفتن و من میخوام شما بدانید که در روزگار فعالیت مسلمین در مکه که حالا فحش میدادن به این بت‌ها، مسخره میکردن دین اونها رو، اینها یک تن هم کشته نشده. گفت رفتند و برستیم، اما او نگذاشت که مکیان بیارامند و آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های جنگ و قتال آورد. اینا طبری خیلی شاعرانه، به طوری که میگوید کسی جرأت نمیکرد بینیش رو از مدینه بیرون بکند. و خب اینه تعداد آدم بودن اونجا، نهار می‌خواستن، شام می‌خواستن، صبحانه نبود، در صورت مجبور شدن برن کاروان‌ها رو بزنن و غارت کنن و اینها. و عجب اون که اونهایی که تجارت می‌کردن اموالشان حرام بود، اینهایی که سر گردن مال اونا می‌زنن مال اینا حرام، مال اینا خوب بود. خیلی جالبه. و از اونجا شروع شده یک بخشی در اسلام که شر امروزی هم از آن است و اون جهاد هست. در واقع در اسلام، در تعلیمات اسلام، شما به هیچ وجه من الوجود هیچ چیز جدیدی پیدا نمی کنید. هرچه هست از آیین یهود گرفته شده، رونویسی تورات هست، بخش هایش البته از اوستا و تعلیمات ایرانی و آیین مزدک هست. دو چیز اما
در واقع جدید هست، یکی زکات و یکی جهاد. زکات و جهاد و عناصر نامطلوب متاسفانه اگر در فرض کنید که در کامیونیسم کاپیتالیسم هست، عناصر نامطلوب در آیین اسلام همه غیر مسلمانان نامطلوب هستند، نجس محسوب می شود. البته کفار به دو گروه هستند، کفار حربی، کفار کتابی. کفار حربی یعنی کسانی که دارای کتاب نیستن و ما بایستی با اینها جنگ بکنیم تا اینها رو وادار به تسلیم بکنیم و مسلمان بکنیم، مثل هندوها و شینتوها و این ادیان چینی و غیره و ذالک. اینا همه حربی هستن، بایستی با اینها جنگ کرد. و جهان به دو قسمت هست، دارالحرب یعنی اینا که باید جنگ کنیم و دارالاسلام یعنی اونجا که مسلمان شدن. و کفار کتابی، کفار کتابی کیا بودن؟ یعنی یهودیان و مسیحیان. و بعد وقتی با ایران بزرگ روبرو شدن و این تعداد جمعیت و پر جمعیت ترین کشورها بوده، امپراتوری بوده، گفتن آقا این که نمیشه. ما گفتن خب اینها را هم به طور تقلبی ما قبول میکنیم که اهل کتاب هستن ولی مجوس هستن. و همه ادیان هم با یک نوع توهین نامگذاری شدن. این برچسب دادن و توهین کردن به غیر خودی هم از اول بوده. این مجوس است و اون نصاراست و اون جهود است و از اینجور حرف ها. این است که این بخش متاسفانه خیلی خیلی بد بوده و نفی غیر خود تا حد قتل بوده. یعنی مطلب ساده بود، آقا یا شما مسلمان میشوید یا ما شما رو میکشیم، زن و بچه‌تون هم میبریم میفروشیم. حالا من هنوز نفهمیدم، من متحیر در این داستان هستم که شراب خوردن گناه کبیره است، شراب فروختن گناه کبیره است، اما آدم فروختن چیز خیلی خوبی است. اشکالی نداره که شما اگر غیر مسلمانی هست دستگیر کنید، بیاورید و در مدینه به فروش برسانید. زمانی مدینه بزرگترین مرکز برده فروشی بوده در اون روزگار، چون ماشاءالله زیاد می آوردن آدم هایی که اسیر می شدن به مدینه می آوردن و در اونجا می فروختن. شما بسیار شنیدید که مثلا فرض کنید که بلال حبشی یک برده بود، حضرت خریده بودن در خدمتشون بود، یا قنبر برده علی بود خیلی مشهور هست، یا اسامی دیگر هست خیلی خیلی خیلی مشهور هستن، بلال ابدن ازانگو بود و اینها. باری این دو بخش زکات و جهاد، اینها در واقع دو چیز انقلابی اسلام بوده و می شود گفت به یقین که به نوعی یک حزب سیاسی بوده است با رویه از داستانهای دینی که امروز هم ادامه دارد. حالا این بحثها خیلی بحثهای جالبی است که آقا تو چه میزانش دینی است و تو چه میزانش در واقع سیاسی است، ولی از ابتدا داستان حکومت و قدرت مطرح بوده. از روز اول که حضرتشان فوت شدن این مناقشه بر سر گرفتن قدرت در گرفته. و عجب این است که آدم‌های بسیار بسیار صدیق و بسیار نرم خو به معنی که به ایدئولوژی آلوده شدن، از اینها آدم کشان عجیب غریب، چون در راه ایدئولوژی شما در واقع مغز رو تعطیل میکنید و سرسپرده ایدئولوژی میشوید. یعنی بسیار بسیار خطرناک است. از نمونه ها ابوبکر صدیق از القاب معنویان بوده. حالا چگونه به اونجا رسید بنده نمیدانم. در مسجد سخنوری میکرد، بردگان رو میخرید و آزاد میکرد. شما نشنیدید که ابوبکر شخصا کسی رو کشته باشه مطلقا. یک مردی بود در واقع صلح‌جو، یک مردی بود نرم خو و بسیار بسیار راستگو، و اولین کسی هم که مسلمان شده است همین ابوبکر صدیق هست، خلاف اون چه ما شیعیان باور داریم. اما بیشترین قتل عام‌ها رو ابوبکر کرده، یعنی بعد از رحلت حضرت رسول آقا اعراب همه برگشتن به دین اجدادی.
این ابوبکر دستور داد همه رو قتل عام کردن. در واقع خدا میداند چه میزان قبایل عربی که پس از دیگری قتل عام شدن که یا مسلمان بشوند یا قتل عام. و این مناقشات ادامه داشته است بین اولاد بین خود حضرت علی و نمیدونم خاندان بنی امیه و بعد حکومت بنی امیه رو داریم و بعدش هم بنی عباس رو داریم. موضوع سر قدرت بوده است و بس و کنترل از ابتدا و تمام این دستورات در اونجا هست. یعنی ما مردم ایران، یک دانشمند آمریکایی میگوید که خوبی دین به اندازه خوبی ذهنیتی که در مسیر این دین قرار میگیرد. شما اگه مردم با فرهنگی باشید دینتون هم با فرهنگی، اگه مردم بی فرهنگی باشید دینشون هم خشنه. کما این که دین ایران و دین افغانستان، اسلام ایران با افغانستان خیلی فرق میکند، افغانستان با پاکستان خیلی فرق میکند، با هندوستان خیلی فرق میکند، بستگی به فرهنگ منطقه دارد. یعنی مثل یک جریان سیالی است که شکل ظرف رو به خودش میگیرد. این است که در ایران ما به واسطه سابقه فرهنگی، به واسطه بزرگواری مردم، به واسطه اینکه مردم ایران مردم دینی بودند، اعراب مردمان دینی هرگز نبودند. شما نمی‌بینید که پیغمبر عرب هم بوده باشد جز یک تن که ادعا کرده. اینها مردمی بودند اهل شراب، اهل قمار، اهل عشق، اهل شکار. هنوز هم اینطورن، هنوز بزرگان اینها که همین نمیدونم شیوخ بزرگ عرب هستن و سردمداران و حاکمان، زندگیشون به همون شیوه روزگار جاهلی است. در واقع به این شیوه زیست میکردن. اهل زهد و ورع و پرهیز نبودن، عاشق طلا و عرض میکنم که شراب و شکار و این چیزها بودن. هنوز هم به همون شیوه زندگی میکنن. اون آدمایی که دینی بودن ما ایرانیان بودیم، هزارم سال دیندار. به همین دلیل هم هست که بزرگترین ائمه دین ایرانیان هستند، بزرگترین مفسرین قرآن ایرانیان بودن. عرض کنم که در همون روزگاران نخستین قرن اول و دوم اینها، هرچه نویسنده هست شما پیدا میکنید و مفسر هست و ائمه دین هستن، اینها نسلهای موالی بودن، یعنی بردگان ایرانی بودن که به کوفه و بصره و اینجا برده شده بودن و اینها بودن، ایرانیان بودن دیندار. در واقع این اسلام در واقع گسترشش در دنیا و این نامی که به چنگ آورد و این اصطلاح مغلوط تمدن اسلامی همش دست ایرانیان بوده. ابن خلدون که 750 سال پیش زندگی میکرده میگوید بسیار غریب است که ما میبینیم تمام کسانی که مؤلف بودن و نویسنده بودن و متفکر بودن از عجمان بودن، ضمن اون که این دین دین عربی بود و پیامبر عربی و براش خیلی عجیب بوده و جالب بوده. این است که ایرانی بود که اهل دین بود و اهل تفکر دینی بود، خود اینها نبودن واقعا اینها. ولی به هر صورت عرض شد که ایرانیان مسلمان شده بودن، این مناقشات هم بود. و در واقع از نظر تاریخ خدمتتون عرض کنم، خراسان و اون منطقه شرق محل مبارزات بود برای نجات مملکت و هر انشعابی که در این اتفاق می افتاد در ایران بود، تا اینکه دشمنان دیگری پیدا شدن از اون سو آسیای مرکزی ها آمدن و اونها شیفته اسلام شدن چون به زندگیشون می خورد. اونها اهل غارت بودن و اینها مثل تشکیلات غزنوی و بعد قزها و اینها خیلی خیلی خیلی اینها مسلمانان دو آتشه شدن. از اون سو ما گیر افتادیم بین دو گروه در واقع، یکی خود اونها بودن، یکی هم از اون سو و تمام مخالفین و دیگر اندیشان که در ایران بودن، از خوارج بگیرید تا غرامته و اینا، همه رو به قتل رسوندن و حتی شیعیان رو هم میکشتند و اینها. و متاسفانه اون جریانات استقلال طلبانه ایرانی به جایی نرسید تا اینکه مغول‌ها آمدن. حالا این علامتی دارن
شرق دور کره ای ها و اینا یینگ‌یانگ میگن، یعنی خوب مطلق نداریم بد مطلق هم نداریم، در هر بدی خوبی هست، در هر خوبی هم یک بدی هست. این مغولا که آمدن که هزار بدی داشتن و برانداختن تمدن ایران و منطقه، اما یه خوبی برای ما داشتن و اون اینکه این خلافت بغداد که ما خودمون، ما انقدر احترام برای عمامه و اینا داریم، دستمون با شمشیر بالا میره ولی میلرزه، شمشیر از دستمون میفته، که نکنه ما این ما رو بخواد رو برای بهش گردنش بزنیم و اینا. این سخن بود که اون آقایی که کشتنش آخوند مشهور اسمش مطهری، گو آقا ساقط کردن این رژیم آسون نیست، چون دست ها با شمشیر بالا میره بعد اما پایین نمیاد. 650 سال خلافت بغداد ایران رو غارت کرده بودن، به طور کل نامی دیگه از ایران بر جای نبود، مطلقا و ابدا در نقشه گیتی اسم ایران دیگه نبود، تا اینکه این مغول ها پیداشون شد، اونا از اونا خونخوارتر بودن. بنابراین داستانی ساختن که وقتی که این المستعصم رو آوردن به خدمت هلاکو، گفتن که آقا در ارکان طبیعت خلل ایجاد میشه، شما این آقا رو بزنید لای نمد لگد بزنید، تا اگر که دیدیم که به آسمان ها داره خللی وارد میشه رهاش میکنیم، اگر لگد زدن دیدن خبر نبود. در حالی که این اشتباه این ایرانی ها بود که رسم مغول رو نمی فهمیدن. رسم مغول این بود که خون شاهزادگان و شاهان رو به زمین نمی ریخت، می گرفتن گردن شاهزاده رو می شکستن. اینا همه کارم با المستعصم کردن و اینها، یک زمینه باز شد برای اینکه ایرانیان دوباره یکدیگر رو ببینن و از سیطره معنوی و دینی خلافت بغداد بیرون بیان. و اون بود حکومت صفوی شد که متاسفانه با زور شمشیر کار شیعه‌گری و اینها، و این کار که به ادبار رفت، عرض کنم آخوندیسم شیعه و این ایدئولوژی شیعه، که عرض کنم که من یه بار عرض کردم که حالا به واسطه این جریان مظلوم گرایی و مظلومیت حسین و اینها، یک نوع شفقت و رقت قلب در دل شیعیان هست که شاید در دل اهل تسنن نیست، اما به هر صورت اونچنان به خرافه گرایید. با دکتر صحبت میکردیم، با دکتر نور کار، از طب و رضا و طب و صادق که امروز در مملکت ما، حالا باید از ایشان بشنوید، یک چیزای درس میدن به نام طب و رضا و طب و صادق، یعنی طب حضرت امام جعفر صادق و طب امام رضا. شما باید گوش کنید و ببینید که چه داستانهای مسخره‌ای و چه عباطیل و عراجیف عجیب و غریبی تدریس میشه امروز در مراکز علمی، کنفرانس میذارن، ریسرچ میکنن در طب و رضا. حالا بنده روی این برنامه تلویزیون باید این طب و رضا رو بیان معرفی کنم با کمک دکتر نورکار، که دل ایشون هم خیلی بسوزه از این داستان که اینا رو به عنوان علم پزشکی دارن تدریس میکنن. مثلا اگر که شما سرتون درد گرفت، یه چیزی روغنی کنید بذارید مثلا لای انگشت پای چپتون، اونها خوب میشه، و از این جور داستان ها. یعنی خرافه به حدی گسترش پیدا کرد که به علم هم رسید. داستان عجیب غریبی است. اما اینو میخوام خدمت شما عرض کنم که هیچ کس آخوند رو لایق حکومت نمیدانست. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همواره در مملکت ما رجال بزرگ بودند، مردمان بزرگ وجود داشتن در کشور ما، رؤسای قبایل بودند، آدمای دلاور بودند. وقتی کشور کار به ادبار می‌رفت و شکست، یک مرتبه یک نادرشاهی از یک جا میومد که پدرش یک پوستین دوز بود، اما این مرد جنرال بزرگ بود، یک نابغه نظامی بود، میتوانست سرکوب بکنه دشمنان مملکت رو، مملکت رو از دشمن خالی بکنه و مدتی پادشاهی کنه، یک کسی دیگه بیاد. قبایل بودند و اینها. قرار بوده است که با آمدن مادرنیته این سیستم قبیلگی و رؤسای قبیله و خوانین و بزرگان نه از بین بروند، به جاش رجال جدید از زمینه مجلس و انتخابات و فرایند دموکراسی بروز کنند. حالا ما نه دست اون یکی را از بین بردیم، یکی هم به دست نیاوردیم. یعنی زمانی که فرض کنید که نادرشاه بوده، محمد خان بلوچ هم بوده، هیچ دست کم از نادر، علی مراد خان بختیاری بوده، هیچ دست کم از نادرشاه نداشته.
کریم خان زند بوده، دست کم از نادرشان هست. یعنی زمینه این برای آخون نبود که از خمس و زکات یه مرتبه بشه بعد پادشاه مملکت، و اصلا و ابدا چنین نبود. حتی در عصر جدید هم خدمت شما عرض میکنم، زمانی که مثلا مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر بود، آقای کاشانی هم داشتیم که مرتبت اجتماعیش و دینیش بسیار بالا بود، اما تصور این که کسی ایشون رو برای نخست وزیری مملکت نامزد کنه از ذهن هیچ کس نگذشت، هرگز، به جهتی که آخوند بود. مردم ایران آخوند رو به حکومت مشروع نمی دیدند. ما در قضاوت هامون خیلی اشتباه میکنیم، توجه نداریم که چه میگیم، چرا به این وضعیت در آمد با همه اون سابقه که اینها داشتن. این ایدئولوژی آخوندی کار خودشو میکرد، مردم کار خودشو میکردن، رجال سیاسی کار خودشونو میکردن، بعض پادشاهان که مطلقاً و ابداً اینها رو در کار سیاست راه نمیدادن، این ایدئولوژی رو برای عوام رها کرده بودن، مثل نادرشاه، مثل کریم خان زند، حتی رضا شاه. ولی متاسفانه اون زمینه نخستین که تولید رجال میکرد، یک نویسنده بزرگ روس میگوید ارزش کشور به رجال سیاسی اون مملکت است، بدون رجال سیاسی ما نمیتونیم زندگی بکنیم. این است که این سیستم استبدادی جدید، سیستم های جدید نگذاشتن که این سیستم مشروطه و این فرایند مدرنیتی از طریق انتخابات و فعالیت های حزبی رجال بزرگ تولید بکند و احزاب، از سوی دیگر هم اون سیستم سنتی کهن رو برانداختن و زمینه کاملا خلایی شد که در مقطعی که آقای خمینی آمد که هرگز باور نمی کرد که او به قدرت بتواند برسد مطلقا. آقای بنی سعد می گوید وقتی آقای بازرگان آمد به فرانسه، گفت فکر میکنین حالا شاه ول میکنه بره با این ارتش و اینا؟ اینجوری نیست. خمینی گفت راست میگه، باید ما یه فکری بکنیم. ولی غافل از اون که مملکت اونچنان فقیر شد به لحاظ مردمان سیاسی و به لحاظ احزاب سیاسی که نبود و روزنامه ها و روشنفکران، که این وضعیت در مملکت ما پیش آمد و ناگهان ما متوجه شدیم یک چیزهای عجیب غریب از زیر زمین داره بیرون میاد و سخنانی که مردم ما نشنیده بودن در عالم سیاست. در هر جا شما رادیو تلویزیون باز بکنی، یک آخوند نشسته مزخرفات لا طائل و 24 ساعت دارن تبلیغات میکنن. و من دیدم که این داعش داره تمام گور ائمه و اینها رو داره خراب میکنه. گفتم این صورت حساب این رو ملت ایران باید پرداخت کنن، حتما از جیب ملت ایران باز این طلاها و این تشکیلات برای گور اینا اون که دارن خراب میکنن باز ساخته خواهد شد. خب در اون خلأ سیاسی دوباره عرض میکنم اونچنان مرده بود این اسلام از نظر سیاسی که وقتی نمیدونم اسدآبادی پیدا شده اونقدر چیزی نداشت، بیچاره راف داده بود از مصر بگیرید تا هندوستان، مجله چاپ میکرد، روزنامه، گفت برای بیداری این برادران به خواب رفته من آمدم که اینها را از ستم استعمار نجات بدهم و از اینجور سخنان میگفت. سخن از حکومت اسلامی به وجهی که ما امروز میشناسیم هرگز در ایران نه مطرح بود، نه خود آخوندا فکرشو میکردن. و این آقای منتظری خاطراتی دارد، خیلی قطور، خیلی هم مرد راستگویی بوده، میگوید که اصلا تو این حوزه ها از این خبرها نبود. این آقای خمینی روح الله این تنها آدمی بود که علیه دولت کارا میکرد و اینها، یه نامی برای خودش درآورده بود. اینها دوباره ما برگشتیم به خرافات روزگار صفوی و امروز در واقع به گمان مخلص تیره ترین روزهای تاریخ مملکت ماست از هر نظر که نگاه کنیم. ای کاش یک جنبه درخشانی بود که ما می توانستیم به او دل خوش کنیم. یعنی نه آزادی هست، نه حیثیت ملی برای ما باقی گذاشتن با این ایدئولوژی و این داستانها. و وقتی نگاه کنیم همه فرزانگان کشور بیکار هستن،
هر جا شغلی هست یک آخوند نشسته که آقا یک آخوند مشهور آوردن توی تیوی میگن آقا بین 1000 تا 1100 یه عدد بگو، میگه 1555. دیدید؟ حتما دیدید. گفت آقا من به شما میگم بین 1000 تا 1300 که بگو، گفت 1322. حالا 22 رو از کجا میورن؟ عقل نداشتیم بگیم 1005 آقا 1010. یعنی اینها این چنین مغزهایی هستن و امروز در واقع حکومتگران مملکت ما هستن. و عجب اینجاست که امریکایی میگن ماکری، در واقع مسخره کردن رویه دموکراتیک هم به خودشون دادن. این اصلا که خنده‌دارتره، یعنی ما داره علی خامنه‌ای هستیم و همون بنگاه ها که میشناسید، بله، اما انتخابات هم داریم. آقا انتخابات بدون حزب سیاسی در کجا معنی داره؟ بدون انتخابات، بدون حزب، بدون تشکیلات سیاسی، یک عده رو انتخاب میکنه آقا بین این و اون، بعد مردم باره میکشن به خیابان، رأی میدیم آقا به احمدی نژاد، فردا آقای روحانی، از اینجور داستان ها. و به برکت اسلام خب البته یکیشون برنده میشه، من اون دو بیچاره که هنوز در زندان هستند و اینها. و این کار مشکلی است به جهت اینکه از بام تا شام تبلیغ خرافات هست. من فکر میکنم که یک عزم و اراده ملی ضرورت کار هست برای اینکه این ایدئولوژی، در واقع که این ایدئولوژی سیاسی شیعه هست و امروز خودش رو کاملترین و جامعترین و پاکترین مسلمانان میداند، در واقع اهل سنت رو هم در واقع نجس میداند. این در واقع این شر بزرگ از سر ملت کم شود و این مملکت به صاحبان اصلیش که مردم ایران باشن بازگرده. من بیش از این سخن نمیگم، خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید و ممنونم از شما، از کامران گرامی. زحمت رو کم میکنیم تا شما یه چای میل کنین و بعد میشینید پای سخنان درخشان آقای دکتر نقره‌کار. خیلی ممنون.

روزگاری که نیروی هوایی سلطنتی ایران قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه بود، بزرگترین ناوگان F-14 تامکت پس از آمریکا، بزرگترین ناوگان F-4 پس از آمریکا و انگلیس، بزرگترین ناوگان F-5 تایگر پس از آمریکا، تنها دارنده آواکس و بزرگترین خریدار F-16 در خاورمیانه که متاسفانه پیش از تحویل کنسل شد. هواپیمایی که جان صدها هزار ایرانی را در جنگ با عراق نجات داد و همچنین در طول جنگ موجب برتری مطلق هوایی ایران بود، در دهه 70 میلادی ایالات متحده آمریکا بر روی یک پروژه سری ساخت هواپیمای جنگنده فوق پیشرفته رهگیری کار می‌کرد که بعدها F-14 تامکت نامگذاری شد. بدون شک دیگر کسی نیست که کوچکترین سررشته‌ای از علم هوانوردی داشته باشد اما هواپیمای افسانه‌ای F-14 تامکت را نشناسد. F-14 تامکت هواپیمای جنگنده دو موتوره، مافوق صوتی، دو سرنشین و مجهز به سیستم بال متحرک است. هدف از ساخت این هواپیما برتری مطلق هوایی ایالات متحده بر شوروی برای یک دهه آینده بود. در 21 دسامبر 1970 اولین پرواز آزمایشی F-14 انجام شد و در همان زمان محمد رضا شاه پهلوی از این پروژه خبردار شده و در سفری که به آمریکا داشت به بهانه پروازهای جاسوسی شوروی در خاک ایران برای خرید این هواپیمای فوق پیشرفته با دولت آمریکا وارد مذاکره شد. از آنجا که F-14 تامکت یک هواپیمای فوق پیشرفته استراتژیک سری بود، فروش آن نیز به کشورهای دیگر به راحتی ممکن نبوده و حتما نیاز به مجوز از سوی کنگره آمریکا داشت و لذا پس از این مذاکرات دولت آمریکا فروش آنها را به ایران به مجوز کنگره منوط نمود. از آنجا که طبق قوانین ایالات متحده فروش تسلیحات استراتژیک به سایر کشورها کلن ممنوع است، مانند F-22 در زمان حال کنگره آمریکا به شدت با فروش آن به ایران مخالفت کرد و تلاش محمد رضا شاه پهلوی برای خرید F-14 ناکام ماند. تاریخ تأسیس نیروی هوایی در ایران 1303 معادل 1924 میلادی به دستور رضا شاه بود. اولین گروه از خلبانان این نیرو در 6 اسفند 1303 آموزش دیده و آماده عملیات شدند. خلبانان این نیرو همراه خلبانان نیروی هوایی اسرائیل تنها خلبانان خاورمیانه بودند که دوره‌های آموزش خلبانی را در ایالات متحده آمریکا گذراندند. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در سالهای پایانی حکومت پهلوی بزرگترین نیروی هوایی غرب آسیا بود. در دوران اوج F-14 تامکت تعداد 712 فروند از این هواپیما تولید شد. پس از 3 دهه خدمت F-14 در سال 2006 بازنشسته شد. اما این جت جنگنده نمادین همچنان به اندازه زمانی که در خدمت ارتش آمریکا بود مورد توجه است. جدا از طراحی آیرودینامیک، سرعت بالا و موشک دوربرد فونیکس، پیشرانه F-14 یکی از جالب توجه ترین ویژگی های این جت جنگنده بود. از زمان معرفی پیشرانه F-14 تامکت چند بروز رسانی و ارتقا را تجربه کرد. چند سال پس از شکست ایران برای خرید تامکت، در حین فرایند طراحی و ساخت تامکت رفته رفته مشکلات خودنمایی کردند و در شرایطی که کمپانی نورتروپ گرومن سازنده F-14 دچار مشکلات مالی شدید شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه در آمریکا با شتاب و سراسیمه به تهران برگشته و به دیدار شاه در دفتر کار او در کاخ سعدآباد رفته
و او را در جریان موضوع قرار داد. محمد رضا شاه پهلوی موقعیت را مناسب دیده و به سرعت یک گروه نظامی سیاسی را روانه آمریکا می نماید. فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش بود طوفانیان، مسئول خریدهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران، به همراه یک گروه نظامی به محل کارخانه تولید F-14 در ایالت پنسیلوانیا رفته و گروه سیاسی به سرپرستی سفیر ایران در آمریکا در واشنگتن مستقر و مشغول لابیگری در کنگره و سنای آمریکا شدند. شاه هم همزمان چندین مصاحبه خبری در تهران برگزار کرده و با تهدید افزایش دادن قیمت نفت به طور غیر مستقیم دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار گذاشت. بعد از یک مبارزه سخت و طولانی با دولت آمریکا و کنگره، سرانجام شاه موفق شد با دادن یک وام چند میلیارد دلاری به شرکت نورتروپ گرومن، ایران توانست 80 فروند F-14 تامکت بخرد. لازم به یادآوری است که ایران با پرداخت این وام نه تنها هواپیماهای مورد نیاز خود را خریداری کرد، بلکه سهامدار یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین کمپانی های تولید کننده سلاح‌های مدرن نورتروپ گرومن شد. این همان پولهایی است که بخشی از آن پس از برجام توسط جمهوری اسلامی دریافت و به حزب الله لبنان اهدا گردید. F-14 تامکت های ایرانی در طول جنگ 8 ساله 160 پیروزی هوایی به دست آوردند. دوربردترین شکار هوایی جهان توسط تامکت ایرانی و به وسیله موشک فونیکس به خلبانی امیر اصلانی، هدف قرار دادن میراج عراقی از فاصله 150 کیلومتری، بی‌نظیرترین شکار هوایی جهان با سرنگونی 4 فروند میگ 23 عراقی در یک پرواز و توسط یک تامکت و به وسیله تنها یک موشک فونیکس و خلبانی سرگرد فرح آور که عراق 3 فروند را تایید کرده است. شکار 19 هواپیمای عراقی تنها در ماه اول جنگ، شکار 19 فروند میگ 23 از سوی یک تامکت در یک پرواز در ماه اول جنگ، شکار 3 میراج F-1 عراقی در یک روز به وسیله تامکت در 12 آذر 1360. طبق برنامه کنونی نیروی هوایی، ناوگان 62 فروندی F-14 تا سال 2030

بانک فونیکس را نیز به آمریکا داد که تا زمان انقلاب تعداد 284 فروند از آنها تحویل داده شده بود. بعد از انقلاب دولت آمریکا تحویل این موشک را لغو کرد. جنگنده های تحویل شده به ایران از شماره 6001 تا شماره 6079 سریال بندی شدند. پس از پایان جنگ ذخیره موشک های فونیکس F-14 به شدت کاهش یافت و ایران با کمک روسیه موشک فکور را برای بکارگیری به جای فونیکس بر روی تامکت تولید کرد. نیروی هوایی شاهنشاهی در براندازی دودمان پهلوی که خود بنیانگذار نیروی هوایی بودند نقش قابل توجهی داشت. اعتراضات در پادگانهای نیروی هوایی از دی ماه 1357 آغاز شده و در مطبوعات انعکاس داشت. محل خدمت تعدادی از همافران تغییر یافت و برخی به دلیل خیانت تبعید شدند. ژنرال هایزر که مدیر کمیته بحران بود در این باره می نویسد: خیلی بد به نظر می رسید که تمام این مشکلات و مسائل داشت در نیروی هوایی اتفاق می افتاد، درست در جایی که ما کمترین انتظار را داشتیم، زیرا آنها تحصیل کرده آمریکا و نیز تحصیل کرده ترین بخش بودند.

عرض سلام و ادب. افسانه پروفسور سمیعی، ببینید به اندازه 40 و نه 40 دیگه دروغه، واقعا من به عنوان یک گیلانی چشم باز کردم، با هر کی دست میدادیم میشد فامیل پروفسور سمیعی. اون موقع میگفتن جراح مشهور، نمیدونم مغز میشکافه، فلان میکنه، بسار میکنه و بسیار موجب افتخار گیلانی ها. حالا بین اون دعوای شوخی به قول معروف ما کلکلی که با رشدیه داریم، برحال ایشون رشدی هستن در هر صورت. ولی ظاهر امر داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی یک بخشی حتی از این داستانهایی که در موردش گفتن، نمیدونم خیلی جراح خفنی فلان اینا که ظاهرن هم هست، اما اینکه چگونه به ریاست رسیده، چگونه اون بیمارستان رو توی هانوفر زده، چگونه یک بیمارستان بعدن در تهران زده، روابطش با قالیباف، روابطش از اساس با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی سپاه، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی نیروهای امنیتی اطلاعاتی. و ایشون هم تر و تمیز کراوات شیک بزن بیا تو تلویزیون برو تعریف بکن. هزار تا داستان که دیگه جمع شده الان بعد از این همه سال. گفتم منی که الان 40 سال هست زندگی دارم میکنم، حداقل 20 سالش من درگیر اسم پروفسور سمیعی بودیم، هر چی می‌دیدیم میگفت من فامیلش. الان دیگه نمیشه اینو گفت. الان جوریه که وقتی یکی بگه من فامیل دکتر سمیعی هستم، دیگه من بعید میدونم بتونم با افتخار این حرفو. چگونه ماجرای دکتر یا پروفسور سمیعی زمانی بیش از پیش پررنگ شد؟ موقعی که چند سال پیش اون هاشمی شاهرودی اومده بود آلمان برای درمان، یه مشکلی، یه امر بحث برانگیزی در واقع اتفاق افتاد که آقا چگونه است یه پزشک، قهار، یه جراح مشهور که حالا بماند که چگونه به ریاست نمیدونم انجمن مغز تراشان و مغز نمیدونم جراحان مغز رسیده. اونا داستانهایی که الان 1-2-3 شما تو اینترنت سرچ بکنید چند نفر در آوردن، مثل اینکه چند تا رفیق داشته، رای پای میدادن، فلان میکردن، اینا با هم دیگه ساخت و پاخت و ایشون اومده بالا. اما بحث سر اینه که یک پزشک قهار وظیفه‌اش است که نسبت به هر انسان مریض و بیماری، اون طبق سوگندنامه بقراط که اینم چماق کردن میای میزنن تو سر ما، طبق اون رفتار بکنه و براش نباید فرقی بکنه. همینجا ما یه پرانتز باز میکنیم. اصلا من به اون داستان سری گذاشتم چون مسئله من نیست که سایه دیگه دارن افشا میکنن در موردش حرف میزنن. بحث من یک اینه که بازم همینه، سرچ بکنید، یک دوستی بخونید ببینید سوگندنامه بقراط چیه، کی گفته که این نص صریحیه که نمیدونم نص مقدسیه یا یک متنیه که ما باید همه طبق اون برخورد بکنیم. والا من اون سوگندنامه‌ای که پزشکان ایرانی تو اینترنت هم هست نگاه کردم، سرچ کردم، خیلی خوشگل و تر و تمیز، خیلی انسانی تر. اونجا بقراط داره میگه سقط جنین، من نمیتونم، نباید

0: پزشک بکنه، شخص داره روایت میکنه به شکل دیگه که من دارم چه کار باید بکنم به عنوان یک پزشک. مربوط به باستان یونانه، با امروز ما ارتباطی نداره. عملا سوگندنامه باید منطق داشته باشه، سوگندنامه باید مربوط به امروز باشه، اما اصلا اون سوگندنامه را ما کار نداریم. ما با یک شخص طرف هستیم که ایشون رفت آمد میکنه به ایران، روابط جدی و مستقیم داره با مقامات جمهوری اسلامی، و از همه بدتر ایشون در آلمان میمونه، عناصر از ایران بلند میشن میان اونجا، چقدر پول خرج میکنن، چه کسانی هستن. الان دوباره داستان بیرون اومده، نیری نام، یعنی نیری که چه تو ماجرای 67 کشتار خاوران و اینها عملا اسمش بوده، جزو داستان بوده. اون گفتگویی که با منتظری این چند نفر داشتن، 4 نفر نشستن با منتظری دارن صحبت میکنن، صداشو بعدا پسر منتظری پخش کرد منتشر شد، عملا با یک جلاد ما طرفیم. الان بستر اینه جناب پروفسور، یک اول صحبت با خود جناب پروفسور. ای پروفسور، شما که اینقدر دلسوز هستید، خیلی بیمار برات مهمه، اصلا هم لازم نیست ادله بیاری که نگران این در واقع باشی که خب ما چه باید بکنیم، چون مصاحبه داره با بی بی سی، که ما باید بریم به عنوان پزشک دونه دونه سوابق افراد رو پیگیری بکنیم، بسنجیم ببینیم چه کسی گناهکاره چه کسی گناهکار نیست. بله، این به عهده شما نیست، این به عهده وجدان شهروندی شماست. شما اتفاقا به عنوان یک انسان حرفه‌ای میتونی هر کسی عمل بکنی، هر کاری بکنی، مثل یک قاتل حرفه‌ای. قاتل حرفه‌ای چی میگه؟ میگه برای من فرق نمیکنه بچه بکشم، زن باردار بکشم، یا یه گنگستر بکشم، یا یه پروفسور بکشم. من با یه گرافیستی حرف می‌زدم، میگه ببین برای من فرق نمیکنه، من برای سپاه بکشم نقاشی، یا برای نمیدونم اپوزیسیون بکشم، هیچ فرقی برام نداره، هر کی بهم پول بده انجام میدم. یه خبرنگاری اتفاقا اینو نمیدونم تو کلاب هاوس بود کجا بود، اونم اشاره کرده بود، خبرنگار که از این مجریا گفت برای من فرقی نمیکنه که برای کجا کار بکنم، هر کی به من پول بده برای همون کار میکنم، من انجامش میدم، حالا چه صدا و سیما باشه چه مثلا صدای آمریکا باشه. بحث حرفه‌ای اتفاقا درسته، بحث ما پیش از اینکه با خود آدم حرفه‌ای باشه با شهروند حرفه‌ای، یعنی الان داره اتفاق میفته. شهروند حرفه‌ای چه کار باید بکنه؟ باید نسبت به شهروند بودن خودش احساس مسئولیت بکنه. یکی از کارهایی که شهروند باید انجام بده اینه که حواسش باشه ببینه در شهر داره چه اتفاقی میفته، آیا در نهایت اون اتفاقی که داره میفته به ضرر یا به سود شهر هست. شهر هم که داریم میگیم یعنی مردم، یعنی شهروندان، چون شهر که همینجور که معنایی نداره. جناب دکتر پروفسور، چند تا عنوان دیگه هم بدیم به ایشون، شما به عنوان یک انسان حرفه‌ای، به عنوان یک دکتر حرفه‌ای اجازه داری هر کاری میخوای بکنی، هر کسی رو جراحی بکنی بشکافی، اما به عنوان یک شهروند چی؟ احتمالاً در این مورد شما میری پشت دو تابعی بودنت، میگی من آلمانی ام، اونجا که لازم باشه ایرانی هم، یعنی جایی که به سودت باشه ایرانی هستی، جایی که به سودت نباشه آلمانی هستی. ما شمای پروفسور سمیعی رو در برابر یک سری از شهروندان تیزهوش و حواس جمع میذاریم. اون موقع است که نفر خبرنگار، من نمیدونم واقعا خبرنگار چی بوده، میاد جلوی بیمارستانت، بعد میبینی چند وقت تعطیلش هم کردی، یک سری بیمار رو ملاقات و همه این داستانا رو تعطیل می‌کنی برای یک جلاد، بعد انتظار داری با شما به عنوان یک شهروند حرفه‌ای هم برخورد بشه. دکتر سمیعی رو بازم میذاریم کنار، شهروند و خبرنگار سوال بعدی رو هم باید پیش بیارن. دولت آلمان که در زمان جنگ هم شرکت هاتون مواد شیمیایی مربوط به بمب شیمیایی و نمیدونم تمام اون آسیب ها و ضرر هایی که به سربازان ایرانی زده شد و موجب شدید شما با همکاری صدام، هنوزم که هنوز به همون روال گذشته دارید پیش میرید، و امروز باید از دولت آلمان مشخص سوال بشه، از وزارت امور خارجه آلمان باید سوال بشه که آیا شما میدونید به چه کسی ویزای پزشکی دارید میدید؟ و این درسته؟ آیا این هم حرفه‌ایه؟ یعنی اگر خامنه‌ای هم فردا مشکل مغزی پیدا بکنه یا قلبی پیدا بکنه، که الان یه سری بیماری‌های عجیب غریب داره احتمالاً، ایشون هم باید بلند کنید بیارید اینجا درمان بکنید طبق مرام حرفه‌ایتون. بعد ویزا به یک مادری که میخواد بیاد بچه‌شو ببینه، میدونیدم که میخواد برگرده، یه مادر مثلا 70 ساله میخواد بیاد تو آلمان چه بکنه؟ پناهنده بشه تازه. اون مواردم داریم، یک دو سه هم شما میدونید، شما میدونید حداقل. به اون بچه ویزا نمیدید، به اون آدم ویزا نمیدید، بعد یک جلادی رو که تا اینجا دستش به خون ملت آلوده هست رو بهش ویزا میدید که بیاد یک آدمه. دیگه اینجا مجبوریم بگیم ششات. چرا؟ تمامی شواهد داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی که یه زمانی افتخار بودند و امروز متاسفانه باید بگیم ضد تمام سابقه خودش برخورد کرده، آماراش در اومده، شدیدن در اومده، اون افسانه دیگه پیچیده شده، امروز با ایشون ما طرفیم. چنین موجودی، چنین آدمی دیگه امروز میتونیم مستقیم و صریح بهش بگیم شما شیادی، شما متقلبی. چرا متقلبی؟ چون از پشت داری با جمهوری اسلامی مغازله میکنی، یعنی عاشقی داری میکنی، چون بحث پوله، بحث روابطه و میری و میای از این ورم به عنوان یک آلمانی، در صورتی که منطق آلمانی، شما که دیگه تاریخ آلمانی میدونید دیگه، منطق آلمانی زمانی که فاشیست ها و نازیست ها به حکومت رسیدن، بخش جدی از انسانهایی که وجدان سیاسی داشتن، وجدان شهروندی داشتن، اینها به منافع و مصالح خودشون پشت کردن، اینها جانشون رو حتی به خطر انداختن و از آلمان فرار کردن. چرا؟ چون همدستی نکنن، چون همپایه و همپیالی نظم نازیستی نشن. ولی شما شدی، شما داری با یک نظام فاشیستی، با یک نظام جلاد که هزاران نفر آدم رو به دلایل سیاسی و عقیدتی کشته، همکاری دارید میکنید. چنین چیزی در سوگندنامه بقراط نیست که شما پشتش قائم میشی، چنین چیزی در منطق حرفهای شما منطقی جلوه نمیکنه که من یک پزشکم و نمیتونم سوابق افراد رو در بیارم، که در آوردی و میدونی کسی که با قالیباف رفاقت میکنه، کسی که با قالیباف همدستی مالی داره، با همسر قالیباف اون خیریه‌ای که درست کردن زد و بند داره، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیدونم، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیشناسم. امروز چه اتفاقی افتاده؟ از من بگیر، من یه شهروندم، یه شهروند معمولی، تا بسیاری دیگه از آدم‌ها وقتی اسم پروفسور سمیعی بیاد، چه در آلمان، چه در کلن در اروپا، و چه زمانی که برمیگردید ایران، یقتونو میگیرن. و چقدر حیف که شما میتونستی تبدیل به یک انسان والا، بزرگوار و یک افتخار برای ایران باشی با تخصصی که داری، ولی متاسفانه همدست نظام جنایت شدی، همدست نظمی شدی که مغز میشکافه اما میکشه، همدست ضحاک شدی. و چقدر تلخ، چقدر بد، انگار داستان ضحاکو بیارید، هر روز باید براش یالا چمق به چمق یه دوتا جوون میآوردن که این بکشه و مارها بخورن. امروز شما خوراک مارها رو داری میدی. یعنی پروفسور سمیعی تبدیل شده به یک نوکر و به یک همدست برای ضحاک و تیم ضحاک. این سرنوشت بسیار سرنوشت بدیه. این سرگذشت در پایان میگه آخر سر دعا میکنن که خوشبخت بشی، این بدبختیه. شما چجوری میخوای تو چشم شهروند نگاه بکنی؟ حالا صدها نفر رو هم نمیدونم، ابراهیم تاتلیس هم میگفتن شما نجاتش دادی، بگیر مغزو بشکاف، پیوند بزن، فلان بکن، اما داری کمک میکنی، سفیدشویی داری میکنی، کمک داری میکنی به یک نظام، شاهرودی ها، نیری ها و ده ها نفر دیگه. و ما میدونیم اینو، تو تاریخ هم نوشته شده، تو همین تاریخ انقلاب نوشته شده که شما دست خامنه ای رو هم شما درماندشتی میکردی. تو اون دوره هم ما کار نداری. امروز ولی دیگه بهانه ای نداری پروفسور سمیعی. زمانی که بچه های ایران چشمشون رو گذاشتن در این راه، بچه میگه من با یه چشم هم میتونم دیکتاتور رو ساقط بکنم، و توی دکتر سمیعی هم دست سپاه شدی، هم دست نیروهای اطلاعاتی شدی. از این جهت بسیار متاسفم، بسیار شرمنده ام که گیلانی هستم. گیلان افتخارات زیادی داره و در برابر ستم ماندن، در برابر ستم ایستادگی کردن افتخار بزرگیه که شما نداری. بهترین جهان راه جهان هم باشی، اما وقتی در مقابل ستم سکوت میکنی، وقتی سکوت هم دست میشی، دیگه جایگاهی نداری. چرا این ویدیو الان زر ضبط میشه؟ چرا من دارم این صحبت ها رو میکنم؟ یعنی میخوام 5 نفرم اگه ماجرای شما رو نمیدونن الان تحریک بشن برن نگاه بکنن. 5 نفرم اگه به شما پیش از این افتخار میکردن دیگه افتخار نکنن. تموم شد. پروفسور سمیعی کارنامه خودش رو با این کار بست و پاره کرد. خودکشی کردی آی سمیعی، خودکشی کردی.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان آدم کشان، قبادان مال مردم خوران و قاچاقچیان بی پدر و مادران، به معنای کلمه امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیری و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عبارجمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای چپاول، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صادر کردن زنان ایران به اقصان نقاط دنیا، برای معتاد کردن بچه های ایران و نمایندگان امام زمان از ته چاه، هر روز با مراجعه و مهر امضای جدید گرفتن و مقداری غذا اونجا خوردن و بیرون اومدن. آقای عمر آبرامیان گفت نگید غذا، بگید خوراک. غذا در عربی به معنای شاش شطوره. من نشیده بودم تا حالا، من 3-4 جور غذا میدونستم، قاف و زاد، غین و زال، غین و زه، ولی این یکی رو نمیدونستم. حتما آقای آبرامیان الان کادر تلویزیون پارس داره خوب میشه با اومدن آبرامیان. من خیلی خوشحالم که عمر آبرامیان اومد به برنامه ها شروع کرد. یک ایمیل داشتم خیلی جالب بود، گفته بود اگر خمس و دیر بدن بهره 15% روش میاد، زیان دیر کردست میشه. حتما یه آیم وسط میاره، پس تب تپونه فی اخوخونه و زربن زورا، با زور پولو ازت میگه. نه بدید مال خودتونه، به کسی مربوط نیست. یا آقای نوشته این یارو محمود دیوانه داره میپرسه و خودش رو به خریت زده که چرا اجاره آپارتمان زیاده. ای روانی، معلومه چون زمین و مساله ساختمانی به علتهای بیهوده و واقعی گرونه. علت گرانی آجر که همون گرانی نفت کوره است که تو دوز داری میدی کوره پزه بدبخت. و گرانی ماسه که علکیه، با عقل جور در نمیاد. خاک زمین که با دستگاه علکش کنن و آبمالش کنن، تونیش 1500 تومن میشه. سیمان که از سنگ کوب دست میاد کیسه 5000 تومن. و گچ انقدر گران، و اینها روش هاییست که فامیلای آخوندی میتونن بهتر مردم رو سرپیسه کنن و زمین و علکی در محدوده آخوندها گران میکنن. چطور این بوزینه 2400 پروژه را افتتاح کرده در صورت که در برخی از استانها در فصل تابستان آب جیره بندی میشه؟ معلومه یه جای کار این دیوانه لنگه، لنگ میزنه. همه شما دیکتاتورهای ظالم محکوم به نکون رفتی هستید. آدمی بودید خیلی دردش اومده. یه ایمیل دیگه، من امروز یادم باشه، هی به من میگن که چرا خوندن تولدی دیگر رو قطع کردی. قطع نکردم، هر روز یه میرسم میبینم 4 دقیقه وقت دارم، 3 دقیقه وقت دارم، دیگه نمیرسم به تولدی دیگر. یه جوری دیگه سرتش رو هم میارم. تولدی دیگر حداقل 10 دقیقه وقت میخواد. امروز شاید اول برنامه یا اگه یادم بیرین آخر برنامه 10 دقیقه بذارم برای این کار. این برنامه هم اینجا یادداشت کردم، بعد یک کار میکنم 9 دقیقه برای این کار بذارم. میگه با درود به استاد گرامی، اسمشو گفته، سنشو گفته، در دوره دبیرستان دوران سوالات من شروع شد در سال سوم بر سر اینکه محمد فرار کرد نه هجرت، و همچنین دهنه یک خار را یک عنکبوت نمیتواند یک شبه بتند، از کلاس محکوم شدم. یعنی با نگفتم آخوندم جواب نداشت، از کلاس انداختن من بود. ولی به درس ادامه دادم تا آنجا که دیپلم گرفتم. بعد از چند سال به خدمت و تصمیم گرفتم برای آزاداندیشی دوباره درس بخوانم، و شما پدر بزرگوار اولین مشوق من بودید، چرا که با خردورزی خودتان باعث شدید تا من نیز در این راه با معلومات بهتر به جنگ با خرافات بپردازم. لذا رشته علوم سیاسی قبول شدم و بیشتر به کتابهایی که شما معرفی کردید پرداختم، و همچنین از قرآنی که در آن حتی یک حرف حسابی ندیدم، ولی باعث شد تا با همون قرآن خود افراد دوروبرم را بیشتر با همون قرآن خود افراد دوروبرم را بیشتر به چالش بکشم. در ضمن در یکی از کلاس ها به نام جنبش های معاصر بر سر این که خداوند می فرماید از من و رسول خدا اطاعت کنید و نماز به پا دارید و زکات بدهید حتی در حال رکوع، من چون برام غیر قابل باور است که چطور در حال لازم نیاز می تواند چیزی به کسی بدهد، از استاد سوال کردم که این با منطق جور در نمی آید. در جواب گفت گویا حضرت علی در حال نماز انگشتر خود را به مرد فقیری دادند. آقا علی خیلی پولدار بود از اولش. روزی 16 تا خرما بابت آبکشی می گرفت، ولی من آن را قبول نکردم. و شاید باور نکنید که من تک و تنها در یک کلاس آن هم همه اطلاعاتی و مخبر تنها فردی هستم که فقط اسم سنی بودن را یدک می‌کشد. با همه به بحث و گفتگو می پردازم. تنها چیزی که من را محکم نگه داشته به همه خردورزی شما پدر گرامی باشد. امیدوارم که نسل سوخته ما و جوانان عزیز ایرانی بتوانیم خود را بسوزانیم برای روشنی راه دیگران. بقیه نشونی ها شده داده که من نمیگم این رو. آنچه گونه شمعی است که دائم بسوزد و هرگز خاموش نشود، اون علم عزیزه، اون دانشه، اون خرده، اون فهمه، اون چیزیست که تو وجود تو بوده، اون چیزیست که وقتی آدم به اونجا میرسه دری جلوش باز میشه، پنجره جلوش باز میشه، دنیا رو میبینه. من بارها و بارها خیلی مثلهایی که میارم مثلهای خیلی قابل لمس ملموس مثل ها. شما پای یک کوه یا یک تپه وقتی وایمیسید افق دیدتون محدوده به همون جایی که وایسادید. هرچی از این میرید بالاتر نگاه میکنید افق دیدتون بازتر میشه تا به قله این کوه یا تپهی که خودتون از پایین میدیدید میرسید. اینجا که میرسید فکر میکنید به قله کوه رسیدید، پشت سرتون رو نگاه میکنید همه چیزی رو پاتون همه رو دیدید. وقتی بر میگردی اون طرف میبینید یه قله دیگه بالای این هست، یه قله دیگه بالای اون هست. هرچی میری بالاتر بیشتر میبینی، بیشتر به حقایق پی میبری. اون پایین که هستی چیزی نمیبینی، اون پایین که هستی اینجوریه، یعنی حتی اینجوری هم نمیبینی، شما اینجوری میبینی. زیاده راه، زیاده، ولی هر کجای این راه هستید شروع کنید ادامه دادن و جلو رفتن. مسئله دین و آیین و مذهب و یه دوستی برای من یه ایمیلی داده بود که دین از دعنا میاد و ایرانیه، نما مذهب از ذهبه میاد عربیه، تفاوت نمی کنه. وقتی که به خرافات آدم اعتقاد بیاره فرق نمی کنه ریشش از کجا اومده، خرافات خرافاته. توی هر دینی هستید، توی هر مذهبی هستید، توی هر فرقه‌ای هستید، توی هر آیینی هستید، نگاه کنید ببینید چقدر خرافات داره. خرافات چی میرسه دور؟ اولین خرافه‌ای که تو اون هست آخوندشه. بحث دیروز من این بود که از بچگی تو گوشتون میکنن. یه جوان 19 ساله برای من ایمیل فرستاده که پدر و مادرم اسلام پدرشون داره برده، تا میام بهشون حرف بزنم میگن تو بچه مسلمون، با اینا چی کار کنم؟ میگه اسلام همه زندگیشونو گرفته. راست میگه، اینی که گرفته اسلام آخوند نیست. اگه این آخوند اسلامو نمیکشید جلو، یخشو میگرفتیم گفتیم آدم من کجا میبری؟ اسلامی که داره غارتت میکنه، اسلام از روز اول برای غارت اومده. اگر این رو نمیدونی گرفتاری داری، برو بخون، برو تحقیق کن، برو قرآنتو بخون. قرآن، قرآن فارسی پیدا کن، هر جا گیرد اومد، مال هر کسی، مال هر ترجمه‌ای بگیر بخون. ببین جز برای غارت و برای کشتن دستورات دیگه ای هم داره. اگر دستور خوب داره چرا آخونده رعایت نمی کنه؟ بزرگترین دموکراسی در حکومت دینی ایرانه. پس این همه آدم تو زندان چی کار می کنن؟ چون دموکراسی به سبک اسلامیه. اسلام دموکراسی نداره. اسلام میگه الله اینو گفته تو باید انجام بدی، ندی نمیدونم محارب با خدایی، مفسد فل ارضی، تارک و سلاتی نمیدونم، و اسب شاه گفتی یابو. قانونش هم این قانونایی که تو مجلس میذارن اینا فلان کن توش، قانونش قانون قرآنه. یک زن ارزش دیهش به اندازه یک بیزه مرده، قانون قرآنه. حالا زنی که میره ازش دفاع میکنه به من فوش میده، بگه چه اشکالی داره؟ کتاب حافظ، من کتابام به این صورته. میبینید کتاب دکوری نیست. حافظ به روایت شاملو، تا حرف شاملو میاد یه دی میگن به شاهنامه بد گفت. راست میگم، کارای بد کرده، کارای خوبم کرده، من کارای خوبشو میکنم. حافظ راز عجیبیست. به راستی چیست این قلندر یکلا قبای کفرگو، که در تاریکترین ادوار سلطه ریاکاران زهد فروش، در نهار بازار زاهد نمایان و در عصری که حتی جلادان آدمی خوار مغروری چون امیر مبارز الدین محمد و پسرش شاه شجاع نیز بنیان آن حکومت آنچنانی خود را بر حد زدن و خم شکستن و نهی از منکر و غزوات مذهبی نهاده اند، یک تنه وعده رستاخیز را انکار می کند، خدا را عشق و شیطان را عقل می خواند و شلنگنداز و دستفشان می گذرد که این خلقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا، چیست این آشنای ناشناس مانده که چنین رو در رو با قدرت ابلیسی شیخان روزگار دلیری می کند که پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. یا تسخرزنان می پرسد چو تفلان تا که یه زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. مسئله حافظ و خرقه، وقتی میگه این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، یعنی اون خرقه تزویر و ریایی که تنم کردم بهتر گرو بذارم برم شراب بخورم. این دفتر بیمعنی، دفتری که همه عمرم حفظش کردم، این دفتر بیمعنی غرق می نابودا، بهتر یک خود شرابش بنیسی طاهر بشه. و وقتی میگه پیر مغان حکایت معقول میکند، پیر مغان رو خیلی آدم ها که حافظ شناس هستن میگن منظور حافظ زرتشت بوده. مغ آخوند زرتشتیه. پیر مغان یعنی بزرگ مغان. پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم هر محال تو باور نمیکنم. آخوندک همه اینا که میگی اینا محاله و من نمیتونم باور کنم. و تسخرزنان یعنی با تمسخر و مسخره کردن میگه چو تفلان تا کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. تا کی میخوای به من وعده بهشت بدی که سیب بوستان اونجا داره و جوی شیر داره و جوی عسل داره و آب داره خوش داره. و یا آشکارا به باور نداشتن مواعید مذهبی اقرار می کند که فی المثل من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ به راستی چیست این مرد عجیب که با این همه حتی در خانه قشری ترین مردم این دیار نیز کتابش را با قرآن و مثنوی در یک تاکچه می نهند، بی طهارت دست به سویش نمی برند و چون به دست گرفتند همچون کتاب آسمانی می بوسند و به پیشانی می گذارند، سروش غیبش می دانند و سرنوشت اعمال و افعال خود را با اعتماد تمام به دون می سپارند. چیست این کافر که چنین به حرمت در صف پیغمبران و اولیاء اللهش می نشانند؟ درباره حافظ و معمای پیچیده او، درباره شعر و اندیشه او، در باب این همه داوری های متضاد که در حق او شده است و حتی در باب علل و موجبات این همه اشکال که راه دستیابی به نسخه سالمی از دیوان او را بریده است، کلمه ای نمیتوان گفت مگر اینکه نخست روزگارش را به خوبی بشناسیم، پوسته اجتماعی و سیاسی عصر او را با حوصله و دقت بشکافیم و از موقع او در محیط تاریخیش به درستی آگاهی یابیم، پشتوانه فرهنگی او را دقیقا بررسی کنیم، به معلومات و معتقدات او پی ببریم و در این راه و به دین منظور مراجع اشارات و کنایات و حتی اسطوره های مورد استفاده او را به یک جای گرد آوریم و درباره اندیشه های متضادی که در کارنامه شاعریش به چشم می خورد توضیح قانع کننده بیاوریم. و این همه کاری است که البته به چند صفحه بر نمی آید. اشکال کار در این است اگر بررسی جنبه‌های مختلف تاریخ اصل او را متون معتبر و حتی آثار تحقیقی جامع و فشرده‌ای در دست هست، باری برای دست یافتن به سرگذشت خود او که پرآوازه‌ترین مرد روزگار خیش بوده کار آسانی نیست. این مقدمه‌ای است که در خیلی صفحات نوشته و چقدر چهره‌های قشنگی از حافظ تکویتی های خیلی عالی آورده. و ربایی های خوب آورده از حافظ. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. آن همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصاب و ید بیزا می کرد. راجب حافظ یه شعر قشنگ دیگه اینجا داشت، گفت آن یار راجب علاج میگه، گفتان یار که از اون گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. حرفی که دیروز راجب آقای علی دشتی زدم، اسرار هویدا کردن کار هر کسی نیست. این که من اینقدر روی سعیدی سیرجانی چکه می کنم، می دونست این حرفا که می زنه می کشنش. و کتاب هایی که پیشنهاد بهتون می کنم می خونید، خوشبختانه تا به امروز کسی به من نگفته آقا این کتاب اشتباهی داشته. من 10 روز سایتم رو دادم به پیپال، همه انگلیسی نوشته بود، همه تلفن کردن که آقا ما اینا رو نمیتونیم بخونیم، فارسیش کردم، برگشتم به همون جایی که بودم. منتها فرض کنید یه بانوی از انگلیس، از آلمان برای من نامه نوشته که آقا فاضلی من رفتم به سایت رضا فضل F-A-Z-L-E فاضلی رو فضل نوشته، بعد میگه من پیدا نکردم. رضا R-E-Z-A فاضلی F-A-Z-E-L-I اگه اینو بزنید بلافاصله سایت براتون میاد و میتونید، اگر هم اشکالی داشتید 818-581-7545 به من زنگ بزنید. نبودم نترسید از من، تلفنتون رو بذارید حتما بهتون زنگ میزنم اگر اشکالی باشه رفع میکنید، چون خیلی ها زنگ میزنن و حرف نمیزنن. مسئله دومی که هر کسی با من تلفن میکنه این روزا ببینید، اکثر کسانی که برای شما برنامه اجرا میکنن بوی جنگ رو میشنوند و بعد میان میگن، من نمیگم، برای اینکه اعتقاد ندارم کسی که بخواد جنگ کنه بگه که من میخوام جنگ کنم. یه وقتایی یه خبرها از دست سوم میاد، حالا دست سومش هم هم در مقابل، یعنی همه اینا با همدیگه یکی هم به اعتقاد من، نمیدونم، این که تو روزنامه نوشته تو رادیو میگن هیچ دلیل درستی نمیتونه باشه، یا این که مثلا بگو فاضلی اینو گفته، فاضلی مگه علم غیب داره؟ استنباطات رو ما اگر خودمون چیزی قاطیش نکنیم بیایم به همون به صورت استنباط بگیم به دوستان، مسئله فرق میکنه تا اینکه بیایم بگیم اتفاق میفته. من اصل خبر رو براتون میخونم. ساینز مانیتور به نقل و استناد به گزارشی که تایمز لندن منتشر کرده. تایمز لندن روزنامه معتبریه. یکی از دلایلی که من اینو آوردم بخونم برای اینه، از قول بازرسانی که سایت‌های نظامی عراق را بازدید کرده بودند، گزارشی را روز گذشته منتشر کرد که تکمیل کننده بحث‌های آخرین اجلاس ناتو در بخارست پایتخت رومانی است. در این گزارش ادعا شده که در 200 کیلومتری جنوب تهران نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک ایران در حال آماده شدن است که تا 4000 مایل برد دارد و امنیت اروپا را تهدید می کند. ساینس مانیتور سپس به کره شمالی گریز زده و می نویسد که این کشور نیز چندین سال مدعی ساخت موشک برای راه یافتن به فضا و پرتاب ماهواره تحقیقاتی و خبری بود، اما وقتی به تکنولوژی تولید کامل موشک‌های برد بلند بالستیک دستیاب اعلام داشت که قصد دارد کلاهک اتمی سوار آنها کند. ببینید کجا را به کجا داره میچسبونه، که کره شمالی سالها میگفتش که من میخوام برم به فضا، وقتی که موشکاش تکمیل شدن گفت نه من کلاهک اتمی هم میتونم روی اینا بذارم. این گزارش و به ویژه تأکید آن بر ضرورت ایجاد سفر موشکی در اروپا نشان دهنده هدفگیری مشخصی است و آن هدف چیزی نیست جز همراه ساختن و قبولاندن ضرورت ایجاد سفر موشکی در لهستان و جمهوری چک به بهانه دفاع در برابر خطر موشکی ایران. البته ساند مونیتور می نویسد و تایید منابع انگلیسی را نیز با آن اضافه می کند که از طریق فضا عکس هایی که از محل تولید این موشک ها گرفته شده که وجود آنها را در 200 کیلومتری تهران تایید می کند این سمت گیری های تهدیدآمیز را سخنرانی ها و موضع گیری های احمدی نژاد و مطالب طرح شده در روز جشن هسته ای در ایران کامل می کند. اینا وقتی به عراق می خواستن حمله کنن از همین اطلاعات می دادن. صدام حسین هیچ وقت کاری نمی کرد مثل احمدی نژاد کاری احمقانه نمی کرد. صدام حسین فریاد می زد من هیچی ندارم و وقتی هم حمله کردن یا داشت پنهان کرد یا نداشت و نتونستن پیدا کنن ولی بهش حمله کردن. اینها میگن داریم، به خصوص اون بوزینه دیوانه حرفایی میزنه که البته اگه بخوان فردا چیز کنن یا اونه میگیرن میزن دارالمرجانی میگن این یارو دیوانه بوده و حرفای بی خود زده به قیافش هم میخوره دیوانه باشه ولی به هر صورت از آن که سواره و داره کار خودشه میکنه. یا آقای دانشجوی سال چهارم فیزیک میگه من کتاب میخوام از کجا تهیه کنم؟ چشم فردا من میام تهران براتون میگردم پیدا میکنم. یک سایتی هست به نام ملی بلاگ نقطه بلاگ فا نقطه کام ملی با دو تا اله ملی بلاگ نقطه بلاگ فا نقطه و همون کام COM کتاب های مختلفی داره. اسم کتاب ها هست، من نمیگم برید نمیگم نرید، من برای اطلاعاتتون گفتم نگید فاضلی گفته خاطرمون جمع باشه بریم. یه پزشکی نوشته، من پزشکم اینجا رو میگردونم، من چیزی رو به کسی معرفی نمی کنم برای اینکه خودم نمیدونم، برای اینکه دانش خودم به اون اندازه نیست، خبر اونقدر ندارم ازش. اینا که پیدا میکنم با احتیاط میگم. یه کسایی به من زنگ میزنن میگن آقا ما کجا بریم فلان کار بکنیم، میگم من اگر بدونم هم به شما نمیگم. برای چی؟ برای اینکه کار درستی نیست که من بیام اینها رو دو نفری که نمیشناسم هیچ کدومشون چیه و به هم دیگه معرفی کنم. از من چیزی رو نخواهیم، چون من با یک چشمم به همه آدم ها به عنوان مأمور وزارت اطلاعات نگاه میکنم. توهین به کسی نشه. اگر غیر از این بود حالا رفته بودم. آدم هایی هستن توسط دوستان خود من معرفی میشن، میان لس آنجلس با منو ببینن، میگم عزیز من نمیتونم شما رو ببینم، من به همه دنیا شرکتم. یعنی که اگر من سایتی رو معرفی میکنم حتما بدونید که مثلا من تضمین و گارانتی نمی کنم. کتاب هایی که بهتون معرفی میکنم تضمین و گارانتی میکنم. رو هشت سایتی پیدا کردین برید و کارتون انجام بدید. رو سایت خود من برید اون پیوند ها خیلی چیزا پیدا میکنید. به هر تقدیر این پیام آزادگان به دست من رسیده، من ببینم تلفنش رو میتونم پیدا کنم. اولا اینها این همه زحمت میکشن من بتونم کاری براشون انجام بدم. دو تا چیز شبیه مجله طوری حدود 12 صفحه است. اینها رو وقتی برای من میفرسن بعد مثلا اینجا نوشته تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است، من موافقت نیستم با و یا با مرگ بر این و مرگ بر اون و اینا من موافق نیستم. من فکس داره اگه بخواید براتون بفرسن، پیام آزادگان 202 اریا کدشه 659 9580. 202 پیش شماره است 659 9580. ما کارمون همه تموم شد، اینها رو هم دیگه براتون نمیخونم. سروشم به خاک سپردیمش. این نوشته های یار اومد که سبحانی رو هم گذاشتم کنار، چون هرچی میخونم میبینم مزفرم. من نمیدونم چجوری 1400 سال مردم ما بول این حرفا رو خوندن. با دقت بگردیم نگاه کنید، خیلی ساده خیلی ساده خیلی ساده میتونید فکر بکنید که آقایی حقم با اون بوده 1350 سال پیش بلند شده از مدینه را افتاده رفته کوفه، تو را جلوش گرفتم، گفته من آزادم، من حقمه، من خلافت رو میخوام، من امامت رو میخوام، من همه اینا هر چی گفته درست گفت. بعدم به امر الله رفته، بعدم از لشکر، از این 30,000 نفر لشکر دشمن 300,000 نفر کشته، زانوی اسبش هم تا زانوی اسبش تو خون، همه اینا درست. تو قرآن میگه هر کسی شهید شد مستقیم میره به بهشت. امر خدا رو اجرا کرده، بلند شده از شهرش، زن بچه شو برشته برده یه جا که امر خدا رو اجرا کنه که سرشو ببرن. خدا بهش گفته باید بری اونجا که سرشو ببرن. مشیت الهی اینا رو بزنید کنار، اصلا خدا گفته امام حسین پاشو برو اونجا و خواهم سرتو ببرن که تو آزاده بشی. امر خدا رو اجرا کرده، اون کسی هم که سر اینو بریده امر اونم امر خدا رو اجرا کرده. این آدم مستقیم رفته به بهش، اون مستقیم رفته به جهنم. 1350 سال هم هست تو بهش داره حال میکنه، عشق میکنه، حوری اونجا هست، همه هر چی دلش میخواد، جوی شیره، جوی آبه، نمیدونم فلان اینا. تو چرا گریه میکنی برای این؟ این اون فهمیدنش خیلی ساده است که یه آدمی که همه این کاراشو به طور امر الله رو اجرا کرده، یعنی همه حرف آخونده درست، اصلا ما هیچ گرفتاری با اون نداریم. امام حسین هم برای خلافت نرفته، برای امامت رفته اونجا، رفته اونجا الله بهش گفته برو اونجا کشته بشه، اونم درست. قبوله که شهید شده یا قبول نیست؟ که قبول شهید شده رفته دیگه گریه نداره، که خود زدن نداره، خود جر دادن نداره. فهمیدنش خیلی آسونه. من که مسجد می رفتم آخونده می گفت حضرت علی وارد شد، ابن ملجم خوابش برده بود، با توکه پا زد به ابن ملجم، گفت پاشو کاری داری باید انجام بدی. بعد رفت با استاد پیش نماز شد، ابن ملجم هم گذاشت پشت سرش. وقتی هم که شمشیر رو خورد یا خنجر رو خورد یا دشنه رو خورد، گفت به خدای کعبه که رستگار شدم. امر خدا رو اجرا کرد. بعد از همون جمعه میگفتم خب اگه همینا شده پس گریه نداره. یکی از رفقا عکس حقیقی علی رو، نه عکس تام کروز رو، برای من فرستاده. سعی کردم اینجا بزنم بالا سرم که اون نگرفت، نشد. دیدم لامینیت هم کرده و خیلی قشنگ فرستاده. حالا میارم فردا، میارم نشونتون میدم. اینجا روی این تخته ها خواستم یه جا بزنمش که شما ببینید قشنگ. روش هم نوشته شاه مردان مولای متقیان. نه تحقیری، نه طعنه‌ای، نه هیچی، خیلی راحت. ببینید این عکس با اون عکس تام کروز که میارن به شما نشون میدن تو ایران چقدر فرق داره. قرآن رو بخونید، ببینید جا به جا کلمات، رفتار، حرکات فرق میکنه. قرآن رو بخونید، ببینید با علم امروز نمیخونه. حالا میخوان وصل پینش بکنن، بکنن. میخوان هر کاری بکنن، بکنن. یه وقتی بود پیروب داشت تا روزی که آخوند مرید نفهم داشته باشه سر جاش نشسته. زنگ میزنه آقای فاضلی کی ما آزاد میشیم؟ میگم شما کجایی؟ میگه من نیویورکم. میگه چیکار میکنی؟ میگه فرش فروشی. من کاسمی چطوره؟ ای بد نیست نه. میگم از چی میخوای آزاد بشی؟ نه منظورم اینه ایران آزاد بشه. میگم من جام جهان نما ندارم دستم. این اون اینام دارن. میگن کریستال بول نداریم ما. هر ملتی لایق حکومتی است که بر اون ملت حکومت میکنه. آخه میکشن، مسلمه میکشن. اونا از موقعیت که دارن دفاع میکنن، ولی مردم از موقعیت که دارن دفاع نمیکنن. آقا روزی 6 وعده باید کار کنیم زندگیمونو بگذارن. خب چرا ناله میکنی پس؟ انگور کیلو 5000 تومان شده، من چیکار کنم؟ شما که انگور نمیخوری، انگور مال اون کسایی که پول دارن میخور. از شیلی انگور میارم. اون یارو مرتی که یکی از این آخونده ها گفته بود بیان تحریم کنیم از اروپا جنس نیاره. حرف خرونه. وقتی رئیس جمهورشون حرف خرونه میزنه، رهبرشون که نماینده الله حرف خرونه میزنه، اکبر دوزه توی نماز جمعه حرف مردم خرکن میزنه، کسی هم چیزی نمیگه. خب اینا فکر کنن همه باور میکنن. شما هرچی دلتون میخواد با آخوند فوش بدید. ماجره آخونده بود که گفت ما روزی 30 کیلو گوشت میخوریم. اینا که جبشو میدونن حتما میدونن. من کاری نمیتونم بکنم. من یه نفر آدمم، روزی یه ساعت برنامه تلویزیونی دارم. من تنها کاری که میتونم بکنم نسل فردا رو آگاه بکنم سرش کلا نره. آگاه کردن مردم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی سخت‌تر از فریب دادن خودش آدم. اون آدمایی که به من فحش میدن خودشون رو فریب میدن، سر خودشون رو کلا میذارن. وقتی برف میاد صیادای کپک براشون آسون میشه، دنبال کپکا میکنن. کپکا یه خودی که میدوان خسته میشن، سرشون رو میکنن زیر برف، فکر میکنن که حالی که سرش رفت زیر برف کسی رو نمیبینه. صیادم اینو نمیبینه، صیادم اینو یکی میزید کیسه. از این آدمایی که سرشون زیر برف میکنن ما تو ایران زیاد داریم. اپوزیسیون ما 99.9% خود فروخته است. نه خود فروخته که فکر کنید مثلا رفیق آخونداست جیره میگیره از آخوندا. امورات زندگیش میگذره، به یارو میگی آقا چی کاره ای تو؟ از کجا میاری میخوری؟ از کجا میاری پول تلویزیون میدی؟ از کجا میاری کمک میکنی؟ از من بپرسیم، من کتاب خونم رو دارم میفروشم، با این کتاب خونه 3-4 سال را برم کار میاد تو داره را میفته، شروع میکنم به کار کردن، دوباره در میارم. نمیدونم بعضی وقتا یه چیزهایی رو میخوام تو سر کله خودم بزنم. کتابی هست به نام راه آهن سراسری ایران رضا شاه بزرگ. این کتاب به دست من رسید، مدتی نداشتمش. کتابیست که من خیلی توصیه میکنم بخونید، ببینید چجوری توی ایران وقتی میخواستن راه هم بکشن انگلیسا یک حرف دیگه میزدن و کسانی که طرفدار انگلیسا بودن و رضا شاه حرف دیگه میزد، ولی بالاخره رضا شاه حرف خودش به کرسی نشد. بهتون قول دادم امروز تولدی دیگر رو بخونم، همش ساعتر رو نگاه میکردم که از دستام در نره. رفیقی داریم گفت اینا رو که میخونی یه خود برای ما معنی کن. چشم. و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نموده اند ایشان را هلاک نخواهم کرد. مسئله این بود که در سلطنت رهبعام با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهود را یهوه را ترک کرده بود و بعد یهوه شیشق پادشاه مصر رو میخواست برای این مسلط کنه و بعد اومد گریزاری کرد و گفتش که خوب شمالید به خاک. یهوه گفت خیلی خوب، حالا که پیش من گریزاری کرد فهمید من خیلی بزرگم، من میبخشمش. ولی بنده شیشق خواهم کرد، باید نوکر شیشق بشن که قدر بندگی مرا بدانند. اگرم بخوام بدونین از کجاست، کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 از 1-8. وقت دیگر خدا در نقش یک جاسوس یا مأمور اطلاعاتی عمل می کند. در آن زمان اینا پسر یربعام پادشاه بیمار شد و یربعام به زن خود گفت برخیز و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسند که تو زن یربعام هستی و به نزد اخیای نبی برو و برای او 10 قرص نان و کلوچه و کوزه عسل ببر، یعنی باج بده که بچه ما خوب شه، تا تو را از آنچه بر فرزند ما روی خواهد داد خبر دهد. پس زن یربعام چنین کرد، برخواسته با صورت مبدل به شیلوه یا شیلو رفت و به خانه اخیا رسید. به اخیا نمیتوانست او را ببیند زیرا چشمان او از پیری تار شده، ولی خداوند محرمانه در گوش او گفت که اینک زن یربعام می آید. خدا یواشکی اون بغل اومد گفت این که تو زن یربعام مواظبش باش تا درباره پسرش که بیمار است از تو بپرسد و چون داخل شود به هیئت ساختگی خواهد بود که تو او را نشناسی. آخه آدمی که کور چیزیش نمی‌بینه، حالا چه ساختگی باشه چه غیر ساختگی. پس چون بیاید به دو چنین و چنان بگوی و چون اخیا صدای پایهای زن یربعام را که به در داخل می‌شد شنید گفت ای زن یربعام داخل شد، چرا هیئت خود را تغییر دادی؟ اکنون از جانب خداوند یهوه به یربعام بگو که چون از خدایان غیر من روی نگرداندی و از این راه غضب مرا به هیجان آوردی، من نیز اینک بر همه خاندان یربعام بلا میفرستم. خدا مأمور فرستادن بلاست، چه در دین یهود چه در دین اسلام، و تمامی آنها را دور می اندازم چنان که سرگین را دور می اندازم. سرگین یعنی مرفوع. و می فرمایم که هر که از یربعام در شهر بمیرد سگان او را بخورند. به سگا دستور می دم که هر کی از فامیلای تو مرد سگا بخورند. و هر که در صحرا بمیرد مرغان هوا او را بخورند و پسرت نیز به مجرد رسیدن پایهایت به خانه خواهد مرد. پس زن یربعام

کردی. باب چهارم آیه دوم، به گفته فون راد کارشناس معروف کتاب مقدس برای یهوه، پایه همه عبادات ترس از اوست، نه عشق بدون یا عشق به بشریت یا کوشش در راه نیل به کمال و تقوا. بهترین یهودی از نظر او آن کسی است که از او بیشتر بترسد. در قرآن نیز آمده است که پیغمبر در پنهانی به یکی از زنان خود مطلبی را گفت، ولی آن زن این مطلب را به کسی دیگری اطلاع داد و خداوند به پیغمبر خبر داد که فلان زن سر تو را فاش کرد. پیغمبر از آن زن مؤاخذه کرد و او با تعجب پرسید چه کسی این را به تو گفت؟ پیغمبر فرمود خدای دانا به من خبر داد. سوره تحریم آیه 3، دعوای حفصه و عایشه و مایه قبطیه. و نزدیکترین مجتهدان مذهبی به دو آنهایی هستند که مهابت او را هرچه زیادتر به مؤمنان تفهیم کرده باشند. در سفر خروج خود یهوه حکایت میکند که آنها قوم یهود از خدا ترسیدند و به بنده او موسی ایمان آوردند و سرودی را به افتخار خود در دهان موسی و بنی اسرائیل میگذارد که در بند 11 همان آمده است: چیست مانند توی یهوه در میان خدایان که به اندازه تو ترسناک باشد و به سان تو مهابت داشته باشد. در دائرة المعارف کتاب مقدس یکی از معتبرترین نشریات توراتی، از اثر منظوم مفقود شده‌ای به نام جنگ‌های یهوه نام برده می شود که جزء ادبیات توراتی بوده و در آن یهوه با القاب خدای محیب فرعون شکن، خورد کننده فلسطینیان و آدومیان و موآبیان و کنعانیان مشخص شده است. در کتاب ملاکی نبی که قبلا ذکران رفت، خداوند توسط پیغمبر خود به قوم یهود خشم اینانه بانگ می زند که پسر از پدر خود و غلام از آقای خود می ترسد. اگر من پدر هستم ترس از من چه شد؟ و اگر آقا هستم هیبت من کجا رفته است؟ خیال می کنید من نمی دانم که شما به عنوان قربانی نان نجس بر مذبح من می گذارید و با آنکه گوسفند نرینهی در گله خود دارید بره معیوبی را برای من سر می برید؟ مگر نمی دانید که من پادشاه عظیم می باشم و اسم من در میان امتها اسم محیب است؟ ملاکی نبی باب اول آیه 6. آخرین جملات تورات وعده بیماری و وبا و مرگ و آتش برای کسانی است که از شنیدن نام یهوه به هراس نیفتند. و بند پایانی عهد عتیق این است که اینک من ایلیای نبی را قبل از فرا رسیدن روز عظیم و محیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را برگرداند، مبادا که من با مهابت خود بیایم و زمین را لعنت بزنم. باز همون ملاکی نبی باب چهارم آیه های 5 و 6. این هم بدهی ما به دوستانی که هی تلفن میکردن و میگفتن چرا دیگه تورات تولد دیگر رو نمیخونی. این تولد دیگر رو برای کسایی میخونم که یکی از دوستان سوال کرده بود که آیا محاکمه خدا دارم یا ندارم. و محاکمه خدا اگر میخواید فقط زودتر خبر بدید. کتاب دیگه اینجا هست به نام، یه دقیقه که داریم میگیم سراغ کتاب فروش، بازشناسی قرآن. آخرین کتاب آقای مسعود انصاری هم هفته دیگه به دستمون میرسه که اون روز همه کتاب های آقای مسعود انصاری رو من میارم اینجا. زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان تحصیل و اخذ تابعیت سوئیس. در بین کتاب هایی که زیاد داره خواستگار داره، این دو تا کتاب نازک هست، یکی به نام خاندان خمینی و یکی هم به نام افسانه سانتانر میاد گاهی وقتا، افسانه قدیر

0: دو تا کتاب کتابایی است که خیلی بیننده و خیلی تقاضا کننده داره. من کاری که دارم میکنم بیشترش سعیم بر اینه که با زبون خیلی ساده، با زبون آروم، با زبان مهربونی، بدون فریاد و اینا به آخوند برسم فوش میدم. من با آخوند هیچ وقت فرق نمیکنه آخوند کجا باشه. آخوند زالوه، آخوند از خون مردم زندگی میکنه، چه زیر دست باشه چه بالا دست. هر جا زور دست دین میفته به اسم خدا آدم میکشه، ناخون میکشه، انواع اقسام شکنجه ها رو اختراع میکنه، شکنجه هایی که امروز حکومت الله در روی زمین میده حتی توی زندان های سیبری نمیدادن، چون الله یه کارهای دیگر رو بلده، یاد اینا میده که اونا میرن انجام میدن. هیچ کدومشونم نه به بهشت اعتقاد دارن، نه به جهنم، نه به اون دنیا. بهشت و جهنم اینا رو برای تو میسازن که جیبتو بزنن که مالتو بخورن. این مال آخوند. ولی در مورد دینت، مذهبت، آیینت، کتابی که هست با علم و آگاهی برو بخون، برو با این کتاب، با این کتاب لاس بزن، این کتابو با خرد بخون. هر چی که قبول میکنی قبول کن، هر چی هم قبول نمیکنی قبول نکن. من دین جدیدی برات نیاوردم. دینی که من برات آوردم میگم خرد داشته باش، بفهم، انسانیت داشته باش. گر مادر خویش دوست داری، دشنام مده به مادر من. و الا اون یه وقت دین آدم نمیشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف همانه که تو را دست خدا بسپارم.
1: بسیاری از مسائل با هم نظرمون یکی نباشه. بله آقای ایجادی هم تشریف آوردن. با سلام آقای ایجادی، لطف کردین، منت گذاشتید. داشتم میگفتم که کسانی که توی اتاق هستند آقای ایجادی به خوبی ما رو شناختن، ما رو یاد گرفتن به نوعی، از بس که تحمل کردن صدای ما رو شنیدن و میدونن که ما با هم حتما 100% در تمام موارد یک جور فکر نمی کنیم. اصلا امکان نداره که شما دو تا محقق رو پیدا بکنید که مثل هم حرف بزنن. دو تا محقق رو پیدا بکنید که عقایدشون یکی باشه. خب اگه باشه که دیگه جدا نیستن، میشن یکی. یکیشون باید اصلا بری کنار، اصلا دیگه حرف نزنه. و این تفاوت آرا و تفاوت عقایده که باعث میشه که دیالوگ به وجود میاد، که صحبت به وجود میاد، که رابطه به وجود میاد، اشانج به وجود میاد به قول فرانسوی ها. ولی این رو هم باید در نظر بگیرید که با این که مثلا فرض بگیرید دو نفر محقق با هم ممکنه که زمین تا آسمون تحلیلاشون فرق داشته باشه، ولی چون زبانشون یکیه و یک سری پرنسیپ ها رو توی صحبت و دیالوگ و ارتباط با هم برقرار میکنن، پس میتونن به همدیگه احترام بذارن و با همدیگه این اشانج رو داشته باشن، این مبادله رو داشته باشن. ولی شما نباید فکر کنید که الزاماً همه کس میتونه با هر کس دیگری اشانج داشته باشه، تبادل فکر داشته باشه. امکان نداره. اینجوری نیستش که چون دموکراسیه همه میتونن با هم حرف بزنن. نه. کسی که مغلطه میکنه، کسی که دروغ میگه، کسی که واقعیت رو مخدوش نشون میده، یا کسی که از جرم و جنایت به صورت علنی دفاع میکنه، خب طبیعیه که با این فرد نمیشه یک مبادله منطقی داشت. کسی که منطق رو توی صحبتش رعایت نمیکنه، خب طبیعتاً با همچین فردی نمیشه ما تبادل فکر داشته باشیم و تبادل عقیده داشته باشیم. این مقدمه ای بود که من میخواستم قبل از اینکه اتاق شروع بشه به شما بگم. این انتخاب مهمانان این اتاق از چه رو بوده؟ خانم میترا بابک و آقای دکتر ایجادی این دو متخصص، خانم دکتر بابک متخصص روانشناسی هستن، آقای دکتر ایجادی که جامعه شناس هستن، اینها رو من به این دلیل توی این اتاق دعوت نکردم که مثل من فکر میکنند. به این دلیل دعوت کردم که با وجود این که مثل هم یک نقاطی رو با هم توافق نداریم، متفاوت فکر میکنیم، از زوایای دیگه فکر میکنیم، ولی با هم یک منطق رو داریم. سلام خانم بابک، خوش آمدید. اینه که علت به وجود آمدن این اتاق این بود و علت این که من هیچ وقت توی اتاقهایی که میذارم از آخوندها دعوت نمی کنم این هستش که اصلا من مشکل دارم با آخوند، یعنی کسی که بعد از 43 سال همچنان این لباس رو به تن میکنه، یعنی با کسانی که مملکت ما، کشور ما رو به این روز انداختند هم لباسه و فاصله خودش رو با اینها اعلام نکرده، خط فاصل نکشیده بین اینها. خب من طبیعتاً با اینها صحبتی ندارم، این انتخاب شخص منه. حالا ممکنه که مثلا فرض بگیرید خانم دکتر بابک جور دیگری فکر بکنه، ولی به من دیگه اون انتخاب شخصیشه، دیگه خودش میدونه که چه جور انتخاب کنه. من اجازه ندارم به انتخاب شخصی ایشون یا به انتخاب شخصی آقای ایجادی دخالتی داشته باشم. انتخاب شخصی من این است که من وارد دیالوگ با یک آخوند نمیشم. بحث هایی هم که در روی اسلام میکنم درون دینی نیست، یعنی من اصلا تمام این تاریخ و این داستانهایی رو که مسلمونها در مورد اسلام گفتن، آخوندها در مورد اسلام گفتن رو میزنم کنار. اصلا اینها هیچ کدوم از نظر تاریخی واقعیت نداره، اصلا تاریخ نیست، روایت هم که فیکسیونه. من اینجا صحبتم رو قطع میکنم، دیگه مدراتورهای محترممون میدونن که به کی میکروفون رو بدن، من تا دور بعدی بقیه صحبت رو انجام میدم. متشکرم.
2: درود بر شما بانو شیرالی. خیلی مقدم میگم به دوستانمون که در تالار حاضر هستن، خیلی مقدم میگم به کارشناسامون بانو میترا بابک، آقای ایجادی و سایر دوستان شرکت کننده در استیج. امیدوارم که اتاق خیلی خوبی رو با هم بگذرونیم و همه ازش بهره ببریم. آقای ایجادی خیلی خوش آمدید، شما رو بشنویم با صحبت‌های آغازینتون.
3: درود به همه دوستان گرامی، درود به همکار عزیز خانم شیرالی گرامی و همچنین همکارای دیگر مانند میتای عزیز و به هر حال همه دوستانی که اتاق رو میگردونند، همچنین از شما مزدک، کیای گرامی و همچنین بهلول و سامان که البته من ایشون رو تا حالا ندیدم. به هر حال در ارتباط با نکته‌ای که خانم شیرالی مطرح کردن کاملا درسته. ببینید ما در جوامع مختلف وقتی که صحبت از خشونت میشه، گاهی خشونت کلامی نیست صحبت میشه، یعنی خشونتی که در کلام وجود داره و این هم در فرم میتونه باشه هم در محتوا. محتوا به این معنا که از مفاهیم استفاده کنیم که جز بیان یک دشمنی و ناسزاگویی چیز دیگری نیست و در فرم هم در واقع با شکای بسیار بی‌ادبانه چنین صحبت‌های انجام بگیره. و از سوی دیگر هم که اشاره شد، ببینید عزیزان، کسانی که در درون دنیای برحال پژوهش هستند، ما هیچ بسیاری بسیاری بسیار تا اونجایی که من همه برحال استادان دانشگاه یا پژوهشگران رو میشناسم، واقعا کسی نیست این من باشه یا این خانم شیرالی باشه. ماها خیلی با هم متفاوت هستیم، به خاطر اینکه همین مانند همین اتاق هم کسانی هم که میان صحبت خواهند کرد هم به همین ترتیب. خیلی طبیعی هستش که زوایای گوناگونی هستیم و ما به اصطلاح نمیتوانیم افراد و افکار اونها رو استانداردیزه بکنیم، یعنی یکسانسازی بکنیم و این اساسا به هیچ وجه مطلوب نیست. متای مراتب زمانی که میپذیریم که اختلاف نظر وجود داره، هیچ موقع برای پنهان کردن اون نباید کوشش بکنیم، همیشه باید با شفافیت صحبت کنیم. متای شفافیت همیشه توأم با ادب، توأم با نوعی متدولوژی و متکی بر استدلال باید باشه اینا. و به این خاطر هم هستش که اون چی که مربوط به اسلام هست، شما خوب میدانید که در زوایای مختلف این مطلب، اون چی که اسلام، شیعه‌گری، قرآن، گرایش های مختلف تحقیقی از حداقل 20 سال اخیر واقعا بیش از گذشته نمایان شده. حال نه تنها در میان ما ایرانی ها بلکه همچنین در فرانسه و در غرب اساسا. و واقعا هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنیم زوایای مختلفی واقعا دارن، یکسان به هیچ وجه فکر نمیکنن. ولی شما وقتی که درون یک سمینار به فرض پژوهشگران میرین، سمینار آرامی هست، نظریات کاملا متفاوتی هستش که بیان میشون و به خاطر اینکه اندیشایی که پا میگیرن بر پایه نوع نگاه، بر پایه نوع شرایطی که ما داریم، تجربه هایی که داریم، نوع به هر حال شناختای آکادمیکی که داریم به ناگزیر متفاوت خواهد شد. و این اتفاقا به لحاظ این به اصطلاح تفاوت ها هستش که بحث میتواند غنی تر بشود. بنابراین من هم در ارتباط با این واقعیتی که در برخی از این اتاق ها وجود داره، چه در عنوان این اتاق ها من آزردگی دارم، چه در ارتباط با نوع منش انسان ها که وقتی که برخی رو میبینی که واقعا ناسزاگویی میکنه از نظر ادب داره مورد نظرمه. ببینید همینجا بلافاصله این نکته میگم، همونطوری که گفتم به شکل اوریان ما مسائل رو با استدلال باید بیان بکنیم و بنابراین نقد اسلام به هیچ وجه ناسزا نیست، به هیچ وجه. ولی که اونجایی که برخورد به انسانها صورت بگیره این امر باید به شکل محترمانه صورت بگیره و وقتی که به هر حال صفات گوناگونی نسبت به افراد صورت بگیره این خیلی میتواند زشت باشد، چنان که خودتون شاهد هستین در این روزهای اخیر در برخی از این سایت ها یا اتاق ها نیز وجود دارد. به این خاطر هستش که عملاً کسانی که به هر حال وارد بحث میشوند و میپذیرند و کسانی که مدراتور هستند و سامانده هستند، عملا ما هممون و کسانی هم که گوش میکنند یا به هر حال ممکنه یه مقداری هم پرسشگری داشته باشند و اینا، همه ما مسئول هستیم، همه ما مسئول هستیم. اونجایی که فحاشی میشه واقعا وقتی وحشتناک میبینیم که چند هزار نفر رفتن و در این محیط در واقع شرکت کردن. من یه بار رفتم و تعجب کردم و بلافاصله البته بیرون اومدم به خاطر اینکه یک فضای سالمی نیست. و در همین ارتباط هم که این اتاقها برای من از نظر امر دموکراسی یه امر خوبی هستش، تکنولوژی هستش که ما باید به کار ببریم در خدمت رشد افکار، در خدمت فکرهای نقادانه و همچنین آزادی و دموکراسی و غیر و غیره. ولی در این حال ما میتوانیم انتخاب بکنیم و در این انتخاب ما نه اینکه همسانی فکری داشته باشیم، بلکه بر پایه کیفیت انسانها و کیفیت بحثا هستش که بسیار میتواند مورد به اصطلاح مورد گزینش باشه. به همین خاطر هستش که من به هر حال در اینجا از جناب خانم شیرالی تشکر میکنم که من رو هم دعوت کردم و در کنار هم به هر حال نکاتی رو که مورد نظر اتاق هستش رو امیدوارم که با دلایل گوناگون و با شرکت همه دوستانی که تمایل دارن این بحث رو به پیش ببریم. متشکرم از همه شما.
2: سپاسگزارم آقای ایجادی. بله من هم با شما دقیقا موافقم. بانو بابک از اتاق رفتن؟ خیلی عجیبه. پس اجازه بدین که آقای کیا رو بشنویم تا بانو برمیگردن در خدمتشون باشیم. آقای کیا خوش آمدین، بفرمایید.
4: درود خانم دکتر، اومدن حالا اگر که
2: بله دیدم. خانم دکتر نمیدونم چی شد، مثل که باک خوردین.
5: باک خوردم. درود بر شما، چقدر خوشحالم مهناز جان به خاطر این کلابی که باز کردی، چون من هیچ وقت معمولا این کارو نمی کنم شخصا و چقدر خوشحالم که شما این کارو کردی. همچنین بهنوش عزیزم هم در کنارمون هست، خوشحالم دو بانویی که میدانن چه میگویند. مخصوصا در مورد مدیریتورها هم بگم که بارها تو اتاق شما بهنوش جان بودم در گذشته و دیدم که مدیریت اتاق رو چقدر زیبا و چقدر با درایت و با ادب معمولا ران میکنی و این خیلی خیلی خیلی مهم. هنر مدیریتوری من فکر میکنم یکی از اساسی ترین کار یک اتاق یک کلاسه. درود خیلی خیلی عزیز میفرستم به مزدک و جلال ایجادی عزیزم، حالا همه اسما رو ببرم، کیا و بهلول و سامان و مصطفی عزیزم و همچنین همه شماهایی که در این اتاق هستی. چقدر خوشحالم. چرا؟ به خاطر اینکه ما جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد، از ابتدایش تلاش کرد که جپتایز بکنه، مصادره بکنه و این کلاب هاوس رو برد برای 8000 تا اتاق دوم، ظریف جان بیاد، بابا جون هاشم فائزه بیاد و همچنان تلاش کرد و متاسفانه احزاب سیاسی زیاد نتوانستن تاب بیارن و اتاق فکر جمهوری اسلامی تا یه حدودی موفق شد و این منو خیلی خیلی متاثر کرد، خیلی، و بارها با بسیاری از آنها چالششون کردم و نظرم رو بهشون گفتم، انتقادم رو بهشون گفتم. انتقاد سازنده، نقد نفی نیست، نقد سازندگی است. اینو حتما باید هر روزه به گوشمون واقعا بخونیم، برای گوش خودمون بخونیم، چون ما از فرهنگ نقد نمیایم. ما حق نقد کردن نداشتیم. نقد، وقتی میگیم نقد کردی یعنی به من حمله کردی، پس باید بهت حمله کنم. این یکی از فرق‌های فرهنگی ماست که باید جا بیفته و امیدوارم در این کلاب هاوس ها جا بیفته. اتاقهای زرد بسیار آوردن زدند، حتی براندازها به جون همدیگه افتادند. ATS ها اتاق فکر رو هرگز من فراموش نمی کنم و نباید فراموش کنیم. ATS ها رو به فیک ATS، فیک برانداز، فیک نبه جمهوری اسلامی، فیک آخوند روشن فکر، اینا همه مسائل بسیار مهمیه که ما حال که یک همچین تریبونه به این عظیمی داریم که دست هیچ بنابنده، هیچ دولتی، هیچ فردی نیست که بخوان بخرن و خط قرمز بر ما بذارن و سانسورمون بکنن. تلویزیون ها سانسورمون میکنن، رادیوها سانسورمون میکنن، بسیار، اینا همه. و الان این تریبون تو دست ماست و میتونیم به بهترین نحوه ازش استفاده کنیم. من همیشه از روز اول که اومدم یادمه که مهناز جان به من گفتن که چرا اسمه، اصلا حالم بد میشه میگی امام زمان. توضیح بسیار مهمه. گفتم به خاطر این که من به عنوان یک کافر ملحد ATS تابو شکنم و خواستم بهشون بگم همش حوار میزنید از امام زمان خودتان که وقتی که ظهور کند تازه تا پا تا ساق پای اسبش باید خون را بندازد. وای از این امام زمان شما که طبق این تاپیکی که داریم، امام زمان شما هم چقدر به خشونت متوسل می شود. و همین دلیل مخصوصا این اسم را آوردم. بارها هم حمله شد در اتاقهای اصولگراها و اینکه توهین به امام زمان ما کردی، ولی من ایستادگی کردم و لبخند بر لبام و گفتم امام زمان ما ببینید چه ها که نمی کند. امام زمان شما هم خونخوار است و هم در چاه جمکران هر چقدر هم پول بریزید چیزی برای شما ندارد. پس ببین امام زمان من چقدر مهمتر. این امام زمان یا این کلاب هاوس یک سمیناره، یک کلاسه. چقدر خوشحالم که گذاشتین کلاس فلسفه سیاسی. واقعا یکی از بزرگترین راه برای ما برای آموزش ها و کلاس های مختلف دانشگاهی است، چه دانشگاهیش باشه، چه دبیرستانیش باشه، چه مدرسه ابتدایی باشه، برای کودکان، برای خانواده ها، برای والدین. ما اگر بتونیم با این روشی که الان شروع شده به نظر من، و باید سفت محکم همه شماهایی که اودینس هستید، خیلی مهمه که همه ما مواظب باشیم، حواسمون از خردمون استفاده کنیم، وارد اتاقهای زردشون نشیم، جمع نکنیم خودمون رو در اونجا، به خرد خودت داری توهین میکنی، و سعی کنیم از این فرصت طلایی که در بهترین شرایط زندگی ایرانی و افغانستانی به وجود آمد تلاشمون رو بکنیم که بهترین استفاده رو برای صورت مسئله دشمن اصلی که کل نظام جمهوری اسلامی است. نه اما داریم و یا اگر داریم، هیچی نداریم. جمهوری اسلامی هیچی نذاشته که بخواد به اصطلاح اصلاح طلبان که تاجر زدن باز با وقاحت میاد میگن ببینید میشود اصلاح کرد. یعنی واقعا فاجعه این خیانتکاران رو ببینید تا کجا دارن میرن به اسم اصلاح گراها. سخن رو کوتاه کنم، خیلی خوشحالم الان تو اتاق عربی بودم در مورد اوکراین و روسیه، و هر وقت اتاق عرب ها میرم واقعا لذت میبرم. اینو بذاریم به شما بگم، واقعا انقدر آرام و مؤدبانه با هم صحبت میکنن، کسی تو مایک دیگری نمیره، چقدر محترم من با هم. من لذت میبرم از این درایتی که در اتاق بسیاری، نه همه، بسیاری از اتاقهای عرب ها گوش میکنم و میآموزم. اینم خواستم بگم که وقتی که ما با خشونت بر عرب ها میتازیم و نجات پرستی کردیم و همچنان میکنیم. حواسمون باشه مردم رو، ملت ها رو از دولت ها، مردم رو از دکانداران دین باید جدا کنیم. این یکی از اساسی ترین کار دوباره سازی فرهنگی من و توست که اول روی خود باید کار کنیم و بعد روی خانواده و دیگران. سپاسگزارتم مهناز عزیزم و خیلی خیلی خوشحالم و در کنارت با افتخار در کنارتون هستم.
2: سپاسگزارم بانو دکتر بیترا بابک، خیلی لطف دارین شما به بنده همیشه. من واقعا خیلی باید خوششانس باشم که با شما بانوان عزیز کشورم آشنا هستم و در کنارتون هستم. دوستانی که به جمع ما پیوستید، در کلاب کلاس فلسفه سیاسی در خدمت اساتید محترم هستیم با یک تاپیک روحانیت شیعه همواره به خشونت متوسل میشد. بنده کانال تلگرامی بانو شیرالی رو براتون اینجا پین کردم، اگر که دوست داشته باشید میتونید فالو کنید. دوستانی که در هندرایز هستید، امیدوارم که پوزش بنده رو بپذیرید. اجازه بدید که مبحث یه مقداری پیش بره، صحبت با تشکیل بشه، بعد از شما دوستان حتما درخواست میکنیم که تشریف بیارین روی استیج و سوالاتتون رو بپرسید. آقای کیا خیلی خوش آمدید و در خدمتون هستیم.
4: درود و عرض ادب خدمت تمام عزیزان، بانو مهناز شیرالی که دعوت برای من دعوت فرستاد و من خیلی خوشحال هستم از اینکه این اتاق بسیار خوب رو شکل گرفتین و درود میفرستم به تمام عزیزانی که روی استیج و آدینس هستن. من فقط یک کوتاه عرض کنم و اینکه صحبت آخر خانم دکتر میترا بابک که چه کار کنیم که ملت ها یا مردم را از دکانهای مذهبی یا حالا روحانیت باید چه کار کنیم که جدا کنیم، من اینجا نقطه خودم رو میگذارم و اجازه میخوام بانو بهنوش آقای بهلول اول صحبت بکنن و بعد از آقای بهلول اگر اشکال نشه من صحبت کنم. مرسی.
2: حتما حتما، خیلی هم خوشحال میشیم. آقای بهلول خوش اومدید، امروز جای من و شما عوض شده، بفرمایید در خدمتتون.
6: بله، درود بر شما، درود بر همه عزیزان ایرانیان هر کجای دنیا که هستید. ببینید، ادبیات خشونت یا اون چیزی که من ازش یاد گرفتم از دوست عزیزم، الهیات خشونت، آیاتی مثل آیات جهاد، آیاتی مثل آیاتی که به ارتداد اشاره میکنه، یا الرجال قوامون علی النساء تا اونجایی که میاد و از فضل بوهن نمیگه و احکام و آیات و احادیثی از این دست، ادبیات و الهیات خشونتی است که در حال در قرآن، در روایات و سایر منابع اسلامی وجود داره، عقل و اجماع و فقهای شیعه هم از این استفاده میکنن برای اینکه اون هژمونی خودشون، اون کالت خودشون رو گسترش بدن، حفظ کنن و برابر قول خودشون ازش دفاع کنن. خب سخن گفتن در این زمینه در نزد اساتید بزرگواری مثل آقای ایمان سلیمان امیری و آقای دکتر ایجادی و خانم مهناز شیرالی گرامی اطلاعی کرامه و وقت دوستان رو هم میگیره. اما یه نکته ای رو میخواستم اشاره کنم، قبلا هم به خانم شیرالی نوشتم. ببینید، جمهوری اسلامی یه کاری کرده که قرائت رسمی دین رو صرفا قرائت ولایت مطلقه فقیه ارائه کرده به مردم و خب در سالهای اخیر این سیل دینگوریزی که ایجاد شد که خیلی هم مقتنمه، یه هسته سختی مونده که خیلی دین باورن و این هسته سخت دین باور از قضا خیلی هم دوگم هستن. چون من یه وقتی در استیج هم از روحانیون استفاده میکنم، قصدم اینه که این روحانیون رو به مردم نشون بدن، خصوصا به اون هسته سخت قدرت، به اون هسته سخت قدرت که البته لفظ درستی نیست در این مورد، به اون بخشی از بدنه دینمداری که اتفاقا قرائت‌های دیگر رو هم ندیده. وقتی این آقایون یا خانم‌های باورمند با نوع دیگری از روحانیت مواجه میشن که قائل به جدایی دین از سیاست هستند یا قرائت‌های دیگری رو باور دارن که این خلاف قرائت رسمی حاکم در جمهوری اسلامیه، متوجه میشن که قرائت‌های دیگری هم از اسلام وجود دارد. همین باعث ایجاد تزلزل در اندیشه‌های اونها میشه، چرا که خب درست در تعارض با اون چیزی که بهش باور دارند میرسن. و اصولا چون فقهش هیچ وقت دو به علاوه دو درش چهار نمیشه، با پیشرفت در این تزلزل با ایجاد این گسست کم کم به جایی میرسن که خب خیلی فکر میکنم مد نظر سایر عزیزان باشه و مناسب حال و روز آینده جامعه ما. سپاسگزارم.
2: سپاسگزارم، خیلی جامع مثل همیشه. خب آقای کیا، اگر که دوست داشته باشین الان ادامه بدیم ما در خدمت.
4: بیشتر صحبت‌های من خب با بهلول یه جورایی که در ادامه صحبت‌های ایشون هست، من زمانی که خب یک اتاق رو میخوام استارت بکنم، خب از اساتیدی محترمی که روی استیج هستن و تمام این عزیزان دارای سبک هستن، دارای تفکر بسیار برای آگاهی رسانی درست هستن، خب ما متقابلا استفاده میکنیم. ولی خب باید چه کنیم؟ کسانی که در استیج های بعضی از این حالا معتقدان، کسانی که اعتقاد دارن یا به سمت و سوی شک رفتن، چه کار باید بکنیم که اون مخاطب ها یا اون کسانی که در زیر این استیج ها هستن ذره شک در تفکر اینها به وجود بیاید؟ اگر که ما در یک اتاق هایی که در استیج هایی که همه تم تفکر هستیم، به نظر شما اساتید آیا جرقه پیش می آید؟ آیا ما به سمت آگاهی رسانی می رویم؟ نظر من، نظر شخص من اینه که با سیاست، اگر اسمش سیاست است، اگر هر اسم دارد، باید استفاده بشود که از این امام زمان خانم دکتر میترا بابک که اسمی که روی این اپلیکیشن گذاشتن، باید جوری استفاده بکنیم که ما از طریق آگاهی رسانی و از طرف پژوهشگرانی و کسانی که استفاده میکنه روی استیج ها، صحبت های این عزیزان به سمت این مخاطبای این اشخاص و برود و باور بشود به این که میشود شک کرد به اعتقاداتی که آنها حتی لای اون کتاب را باز نکردند، آنها حتی اون کتاب را به فارسی نخوانده‌اند، آنها حتی نمیدانند چه چیزی را دارند پرستش و تقدس میکنند. نظر شخص من به این سمت است. وگرنه کسی که بخواهد توهین به بانوان کند یا هر آن چیزی که از لحاظ کرامت انسانی منفی باشد، از طرف من محکوم است. ولی نظر من بیشتر بیشتر و بیشتر به سمت آگاهی رسانی درست است. ممنون. من دوباره در بخش دوم اگر فرصتی بود دوباره من اگر اجازه بدید صحبت می‌کنم. مرسی بانو بهروز.
2: حتما خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم. من از سامان عزیز خواهش می‌کنم که اگر اجازه بدن ما در خدمت آقای سلیمانی امیری باشیم و بعد به ایشون برگردیم. آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید، شما رو بشنویم.
7: درود بر شما سروران عزیزم. خیلی خرسند شدم، من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاپ رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایزی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو میسازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همون گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه میکنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه ها و اندیشه های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته های روسو رو بر انقلاب فرانسه میبینید، یا دیدگاه های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصائص علی ابن ابی طالب میبینند، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار می‌گیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستند. بنابراین سعی می‌کنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست، رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام می‌کنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی‌تر به این مسئله نگاهی داشته باشیم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و دیگر سروران بزرگوارم که دعوت کردن که دقایقی در خدمتشون بیاموزم. ممنونم از شما.
2: سپاسگزارم، استفاده کردیم. از مادرایتورهای عزیز، هر زمانی که نیاز بود که در بحث وارد بشین خواهش میکنم که فقط رو مایک بزنید، بنده در خدمتتون هستم. سامان عزیز خیلی خوش اومدی، بفرمایید، شما رو بشنویم.
8: درود خدمت همه عزیزان. ببخشید من سر کار هستم، حالا یه تایم خالی اگه گیر آوردم حتما میام برای صحبت.
2: سپاسگزارم. آقای بیگلار خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
9: من درود میفرستم خدمت تمام سروران حاضر در اتاق و دیگر باشندگان در پایین، در اتاق پایینی. سپاسگزارم و باعث افتخاری که در کنار شما سروران هستم. در زیل تیتر اتاقتون، خب جناب سلیمانی خیلی کامل صحبت کردن که این برای چی توسل به خشونت میشه، که در ذات، به خصوص در ذات اسلام شیعه است. من یک نگرش اجتماعی داشتم. به باور ما جامعه ایرانی باید از اسلام عبور بکنه. حالا این عبور اسلام به چه معناست؟ نه اینکه زیر پای خودش له بکنه، فکر کنم این امکان پذیر نباشه، بلکه با کمک کنشگران اجتماعی که ما اینجا شاخصهای خوبی رو داریم، جناب ایمان سلیمانی هستن که مسائلی که مطرح میکنن درون دینی اوضاع و احوال از نظر نگرش تاریخی دارن. جناب ایجادی رو داریم، بانو مهناز شیرالی رو داریم، میترای گرامی رو داریم که مثلا از نقطه نظر تخصصی خودشون به این منظر می نگرن و این باعث یه روشنگری میشه که نگرش انسانها یا جامعه ایرانی به سمت گذر از اسلام بره. این به این معناست که بی اهمیت بودن مذهب در جامعه کنونی، در جامعه مدرن، در جامعه انسان 2022 یا سده 21 واقعیت چقدر بی ارزش میتونه باشه و پیشرفت‌های جوامع نشون میده که مذهب تنها اثری که میتونه داشته باشه در حیطه خصوصیش هست و ما باید این تفکر رو در جامعه جا بندازیم توسط کنشگران فرهنگی و اجتماعی که این گذر خیلی با آگاهی کامل انجام بشه و اهمیت مذهب در جامعه مشخص بشه یا بی اهمیت بودنش در جامعه امروزی مشخص بشه و مردم خودشون با دانایی خودشون این گذر رو انجام بدن. من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه. مزاحم وقت دیگران نمیشم، در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزارم از مشارکت شما. من میخوام از دوستان حاضر در استیج یک عذرخواهی بکنم. برگردیم به مادریتورهای عزیز و در مبحث خشونت در شیعه و تبلیغ اون توسط روحانیت، اگر که ممکنه بانو شیرالی یک چند نمونه برای ما مثال بزنن و به علتش بپردازن که بتونیم این بحث رو بیشتر باز کنیم و بعد در خدمت دوستان دیگر خواهیم بود. خواهیم شیرالی بفهمید.
1: بله، ممنون بهنوش جان. برای اینکه وارد بحث بشیم، مسئله خشونت روحانیت شیعه و من چرا این سوژه رو انتخاب کردم، ولی قبل از اینکه باز وارد بحث بشیم من خواستم بگم که اینجا من به عنوان کسی حرف نمیزنم که اسلام رو از دید معنوی یا از دید الهیات باش رابطه داشته باشم. من جامعه شناسم. برای جامعه شناس چیزی به نام دین به صورت مجزا از جامعه وجود نداره. دین فرایند عقاید و کارهاییست که افراد یک جامعه انجام میدن. همیشه هم گفتم نوربر الیاس میگه ادیان نه وحشی هستند نه متمدنند. آدمهایی که به اونها اعتقاد دارند اگر متمدن باشن دینشون هم متمدنه، اگر وحشی باشن دینشون هم وحشیه. این یک انتخاب تحقیق محققه، یعنی که من از این زاویه با مسائل برخورد میکنم. دوستانی که صدای منو توی کلاب هاوس میشنون گاهی اوقات برای من پیام های پرمهری سرشار از فحش و حتاکی میفرستن که تو چرا از اسلام دفاع میکنی؟ من از اسلام دفاعی ندارم بکنم، به خاطر اینکه اصلا معتقد نیستم همچین چیزی وجود داره ورای مسلمان ها. کار من جامعه شناسی است و تحلیل رابطه‌ای که انسان‌ها با این عقایدشون برقرار می‌کنن. این که بخوام از دینی دفاع بکنم یا دینی رو زمین بزنم انتقاد بکنم کار من نیست. و اگر منتظرید که من مثلا بیام اینجا و آنچه که در تخصصم نیست انجام بدم، خب انتظار بیهوده است که شما دارید از من. من به عنوان محقق سرلوحه کار من این فرمول اسپینوزا است که میگه که نه بخندیم نه گریه کنیم نه تنفر داشته باشیم، بلکه تلاش کنیم که بفهمیم. نی غیغ نی پلوغه نی عیغ مکمخاندغ. میگه که وظیفه ما، وظیفه یک محقق اینه که بفهمه چه اتفاقی افتاده. سوالی رو که من اینجا مطرح کردم به عنوان اینکه چرا ما در روحانیت شیعه اینقدر خشونت میبینیم. از بعد از به وجود آمدن روحانیت شیعه به دست شاه اسماعیل اول در 1501، زمانی که سلسله صفویه تأسیس میشه توسط شاه اسماعیل اول 1501 میلادی، پروژه تشیع به عنوان یک پروژه سیاسی شاه اسماعیل به وجود میاد و خب داستانش رو میدانید دیگه چه اتفاقاتی میفته. ببخشید. بعد از اون میبینیم که ما از قرن 16 تا امروز، یعنی در واقع چیزی حدود 5 قرن، وقتی که به تاریخ روحانیت شیعه نگاه میکنیم، و من خیلی از کتاب قصص العلمای تونی کابونی استفاده کردم برای اینکه به نتیجه‌ای که الان میخوام برای شما بگم برسم، به شدت متوجه شدم که تاریخ روحانیت شیعه با خشونت همراه، یعنی که هر بار که روحانیون دوچار مشکل میشدن و بسیار هم پیش میامده، کسی قدرتشون رو زیر سوال می برده و تحمل نمی کرده که اینها بخوان برای خودشون روحانیت بکنند، شاید اینجور بشه گفت، اینها جوابی که می دادند جواب قهرآمیز بود و با به خشونت متوسل می شدند. از صوفی کشی آغاز کردند که همین صوفی کشی باعث نابود شدن سلسله صفویه شد، بلکه می دونید که خاندان صفویه خودشون از در ابتدا اینها یک خانواده صوفی بودن. بعد که صوفی ها رو تار و مار کردن به اخباری ها رسیدن، بعد اخباری ها رو تار و مار کردن آمدن به بهایی ها رسیدن، هر بار هم که مشکلی برشون ایجاد می شده قهر و خشونت و اینها. آخوندی بوده به نام بهبهانی، به معروف به صوفی کش، که اون البته اخباری ها رو نابود میکنه، تا داستاناش همه هست دیگه، میتونید نگاه بکنید، میتونید ویکی‌پدیا ببینید یا اینکه خود کتاب تنکابانی رو نگاه بکنید. یا آخوندی هست مثل شفتی که اصلا اون روز من با خانم دکتر بابک صحبتش رو میکردم، خانم میگفتم کسی بوده که اصلا یک کتاب نوشته درباره اینکه جزای اسلامی رو، حدود اسلامی رو آخوند باید خودش را چیز کنه، جاری کنه و این ثواب داره. کارش هم این بوده که خودش مثلا دست قطع میکرده، سر میبریده و بعد به خلسه میرسیده و همونجا نماز میخونده و میگن توی باغ خونش مجرمین رو که میکشته دفن میکرده. خب این روابط روابطی هستن که بسیار خاص در ارتباط با خشونت. حالا در مورد شفتی مثلا میگیم ما با یک پسیکوپات در ارتباط بودیم، یا در مورد آخوند بهبهانی،
10: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونو میگم که ساختن گذاشتنش بالای آسمون، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان به نام دین. بهانه شونم اینه که این دین با شروع غارت شروع شد و چون با غارت شروع شد ما میتونیم که غارت کنیم، اسمشو بذاریم دزدی، یا دزدی کنیم اسمشو بذاریم غارت. به این دلیل دستن در کاران این حکومت از بالا تا پایین همگی دزدند، از رهبر و اکبر و دولت و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و طویله های خبرگان و شورا و تشخیص و قوه های متفاوت و انتظامات و سرداران سپاه، سرداران ارتش، سرداران شهربانی، همه دزدند. منتها دزدی که اینا میکنن اسمش دزدی اسلامیه. دزدی اسلامی گناهی نداره، چون الله پشتیبان دزدی اسلامیه. الله دستور دزدی اسلامی رو داده، الله راهنمایی کرده، الله در کتاب مقدسی که در آسمون چاپ شده پرت کردن پایین، نوشتن که کسانی که در راه الله آدم میکشند، الله اونا رو خیلی دوست داره. بنابراین هرچی آخوند و دزد و بی پدر و مادر، طرفدار اللهه. ببخشید از کسانی که، چون کسانی هستن این الله رو قبول دارن، نه دزدن نه هیچ. من وقتی اینا رو دارم میگم، قصدم اون دزدانه، قصدم توهین به تودهی که الله رو قبول دارن. مثل یکیشون که من زنگ زده بود، آقای فاضلی، اسلام از زمان آدم بوده تا آخر دنیام هست و این با این اسلام آخونده فرق داره. من با اون کاری ندارم، با هاش موافق نیستم، بهش میگم برو بخون، ولی هیچ وقت نه به اون توهینی میکنم نه به اون کاری دارم. اصولا یه روزی خودش یا با همین اعتقادش از این دنیا میره، یا اینکه بیدار میشه که اسلام با اسلام آخوندی فرق داره و باورش اینه که اسلام از زمان آدم وجود داشته. موسی مسلمون بوده، عیسی مسلمون بوده، حتی زرتشت مسلمون بوده. من چیزی نمیتونم به این آقا بگم، این آقا باورش اینه تا آخر دنیا می اسلام وجود داره، منتها اسلام رو نمیشناسه. به اعتقاد من از طریق از نظر خودش ممکنه خوب بشناسه. اسلام ما امام حسینه، امام علیه، اربعینه، تولد امام رضاست، ضربت خوردنه، این اسلام ماست. ما اسلام دیگه ای نداریم، اسلام توی این نوشته شده. آقای تلفن کرده بود، جوانی بود، صداش معلوم بود، که در سوره بقره من خوندم که الله میگه، نمیگه حوری به شما میدیم، میگه یه جفت بهتون میدیم، یه جفت. خب مترجم فکر کرده الله نمیفهمه، مترجم فکر کرده محمد نفهم بوده، اومده حرفای اونا رو عوض کرده، یه چیز دیگه از قول خودش گذاشته. یعنی خودش هم الله هم محمده، چیزی که اونا گفتن ورداشته به سبک امروز گذاشته که شماها بگین که به به به به جفت به ما میده، ما میدیم تو بهش جفت بهمون میده، فرق نمیکنه خانم میاره. تو بهش نوشته هرچی دلتون بخواد، حالا میگه یه دونه میده. این جفتی که بهت میده از کجا میده؟ اصلا چرا باید جفت بهت بده؟ تو همه این کارا رو میکنی که بری بهش بهت جفت بده؟ باش بکن، حرفی نداریم. به همین دلیله که آخوند با پشتیبانی الله دزدیشو میکنه، آخرشم میاد چو میندازه که این اسلام آخوندیه، این با اسلام فرق میکنه. خب اسلام چیه؟ نمیشناسی. برای همینه که دنبال اللهی. آخوند اون یه دونه الله کمشه، یه الله هم زیر زمین، هفت طبقه زیر زمین یه الله درست کرده. نفر اولشون 1200 سال پیش برد این الله رو، گذاشت قاطی خیکای روغن تو سردابش به صورت یه بچه 4-5 ساله. اون بچه 4-5 ساله 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه، امام زمان توه، سهم اونو باید بدی به آخوند. فکرم نکن چرا میدی به آخوند. تو دزدیدی، از الله میترسی، به این الله میخوای باج بدی، والا دلیل نداره. تو زحمت بکشی ببری بدی به آخوند بخوره. به نیابت امام زمان، کدوم امام زمان؟ قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، قرن دانشه، قرن خرده. میخواید بی بهره بمونید از همه اینا، از دنیا عقب بمونید، بفرمایید، من مخلص شما. در غیر این صورت آخوند صبح میره تو زیر زمین، تو تایچا، اونجا صبحونش هرچی گیرش بیاد تایچا میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان صبحونه خوردم، اینم امضای امام زمان. و بعدی چی میگه؟ درست گفتی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز جمعه است و قاعدتا ما بایستی از شما خواهش کنیم که یه مقداری از ما وسائل بخرید. چه کنیم دیگه، جمعه روز دکونداریه. منتها در مغازه ما به جز کتاب چیز دیگه ای تا به امروز نبوده. امروز یه مش خاطرم براتون آوردم و کسانی که از کامپیوتر استفاده میکنن، آخر این هفته از اون فیلمای خاطره انگیز سینمای ایران، هفته پیش قیصر رو براتون گذاشتم، این هفته براتون فیلم گنج قارون رو دارم میذارم. امیدوارم که در عوض دیدن گنج قارون $1 بدی. فکر کنید رفتی سینما، سینما اینجا چند دلاره؟ بسته به کرم خودتون. هفته پیش این برنامه های من طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 7 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس 2 تا از برنامه ها تکرار میشه. یکی از برنامه های تکرار میشه، این برنامه از روز یک شنبه تکرار میشه که شاید بینندهی داشته باشه در امریکا و اونها محبت کنن. معمولاً اسم نویسندگان رو من میگم و بعد اگر فرصتی شد کتابهای اونا رو معرفی میکنم. کتابهایی که من به شما معرفی میکنم کتابهاییست که خودم خوندم و معتقدم که کتابهاییست که به درد شما میخوره. از شجاع‌الدین شفا 10 کتابه که بهترینش تولدی دیگره و باز بهترینش اون پکیج هفتاییه که $300 و از همه جای دنیا ارزون تره، با جلد محکم بهش میگن، جلد مقوایی، جلد هرچی فکر میکنید. 7 کتاب توی یه بسته میاد و این از شجاع‌الدین شفاست. از آقای مسعود انصاری 11 کتابه، از آقای هوشنگ معین‌زاده 7 کتابه، بعد از آقای علی میرفتروس 5 کتابه، از آقای کسروی، اسم کتاباشو میخونم چون اینا رو کمتر گفتم، زندگی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. این کتاب‌های آقای کسروی

و مشتری زیادی داشتم. الان کسانی که در استرالیا با کامپیوتر منو میبینن، اگر خواستید کتاب سفارش بدید، برای کتاب اول 15 دلار ولی برای کتابای دیگه همون 10 دلار مثل اروپاست، چون فکر میکنم کتاب اول یه چیزی بوده 18-19 دلار پول پستشه به استرالیا. از نویسنده های دیگر از خاندان پهلوی 3 تا کتاب از محمد رضا شاه که یکیش پاسخ به تاریخه که هم به فارسی دارم هم به انگلیسی، پاسخ به تاریخه و به سوی تمدن بزرگ و ماموریت برای وطنم. 2 تا کتاب، یعنی 1 دونه کتاب به فارسی و انگلیسی هست، کهندیارا از شهبانو فرح، 1 کتاب هست از چاپور غلامرضا، خاطرات غلامرضا. 2/3 کتاب تاریخ زنده است. من خیلی راحت براتون میگم. از شاهزاده رضا پهلوی هم یه دونه کتاب دارم، همون کتابی که نسیم دگرگونیه. هیچی و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری، علی نماد شیعه‌گری برای شناخت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. 23 سال نوشته علی دشتی، 23 سال زندگانی محمد ابن عبدالله از 40 سالگی تا 63 سالگی، از بعثت تا وفات. شرح حال و زندگانی محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی، وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، قرآن به زبان روان پارسی. ببینید در تمام ترجمه های قرآن جر و تعدیل شده، در این هم شده، اینه اونجایی که فرض کنید یه مسئله خیلی چیز میزنم که آقای بختیار نژاد هم بعدش نیاد، وقتی میگه که در بهشت آبهایی به شما میدن که سردرد نمیگیرید و مست نمیشید، این از نظر من خیلی ساده انگاریه. آبهایی میدن، خب شراب میدن دیگه، هرچی تو این دنیا حرامه تو بهشت حلاله، تو برو آدم بکش برو تو بهشت، اینا همه حلاله. به هر تقدیر علت این که من این قرآن رو زیاد تبلیغ میکنم، این قرآن ساده نوشته شده، سوبلمه نمیخورید وقتی میخواین بخونین. الان سوره نساء آیه فرض کنید 130 اومده، من براتون میخونم. ببینید میگه اگر از هم جدا شدند، خدا هر یک را با لطف خود بی نیاز میکند، خدا وسعت دهنده حکیم است. این جوری هست که همچی که راحت میخونید میفهمید. برای اینه من این قرآن رو تبلیغ میکنم، من میخوام بخونید ببینید تو قرآن چی نوشته. اون آقایی که از ایران به من زنگ زد و خیلی محترمانم صحبت کرد، خیلی با ادب صحبت کرد، گوه ها من اعتقادم اینه، من هیچ گرفتاری با اون آدم ندارم، اعتقادش اینه، به کسی هم زور نمیگه، میگه اسلام از حضرت آدم بوده، یعنی آدم مسلمون بوده، اولی که آدم و الله یهوه هر کسی. ببینید نرفته دنبالش. این کتاب قصه ها رو خیلی بر شما راحت میگه، اینو من خودم جمع آوری کردم، داستان ها و قصص قرآن. یکی از دوستان همه زحمات چی کشید بندم چاپش کردم، داستان ها و قصص قرآن. قشنگ شما میخونید میبینید که کپی دقیقا از توراته، یعنی اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. قرآن یه مقدار وقتی همه ادیان رو میخونی میبینی یه خود از تورات گرفته یه خود از انجام.

گرفته، یه خود از اوستا، ولی قسمت اعظمش از تورات گرفته. خود تورات هزار تا دروغ دلن گفته، نه باشه نقل کرده. دریا نصف میشه، نمیدونم شطور رو به خاطر شطور خدا یه شهر رو میکشه. یه چیزاییست که اگر با خرد آدم بهش نگاه کنه، اون وقت بعد بگه من مسلمونم یه خورده. منتها اون آقایی که به من زنگ زد حتما نخونده. من توصیه میکنم دوست عزیزم اگر میشنوی صدای منو بخون، چون دوستانی نظیر شما بودند و وقتی رفتن دنبالش و خوندن به جای دیگه رسیدن، بعد تلفن کرده گفته آقا دست درد نکنه. مجموعه اشعار دوست عزیزم آقای خانم هما میرافشار به نام آلاله با یک کاست که خود شاعر شعراشو خونده، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، از محمد مجزا، روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، ترجمه این کتابه نگاهی نو به اسلام. این از آقای دکتر مسعود انصاریه. اسلام در ایران، تاریخ، از پتروشفسکی، یک نویسنده روسیه و تحقیق کرده راجع بهش. سفرنامه رضا شاه به خوزستان، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفتروس، اسلام شناسی علی میرفتروس، سروایور به زبان انگلیسی، خاطرات خود منه. امیدوارم عمری باشه به فارسیش بکنم. خاندان نوبختی کتابی است که من باز خودم چاپ کردم. این کتاب در سال 1311 چاپ شده، بعد در 1345 چاپ شده و بعد دیگه چاپ نشده تا من یک نسخهشو پیدا کردم چاپ کردم، که به قول دوستان انقدر کتاب خون هست که صد و خورده ایش رو دستم مونده. داستانی داریم، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، اسلام ناب محمدی، امیر نجات، یکی از کتاب‌های خوندنیه. باور کنید یکی از کتاب‌های خوندنیه. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، تحقیق کرده راجع به این سه تا دین ابراهیمی. یورش تازیان، کشتار ویرانگری، از دکتر حسن رهنوردی. گات‌ها و سروده‌های آسمانی زرتشت، تنها چیزی که از زرتشت، موبد آذرگوشسپ، یک صفحه انگلیسی، یک صفحه فارسی. و یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز به من هدیه دادن این کتابا رو که همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم. میدونم هر روز برنامه های منو میبینن. شرح حال و زندگانی محمد، افسانه قدیر خم. اگر قدیر خم نبود این دکون دستگاه شیگری وجود نداشت. اگر میخواین ببینید چه جوری به وجود اومده این کتاب، که زیادم قطور نیست، حتما بخونید. آخوندشناسی از محمد پیراسته، یکی از دولت مردان زمان محمد رضا شاه. نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، باز از محمد پیراسته. امیر کبیر و ایران از فریدون آدمیت. محاکمه خدا از داوود رمزی. اندیشه های میزاخان کرمانی، اندیشه های میزفتلی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، از علی میرفتروس.
کلیات کامل عبید زاکانی. عبید زاکانی یه مدتی کلیات کاملش رو جایی پیدا نمیتونستید بکنید، الان هست. عبید زاکانی هم عصر حافظ زندگی میکرده و عجیب، این دوتا شاعر هیچ کدوم هم دیگر رو ندیدن و هر دوشون شعرهایی میگن که اطلاعاتی راجع به کیش مهری دارند، ولی هیچ نشانی نیست که این دوتا هم دیگر دیده باشن. عبید زاکانی و در طنز و هزلیات اولین طنزگوی ایرانیه، منتها زبانش سانسور نداره، خیلی راحت حرفش رو زده، چه تو خیلی از اشعارش، چه تو خیلی از حکایتاش. یه مقداری هم حکایتهای عربی داره که ترجمه شده اونا به فارسی توی کلیاتش هست. من دارم تونتون میگم که راجع به این فیلم ها میخوام براتون توضیح بدم در پایان این گفتار، و بعد اگر وقتی شد بریم سراغ نگاهی نو به اسلام و مقدار زیادتری اطلاعات راجع به اشتباهات یا درستگویی های قرآن براتون بخونم. این کتاب رو از روزی که من میخونم، من نمیدونم چجوریه، کتاب هایی که میخونم فوری روش اردر میذارن، همشون هم میگن اون کتاب آبیه، نگاهی نو به اسلام اسمشه. این کتاب قیمت 60 دلاره به اضافه هزینه پست، یک چیزی حدود 600 صفحه است، کتاب بسیار سنگینیه. برای پست اروپاش من باید 20 دلار بدم، ولی از شما 10 دلار بیشتر نمیگیرم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66 آلبرت هال، فریدون فرخزاد و حدود 9 تا خواننده دیگه از فریدون فرخزاد. یک کتاب دیگه، یک سی دی دیگه من دارم، یعنی DVD، که این DVD آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که خود فرخزاد و سعید محمدی توش هستن. از آقای آبرامیان تعداد زیادی CD دارم که اگر خواستید اینها رو هم براتون میفرستم. آغاز جاودانگی DVD هست، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلسین و همچنین مراسم تاجگذاری. شرکتی هست اینجا که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو به صورت CD در آورده هست. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه‌ها از سعیدی سیرجانی، اینا روی CD، قیمتاش هم یه خورده بالاست، ولی CD های هر کدوم 6 تا CD توشه و یکیش با صدای خود نویسنده است، صدای خود سعیدی سیرجانیه، و 5 تاش یک گوینده توانا اینها رو برای شما خونده. چرند و پرند علی اکبر دهخدا هم رو CDه. آنچه خود داشت فیلمی هست که باز من در لندن از یک فیلمی که انگلیس ها ساخته بودن با سیستم 1-2-3 و فکر میکردن کسی نتونه این رمزشو پیدا کنه، پیدا کردم، درست کردم، ادیت کردم، و اتفاقاتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی افتاده براتون گذاشتم. گوینده داستانم خود محمد رضا شاهه. فربهر طلا و نقره که آب طلا و نقره هستش، این نقرشه، این هم طلاشه، اینها قیمتش هست 60 دلار به اضافه خرج پست. شیر و خورشید سنجاق سینه هست که آب طلاس، باز این طلا که دیدین آب طلاس، طلا نیست، نقره است، روش آب طلا دادن.
شیر خورشید هم نقره است، روش آب طلا دادن، سنجاق سینه است، خیلی چیز قشنگی درست کردن. باز دیویدی هایی که از لندن اومده، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، دکتر ساعدی، ایرج میرزا، پرویز کاردان و این قصه ای که امروز براتون میگم. شرکتی به نام چهره نما که اکثرا میشناسیدش، این شرکت ورشکست شد. هرچقدر اینجا میگن اینونتوری، هرچقدر داشت اونجا تمام چیزهایی که مونده بود، یک شخص دیگه خرید اینا رو و اینها رو چون به قیمت پایین خریده بود به قیمت پایین هم میفروشه، از من خواست که اینها رو معرفی بکنم. مقدار زیادی فیلم های قبل از شورش 57، ولی یه مقداری گلچین داره توی اینها. حالا اگر چیزهای دیگه خواستید بعد به من بگید، من ببینم این آقا داره یا نه. از ناصر ملک مطیعی، فردین، بهروز وثوقی، وحدت و ارحام صدر، این یکی چیه؟ این نه. و صمد، اینم صمده. از هر کدوم یه سریای هفتایی درست کرده. این سریای هفتایی رو با کیفیت بسیار بسیار خوبه، من یکی از اینا رو باز کردم که به شما نشون بدم. اینجاست، بهترین های فردین رو باز کردم. فرض کنید این به این صورت میاد و اون وقت داخل این هفت ویدیو از فردین، اسم اینا هست میادگاه خشم، گنج قارون، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سه چشم، سلطان قلب ها. این پکیج درست شده است، آماده است، همینجوری میاد به دست شما. از آقای ناصر ملک مطیعی، این همونه مهمان، اوستا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7. و بعد از ناصر ملک مطیعی 7 فیلمه. از بهترین های وحدت و ارحام صدر، شوهر کرایه‌ای، یک دل و دو دلبر، کی دست گل به آب داده، شوهر پاستوریزه، من میخوام، مال ارحام صدر تئاتره، وادنگ باز مال ارحام صدر تئاتره، و تولدات مبارک. این هفتا باز یه پکیجه که به همین صورت میاد و شما خیلی راحت اینجوری من براتون نشون بدم که چجوره این رو. ببینید اینا به این صورت میاد، همینجور رو هم دیگه است. هفت فیلم توی یه دونه جعبه است، مثل همون فیلم های چیز که بهتون میدادم، مثل این فیلم، این هم مال همون شرکت خاک ناسپاس، تو این 10 تا ویدیوست. منتها اینا رو یه جوری ارزون به من داد، منم همون ارزون، هیچ خودم دیگه روش هیچی نکشیدم، $50 به من داد، گفتم $50 مال شما، چون اون آدم دلم میخواست زودتر پولشو بگیره. از آقای از گوگوش یادم رفت اینو بگم، از گوگوش 7 فیلم، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب،
نازنین ماه عسل و همسفر. هفتا از گوگوشه، یعنی این شد یک و دو و سه و چهار. از بهروز وثوقی دو تا پکیج داره، من یکیش آوردم: تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. اینم باز مثل همین هفتاست، منتها این تو هفتا جلد سوا سواست. اینها رو از سمد، چند تا شد؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شیشتا، شیشتا سری از شیشتا هنرپیشه. صمد آرتیست می شود، صمد به مدرسه می رود، صمد خوشبخت می شود، صمد و سامی، لیلا و لیلی، صمد در به در می شود، صمد در راه اژدها، صمد با قالیچه حضرت سلیمان. من یه چیزی به شما بگم، بچه های من با صمد فارسی یاد گرفتن. موقعی که اینها به سن 4-5 سالگی می رسیدن، من فیلم های صمد رو براشون می ذاشتم که فارسی رو روون یاد بگیرن، و چون فیلم کمدی بود اینا یواش یواش شروع می کردن و فارسی رو با لهجه صمد حرف می زدن. از شاهکارهای پرویز صیاده که این کاری کرده، شاید کسی دنبال این کار نرفته. بچه هاتون اگه میخواین فارسی یاد بگیرن، فیلم صمد رو براشون بذارید، اون وقت بعد خودشون لهجهشون رو درست میکنن. فرض کنید، من هیچ وقت یادم نمیره، من دخترم که الان دکتره، این اومده بود میگفت بابا ما ماست دوست دارم. گفتم این از کجا یاد گرفتی؟ گفت صمد میگم. اینی که واقعا برای بچه ها خیلی لازمه اگه بخواین راحت فارسی یاد بگیرن، اون وقت در تعقیب اون از فیلم های دیگه میتونه استفاده کنی. دو سری دیگه هستش، یکی ایتالیا ایتالیا، فکر میکنم سه تا نوار باشه، تا اونجا که من ایتالیا ایتالیا رو میشستم نوار سه تا نوار بیشتر نیست، سه تا دیویدیه، و دایجان ناپلئون روی 8 دیویدی 15 ساعت برنامه است. اینها رو هر کدوم رو بخواید $100 به اضافه خرج پست. اما یکی از دوستان من از لاس وگاس زنگ زد، آقای فاضلی من میخوام مخلوط باشه، از هر کدوم یه دونه یا دو تا سوا کن برای من بفرست کنم باشه، و همین کار رو براش کردم. اینه که کیفیت فیلم ها بسیار خوبه، چک کردم خودم. کسانی که از اینترنت استفاده می کند، www.rezafazili.com یا rezafazili.net هر کدوم استفاده کنید، روزهای شنبه و یک شنبه من فیلم سینمایی میذارم براتون. این فیلم سینمایی هفته پیش قیصر بود و دیدید کیفیتش چقدر خوب بود، از همین فیلم ها استفاده کردم. این هفته گنج قارون رو دارم میذارم، باز از همین فیلم ها استفاده کردم. اگه کیفیت فیلم ها رو میخواین ببینید، به کامپیوتر دسترسی دارید، برنامه شنبه یه شنبه رو ببینید. این فیلم ها اگر بخرید، باز تو این $100 کمکی به برنامه من میشه، چون اینها به قیمت ارزون خریده شده، یعنی انبار خریده طرف رفته اونجا گفته آقا این انباری که شما داری قبل از اینکه به ورشکستگی بری چند، گفته این قیمت رو هم فروخته. به زبون انگلیسی همه این منتوری رو خریده، چون ارزون خریده مقداری هم برای خودش کشته روش. اگر شما $100 از من بخرید، $30 هم برای من میمونه، پستش میکنم و اضافه خرج رو نمیدونم بسته‌بندی و اینا رو هم همه رو از جیبم میدم، که حداقل مثلا تو هر پکیجی که شما میخرید $20 برای برنامه کمک بشه، همون کاری که برای کتاب دارم میکنم. کتاب هایی که من همینجوری تلگرافی گفتم و رد شدم،
الان فکر میکنم یه ربع وقت دارم توی این، نه یه ربعم کمتره، توی این یه ربع براتون توضیح میدم کتابا رو. از آقای شجاع الدین شفا، از کلینی تا خمینی، در پیکار با اهریمن، جنایت و مکافات پس از 1400 سال، دو جلده. ببینید از کلینی تا خمینی، کلینی کسی بود که پایه‌گذار دین شیعه بود. کلینی کسی بود که بعد از اون چهار نفری که می رفتن امام زمان رو تو زیر زمین می دیدن و می مدن بیرون و پول می گرفتن، می گفتن پول می زیریم تو خیک روغن واسش می فرسیم، چون یارو روغن فروش بود. وقتی هم بهش گفتن امام زمان کجا رفته، گفت فکر کجا دید این روغناشو تو سرداب نگرم داشت که خراب نشه، گفت رفت تو سرداب. بعد از اینا اون آخریه اومد گفت دیگه امام زمان با کسی ملاقات نمی کنه. بعد اومدن تعداد زیادی نایب درست کردن، اولیش کلینی بود، سقط الاسلام کلینی، اون وقت آیت الله مایت الله هنوز اختراع نشده بود، اون اولیش بود، آخریش هم خمینی بود. البته آخریش نیست، حالا به قول اون رفیقمون تا آخر دنیا ادامه داره، آخوند ارث بابای فلان فلان شده شو از ما طلبکاره، ما هرچی کار میکنیم باید ببریم بدیم آخوند، آخوند بره تو چا بده به امام. حالا تو چا چی به امام میده من نمیدونم. در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی بود که شجاع الدین شفا نوشت. بعد در پیکار اهریمن از حنظله بادقیسی، از فردوسی میاد تا حدود 20 سال پیش تا شاعران هم عصر ما. اینا رو شعرهایی که بر ضد آخوند گفته، جنگ فرهنگ ایران با خرافات دینی. جنایت و مکافات چهار جلد کتاب بود که آقای شجاع الدین شفا اینا رو اومد فشرده کرد در یک جلدش کرد. پس از 1400 سال دو جلد، هنوز دو جلد این سرگذشت 144 امیرالمؤمنین از ابوبکر تا آخرین امیرالمؤمنینی که خلیفه عثمانی بود در سال فکر میکنم 1924 یا 42 در به دست آتاتورک از بین رفت و خلافت از بین رفت. ما تا قرن گذشته خلافت داشتیم، یعنی تا 70-80 سال پیش هنوز خلافت اسلامی بود. تولدی دیگر شاهکار شجاع الدین شفا که با خوندن تولدی دیگر، در تولدی دیگر نقل قول از 300 دانشمند و از 100 کتاب، کسی نبوده تولدی دیگر رو بخونه و بهش ایراد بگیره مگه اینکه آخوند باشه. این 7 کتاب توی جلد زخیم و یکی هم 30 گفتار، این 7 کتاب توی جلد زخیم یک پکیج به قیمت 300 دلار به اضافه خرج پست، حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتمی. در سال 2007 آقای شفا نوشته افسانه آفرینش 4 داستان از صادق هدایت به اضافه پیشگفتار شجاع الدین شفا، و آخرین کتاب شجاع الدین شفا هست فروغهایی در تاریکی که قسمتهایی از تمام کتابهای آقای شفا توی فروغهایی در تاریکیه. از آقای مهدی شمشیری که اسمش از قلمم افتاد، کتابهایی که دارم زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه بزرگ و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ و سمیت. اینجا مثل این که دارم، اون برای سخت پیدا کردنش ولی عیب نداره. این کتاب قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ و سمیت، از شروع قرارداد تا اجراش، از بالا تا پایین.
و این هم زندگی نامه مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. راهن سرتاسری ایران که الان ندارم تموم شده، اسرار قتل میرزا علی اصغر خان اتابک، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، خاندان امام خمینی که امامش رو خط زده، خاندان مستوفیان آشتیانی، گفته نشده ها درباره خمینی، این نویافته هایی درباره محمد مصدق و این بلای سلمان رشدی. اتفاقا کتاب آقای شمشیری رو همه رو دارم. آقای شمشیری واقعا تحقیق میکنه و خسته نمیشه از نوشتن، دستش درد نکنه. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، چپولها و کسانی که ایران رو فروختند به آخوند و نوکر آخوند شدند و زیر عبای آخوند رفتند، اینها میخوان بگن که مظفر احمد شاه آدم دموکراتی بود. اگر میخواید بدونید احمد شاه چه جور آدمی بود، در زمان خودش بهش میگفتن احمد الاف، برای اینکه احتکار گندم میکرد، مردم از گشنگی میمردن، قحطی اومده بود، این قیمت رو تکون نمیداد. آخرین کتابی که از آقای مهدی شمشیری به دست من رسیده، افسانه سازی های الله در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این کتاب هم کتاب بسیار خوندنی است. کتاب های هوشنگ معین‌زاده، خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش برمیگردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. و بریم سر کتاب آبیه. این کتاب رو من نمیدونم چرا جا انداختم، یادم رفت براتون بخونم. تاریخ ایران و ارمنستان، نوشته دکتر جوزف ملیک حسپیان. چیزهایی توش بود که واقعا من نخونده بودم جای دیگه. کتابی هست از آقای ناصر انقطاع به نام حافظ و کیش مهر، کتاب تحقیقی بسیار خوبیه، من خوندم، خودمم ندارم ولی چون کتاب خوبیه تبلیغش میکنم. در آیه های 61 و 62 سوره احزاب، الله رحمان رحیم اینجور دستور میدن: اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند، دیگه با خودتونه که تشخیص بدید که چه کسی قلب بیمارگونه داره، این نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنن مثل دانشجوها، دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و با بیرحمی آنها را بکشید. الله دستور می فرمایند قتلو قتلو، آیه های 61 و 62 سوره احزاب. آیه 216 سوره بقره می فرماید: کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آنها را می داند. پس اگه الله گفت بکشید، برید بکشید.
من اینهایی که براتون خوندم چون دفعه پیش بهتون گفته بودم یک جاهایی هست در این کتاب خیلی به قول فرنگی ها هاش صحبت میکنه. هاش یعنی ملاحظه رو همه جور میذاره کنار. مثلا تیتری اینجا نوشته میگه آیا محمد یک فرد خونخوار بود؟ آیه 67 سوره انفال به شرح زیر به پرسش بالا پاسخ میدهد. هیچ پیامبری را روان نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته با آنها را آزاد سازد. هیچ پیغمبری حق نداره قبل از اینکه همه کشور بگیره اسیرانو فدیه بگیره و پس صاحباش بده. چرا؟ برای اینکه میرن دوباره جنگ میان جنگ کنن دیگه. بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. حالا این جمله رو یا محمد گفته یا الله گفته فرق نمی کنه. آقایون خانم هایی که فکر می کنن الله دین رفعته، آیه 67 سوره انفال این چیزی بود که براتون خوندم. اگر فکر می کنید این دین دین رحمته، من با شما جنگی ندارم. در قسمت بعدی الله شریک جرم داوطلبانه اقدامات تروریستی محمد می شود. چون وقت من تموم شده، اگر بخوام برم این رو تا آخر براتون بخونم یک سه چهار دقیقه طول می کشه. یک قاضی هست از ایران شکایت به من میکنند، من کاری نمیتونم بکنم، ولی یکی از این آخوندها نمیدونم چیکار کرده، پنج نفر شش نفر، حالا نمیدونم این پنج نفر شش نفر با هم دیگه ارتباط دارن ندارن، به من تلفن کردن نشونی یه قاضی رو دادند که این قاضی دو نفر که میرن پیشش اینا رو وای میسونه میگه تو چقدر میدی تو چقدر میدی، رأی مال اون کسیست که بیشتر پول میده، یعنی در واقع رأیشو به فروش میذاره. چهار پنج نفرم به من زنگ زدن، هنوز من نمیخوام اسم بگم، ولی اگر این کار ادامه پیدا کنه دوشنبه حتما اسم این قاضی رو میگم. کاری هم نمیشه کرد برای شمایی که توی ایرانید، اگر یه وقت گزارتون طرف این قاضی افتاد برید یه کاری بکنید که یه قاضی دیگه یه شهر دیگه یعنی نمیدونم اونجا یه شعبه دیگه اونجا نمیدونم چیکار بکنید، ولی این قاضی دو نفره میذاره میگه که شما چقدر میدی، میگه انقدر، شما چقدر میدی انقدر، و خودش میبنده ماجرا رو. به هر تقدیر دوستان یادتون باشه که این برنامه اگر کمک نشه، توی پارس که بودم هی میگفتم برنامه من اومدن بخرن، جای من اومدن بخرن، زمان من اومدن بخرن، کسی حالیش نبود. حالا میگم تا اونجایی که نفس دارم من کار میکنم، تا اونجایی که بتونم، اما شماها باید کمکم کنید، حداقل از جیبم پول ندم، چون کاری که دارم میکنم اشاعه خرده. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، دیسپچرهای خانوم، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی به اجازه الله، برای صادر کردن خانم های ایرانی به اقصا نقاط دنیا با اجازه الله. در صدر اسلام بهشون گفتن کنیز. و نمایندگان امام زمان از ته چاه روزانه با مهر و امضا معتبر برای اجازه آدم کشی، کلاه برداری، دزدی، قاچاقچیگری پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در کارهای روزمره‌ای که من دارم، یکی از اونها نگاه کردن به ایمیل هاست. ولی یکی از این ایمیل ها شعر بسیار قشنگی بود که امروز براتون شعر رو خواهم خوند. البته طولانی هم نیست، ولی به خوندنش می‌ارزه. سه تا چهار تا رباعیه. ولی قبل از اون میخوام بپردازم به روشنفکر دینی، کسی که فکر میکنه، سواد داره، کسی که رفته یه مقداری فرمول خونده و خوبم خونده، با سوادم شده، اما در مسئله دین این چشم‌بندار رو نمیتونه از جلوی چشمش برداره، یا اینکه قراره که مثلا منو سر کار بذاره و یک دونه از برنامه همون با سفسطه و مغالطه از بین ببره، اشکالی نداره. ولی چون مسائلی برای من و شما و امثال اون که ممکنه در ایران چنین مغالطه هایی رو بکنند با دوستانی که نمیتونن جوابشون رو بدن، من دو صفحه این فکس رو میخونم و جواب میدم روی ایر. نه برای این که به این آقا جواب داده باشم، چون این آقا سعی کرده مثلا با من بازی کنه که بگه که هر کی از شماها انتقاد کنه شماها عصبانی میشین و شما ناراحت میشین و از این حرفا، حرفای منطقی منتها، اینا رو میزنه بهره برداری خودش رو بکنه. به این دلیل چون شماها ممکنه چه در خارج از ایران چه در داخل ایران با چنین افرادی مواجه بشید، من سعی میکنم امروز جواب این رو بدم. شون میگن تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. و خیلی با اظهار محبت شروع میکنه،
واقعا نام نوشتن یا صحبت کردن با کسانی که زیاد خوانده اند کار مشکلی است و هر لحظه بیمان می رود که این اشخاص از کوره به در شوند و طرفین نتوانند حقیقت را کشف کنند. ایشون حقیقت برای خودش کشف شده است و به صورتی میخواد من رو یا شما رو ارشاد بکنه. من متاسفانه این حالت را هم در مذهبیون زیاد دیدم هم در روشنفکران، یعنی بنده هم جزء مذهبیون شدم. من ادعای روشنفکری نمی کنم، من روشنگری می کنم. عزیز من، روشنفکر وقتی به جایی میرسه که بتونه سوالات درست بکنه. برای همین امیدوارم شما تا انتهای این نامه را بخوانید به چشم. قبلا با توجه به افزایش سن و دوری از وطن و مشغله زیاد از وقتی که میگذارید متشکرم. منم از نامه‌ای که شما بدون امضا نوشتید متشکرم. باز هم امیدوارم اگر سخنی تلخ بود تحمل کنید، اون هم به چشم، چون همان گونه که میدانیم حقیقت تلخ است، یعنی حرفایی که ایشون میزنه حقیقته، چون حقیقت فقط نزد ایشون هست، نزد کسی دیگه ای نیست. این بازی با کلماته، این رو ایشون نمیدونه. من رشته تحصیلیم فلسفه مذاهبه و وقتی که در فلسفه پاشون لنگ میشه سفسطه میکنند، یه حرفی میزنن یه معنی دیگه داشته باشه. من غیر مستقیم حرفایی که ایشون مخواد به من بزنه حقیقتیست که تلخه. حالا حقیقتها رو هم بهش میرسیم، ولی من فکر میکنم پذیرش حق، دوباره تأکید میکنه اینه که من میگم حقه، پس از مدتی نه تنها کام انسان را شیرین میکند بلکه ارزش و مقام انسان را در برابر دیگران بسیار بالاتر میبرد. یعنی اگه حرفایی که ایشون زدن و از نظر ایشون حقه، اگر من گوش بدم کامم شیرین میشه. از شما چند سوال دارم. خرد جمعی و تجارب مسلم تاریخی ثابت کرده، حالا کجا ثابت کرده؟ به کی ثابت کرده؟ چی رو ثابت کرده؟ ایشون معتقده که ثابت کرده و حرف حقه که هیچگاه حق به طور کامل با یک نفر نیست، یعنی خودشو نقض میکنه. یه دقیقه پیش گفت من سخن حق میخوام بگم، حالا میگه اینها ثابت کرده که حق با یه نفر نیست، فقط با ایشونه که این نامه رو نوشته. به دیگر کلام هیچ کس معصوم نیست، ننوشته به جز 14 معصوم، چون جرأت نداره، اسلامیه. حالا بعد میرسیم به اونجایی که میگم که وقتی اسلامیه اونجا جرأت نداره، اون 14 معصوم یه مرتبه حذف میشه اینجا، چون اینجوری نگاه میکنه 14 معصوم توی وجودش رفته. هیچ کس معصوم نیست، من نیستم، ولی خود ایشون که حق باشه حتما هست و هر کس کمابیش میتواند عقایدی درست یا غلط داشته باشد به جز اولیاء الله، به جز امام داران، به جز کسانی که حرف مذهبی میزنن، چون اون کلام خداست. کلام خدا که نمیتونه حرف غیر حق باشه. کلام خدا رو کی نوشته؟ خدا خودش نوشته؟ یا خدا یواشکی یک فرشته رو فرستاده که کسی نبینه تش، فقط حضرت رسول ببینه تش و یواشکی این کاراشو کرده؟ خب اگه اون فرشته میومد جلو مردم میگفت من از طرف خدا آمدم، که دیگه مردم گرفتاری با حضرت نداشتن. تا خدا و اون فرشته که جبرئیل باشه کاراشون یواشکی بود، زیر جلکی بود.
ولی مهم اینجاست که ما افکارمان، افکار درستمان بیشتر از افکار غلطمان باشد، اگر هم هر کسی با معیار خرد محض و بدون هیچ انگیزه‌ای حقیقت را به ما گفت قبول کنیم. حرفایی که ایشون میزنه حقیقته، من باید قبول بکنم. اینا توضیحاتی است که من بهش میگم سفسطه. عصبانی نشویم. چشم. با معیار خرد محض و بدون هیچ انگیزه‌ای عصبانی نشویم. نکته‌ای که شما نیز مرتب به آن اشاره میکنید و میگویید هر مقدار از سخنان مرا که مطابق خرد بود قبول کنید، هر مقدار از آن را که مطابق خرد نبود به دور بریزید. خرد، حالا بعد ایشون سوال میکنه که خرد چیه؟ اونجاست که با کسان دیگه‌ای که صحبت بکنه آدم‌ها رو گیر میندازه. میاد میگه آقا خرد چیه؟ من توضیح میدم خرد چیه. آقای فاضلی، اگر کسی با دلیل و مدرک و خرد محض به شما متذکر شد که در موردی اشتباه میکنید، آیا حاضرید قبول کنید؟ این رو داره میگه، ولی چیزی در این مورد به من نمیگه، چون تا آخر نامه که میخونیم میبینیم که ببینید من وقتتون رو تلف نمی کنم. شما ممکنه با چنین آدم هایی به خصوص در ایران روبرو بشید که باورهاشونو بخوان با این سفسطه ها تو مغز شما بکنند و با شجاعت آن را در مقابل دوربین اعلام نمایید، یا اینکه شما نیز مانند روحانیون منو فوری چسبوند به آخوندها، موضع گرفته و خشمگین شوید. نگفته این حرف اینه که یعنی تو هم مثل همون آخونده هستی. میدونید توی بازار، من که خیلی جوان بودم، میرزای یه مغازه بودم، یه حرفایی هست، چون من زبون ساده، من با بدنه اجتماع کار دارم، من نه کاری با روشن فکران دارم نه با تحصیل کرده ها، من با بدنه، با آدم های مثل خودم کار دارم، چون من ادعای روشن فکری ندارم. من کتاب هایی رو که میخونم، روشنگری هایی که کتاب ها کردن، این کار رو انجام میدم به قیمت خیلی گزافی. چهره و صورت و امضا و همه چیزم هست، از توی سوراخی هم نامه نمی نویسم عزیز من. در بازار می گفتن یارو کج و رج میگه، کج میگه اما رج میگه. کاریست که شما کردید، شما حرفاتون به زبون عامیانه کج و رجه، به زبون علمی سفسطه است. قصد من ارشاد و نصیحت نیست. پس اینا که تا حالا می گفتید چیه؟ اینی که میگم کج و رج حرف میزنید و سفسطه میکنید. عصبانی هم نیستم، داریم بحث میکنیم با هم دیگه. همه ی حرفایی هم که شما میزنید ممکنه درست باشه، این حرفایی هم که من میزنم به درد شما نمیخوره چون قبول نمیکنی، اما این حرفا رو میزنم چون حرفای شما مردم دیگر رو ممکنه از راه به در کنه. ولی از اونجا که 6 ماه هست تمامی برنامه های شما رو میبینم، سوالاتی برای من پیش آمده که مطمئنم همین سوالات برای طبقات تحصیل کرده و روشن فکر جامعه نیز پیش آمده. پس خیلی علاقمندم که در حل این مسائل ما را یاری دهید. ضمن این که به پاسخ به این مسائل عمق و غنای برنامه شما را بیشتر می کند. من نه دنبال عمقم، نه دنبال قنا، نه دنبال درآمد، نه دنبال اینکه مریدهای بیشتری پیدا کنم، اصلا دنبال این حرفا نیستم. در دهه 20 شخصی که اومده بود حرف حق بزنه، حرف درست بزنه، در محضر بازپرس روز
20 اسفند بود، یعنی دو روز قبل، امروز 22 یا 23 نمیدونم، روز 20 اسفند در دادگستری در محضر بازپرس به قتل رسیده شد. خودش، همکارش و کسی که اینو کشت گفت من امام زمان به هم دستور داده بود گردن این آقا رو ببرم با دست خونی، و دولت اون زمان او را آزاد کرد. امروز هم کسی راجبش حرف نمیزنه. حرفای احمد کسروی رو من دارم به شماها منتقل میکنم. به بدنه اجتماع کار دارم، تحصیل کرده و روشن فکر به من احتیاج نداره. اونا خیلی بیش از من میفهمن، به شرطی که از دوگماتیزم مذهبی بتونن خودشونو نجات بدن. اگر نتونن این آدم ها خودشون از دوگماتیزم مذهبی نجات بدن، اون وقت همون روشن فکر میمونن، نه روشن فکر. روشن فکر کسی است که بتونه فکر روشن رو به مردم انتقال بده، نه چارت کتاب بخونه ادعا بکنه. من روشن فکر نیستم، تحصیلاتم ندارم، کلاس سواد من 2 ابتداییه. ادعای پیغمبری و امامت و اینام نمی کنم، ولی در طول زمان هرچقدر تونستم خوندم از کسانی که چه خوب نوشتن چه بد نوشتن. افکار خودم رو درش دخالت نمیدم. بارها به بارها از من میپرسن دین تو چیه؟ من جوابی نمیدم به کسی، برای اینکه من نمیخوام بگم که شما این دینی رو داشته باشید که جبرئیل اومده یواشکی زیر پتو به من گفته. من هم چیزی رو نمیخوام بگم. من از طرف کسی مأمور نشدم. زرتشت هیچ وقت نگفت، من زرتشتی هم نیستم، اینو بلند میگم، ولی زرتشت هیچ وقت نگفت الله یا خدا یا مزدا اومد منو پیدا کرد یه نفر

خدا یواشکی با اینها به خصوص صحبت کرده. و هرچی هم گفته یارو نمیگه من میگم، میگه الله گفته، میگه پدر آسمانی گفته، میگه یهوه گفته. و چون او گفته تو دیگه حق نداری اصلا شک بیاری توش و نمیتونی بیاری. 1400 سال تزریق شده. سوال اولیشون میگه تعریف خرد چیست؟ من تعریف خرد رو با نوشته خود شما جواب میدم. میفرمایند که به عنوان مثال عربی که دختر بیگناه خودش را زنده به گور میکرد و به 1001 خرافه دیگر معتقد بود، کاری میکند که پیامبر و همراه طرفدارانش از مکه به مدینه بروند. آقای روشن فکر مذهبی، آقای باسواد، همه اون حرفها که مستنده غلطه، اینی که عرب دخترش رو زنده به گور میکرد صحیحه. شما چون مذهبی هستید این رو مجبورید قبول کنید. اما خرد من به من میگه اگر اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردن نسلشون منقطع میشد. آیا به خردت مراجعه کردی که چجوری یک قومی سالیان سال بچه های دخترشون رو بکنن تو گور و مردا خودشون بزان؟ این همه شمشیر زن اسلامی رو همه رو مرد زایده بود؟ این همه حرکت هایی که کردن پدر مردم رو درآوردن، اینا رو همه رو مرد ها زایده بودن یا کار جور دیگه؟ چجوری شد که زنهایی رو که ما میشناسیم از زیر تیغ آدمهایی که دختراشون رو چال میکردن در اومده بود؟ و شما میخوای بدونی خرد چیه؟ خرد اینه که به مغزت رجوع کنی بگی که خب یه قومی بودن همه دختراشون رو چال میکردن، پس بنابراین نسل زن تو این قوم قطع میشه. حالا پیغمبر از یه دختری، یه خانومی، بالاخره یه زنی اونو زاییده. شما قصدتون نیست بگید که پیغمبر رو اونم مثل قرآن از اون بالا بسته بندی کردن فرستادن. این زنها چجوری از تیغ اونا رد شدن؟ آقای روشن فکر، شما حرف آخوند رو تکرار میکنی، نه حرف کتاب رو، نه حرف تاریخ رو. کجای تاریخ نوشته اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردند؟ این معنای خرده که وقتی چیزی رو میشنوید راجع بهش فکر کنید. معنای خرد اینه که اگر به شما گفتند یک نفر از آسمون یواشکی میاد میره زیر پتو با یه نفر حرف میزنه، بعد بر میگرده میره، هیچ کس نمیبینتش، نه خداشو میبینه نه اون ملائکه رو میبینه، فقط این آقا مدعیه که این کار شده، من به خردم مراجعه میکنم. شما اگه نمیخوای نکنی نکن، اگر نمیدونی خرد چیه منو معذور بدار. خرد شما اینه که استنادتون که حقم هست به اینه که اعراب بچه هاشون رو زنده به گور می کردن. و بعد ادامه می دید که به 1001 خرافه دیگر معتقد بودن که شما راجع به اونا حرف نمی زنید. خرافه های دیگری که معتقد بودن، یکیش حجه، یکیش جنه، یکیش روح، یکیش تقسیم ارث. این خرافه هایی که اونا معتقد بودن الان مسائل دینی شماست. یکیش اینه که بکش، وقتی کشتی برو زنشو تصاحب کن. اسلام هم همین رو تکرار کرد.

اگر باز هم نمیدونی خرد چیه، دیگه نمیدونم این 1001 خرافه رو شما چی میدونی. آقای خردمند، من عصبانی نیستم، من دارم خرد رو برای شما تعریف میکنم. بعد میگه کاری میکند که پیامبر به همراه طرفدارانش از مکه به مدینه برود. نه، اونا کاری به کار پیامبر نداشتند، پیامبر کاری به کار اونها داشت. اونا همه زندگی خودشونو میکردند. یک شخصی از فامیلای اونا پیدا شد، گفت الله با من تماس گرفته توسط جبرئیل و گفته شماها بیاین اینایی که تا حالا باور داشتید بریزید دور، اللهی که من میگم به اون ایمان بیارید، خمس و زکاتتونم به من بدید، این پولایی هم که در میارید سهم من رو بدید، و الله کار دیگه باهاش نداشتن. ایشون اختلال میکرد در نظم مکه، اونها هم به دلیل وجود خدیجه و عباس عموی پیغمبر ملاحظه می کردن تا این دو نفر از دنیا رفتن، بعد تمام افراد تمام قبایل با هم هماهنگ شدن، گفتن این یک نفر رو از بین می بریم، چون از قریش از بنی هاشم هم یکی از اونایی بود که اومد گفت منم موافقم. حضرت به مکه به مدینه فرار کردن. دشمن سرسخت اسلام بودن. اون وقت اسلامی وجود نداشت که کسی دشمنش باشه. شما اسلام رو نمیشناسی عزیز من، شما اسلام آخوندی میشناسی. برو تاریخ رو یه خود مطالعه بکن، ببین اسلام در زمان عمر اسلام شد. در چنین شرایطی اگر آنها به مدینه تسلط پیدا می کردند معلوم نبود چه ها که نمی کردند. اونها با مدینه کاری نداشتند. حضرت که تشریف بردن به مدینه، اونجا با یک مش آدمی که مثل خودش چیزی نداشتن زندگی می کردند، و اون آدم ها هم اومده بودن دور حضرت و یه جای رو درست کرده بودن، به ایشون مأمن و مواد داده بودن. ایشون در واقع اون زمان از مکه به مدینه ریفیوجی بودن، پناهنده بودن. قوم یهودم کاری با اینا نداشت. دو سال زندگی اینجوری گذشت. اینا رو من بارها و بارها توضیح دادم، ولی چون شما دوگماتیزم اسلامی جلوی چشمتون رو میگیره، اینا رو گوش نمیدید. حرفهایی که آخوندا به شما میزنه و به مزاج شما خوشاینده، اونها رو اومدی به عنوان حق، به عنوان حقیقت، به عنوان که حق با شماست برای من تعریف میکنی. علت این که من جواب اینا رو میدم برای این که شما در ایران نتونی کسی رو گمراه بکنی. من نمیگم شما قصد بد داری، شما خودت گمراهی، نه از نظر من، از نظر اینکه نمیری راه رو پیدا بکنی. اگر بری تاریخ اسلام رو بخونی هرچی بگی من قبول دارم، اما به استناد حرف آخوندها با من حرف زدن، آخوندها از این راه پول در میارن. آیا شما هم از این راه پول در میارید؟ من که نمیدونم شما کی هستید. من فقط یه نامه‌ای دارم که زیرش از ابن سینا یک ربایی نوشتید. قصد شما چیه من نمیتونم، ولی قصد من اینه که مردم روشن بشن که کجا هستند، راجع به چی صحبت میکنند. تاریخ با این چیزی که آخوندها راجع به اسلام میگن فرق میکنه. حضرت رسول بعد از 2 سال گرسنگی خوردن در مدینه حمله کرد در ماه حرام به قافله‌ای که اونجا قرار اعراب بود در ماه حرام به هم حمله نکنند،
و برخلاف قوانین عرب کاروانسالار رو کشت و آدمهای رو اسیر گرفت. چندین بار این کار خواست انجام بده، این راهزنی رو، و نتونست. در نخله بعد از 2 سال موفق شدن این کار رو کردند، اون هم به خاطر سیاستی بود که حضرت رسول اعمال کرد. نامه ای که نوشت، عده‌ای که از مدینه می رفتن بیرون نشون دادن که اونا برای کار دیگه می رن، چون خودشون هم نمی دونستن کجا می رن. به فرمانده اونا گفت به طرف شمال شرقی میرید، بعد از 2 روز که راه رفتید نامه رو باز میکنید. توی بیابون اونها رسیدن به جایی که نامه رو باز کردن و نامه توش نوشته بود کاروان ابو سفیان در نخله توقف میکنه، سعی کنید برید اونجا و به اونا هم بکنید. با اطرافیانت صحبت کن، هر کدومش که موافق این نیستن بگو برم. این طرح و توطئه حمله به اون کاروان ابو سفیان بود. و وقتی که این کار تموم شد، الله اومد به پشتیبانی و آیه فرستاد که این کار درست بوده، مهر تأیید زد، اسلام از اونجا اسلام شد. لطف کنید تاریخ رو بخونید، دفعه دیگه بعد از خوندن تاریخ برای من نامه بنویسید. کسی دشمن سرسخت اسلام نبود، اسلام بود که با همه می جنگید. ایرانی ها به دنبال جنگ با اسلام نرفتند. ایشون انقدر از مرحله پرت این آقای روشنفکر که اومده تلافی شاپور زولکراف که مثلا 1.5 قرن قبل از حمله اسلامیون به چیز بوده، به ایران بوده، میگه که اون عرب هایی که اومده بودن تجاوز کرده بودن شاپور زولکتاف کتف اینا رو سوراخ کرد، اسلام هم به تلافی اونا آمد. وقتی مغزی انقدر خرد داشت که 1.5 قرن رو بگه چند سال، من وقتم رو برای شما تلف نمی کنم دوست عزیزم، من حقایقی رو دارم برای مردم ایران میگم. نوشتند معلوم نبود چه ها که نمی کردن، هیچ، دنبال زندگی خودشون بودن، اسلام به اونا حمله می کرد، اونا با اسلام کاری نداشتند. اگر می بینید جنگ احد یا جنگ خندق شروع شد، اینها جنگ احد رو اینها رفته بودن، خندق رو اونا آمده بودن. اینها به تلافی اگر یکی یه سوزن به شما بزنه، شما هم یه کشیده بهش می زنید. اونها آمده بودن از حقشون دفاع کنن، به اسلام کاری نداشتن، به اینکه مالشون رو برده بودن، به اینکه دزدی کرده بودن ازشون، اومده بودن تلافی بکنن. با اسلام کسی کار نداشت. قبیله های یهودی که پیمان های اجتماعی خود را نقض کرده اند، یه میخواستید مجازات نشوند؟ اصلا چیزی میدونید راجع به اونا؟ اون 4 قبیله یا خیبری ها که اون ته بودن، اینا جرمشون فقط این بود که پول داشتن. در اول انقلاب شکوهمند اسلامی هر کسی پول داشت محارب با خدا بود، مفسد فلعرض بود، یا کاری میکردن فرار کنه مالشو مصادره کنن، یا اگر فرار نمیکرد میرفتن یه خورده مشروب و تخت نرد و ورق میذاشتن تو خونهش، دستگیرش میکردن، بچه بازی هم بهش میچسبوندن، کارهای فساد هم بود، این همه این کارها رو میکرد، یارو رو بکشن مالشو بخورن. عزیز من، این اسلام شماست. اگر خرد شما اجازه نمیده که این رو متوجه بشید، گرفتاری من نیست. باز هم میخواد تعریف خرد رو بکنم.
خرد اینه که اگر یه نفر اومد به شما گفت دیروز یک الاغی اومد در خونه من، منو سوار کرد، برد به عرش و اونجا طبقه اول اینجوری شد، طبقه دوم اینجوری شد، طبقه هفتم اینجوری شد، شما فکر کنید الاغ چجوری پرواز میکنه؟ الاغ پردار کجا هست؟ اگر فکر نکردی و گفتی با، اون وقت خرد نداری. اما اگر فکر کردی که الاغ چجوری پرواز میکنه، اون وقت خرد داری. باز هم تعریف کنم خرد چیه. اگر یک کسی اومد به شما گفت حضرت رسول رفت جلوی سر یک کوه، که تو عربستان حتی فقط به جز کوه حرا بازم کوه هست، دستاشو بالا کرد، ماه اومد از روی سینهش رفت تو، نصفش از این دستش، نصفش از این دستش اومد بیرون، برگشت رفت آسمون. دو راه داره. اگر خرد داشته باشی میگی که تو هم چیزی امکان داره. اگر نداشته باشی میگی با. فکر میکنم حتی آدم هایی مثل من بی سواد معنای خرد رو تا الان فهمیده باشن، شما که هم تحصیل کرده هستی هم روشن فکر.

0: در تعریف حقیقت چیست؟ حقیقت ملموس هست، مجازی هست. یه نفر به یه نفر میرسه، بخشید من این برنامه رو خاموش کنم، یه صداهایی میکنه، شما نمیشنوید، من اینجا میشنوم. این حقیقت مجازی اینه که شما فکر کنید که همه ی حرف هایی که شما به من زدید توی این حقیقت، برای شما ممکنه حقیقت داشته باشه. چرا؟ چون شما راجع بهش فکر نمی کنید. شما حتی معنی خرد رو از من پرسیدید چیه؟ شما آدم تحصیل کرده و روشن فکری هستید. حقیقت ملموس اینه که یک مشت آدم دزد و کلاهبردار و بی همه چیز نشستند و مال یک مشت آدم بدون دفاع رو، یک مشت آدمی که زمان بلایی به سر من، نمیگم فردا همتون قهرمان بشید، همچه حرفی رو نمیزنم، ولی این اشخاصی که الان در ایران هستند، این گرفتاریایی که دارن، یادم میاد دیروز آقای میبودی یه برنامه‌ای داشت میگفتش که یک گروهی اومده رفته تحقیق کرده در ایران و 90% مردم گفتن ما رهبری رو قبول داریم. این گروه چقدر پول گرفته، از کجا گرفته، چی سوال کرده، از کی سوال کرده، کسی نمیتونه ازش بپرسه. اینها مثل چوب تکفیر آخوند میمونه. اینها راهنمایی به دولت ها میده که شما از این راه برید، از این راه ندید. بی بی سی هم یه همچیکاری کرده. حالا فعلا تو برنامه اینه که اگر جمهوری اسلامی این مسئله اتمی مدومی اینا رو بذاره کنار، کاری به این ندارن که جمهوری اسلامی یا حکومت آخوندی چقدر آدم میکشه، چه کارهایی میکنه، چقدر اینفلیشن در اونجا هست، چقدر دزدی میشه، چقدر آزادی بیان هست، چقدر مطبوعات میکنه، اینا کاری ندارن، اینها مال من و تو رو میخوان بخورن. یه نفر میگه که چرا نفت اینقدر رفته بالا؟ میگن تمام آمارها نشون میده. آمار کی درست میکنه؟ آمار درست شده است، بشر نوشته. مثل تمام کتابهایی که میگن از آسمان اومده، بشر نوشته. اون که اون بالا نشسته سواد نداره. اگه سواد داشت زبون فارسی هم میفهمید، یه کتابم به فارسی برای ما میفرستاد. اگه سواد داشت یه کتابم به چینی برای چینی ها میفرستاد. اون زمان بسته بود، کسی نمیفهمید. یه نفر توی ده به دنیا میمد، تو همون ده هم میمرد. وقتی که یه نفر از مکه میرفت به مدینه، میشد تاریخ. به جز یه عده‌ای که با کاروانها حرکت میکردن، تاجر بودن، شغلشون مسافرت بود، مردم معمولی همون جایی که به دنیا میمدن همون جا میمردن. دید نداشتن، افق دید نداشتن، جایی رو نمیدیدن. امروز که شما میشینی پشت کامپیوتر این نقطه رو میزنی میری چین، این یکی دوگمه رو میزنی میری به کشور دیگه، میری به ژاپن، میری به آمریکا، میری به ایران، میری به همه هر جا، با یه دکمه شما جهاتو عوض میکنی. امروز که همه میدونند، قرنهاست همه میدونند دنیا کرویه، هنوز مفتی عربستان میگه نه دنیا مسطحه، چون قرآن نوشته. چون نمیتونه بگه قرآن غلطی نوشته. اگر بگه قرآن غلطی نوشته، یعنی الله نمیدونسته، غلط حرف زده. نمیدونسته الله که خورشید در چشمه گلالود فرو نمیره. الله نمیدونسته چیزی به نام اسکندر ذوالقرنین وجود نداره. الله قانون برده فروشی و برده داری و برده نگه داشتن و برده آزاد کردن و به شما دستور میده، یعنی میگه اینایی که بنده های منن اینا بنده های تو هن. آقای روشن فکر، آقای تحصیل کرده، سعدی گفت علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. علم رو به صورت کتاب آدم روی شونش نباید حمل بکنه، باید ببینه تو کتاب چی نوشته. یک کامیون اگر پر کتاب باشه، اون کامیون چیزی از اون کتابا نمیدونه، فقط بارشو میکشه. خرد یعنی این. اگه باز هم باید خرد رو معنی کنم، اگه شما فکر میکنید من رو تو دست انداز میندازی، اشتباه میکنی. من از دست انداز خودت برای خودت، از حرفای خودت استفاده کردم. خرد رو با حرفای خودت برات معنی کردم. از من ایراد گرفتی که ام کلثومو گفتم رقیه. 30 سال حرف میزنم یه اشتباه کردم. حالا فرقش چیه ام کلثوم باشه یا رقیه باشه یا سکینه باشه؟ تو میدی سفرهشو میندازی. گفتم سفره ام کلثومو میندازی سفره رقیه هم بنداز، هر دوشو بنداز، چه فرقی میکنه؟ مال ام البنینم بنداز. من ادعا نکردم که من همه چیز میدونم. من همیشه گفتم بشر اشتباه میکنه. حضرت رسول گفت من بشری هستم مثل شما. البته از نظر شما حضرت رسول مستثناست، ولی از نظر من بشر بشره. برای اینکه زیاد وقت شما رو نگیرم، مثل این که وقت من یه به چیز دیگه ای نمیرسه، میگم که بدون مقدمه باید عرض کنم با هیچ زبان و امکانی نمیتوان از کاری که شما میکنید تشکر کرد. با تفحصی که من در تمام عمرم کردم، زندگی انسان بی هدف است و من از این بی‌هدفی همیشه رنج بردم، اما اینک می‌بینم که شما یک هدف والا برای خودتان انتخاب کردید و مصرانه برای نجات مردم از چنگ افکار پوسیده تلاش می‌نمایید. امیدوارم من و دیگران هم بتوانیم چنین اهداف با ارزشی را برای زندگی خود پیدا کنیم. چند ربایی که خودشون سروندن بر من نوشتن: ای خلق گرفتار به اوهام خیال، و ای مردم دربند به پندار محال، با علم گذشتند کسان از مه و مهر، بی مهر تو مانده ای و افکار زلال با زاد. هنوز تو فکر اینی که اعراب دخترانشونو زنده به گور میکردن، بعد مردا خودشون میزاییدن، باز اگه دختر بود باز زنده به گور میکردن، باز پسر میزاییدن. درود به خرد شما. آن روز که پشت هم به راه افتادیم، حق حق زده و به جان شاه افتادیم، از مکر برادران نبودیم آگاه، که از چاله در آمده به چاه افتادیم. اسلام رهی جز ره طامات ندارد، حرف و سخنی جز به خرافات ندارد، هر پیروی از این همه آثار تبحش، راه دیگری جز به کسافات ندارد. من هم سالها در مورد دین سوال داشتم که هیچ کس حاضر نبود جوابی با آنها بدهد. با آمدن آخوندها و دیدن رفتار ایشان تصمیم گرفتم در مورد مکتبی که این جانورها می‌سازد، این جانورها را می‌سازد تحقیق کنم و هیچ مرجعی بهتر از قرآن پیدا نکردم. ولی هیچ با خواندن معانی آن متوجه شدم که این لاتعالات نمی‌تواند از طرف خداوند باشد. وقتی توانستم صحبت‌های شما را بشنوم روشن‌تر شدم و به کلی دین و مهملات آن را کنار گذاشتم. متأسفانه ما مردم گرفتار تعصب شدیدی هستیم که نمی‌گذارد دست از خرافات برداریم و شما چقدر روشنبینانه گفتید که من این صحبت‌ها را برای دو نسل بعد می‌کنم، چون نسل امروز ما نسل سوخته است. حقیقتیه. کاری که کسروی کرد برای من، من برای نسل‌های آینده می‌کنم. مسئله‌ای هم که زدم گفتم 60 سال از کشته شدن کسروی، 60 و چند سال گذشته و کسی اصلا یادی از کسروی نمی‌کنه. کسروی این کارو نکرد کسی یادی از او بکنه. کتاب‌هاشو گذاشت که من بخونم و به راه راست هدایت بشم. اهدنا الصراط المستقیم توی کتاب‌های کسرویه. با هزاران آفرین بر این روشنبینی، باز هم تشکر از این همه زحمات. من یک بار با شما تلفنی صحبت کردم، در مورد وجود روح گفتگو کردیم. شما فرمودید من با ناشناخته‌ها کاری ندارم. اما استاد عزیز، شما با دیگران فرق دارید. شما نباید از تحقیق گریزان باشید. من با علم تماس با ارواح سالهاست آشنا شدم و با شک فراوان این کار را دنبال میکنم. بالاخره هم به این نتیجه رسیدم که روح حقیقت دارد و میتوان با آن تماس گرفت. عقیده ایشونه. باز هم من به ماورا طبیعه، به چیزی که نتونم ببینمش، به چیزی که از من قایمش بکنن، عقیده ندارم. ولی ایشون عقیده داره. راحت هم عقیدهشو میگه، نه سفسطه میکنه نه چی، راحت میگه آقا جان من اعتقاد دارم. و بعد طرز بسیار ساده ارتباط با ارواحو گفتن. بعدم میگن من قصد خرافه‌گویی ندارم، من نظر محققی مانند شما که اینطور روشنگرایی میکنه در این زمینه برایم مهم است. عرض کردم بهتون، اگر هر انسانی میخواد پیغمبر باشه، میخواد امام باشه، میخواد مرشد الاسلام باشه، میخواد آفت الله باشه، میخواد یه آدم معمولی باشه مثل من و شما، تا اون لحظه آخر تلاش میکنه که زنده بمونه. روحی وجود نداره. ماشین شما وقتی از کار میفته روحش از بین میره. وقتی تمام دستگاهاش کار میکنه شما رو به هر جا میخوای میبره. وقتی دستگاهش کار نمیکنه از کار میفته میشه سربار شما. اینی که هر کسی مرد فوری میرن چالش میکنن. شما دنیا را اگر محدود ببینید در دور خودتون همه چیز رو میتونید قبول کنید. ولی اگر برید از بالا به دنیا نگاه کنید، این چند صد هزار سال، این چند میلیون سال، ببینید این ارواح کجاها رفتن، چجوریان، چرا روح باید وجود داشته باشه. من نمیگم شما باور نکنید، شما هر چیزی دلتون میخواد باور کنید، من نمیتونم باور کنم، معذورم، از نظر من چیز محالیه. اگر لازم بدانید میتوانم از طریق تماس با ارواح و اثبات وجود ایشان از همین طریق خدمتتون عرض کنم. مسلم میدانم در همان دقایق اولیه که در ماس برقرار شد وجودشان برای شما اثبات میگردد. اگه با من کاری ندارید هر کاری دلتون میخواد بکن. آنها دارای نیرویی هستند که با استفاده از افکار ما را می‌خوانند پاسخ می‌دهند. این مسئله به قدری واضح می‌باشد که آن انکار آن را غیر ممکن می‌سازد. ببین عزیز من، آقای همایون، از این روح‌های مدد بخواه برن یه بلای سر این علی شیره‌ای بیارن. از این روح‌ها مدد بخواه یه کار خیر بکنن، برن اموال، صورت اموال اکبر دزده رو بیارم. نمیدونم، من با شما چیزی ندارم، عنادی ندارم، ولی من نمیتونم قبول بکنم. من به روح اعتقاد ندارم، من به جن اعتقاد ندارم، من به چیزی که نتونم ببینم اعتقاد ندارم. من به اینکه شبی که به خوابم اومد، این ضمیر ناخودآگاه منه. اگر کسی دیگه اعتقاد داره، من با اون گرفتاری ندارم، ولی خودم شخصا این اعتقاداتمه و پابند اون هستم، برای اینکه دنیا رو یه جور دیگه ای دیدم. من هم وقتی دانشجوی نیرو هوایی بودم، اون زمان توی یه بیابون پر برفی یه نفری به نظرم اومد، ولی بعد تحقیق کردم دیدم منم که اون رو میسازم. من توی صحراهای بی‌آب‌وعلف تنها بودم، وسط دریا تنها بودم، روحی ندیدم، شیطانی ندیدم، اللهی ندیدم، فریادرسی ندیدم. اینی که شما میبینید به تجربه است. بارها و بارها دوستان به من میگن که اگر اون اتفاقی این که بم گذاشتن پسرت رو کشتن نمیافتاد، این حرفا رو میزدی؟ من شروع کردم این حرفا رو زدن که اونها اومدن خفم بکنن، و من میدونم که هر لحظه جمهوری اسلامی ممکنه من خفه و ساکت بکنه، اما تا وقتی که زندم خودم حرف میزنم. بعد از این که من مردم، روحم به شما چیزی نمیگه. من امروز چند تا کتابم داشتم که به شما معرفی کنم، که یه حرف به اونجا رسید که الان فکر میکنم 51-52 دقیقه از زمان من گذشته. بنابراین امیدوارم اون دوست عزیز ما معنی خرد رو حداقل متوجه شده باشه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: سال پیش در چنین روزی جرقه اعتراضاتی زده شد، اعتراضاتی که بعد از 2 دهه انقلاب اسلامی کم سابقه بود و حرف از مطالبات جوانها و قشر تحصیل کرده ایران می زد. مطالباتی که با اعتماد به شعارهای دولت خاتمی به زبون اومد و به شدت سرکوب شد. آیا این سرکوب‌ها موفق شدن که جنبش‌های دانشجویی رو منفعل کنن؟ چه درس‌هایی از اعتراضات 18 تیر میشه گرفت؟ و جنبش‌های دانشجویی چه نقشی در آینده ایران خواهند داشت؟ با ما باشید و حکایت 5 روزه این اعتراضات رو از زبان راویانی که در اون روزها از نزدیک شاهد ماجرا بودند بشنوید. سید محمد خاتمی در سال 1376 با وعده قانونگرایی، آزادی بیان و انتقاد از مسئولین کاندید ریاست جمهوری شد و با حمایت جوانها در 2 خرداد 76 رقیب خودش ناطق نوری رو شکست داد و 5مین رئیس جمهور ایران معروف به رئیس جمهور اصلاحات شد. دو سال از سر کار اومدن دولت اصلاحات میگذشت، ولی وعده های اون عملی نشده بود. تعدادی از روشنفکران و منتقدان نظام توسط عوامل نیروهای امنیتی به قتل رسیده بودند. قتل های هولناکی که به قتل های زنجیره‌ای معروف شدند. دانشجویان احساس می‌کردند که آزادی نسبی مطبوعات هم که در ابتدا به دست اومده بود در خطر و داره محدودتر میشه، و این باعث شکلگیری اعتراضات دانشجویی شد. ۱۵ تیر ماه 1378 روزنامه سلام مقاله‌ای رو در رابطه با طرح کنترل مطبوعات چاپ می‌کنه. طرحی که قراره کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما و موسیقی رو حتی بیشتر از قبل کنترل کنه. اما اسم ایده پرداز اون حتی جنجالی تر از خود طرحه: سعید اسلامی، معروف به سعید امامی.
2: سعید امامی مدتی قبل به عنوان نیروی خودسر وزارت اطلاعات متهم اصلی در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای بود. اعلام این خبر پیامی برای منتقدان نظام داره.
1: مازیار مکفی از دانشجوهای دانشگاه علم و صنعت در سال 78 توضیح میده.
3: انتشار خبر تو روزنامه سلام از طرف سعید امامی یک پیام خیلی بدی میداد. با توجه به اون فضایی که باز شده و دانشجوها انتظار داشتن که این باز شدن فضای سیاسی اجتماعی الان عرصه رو برای فعالیت اونو فراهم میکنه، یک مرتبه دیدن که نه، به نظر میاد یه چیزی که ازش به عنوان جریان موازی بعد از اون دیگه مرسوم شد به وجود اومد که این جریان موازی داره اتفاقا همون اهداف و همون سیاست‌های گذشته تا قبل از دولت خاتمی رو با قدرت دنبال میکنه و این برای دانشجو اصلا قابل قبول نبود.
4: در واقع ما تحلیلمون این بود که اینجا نقطه ایه که خاتمی باید جلوش وایسه یا اینکه در واقع نشون بده ماهیت اصلیش رو.
1: افشای این سند محرمانه اون هم یک روز قبل از تصویب طرحش در مجلس فشار روانی زیادی رو به نماینده های مجلس پنجم تحمیل میکنه، اما طرح کنترل مطبوعات در نهایت در 16 تیر 78 تصویب میشه. حالا نه تنها مجلس شاکیه، وزارت اطلاعات هم از روزنامه سلام به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده فوق محرمانه رسما شکایت میکنه. سلام توقیف شد، جمله کوتاه که خبر از شروع اتفاقاتی بزرگ در روزهای آینده میده. اکثر روزنامه ها در 17 تیر ماه تیتر اولشون رو به این خبر اختصاص میدن. به گفته عباس عبدی سردبیر روزنامه سلام، شب گذشته نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه میرن و بعد از تخریب و بازداشت مسئولان شیفت شب دفتر روزنامه رو تعطیل میکنن.
2: توقیف سلام نشون از امنیتی تر شدن فضای سیاسی کشور داره، اما این موضوع احزاب و جنبش های دانشجوی منتقد نظام رو یک قدم به هم نزدیک تر میکنه.
1: بهروز جاوید تهرانی که اون موقع دانشجوی دانشگاه تهران بود از حال و هوای اون روزها میگه.
4: دانشجوها میدونستن اینجا نقطه ایه که باید برای آزادی مطبوعات وایستن و رژیم هم نمیخواست این امتیاز رو بده که از این محدود کردن یا افسار زدن به مطبوعات عقب بشینه.
3: بسته شدن روزنامه سلام یک فضا رو، یک فرصت رو ایجاد کرد. یعنی جنبش دانشجوی به نظر من یک انرژی بود که باید آزاد میشد و این انرژی آزاد نیاز به یک جرقه داشت.
1: حسن زارزاده اردشیر که از شاهدان عینی اون روزهاست توضیح بیشتری در مورد خواسته های دانشجوها در این مرحله از اعتراضات میده.
5: دانشجویان در اون شرایط توقع داشتن که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات بیشتر بشه، گسترش پیدا بکنه، نه اینکه جلوی آزادی بیان و مطبوعات گرفته بشه.
1: وزارت اطلاعات با وساطت دفتر ریاست جمهوری روز پنجشنبه 17 تیر اعلام میکنه که شکایت خودش رو پس گرفته، اما روزنامه سلام شاکی‌های خصوصی هم داره. محمود احمدی نژاد استاندار سابق اردبیل و تعدادی از نماینده های مجلس جلوی باز شدن دوباره روزنامه سلام رو میگیرند. در این شرایط دیگه نمیشه جلوی شروع اعتراضات رو گرفت. 150 تا 200 نفر از دانشجویان جمع میشن و تظاهراتی رو شروع میکنن. خواسته های دانشجوها در این تظاهرات شکل سیاسی به خودش میگیره. این خواسته ها در دو چیز خلاصه میشه:
4: آزادی مطبوعات برای شفاف سازی در خصوص قطعه زنجیره‌ای و اینکه مطمئن بشن که این اتفاق دیگه پیش نمیاد و در واقع عاملان و عاملان اون مشخص بشن و عدالت در موردشون اجرا بشه.
3: همینجا نقطه بود که حاکمیت به شدت نسبت به اون حساسیت.
1: پنجشنبه 17 تیر با خروج معترضان از کوی دانشگاه و سر دادن شعار، نیروی انتظامی هم در اونجا مستقر میشه. این بار اولی نیست که دانشجوها تجمعات اعتراضی تشکیل میدن. در گذشته هم معمولاً با دخالت پاسگاه محلی قائله ختم میشد و دانشجوها به کوی دانشگاه برمیگشتن. این بار هم همین اتفاق میفته. دانشجوها که در فضایی کاملا مسالمت‌آمیز در حال برگشتن به سمت کوی دانشگاه هستند، متوجه میشن چند نفر از نیروهای امنیتی مقابل خوابگاه مستقر شدند.
6: احمد باطبی، دانشجوی رشته سینما که کاملا تصادفی و برای ساخت صحنه‌ای از فیلمش اونجاست، از نزدیک شاهد بالا رفتن احتمال درگیریه.
7: کمتر از 30-40 نفر تجمع به اصطلاح جمعیت داشت، ولی بیرون کوی دانشگاه حداقل 100 نفر از حزب الله با موتور با چماق میرفتن ویراژ میدادن و کارهای تحریک‌آمیز انجام میدادن.
6: با تحریک شدن دانشجوها تعدادشون بیشتر میشه و به حدود 500 نفر میرسه.
7: شعار دادن از مدت کوتاهی به پرسش و پاسخ کشیده شد، یعنی این بار انصار حزب الله شعار میداد و اون بارم دانشجوها شعارش رو پاسخ میدادن.
6: این تنش‌ها باعث میشه تا بین دانشجوها و نیروهای انتظامی و امنیتی درگیری پیش بیاد. دانشجوها که توان ادامه درگیری با نیروهای مسلح رو ندارن به داخل کوی برمیگردن. از طرف دیگه نیروهای مسلح بیشتری در حال اعزام شدن به مقابل کوی دانشگاه هستن.
2: تظاهرات دانشجویی معمولا بعد از برگشتن دانشجوها به کوی تموم میشد. اما اعزام شبانه این همه نیرو به کوی چه دلیلی داشت؟
5: نیروی انتظامی و اون بخش اطلاعات و سرکوبگر و انصار حزب الله که اونجا حضور داشتن اصلا هدفشون حمله کردن بود.
7: انصار حزب الله در ماه‌های منتهی به 18 تیر دچار یک جور افسار گزیفتگی شده بود و چون که مجوز داشت که هر تجمعی رو به هم بریزه و به هر حمله بکنه، این احساس رو میکرد که اینجا هم بدون هیچ محدودیت و مجوزی میتونه واقعا بره این کار رو بکنه.
6: اولین ساعت 18 تیره که ناگهان دوباره فضا متشنج میشه. فرهاد نظری، فرمانده نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش، محوطه کوه دانشگاه رو محاصره میکنند. لباس شخصی ها با باتوم و زنجیر به داخل کوه هجوم میارن و با شکستن در اتاق ها و پرتاب کردن گاز اشکاور، دانشجوها رو چه خواب و چه بیدار به باد کتک میگیرن. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی، از اتفاقات اون شب میگه.
8: حمله لباس شخصی ها و همینطور نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان بسیار وحشیانه بود. دانشجویان رو به صورت وحشیانه کتک می‌زدن و از بلندی پرتاب می‌کردن پایین. یکی از همرزمان ما که دانشجوی پزشکی بود و در بیمارستان شریعتی کار میکرد، گزارش داد که ده ها نفر از دانشجویان رو به بخش اورژانس منتقل کرده بودن و بستری شده بودند.
6: در واکنش دانشجوها 3 نفر از پرسنل نیروی انتظامی رو برای 10 دقیقه گروگان میگیرن و این باعث میشه که حمله ها در تمام طول شب تکرار بشه. آثار بجا مونده از یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خوابگاه های کوی دانشگاه گواه از حمله وحشیانه است. با اینکه روز جمعه روزنامه ها تعطیلن و این حمله پوشش خبری داده نشده، اما خبر به قدری تکون دهنده است که تعداد زیادی رو به کوی دانشگاه میکشونه.
7: گروه‌های مختلف دانشجویی برای همدردی به صورت شاید گروهی و فردی وارد میشدن و صحبت میکردن و یک هماهنگی و یک همدلی به اصطلاح ایجاد میشد.
6: با حضور دانشجوها و احزاب در کوی دانشگاه دوباره اعتراضات و تحصنها شکل میگیره. اعضای سازمان جوانان حزب ملت، یکی از رادیکال ترین احزاب ضد حکومتی داخل ایران، هم حضور فعال در این تظاهرات دارند.
8: در مقطع 18 تیر دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران بودم. در اون برهه سازمان جوانان حزب ملت ایران قوی ترین سازمان دانشجوی جوانان خارج از سازمان‌های حکومتی مانند دفتر تحکیم وحدت بود و اکثریت بزرگ اعضای سازمان جوانان حزب ملت ایران در اون زمان طبیعتاً دانشجو بودند. بیشتر از 80 عضو رسمی داشتیم در شهر تهران در مقطع قیام 18 تیر.
6: حالا شدت عصبانیت دانشجوها از حوادث کوی رو از روی شعارهایی که میدن میشه فهمید.
3: دانشجوها به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی ندارن مگر اینکه بر اون خواستهای خودشون پافشاری کنن.
4: خوابگاه برام خط قرمزی بود، به نظر من نیروهای امنیتی خط قرمز رو رد کرده بودن.
8: دانشجویان هنوز در خوابگاه بودن، درهای خوابگاه رو بسته بودن در امیرآباد شمالی. دیدیم همه راه‌ها بسته شده و من تا حالا تو عمرم انقدر ماشین ضد شورش ندیدم که اون روز دیدم. تمام خیابون‌های پیرامون محاصره شده بود و به هیچ وجه نمیشد رفت به خوابگاه. در بزرگراه کردستان بود که ما ماشین رو پارک کردیم و پیاده از بزرگراه کردستان رفتیم به سوی خوابگاه.
6: دکتر معین وزیر علوم، موسوی لاری وزیر کشور، مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور، ربیعی دبیر شورای امنیت ملی و شفیعی قائم مقام اطلاعات تصمیم میگیرند برای دلجویی از دانشجوها به کوی دانشگاه برن. دانشجوها عصبانی هست، تنش بالا میگیره و عمامه از سر موسوی لاری به زمین میفته. حضور مسئولان در دانشگاه برای گروه‌های مختلف دانشجویی معانی متفاوتی داره.
7: ما به نوعی استقبال می‌کردیم از حضور مسئولینی که قدرت اجرایی دارن یا اینکه میتونن منتقل بکنن مطالبات رو، و در این حال هم فرصتی می‌دونستیم برای اینکه بشه مطالبات رو مطرح کرد با اونها و بدون واسطه ما مستقیم باشون صحبت کرد.
5: کسانی که میومدن توی خوابگاه مثل آقای حجاریان، آقای تاج‌زاده، آقای ربیعی، اینا خب چهرهای امنیتی بودن در واقع. اینا تئوریسین‌های امنیتی جنای دوم خرداد بودن و اون تیمی که رسانه‌های اصلاح طلب رو هدایت می‌کرد که در واقع به جناح محافظه‌کار حمله بکنه، اینا جز اون کسانی بودن که در واقع این تیم رو هدایت میکردن. بنابراین ما نمیخواستیم تو اون بازی به عنوان دانشجویان مستقل و اعضای جبهه متحد دانشجوی قرار بگیریم و خوشبین نبودیم از اینکه اینها در کنار دانشجو هستن.
6: علی‌رغم تفسیرهای متفاوت دانشجوها از حضور مسئولین در دانشگاه، همگی در یک مورد اتفاق نظر دارن.
4: همه دانشجو خواستار این بودن که خاتمی بیاد و خودشو نشون بده اونجا و خاتمی قول بده که این واقعه دیگه تکرار نشه.
6: فضای دانشگاه همچنان ملتهبه و دانشجوها عصبانی هستند. از طرف دیگه حضور نیروهای امنیتی در بیرون از کوی هر لحظه احتمال درگیری مجدد رو بیشتر میکنه.
3: رئیس دانشگاه تهران میومد صحبت میکرد و از دانشجوها میخواست که برن کنار، از دانشجوها میخواست که کوتاه بیان، در صورتی که چوب و چماق دست گروه دیگه‌ای بود و اونا بودن که میزدن.
6: حتی بعضی مقامات دانشگاهی برای آروم کردن دانشجوها از استعفاشون هم صحبت میکنن.
9: متاسفانه پاره‌ای فرماندهان بی‌مسئولیت نالایق
6: در همین فاصله کمیته تأمین استان که به ندرت و در مواقع اضطراری توسط وزارت کشور تشکیل میشه، دستور آزادی تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده رو میده. وعده استعفای مسئولین و آزادی تعدادی از دانشجوها هم نمیتونه از تلخی اتفاق شب قبل کم کنه. فضای کوی هنوز پرتنش و با نزدیک شدن شب مسئولین تصمیم میگیرن برای آروم کردن اوضاع شب رو توی کوی دانشگاه بمونن.
5: اونها میخواستن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان باشن، چون قول داده بودن که اجازه ندهن که دانشجویان از کوی بیان بیرون. این یک زد و بندی بود بین دوتا جناح و برای همین چاره‌ای نداشتن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان بگذرونن و میومدن در جمع اونها که دانشجویان هم در واقع بهشون اعتماد بکنه.
6: اما موندن مسئولان در دانشگاه هم نمیتونه کمکی به کنترل اوضاع بکنه. نیروهای لباس شخصی عزت ابراهیم نژاد که خودش دانشجو نبود ولی معمولا برای ملاقات دوستانش به کوی میومد رو مورد هدف گلوله قرار میدن.
7: من ندیدمشون چطور کشته شدن، ولی وقتی که رسیدم به کوی اولین چیزی که شنیدم این بود که عزت رو با گلوله زدن و خود به سرش. مرحوم عزت ابراهیم نژاد، من ایشون رو دو بار دیده بودم، اونم به واسطه شعر و محفل ادبی و ایشون اهل شعر بودن و هیچ وقتی من ندیدم ایشون فعالیت سیاسی رو داشته باشه، اگر داشتن من حداقل شاهدش نبودم.
2: عزت ابراهیم نژاد کمی بعد از انتقال به بیمارستان جونش رو از دست میده. این اتفاق در بامداد اولین روز هفته رخ میده، یعنی شنبه 19 تیر ماه. حوادث تلخ اون چند روز داشت خبر از هفته متفاوت میداد. اکثر روزنامه ها حوادث کوی دانشگاه رو مورد انتقاد قرار میدن و انتشار این اخبار خیلی از مردم رو تحت تأثیر قرار میده.
7: مردم متوجه ماجرا شدن. شاید واقعا بگم بیش از 90% بازدیدکننده های کوی دانشگاه در اون چند روز مردم عادی بودن و متأثر میشدن، گریه میکردن، میرفتن.
2: دانشجوها هم در واکنش به اتفاقات شب گذشته و برای بیان مطالباتشون تصمیم میگیرن تحصن کنن.
8: روز 19 شنبه صبح تظاهراتی جلوی دانشگاه سخنرانی گذاشته بود دفتر تحکیم وحدت، در اونجا سخنرانی شد و انتقادات تندی به حتی شخص فرمانده کل قوا شد که گفتن پاسخ خوب باید باشند.
4: ساعت 9 صبح که ما رفتیم خواسته مشخص بود، باید در واقع مسببین این واقعه چه لباس شخصیه باشن، چه نیروی انتظامی باشه، چه سپاه باشه، اینا باید مشخص بشن.
7: مطالبه دوم این که باید دانشجوی آسیب دیده خسارت بگیرن و بتونن بخشی از اون آسیب که دیدن رو جبران بکنن، و مطالبه سوم این بود که باید یک سازوکار مشخص و تعریف شده ای رو هرچه سریعتر دولت به اصطلاح بیاندیشه و اجرا بکنه که دیگه مورد مشابهی پیش نیاد.
2: با تجمع دانشجوها و احزاب مختلف، تحصن تبدیل به تظاهرات و از دانشگاه به خیابون کشیده میشه.
5: علارغم این که تحصن در داخل کوی دانشگاه وجود داشت و اصلاح طلبان نمیخواستن که این تحصن از کنترلشون بیاد بیرون، ولی دانشجویان در دسته های مختلف بیرون می رفتن.
2: با خروج دانشجوها از محوطه دانشگاه، مردم به معترضان ملحق می شن و تعداد تظاهر کننده ها بیشتر و بیشتر می شه. دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت، جبهه متحد دانشجویی و دانشجویان مستقل در سازماندهی اعتراضات نقش کلیدی دارند.
8: شنبه بعد از ظهر تظاهراتی شروع شد با تعداد بسیار اندکی از کوی دانشگاه که این حرکت ادامه داشت تا در خیابان فاطمی و به بولوار کشاورز رسید. تعدادی که شروع کردن چند صد نفر بودند، ولی در حدود ساعت 8 شب به چند ده هزار نفر رسیدند.
5: همه این نیروهایی که دنبال حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بودند سعی می‌کردند که حضور فعال داشته باشن، ولی نیروهایی که با نظام زد و بند داشتن یا با اصلاح طلبان تلاش میکردن که در این فضای رادیکال شرکت نکنن و خودشون رو از این صحنه در واقع دور نگه دارن.
2: با وجود تمام اتفاقاتی که تا به این لحظه افتاده، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هنوز هیچ واکنشی نشون نداده. به گفته محمدعلی ابتهی رئیس دفتر خاتمی در اون برهه، اولویت اصلاح طلبان اطاعت از فرمان رهبریه.
4: ما اولین حرکتی که کردیم به جلوی در دانشگاه رفتیم، از مردم خواستیم به ما بپیوندن و بعد از جلوی در دانشگاه در حالی که شعار میدادیم که از خاتمی میخواستیم که واکنش نشون بده، یکی از شعارامون خاتمی واکنش بود، و داشتیم از میدان فاطمی به سمت وزارت کشور رفتیم.
5: یکی از دغدغه‌های دانشجویان این بود که تعداد زیادی دستگیر شدن بیگناه و برده شدن به وزارت کشور و در وزارت کشور اینها رو بازداشت کردن. بنابراین یکی از خواسته هاشون این بود که بازداشتی های وزارت کشور باید آزاد بشن.
3: من فکر میکنم وزارت کشور اون موقع دانشجو به این نتیجه رسوندن که بهترین مکان برای اعتراض کردنه و به خاطر این از دانشگاه تهران حرکت کردن به سمت وزارت کشور، و در حینی که به سمت وزارت کشور میرفتن جمعیت هم به اونا اضافه شد.
4: این مسیر رو دور زدیم، میدونی که کوی دانشگاه خیلی نزدیکتر بود وزارت کشور، میتونستیم مستقیم بریم اونجا. هدف این بود که مردم در واقع کوچه و خیابون به ما بپیوندن و مردم هم پیوستن.
5: همزمان یه تظاهراتی رو به سمت میدان ولیعصر که من یادم، حتی ماموران نظامی با هلیکوپتر از بالا رصد میکردن، از فاصله خیلی پایین روی سر ما بودن.
2: محمد علی ابتهی سالها بعد در مصاحبه ای از تصمیمات پشت پرده حکومتی میگه.
10: دو تا از فرمانداران سپاه زنگ زدن.
11: اسمشون نمیخوام بگم.
10: نه.
11: خب
10: زنگ زدند پرسیدن بچه های منشی که ما ارتباط بدیم یا ندیم، گفتم ارتباط بدین و مثلا 5-8 دقیقه گذشت و خاطر من خواست و گفتش که ایرا دارن میگن که این جمعیت که دارن تو خیابونا رو افتادن اگه برسن به خیابون جمهوری ما تیر میزنیم، یعنی دستور تیر داریم.
6: دانشجوها به محوطه بیرونی وزارت کشور میرسن. اعتراضات شکلی جدی به خودش گرفته و هر لحظه احتمال درگیری بیشتر میشه.
8: شعارها بسیار تندتر و رادیکالتر شد و به شکلی کنترل تظاهرات به طور کامل از دست دفتر تحکیم وحدت که در ارتباط مستقیم با نهادهای حکومتی و حتی نهادهای امنیتی بود در رفت و شعارهایی که داده شد کلیت نظام رو هدف قرار گرفته بود.
5: لحظه که دانشجویان در وزارت کشور رو هول میدادن من اونجا حضور داشتم.
4: به خاطر ازدحام جمعیت در وزارت کشور شکست و یه در دانشجوها و بازم به خاطر ازدحام جمعیت وارد حیات وزارت کشور شدن که اونجا آقای تاجزاده اومد یه صحبتای کرد.
6: صحبت‌های مصطفی تاجزاده در وزارت کشور به شایعات زیادی دامن میزنه.
10: گفتن دانشجوها تظاهرات کردن اومدن دیروز وزارت کشور و تاجزاده گفته بهشون که چرا اومدین اینجا، ما که از خودتون هستیم، شما برید در یه جای دیگه رو بکنید. وقتی در وزارت کشور کنده شروع فشار آوردن دانشجوها که منظور تاجزاده بود که برید به طرف دفتر رهبری و اونجا رو تظاهرات کنید، چرا اینجا اومدید؟
4: از این نبودم به اون جایی که آقای تاجزاده صحبت میکرد، ممکنه مثلا اینو فرمان به کسی گفته شد ولی من نشنیدم اینو.
10: من اگه 1% شعور سیاسی اون روز و امروز هم بیداشتم معلوم بودم چه حرفی نمیزدم، حتی اگه تو دلم هم یه همچه حرفی میبود، برای که معلوم جلو ملت نمیگم باشویم، چون من اگه این حرف زده بودم که اعدامم کرده بودن. که
6: دانشجوهایی هم که به وزارت کشور نرفتن همچنان در کوی دانشگاه در حال تحصنن.
7: من به سمت وزارت کشور نرفتم به دلیل اینکه مسئولیت من این بود که با تعداد دیگر دانشجو بتونیم خوابگاه رو امن نگه داریم در مقابل حمله احتمالی انصار اسفالله، ولی همونطور که گفتم تصمیم گیرنده اصلی دفتر تحکیم وحدت بود مبنی بر اینکه دانشجوها بمونن در خوابگاه یا برن بیرون یا هر جای دیگه.
6: روز دوم تظاهرات به تصمیم دفتر تحکیم وحدت دانشجوها در فضای دانشگاه جمع میشن و تریبون آزاد تشکیل میدن. تعدادی از شخصیت‌های سیاسی کشور هم حضور پیدا میکنن تا دانشجوها رو به سازش دعوت کنن، غافل از این که به غیر از تعداد محدودی هنوز کسی متوجه نشده که بعضی از جریانات کاملا سازمان یافته است.
8: روز یک شنبه صبح شاهد چرخش جدی دفتر تحکیم وحدت بودیم در دانشگاه. اونها که دیده بودن تظاهرات رو میتونن شروع کنن ولی نمیتونن مهارش کنن و یا به پایان برسوننش، از دانشجویان درخواست کردن که دانشگاه رو ترک نکنند و به یک سری خواسته های صنفی بسنده کنند.
2: عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت، فضای مجازی، صفحات اجتماعی و همینطور نبودن موبایل های دوربین دار امکان انتشار همزمان اخبار مربوط به کوی دانشگاه رو در سطح بین المللی غیر ممکن کرده بود.
6: پوتکین آذرمهر از انعکاس اخبار کوی دانشگاه در خارج از مرزهای ایران میگه.
11: روز دوم بود.

0: شنبه 21 تیر ماه 78 رو وارد مرحله جدیدی میکنه.
1: از روز دوشنبه بعد از ظهر دفتر تحکیم وحدت در هماهنگی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پشت دانشجویان رو خالی کرد.
2: دفتر تحکیم وحدت اتوبوس‌هایی رو تهیه کرد که دانشجو برای ادامه اعتراض از خوابگاه کوی دانشگاه به داخل تهران منتقل بشن که در این فاصله هم نظم و امنیت دانشجو حفظ بشه، همین که گسترش پیدا نکنه مثلا درگیری های انصار حزب الله در خارج از محوطه دانشگاهی. ما تجمعمون رو برپا کردیم، از دانشگاه های مختلف اومدن روز دوشنبه تا موقع ظهر تجمع اصلی رو در مقابل مسجد دانشگاه تهران برپا کردن.
3: با تجمع دانشجوها در دانشگاه تهران فضای بیرون کاملا امنیتی شده. درگیری‌ها حتی به جلوی دانشگاه هم رسیده و نیروهای انتظامی دارن به شدت با معترضین برخورد می‌کنند. درهای دانشگاه بسته شدن و راه برگشتی برای معترضینی که مجروح شدن نیست. زخمی‌ها هر لحظه بیشتر و بیشتر میشن.
2: ما اولین کاری که کردیم در یه اتاق در دانشکده ادبیات نزدیک در بود و دانشگاه هنر، یه اتاق خالی کردیم که زخمی رو بتونیم اونجا ببریم و میرفتیم داخل خیابون اینها رو کول میکردیم و میابردیم. وقتی دود و به اصطلاح آتش و گاز اشکاور زیاد میشد اینها رو به اصطلاح استتار میکرد و میابردیم در داخل. ما صدای گلوله شنیدیم، صدای رگبار گلوله اومد و ما نشستیم زمین که اگر گلوله رو میاد به ما نخوره و یه خورده صبر کردیم، خواستیم از سر جامون بلند بشیم، مجدد صدای گلوله اومد و خود به این سردر دانشگاه تهران در ورودی کمونه کرد یک سری از این گلوله ها. یکیش کمونه کرد، صداش رو شنیدم از کنارم رد شد، خورد به کتف به اصطلاح فردی که روبرو من بود کمک میکرد به من، چون که گلوله کمونه کرده بود خیلی وارد بدنش نشده بود ولی زخم خیلی چیزی ایجاد کرده بود و گلوله هم داغ بود. من سعی کردم جای زخمش رو با پیرنش بگیرم و کشون کشون برش گردوندم داخل دانشگاه و بردمش طرف مسجد دانشگاه و دادمش دست به اصطلاح دانشجویی که دانشجوی رشته پزشکی بودن. همون موقع دیدم دانشجویی که داخل دانشگاه تهران هستن این خون و این آشوب و اینها رو دیده، خیلی هیجان زده شده و اصرار میکنن که باید بریم تو خیابون، باید بریم به اصطلاح بگیم که متوقف بکنن و اعتراض بکنن.

0: من پیراهن همین آدمی که زخمی شده بود رو بالا گرفتم. همون موقع دیدم یه تعداد از این عکاسا شروع کردن عکس گرفتن که من میدونستم بخشی از اونها مال وزارت اطلاعات هستن، اما یکی از اینها رو میشناختم از گذشته، آقای جمشید بایرامی، که خب عکاس سرشناسی بودن و بنابراین هیچ واکنش نشون ندادم، اجازه دادم عکس رو بگیرم و عکسام که اون شو دیدید منتشر شد.
1: این عکس روی جلد مجله اکونومیست چاپ و به نمادی از اعتراضات دانشجویی و حوادث کوی دانشگاه در سطح بین المللی تبدیل میشه.
2: من زنگ زدم به سردبیر مجله اکونومیست باربرا سمیث و گفتم که یه همچین چیزی هستش، این جوونی که شما عکس رو جلد مجله زدین محکوم به اعدام شده. منو با خبرگزاری رویترز که صاحب این عکس بود گذاشت ارتباط برقرار کنم که من بتونم کپی رایت این عکس رو بگیرم و این عکس رو با رزولوشن بزرگ اصل عکس رو بگیرم که بتونیم روی تیشرت ها و پوستر ها اینا چاپ کنیم، چون عکس ها رو اون موقع وقتی از روی اینترنت برمی‌داشته خب خیلی رزولوشنش کم بود، نمیتونستی بزرگشون بکنی چاپ بکنی و این باعث شد که جنبش دانشجویی بیشتر تبلیغ بشه، بیشتر توی خبرها و رسانه‌ها بپیچه.
1: شرایط به حدی بحرانی شده که رهبر شخصا وارد میدون میشه. همزمان که خبرگزاری‌های خارجی درگیری‌ها رو پوشش میدن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مورد اتفاقات اخیر رو پخش میکنه.
3: حمله به خوابگاه دانشجویان حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را

0: حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است. ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم.
1: سخنرانی آیت الله خامنه ای در این زمان حساس چه تأثیری در روند اعتراضات داره؟ آیا باعث کاهش شدت برخوردها با دانشجویان میشه یا چراغ سبزی برای سرکوب بیشتر؟
2: سخنرانی خامنه ای در روز دوشنبه 21 تیر همچنان که بعداً بعضی از نزدیکانش گفتن نشان از نگرانی شخص علی خامنه ای داشت. در همون روز دفتر تحکیم وحدت که تلاش میکرد دانشجویان به بیرون از دانشگاه نرند، یکی از سخنراناشون یادم هست که داشت میزد دوست سرش و گریه میکرد و میگفت مقام معظم رهبری هم گریه کردن از حمله لباس شخصی ها به دانشجویان و گفتن حتی اگر عکس من رو هم پاره کنید کاری نداشته باشید.
3: آقای خامنه اگه اشتباه نکنم اون روز گریه کرد پشت تلویزیون و در واقع ما میدونستیم که داری یه جوری حس ترحم جمع میکنه و همون موقع ما میدونستیم که دارن از شهرستان ها نیروهای بسیجی رو جمع میکنن که برای سرکوب ما بیارن.
4: برداشت دانشجوها از صحبتهای آیت الله خامنه‌ای دو بخش داشت. یک طیفی از دانشجو که وابستگی مستقیم یا دلبستگی خیلی زیاد به اصلاح طلبان داشتن و تحلیل تزریقی اصلاح طلبان به جنبش دانشجویی رو مطرح میکردن که اینکه رهبری نمیدونه چه اتفاقی افتاده و حالا که فهمیده همه رو به اصطلاح مجازات خواهد کرد و دستور میده که دانشجو آسیب دیده به حقشون برسن، فقط آروم باشید و اجازه بدید که کار شکل قانونی پیش بره. یک طیف دیگه ای که به این موضوع معتقد نبودن انصار حزب الله بود که بهانه‌شون این شد که شما اشک رهبری رو درآوردین و باعث شدین رهبری گریه کرده.
5: در حقیقت کدی رو داد به دست جریان تندرو که با قدرت و شدت و حدت عمل بکنه و جنبش رو سرکوب بکنه.
2: دوشنبه بعد از ظهر دستور سرکوب دانشجویان و دستگیری معترضان توسط خاتمی صادر میشه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. مسئولیت اصلی هماهنگی برای سرکوب دانشجویان رو هم دبیر شورای امنیت ملی وقت حسن روحانی بر عهده داشت. تنها در روز سه‌شنبه بیش از 1500 دانشجو بر اساس اعلامیه دادستانی دادگاه انقلاب دستگیر میشند.
6: بعد از اینکه دستگیر شدم در همون شکنجهگاه توحید یکی از این سرنگهبانا به من گفت که شما نگاه نکن آقا آمد گریه کرد و گفت با دانشجو کاری نداشته باشی، ما همه شما رو گرفتیم، هر کی مونده باشه همه رو میگیریم، با همه برخورد میکنیم، ما اجازه نمیدیم آقا ناراحت باشه.
3: نیروهای لباس شخصی تو تهران مستقر شدن، شهیدان وضعیت امنیتی شد و بازداشت ها شروع شد. خود منم جزو همون تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر بود که بازداشت شدم. تو بازجویی ها خیلی بد برخورد میکردن، تو بازجویی ها کتک میزدن و حتی یکی دفعه بازجو اسلحه در آورد، اسلحه رو گذاشت رو صورت من.
4: من تا جمهوری فرار کردم، خیابان جمهوری، ولی خب اونجا دیگه منو گرفتن و بردن به یک محلی در زیر پل حافظ، بازجویی و شکنجه و در نهایت به زندان 240 زندان اوین انفرادی 240.
1: ۲۲ تیر ۷۸، سه‌شنبه‌ای که دیگه روز دانشجوها نیست. دانشجوها و معترضین واقعی همه یا دستگیر شدن یا مجروح. دفتر تحکیم وحدت هم دیگه از اعتراضات حمایت نمی‌کنه. اوضاع دانشگاه تهران و کوی دانشگاه نسبتاً عادیه، ولی جاهای دیگه شهر گروهایی به اسم دانشجو شروع به تخریب اموال عمومی و خسارت زدن به مغازه ها و مجموعه های تجاری کردند.
6: ما از لحظه حس میکردیم که اصلا دوست دارن که یک چنین کارهایی را انجام بدن که جریان دانشجویی رو زیر سوال ببرن. این اتفاقات در خیابان کارگر، امیرآباد و میدان انقلاب و ولی از افتاد چندین جا ما شاهد بودیم.
2: پس از اون که سرکوب دانشجویان به طور کامل انجام شد و خامنه احساس کرد که ماجرا پایان یافته، یک اعلامیه بسیار شدیدی علیه دانشجویان صادر کرد و گفتش که اینها محارب بودند و مفسد بودند و اینجا بود که نشون میداد که الان که خیالش راحت شده محکم صحبت میکنه و تو این 30 ساعت چه تفاوت لحن شدیدی وجود داشت در این دو بیانات متفاوت خامنه‌ای.
1: سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات موضع خودش رو مشخص میکنه.
2: بخش مهمی از دانشجویان که در خیابان‌ها تظاهرات میکردن علیه کلیت جمهوری اسلامی باورشون هم شاید در اون زمان نمیشد که خود خاتمی متحد بشه با شخص علی خامنه‌ای در سرکوب دانشجو.
1: بعد از اینکه حکومت خرابکاری‌ها رو به دانشجوها نسبت میده، راهپیمایی طرفدارای خودش رو در روز 23 تیر به طور رسمی برگزار میکنه.
3: روز چهارشنبه هم که تظاهرات برگزار شده بود، اینا صدای بلندگوهای بند روشن کرده بودن، تمام تظاهرات رو به صورت زنده داشتن از طریق بلندگوهای بند پخش می‌کردن. ما هم تو سلول انفرادی نشسته بودیم و می‌شنیدیم.
6: بعد از اون 23 تیر در واقع کسی در بیرون نبود، نه اینکه نبود، ولی اون کسانی که نقش اصلی رو در 18 تیر بازی میکردن رو زندانی کرده بودن، یک تعدادی هم که به منازلشون رفته بودن فراری شده بودن و در دسترس نبودن. بنابراین یک نقشه امنیتی کاملا هوشمندانه توسط نظام با همکاری جبهه اصلاح طلب و دولت اصلاح طلب باعث شد که 18 تیر در روز 23 تیر ماه به پایان برسه.
1: از اتفاقهای مهمی که در راهپیمایی حکومتی 23 تیر میفته، سخنرانی دبیر شورای عالی امنیته. لحن تند حسن روحانی اونم بعد از سرکوب شدید دانشجوها چندان هم دور از انتظار نبود.
5: آقای روحانی در اون زمان جز جریان اصلاحات به حساب نمی اومد که دانشجوهای حساب دیگه روش باز کرده باشن. ایشون امنیتی بود و آمده بود و تندی داشت با دانشجوها صحبت میکرد.
6: در واقع آقای روحانی از دو روز قبل دستور برخورد تند با دانشجویان رو صادر کرده بود و میدونست که خیلی ها الان در بازداشت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند و با خیال راحت داره برای مردم صحبت میکنه.
1: صحبت‌های تند روحانی باعث نگرانی از روزهای آینده میشه.
3: پیامی که برای من داشت این بود که رژیم ضربه سختی خورده، حالا میخواد سختم تلافی بکنه و قرار نیست حالا از زندان بریم بیرون.
7: اون سخنرانی روحانی در 23 تیر برای من خیلی نگران کننده بود، چون من روحانی رو به عنوان یه چهره تندرو میشناختم، کسی که حجاب اجباری کرده بود، کسی که پاکسازی‌های وسیعی در ارتش انجام داده بودش، توی شورای عالی امنیت ملی بودش و وقتی که به دانشجوها گفت محارب با خدا، خب ما میدونستیم که این یعنی چی، این چه مفهومی داره، چه محکومیت‌هایی داره و انتظار داشتم که یه سرکوبی در راه هستش و خیلی سعی کردم توی گفتگوهایی که با رسانه‌ها با شخصیت‌های خارجی می‌کنم به اون استناد بکنم و بگم که این یعنی که اینا دیگه شوخی ندارن و قراره که یه سرکوب بشه.
2: تظاهرات 23 تیر به شکلی نقطه پایانی بود بر قیام 18 تیر. دو هفته پس از این سرکوب تظاهرات، محمد خاتمی از قیام دانشجویان در روزهای پس از 18 تیر به عنوان بلوا و آشوبی نفرت انگیز نام برد.
1: بعد از راهپیمایی 23 تیر دیگه خبری از درگیری ها و تشنج نیست. در این بین پرونده‌ای برای بررسی ماجرای کوی دانشگاه به جریان میفته.
8: در حالی که رسیدگی به پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بسیار کند پیش میره، دانشجوهای بازداشت شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه میشن.
3: دادگاه خیلی کوتاهی بود، حدود 5 دقیقه دادگاه من طول کشید. حق دفاعی ازم نبود، فقط قاضی منو بلند کرد، یه سری در واقع موارد اتهامی و مستنداتی که تو اعترافات از من کشف شده بود یا عکسایی که بود یا در واقع شهادت‌هایی که علیه من داده شده بود و خون، و فقط ازم پرسید قبول داری یا خیر و بر اساس اون حکم من صادر کردن. برای من کلا 8 سال زندان بریدن و در واقع روشم نوشتن که تبعید به یکی از زندان‌های کرج.
9: من
4: و چند نفر دیگه به صورت مشترک با یک برگه کپی تفهیم اتهام شدیم. یعنی اینکه وقتی بازجویی شروع شد یک برگه بود یک سری اتهام درش نوشته شده بود، یعنی در مورد ما چیزی نمی‌دونستن، فقط به صورت فرمالیته تفهیم اتهام بود که شما در تظاهرات ضد نظام شرکت کردید، توهین به رهبری کردید، توهین به مسئولین نظام کردید.
1: با وجود محکومیت‌ها و شرایط حاکم، دانشجویان زندانی هنوز چشم امید به دولت اصلاحات دارن و از آرمانهاشون دست نکشیدن.
4: و ما فکر میکردیم که هر چقدر بتونیم مقاومت بکنیم، مظلومیت جنبش دانشجویان نشون بدیم، در حقیقت تقویت جبهه خودمون خواهد بود و در این مدت هم حتما دولت اصلاحات یک سازوکاری پیدا میکنه که مقصرین ماجرا رو از پلیس گرفته تا انصار حزب الله مجازات بکنه، در صورتی که اشتباه میکردیم و دولت اصلاحات همانگاه با دولت سایه و بخش اقتدارگری حکومت پیش رفت تا منافع مجموع نظام حفظ بشه.
3: خب تصور بکنید ما به عنوان قربانیان تو زندان بودیم و مسببین حمله به کوی دانشگاه آزاد بودند. ما تک تک داشتیم محکومیت‌های سنگین می‌گرفتیم، چند نفر از ما حکم اعدام گرفته بودند.
1: بالاخره پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بعد از یک سال بررسی و تحقیق کمیته‌های مربوطه در گزارشی کامل به دادگاه ارائه میشه. بعد از دستگیری 1500 دانشجو به جرم اغتشاش و محکوم شدن اکثر اونها به حبس‌های طولانی، نوبت به فرهاد نظری، فرمانده سابق نیروهای انتظامی تهران بزرگ و آغازگر حملات به کوی دانشگاه میرسه.
2: فرهاد نظری اگر دادگاهی شد به خاطر این بود که در همون روزهای اول قیام 18 تیر پروندهش تشکیل شده بود و به دادگستری فرستاده شده بود و مجبور به بررسی بودند، وگرنه اصلا دادگاهی نمی‌شد.
6: اومدن به آقای سردار نظری که در واقع اون هم دستور گرفته بود بسنده کردن با تعدادی مأمور نیروی انتظامی که آخرش هم به هیچ جا نرسید، فقط یه سرباز رو محکوم کردن، آقای اگه اشتباه نکنم اوروجلی، که تازه اون هم بعدن تشویقی گرفت و سرهنگ شد.
1: سرکوب شدید دانشجوها به وسیله جناح راست افراطی از یک طرف و تنها گذاشتن دانشجوها در اون شرایط توسط جناح چپ و اصلاحات از طرف دیگه، تئوری‌های متفاوتی رو در مورد حوادث کوی دانشگاه مطرح می‌کنه.
4: یک اتفاق خارج از کنترل افتاد که نه دولت اصلاحات مایل بود انجام بشه و نه بخش اقتدارگری حکومت به این شکل با این مکانیزم سازوکار، و در روندش هم تا انتهای ماجرا هم دولت اصلاحات و هم بخش اقتدارگری حکومت دست در دست هم و در کنار هم قائله رو خوابوندن.
3: من به نظرم واقعا یک خشمی بوده، یک خشمی ناشی از همون قتل‌های زنجیره‌ای، ناشی از اینکه حکومت می‌خواست اینو ماسمالی بکنه، نمی‌خواست به صورت شفاف بهش پرداخته بشه.
1: گروهی باور دارن که این نوع سرکوب‌ها راه حل حکومت برای شناسایی مخالفینش و خفه کردن اعتراض‌ها حداقل برای مدتیه.
9: بدون هیچ گونه توجیه اینا وارد کوی دانشگاه شدن و ضرب و شتم کردن دانشجو رو که یک بار چنان ضرب و شتمشون می‌کنیم که 7-8-10 سال اینا برن تو کما و دیگه کسی جرأت نکنه چه اعتراض کنه.
1: با تموم شدن اتفاقات مربوط به کوی دانشگاه این سوال مطرح میشه که دستاورد و هزینه حوادث 18 تیر برای حکومت و جریان‌های مخالف نظام چی بوده؟
4: بزرگترین هزینه‌ای که 18 تیر برای دولت داشت این بود که پرده از زوایای پنهان این حکومت انداخت و به مردم نشون داد که بخش‌های مختلف حکومت چجوری در دقیقه 90 به داده هم میرسن و چطور پشت هم وایمیستن و چطور جلو مردم رو خواهند گرفت.
3: جنبش دانشجویی فهمید که تمام کسانی که توی حاکمیت هستن از صافی شورای نگهبان رد شدن و نمیشه بهشون اعتماد کرد و تنها امید جنبش دانشجویی اینه که با مردم متحد بشه و یک تغییر ایجاد بکنه.
7: فعالین و به خصوص جوانایی که در خارج از کشور توی گروه‌های اپوزیسیون ناکارآمد و مختلف فعالیت می‌کردن همدیگر رو شناختن و این باعث شد که یه تشکل‌ها و گروه‌ها و آشنایی‌های جدیدی پیش بیاد. از همه مهمتر فعالین خارج از کشور تونستن ارتباط برقرار کنن با فعالین داخل کشور. تا قبل از اون میشه گفتش که ما واقعا هیچ ارتباطی با داخل کشور نداشتیم.
1: دانشگاه همیشه مورد حمله‌های شدید حکومت قرار داشته، اما
8: آیا این نوع سرکوب ها تونسته که جنبش ها و اعتراضات دانشجویی رو خنسا کنه؟
4: جنبش دانشجویی یک جنبش فکری است بیش از این که جنبش عملگرایی باشه، یعنی به لحاظ اندیشه‌ای میتونه به جامعه کمک بکنه.
2: با توجه به اینکه جوانان اصولا آرمانگرا هستند و هزاران جوان در محل‌های خاصی در دانشگاه‌ها متمرکز هستند، هر زمان که جنبشی شروع بشه دانشجویان دوباره به صحنه اصلی سیاسی برخواهند گشت.
8: می‌بینیم که دانشجوها همیشه نقشی پررنگ و تعیین کننده داشتند، اما در آینده ایران چه نقشی رو میشه برای دانشجوها تصور کرد؟
2: محور اصلی مبارزات در دهه 70 خورشیدی تشکل‌های دانشجویی بود، حتی در دهه 80 خورشیدی. در شرایط کنونی دانشجویان دیگر هسته اصلی مبارزاتی رو تشکیل نمیدن. ما شاهد فعالیت‌های فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و دیگر اصناف ایرانی و اقشار ایرانی هستیم و به شکلی این اعتراضات و مطالبات بسیار بسیار گسترده تر شده و دانشجویان هم در کنار این اقشار قرار دارند.
7: جنبش دانشجویی وقتی میتونه واقعا مؤثر باشه که حمایت قشرهای دیگه مردم رو هم داشته باشه. به تنهایی خودش نمیتونه مؤثر باشه.
3: بدون شک مردم باید حمایت بکنن از جنبش دانشجویی. مردم نباید اونا رو تنها بذارن. به خصوص جنبش‌های مدنی، جنبش‌های حقوق بشری باید نزدیک بشن به جنبش‌های دانشجویی.
10: اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
8: 20 ساله که از 18 تیر 1378 میگذره. حکومت جمهوری اسلامی بعد از اون هم سناریوهای مشابهی رو در واکنش به دانشجوها و خواسته هاشون داشته. حمله های گازنبوری، تار و مار معترضان بیگناه، دستگیری مخالفانش و در نهایت تبرئه نیروهای حکومتی. اونچه که مسلمه 18 تیر 78 شروع حرکتی بود برای رسیدن به دموکراسی در ایران.
2: درسته که پس از سرکوب قیام 18 تیر جو بسته تر شد و سرکوب ها بیشتر، اما قیام 18 تیر نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و یک گفتمان نوین رو در سیاست ایران جا انداخت، در جامعه ایران جا انداخت. یک گفتمانی متکی بر سه مؤلفه سکولاریسم، دموکراسی خواهی و ایرانگرایی و مبارزات مردم ایران تا رسیدن به این مطالبات تاریخی ادامه خواهد داشت. از این رو من قیام 18 تیر رو آغاز فصل نوینی در تاریخ ایران می‌دونم.
4: مثل این دیواری که پشت سر من هست، ما هممون یک آجری هستیم در این دیوار دموکراسی که نقش خودمون رو ایفا کردیم و بعد از ما هم یک تعداد آدم دیگه میان روی سر ما به عنوان آجرهای بعدی قرار خواهند گرفت. بنابراین بزرگترین حاصلش تجربه‌ای بود که جامعه برای آینده می‌تونه ازش بهره ببره.

0: نورافشانی بر تاریخخانه یک جنایت در جمهوری اسلامی، وقتی دستگاه قضایی خود بخشی از پروژه پنهان کردن حقیقت است، گروه‌های هکری در جستجوی عدالتند، همسو با رسانه‌ها. دو هفته پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر 23 ساله سقزی در بازداشتگاه گشت ارشاد که به خیزشی سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها اراده‌ای برای افشای واقعیت این جنایت ندارند، بلکه جلوی دوربین به چشمان حقیقت خاک پاشیدند.
1: ما با عنوان پلیس وقتی این دستور تحصیل نبودن تو ترنگور هم بهشون زده میشون
0: روشی که در گذشته شاید دست کم تا حدودی جوابگو بوده، اما حالا در مواجهه با نسل جدید تحول‌خواهان ایرانی ناکارآمد جلوه کرده. پرونده‌های محرمانه و خیلی محرمانه جنایت‌های گسترده دیگر افسانه‌ای بیش نیست. با وجود انبوه گروه‌های هکری، اینجا با همکاری دست کم 3 گروه هکری پرده از حقیقت جنایت علیه مهسا امینی برداشته می‌شود. 10 روز پیش ایران اینترنشنال تصاویر اسکن سر مهسا امینی را که یک گروه هکری ناشناس در اختیارش قرار داد منتشر کرد، تصاویری که نشان دهنده وارد شدن ضربه به جمجمه او بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران یک روز بعد تایید کرد که این عکس‌ها واقعی و متعلق به مهسا امینی است، اما مدعی شد نشانی از ضربه به سر وجود ندارد و زاویه دیده شده در عکس مربوط به عملی جراحی در دوران کودکی اوست. آن ضربات را چه کسانی زدند و اکیپ قتل مهسا امینی چه کسانی بودند؟ گروه هکری بکتور اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، شامل نام و مشخصات کامل این افراد و حتی آدرس دقیق محل سکونتشان که در کانال تلگرامیش هم منتشر شده. سرتیم گشت ارشادی که مهسا امینی را بازداشت کرد، سروان عنایت الله رفیعی، 52 ساله، متولد شهر خدابنده در زنجان است. کسی که جلوی مهسا را در خیابان گرفته، پرستو سفری است، متولد مهرماه سال 65، اهل کرمانشاه. او ساکن خیابان غفاری در تهران است. یکی از ماموران انتقال دهنده مهسا امینی به ون گشت ارشاد، گروهبان یکم علی خوشناموند است، 27 ساله، اهل روستای خوشناموند در کوهدشت جنوبی استان لرستان. او را یک مامور دیگر به نام فاطمه قربان حسینی هم همراهی کرده. طبق اطلاعات بکتور، متولد دیماه سال 74، اهل تهران و ساکن محله هوشیار است. گروه 4 نفره پرونده قتل مهسا امینی که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند پنهانشان کنند. طبق سندی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، علی امرایی دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 35 در نامه‌ای به سرپرست دادسرای این ناحیه 23 شهریور ماه نتایج تحقیقات اولیه را تشریح کرده. او به شرح برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی پرداخته با اشاره به نام ماموران. طبق این نامه نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که گشت ارشاد مستقر در مقابل متروی حقانی غالباً برخورد نامناسبی با افراد دارد. حاضران در محل شهادت دادند که در ساعت دستگیری مهسا امینی او مقاومت کرده و در کشمکش با ماموران سرش به جدول برخورد کرده. این ویدیو از برخورد خشن 5 سال پیش گشت ارشاد با زنان در مقابل متروی حقانی گواهی بر صحت شهادت افراد حاضر در محل است. دادیار شعبه 5 دادسرای 35 به نقل از یکی از افراد حاضر در خودروی ون گشت ارشاد تایید کرده که مهسا امینی با او درباره ضربه وارد شده به سرش و همینطور خونریزی از ناحیه سر حرف زده. ضرباتی که منجر به کشته شدن او در بازداشتگاه گشت ارشاد در خیابان وزرا شده. در پایان این نامه پیش بینی شده افکار عمومی واکنش تندی به این جنایت خواهند داشت، به خصوص در کردستان. یک ارزیابی که منجر به لاپوشانی حقیقت به دست دستگاه سرکوب شده. به قلم علی امرایی، دادیار شعبه 5 جرایم امنیت اخلاقی، متولد 10 بهمن ماه سال 1372، ساکن خیابان معلم مروداشت در خیابان شریعتی تهران. مقام‌های قوه قضاییه صحت این نامه را هم تکذیب کردند. اما گروه عدالت علی که پیش از این هویت چند دادیار زن را فاش کرده بود، نامه معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 38 به رئیس دادگستری تهران را منتشر کرده که در آن نویسنده اطلاعات افشا شده گروه سایبری عدالت علی را تایید کرده و خواهان محافظت از جان آنها شده. مجموعه رنگارنگ از اطلاعات با جزئیات کامل از عاملان یک جنایت که به دست گروه‌های هکری افشا شده، اطلاعاتی که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است که علی خامنه‌ای چند بار از آن استفاده کرده.
2: دوران بزن در رو گذشته،
0: حالا در جهان امروز بدون نیاز به کمک دستگاه‌های جاسوسی کشورهای مختلف، گروه‌های هکری تا اتاق خواب عناصر نظام نفوذ کردند و در غیاب نظامی که عدالت را اجرا کند، آنها اسناد را جمع می‌کنند، متهمان را معرفی و شهروندان را به اجرای عدالت در قبالشان دعوت می‌کنند. روندی که خواب را از چشم عاملان جنایت روبوده با پیامی روشن برای عاملان: روز حساب نزدیک است. مشتبه پور محسن، لندن.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم و بخش ششم از مجموعه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به جوانان دانشپژوهی که میخواهند با روی کرده به شاهنامه بیخوبون فرهنگ ورجاوند بنیاد نیاکان را بشناسند و خود را به ارزش‌های این فرهنگ جهان‌آرا بیارایند. در نشست پیشین چگونگی آفرینش در هستی شناسی ایران را بررسیدیم و دیدیم که دانشمندان امروز با همه پیشرفت‌های دانش سخنی بیشتر از آنچه که نیاکان ما گفتند نمی‌گویند. در نشست امروز از گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه و گفتار اندر ستایش پیغمبر چشم می‌پوشیم، به یک راست می‌رویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه.
0: به جوانان یه پرسشی بکنم، چون بینندگانمون از همون سوال کردن، این نسخه‌ای که الان دارین شما عروش میخونین کدوم شاهنامه هست؟
1: من پیشتر تا همین برنامه پیشین از نسخه های گوناگون بهره میبردم، ولی بران شدم که از امروز از نسخه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی بهره ببرم و خواهم گفت چرا. برای که این استاد بسیار بسیار گرانمایه که من خودم یکی از شاگردان او هستم، بیش از 40 سال از زندگانی بسیار گرانمایه خود را هزینه کرد برای شناخت شایست از ناشایست در شاهنامه. من از کار ویرایش او بهره می‌جویم. البته شاید که استاد پروانه این کار را به دیگران ندهند نمی‌دانم، ولی بیگمان به من این پروانه را خواهند داد که من از شاهنامه ایشون بهره ببرم. من از شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی از امروز به بعد بهره خواهم گرفت تا پایان، تا روزی که هستم در این برنامه.
0: سپاسگزارم. خب پس از کجا شروع میکنیم؟ ادامه میدیم.
1: خواستم بگویم که به جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش هم که میخواهند شاهنامه را به درستی دریابند، نسخه‌های گوناگون را کنار بگذارند، سفارش میکنم که در هر کجا که هستند شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی را به هر بهایی، شاید بها اندکی گران باشد، در کشورهای مانند آمریکای اروپا یا ایران، برای که شش پوشین است، این شاهنامه را به دست بیاورند و واژه‌های آن را ژرف بنگرند و بدرنگند. شاهنامه را مانند یک رمان نخوانیم، شاهنامه را مانند یک داستان نخوانیم، پس پشت واژه ها را هم بکاویم. در باره ستایش پیغمبر که در بسیاری از نسخه های شاهنامه آمده است و در برخی از نسخه ها نیامده است، دیدگاه استاد فریدون جنیدی را به کوتاهی برای شما میخوانم و دیدگاه خودم را هم با شما یاران بسیار گرانمایه در میان خواهم گذاشت. استاد جنیدی می نویسد در این شاهنامه، یعنی در شاهنامه فردوسی، هیچ ستایشی از پیامبر اسلام نیامده است. بنابراین کسانی که شاهنامه های مانند چاپ مسکو یا شاهنامه ژرمال یا دیگر نسخه های شاهنامه را در دست دارند و میبینند که در همان سلاغاز شاهنامه پیامبر و یاران او علی و عمر و دیگران ستوده شدند، اینها یاوه‌هایی بیش نیستند و افسوده های نسخه برداران شاهنامه از فردوسی نیستند. من هم از دیر زمان به این برایند رسیدم که همیهنانم نمیتوان هم ایرانی بود و هم مسلمان، چرا که این دو نهاد در هیچ زمینه ای نه تنها سر سازگاری ندارند، بلکه در همه زمینه ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگرند. نمیتوان هم ایرانی و باورمند به فرهنگ ایرانی بود و جان را پاره‌ای از جان خدا دانست و آن را مقدس شمرد و گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، و هم مسلمان بود و با آیه های جان ستیز فرمان کشتن و سختن و دست و پا بریدن و آزردن جان و تجاوز به زنان و کودکان و مردم داد. و در روز عید قربان، روزی که الله به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، همه ساله میلیون ها گوسپند بیگناه را سر برید و پیکرهای آلوده به خونشان را در رگزارهای عربستان رها کرد. این دو با هم نمی شود. تو یا ایرانی هستی یا مسلمان. نمی توان هم ایرانی بود و زن را بن زندگی شناخت و او را بانو به شم فروغ و روشنایی بخش خانه و خانمان و روستا و شهر و کشور دانست، و هم مسلمان بود و به پیروی از بزرگان اسلام از خود محمد و علی گرفته تا ملا محمد باقر مجلسی که بنیاد شیعه‌گری و بسیاری از آیین‌های شرم‌آور شیعه مانند سوگواری برای عرب‌های ایرانسوز و زانوسایی در برابر گروه‌های آنها را در ایران نهادینه کرد، شیعیان را از خردگرایی باز داشت و یاوه باوری و خرافه پروری را در ایران گسترش داد، تا ابو حامد محمد غزالی و ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی و حاج ملا هادی سبزواری و بسیاری از دیگر بزرگان اسلام زن را در کنار حیوانات جا داد و ارزش زن را برابر با بیزه چپ مرد به شما را. نمیتوان هم ایرانی بود و آدمی را دستیار خدا در کار پیش بردن و بالاندن جهان شناخت و گفت که آدمی برای این آفریده شد تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن، و هم مسلمان بود و باور داشت به این که آدمی بنده چشم و گوش بسته الله و بایسته ترین خیشکاری او فرمانبرداری گلوار از شبان جان ستیزی به نام امام و ملا و آخوند و حجت الاسلام و آیت الله و ولی فقیه و خودزنی و زنجیرزنی و غمزنی و اندوه پراکنی در سوگ بزرگترین دشمنان میهن است. فردوسی یک ایرانی پاک نژاد بود. فردوسی یک جام از انگور شاهانی خراسان در جام شاهنشاهی را به همه آن حور و پریهای بیشرم در روسپیخانه الهی نمی داد. فردوسی ایرانی بود، نه مسلمان. در مسلمان بودن سعدی جای هیچ گونه گفتگو نیست، به همان گونه در زرتشتی بودن فردوسی هم جای هیچ گونه گفتگو نیست. اگر فردوسی مسلمان بود، دست کم او را پروانه آرمیدن در گورستان مسلمانان می دادند، ولی می دانیم که رهبر مسلمانان توس به گناه گبری بودن فردوسی پروانه خاکسپاری او در گورستان مسلمانان را نداد. پس از همه اینها بگذاریم و برویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه و درود و آفرین بفرستیم بروان و فروهر انوشروان، ابو منصور، محمد عبدالرزاق، پور بابک خراسانی که اگر نبود شاهنامه هم نبود. یک بار دیگر یادآوری میکنم که آماج ما از این رشته گفتارها خواندن شاهنامه به شیوه نقالان نیست. ما می‌خواهیم با بهره‌گیری از رنج بیش از 40 سالی استاد فریدون جنیدی، راست از ناراست، شایست از ناشایست و افسوده‌های گمراه کننده و بسیار بدهنجار بر شاهنامه را بشناسیم و گرفتار دام برخی از ایران ستیزان کم دانش نشویم. در اینجا می توان پرسید که افسوده بر شاهنامه یعنی چه؟ مگر آنچه که امروز فرادست خود داریم همه برآمده از ذهن خوشپرداز فردوسی نیست. افشین جان پاسخ بیدرنگ این است که نه، نیست. اگر چنین بود امروزه میبایست دست کم دو نسخه 100% برابر را در دست خود میداشت، ولی شوربختانه چنین نیست. از میان 14 نسخه کهن به جا مانده در دیرینکده ها یا دانشگاه ها در جای جای جهان و دو نسخه دیگر که نیمه کاره رها گشتند، دو نسخه 100% برابر و همخوان نمیتوان یافت. پرسش شما در سرآغاز سخن همین بود که یاران از شما پرسیدن کدام نسخه را من میخوانم. چرا؟ چون هیچ نسخه با نسخه دیگر سر برابری ندارد. چرا چنین است؟ مگر همه را یکتن نسرود است فردوسی بزرگ؟ برای اینکه در آن هنگام فناوری چاپ نبود، کار نسخه برداری و بازنویسی این گونه نامه ها بسیار سخت، پرهزینه و بیرون از توان نویسنده یا سخنسرا بود. برای نسخه برداری از چنین نامه این دو تن میبایست زمان درازی، شاید بیش از یک سال با هم کار میکردن. یکی میخواند، دیگری مینوشت. افزون بر کارمزد این دو تن، برگه های نوشتاری هم بسیار گران و کمیاب بودند. این گونه برگه ها برخی از پوست جانوران مانند آهو، گروهی از پوست درختان مانند خدنگ و در هند میروید به دست می آمدند. ساختار این گونه برگه ها به گونه بود که می توانستند چیزی بر آن بنویسند، پس از چندی آن را بشویند و بخشکانند و بار دیگر چیز دیگری بر آن بنویسند. مانند کاغذهای امروزی نبود که دور بیندازیم. در راستای این گونه شستشوها بود که حافظ بزرگوار ما میگوید بشوی اوراق اگر هم درس ما این که حرف عشق در دفتر نباشد. دفتر اشاره به همان قرآن است. حافظ میگوید دفتری که توهی از واژه عشق باشد هر چه شسته تر بهتر بشویید. این برگه ها بسیار گرانبها بودند. برای هر یک از این گونه برگه ها پیرامون 15 رج یا 15 بیت می توانستند بنویسند. اگر شمار رج های شاهنامه را 50,000 بدانیم، هر نویسنده به دست کم 3,500 برگه برای نوشتن نیاز داشت. پرداخت چنین هزینه‌ای که برگه ها بسیار گران بودن، نه تنها بیرون از توان نویسندگان و سخنسرایان، بلکه گاه بیرون از توان بسیاری از فرمانروایان بود. چون این بود که فردوسی گرامینامه خود را به دربار محمود فرستاد، سلطان محمود غزنوی، بدین امید که دربار محمود هزینه سنگین پچین برداری یا نسخه نویسی از آن را گردن بگیرد. ولی همه می دانیم که دستگاه فرمانروایی ترکان غزنوی مانند دستگاه فرمانروایان آخوندهای امروزی در ستیز با ارزشهای فرهنگ ایران شهری بود. چون این شد که شاهنامه بیش از 200 دور از دسترس همگان جا گرفت. پرسش دیگر این که چرا نسخه های به جامانده شاهنامه با هم برابر نیستند؟ پاسخ این است که بیشینی خوشنویسان یا پچین بردار یا نسخه نویسان دچار گرفتاری هایی بودند که یک به یک میتوان برشمرد. یک، بیشینی آنها مسلمانان پایورز بودند و در آمدن زنان به میدانهای بزم و رزم را نمی پسندیدن، در خورد نمی دانستن و تا جایی که می توانستن به شاهنامه دست می بردند و آرایش جشنگاه یا رزمگاه را بنابر پسند خود به هم می سازن. ستایش پیغمبر در سرآغاز شاهنامه افسوده این دسته از خوشنویسان بیدانش و کمایی است. دو، بسیاری از آنها چند واژه‌های پارسی را به درستی نمی‌دانستند و در برخورد با این گونه واژه‌های دلخواه خود را که بیشتر عربی بود را می نوشتن. 3. بسیاری از واژگان پارسی را نمی پسندیدند و واژه‌های تازی بر جایشان می نوشتند. برای نمونه فردوسی در داستان رستم و سهراب گفته است جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان چون در بدن نیست برگ. برگ یعنی ساز و نوا. نسخه نویس که دل در گرو اسلام دارد واژه مرگ را برداشته است و به جایش اجل نوشته است و به جای ساز و برگ بدن آرزو می کند که دین دچار خلل نشود. این رج چنین شده است: جوانی و پیری به نزد اجل یکی دان چو در دین نیابی خلل. در دین نیابی خلل چه پیوندی دارد با داستان رستم و سهراب؟ هیچ. فردوسی در سرآغاز شاهنامه با گرامی داشته بسیار از دقیقی یاد می کند. میگوید جوانی بیامد گشاده زبان، سخنگوی و خوشخوان و روشن روان. سرایم من این نامه را گفت، من این کارو میکنم. از او شادمان شد دل انجمن. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، به سر بر نهادش یکی تیر ترک یعنی کلاخود. ز گشتاس پا ارجاس بیتی هزار، بگفت و سر آمد بر او روزگار. یعنی درگذشت، زنده نماند، زندگی روزگار به او زمان نداد. برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. این سخنی است که فردوسی گفته است. نسخه نویس افسوده است: الهی عفو کن گناه ورا، بیفزای در حشر جای ورا. نسخه نویس دیگری از آنجا که چرم برخی از واژه ها را نمی دانسته و یا نشست بادگساری پهلوانان و یا در آمدن زنان را به میدانهای جنگ ناسازگار با باورهای دینی خود می دیده است و اسطوره ها و داستان های ایرانی را بها نمی داده است، به گفته خودش آن همه را، یعنی این همه مجموعه شاهنامه را، معقول ندانسته و چنین آورده است: تو این نامورنامه از نیک و بد. ببینید اینها در شاهنامه است، در بسیاری از نسخه‌های شاهنامه. ولی از خود بپرسید آیا براستی سخنسرای توانایی مانند فردوسی میتواند این گونه سخن بگوید؟ فردوسی میگوید از گفته این نسخه نویس: تو این نامورنامه از نیک و بد چنان داد دان که تصدیقش آرد خرد. سخن هست بعضی که معقول نیست. سخنان بسیاری در این شاهنامه آوردم که معقول نیست، ولیکن مبر زند که منقول نیست. گمان نبری که من از خودم نقل کردم. اگر از پی خاص رفتی سخن، نبودی یکی حشف سر تا به بن. یعنی همش حشف است، همش بیهود است، همه شاهنامه بیهود است. کی گفته است؟ فردوسی. وگر سر به سر بودی از بحر عام، شدی قصه ناچیز و گفتار خام. از آن طبع را نفرتی خواستی. یعنی خواننده، طبع خواننده متنفر می شود از این شاهنامه. بدو هر کسی دل نیاراستی، در آن جهد کردم که از نیک و بد خردمند وارا و اندک خرد بیابند از این نامی دلپذیر ز معقول بهره ز منقول بیر. به نزدیک دانشوران روشن است که حشو و دروغش نه جرم من است. خب هر خواننده ناآشنا با بینش و منش و شیوه سخن پردازی فردوسی میتواند از خود بپرسد که اگر فرزانه بزرگ طوس تنها در 9 بند، در 9 بیت 18 واژه تازی مانند تصدیق، بعضی، معقول، لیکن، زن، منقول، خاص، حشو، عام، قصه، طبع، نفرت، جهد و جرم را به کار برده، پس چگونه است که او را زنده کننده زبان پارسی می دانیم؟ آیا این سخن یاوهی نیست که ما بگوییم فردوسی آمد زبان پارسی را زنده کرد؟ در 9 بیت 18 واژه تازی، آن هم این گونه در خارشماری شاهنامه که من گفتم، ولی خب همش حشو، همش نفرت ایجاد میکند در دل خواننده. ببینید اینجاست که کسی مانند استاد فریدون جنیدی باید بنشیند با مهر به فردوسی، با مهر به ایران، با مهر به فرهنگ ایران، 40 سال، بیش از 40 سال، یعنی چندین سال بیش از خود فردوسی بر روی شاهنامه کار کند تا اینها را از یکدیگر جدا کند، یعنی قربالی بگذارد یا فیلتری بگذارد شایست از ناشایست بشناسد. استاد فریدون جنیدی براستی بیش از 40 سال، اگر من اشتباه نکنم تا نزدیک 45 سال از زندگانی ارزشمند خود را در ویرایش شاهنامه هزینه کرد و با رنج و کوشش بسیار توانست راست از ناراست و سره از ناسره باز شناسد و یک نسخه پاکیزه و بسیار نزدیک به آنچه که فردوسی سروده است فرادست ما بگذارد. من نمیگویم هر آنچه که آمده است همش همین است، باز هم میتواند دگرگونی های نسبت به آنچه که فردوسی سروده است داشته باشد، ولی آنچه که استاد جنیدی فرق دست ما گذاشت بسیار بسیار نزدیک است، بسیار نزدیک است با آنچه که فردوسی سخن. اکنون با این پیشگفتار بپردازیم به گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه و آفرین بر انوشروان، ابو منصور، محمد عبدالرزاق پور بابک خراسانی بفرستیم. میگوید اگر بر درخت برومند جای نیابم، فردوسی میگوید اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست پای، کسی کو شود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند. جنیدی میگوید کسی که بخواهد از گزند آفتاب به سایه پناه برد، اگر عرب و در عربستان باشد میتواند به سایه نخ، در سایه نخ پناه گیرد. ولی کسی مانند فردوسی که در طوس میزیسته و هرگز درخت نخ را ندیده، چون خود استاد جنیدی هم از مردم خراسان است و میداند که در خراسان درخت نخ دست کم آن روزگار نبود، امروز شاید کاشته باشد، ولی درخت نخل در خراسان در طوس نبود، فردوسی هرگز آن را ندیده بود و کاری به نخل نداشت. چرا چنین کسی باید برای سایه یابی سایه نخل جستجو کند؟ مگر در خراسان سرسبز درختان بسیار زیبا و پرسایه کم بودند؟ مگر سرو نبود؟ مگر شمشاد نبود؟ مگر درخت بیت نبود؟ مگر چنار نبود؟ اینجاست که استاد جنیدی یقه اون نسخه نویس را میگیرد، از اون میپرسد این را از کجا آوردی؟ آیا فردوسی گفت؟ نه، فردوسی نگفت. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. سرو سایه فکن نامی است که خود فردوسی بر شاهنامه گذاشت. میگوید اگر چنین چیزی نشد خودم میتوانم، توانم مگر سایه ای ساختن، خودم یک سایه می آفرینم و خودم در زیر این سایه می آرامم از گزند باد و باران روزگار. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. میگوید اگر پای بر شدن، بلند شدن یا بالا شدن بر درخت میوه‌دار ایران باستان را ندارم. ببینید شناخت این درخت میوه‌دار ایران باستان چند دازه سخت است که فردوسی میگوید اگر چون این توانی ندارم که بر بشوم بر آن درخت میوه‌دار ایران باستان، این توان ندارم، ولی میتوانم زیر سایه سرو که همان شاهنامه باشد پایه جاودانه برای خود بسازم. این ستایشی است که فردوسی از شاهنامه خود میکند. حالا این رو برابر بگذارید با اون سخنی که پیشتر خواندیم از آن نسخه نویس که چگونه نفرت ایجاد میکند در دل خواننده از شاهنامه. کژیم نامور نامه شاهوار، بگیتی بمانم یکی یادگار. من این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. این واژه در زبان پهلوی رویشنده، در پارسی دری روشن و در پارسی امروز با فرو افتادن نون روش خوانده می شود. به یکسان روشن زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. که میتوان این را بدین گونه هم خواند، دیگر از ره راز راهی برد. چرا که رمز و معنی هر دو عربی هستند، من بیشتر دوست میدارم که این را این گونه بخوانم، دیگر از ره راز راهی برد. یکی نامه بود از گه باستان. حالا گزارش میکند به ما را آشنا میکند که چگونه این شاهنامه یا این خدای نامه پدید آمد. یکی نامه بود از گه باستان، از روزگار بسیار بسیار کهن، فراوان بدو اندرون داستان. داستان همون تاریخ است که تاریخ ایران در این نامه گرد آمده.

فرض گذاشتن و او را نزد خود نگه داشتن. از روزگاران کهن یک نبی یا نامه یا کتابی بر جای ماند و در پی یورش تازیان پاره پاره شده و هر پاره از آن در دست یکی از دانشوران ایرانی در جای جای ایران به جا ماند. شما نگاه کنید چه بلایی به سر باغ آمد که یک کتاب باید این گونه پاره پاره بشود. اکنون میگوید که چه شد که این تکه پاره ها را یک جا گرد آورد. یکی پهلوان بود دهگان نژاد. این واژه دهگان را خواهش میکنم از دوستان دهقان نخوانید. ما در زبان پارسی قاف نداریم. دهگان با گاف نوشته می شود. عرب ها چون گاف را نمی توانند بر زبان خود جاری کنند، گاف را برداشتند و قاف در جای اون گذاشتند. ما که عرب نیستیم، ما پارسی زبانیم. از این رو واژگان پارسی را درست آنگونه که هستند بخوانیم. نبگوییم. یکی پهلوان بود دهگان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. این مرد دلیر و بزرگ و خردمند و راد همون انوشروان، ابو منصور، محمد، پور عبدالرزاق، پور بابک خراسانی، واژه پور را به جای ابن میخوانم، سپه سالار خراسان بود که درود و آفرین همه ایران دوستان بروان و فروهر او بود. پژوهنده روزگار نخست، یعنی نمیدانست ولی میخواست که بداند. پژوهش میکرد روزگاران گذشته را. یا من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ چرا؟ چون هنگامی که تازیان به ایران آمدن، پیوند مردم ایران را با گذشته های خود بریدند. ما تا روزگار فتحعلی شاه نام کوروش را هم نشنیده بودیم. نمی دانستیم کوروش کیست. هنگامی که گفته شده است و می گویند که ناپلئون در نامی به شکست‌علی شاه یا فتحعلی شاه نوشت که شما فرزندان کوروشید، اونها می‌دانستن کوروش کیست ولی ما نمی‌دانستیم. فتحعلی شاه به پیرامونیان گفت بروید این پدر سوخته را پیدا کنید، این کوروش کیست. ما تا روزگار فتحعلی شاه نمی‌دانستیم کوروش کیست. این مرد بزرگ خراسان هم، این سپهسالار خراسان، او هم نمی‌داند. پیوندها بریده شده است، پاره شده است، ولی می‌کوشد تا بداند. پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جست. گذشته سخن یعنی همون تاریخ. در پی شناخت تاریخ ملیت خود بود. این رادمرد بزرگ خراسانی تشنه دانستن بود، میخواست بیخوبون فرهنگ و گذشته خود را بشناسد. از این روی فرمان به گردآوری خدای نامه داد. فرمان داد شنیدم که در جای جای ایران هر موبتی، موبت یعنی هر خردمندی، هر دانشوری تکی از این گرامینامه را دارد. بروید همین ها را گرد بیاورید اینجا. و چون خودش سپهسالار خراسان بود، مرد توانمندی بود، پول داشت، پهلوان بود، از گوهر پهلوان بود، خب سخنش هم خریدار داشت. زهر کشوری موبتی سال خرد، یعنی پیرمردی رو بیاورد و این نامه را گرد کرد. به فرمان او پیران دانای ایران از چند شهر در توس گرد آمدن در پیشگاه این پهلوان خراسان. از هرات پیر خراسان ماخ، اینها را در جای جای شاهنامه خواهیم دید. من نیاوردم بیتی رو چرا که در اینجا نیامده است، ولی این نام ها در سراسر شاهنامه پراکندند. حالا چرا نامشان رو در همون جا نیاورده است؟ برای که نام ابو منصور در اون ریتم یا اون آوای شاهنامه نمی گنجد و چون نتوانست نام او رو بیاورد، در گرامی داشت او نام اینها رو هم نیاورد، ولی در جای جای شاهنامه یادی از آنها کرد و ما همه را گرد آوردیم. می دانیم که از هرات پیر خراسان کسی بود به نام ماخ، میم الف خ، موبد بود، دانشوری بود، دانشمندی بود. از توس موبد شادان

0: برزین. از نیشابور موبد ماهوی خورشید پور بهرام. از سیستان موبد یزدان پور شاپور. اینها رو گرد آورد، آدمهایی فرستاد، کسانی فرستاد، اینها رو از جای جای ایران گرد آوردن، در پیشگاه این سپهسالار خراسان نشاندن. بپرسیدشان از نژاد کیان، از اونها پرسید خب آقا این داستان کیان چیست؟ ببینید تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه است، ولی کنجکاو است، میخواهد بداند. برتری او نسبت به ما این بود و هست که این مرد بزرگ خراسانی، این پهلوان بزرگ، میخواهد بداند و میخواهد خود را بشناسد، همون گونه که جوانان امروز ایران. من بسیار بسیار شادمانم که روان این بزرگ مردان امروز در میان جوانان ایران دیده میشود. بپرسیدشان از نژاد کیان و زن نامداران و فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. آقا این پدران ما که بودند؟ این نیاکان ما، اون همه والامندی، آن همه بزرگی، ولی جهان رو اینگونه خار برای ما بر جای گذاشتند. ایدون یعنی اینگونه، این چنین، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. گنداوری یعنی پهلوانی، دریری، بزرگی. این سخن در همه نسخه‌های شاهنامه نیک اختری آمده است. چگونه سر آمد نیک اختری، ولی به گفته استاد جنیدی شکست و پریشانی را نمیتوان از اختر نیک به شمار آورد. این واژه بیگمان در سرودی فردوسی بد اختری بوده است، نه نیک اختری. این هم یکی از دستکاری هایی است که شاید به باور من نسخه نویسان مسلمان یورش تازیان به ایران را از اختر نیک دانستند. از این روح هست که واژه نیک اختری را در جای بد اختری نشان دهند. مگر می شود ملتی شکست بخورد و اون را از اختر نیک به شمارد؟ خوشنویسانی که شاهنامه را از روی دست هم بازنویسی کردند، بد اختری را نپسندیدند که یادآور یورش تازیان مسلمان بود و به جایش نیک اختری نوشتند. چرا اینها را پافشاری می کنم؟ برای که جوانان، بارها گفتم و باز هم خواهم گفت که روی واژه به واژه های شاهنامه بیترن کرد، پسا پشت واژه ها را بکاوند و بدانن که چه بر سر ما آمد، چه بلایی به سر با آمد. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نام ورنامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. یعنی بزرگ و کوچک درود بفرستیم بر روان این بزرگ، اون پهلوان سپهسالار خراسان. ببینید چند جا تا همین جا چند بار فردوسی بزرگ در ستایش او آفرین گفت. در اینجا میرسیم به داستان دقیقی شاعر. شما نگاه کنید با چه گرامی داشتی یاد می کند از دقیقی، و بعد ببینید که در برخی از نسخه ها چه بلایی بر سر دقیقی بیچاره آوردن، چرا که زرتشتی بود. او رو هم جنس باس شناساندند، گفتند که او گی بوده است، گفتند که او نوکری داشته است یا بردی داشته است، سیاه‌پوست، که اون سیاه‌پوست او رو کشت. از این یاوه ها بسیار. ولی نگاه کنیم از زبان فردوسی، چون فردوسی دقیقی را دیده بود، می شناختش و او را عرض می نهد. اگرچه کار سرایش دقیقی هرگز به پای فردوسی نمی رسد، ولی فردوسی هرگز سخن ناخوشایندی درباره دقیقی نگفته است. چو از دفتر این داستان ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی، جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان و همان راستان. این هم یکی از افسوده هاست. ببینید یک بار دیگر این بد رو میخوانم که باز هم دوست میدارم که جوانان ژرف بنگرن. جهان دل نهاده بدین داستان، یعنی جهان دل نهادن بر این داستان هایی که پراکنده بود در دست این بزرگان ایران. جهان دل نهاده بود که همان بخردان و همان راستان، یعنی بزرگان بخردان. خب این یکی از رچهای افسوده به شاهنامه است. چرا؟ برای اینکه نخواست اینکه جهان بدین داستان دل نمی نهد. جهان یعنی چه؟ جهان یعنی آفتاب، ما، ستارگان، زمین، زیستمندان، نمیدانم گیاهان، جانوران، اینها جهان. آیا این جهان به این خدای نامه ما دل بست؟ نه، جهانیان دل می نهند، نه جهان، نه فردوسی را می دارست. دوم این که دل را نمی نهند، دل می دهند یا دل می سپارند. سوم این که اگر تنها بخردان و راستان بزرگان دل ببندند به شاهنامه، ولی شاهنامه تنها و تنها از آن بزرگان و بخردان باشد، پس یاران ما در این میانه چه کاریم؟ برای ما و برای دیگر مردم جهان از دانش آموخته و دانش نیاموخته که شاهنامه رو دوست می‌دارند و دوست می‌داریم جایی نمی‌ماند. یعنی من در اینجا، من در میان دانشمندان که نیستم و شما، بسیاری از شما یاران من هم در ردیگ دانشمندان نیستید، پس ما چرا دل بستیم به شاهنامه؟ ببینید فردوسی اینها رو می‌دانست. فردوسی مرد بزرگی بود، فردوسی مرد بسیار خردمندی بود، واژه ها رو می‌شناخت و می‌دانست چه می‌گوید. پس اینها که این همه پرسش در دل ما یا در مغز ما برمی‌انگیزند، نشان می‌دهد که این سخن از فردوسی نیست، یا دست کم گونه دیگری گفته است، ولی نسخه نویس این رو برابر پسند خود آورده است. از این نسخه نویسان باید پرسید که اگر تنها راستان و بخردان و بزرگان جهان دل بستن به شاهنامه، پس جای نقالان و مردمی که شور و شیفتگی و تشنگی در قهوه خانه ها پای سخن نقالان می نشستن و روان شاهنامه و شاهنامه گو را خرسند می کردند چه می شود؟ ما می دانیم که من خودم بارها و بارها در قهوه خانه ها نشستم در روزگار جوانی. کارگران، بناها، میوه فروشان، بازاریان شباهنگام خسته از کار برمی گشتن، پیش از که بروند به خانه می آمدن در یک قهوه خانه گرده همی نشستن، چای می خوردن و شاهنامه گوش می کردن. و نقالان آنچنان هنرمندانه، براستی باید درود فرستاد بروان و فروهر این نقالان، چه با چه هنرمندی این شاهنامه رو گزارش می کردن. ولی در اون مایه سخن رو که نمی دانستن. هنر یک نقال این بود که داستان را بتواند نمایش بدهد، ولی پیامی که در درون این داستان هست، پیام فرزانی یا فلسفی این داستان رو که نمی دانست، کاری با آن نداشت. خب اگر چنین بود که تنها این شاهنامه سروده شد برای بخردان و بزرگان و دانشوران، خب پس من چه کار هستم در این میانه؟ این گونه نیست. شاهنامه همگانیست. شاهنامه امروزه میبینیم در لرستان یک گوسفند چران، یک شبان شاهنامه را از بر میداند، یک کشاورز، یک کارگر، یک راننده اتوبوس، یک راننده کامیون شاهنامه را میداند و با شاهنامه زندگی میکند. پس آن سخن یاوهی بیش نبود. جوانی بیامد گشاده زبان، دقیقی را بگوید، سخن گفتنش خوب و طبعش روان. یک بار دیگر این را میخوانم، شما خوب گوش کنید. سخن گفتنش خوب و طبعش روان. در بیشتر نسخه‌های شاهنامه سخن گفتنی خوب و طبعی روان آمده است، که درست نیست. سخن گفتنش این رو استاد جنیدی درست کرده است، ویرایش کرده است. سخن گفتنش خوب و طبعش روان درست است. به شعر آرم این نامه را گفت من، آمد به میانه به پیشگاه اون بزرگ بزرگ خراسان و گفت که من این نامه را به شعر آرم. از او شادمان شد دل انجمن. و نگر میرسد که میبایست گفته باشد بپیوندم این نامه را گفت من، نه به شعر آرم این نامه را گفت من. چرا؟ برای اینکه دیدیم این شاهنامه در چند پاره از هم جدا بود. این خدایانه نخستین بایستی که این بود که این پاره ها به هم بپیوندند، یک نامه بشوند، یک کاسه بشوند، یکی بشوند. سروده و ناسرودش اینجا سال دیگه است. جوانیش را خوی بد یار بود. حالا اون کسی که آن گونه تا اینجا می ستاید دقیقی را، ناگهان می گوید جوانیش را خوی بد یار بود. آقا آدم بسیار بدخویی بود، بد اخلاق بود، بدکاره بود. عبابت هماره به پیکار بود. خب با شناختی که از بینش و منش فردوسی داریم، آیا پذیرفتنیش که فردوسی دقیقی را آدمی بدخوی بشناسد؟ شک نیست که این سخن نیست از افسوده هاست، از فردوسی نیست. چرا که نسخه نویسان می دانستند که دقیقی زرتشتی بود نه مسلمان، او را آدم بدخوی نشان دادند. بران خوی بد جان شیرین بداد. چرا کشته شد؟ چرا درگذشت؟ برای که خویش بد بود، بد آدم بدی بود، بدخوی بود. نبود از جهان دلش یک روز شاد. این رو هم خوب گوش کنید. بران خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. چون آدم بدخوی بود هرگز مزی شادی نچشید، یک روز شاد نشد. نت دویوم این رش نادرست و افسود است. چرا که از روده های خود دقیقی می دانیم که زندگی بسیار خوش و آرام و بهنجار داشته و خوشکام بوده است. این که می گوید یک روز نبود دلش شاد، نه این گونه نیست. بسیار هم شاد بود، بسیار هم شادکام بود، بسیار زندگی به خوشی می گذارم. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیره ترگ. که این رو پیشتر گفتیم. برفت او و این نامه ناگفته ماند. فردوسی این رو درست میگه، این از فردوسی است. برفت او این نامه ناگفته ماند، یعنی درگذشت، چشم از جهان پوشید. این نامه شاهنامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. این هم افسوده است. بخت بیدار در لت دویم این رج یک بار دیگر نادرستی رج بالا را نشان می‌دهد و ما می‌فهمیم که دقیقی مردی شادزی، خوشکام و برخوردار از بخت بیدار بوده است. اکنون نگاه کنید. خدایا یا الهی ببخشا گناه ورا. کدام گناه؟ از کدام گناه سخن در میان است؟ گناه این که دست به پیوند زدن شاهنامه زد، این شاهنامه را سرود. الهی ببخشا گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا. این را من پیشتر نیست گفتم. خب ناگفته پیداست که این سخن هرگز نمیتواند از فردوسی باشد. فردوسی همه جا رستاخیز یا رستخیز گفته است و هیچگاه حشر را به کار نبرده است. واژه حشر از حامی فردوسی نمیتراود، از زبان فردوسی برون نمیشود. او همواره گفته است رستخیز یا گفته است رستاخیز. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. در همه نسخه سوی تخت شاه جهان کرد رو آمده است. ولی ما می دانیم که به هنگام سرودن شاهنامه در ایران شاه نداشته ایم. این همه از افسوده هاست. و همه امیران سامانی با نام میر خوانده شدند. ترکان هم بر نام سلطان داشتند. سخن درست این است که شو این نامه خسروان بازگوی، که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بی شمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. نگران است فردوسی که آیا روزگار به من این زمان خواهد داد که من این کار رو به فرجام برسانم. خود من همکنون دچار همین گونه نگرانی هستم. دانشنامه در دست نوشتن دارم که بیش از 8 سال روی آن کار کردم. هنوز کار به فرجام نرسیده است و هر روز هر بامداد که چشم از خواب باز می گشایم شادمانم که یک روز دیگر هست که من بتوانم روی این دانشنامه کار کنم. و باز نگرانم که آیا می توانم زمان خواهم داشت که این رو به فرجام برسانم، یا اینکه نیمه کاره رها خواهد شد و دیگران باید آن را به فرجام برسانند. آیا راهی را که من برگزیدم درست خواهند فهمید چیست که همون راه را پی بگیرند؟ اینها نگرانی هایی است که در دل هر کسی هست، هر کسی که کاری انجام می دهد. فردوسی هم دچار این نگرانی است. مگر خود درنگم نباشد بسی، زندگانی من بسنده نباشد سالهای زندگانی من. چرا که می داند فردوسی از همون سرآغاز داستان می داند این کار یک شب و دو شب و یک سال و 5 سال و 10 سال نیست. کاری کلانی است. باید همه زندگانی رو هزینه کرد. آیا من زمان خواهم داشت؟ مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. و دیگر که گنجم وفادار نیست. و دیگر یعنی از سوی دیگر می دانم که گنج من، یعنی دارایی من، آنچه که من دارم، زمین، باغ، پول نقد، هرچی که دارم پسندی نیست. آقا این سالهای سال من باید رو این کار کنم، هیچ درآمدی نخواهم داشت. زمین های من چه خواهند شد؟ گاوهای من، گوسفندان من، کشت من، کشاورزی من چه خواهد شد؟ اگر من بخواهم بنشینم روزانه 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت کار کنم، به کار دیگری نخواهم رسید. همه اینها نگرانی هایی است که در دل این مرد بزرگ روانش را می آشوبد. و دیگر که گنجم، یعنی دارایی من، وفادار نیست. همان رنج را کس خریدار نیست. حالا گیرم که آقا من را به پایان هم بردم، کسی اینو که نمی خرد که. خب پس من خانواده دارم، همسری دارم، فرزندانی دارم، زندگانی آنها چه می شود؟ ببینید اینها همه نگرانی هایی است. افزایندگان که از دستگاه محمودی غزنوی بودند، غزنویان بودند، خواستند که در همین آغاز چنان بنمایند که فردوسی مردی تنگ دست و ناتوان بوده و برای به دست آوردن دارایی و خواسته، یعنی ثروت، آغاز به سرایش شاهنامه کرده است. این کار را کرده است تنها برای که پولی به دست آورد. ولی این کوشش 1000 سالی مسلمانان به جایی نرسید و ما همه می دانیم که فردوسی نگران آن بود که کار را بیاغازد و مانند دقیقی نتواند به فرجامش رساند. از این رو نگران بود، نه اینکه دنبال پول بود که من این را بسرایم، تمامش کنم. خودش میگوید این رنج را کسی خریدار نیست و به راستی خریدار نیست. همین امروز در میان این 80 میلیون ایرانیانی که ما هستیم چند تن میروند شاهنامه را بخوانند، بخرند. همین شاهنامه فریدون جنیدی مانده است. البته خوشبختانه شنیدم، دیشب شنیدم که تا چاپ پنجم هم فرارفته است. این نشان میدهد که اندکی انگاری که روی کرده به شاهنامه روز به روز فزونی میگیرد. زنی که سخن به چند در جهان بر او آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی کی بودی نزد ما رهنما. حالا شما پیوند این سخن رو پیدا کنید. فردوسی نشسته است درباره چگونگی سرایش شاهنامه و آغاز کار و نگرانی های خود از رنجی که خواهد کشید، سالهای بسیار، زندگانی که آیا بسنده خواهد داشت یا نه، آیا دارایی او بسنده خواهد بود که 30 سال 40 سال هیچ درآمدی نداشته باشد و بتواند از پسنداز و از زمین خود بخورد، اینها رو میگوید. ولی ببینید نسخه بردار چگونه دستکاری کرده است. زنی کوسخن به اندر جهان، برو آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی یعنی محمد کی بودی نزد ما رهنما. پیوندش رو پیدا کنید، پیدا کنید پرتغال فروش رو. این سخن که بسیار سست و بیمایه است و هیچ پیوندی با فراهم آمدن شاهنامه ندارد، بی کمترین گمان از افسوده های بر شاهنامه است. برگردیم به خود گفتار فردوسی. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که گفتی که با من به یک پوست بود. آنچنان نزدیک بودیم با هم، انگاری که یک روان در دو تن، یک جان در دو بدن. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامت مگر پای تو. تصمیم خوبی داری، اندیشه خوبی به سر داری که تو این نامه را بسراییم. نوشته من این نامه پهلوی، به پیش تو آرم مگر نقلوی. این سخن جای چون و چرای بسیار دارد. این بیت پایانی را میگویم. پذیرفتنی نیست که فردوسی طوسی، روان جاودان ایران با آن پایگاه بلند فرهنگی، شاهنامه ابومنصوری که به گفته خودش در جهان نامبردار شده بود و خوانندگان آن را بر همگان میخواندند را ندیده و نخوانده باشد. بنابراین این که میگوید من این نامه را پیش تو میآورم، این سخن از افسوده هاست بیگمان، چرا که نیازی نداشت فردوسی. اگر ندیده بود چه شد که فردوسی با آن دوستش گفت من میخواهم این را بسرایم، و آن دوست گفت کار خوبی میکنی، من میروم کتاب را برایت میارم. این کتاب که در دست فردوسی بود، نسخه از آن. ولی آن دوست میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. من پوزش میخوام در آغاز دوستان از یاران جوان، به ویژه که همون گونه که گفتم آماج من نقالی شاهنامه نیست، میخواهیم اندکی بدرنگیم روی واژه ها. هرچی که درست است میپذیریم، آنچه که نادرست است همونجا یقه آن نسخه نویس را میگیره که تو دست بردی بکار. ولی این درست است. میگوید آن یار به فردوسی میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. پر پیداست که هنوز جوان است، 35-6 ساله 7 ساله. سخن گفتن پهلوانیت هست. این پهلوانی یا پهلوانیت، بخشی گفتند که همون فرهنگ پهلوانی، فرهنگ بزرگی، ولی به باور من زبان پهلوانی است، نه زبان پهلوی است در اصل، نه اون شیوه پهلوانی. میگوید که تو سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی میدانی، چون این نامه‌ای که پراکنده بود در دست موبدان، این به زبان پهلوی بود، به زبان پارسی دری که نبود، به زبان پهلوی بود. و میگوید تو چون این مردی هستی که گشاده زبان، زبان بسیار گشاده داری، شیوا سخن هستی، جوان هستی، سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی هم که میدانی، شو برو این نامه خسروان بازگوی، نامه پادشاهان، نامه بزرگان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبرو. چو آورد آن نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. این رج هم از افسوده های خوشنویسان بدنویس است. خوشنویس بودن ولی بد می نوشتن. ببینید جان هرگز تاریک نمی شود که می گوید برافروخت این جان تاریک من. جان چه کسی تاریک است؟ جان که تاریک نمی شود. تازه اگر هم تاریک بشود جان چه کسی تاریک است؟ جان فردوسی. ببینید اگر اندکی بدرنگیم اینگونه می توانیم راست از ناراست، شایست از ناشایست باز شناسیم. جان هرگز تاریک نمی شود. فردوسی بهتر از من و شما می دانست که جان تاریک نمی شود. اندیشه می تواند تاریک بشود، ولی جان همواره درخشان است، چرا که در بینش ایرانی که فردوسی با آن بینش آشنایی ژرف داشت، جان برآمده از خوشی جان هاست که خود خداوند است و درخشان است. هر جانی درخشان است، میخواهد جان گوسپند باشد، جان گاو باشد، جان خامنه ای باشد، جان ضحاک باشد، جان درخشان است. جان تاریک نمی شود. آنچه تاریک می شود اندیشه است، چیز دیگری است، در جای دیگری است، و فردوسی بهتر از من و شما اینها رو می دانست. می رسیم به ستایش انوشهروان امیر منصور پشتیبان فردوسی. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. ببینید شیوائی سخن را، اینها از فردوسی است. با همین شیوی سخن پردوسی، با همین آهنگ سخن، یکی از ابزارهایی است که میتوان شایست از ناشایست باز شناخت. اگر سخن سست است، اگر سخن دارای این آهنگ نیست، اگر از این شیوائی تهی است، از فردوسی نیست. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. انوشهروان امیر منصور فرزند ابو منصور عبدالرزاق را میگوید، همان پهلوان خراسان، سپه سالار خراسان. خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگرایت همی. به چیزی که باشد مرا دست رس، زگیتی نیازت نیارم به کس. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. یعنی مرا مانند یک سیب تازه از درخت چیده، آنگونه مرا در دستان خود نگه داشت و پروانه نداد که باد آسیب رسان روزگار بر من ببزد، که از باد ناید به من بر نهیب. به کیوان رسیدم ز خاک نژند. حالا خواهیم گفت که چرا این یک بیت از فردوسی نیست. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. نخواست خود آهنگ سخن رو گوش کنید، افتاد از آن ریتم شیوایی، از آن شیوایی افتاد. نژند یعنی افسرده، پژمان، پژمرده، آزرده، غمگین. فردوسی پیش از سرایش شاهنامه نه غمگین بود، نه پژمرده بود، نه پژمان بود. در سرآغاز داستان بیژن و ملیجه برای شما خواندم، در ستایش همسرش دیدیم که چه مرد شاد بود، شادخوار بود، شادکام بود. کیوان که میگوید مرا از خاک نژند برد به کیوان. کیوان پس از هرمزد یا مشتری، دومین گویاله یا سیاره در سامانه خورشیدی است. کیوان را در روزگار باستان ستاره بدشگون می دانستند. نحس بود کیوان. کسی را آرزوی آن نبود که به کیوان رسد. و فردوسی همه اینها را بسیار نیک می شناخت. می دانست که کسی آرزو نمی کند که به کیوان برسد. چون چرا که کیوان یکی از گویاله ها یا سیاره های بدشگون در میان مردم شناخته می شد. ببینید این نکته ها و این تکه هاست که می تواند ابزاری در دست ما باشد برای فیلتر، برای شناخت درست از نادرست، سره از ناسره. فردوسی نمی خواست به کیوان برسد. فردوسی کار دیگری در سر داشت. فردوسی می خواهد ملتی را زنده کند، زبانی را که در آستانه فروپاشیست می خواهد از مرگ رهایی بخشد. در لت دویم، لت یا همون مصرع، سه گونه فروزه یا صفت برای رادمرد بزرگ ایران آوردند که این هم نادرست است. فردوسی چنین نمی کند. مانند نیکدل، نامدار، ارجمند، سه فروزه، سه صفت پیاپی در یک مصرع، در یک لت، این دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است. فردوسی چنین سخن نمی کند. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود. جهان نه اینکه هستی را خار بشمارد، دارایی، پایگاه، والامندی جایگاه، اینها پیش او خار بود. حالا میخواهد بر کرسی سپه سالاری نشسته باشد یا بر کرسی یک کشاورز، میخواهد پول داشته باشد نداشته باشد، اینها پیش او خار بود، نه اینکه جهان آفرینش پیش او خار بوده باشد. یعنی پشت به جهان نکرده بود، درویش نبود. سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، چو از باد سرو سهی در چمن. خب داستان را در جای دیگری خواهیم دید که چه شد در بازی‌های سیاسی غزنویان از یک سو و دیگران از سوی دیگر، اون رقابت‌های سیاسی، نبردهای سیاسی، این جوان مرد را تروریست‌های اون زمان دزدیدند و بردند و کشتندش. میگوید چنان نامور گم شد از انجمن، یعنی انجمن یعنی از میان مردم، گم شد، دزدیدندش، بردندش و کشتندش. چو از باد سرو سهی در چمن، نه زو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان و مردم کشان. ببینید این به دست نهنگان و مردم کشان چه برنامه برازنده است برای حکومتگران امروز ایران. نهنگان و مردم کشان، دریغ آن کمربند، آن گردگاه، دریغ آن کیی برز و بالای شاه. دریغ آن کمربند و اون کمربند فرمان روایی سپه سالاری و آن گردگاه، باز هم همین کمر جایی که کمر میبندن. دریغ آن کیی برز و بالای شاه، اون کیی یعنی پادشاهی، سرفرازی. ستم باد بر جان او ماه و سال، ستم بر کسانی که اون تروریست هایی که او را کشتن، کجا بر تن شاه شد بدسگال. افشین جان خواهش میکنم هر جا که زمان بسنده بود به من بگو تا دامنه سخن رو برچینم، دنبالی سخن رو بگذاریم در این زمان دیگری، چون من گرم سخن که میشوم زمان رو از یاد میبرم.
1: یه مقدار رد شدیم اصلا از زمان پایان برنامه، ولی بازم هر جور خودتون صلاح میدونید.
0: نه من میخواستم اینو زودتر بگم که از زمان فراتر نرویم. بسیار خوب، پس کار دیگری میکنیم، دنباله سخن رو بگذاریم برای نشست دیگر، و اگر از زمان هم گذشتیم شما اون رو اون بخشان بردارید.
1: نه اینو نگه میداریم. من فقط توی سخنان شما اونجا گفتین کیوان دومین سیاره از منظومه همین خورشیدی ما هست، ولی من فکر میکنم کیوان همون زحل هست، نه
0: مشتری، بعد از مشتری
1: میشه زحل. یعنی الان بهش میگن ساترن یا زحل، بس کیوان اون سیاره،
0: کیوان اونه. ولی نگاه من این بود که در اون روزگار اون ستاره که نیست، سیاله است، یعنی ببخشید سیاره است، ما به فارسی میگوییم گویاله. گویاله کیوان نحس شمرده میشد، بدشگون شمرده میشد، و این بدشگونی رو که میگوید مرا رساند به پایگاه کیوان، یعنی مرا رساند به اون پایگاه بداختری یا نمیدونم روزگار بعد، چنین نیست. میخوام بگویم که اندکی ژرف‌نگری میخواد که ما بدانیم که آیا این سخن از فردوسی است یا از فردوسی نیست.
1: بسیار عالی، ممنون و تا دیداری بعد اگر سخن دیگه نیست.
0: سپاس، تا دیدار دیگر.
1: تا دیداری دیگر.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 21 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید به مدت قریبا یک ساعت خدمت شما هستم. معمولا یک در واقع قطعه ادبی خدمتون تقدیم میکنیم. اینها واجد هزار شراغت هستن. دیوان سعدی که میگوشاییم هم دین شناسی است، هم تاریخ شناسی است، هم عرض کنم که هنر است سر تا پا، و ما وظیفه داریم اینا رو بشناسیم، این فرهنگ رو بشناسیم تا اونجایی که میتوانیم. این در داستان هویت ملی بی اندازه اهمیت داره. این رژیم طاعونی که آمده است و این غارتگران و این دزدان که ایران رو به غنیمت گرفتند، میخواهند از صفحه تاریخ جز ملا و آخوند و گدایان عرب همه چیز رو پاک بکنن. باری میخوانم خدمتون در ستایش علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان. در واقع این برادران جوینی دو تن بودن، یکی خواجه شمس‌الدین که وزیر بزرگ بود، یکی هم علاءالدین عطاملک نویسنده تاریخ جهانگشا که یکی از بهترین تاریخ‌هایی است که خودش حضور داشته در بسیاری از وقایع، و مرحوم علامه قزوینی در روزگاری که در پاریس بودن این دیوان رو تصحیح کردن، این تاریخ ایشون رو. قصیده بلند است، من چند بیت انتخاب میکنم خدمتتون میخونم. یکی مطلع قصیده هست که میگوید کدام باغ به دیدار دوستان ماند، کسی بهش نگوید به بوستان ماند. درخت قامت سیمین ورد مگر توباست، که هیچ سر ندیدم که این بدان ماند. تا میرسیم پایین میگوید که امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، که پایگاه رفیعش به آسمان باند. خدای خواست که اسلام در حمایت او ز تیر حادثه در باره امان ماند. یکی اشاره میکند به حفظ اسلام، چون مغول که آمد اینها گروهی پنداشتن که یک سره این اسلام از صفحه تاریخ پاک خواهد شد، و کسانی هم بودند که تحریک میکردن که آقا همه مسلمین رو بکشید، کعبه رو خراب کنید و اینها. و این آدم ها نظیر همین بزرگوار و اینها در واقع جلوگیری کردن از خونریزی بسیار، به قولان خونخوار جرار رفته رفته آدم شدن. سعدی می فرماید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرد خوگ پلنگی. یعنی در سفری که رفت آمدم دیدم این مغولا آدم شدن، کشور آسوده شده، پلنگون رها کرده خوی پلنگی، خوی درندگی از این مغولا رفته به خاطر همنشینی با این بزرگان ما. خب وگرنه فتنه چنان کرده بود دندون تیز، که از این دیار نه فرخ نه آشیان ماند. ضرورت است که نیکی کند کسی که شناخ، که نیکی و بدی از خلق داستان ماند. تو اون جواد زمانی که از ازدحام عوام، درت به مشرب شیرین کاروان ماند. به روزگار تو هر جا که صاحب صدری، زهود قدر تو موقوف آستان ماند. تو را به حاتم طایی مثل زنند خطاست، گل شکفته که گوید به ارغوان ماند. من این غلط نپسندم زرای روشن خیش، که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اینجا رو بکنم سعدی از انوری گرفته است. انوری میگوید تا دل و دست بحر و کان ماند، دل و دست خدایگان ماند، در این قصیده خیلی خیلی معروف. بله فرمود من این غلط نپسندم زرای روشن خیش که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اشاره به بیت انوریست. جلال و قدر منی ات کجا و وهم کجا، منو نیم که در این موقفم زبان ماند. فنون فضل تو را غایتی و حدی نیست که نفس ناطقه را قدرت بیان ماند. تو معن زائده‌ای در کمال فضل و ادب که تا قیامت از او در کتب نشان ماند. میگه تو معن زائده‌ای. حالا این معن زائده کی بود؟ عرض کنم یه گروهی تصمیم گرفتن منصور خلیفه رو بکشن و میگفتن اون خداست. اینها جمع شدن یک 600-700 نفری تابوتی و اینها یک مرتبه منزل این منصور ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی رو محاصره کردن. این معن زائده به تنها تن خیش شمشیر کشید و مقابل این 400-500 تن ایستاد و از دشمنان منصور هم بود، چون او از سرهنگان بنی امیه بود. وقتی که اینا شکست خوردن، معن هم گریخت و منصور گفت به خدا سوگند تا این شما این معن زائده رو نیاورید من افطار نخواهم کرد. و بسیار گشتند و او را آوردند و خیلی اکرام کرد در حقش و در واقع امارت سیستان را هم به این معن زائده داد. در شجاعت بی نظیر بوده. میگه تو معن زائده ای اما در فضل و ادب، تو معن زائده ای در کمال فضل و ادب که تا قیامت از او در کتب نشان ماند. جهان نماند و اقبال روزگار تو باد که نام نیک تو باقی است تا جهان ماند. بله، در ستایش علاءالدین عطاملک جوینی که دوستان سعدی بودند، هم او هم بله این بزرگان این مملکت ما را از همه حوادث حفظ کردند که امروز بیفتد دست آخوند، آخوند و ملا. این کتاب نگاه کنید، چندین الاغ این کلیت این کتاب رو نمی کشه. این تازه یک جلد از این کتاب مزخرف بهارالانوار ملاباقر مجلسی است که بوی تعفن از همه سطور این به مشام میرسه. واقعا بوی تعفن عرض میکنم. و یادم میاد دهاتیای ما دم مسجد مسخره میکردن، میگفتن اگر یک نفر 2000 سال عمر کنه شب و روز مزخرف بنویسه به اندازه باقر مجلسی نمینویسه. بله، مهدی موعود، ترجمه جلد 13 بهارالانوار علامه مجلسی. بله، یک مش مزخرف لاطائل در باب حضور مهدی و هر چه دروغ در عالم بوده این مهدی که جمع کرده داشته اینجا. این 17 حدیثی که عرض کنم که بزرگان اسلام قبول داشتن، فقط مثل ابو حنیفه 17 حدیث که گفت من بیشتر از 17 حدیث نمیپذیرم، چون اینا هم نقل قول از عایشه است، به 1,000,000 و اینا رسیده، اینا رو جمع کرد. خلاصه داستانیست. خدمتون عرض کنم که بعضی دوستان چون خوب گوش نمی کنن و عرایز ما مطالب را اشتباه در می یابن یا مطالب را می شنبن جعل می کنن. ما عرض کردیم که این خانه کعبه که می گوین که ابراهیم یا کرده، ابراهیم یکی از میتولوژی یهودیه. ابراهیم و هاجر و اسماعیل میتولوژی آقا جان، مثل کیکاووس و نمیدونم بقیه داستان ها که ما در میتولوژی ملی داریم، این هم هست. و یهودیان اصولا اینها در ابتدا تا اونجایی که ما در کلاس های بزرگان دینشناس نشستیم و آموختیم، عرض کنم که در حوالی مصر بودن، گوسفنددار بودن، تا اینکه آرام آرام آمدن در حوزه پایتخت مصر و در اونجا اختلافاتی شد بین خلیل در واقع فرعون و این گروه که اقلیتی بودن اما اکثریت زمین ها رو صاحب شده بودن و بعد اینها رو اخراج کردن، نه قتل عامی کردن نه کسی رو کشتن، اینها اخراج کردن یهودیان هم مهاجرت کردن به کنار رود اردن و این داستان ها رو همه شما شنیدید. اما اون که در باب ابراهیم گفتند غیره، اینا هیچ نشانه تاریخی هرگز به دست نیامد که موسی وجود داشته، چون این مصری ها همه چیز رو می نوشتن به در و دیوار. امروز هم هنوز هستن این نوشته ها. اگر باران بیشتر می اومد، اگر خوشسالی می شد، اگر خلیفه مثلا مالیات ها رو بالا می برد، اینا همه هست. هیچ نامی، هیچ نشانی نه از ابراهیم هست، نه از موسی هست، نه از کسی در اونجا. باری اینها داستان هایی است که ساختن. و میگوید که ابراهیم آمد و هاجر را آورد و اسماعیل را آورد و در اینجا یک محلی به نام زمزم گذاشت. مراجعه بفرمایید به سوره ابراهیم، فکر میکنم آیه 37 و بقیه آیات در اونجا عرض کنم که کاملا معلوم میکند که همین ابراهیم، ابراهیم پیغمبر است. میگوییم که ادیان ابراهیمی، یک کسی رفته گفته است مشیری این را گفت، اون ابراهیمی ابراهیم دیگه بوده. خب عزیزم برو کتاب نگاه کن، برو کمی تحقیق کن، همینطور ننشین صحبت کن. بله، مطلب دیگر این که روزی نیست که از کاخ سفید یک اسکندال به قول اینجا بیرون نیاد و همه اوقات جراید و تلویزیون ها رادیو ها صرف بحث در همین حوزه احوال می شود. حالا دیروز باز نیویورک تایمز نوشته است که زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، دستور داد به وزارت دادگستریش که البته این خلاف قانون اساسی است، تفکیک قوا از اصول مهم دموکراسی است. یعنی این قوا، یعنی قوه اجراییه، مقننه و اونجوری، اینا از هم جدا هستن. هیچ کس نمیتواند دستور بدهد، هیچ رئیس جمهوری که رئیس قوه مجری است نمیتواند دست قوه قضاییه آقا فلانی و فلانی رو تعقیب کنید ببرید بندازید زندان. این کارا در کشورهای استبدادی میشود، مثل کشور خودمون. ما مستبد داشتیم که میگفت بروید سپهبد فلانی و سپهبد فلانی و فلان وزیر رو بگیرید ببرید زندان، اونجا مبالغ شلوغ بزنید تا بعد دستور بده. همین طوری بود دیگه. امروز هم علی نشسته برادران لاریجانی رو کرده رئیس سفه. یه عزیزان من، اون عده را تیرباران کنید، اونها رو ببرید شکنجه کنید، ناخن اونها رو بکشید، اموال اونها رو بگیرید. این سه برادر دزد که منفورترینه، نمیدونم میگن پنج برادرن، نمیدونم این عراقی ها چند نفرن، اینا تخم ترکه زیاد دارن. اینها شدن رؤسای قوای مملکت و نوکران سید علی و دزدان سر گردنه. در کشوری دموکراتیک همچین جرأتی رو رئیس قوه مجریه ندارد و چنین حقی رو ندارد و قانون اساسی اجازه نمیدهد و این جرم محسوب می شود، جنایت محسوب می شود. اگر که رئیس قوه مجریه آمد دستور داد به عرض کنند که دادگستری که بروید فلانی و فلانی رو، ایشون دستور داده بوده است که بروید تحقیق کنید، پرونده سازی کنید برای خانم کلینتون و برای جیمز کومی که رئیس لایق CIA بود و اینها، براشون پرونده زندانی درست کنید. و اینها وکیلش میگه آقای رئیس جمهور این کار خطرناک رو نفرمایید، این خلاف قانونه، این یک چیزی نیست که بشه بعد که در واقع پوششی برش گذاشت بعدها. و اینا یادداشت‌ها به دست نیویورک تایمز افتاده و چاپ کردن و از دیروز سال سر و صدای دموکرات‌ها در آمده. میدونید که اکثریت رو هم به دست آوردن در لوور هاوس و اینها میتوانن رئیس جمهور رو ایمپیچ کنن، محاکمه کنن. یکی این بوده است، یکی هم در واقع سبیه ایشان آمده اسرار دولتی رو با همه ایمیل خودشون از این بر به اون میفرستادن. همون داستانی که برای کلینتون گفتن حالا برای دختر ایشون درآوردن. و هر روز خلاصه یک چیز عجیب و یک سخن عجیبی هم دیروز فرمودن که حقیقتا شگفت بود و همه معترض شدن که حیثیت این مملکت دیگر رفته. ما اینجا پناهگاه بی کسان بودیم به لحاظ اخلاقی و به لحاظ حقوق بشر. اگر الکساندر سولژنیتسین نویسنده معروف روسی توانست سالها مقابل روسا دیکتاتور روسا بایستد، به اتکای ما بود. اگر فلان نمیدونم معترض روسی دیگر ایستاد مقابل این حساب، به خاطر پشتیبانی ما بود و تبلیغات ما بود در باب حفظ حقوق انسان. اینها ایشون آمده گفته خب این خاشقچی خوشقچی هر کی هست اینو کشتن تیکه تیکه کردن، ما پول داریم میگیریم، ما صدها بیلیون، که البته هم صدها بیلیونی نیست، هنوز بیلیونی نیامده واسه. گفتن ظرف نمیدونم 20 سال ما 300 میلیون بیلیون دلار اصلی از ما خواهیم خرید. و یک جنرال آمریکایی میگفت آقای رئیس جمهور ما رو خراب کرد، این دولت رو خراب کرد، این عرب ها دستشون زیر سنگ ماست، اگر فلیت هفتم آمریکا در خلیج فارس نبود اینها الان فارسی صحبت میکردن، یعنی آخوندها اینها رو گرفته بودن. و راستم میگه، عربستان نه ارتش داره نه سرباز داره نه جنگ بلده، آمریکایی‌ها دارن برای اینا جنگ میکنن. و اگر فلیت هفتم نبود، اشارهش به چیز نیرو دریاییشه، اونجا نبود اینا الان فارسی صحبت میکرد. یک شبی هم آقای کولین پاول که فرمانده کل قوای آمریکا بود در جریان جنگای همون کویت و غیره و اینها، صدام حسین، گفت اگر ایرانی‌ها به اینا حمله کنن، به این عربا، به این سعودی عربیا، این فرصتی که به ما تلفن بکنن که آقا به داد ما برسید نخواهند داشت، میگیرنشون. و صدای بلند میگوید ما پول داره باید از اینا بگیریم، ما پول داره میگیریم، بنابراین نمیتونیم چیزی بگیم. خب این چیز بوده، اساسا این آقا گرین کارت آمریکا داشته، در آمریکا سکونت داشته، در پناه دولت آمریکا بوده، بردن تیکه تیکش کردن تو گونی کردن، میگه ما که نمیتونیم حالا چیزی بگیم، پولامون در خطره، ما نمیتونیم روسا و چینیا بیان اونجا اسلحه بپوشانن. در حالی که اساس تکنولوژی نظامی عربستان آمریکاییه، نمیتواند به این زودی روسی بیاورد و نمیدونم چی، تمام ارتش آمریکا اونجاست، نیروی دریایی آمریکا اونجاست. خلاصه مطلب، و یه روزی یه کسی پیدا شد گفت ایها الناس من میرم از هواپیما پیدا میشم، تنبک میزنم، آخوندها فرار میکنن. با رادیو اسرائیل هم مصاحبه میکرد و اون آقا ازشون پرسید خب میفرمایید که شما تنبک زدید آخوندها غیب میشن؟ گفت بله بله. گفت که چطور غیب میشن؟ گفت غیب میشن دیگه، از اثر تنبک من. و مردم ما ایمان آورده بودن به این حقا، و ما مدیون این حقها هستیم، باید تشکر کنیم ازش، نشون داد ما کی هستیم. این حقها نشون داد که تحصیل کردگان ما هم یک اپسیلون عقل علمی نداره. این تلویزیون هم همه سکوت کرده بودن یا فرار میکردن، قایم میشدن، اینها که نمیتوانستن او رو تایید کنن نه تکسیم. اگر کرد چی؟ واقعا شرم‌آور این چور طرز تفکر، یعنی باید بره تنبک بزنه آخوندا فرار کنه. به یکیشون گفتم بیا ببینم بابا جان، تو که هر رو بلنگو دستته داری ملت ارشاد میکنی، فرض کنی ما میخوام یه توالتی از دست دوتا پاسدار در بیاریم در شمال آفریقا، چی لازم داریم؟ از این توالت هایی که سر کنسترکشن می سازن، به فرض کنیم آقا یه توالت، دوتا پاسدار مسلح، دوتا جسه دستش اون تو نشسته، ما می خواهم اینا مستخلص کنیم، چی لازم داریم؟ و شما بگو. گفتم من میگم یه تیم تیرانداز لازم داریم، تشکیلات پزشکی لازم داریم، طرح نقشه و نمیدونم چند نوع هواپیما، حداقل چند میلیون دلار خرج اینه که ما بریم این توالت رو از دست دوتا پاسدار در بیاریم. حالا شما با تنبک این آقا چگونه قراره اینا غیب بشن که تو قبول کردی؟ نه این که از خمینی کمتر نیست. فهمیدم از بیخ عربه این دوست ما، فهمیدم که از بیخ عربه. حالا سرا منو بشنوه میدونی خودش کی هست. حالا نشستیم به امید این که ترامپ بیاد ما رو نجات بده.

مملکتی نشات بده. بفرمایید اینم سینی نقره، اینم سکولاریسم آوردم براتون، اینم آزادی. بفرمایید استفاده کنید از آزادی. اینو تطمیعش کردن اسرائیلی ها و این عربستان سعودی ها و بقیه عرب که سنی هستند و دشمن این رافضیگری داخل ایران هستند. میدونید که کفارن آقا، ایرانی از نظر مسلمانان جهان کافر هستن، خونشون هم حلاله. شما اندونزی هم تشریف ببرید بگید رافضی هستن، ممکنه بگیرن سرتونه ببرن. رافضی دشمن خداست از نظر بقیه مسلمانان. نمیدونم 1,200,000,000 حالا رافضی پیدا شده، آخوند رافضی داره لعنت میکنه به عمر و نمیدونم دوستان پیغمبر و همسر پیغمبر، فحاشی های رسمی دولتی میکنن و اینا. خب اینا دشمن ایران کردن دیگه، پول هم دارن، متحد شدن. اسرائیل هم توانسته زیر رهبری این بیبی، بهش میگن بیبی، این نتانیاهو رو، این توانسته همه دشمنان اسرائیل رو از بین ببره با بمب آمریکایی. مصر یه جور از صحنه به در کنن، لیبی رو یک جور تخریب کردن، سوریه رو یک جور دیگر، عراق رو از بین بردن، مانده ایران. توته هست برای آزادی من و تو نیست. حالا میگن این مچینی نمیذاره این وطن فروش ها. زمانی که ما راجع به اون حقا اینا رو گفتیم، یکی از یکی از شهرهای بزرگ ایران به من زنگ زد، گفت آقا مردم دوباره شما رو دوست دارن. گفتم دوباره چیه؟ ما به مردم ارادت داشتیم، اینا مردم شهر شما. گفت نه، شکلی شما گفتین این مردی که مسخره است داره جوک میگه شما باید کردین، داشتن یه عده زیادی آش نفشل قلمکار و این چیزا میپختن و اینا که این بیاد مملکت نجات بده. گفتن این خائن که این مشیری باشه نمیذاره این کارو بشه. شما دیدیم همه ساکت شدن، همه تسلیم این بابا شده بودن که بره تنبک بزنه آخوند فرار کنه، آخوند غیب بشه. ما نگفتیم آقا آخر یه حساب کتابی هست تو این دنیا. یک اصل علمی هست تخطی ناپذیر، بهش میگن علت و معلول. مثل که بنده این کارا، مثل که بنده ادعا کنم میخوام اقیانوس کبیر رو بکنم در این لیوان. جا بدم در این لیوان. خب این یک حرفه. هم علتش مسخره است، خنده آوره، هم معلول غیر ممکنه. ما دیگه فکر نمی کنیم که آیا این امر امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، چون ذهنیت ما ذهنیت خرافی هست. و در اینجا میخوام یه مطلب دیگر عرض کنم. تصور نفرمایید عرب به ما خرافات آورده. اصلا عرب خرافاتی نیست، تبار عرب خرافاتی نیست، دنیوی ذهنش، اهل شراب، اهل شکار، اهل نمیدونم عشق زنانه، اهل جمع‌آوری طلاست، آویزون کردن نمیدونم چیزای زیبا، کاملا ذهنش دنیویه. خرافی ما بودیم از اول، قبل از اینکه عرب بیاد. فساد اخلاقی رو در این فرهنگ آسیای مرکزی آوردن، خرافاتش هم خودمان داشتیم. ما اهل خرافاتیم، شیفته خرافاتیم. این همه خرافات رو به این اسلام ما وارد کردیم. علی رو خدا کردیم. اسلام آمده میگه چی؟ میگه آقا اصول دین 3 تاست. ما آمدیم کردیمش 5 تا.

امام رو برکشیدیم از خدا، ما خداشناس هم نیستیم، ما مطلقا خداشناس نیستیم، کجا ما اسم خدا رو آوردیم در طوس؟ هی یا علی یا علی میکنیم، علی اللهی هستیم، پسر ابو طالب. باید به ما خندید واقعا. نشستیم که یک کسی، یه مرد عربی که نبوده، از یه چا بیاد ما رو نجات بده. سالها هم اسب و زین و برطلا دم دروازه کاشون و قم و اونجا نگه می داشتیم که وقتی ما سوار بشه. هنوز هم شنیدم بعضی از این کارا میکنن. عرب خرافاتی نیست. شما نگاه کنید چگونه زندگی میکنن. بزرگانشون رو ببینید. در باب خرافات صحبت میکردیم که کار خود ماست، کار دیگری نیست. اختراع کردیم که یک امامی بوده است که جهان، استدلال ما این است، چون جهان نمیتواند بدون نماینده خدا باشد، پس امام وجود دارد. برای اینکه خلق الله، این استدلال خواجه طوسی است، متاسفانه متاسفم برای مرد بزرگ که آخرین شخصیت جهانی ماست، این همه مزخرف هم گفته در باب شیعه‌گری. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از فضلای بزرگ، منجم، ریاضیدان، ادیب، سیاستمدار، و یه همچین حرفای سفیهانه ای بزنه، آدم تعجب میکنه آقا این چه ذهنیت علمی بوده این مرد بزرگ داشته. پس چون مردم گناهکار هستن و جنایتکار هستن، امامی باید باشه، بنابراین امام وجود دارد. خب اینم شد دلیل، اینم شد حرف، این چه مغلطه‌ایه؟ خود اینا قبول نداشتن که امامت وجود داره، خود ائمه وجود قبول نداشتن که امامتی هست. کدوم امامت؟ یه امام حسن بوده، پسر امام علی، رفته فروخته سهمشو از امامت. سهمی که اون داشته، چون در تبار عرب پسر بزرگ وارث مقام پدره، نه پسر کوچک، رفته پولشو گرفته از معاویه در حضور بزرگان عرب، امضا داده، 6 میلیون در هم پول که در بیت المال چیز بوده این برداشته، کوفه برداشته و مالیات شهر دارا و گرفته، خورده و رفته دنبال کارش. دیگه حسین دیگه حقی نداشته، اومده شلوغ کرده کودتا کنه. اگر اینا به امامت اعتقاد داشتن، پس چرا این امام هشتم پاش رو رفت دست مأمون بوسید در خراسان که من ولیعت تو باشم؟ یعنی اون گفته بود بیارینش ولیعت ما باشه، و اگر قبول داشت که امامه و یه امر الهیه، پس چرا رفته اونجا دست مأمون بوسیده که اونجا بکشنش انگورش بدن؟ امیر جان تلفن 318-345-34-25 رو اعلام کنید. خیلی وقت هست که ما با کسی صحبت نکردیم، از هموطنان میتونن زنگ بزنن اگر سوالی هست، پیشنهادی هست، در خدمتشون هستیم چند دقیقه. این شده اساس دینداری و خداشناسی ما. موهومات، کتابای قطور هم آخوند جفنگ نوشتن، خب کاری نداره دیگه. هر کجای دنیا یک کلام حکیمانه گفته شده، دانایان جهان اونا رو ضبط کردن، ثبت کردن، نقل قول میکنن. شما ببینید هیچ کس توجه به اینا داره؟ هیچ کس در دنیا. بدم این دانشگاه های جهان، بریم پیش خود عربا موقع حج، آقا شما امام جعفر صادق رو میشناسیم؟ میگه برو دنبال کار زندگی امام جعفر صادق. دیگه که اینا شده اساس دیانت ما، حاصلش هم همینه که ملازم می‌فرمایید.
ولایت فقیه. حقانیت ما از کجا میاد؟ از اولاد علی میاد که میرسه به رسول، رسول هم نماینده خداست، ما نماینده خدا هستیم، از طریق همین امامت.

0: Emamet. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Beyefendi kurban. درود بر شما قربان. درود بر شما.
1: خیلی متشکرم از برنامه خودتون. چطور شدی؟ بفرمایید.
0: بفرمایید.
1: چطور شدی شما که میگید تمام مشکلات مملکت ایران از همون کودتای 28 مرداد در علیه
0: سوالتون تمام شد؟
1: بله.
0: خیلی ممنون. گوشی خدمتتون باشه. خب ما چون یه خط مثل که بیشتر نیست البته خط میشه. نه عزیزم دکتر مصدق، اگر کودتا آقایون روز 25 مرداد انجام بشه و کش شد و دستگیر شد، 28 مرداد دوباره از نو کودتا شد، نه این که ایشون میخواست چنین کاری بکنه. بفرما قربان. بفرما عزیزم صداتون میاد.
1: آقای مکترم بدنام هست ولی کاری که تحریمش خود دست به من ما که نداره، تحریم نزدیشه به آقای خامنه‌ای آقای ترامین یه اکسل عمل رو علم اکسل عملش برای تحریم تحصیل گذاشته، یعنی تحصیل میکنه تحصیل در ایران رو آقای در حال دیوانه پیده شده است به جان دیوانه ها. این رو مسئله مثلا بگیم که شما بگیم که مقامیت بگیم الان توی شرایطی که همه ایرانی ها بحثشون تغییرات در ایران هست ضرورت نداریم که ما بدونم در حال کمونیست ها یا رضا شاه موضع بگیریم. بعدم کمونیست هم نشد نداره، ولی میگم که ضرورت نداره که شما به اون محدوده که دارید بعضی را از خودتون آزاده کنید و انحراف نباشه. موفق باشید.
0: قربان شما. من درست متوجه فرمایشتون نشدم که واقعا چی گفتید. شاید این دستگاه ما خوب نیست یا تلفن بلند. صحبت ترامپ رو شنیدم که فهمیدید که، ولی بقیه حرفاتون رو متوجه نشدم. عرض من در یک موضوع خلاصه میشه و اون این هست که ما مردم ایران 80 میلیون نفوس هستیم، بایستی بتوانیم خودمون یک راه حلی پیدا کنیم، تکیه به خارجی نکنیم. هیچ خارجی برای کسی کاری نکرده. اینا یک جای اینجا هست به نام کوبا، 90 مایلی خاک آمریکا. این کوبایی آمد شد مأمور روس‌ها، موشک‌های اتمی آورد، نشانه گرفته بود واشنگتن و نمیدونم لس‌آنجلس و شهرهای بزرگ با موشک‌های اتمی. اینا فهمیدن در زمان کندی بود، از اون سو زمان خروشچف بود، اینا معامله کردن که اینها موشکاشون ببرن. بردن و گفت کمر بستن به قتل فیدل کاسترو. چندین دهه اینا نقشه میکشیدن، حتی حمله نظامی هم کردن، منتها شکست خوردن. یعنی با کوبایی هایی که در فلوریدا بودن و هنوز هم هستن، اینا چیز کردن، یه چیزی به نام خلیج خوکام مشهور است، آمدن و شکست خوردن. و اون چه نقشه کشیدن اینا که بتوانن این کاسترو را از بین ببرن، نتوانستن. حالا چگونه است که اینقدر اینها تا در کشور ما راحت دولت عوض میکنن و دولت میارن و دولت میبرن و نمیدونم هر کار بخوام با ما میکنن. داستان ما چیه؟ چگونه است این داستان؟ بفرما قربان. سلام بر شما قربان. بله بله زنده است برنامه، صداتون هم پخش میشه، بفرمایید.
1: میشه باهاتون صحبت کنم؟
0: صداتون داره پخش میشه قربونتون برم. بفرمایید.
1: بله به شما ما خیلی ارادت داریم بهتون، خیلی ممنون از آهاتون. من میخواستم اگر ممکنه از شما خواهش کنم یه مقداری راجع به این تغییراتی که توی شروع شده صحبت کنید یا یه مقداری مردم رو راهنمایی کنید. البته خب خواسته یه جالبی نباشه، من فکر کنم خیلی احتیاج داشته باشم مردم خوزستان و روهای دیگه استانهای دیگه از اینا پشتیبانی کنن. میخواستم ببینم نظر جناب
0: در باب کی بود؟ من متوجه جمله اول نشدم عزیزم، یه بار دیگه تکرار کنید.
1: بله من میخواستم از شما خواهش کنم این تظاهراتی که در پیش شده.
0: بله بله بله بله بله متوجه.
1: یه مقداری بخواستم از شما خواهش کنم که به مردم آغاش بدیم.
0: بله فهمیدم، متوجه شدم عزیزم، متوجه شدم، متوجه شدم. جوهر سخن هموطن عزیز این است که وقتی در یک جایی، در یک استانی یک شورشی میشه، یک اعتراضی میشه، سایر استانها پشتیبانی کنن و فرمایششون درسته. ما تا به صورت یک تن واحد متحد و متفق نباشیم میسر نیست نجات از دست اینها. مدت هاست اینها مردن، مدت هاست که اینها دیگه در واقع از نفس افتاده این حکومت، منتها ما اون اتفاق و اتحاد ملی که لازمه این چنین کارهاست رو نداریم متاسفانه. وقت ما تمام شده، از شما سپاسگزارم، از امیرم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد. عرض شد که خب رسیدیم به ماجرای انقلاب که خیلی دچار شگفتی شد دولت واقعا، که آقا ما که همه چیز به این مردم دادیم، این کارگران، این خانوما، این حقوق متساوی، این نمیدونم کشاورزان، و چه شد؟ یک مرتبه یک آخوند پیدا شد از فرانسه، مردم که فقط آزادی نداشتن، در واقع آزادی بیان نبود و روزنامه نبود و احزاب سیاسی نبود و همه تشکیلات مشروطه هم در واقع زیر پا گذاشته شده بود و دیگه داستانش هزار با شما شنیدید آمدن. خب بعد خمینی وارد شد، مفت و مسلم. هیچ کس در تاریخ سیاست جهان شما پیدا نمی کنه که یک آدم به این در درجه از سهولت رایگان یه مملکت بدن دستش، تمام این تشکیلات و این عظمت اینا سقوط بکنه. یا آقا بیا، این آقا از چیزی نمیترسید. منظور اینه که چی از چی میترسید؟ یا از هیچی نمیترسید. آخونده بود و عرض میشود که سید بود و اینها. خب میکشن هم، میگفت که یه زمانی آمریکا میگفتن که ما نقشه کشیدی ببریم اینو کیدنپش کنیم. یا خدا میخواد، این سید سید حسینیه، میگه خدا من میخوام شهید بشم دیگه، بالاخره بهتره که اینا. باورش نمیشد، در واقع اونقدر هم این هوا برش داشته بود که میخواست که دنیا رو بگیره دیگه، یعنی اسلام صادر کنه به همه جهان. و خب دید که خب حضرت محمد پیغمبر اسلام، هر شبت که نهایت میگوین 10,000 نفر جمع کرده بوده بعد از 20 چند سال، یا رفته مکه رو گرفته، این آقا آمده 100,000 نفر خودش بالاتر حتما میدید بماند. وقتی که اولین مقاومت شد این تعجب کرد، دستور قتل عام داد. مجاهدین بودن، مجاهدین هر شبت که رأی ندادن به این چیز اسلامی به این قانون اساسی بعد نماینده فرستادن که گویا آقا اینا که قبول ندارن یعنی چه بیان بیرون ببین چند نفرن و از این جور داستانا که میدونید و هر شبکه تو تفنگکشی شد تو خیابون و حرفا و بعد لشکرکشی شد و گفت بگوشید این دشمنان اسلام را اینا رفتن هزاران نفر جوان رو از انواع اقسام تیپا بودن کشتن. این شوکه شد که آقا پس ما که فکر نمی‌کردیم آقا با ما خب چه اسلام و اینها. و گمان اینها بر این بود که نظام‌های قدیم که سقوط کردن چون بنمایه اینها اسلام نبوده، یعنی ایدئولوژی نیرومندی نبوده، اینا همون شاه بودن میامدن و سقوط میکردن و اینها. البته از این جهت درست هست که ساقط کردن یک حکومت ایدئولوژ به خصوص دینی مشکل تر از یک حکومت عرفی هست، اما در واقع خب تا الان بودن به هر صورت، اما این فکر که همیشه تا ابد ما خواهیم بود و مشکلی نیست، ما این استبداد رو برقرار میکنیم، اون قانون اساسی کزا و کزا که مایه ننگ تاریخ مملکت ایران و مایه ننگ تاریخ قانون در جهان هست رو نوشتن و با حیله و تزویر و نیرنگ و اون نمتی چیز خبرگان درست کردند و عرض میشه برکه باش آخوند آوردن از این آخوندهای گرسنه چشم بی سواد مرتجع عقب مانده، اینا عقب مانده هستن، آخوندها آدمای عقب مانده هستن، باشون صحبت کنین حرفاشونو بشنوین میفهم. حاکم کردن به این مملکت که بله دیگه ما سرداران اسلام هستیم و همه چیز اسلام هست و صبح تا شب اسلام بخورده مردم بدن از بام تا شام، و رفته رفته دیدن نه اینطور نیست. اما خوب متوجه نشده بودند که داستان نفرت مردم از این استبداد دینی تا چه حدی است، تا زمانی که همون انتخابات اولین انتخاباتی که در واقع سر و صدای فوق العاده پیدا کرد آقای خاتمی، آقای خاتمی که آمد، نه اینکه مردم حالا پیرو این سید محمد خاتمی باشه کسی نمیشناسه، کما اینکه این مردم کسی نمیشناسه هنوز، آخه رأی دادن این نیست که شما برید اینطور رأی بدید، سالها این آقا رو شناخته باشین، سابقش رو بدونید، دراز مدتی در مناظره ها، در صحبت ها، در نوشته ها، در مقالات اینا هیچ باری. بعدی که این انتخابات شد به وجهی که شما میدانید مثل که سیلی خورد این دستگاه ارتدوکسی استبدادی اسلامی، مدتی گیج بود چگونه باید حالا جواب بده به این داستان. در واقع رأی بر این دادن به این سید محمد خاتمی رأی نبود به دستگاه استبداد اسلامی، به دستگاه استبداد ارزش کنم که، و این کل این قانون اساسی و دم و دستگاهش و از کل نظام یک دور نبود، یه موج بود که به این دیوار استبداد برخورد کرد. و چون تعداد زیاد بود شروع کردن اینا از همه مردم ترسیدن. حالا یه روز ناصرالدین شاه از اون عز میکنه مجامع کوچک میترسید و محمد علی میرزا از مجلس میترسید و رضا شاه از زمینداران میترسید و رجال باقی مانده مشروطه میترسید و محمد رضا شاه فقط از چپ میترسید یا نمیدونم شاگردان دکتر مصدق و پیروانو میترسید. اینا شروع کردن از همه مردم ترسیدن، رفته رفته شروع کردن از همه مردم ترسیدن، فکر کردن حالا زورش زیاد کنیم یعنی ما با پول عرض می شود که و دادن کنترات به این سپاه پاسداران یه مش حاجی جمع کردن با این شکمای قطور و اینا بیار، همه شونو نمیگم اینا بچه های ایرانن حتما، بچه های پاسدار آدم های وطن دوست و دانا و روشن هم حتما بسیار هست، این گروهی رو عرض می کنم که دوروبر بیت رهبری و اینا مفخوری می کنن و اینا، اینا رو بکشیم به جان مردم، بسیج میاریم کنار چابوکش، عرض می شود که اونم به همین کیفیت، و ما چه میکنیم این رو تا ابد جاویدان خواهیم داشت، دیگه مشکلی نخواهیم داشت، و بعدم که من بمیرم برم کنار آقا مشتبه رو احتمالاً تا یه خامی میبینیم، یه کاری میکنیم آقا مشتبه رو به تخت مینشانیم، آقا مشتبه پسرش سلسله خامنه‌ایه رو احتمالاً ما میتونیم برگزار کنیم. اما دیدن بابا این اوضاع احوال به این آسانی نیست، به این آسانی نیست، و بعد جنبش سبز و اون مردمی که به زیباترین وجه آمدن و نفی استبداد کردن، نفی داستان موضوع فرق نکرده، مطلب مردم یک چیزه، حالا در روزگار فقر در روزگار ثروت، در روزگار خوشی، در روزگار ناخوشی آقا رنج میبرن مردم ایران از قید و بند و اسارت. هر ملتی، هر قومی همینطوره. این آصف علی به مرزی که به قدرت رسیده خواسته سیاست مدینه رو به کار ببره. من از آقای اکبر گنجی نقل قول میکنم که ایشون حتما وارده به این دستگاه. دوباره دیگه این مطلب رو گفتم. گفته بود است که آقا یه 30-40 نفر بودن در مدینه، شروع کردن سربریدن. آقا شروع کردن سربریدن، راستن میگه. خب هر کس هم مخالف بود نصف شب میرم سرش میبریدن، تا اینکه به زور رعب و وحشت که در مدینه ایجاد کردن توانستن اسلام رو گسترش بدن. رفته رفته ما هم همانیم. داستان قتلای زنجیره‌ای و اینا بعد عکس العمل جهانی پیدا کرد، کار به خارج کشور کشید و کشتار شد، خارج کشور سر بریدن. خیلی جالب داستانی آخونده واقعا. رفته رفته به جهت شرایط جهانی، ارتباطات، اینا خیلی مهمه و این مؤسسات آموزشی که در همه جا برپا شده. یک دوستی حرف قشنگی میزد، میگو آقا قدیما میگفتن رفته از سیلاخور نمیدونم پشت کو آدم خور آورده. حالا تو هر دی هر جا بری دانشگاهی هست، بچه‌ها جمع میشن صحبت میکنن درس میخورن. اینطور نیست که مثل قدیم باشه و تعداد دانش آموزان امروز و جوانان تحصیل کرده چندین ده برابر روزگار قدیمه. خب جامعه متحول شده بر سر گذشت روزگار و این همه ارتباطات بین المللی. این است که اینا یک معدودی هستن مقابل ملت است. اون انتخابات بعد انتخابات قبلی با حق بازی آمدن یکی که در واقع ذات رژیم رو داشت، یعنی همون دیوانگی و همون شلختگی ذهنی و همون بیسوادی دیپلماتیک در واقع که خود اینها دارن، اون هم از مغز همینها بود. آوردن به چه آبرو حسیتی واقعا از ما رفت با این آدم در اطراف دنیا و حرفای مزخرف لاتائل و اینها. دیگه گفت حوصله ما رو این سر برده اینا. اون هم مثل یک آدمی بود که انگاری نشسته مدینه مال و تجاره های دزدی رو آوردن از ایران و مصر، پول نه تقسیم میکرد، هر جا میرا میگفتن گونی پول میبرد با خودش و اینا. فکر میکرد با این کارها میشود کاریک. بعد گرفتاری اتمی و عرض میشه که میرسیم به این شیخ، این آقای شیخ روحانی، حسن روحانی. مردم آمدند و به این آقا رأی دادند. حالا این رأی همون گونه که برای سید محمد خاتمی برای خاطر اون نبود، برای خاطر این هم نیست، این هم باید بداند خودش. برای خاطر موسوی هم نیامدند، برای خاطر کروبی هم نیامد کسی رأی بدهد. اونقدر که اینها سخنانی میگفتن و موضع اتخاذ میکردن که با اون موضع استبدادی یعنی رأس استبداد مخالفت داشت، مردم آمدن و در واقع رأی های خود رو به صندوق ها ریختن و اینا رو برکشیدن. اما خیلی خیلی مشکل هست این تصور که حالا این آقا بخواد که برای مردم ما آزادی بیاورد و عدالت. خیلی خیلی خیلی بعید است. اما تا اون از اونجا که امید در دلها هست و مردم هستن و ایستادن، عرض میکنم که این امکان همواره هست و این ظرفیت البته هست که مردم ایران این رژیم رو هم به زودی پشت سر بگذارن. و همونطور که عرض کردم هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست که یک ظرفیت بسیار نیرومند برای برپای ساختن یک دموکراسی بسیار پربار و با شکوه و محترم در ایران برقرار بشود بعد از این دوره. این بازی های این آقایان هم حد میشود که مثل همه بازی های تاریخ گذشتنیست. و این که تصور کنیم که حالا این آقا در اندیشه آزادیست یا اینا، نمیدانم من واقعا گمان نمی کنم، چون از این آدم ها هیچ کس از دست آخوند جماعت تا بنده به تاریخ بیاد دارم آزادی از دست آخوند به دست نیامده. منتها حداقل یک عقب نشینی در واقع زمینی خوب بوده است. و حالا گروه بسیاری هم بر این هستن که در واقع این یک بیمه دیگری بوده است برای اینکه اینا با خیال راحت 4 سال دیگر بمانند و اینها. واسه ببینیم که چه خواهد شد. اما بنده به شخصه نمی‌بینم که در قد و بالای این آدم که حالا بخواد که در احقاق حق ملت بکند، یعنی در واقع مطالبات مردم رو در موضوع آزادی، در موضوع عدالت، این بخواد که در واقع کار پیش ببرد، چون خیلی ضعیف شروع کرده، خیلی ضعیف در موضوع زندانیان سیاسی و سایر قضایا. یک تیکی دو سخن بی‌معنی هم گفت که من معنیشو نفهمیدم. نه، فکر نمی کنم. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار. حالا رستمی که در میدان نیست. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، آدم کشان، مصادره کنندگان، آخوندها، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، و در پایان در یک صفت همه مشترک دزدند، دزدند، دزدند. این دزدان با اجازه الله دزدی می کنند. این دزدان دزدانی هستند که الله بهشون اجازه داده هر کاری دلشون میخواد روی زمین بکنن. نتیجتاً یه حکومت الله، اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند و با اجازه الله مشغول به دزدی هستند. از همه چیز می‌دزدند. این دزدان دولتی دارن و مجلسی دارن و رهبری دارن و اکبری دارن و همشون هم خر تو خرن، سپاه دارن، رئیس سپاهشون یه بونقلتونه، انتظاماتشون دزده، قضاییشون دزده، مقننه‌شون دزده. در کشوری که به قول بعضیا سابقه تاریخی زیادی داره، 1400 سال ما اسیر تازیانیم و به محض اینکه خواستیم پا بگیریم در صحنه گیتی، حمله دوم تازیان شروع شد و تازیان دزد و چپاولگر به ما حمله کردند. البته دفعه اول یا دلایلشو نمیدونیم، یا اگه میدونیم نمیگیم، یا نمیگیم خودمون رفتیم و کمک کردیم، چون تاریخ این رو نمیگه. کتابی هست از علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، بخونید جنایات و مقاومت ها رو ببینید. ولی در بار دوم، چون من حاضر بودم اونجا، مردم با رضا و رغبت گفتند ما مدرنیته نمیخوایم. آقای جلال احمد فرمودند در قد خبری نیست، ما میخوایم برگردیم به 1400 سال پیش. یک گجستک دروغگو در لباس آخوند شروع کرد، یعنی همه ی آخوندا گجستک دروغگوان، این سرکردشون بود، شروع کرد به دروغگویی و وعده دادن و ما هم خب دهنمون وازه واسه وعده. همین الان یارو متیکه شیره‌ای میگه برید کشته شدین شهیدین، من اینجا نشستم دوزیامو میکنم، شیرمو میکشم. اون روزم رفتن دنبال 700 تومن، رفتن دنبال آزادی، رفتن دنبال استقلال، رفتن دنبال جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد اسلام نو به محمدی رو برای شما برپا کرد. هر کسی هم باهاش همکاری کرده بود یکی یکی ترتیبشو داد. اونایی که تونستن در رفتن، اونایی که نتونستن قلع و قمع شدند. بعدم یه عده‌ای که ما ایرونیا عادت کردیم امام حسین بازی در دیم، اومدن واسه شون امام حسین بازی در آوردن. ما مرده ها رو همیشه امام حسینشون میکنیم و میشینیم براشون حب میگیریم، چله میگیریم، سال میگیریم، 5 سال میگیریم، 10 سال میگیریم،
هر سال میریم سر قبر مصدق. چیکار کرده؟ خیلی، کلی مدرسه ساخت، کلی بیمارستان ساخت، کلی خیلی خدمت کرد، کلی دانشجو فرستاد خارج، کلی ارز وارد مملکت کرد. اینکه هر سال ما بزرگداشت چو میگیریم. رضا شاه چیکار کرد؟ رضا شاه کاری نکرد، چادر رو به زنها رو برداشت. پس بنابراین ما نمیدونیم کی اومده کی رفته. بعدین هنوزم داریم با شعار زندگی میکنیم، شعور نداریم. به این دلیل دزدان با حمایت الله از آسمون و با پشتیبانی الله زیرزمینی بر ما مسلطند و ما مثل بابایی وسط دوتا الله گیر کردیم. هر روز صبح آخوند میره تای چاه، هر چی گیرش اومد میخوره میاد بیرون، کاغذ رو نشونه تو میده، میگه امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عده‌ای به من اعتراض کردن چرا میگی دین اسلام دین زورگوییست. همون کتابی که اشاره کردم بخونید. من کاری ندارم به عربا چجوری زور گفت، چجوری با شمشیر زد همه رو لطپار کرد که بگن لا اله الا الله. اینا زور نیست، اینا غزوه است، جنگ نیست، اینا اصلا زورگویی نیست، کاروان زنی زورگویی نیست، دزدی هم نیست، غزوه است. در عرض 8 سال از که 70 تا جنگ داشت، یکیش دفاعی بود بقیهش حمله بود. میخوای سر خودتو کلاه بذاری بذار. زورگوییه. همین الان تو داری زور میگی. ببین این کتاب و دیروز من براتون وقت نشد بخونم. من مجبورم چون تعدادش زیاده خیلی تونتون براتون بخونم. میگه پیداست که مقداری از این رسائل و کتب چاپ نشده و نسخه های آنها به صورت دست نوشت بود. لحاظا این قلم زن برای سرعت بخشیدن به کارش بیش از همه به فراهم کردن منابعی که چاپ شده بودن پرداخت. دست نوشتشاده ها رو گذاشتم کنار تا در فرصت‌های دیگر و امکاناتی که پیدا شود به تهیه عکس یا رونوشت سایر منابع بپردازد و پس از تهیه نسخ چاپی، چاپی منابع به برگنویسی و استقراج فرق و مذاهب از آنها پرداخت. هنوز 5-6 منبع را برگنویسی نکرده بود که تعداد برگهایش به نزدیک 300 رسید. تونتون براتون میخونم، نمی فکر میکنم تا آخرش هم بخونم. اباهیه، ابازیه، ابرامیه، اتحادیه، اثریه، اثناعشریه، احدیه، اخشبیه، اخنسیه، عریه، ازارقه، ازدریه، ازرقیه، ازرقیه، اسحاقیه، دوباره اسحاقیه، اسماعیلیه، دوباره اسماعیلیه، اسماعیلیه واقفیه، اشعریه، اطرافیه، افعالیه، افتحیه، امامیه، اصحاب زواهر، اینا الفش بود. باستیه، باطنیه، باقریه، بطریه، بدعیه، براهمیه، بزیقیه، بشریه، بکریه، بوستانیه، بهشمیه، بهیسیه،
بیهیشیه، تارکیه، تراجیه، تعلیمیه، تناسخیه، تومنیه، اینها من روی ته هستم. چند صفحه است اینجا اگه بخوام بخونم که آخرینش معتزله است، صفحه 109، من صفحه 84 هستم. این 300 تا رو میگه تازه پیدا کردم و نوشتم، کتاب دبستان مذاهب، دو جلده، این فکر کنم جلد دومش باشه. حالا همه اینها میگن من درست میگم، بقیه مزخرف میگن. همه اینها اگر زور نداشته باشن تو سری میخورن، نوکرت میشن. اگه زور داشته باشن میکشنت. این تازه مال فرقه هاییست که از طرف شاخه شیعه اومده بیرون، اونورم شاخه های زیاد داره. تو فکر میکنی که تافته جدا بافتهی و خدا تو رو خلق کرده وسط ایرون که ببره بهش وسط خانوم بیاره، بقیه رو میبره جهنم، سیخ تو ماتحتشون میکنه میسوزونه، 700 تومن میدن در خونتون، برو بکش زنا مال تو، مالشو غارت کن، او وقت به من میگی چرا میگی این دین زور میگه؟ تو مکه که محمد زور نمیگفت برای اینکه زور نداشت. به محضی که تو غارت، تو کاروانزنی نخل موفق شد، پول و زور اومد دستش و گفت الله گفته. مردم ریختن گفتن، چون عربا فقط کارشون غارت بود دیگه، گفتن یه رئیس دوزا پیدا کردیم که به دستور الله همه کارا رو حلال کرده. من دارم تاریخ رو برات میگم. باور، من چاکر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم هستم، چون تو اونجوری شناختی، تو با تاریخ کاری نداری، تو نمیخوای شرح احوال و زندگانی محمد رو بخونی ببینی چیه. کتاب خیلی راحت در دسترس همه تونم هست، ندارم اینجا، اینجا هست، 23 سال نوشته علی دشتی. این 23 سال، 23 سال زندگانی محمد از تاریخ 40 سالگی تا 63 سالگی، من همین جوری واضح میکنم. میگه این دانشمند میگفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته به اجماع مسلمین کلام خداست، در کلام خدا اشتباه راه نمییابد. پس این روایت که عثمان و عایشه به جای هازا حزین خوانده اند فاسد و نادرست است. تفسیر جلالین به طرز ملایمتری به رفع اشکال برخواسته و میگوید در این تثنیه در هر سه حالت نصب و رفع و جر با الف آورده می شود، ولی ابو عمرو نیز مانند عثمان و عایشه حازین قرائت می کرده است. در سوره نور آیه 33 است شریف، و انسانی که ما را از وجود یک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند. ایرادایی که خود مردم، خود بزرگان اسلامی به این کتاب گرفتن، نه به این کتاب، به کتاب این 23 سال، این ویراستار آقای بهرام چوبین است که مقدار زیادی نوشته. اولش از تولد محمد شروع میکنه، سال 570 میلادی کودکی از آمنه دختر وهب در مکه چشم به زندگی گشود و او را محمد نامیدند تا روزی که از دنیا میره.
میگه عبدالرحمن آن دست راست را، آن دست راست که علی را بر نزده بود، زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت بارک الله لک فیمام. دیگه عثمان چیز کرد. بعد از مرگ محمد ماجرای خلفای راشدین میگه خیلی راحته، بخون زندگی حضرت محمد ابن عبدالله بدون یک کلام توهین از نظر تو. چون اگه تو به تو بگن که مثلا عبای حضرت رسول وصله داشته، میگی چرا توهین میکنی به اسلام؟ اینا یاد گرفتین عقاید من به عقایدم توهین، نه به اسلام توهین نکن. محمد عرب نبوده، ایرانی بوده. بعدم تو که شیعه ای، علی نماد شیعه گری رو بخون تا ببینی چی میشه. آخر وقت دیروز جواب یکی از دوستانی که برای من ایمیل فرستاده بود که چرا شما برای برآمد احتیاج دارید. ببینید دوستان عزیز، من اصلا احتیاج ندارم بشینم این حرفا رو بزنم. این حرفا رو من همه رو خودم بلدم. این حرفا رو اگه میزنم برای گروهی میزنم که فکر میکنم در آینده مملکتم مقصر خواهد بود. حالا اگه نبود من عوضی فکر کردم. من امام حسین که نیستم علم لدرنی داشته باشم. من اینجوری فکر میکنم، بر مبنای فکرم این کار رو دارم میکنم. برای اینکه این کار رو بکنم باید آزادی کامل داشته باشم، باید برنامه خودم باشه. مثل اینکه یه دکتری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، یه حسابداری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، حرفای خودشو میزنه. کسی نمیتونه به اون دکتره بگه آقا راجع به آپاندیس حرف نزن، حتما راجع به درد گلو حرف بزن. میگه من اینی که بلدم راجعش حرف میزنم. اگر قرار بشه من اسپانسر داشته باشم، اسپانسر بعد توقعاتی از من داره. اون کسی که پول داره پولشو بی خودی خرج نمی کنه. حالا اگه اسپانسری بیاد هیچ توقعی نداشته باشه، 6 ماه خرج منو بده، بعد 6 ماه یهو منو لنگ بذاره، من باید چیکار کنم؟ بعد از جیب بدم همه رو دیگه، چون متکی به اونجا بودم و مورد اتکا جا خالی کرد رفت، کارش هم نمیتونم بکنم. آقا وضع زندگی خراب شده، بیزنس خوب نیست، دیگه نمیتونم بدم. پس بنابراین مجبورم با شماها، یعنی پشتیبان من و این چیزی که به من میگه که تو این کاری که میکنی درسته، یه عده‌ای میفهمنت و دنبالت هستن. چون یه عده‌ای به من مای 50 دلار رو دارن میدن، ولی این عده تعدادشون کمه. خیلی ها هستن میگن میدیم فردا نمیدن، حتما یه گرفتاری براشون پیش اومده. اومدم کتاب فروشی میکنم، یعنی شما کتابی رو که میخرید میدونید این کتاب به شرط چاقوه، این کتاب انتخاب شده است، این کتاب روشنگره، این کتاب به خرد شما اضافه میکنه. نمیرید یک کتابی بخرید بعد ببینید توش اونی که میخواید نوشته شده یا نه. من حتی در یک مورد، چرا یک موردی که تلفن کرد به هم گفت، کتابی بود که آقای هوشنگ معین‌زاده ویراستاری کرده بود، پیامبران خرد، اعتراض کرد بهش، گفتم پس بفرست، گفت نمیفرستم. گفت یه مقداری راضی نبود ازش. و شما دیدید بعد از اون هیچ وقت من پیامبران خرد رو نمیگم، اون 6 کتابی که هوشنگ معین‌زاده نوشته میگم، ولی پیامبران خرد رو نمیگم.
حکایت من امام زمان میگم ولی اونو نمیگم، خیام و دروغ دلاویز میگم اونو نمیگم. توی هر کدوم از این کتابا بین 12 دلار تا 20 دلار برای من که این برنامه رو میگردونم استفاده داره. الان فکر میکنم از امروز rezafazili.net رو اگه برید خیلی به سادگی میتونید برنامه ها رو پیاده کنید. کسانی که میخواستن دانلود کنن از روی rezafazili.com نمیتونستن، از روی rezafazili.net میتونن. اما این خرج داره، خرجو من باید بدم، چون خودم اون قدرت رو ندارم. من 2.5 سال کار نمی کنم، من از پس انداز دارم میخورم، زندگیمو میگردونم، گرفتاریم ندارم. اگه 10 سال دیگم زنده باشم اون پس اندازم جواب زندگیمو میده، چون خوشبختانه بچه هام از دانشگاه یکی که اومدن بیرون خرجم افتاد. پس بنابراین برای اینکه این نون بخورم احتیاج به این کار ندارم، ولی برای اینکه بتونم کتابی که 1400 سال روی پشت ما سنگینی میکنه بشکنم، خودم فکر میکنم دارم این کار رو میکنم. نمیدونم درسته یا غلطه ولی دارم میکنم. برای همین همیشه به شما میگم هر جایی که من حرف اشتباه میزنم بریزنش دور. وقتی به من ایمیل میفرستی میگی آقا اینجا اشتباه کردی، پیروز یه پیامی برای من بود که آقای فاضلی در مورد اون شخصی که شما اون مسائل رو راجع به اون نقطه‌ای که در فضا دیده خوندی، این آدم چیز نبود، فضا نورد نبود، دانشمند فضایی بود، دستش درد نکنه. حتما او درست میگه، چون نشونی میداد که این در رادیو تلویزیون عمومی اینجا برنامه داشته سالها و 3-4 سال هم هست مرده، ولی چون جمله‌ای در اون بود که نوشته بود وقتی آدم به فضا میره به حالت دیگه‌ای قرار میگیره و برمیگرده.

مهاجرت کردن. اگه بگم فرار کرد به اعتقادات بعضی ها بر میخوره، ولی عمل فراره. اما تو نباید بگی فرار، باید بگی مهاجرت. میدونید یه چیزایی رفته تو کله ما، این بیرون نمیاد. محمد رسول خدا یه انسان بود مثل من و تو. اینا من نمیگم، خودش میگه. میگه من یه بشری هستم مثل شماها. برید زندگی محمد رو بخونید، ببینید جدش چجوری به دنیا آمد و ببینید خودش چجوری به دنیا آمد. تو نمیدونی، هرچی آخونده تو گفته، تو هم گفتی با قرآن لوح محفوظه، از میلیاردها سال پیش پیش الله بوده، اما دعوای ماریه قبطیه و نمیدونم حفصه و عایشه هم توش بوده، خاطرخواهی محمد به زینب بنت جحش هم توش بوده، لوح محفوظ از دوران خیلی قدیم بوده، بعد توش بوده که ای محمد تو به چیز دختر عمت و دختر داییت و دختر خالت و دختر همه به تو حلالم. ای محمد هر کی خود چه تقصیر به تو میکنه به تو حلاله. ای بابا از اول دنیا این لوح محفوظ فکر پایین تنه محمد بوده. این تو قرآن نوشته، من نمیگم، تو قرآن نوشته، هم لوح محفوظ هم گرفتاری های زیر شکم محمد. تو هرچی میخوای باور کنی باور کن، نمیخوایم باور نکن. من نقل قول قرآن رو دارم برات میکنم. اگه به اعتقادات توهین میشه، قرآن به توهین میکنه. اگه من کفر میگم، قرآن داره کفر میگه. از اول دنیا، قبل از خلقت آدم، قبل از هر چیزی، قبل از اینکه خدا اون گلا رو قاطی هم دیگه بکنه آدم بسازه، این قرآن تو لوح محفوظ بوده. اما جملات ناسخ و منسوخ داره، خود قرآن میگه. ما هیچ وقت جمله رو نسخ نمی کنیم که یک دونه بهترش رو براتون بیاریم. خب همون وقت که اونجا بود اصلاحش میکردی، از اول درست میگفتی. تو سرت کلا میخواد بره بره، من سرم کلا نمیره. اگر حقیقتی رو بگی، ما ایرونی ها دوست داریم همه چیزو فرش رو برداریم بزنیم زیر خاکا رو بزنیم بعد فرش بنزیم روش، بگیم نه اینجوری نبود. تو مسئلهمون میگیم انشالله که گربه است، آخونده نشسته بود داشت غذا میخورد، سگی وارد شد گفت پیشت دست اگر اینجوری کرد، توی باور آخوندی اینه دستش نجس شده، غذا اینا رو خورد و بعد نگاه کردید سگه روش این برکه، گفت پیشته پیشته ایشالله گربه است. سر تا پاش دروغه. شما نگاه کنید خمینی جز دروغ چی به شماها گفت. نگاه کنید این اسلامیونی که پاسدار اسلام ناب محمدی هستن جز دروغ چه چیزی به شما میگن. نمیدونم یا من نمیفهمم یا ببخشید من نمیفهمم، چون شما همه تون میفهمید. مرحله سوم این امام حسین نامه رو براتون میخونم. میگه سوم ابوالفضل رفته بود آب بیاورد. این داستان آب آوردن ابوالفضل بیشتر و تحترین افسانه عاشوراست.
به اندازه این داستان مسخره.

0: ساخته شده کمان میکنم با یک بار مرور آن دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل نباشد. داستان از این قرار است که آقام ابوالفضل که مسلمانان ماشینشان را بیمه ایشان میکنند برای رفع تشنگی لشکر حسین به دل دشمن زده و مشکی را از آب رودخانه پر کرده، در مسیر برگشت شخصی آن دستش را که مشک را گرفته بود قطع میکند، نتیجتا این دست با مشک میفته زمین. حضرت مش را با دست دیگرش میگیرد، چجوری حالا بعد میرسیم بهش، و به راهش ادامه میدهد. دوباره یک از خدا بیخبر آن دست دیگرش را هم قطع میکند. حضرت اکنون مش را با دندانش میگیرد و در آخر چند تا از خدا بیخبر دیگر وی را به شهادت میرسانند. این چیزاییست که آخوندا میگن و ما میزنیم تو سرمون گریه میکنیم، قربون ابوالفضل میشیم. لطفا یکی برای من توضیح بدهد که حضرت چگونه مشک را از دستی که قطع شده میگیرد. آیا حضرت از اسب پیاده شده میرود مشک را که همراه دست قطع شده اش روی زمین افتاده بر میدارد و دوباره سوار اسب میشود و میرود؟ دوباره آن یکی دستش که قطع میشود چه کار میکند؟ آیا حضرت باز از اسب پیاده شده میرود به سراغ دست افتاده، دلا شده مشک را با دندان میگیرد؟ آیا در این میان که هی حضرت از اسب پیاده و دوباره سوار میشده کسی نبوده ایشان را بکشد؟ یا اصلا هیچ کدام از آنها رخ نداده و پیش از آن که دست مبارکشان را قطع کنند حضرت بر اساس مهارت‌هایشان مشک را به هوا پرتاب کرده اند، با آن یکی دست گرفته و به دنبال آن دوباره به هوا پرتاب کرده، این بار با دندان می‌گیرند؟ مگر حضرت هنرمند سیرک بوده است؟ اصلا دست حضرت چگونه قطع شده؟ از موچ، از آرنج، از کتف و با چه چیز قطع شده؟ با شمشیر؟ خاطرم هست در یک مراسم مذهبی در محرم روزخان گفت با کمان به سوی دست حضرت نشانه رفتند و دست را قطع کردند، مگر کمانهای آنها تبر پرتاب می کرده؟ خونریزی شدید ناشی از قطع شدن دست در این میان کشک بوده؟ آیا حضرت به خاطر حضرت بودنشان چند لیتر بیشتر از انسانهای معمولی خون داشتند که در میانه راه به دلیل کمخونی نمرده اند یا دست کم از هوش نرفته اند؟ به راستی مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ این مثل این که آخرش بود. بله، و قسمت بعدی که ما برای محرم داریم، چون اینا مرتب برای محرم برای من ایمیل میاد، اول یه افشاگری راجع به سایت نئونازی های ایران، این رو میخوام چون براتون بخونم. یه کاغذ مداد داشته باشید، چیزهایی توش هست که اگر بخواید یادداشت کنید به دردتون میخوره. بله، همین یه صفحه است. عکس دو تا خانومه که سیاه پوشیدن و بسیار زیبا هم هستن، موهاشون هم تا اینجا بیرونه. نوشته چند سالی محرم در ایران، شاید اگه بگم تهران بهتر باشه، تبدیل به نوعی کارناوال شده. سالها از اون موقعی که عزاداری مردم تو تکیه ها و حسینی ها به روزخونی و سینه زنی بعدش خلاصه میشد گذشته. حالا ایرانی ها ثابت کردن که میشه توی هر موضوع و موقعیتی اصل مدرنیسم رو حفظ کرد. محرم های این سال که حسین پارتی شاید بهترین لقب برایش باشد رو ممکنه منظور من رو درک کرده باشید. میگه من اینطوری درک کردم، بهترین لقب رو براش هیئت‌ها بدون توجه به فلسفه شکلگیری هیئت مدام تو فکر توپوزنی و روکمکنی همدیگر. هیئت حاجی فلانی رو دیدی یه تبل خریدن به این بزرگی، روی چرخی مرون برش میکنن، اونم دو نفری، پنج تا هم دغلزن دارن، یعنی منظور دغلزنه، لامصب ارتشی میزنن مثل کره. من این اصطلاحات رو بلد نیستم. بدون شک هر چقدر تعداد تیقه های علامت به هیئت بیشتر باشه، اون هیئت فضای معنوی تری داره، عزاداری هاش تو محل تکه. هیچ کس هم برای عزاداری به هیئت نمیره. بیا بریم این هیئت فاز یک هم یه خورده پیاده روی میکنیم، هم مهشید گفته با مامانم اینجا میام، با مامانم اینا میام اونجا. اوه نمیدونی چه دفایی، دف منظورش دفه، چه دفهایی میان این هیئت نادر لامصب یکی از یکی خوشگلتر. آهان، داف این حتما اصطلاح یعنی دختر. میگم من نمیدونم همه اصطلاحاتو. امسال دیگه مخه رو زدم. اینا رو معنیشو شماها که تو ایرانین میفهمین، من نمیفهمم. جلب توجه مهمترین اصل برای رفتن اکثر پسرای جوان به هیئت هاست. دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت، میان دستچین. دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت میکنن یه دونه قوی هیکل و خوشتیپشو انتخاب کنن. نصف صاحب هیئت ها هم برای جلب توجه اهالی محل ظاهر سازی هیئت رو به پا کردن، وگرنه امام حسین کیلو چنده. این یه چیزای اصطلاحات بچه های تهرونه. به هیئت ها برید، حتما جدیدترین مدل مو، مدل شلوار، مدل مانتو، آرش های جدید سال و کلن هر چیزی که مربوط به جدیدترین مد باشه رو کشف خواهید کرد. البته اگه به این بخش از عزاداری های امام حسین علاقه دارید، به مناطق خاصی از تهران باید تشریف ببرید. تجربه نشون داده مناطق بالای شهر، اکباتان، شهرک غرب از بهترین گزینه ها برای این نوع از عزاداری ها خواهد بود. تشکر ویژه‌ای هم میکنم از بانوان محترمه که با حضور خودشون در هیئت‌های عزاداری باعث جوگیری بیشتر پسران ما و در نتیجه زدن محکمتر زنجیر بر روی شانه‌های خود میشوند. خیر ببینیم. وقتی که همه چیز زوری باشه، چشم گوش مردم باز شده. من یه ایمیل دیروز براتون خوندم، یه ایمیل امروز. دیده طبقه جوان راجع به امام حسین فکر میکنه، میگه ابوالفضل این مشک به دستش بود، با شمشیر زدن، با تبر زدن، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا. قبلا نمیدونست که این قطع میخواد بشه، که اینو بندازه بالا با این یه دست بگیره، چون ناغافل قطع میکنن. وقتی قطع میکنن این میفته زمین، بعد حضرت با اون دستش بر میداره، چون یه دست بیشتر نداره، کنترل زیادی نمیتونه داشته باشه که دولا بشه از رو زمین مشک و دوباره برداره، که هم اسب رو کنترل کنه، همون کار رو بکنه. ولی حضرت چون حضرته این کار رو میکنه، با همون اسبش دور میزنه و یا رو شمشیر به دستم که از آدم دو دست نمیترسید، حالا از آدم یه دست میترسه و فرار میکنه. حضرت دور میزنه، میاد مثل این کابویا اونو از زمین بر میداره. دوباره یارو که از حضرت عباس یه دست ترسیده بود بر میگرده، این دست هم قطع میکنه. این دفعه دیگه نمیتونیم بگیم حضرت میره زیر شکم اسب، دلالا میشه با دندون میگیره. باید بدون دست از اسب پیاده بشه، بره با دندون ورداره بدون دست سوار اسب بشه. حالا چند نفر شماها میتونین سوار اسب بشین که ببینین که بدون دست چجوری میشه سوار شد؟ این خرده، این فکره که وقتی بهت میگن بگی چجوری، چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، چطور شده که در یک جای دنیا یک نفر این کارا رو میتونه بکنه و به قول ایشون انقدر خون تو بدنش زیاده که قطع دست ها خون ریزی اصلا براش ایجاد نمی کنه. بابا که خرمدین رو وقتی دست راستش رو زدن با دست چپش خون رو گرفت زد به صورتش، گفتن چرا این کار رو میکنی؟ خلیفه جانشین رسول خدا گفت که دینش دین زور نیست، گفت برای اینکه ای سگ کثیف بعد از اینکه خون از بدنم میره صورت من زرد میشه و تو فکر میکنی من تو ترسیدم. ولی حضرت ابوالفضل هرچی خون از بدنش بره قدرتش زیادتر میشه، اما اونجایی که میخواد به جنگ قدرت نداره. این کوسه و ریشپناری که آخوند بهتون میگه اگر تو مغزتون یه خورده باهاش بازی کنید که چه جوری میشه. یا اینکه من خیلی آدم دارم الان داره من نگاه، آقا من نمیخوام اینا رو بفهمم، حق با شماست، من مخلص شما، تو میخوای شمع خاموش کنی، هیچ گرفتاری نداریم، شمع شما خاموش، کاغذهای ما چطور شد؟ چس پس بنابراین زندگی امام حسین اون چیزی بود که دیروز براتون گفتم. قصه هایی که آخوندها می سازن ابوالفضل و علی اصغر و علی اکبر و نمیدونم قاسم و ما این نوحه ها رو همه رو می خوندن. شب اول چی میخوندیم؟ شب دوم چی میخوندیم؟ هنوز محرم نیامده بود، هر روز تو کوچه بودن، مردم سیاه بتن کنی، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا، یاد گرفته بودم. تو جرأت داشتی بگی حسین کیه؟ حسین رو تو مغز من چپونده بودن. وقتی که این ماجرای گفتار حسین رو که گفته ایرانی ها رو باید کشت و زنانشون آورد در مدینه فروخ میخوندم، یه بابایی رو من بحرین بود کجا بود بنگ کرده بود به من تو کتاب خوندم این نیست، جهنم که نیست، همه دنیا میگن هست، تو نیست، تو میگی نیست، نیست که نیست، من سر کار نمیتونی بذاری. بعد چون مسلمون دروغگوه یه لیست سیتایی کتاب نوشت، من این کتابا رو میخوام، گفتم من به تو کتاب نمیفروشم، چون میدونستم اون کتاب خر نیداره، من سر کار میذاره. هی تلفن میذاش بهش تلفن کنم، اونم تلفن دستی نه تلفن خونک، تلفنش رو میترسید بذاره. در انقلاب فرهنگی دانشگاه 27 ترم ممنوعیت از تحصیل برای 17 نفر، این رو فردا راجع به دانشجوها و دانشگاهی ها و کارهایی که دارن میکنن صحبت میکنیم. این شعری برای من اومده، کلاس اولی ها، وقتی کلاس اولی ها نان ندارند، چتری برای موسم باران ندارند، وقتی برای اولین موضوع انشا یک خاطره از فصل تابستان ندارند، وقتی میان این تمول های رنگین در هفت سین سفره جز قرآن ندارند، وقتی برای بارش یک ابر تازه سقفی به روی خانه ویران ندارند، وقتی برای بخش کردنهای ساده حتی به دست خیش اطمینان ندارند، وقتی غروب جمعه های تلخ و دلگیر حس خوشایندی از این پایان ندارند، دیگر به آن مردی که روزی زیر باران با اسب می آید به یقین ایمان ندارند. افشای هویت راهندازان سایت نئونازی های ایران برای کسانی که اگه بخوان یادداشت کنن. سایت نئونازی های ایران در جمهوری اسلامی راهندازی شده و شبکه مخابرات آن را حمایت می کند. این در شرایطی است که دولت نهم گلوی تقریبا کلیه سایت های مفید و خبری خود را گرفته است. سایت نئونازی های ایران توسط شخصی به اسم مهران چیتساز به آدرس استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38. یه بار دیگه میخونم براتون: استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت 26، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38، و شماره تلفن 76 71 53 69 93 98. یه بار دیگه شماره تلفن رو میخونم: 76 71 53 69 93 98. ثبت شده است. خدمات سرور این سایت نیز از سوی شرکت پویاسازان فناوری می شود. پویاسازان.org وبسایت اون شرکته. پویا با POUA پویاسازان.org. اطلاعات در استان اصفهان. من بی تقصیرم. آقای خامنه‌ای، علی شیره‌ای، رهبر مفعول، فرمودند که هر کسی بره در فلسطین و با اسرائیل به جنگه جزو شهداست. شراره می نویسه: آقای خامنه‌ای، این گوی و این میدان بروید شهید شوید. سید علی خامنه‌ای در پیام خود گفته است: همه مجاهدان فلسطین و همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند و هر کس در این دفاع مشروع و مقدس کشته شود شهید است. با امید آن خواهد داشت که در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شود. آقای خامنه‌ای، راه شهادت به روی شما باز است. از شما انتظار می رود که در دفاع مشروع و مقدس در غزه شرکت کنید، شهید شوید تا در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شوید. چه جایی بهتر از آنجا؟ آقای خامنه‌ای، لطفاً از کاخ امن و جای گرم خود بیرون بیایید، همان تفنگی را که در نماز جمعه به دست میگیرید بردارید و به غزه بروید و بجنگید تا شهید شوید. چرا معطل هستید؟ شما مسلمان و نماینده الله بر روی زمین هستید. چه کسی از شما برای شهید شدن شایسته تر است؟ چه کسی شایسته تر از شما برای محشور شدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله؟ مثل امام حسینتان و به صحنه جنگ بروید و شهید شوید. ما منتظر حرکت شما هستیم. شما خود باید نخستین فردی باشید که به فتواهای خود عمل می کند. به گفته خودتان همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند. اینجا خامنه‌ای میگه من مؤمن اسلامی نیستم، من رهبر مفعولم. مگر شما مؤمن نیستید؟ شما فلسطینی هم که دارید، شال فلسطینی هم که دارید، کسی هم جلوی شما را نگرفته است. مدعیان بزرگ جهاد در تهران مانند رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی و سرکردگان رژیمتان را هم با خود ببرید تا مردم باور کنند که واقعا به حرفهایی که میزنید ایمان دارید. قصدتان به کشتن دادن جوانان ایران نیست. شورای نگهبان، کابینه احمدی نژاد، نمایندگان مجلستان را هم ببرید. من اضافه میکنم تدیله های تشخیص مصلحت و شورا را هم با خودتون ببرید. در جنگ ایران و عراق راحت در منزلهاتان نشسته بودید و 1,000,000 ایرانی را به کشتن دادید. این بار نوبت عمل خود شما هاست. راه باز است. باور کنید راه باز است. اگر برای پرواز به غزه مشکل مالی دارید، من حاضرم برای شخص شما بلیط هواپیما رزرو کنم. مطمئن باشید اسرائیل از ورود شما به غزه جلوگیری نخواهد کرد. ما ایرانیان از شما انتظار داریم به جای اینکه شیر در خانه ایران باشید و روباه در بیرون، یعنی صحنه جنگ، شیر میدان واقعی نبرد باشید. شاید پس از رفتن شما به صحنه نبرد بعضی از مقلدان شما نیز باور کنند که نمایش هاشان در تهران فقط یک بازی و سرگرمی در جای امن نیست، یک حرکت جدی است. شاید آنها پس از شهید شدن شما و محشور شدنتان با رسول الله از خیابانهای امن تهران به سوی غزه حرکت کنند. آقای خامنه ای، این گوی و این میدان، این یک ایرانیه. اون احمقایی هم که را میفتن تو خیابون مثل میمون از دیوارها بالا میرن، اونا هم فارسی حرف میزنن. من اگر زحمتی میکشم، اگر از خودم مایهی میذارم، اگر جونم و کف دستم گرفتم و این کاری که دارم میکنم و برای شماها امروز عادی شده این کار، میدونید که سنگ نمیشه آدم، چون همتون میترسیدید سنگ بشید. سنگ نمیشید. حرفتونو بزنید. سنگ نمیشید. اینجا اگه به یه نفر بگه امام حسین، میگه وات؟ اون چیزی رو که تو کله ما کردن، واسه ما ساختن، با اون سوار ما شدن، این رو از کلتون بیارین بیرون. نمیخواید نیارید. من حرفم حرف روشنگریه. من رو این دختر و اون پسر تشویق میکنن دنبال کارم برم، دنبال هدفی که دارم برم. من به نسل آینده ایران امیدوارم. من مطمئنم اگر اتفاقی بیفته 90% بسیجی ها حرف من رو قبول میکنند. اون 10% هم باید به درک واصل بشن، چون اونا به اونا زور گفتن. با امیدی که یک روز خرد پهنه گیتی رو بگیره، از صدقه سر همه پهنه ایران رو هم بگیره. دوستان عزیز، این برنامه مال شماست. به این برنامه کمک کنید، چون کمک شما کاری میکنه که توی ایران هر روز آقای به من نوشتی که آقای فاضلی این برنامه که هر روز اول برنامه میگی 7 دقیقه 8 دقیقه این رو بیا کوتاه کن. من هر روز چیزای مختلف میگم به بهانه دزدی، به بهانه اللهی که نمایندگان دزدش هست حرفای متفاوت میزنم. من هر روز ایمیل میگیرم که آقای فاضلی یک ماه من تو رو پیدا کردم. آدمی هم هست 28 ساله داره با من میاد، آدمی هست میگه من تو رو از اون وقتی که هنرمند سینما بودی میشناختم. نسل جدید نمیدونه چی به چیه. بچه 19 ساله نمیدونه شاه کی بود، مصدق کی بود. این که حرف دیگه ای ندارن، میشینن این حرفا رو با هم دیگه میزنن. امیدوارم خرد به همه ما کمک کنه و تا فردا صبح خرد نگهدار شما باشه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.
1: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.

0: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، دوستان کتابخوان، دوستان طرفدار دنیای کتاب، دوستانی که یواش یواش دارن متمایل میشن به کتابخوانی. ما ملتی هستیم که با کتاب قهریم، به دلیل اینکه از بچگی یادمون نمیدن. هیچ کسی پای گهواره ما، پای نعنی ما برامون کتاب نمیخونه. پدر و مادر با ما سر کله نزدند که کتاب بخونید. کتابی نبود. در خارج از ایران همه این امکانات هست. بچه ها کتاب خونن، میرن به سراغ کتاب، علاقمندشون میکنن برای اینکه از بچگی یاد میگیرن. یک چیز غیر عادی شما میبینید در کشورهای اروپایی. معمولا رفت آمد مردم در کشورهای اروپایی با مترو یا اندرگراند یا قطار زیرزمینیه. شما وقتی وارد میشید، حتی 2 نفر که با همدیگه اومدن، با همدیگه دارن میرن، هر کدوم کتاب خودش یا روزنامه خودش دم دستشه و میخونه. خوندن خاصیتش اینه که آدم هر چیزی رو باور نمیکنه. برای اینکه روزنامه هایی هست در اروپا بهش میگن تابلوی، روزنامه هاییست که حرفای جار جنجالی میزنه، نمیدونم دور کمر فلان ستاره اینقدر کم شد، اینقدر زیاد شد، اونها را هم میخونن. ولی تایمز لندن هم میخونن، اشپیگل هم میخونن، لوموند هم میخونن. تیراژ کتاب در کشورهای خارج قابل مقایسه نیست با تیراژ کتاب ما ایرانی ها. در ایران 75 میلیونی بالاترین تیراژ یک کتاب که میخواد چاپ بکنه، میگه من میخوام یک کتاب چاپ بکنم، 5000 تاست. در خارج از کشوری که ما 6 میلیون آدم داریم که حداقل از هر 6 نفر یک نفرش باید کتاب بخونه، در موقعیتی باشه که بخونه، ما تیراژ کتابمون 1000 تاست و همش میمونه. در لس آنجلس و با همه تبلیغاتی که روی این تلویزیون من میکنم، من 4 تا کتاب چاپ کردم. یکیش 50 تاش رفته، یکیش 60 تاش رفته، یکیش 100 تا. فقط قرآن زیاد رفت. قرآن بود که نزدیک از روزی که از آزادی شروع کردیم تا الان از 1000 و 2000 بیشتر شده. شاید کنجکاوی مردم بوده، شاید اون مسئله قدیمیه که پرگفتن به قرآن خوشه یا هر چیز دیگه. و الا مثلا این کتاب داستانها و قصص قرآن که یکی از عزیزان من این رو جمع آوری کرده بود، من کاری که کردم فقط ویراستاریش کردم و چاپش کردم. این کتاب 200 تا چاپ شد، بیش از یک ساله کتاب، بیش از یک سال این 200 تا کتاب که چاپ شده، هنوز که هنوزه من حدود 70 تاشو دارم. داستان‌ها و قصص قرآنه. روشنگری اینه که این قصه ها، چون 70% قرآن داستانه، قصص، قصه هایی که از کتاب های دیگه برداشته شده در این کتاب نقل شده. و وقتی روشنفکر دینی به نام سروش لعنتی میگه که قرآن کلام خدا نیست، نوشته محمده یا گفتار محمده، همه پاچاشو میگیرن، همه عمامه به سرا. این کتاب راهنمایی میکنه شما رو قصه ها از کجا برداشت شده، قصه ها چی بوده، چقدر راسته، چقدر دروغه، چقدر مطابق فکر 3500 سال پیشه یا 1400 سال پیشه، با فکر امروز، با دانش امروز، با فهم امروز چقدر میخونه. اظهار عقیده هم دربارش نشده، قصه ها عیناً نقل شده، ولی شما حساب بکنید ظرف یک سال و اندی فقط 130 تا از این کتاب فروش رفته، 70 تا هنوز رو دست من مونده. این مسائل رو بایستی ما یواش یواش، از ما گذشته، به بچه هامون حداقل یاد بدیم شروع کنن کتاب خوندن. هیچ چیزی به اندازه کتاب به من و شما کمک نمی کنه. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی هم استخوان و ریشه ای. تفاوت ما با حیوانات در مسائل چهار عمل حیوانی که همه انسان ها دارن اینه که ما اندیشه داریم، اونها ندارن. ما قوه ناطقه داریم، اونها ندارن. ما فهم داریم، اونها ندارن. البته تعداد زیادی از انسان ها هنوز مثل حیوانات هستن، نمیرن از مغزشون استفاده کنن، میگن یکی دیگه از مغزش استفاده کنه، ما دنبالش را میفتیم و بعبع میکنیم. حرف من با کسانیست که میخوان یاد بگیرن، میخوان این کمبود ملی رو رفع بکنن، نه تنها برای خودشون، برای کسانی که دوربرشون هستن، برای بچه هاشون، برای نسل آینده و نسل‌های بعدی، برای اینکه یک روز ما خودمون یه تکون بدیم، از زیر یوغ بی‌سوادی و نخوندن خارج بشیم. سواد این نیست که شما برید دانشگاه یه مش فرمول یاد بگیرید و به این امتحان بدید، شما تصدیق بگیرید، نمره خوب بگیرید و بیاید بیرون راجع به هر مبحثی دیگه از شما صحبت بکنن. هیچی ندونید. شما ممکنه متخصص، پروفسور، استاد دانشگاه باشید، ولی فقط در رشته خودتون. چیزهای دیگه ای هست که زندگانی اجتماعی احتیاج داره. ما هیچ وقت در کشورمون دنبال روانشناختی مردم نبودیم که ببینیم مردم چی میگن. مردم باید دنبال روی حکومت باشن یا آخوند باشن، خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم. اما اگر کتاب بخونیم خودمون باز میشیم، خودمون روشن میشیم و خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. این کتاب خاندان نوبختی یکی دیگه از کتابهاییست که من خودم چاپ کردم. با خاندان نوبختی در قرن دوم هجری آشنا میشیم. و در قرن سوم یکی از افراد خاندان نوبختی به نام حسین ابن روح نوبختی چهارمین باب امام زمان در زیر زمین رفته میشه. آقای سامان اگر ممکنه یه محبتی به ما بکنید. این کتاب توسط عباس اقبال در سال 1311 از کتاب‌های زیادی جمع‌آوری شد. زمان رضا شاه بزرگ بود و بعد از اینکه این کتاب تموم شد کسی جرأت چاپ کردنش رو نداشت تا سال 1345. سال 1345 این کتاب در تهران چاپ شد و به فاصله دو هفته نایاب شد. حالا یا نایابش کردند یا نایاب شد، یا انقدر مردم میفهمیدن رفتن خریدنش، یا آخوندهایی که نمیخواستن این رو کسی بخونه خریدن و از بین بردنش. از این بودجه ها دارن. بعدها به من گفتن در سال 1357 چاپ شده، من ندیدم. این کتاب رو انقدر گشتم تا توسط یکی از دوستانم در فرانسه پیدا کردم و دوباره چاپ کردم برای شما که بخونید و بدونید که شیعه از کجا اومده، شیعه چیه، شیعه چجوری پیدا شده، حرف شیعه چیه. چند نوع شیعه داریم و چند نوع سنی داریم. این شاخ و برگ ها رو یه خورده خوندن این کتاب سخته، ولی اگر وقت روش بذارید آگاهی زیادی بهتون میده. علت این که من بیشتر روی مذهب تکیه میکنم و روی کتاب های مذهبی، برای این که ما 1400 سال تحمیق مذهبی شدیم. ما جرأت نداریم سوال کنیم. سروش با اینکه من خیلی ازش بدم میاد، ولی وقتی میگه قرآن نوشته محمد و ربطی به خدا نداره، میبینم بعد از اینکه 5 سال 6 سال 10 سال توی دانشگاه هاروارد، با اینکه میدونید تمام سیستم دانشگاهی ما رو سروش به هم زد، یک گجستکیه که دومی نداره، اما این حرفش خیلی با یه مقداری آخوندی هم گفت، بعد اون گفت درخت آلبالو و آلبالو و از این حرفا، اونا دیگه تموم شد، حرف اصلی رو زد. کتابی از آسمان نمیاد، تو آسمان چاپخونهی وجود نداره، همش زمینیه. هر کی گفت من با یه کسی اون بالا ارتباط دارم، اون زمانها قابل قبول بود، این زمانها قابل قبول نیست، برای اینکه اون بالاها رو همه رفتن دیدن. شما اگر بری از کره ماه به زمین نگاه کنی، اینجا آسمانه. اگر از اینجا به کره ماه نگاه کنی، اونجا آسمانه. کدوم آسمان؟ 7 طبقه 8 طبقه اینا آسمان ها را آفریدیم، زمین ها را آفریدیم. امروز ما میفهمیم آسمان های وجود نداره. پس شعور یک مرد زمینی بوده که اون وقت فکر میکرده که آسمان طبقه به طبقه است. نمیدونسته از هرچی بری بالا هوا رقیق تر میشه تا یه جایی که هوا نیست و انسان نمیتونه زندگی بکنه. همه تون تلویزیون دارید میبینید وقتی فضانورد میره بالا چی کار میکنه، لباسی تنش میکنه که نور اذیتش نکنه و هوا تو اون لباس باشه و بتونه اونجا تنفس کنه. خب حالا اگر توی کتابی نوشته که من 7 طبقه آسمون آفریدم و آسمون نباشه، این کتاب منسوب به هر کسی میخواد باشه، میخواد به یهوه منسوب باشه، میخواد به الله منسوب باشه، میخواد به پدر آسمانی. ما میبینیم اون کسی که این ادعا رو کرده دروغ گفته. برای اینکه اگر قدرتی مافوق همه قدرت‌ها اسمش خدا، یهوه، اورموز، نمیدونم دیو، گاد، هر چی میخواد باشه باشه، او اگر بوده همه چیزها رو میدونست. او میدونست رو آسمون چه خبره. وقتی میدونست رو آسمون چه خبره دیگه نمیگفته هفت طبقه رو من اینجا با میخای با ستاره ها میخاییست که من آسمون رو با هوا کوبیدم یا هوا رو با آسمون کوبیدم. اگر اون فهم و اون شعور و اون قدرت بوده میدونسته که ابر چجور تولید میشه، کمان که امروز ما که بشریم میدونیم، میدونسته که این ابر کجا میره بارانزا میشه و کجا بارانزا نمیشه، چطور میشه که این ابر برف تولید میکنه و چجور میشه که تگرگ تولید میکنه. اگر بخوایم فکر بکنیم همه اینا رو بهش میرسیم. اگرم نتونستیم برسیم تو کتابا پیدا میکنیم. اگرم بخوایم فکر نکنیم اون اندیشه ما رفته، یعنی حرف مولانا که میگه ای برادر تو فقط اندیشه، ما اندیشه نیستیم، ما یه حیوانی هستیم مثل حیوانای دیگه. تفاوتمون فقط اندیشه است. بقیه همه حیوانات، گوسفند، گاو، شتر، سگ، شیر، پلنگ، تمام پستانداران استخون دارن، گوش دارن، خون قرمز دارن و یه مش ریشه و مغز دارن. تفاوت ما با اونا فقط همین قوه ناطقه است و این از اندیشه سرچشمه گرفته. انتخابم با ماست که کدوم یکی میخواییم باشیم. میخواییم آدمی باشیم که اندیشه داشته باشیم. هیچ راهی نداریم جز کتاب بخونیم. برای این فردوسی بزرگ گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. زرتشت گفت و همنه، اندیشه نیک. در گادهای زرتشت 200 بار اسم مزدا هست و بلافاصله پشت این 200 بار و همنه 180 بار تکرار شده. چون من اعتقاد دارم اگر اندیشه نیک باشه آدم مزدا رو پیدا میکنه. مزدا جایی نشسته، تخت نداره، نمیدونم دستگاه بروبیا نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره. مزدا دانش بزرگه. دانش من و شما وقتی جمع میشه با هم دیگه میشه مزدا، دانش همگانی، دانش بزرگ، دانش گنده. تختی هم نداره، هفت آسمون هم نداره، بهشت هم نداره، جهنم هم نداره. اگر شما تو دین زرتشتی، تو باور زرتشتی میبینید، اون ربطی به زرتشت نداره. کتاب بعدی که گفتم پرفروشترین کتاب منه، قرآن به زبان فارسی. قرآن به زبان فارسی هیچ قرآنی نیست که درست معنی شده باشه. مترجمین قرآن همه فکر میکنن که الله، خدا، نمیدونم 99 تا اسم داره. حرفایی که زده بعضی جاها اشتباه کرده، بعضی جاها نفهمیده، نه اشتباه کرده، نفهمیده. اینا میان شروع میکنن تصحیح کردن اینا. یه مدتی مفسرین میرفتن تفسیر میکردن، میگفتش که خدا اگر گفته، الله اگر گفته مثلا ید الله فوق ایدیهم، این معنیش این نیست که دست خدا بالاترین دست هاست. بعد دو تا کتاب راجعی به این مینوشت که نه خدا دست نداره، یکی دیگه میومد میگفت نه خدا دست داره، یکی دیگه میگفت خدا یا الله معنویه، یکی دیگه میگفت نه مادیه، باسن داره میشینه، چشم داره میبینه، چون در قرآن گفته والله بصیر العلیم، شنواس، بیناس، گویاس، مکار، تیراندازه. برای این کارها احتیاج داره که دست داشته باشه، پا داشته باشه. توی جنگ احد بود فکر میکنم که گفت شما جنگو نبردید، شما تیر نینداختید، من تیر انداختم، من دشمنو از پا انداختم. منتها شما تا قرآن عربی بخونید اینا رو متوجه نمیشید. وقتی قرآن رو فارسی خوندید با همه دستکاری که کردن، با همه حرفهایی که زدن، ببینید اگر قرآن قرآن احتیاج به معجزه نداره، کتاب خوب خواننده زیاد داره. اینایی که میان با معجزه قرآن رو به شماها بقبولونن، اونا نمیدونن که یک آدمی که اگر نشسته باشه فکر بکنه، میگه قرآن چه احتیاجی داره که معجزه بکنه که من پیداش کنم؟ برای چی معجزه کنه؟ این کتابی که تو هر جایی میتونن چاپش کنن، مغازه منو که تو لندن بوم گذاشتن منفجر کردن، حدود 50-60 قرآن توش ورق ورق شد رفت، چه اتفاقی هم نیفته. عربی بود، فارسی بود، منتها تو یکی از این که پیدا میکنی نذاری تو سوراخ دیوار. خود فکر کن آخوند اینو منفجر میکنه برای اینکه میدونه توش چیه، برش فرقی نمیکنه. یا آخوند میشه میتونه آیت الله بشه، شعر رو بر بخونه، لای قرآن رو وا نکنه. شما وقتی میرید درس دینی بخونید احتیاجی ندارید که قرآن بخونی امتحان بدی، اصلا احتیاج به امتحان دادن نداری. احتیاج به این داری که بری مثلا بگی من 70 ساعت پای محضر فلان کله گنده امام گنده نشستم. وقتی درس اصول رو میخونی احتیاج نداره بری جواب بدی، بری امتحان بدی. درس خارج که میخونی اصلا رفتی به این نداره. آخوندی که اون بالا نشسته حرف میزنه فقط تأیید میکنه تو در اونجا بودی. شماها اگر مسلمون خوب هستید برید قرآن رو بخونید، برید ببینید تو قرآن چی نوشته، برید ببینید قرآن چی میگه به شماها. خیلی راحته که آدم بره قرآنشو بخونه، یهودیه بره توراتشو بخونه، دو رقم هم میشه این کتاب ها رو خون، کتاب های دینی. من کتاب های آسمانی نمیگم، من به آسمان اعتقاد ندارم، چون تو آسمان تا اونجایی که من خبر دارم چاپخونهی وجود نداره و حرفایی که از آسمان اومده غلط توش زیاده. خیلی هم زیاده. برید بخونید، اگر غلط گفتم بیاید به من بگید آقا حرف مزخرف زدی، تو اینا غلط نداره. با همه مالکشی که کردن، با همه این که آب و شراب کردن، با همه این که گفتن نمیدونم زن فلان زنو نوشته زنو بزنید، نوشته بزنید زنو. آیه 34 سوره نساء، سوره 4 قرآن، تبت یدا ابی لهب و تب، حضرت رسول با عموش دعواش میشه، حضرت الله میاد به پشتیبانی حضرت رسول میگه برو کنار من خرشو میگیرم، حالا برو که واسه عقب من یخشو میگیرم. تبت یدا ابی لهب و تب، حضرت رسول با حرمش گرفتاری پیدا میکنه، بلافاصله حضرت الله، حضرت باری تعالی تشمیع میارن، شروع میکنن دفاع کردن از حضرت رسول. قبول داریم، همه اینا رو قبول داریم، الله میاد همین کارا رو میکنه، اما خود همین الله میگه این کتاب از قبل از پیدایش همه چیز، یعنی حدود 45-6 میلیارد سال پیش این قرآن نوشته شده بود، تو صندوق خونه من بود در لوح محفوظ، که حالا در ظرف 23 سال خورده خورده بدمش به شما. بعدش هم عثمان خلیفه سوم شروع کنه باهاش هر جوری دلش میخواد تدوینش کنه. این قرآن به صورت سوره سوره وارد نشده، به صورت احتیاجات وارد شده. این سوره ها رو بعد درست کردن. بسم الله الرحمن الرحیم گفته یک انسانه که اول اینا گذاشتن، خدا نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه وقت هست شما نگاه میکنی به این مسئله و میگی که خیلی خوب، قرآن گفته خداست و من باید قبول کنم. یه وقتی هست میگی آیا این گفته ها گفته خداست؟ آیا اللهی وجود داره و اینا رو گفته؟ هر دو صورت هم خودت مخیری که چجور بخونی. همونجور که زرتشت گفت نیکی و بدی توی وجود ماست، ما این که انتخاب میکنیم راه راست بریم یا راه کج بریم. گفت کسانی که به طرف وهمنه اندیشه نیک که بعدش منجر میشه به کردار نیک، و حتما بین اندیشه نیک و کردار نیک گفتار نیک هم هست، گفت شما به آرامش میرسید. کسانی که دروغگوندن، به راه دروغ میرن، به راه اهرمن هم نگفت، اصلا اسم اهرمن رو نمیاره تو گاتها. یکی از خصوصیات زرتشت اینه که منفی حرف نمیزنه،

هش اضافه کردن مغ‌های زمان ساسانی. آخرین کتابی که از این ردیف من بهتون معرفی میکنم اینه. شما اگر بخواید ببینید شعور یک آدمی که به قول آخوندا بزرگترینشون، امامشون، فیلسوفشون از ماه اومده، عکسش تو ماه فضانوردا اونجا فضله انداختن، عکس خمینی پیدا شده، همه اینا رو بخواید ببینید از خمینی، این کتاب رو بخونید. من نمیگم بریزیدش دور، من نمیگم پارش کنید، بخونید، بخونید ببینید شعور یک بزرگ امروز اسلامی از نظر تمام کسانی که قبولش دارن، ببینید شعور این تا چه حده. در تمام دنیا هر کی صدای منو میشنوه، اگر تحریر الوسیله اصلی رو دارید، اگر کاشف القطاع رو دارید، یا به امانت برای من بفرستید، من چاپش میکنم، یا به من بفروشید. چون این کتاب‌هایی بود که روشنفکران دینی مثل سروش، مثل بازرگان، مثل حادثه جوادی، مثل حسیبی، شاید دکتر مدنی، یزدی، قطب‌زاده، اینها خونده بودن، اینا میدونستن، این عوامل بیگانه میدونستن که چی کار دارن میکنن و خمینی برای چه کاری داره میاد ایران. اگر کسی تحریر الوسیله یا کاشف القطاع خمینی رو داره، من هم حاضرم امانت بگیرم، وقتی چاپ کنم 5 تا به خودش میدم، اگر نه حاضرم بخرم. در هر کجا هستید با هر وسیله اگر میتونید برای من بفرستید. من میخوام از آقای سامان خواهش کنم یه آهنگ به انتخاب خودشون، یه آهنگ خوب بذارن که شما بتونید تلفن بکنید، من بعد از آهنگ دوباره شروع کنم. یه خورده نوروزیه، من براتون سعی کردیم آهنگ‌های خوب وطنی هم براتون بذاریم، بریم ببینیم آقای سامان چیکار میکنه برای ما.

0: با درود و دوباره خدمت شما دوستان و سپاس از این همه استقبالی که از این تلفن ها از این کارا میکنید، بی نهایت سپاسگزارم. ما یواش یواش یواش باید با جامعه بین المللی همراه بشیم. قرن 21 زمانی است که دانش هر کاری بکنید به خونه شما میاد. یه روزی برق اومده بود به ایران، آخوندا فریاد میکشیدن که برق مال غربی هاست، برق نجسه. یه زمانی آب لوله کشی میخواستن بکنن، آخوندا فتوا دادن که این آب مکروه، نخورید. یه مش ببعی هم باور کردن، ولی آخرش خود آخوندا از برق استفاده کردند، خود آخوندا از آب لوله کشی استفاده کردند. یه روزی روشن فکر بی پدر و مادری مثل جلال آل احمد اومد گفت در غرب خبری نیست، ولی دیدیم همه خبرها در غربه. اگر بخواید برید پیدایش این تمدن رو بررسی بکنید، در زمان مأمون خلیفه عباسی که آدمی بود که نصفش ایرانی بود و عرب زاده بود، این آدم اومد ادیان مختلف رو جمع کرد و در هفته در دو روز اینا میشستن با هم بحث میکردن آزادانه. کتاب‌های یونانی، کتاب‌های هندی، کتاب‌های قبطی، کتاب‌های چینی و کتاب‌های ایرانی پهلوی رو همه رو ترجمه کردن به زبان عربی و دانش رو در اونجا پرورش داد. تمام دانشمندان ایرانی مثل ابو علی سینا، مثل زکریای رازی، اینها شروع کردن به عربی کتاب، مثل خارزمی، مثل بیرونی، اینا به عربی کتاباشون رو نوشتن. امروز در دنیا اسمشون دانشمند اسلامیه. ملای روم جلال الدین وقتی میخواست درس دینی بخونه، علاوه بر این که پیش پدرش کارش رو تموم کرد، به توصیه محقق ترمذی رفت به لبنان، رفت به بیروت، رفت به شام. اون روز 8 اونجا درس خوند، هم تصوف رو خوند هم درس دینیش رو تکمیل کرد، که وقتی برگشت در سن فکر میکنم 34 سالگی بود کامل شده بود. یعنی هم درس حال رو خونده بود هم درس قال رو خونده بود. قال کار آخوندیه، ولی همه حرفاش رو به فارسی زد، چون زمان زیادی گذشته بود. این دانش اسلامی از طریق اسپانیا به اروپا راه یافت و دوره رنسانس اروپا و جنگ با انکزیسیون کلیسا، کلیسا رو تو سرش زد و گفت تو دیگه نمیتونی حکومت بکنی. و وقتی یک کسی مثل کوپرنیک میاد میگه که زمین گرده و به دور خودش میچرخه، تو بیای بگی نه، توی این کتاب آسمانی نوشته زمین صافه، این کتاب آسمانی بی خود کرده نوشته کتاب صافه، برو کنار، برگرد برو توی همون دیرت. و ظرف 300 سال گذشته علم در اروپا شروع کرد متبلور شدن و باز شدن و باز شدن و باز شدن، که هنوز ادامه داره، همینجور سربالا داره میره. من و تو گرفتار آخوند بودیم و وقتی انقلاب مشروطه رو کردیم گفتیم 5 تا آخوند باید رأی بده تا ما قانونامون قانون الهی بشه. هر کاری خواستیم بکنیم با الله 1400 سال پیش گرفتاری داشتیم، چون الله تو 1400 سال پیش عربستون زندگی میکرد، با امروز نمیخوند. امروز آخوندی که حجمه غربی رو جلوشو میگیره یه کامپیوتر گذاشته جلوش، کارهای پورنو رو کامپیوتر میبینه، کارهای سکشی رو کامپیوتر میبینه، ولی به تو میگه تو نبین. برای اینکه جلوی دیدن تو رو بگیره اومده رفته به غرب پول داده، فیلتر خریده. اما دانش وقتی روشن شد خودش خودشو باز میکنه، جلوی دانش رو نمیشه گرفت. امروز هجوم آورده، شما تو قرن 21 نمیتونید با حرفهای مزخرف 1400 سال پیش زندگی کنید. خوباشو بردارید، بداشو دور بریزید. هر کدومش به نظرتون خوب میاد بردارید. این هیچ راهی نداره به جز خوندن، به جز این که امروز که دستت میرسه بیای بگی که من از امروز تصمیم گرفتم برم ببینم اصل قضیه چی بوده. کتاب کوچیکی هست مال علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، من امروز نیاوردم با خودم. این کتاب 178 صفحه‌ای اونقدر به شما اطلاعات میده، شده یک کتاب مرجع. هر کی هر کتابی میخواد بنویسه مراجعه میکنه به این کتاب کوچیک و نکات درستشو در میاره. علی میرفطرس دوتا کتاب نوشته به اسم اسلام شناسی، جلد 1 و 2. علی میرفطرس زیاد اعتقاد به زیاده نویسی نداره. ببینید این دوتا کتاب رو هم دیگه فکر میکنم 200 صفحه باشه. اسلام شناسی جلد 1 و 2. علی میرفطرس جزو کسانی است که میگه کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. با علی میرفطرس من با کتاب حلاجش آشنا شدم در ایران. خیلی هم به دنبال کتاب حلاج هستم این روزها. شخصیت حلاج آدمی بود که در زمان خودش اومد، از عزیزترین چیزش که جانش بود گذشت و حرفش رو زد. ما حلاج داریم تو ایران ولی حرفش رو نشنیدیم. حلاج زمان ما سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی حرفش رو گفت، جانش رو بر سر حرفش گذاشت و کسی ازش یادی نمی کنه. چند تا کتاب از سعیدی سیرجانی پیدا کردم، یکی دو تام توی کتاب خونم داشتم. شروع کردم کنکاش کردن که ببینم از سعیدی سیرجانی چی میتونم پیدا کنم. برخوردم به شرکت سایه که کتابهای سعیدی سیرجانی رو 3 تاشو آورده روی سیدی. سیمای دوزن 6 تا سیدیه. این 6 تا سیدی، سیدی اولش گفتار خود آقای سعیدی سیرجانیه. انقدر سر این سامان گرم نکنین، بزنین به کارمون برسیم. سیمای دوزن، سرگذشت لیلی و شیرین. لیلی سمبول زن عربه، شیرین سمبول زن ایرانیه. بهترین سرگرمی براتون موقعی که تو ماشینتون دارید یا سر کار میرید یا سر کار برمیگردید، 5 تا سیدی با صدای زیبای فریدون فرهندوز. سیمای دوزن از علی اکبر سعیدی سیرجانی، شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. ضحاک ماردوش، کتابی که گفتم یه دونه من دارم، دنبال این بودم کتابو چاپ بکنم، کتاب ضحاک ماردوش رو، ولی وقتی این رو دیدم دیگه فراموش کردم اون کتابو چاپ بکنم. ما ایرانی ها بیشتر شنیداری و دیداری هستیم تا نوشتاری. ما ایرانی ها زورمون میاد بخونیم، یواش یواش باید با اینا عادت کنیم تا بعد بریم به سراغ خوندنش. ضحاک ماردوش باز داستان خمینیه، اسمشو گذاشته ضحاک ماردوش. وقتی که شما این رو میخونید خمینی رو میبینید، خمینی رو توی ضحاک ماردوش حس میکنید. برای این میگم آگاهانه حرفشو زد، کارشو کرد. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو تو ضحاک ماردوش میشنوید، میدونه چی داره میگه، میدونه کجا داره میره، میدونه چی کار داره میکنه. کتاب بعدی سعیدی سیرجانی افسانه هاست که این هم باز روی سیدی اومده و با این بسته‌بندی و زیبایی تقدیم شما میشه. شامل سه تا سیدیه، سیدی سعیدی سیرجانی توش نیست ولی سه تا کتاب هست، باز با صدای فریدون فرهندوز هر سه تا کتاب. کتاب های دیگه از این شرکت پیدا کردم، من تا خودم چیزی رو گوش ندم، تا نخونم، تا نشنوم به شما معرفی نمی کنم. اونا رو هنوز نشنیدم. حالا ببینید من با این وقت کمم باید بذارم همه اینا رو گوش بدم، ببینم که چیه، ببینم که وقتی که میاد پیش شما من روسفیدم. چون من قصدم این نیست شما فقط بخرید، قصدم اینه که شما یک قلقلکتون بیاد، یک فکرتون به یه جای دیگه منحرف بشه، چرا بگید، همون چرایی که سقراط گفت. حلاج زمان رو بشناسید. حسین منصور حلاج سالهای سال پیش زندگی کرد، امروز ما حلاج زیاد داریم. بیاین قدر زنده هاشو بدونیم. یک بسته دیگه 5 CD هست به نام چرند و پرند. چرند و پرند مال علی اکبر ده خداست. ده خدا یکی از بزرگان ایرانه که کمتر ازش اسم برده شده. من در خونم دو سری کتاب از ده خدا دارم، یکی امثال و حکم ده خدا در 4 جلد و یکی لغتنامه ده خدا، فرهنگ ده خدا در 50 جلد بزرگ به قطع شاهنامه. این مرد واقعا علامه بود. اگر علامه بخوان به کسی بگن فقط باید به ده خدا بگن. آقای مهدی سررشداری گفتار آقای ده خدا رو که اون زمان براتونم میخونم این از کجا میاد. چرند و پرند نام مجموع مقالاتی است از علی اکبر ده خدا به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل. به چاپ رسیده. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی‌آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان شد و تبعید ده خدا و زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم کرد. اصلا کسی دنبال این چیزا نبود. خوب شد که ما آواره شدیم، خوب شد که ما از مملکت اون اومدیم بیرون، خوب شد که ما به جای رسیدیم که بیایم شروع کنیم این چیزها رو دوباره زنده کردن. در ایران دینی، در ایرانی که حکومت دینی روش داره کار میکنه، تمام کتاب ها سانسور میشه. قرآن سانسور میشه، مولانا مولوی سانسور میشه، شمس تبریزی سانسور میشه، حافظ سانسور میشه، فردوسی سانسور میشه، همه ی کتاب ها سانسور میشن. کتاب هایی که در ایران چاپ میشه زیر نظر وزارت ارشاده. وزارت ارشاد بجز سانسور کار دیگه بلد نیست. من آقای سامان یک کتاب دیگه دارم از آقای سعیدی سیرجانی میگم و بعد میریم برای آگهی ها. کتاب شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، اگر اینم نشونه دوستان بدید. شیخ صنعان شیخی است که در کتاب عطار نیشابوری شما قصهشو میخونید. اینجا زمان حال شده، حلاج زمان این رو آورده برای قرن بیستم. حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت، بهانه زنده گشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شده. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوکبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. تمام اینا از بین برده بودن، فقط روی کامپیوتر باقی مونده بود که به همت دختر سعیدی سیرجانی سایه از ایران خارج شد و امروز من و شما قادریم که بخونیمش. من از آقای سامان خواهش میکنم آگهی ها رو بریم به قول آقای میبودی بازارچه آگهی ها بگذاریم، ولی مثل این که بازار شده یواش یواش. برگردیم در خدمتون خواهیم بود.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
2: با درودهای بهاری و آرزوی تندرستی برای همه شما هممیهنان، همزبانان و هر کسی که این برنامه را میبیند و حتی برای اونایی که نمیبیند، این یک آرزوی انسانی است که هر انسانی برای دیگران داره که بتواند از بلایای روزگار به دور بماند و روزگار خوشی داشته باشد. من مانی هستم و امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ باز هم به یکی از جنگ‌های بسیار مهم محمد با مخالفینش خواهیم پرداخت، اما پیش از اون می‌خواهم یک بار دیگر از دوستانی که طی هفته گذشته نامه نوشتند و اعلام آمادگی کردند که حاضرن فایل‌های تصویری این برنامه‌ها رو به صورت نوشتاری پیاده کنند و تایپ کنند برای ما بفرستند تا بعدها در سر فرصت ما بتوانیم شاید این مجموعه بزرگ رو منتشر بکنیم و نام پیاده کنندگان رو هم حتما اگر خودشون مخالف نباشند خواهیم نوشت تا برای کسانی که در آینده این کتاب و این فایل ها رو میتونند بدونن که به هر حال ما جمعی از جمع کوچیکی از ایرانی ها بودیم که توانستیم در یک دوره با هم از دور و نزدیک کار بکنیم. من از شما عزیزانم سپاسگزارم. تا حالا حدود 7 نفر اعلام آمادگی کردن و من از شما خواهش کردم که چه فایل هایی رو پیاده بکنن. به بعضی هاشون که نفرات اول تا 4 بودن، نفری 5 برنامه رو خواهش کردم پیاده بکنن. الان که تعداد دوستان رو به افزایش میخوام که کار اونها رو سبکتر بکنم، بنابراین هر یک از اونها میتونن به من اگه فکر میکنن کار مثلا 5 تا فایل براشون سخته که پیاده کنن به من اطلاع بدن، من دستشون رو میگذارم تو دست یکی از دوستان داوطلبی که هنوز برنامه‌ای برای پیاده کردن نگرفته که دو نفری با هم این کار رو انجام بدن. اما برنامه امروز برمیگرده به جنگ محمد با بنی قریظه، طایفه یهودی بنی قریظه که در مکه بودن، خیلی پیشتر از محمد در مکه میزیستن، شاید بیشتر از 100 سال، و در اونجا کار و کاسبی داشتن، کشاورزی میکردن. و محمد وقتی به مدینه آمد و اون آشفتگی قبایل و اختلافاتشون در اونجا بود، با برخی از اینها پیمان صلح بست، از جمله همین طایفه بنی قریظه، و اینها در پیمانهایی که با هم میبستند قرار میگذاشتند که مثلا در جنگ ها یاریگر هم دیگر باشند، سهمشون از شهر مدینه چه و چه های دیگر باشد که اینا وارد جزئیاتش من نمیشه. اما برای اینکه فقط بگویم این جنگ اهمیت چقدر زیاد بوده در تاریخ اسلام و خود مسلمان ها بر اساس اسناد خودشون در این باره چی گفتن، دو سه پاراگراف از یکی دو کتاب و صفحه اینترنتی رو براتون خیلی خلاصه میخونم و بعد میریم خدمت دوستان ارجمندم که در اتاق نشستن، آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی و آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر. و اما آقای دکتر حسن ابراهیم حسن در کتاب تاریخ سیاسی اسلام که پیشتر هم این رو به شما معرفی کرده بودم و مترجمش ابوالقاسم پاینده است، در ایران منتشر شده این کتاب، در صفحه 140 و 141 می نویسه که وقتی که محمد بر طایفه بنی قریظه در واقع غلبه کرد، از سعد یکی از همراهانش از سرلشکرهاش پرسید که چه باید بکنیم با اینها. سعد گفت حکم میکنم، چون سعد رو به عنوان میانجی هر دو پذیرفته بودن، هم طایفه بنی قریظه و هم محمد و طرفدارانش، گفته بودن هر چه سعد بگه ما همون رو میکنیم. محمد از سعد میپرسه قولا بگو چیکار کنیم ما که بر اینا غلبه کردیم. سعد میگه حکم میکنم که مردانشان کشته شوند و اموالشان تقسیم شود و زنان و فرزندانشان اسیر گردند. خیلی ساده و روشن. پیغمبر وقتی حکم او را شنید گفت مطابق حکم خدا درباره آنها حکم کردی. معناش این است این حکم حکم خداست و خدا این حکم رو قبلا گفته، به من گفته، تو دل من بود، تو ذهن من بود. تو اون چیزی را که میگویی چیزیست که خدا گفته است. یعنی در واقع این کشتار که البته محمد میگه که الله گفته ولی به پیشنهاد سعد بوده، یک کشتار الهی هم بوده. پس از آن چند گودال حفر کردند و تمام یهودان را که شمارشان قریب 700 کس بود گردن زدند و در گودالها ریختند. تمام مردان این طایفه رو سر بریدند. کسی هم که سر میزد علی بن ابی طالب بود که با ذوالفقار میزد و گفته میشود به تنهایی هم این 700 نفر رو کشت و جسد اینها رو به چاه ریختند. و پیغمبر اموال یهودان بنی قریظه را پس از وضع خمس، یعنی 1/5 اون رو برداشت برای خودش، میان مسلمانان تقسیم کرد. یعنی 1/5 خودش رو برداشت، بقیه رو تقسیم کرد بین اونها. من اجازه میخوام که یک تکه هم از یک تاریخ نویس شیعی برای شما بخونم که همه نامش شنیدید، علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان که در بحث روایی آیه های 9 تا 27 سوره احزاب به نقل از مجمع البیان از زهری و عروه نقل می کند. وقتی رسول خدا از جنگ خندق برگشت و ابزار جنگ را به زمین گذاشت و استحمام کرد، جبرئیل برایش نمودار شد. تازه از جنگ برگشته بود محمد، دوشی گرفته بود، بدنی شسته بود و لباسی کرده بود و اتفاقا رفته بود خانه عایشه. در تاریخ اومده نشون میده که زنان و محمد در مدینه هر کدوم خانه داشتن و این هر وقت دلش بخواسته پیش یکی از اونا میرفته. در همین لحظه جبرئیل برایش نمودار شد و گفت در انجام جهاد هیچ عذری باقی نگذاشتی، حال میبینم لباس جنگ را از خود جدا میکنی و حالا که ما نکنده ایم. جبرئیل میگه ما که لباس جنگ رو اصلا خودمون در نیاوردیم، تو چرا در آوردی؟ این نشون میده که جبرئیل لباس جنگ بر تنش بوده، اسلحه بر در دستش بوده، تو صحنه میجنگیده. پس اینطوری هم که مسلمان ها میگویند جبرئیل نه فرشته است و نه تو آسمان هاست و نه سروش است و نه فقط صداست و اصلا اینطوری نیست. روی زمین با لباس نظامی در جنگ در کنار محمد بوده و تازه غر میزنه به محمد که تو لباس جنگ رو در آوردی؟ جهاد تمام نشده که، من هنوز در نیاوردم لباسم. رسول خدا از شدت ناراحتی از جای پرید و فوراً خود را به مردم رسانید که نماز عصر را نخوانند مگر بعد از آن که بنی قریظه را محاصره کرده باشند. رسول خدا علی ابن ابی طالب را به عنوان مقدمه جلو فرستاد و لواء یعنی پرچم جنگ را به دستش داد و فرمود همه جا پیش برو تا لشکر را جلو قلعه بنی قریظه پیاده کن. علی از پیش براند و رسول خدا به دنبالش به راه افتاد. در بین راه به عده از انصار که از تیره بنی قنم بودند برخورد که منتظر رسیدن آن جناب بودند و چون آن جناب یعنی پیغمبر را دیدند خیال کردند که آن حضرت از دور به ایشان فرمود ساعتی قبل لشکر از اینجا عبور کرد. معلوم نیست اونا از کجا فهمیدن از راه دور که از محمد چون چیزی باید بپرسند و چون آن جناب را دیدند خیال کردند که آن حضرت از دور به ایشان فرمود ساعتی قبل لشکر از اینجا عبور کرد. محمد در پاسخ گفت اون چیز گفت عرب گفت دهبه کلبی سوار بر قاتل ابلق از اینجا گذشت در حالی که پتوی از ابریشم بر پشت قاتل انداخته بود و حضرت محمد فرمود او دهبه کلبی نبود بلکه جبرئیل بود، خداوند او را مأمور بنی قریظه کرده تا ایشان را متزلزل کند و دلهاشان را پر از ترس سازد. معناش این است که این از دراکولا هم ترسناکتر بوده، یعنی تازه با اون لباس خوب و پتوی ابریشمی که روی قاتلش انداخته داشته میرفته طایفه بنی قریظه از او به وحشت میفته و این نشون میده که از دراکولا هم براستی وحشتناکتر بوده. خب همه اینا نشون میده که همه چیز زمینی است. همه این حادثه تا اونجایی که حتی خود مسلمان ها نوشتن یک حادثه زمینی بوده و ساختگی بوده و هیچ ربطی به آسمان ها و چیزی موجودی خیالی و بهمامیز به نام جبرئیل و چیزای از این قبیل نبوده. حالا من جزئیات قضیه رو و نگاه وسیع‌تر و پهناورتر به این صحنه جنگ و جناح‌های گوناگونش رو می‌سپارم دست توانای آقای سلیمانی امیری گرامی تا برای ما بگن که در اونجا چه گذشته. و ما از امروز یک برنامه تغییر در برنامه مون دادیم و ببینیم که نظر شما بینندگان چگونه است. و اون این که من عذر میخوام از شما، ناگزیرم این حرفا رو بزنم، خب طولانی هم میشه. همزمان با وقایعی که در حجاز داره میگذره و ما براتون داریم گام به گام میگیم، من از آقای یغمایی که تاریخ ایران رو هم خیلی خوب میشناسن خواهش کردم که وقایع و رویدادهای ایران رو در دوره ساسانیان در داخل ایران هم برای ما بگن که این دوتا رویداد در اینجا و اینجا به موازات که میگذرن ظاهرن و مشرفتی به هم ندارن، به زودی در دوره عمر به هم میرسن و ما وقتی رسید اونجا و این دو ملت رو در روی هم قرار گرفتن، یکیش امت البته و یکیش هم مردم ایران، بدانیم که چه پس زمینهایی اتفاقات و رویدادهایی در ایران بوده که میرسه به اونجایی که نمیتونه در برابر لشکر عمر مقاومت بکنه. بنابراین امروز این تغییر رو ما میدیم، امیدوارم که مطابق با ایده‌ای که داریم خوب پیش بره. نظر شما رو هم البته بعداً خواهیم شنید. میریم خدمت آقای سلیمانی امیری نازنین، در خدمت شما هستم استاد، بفرمایید.
3: با عرض درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون ما. خب ما در نوبت پیشین همزمان با جنگ احزاب بررسی کردیم وقایعی که پیرامون مسلمانانی که چه به عنوان جنگاور چه به عنوان نماینده محمد با یهودیان بنی قریظه گفتگو و بعضا زد و خوردهایی هم داشت و دیگر نیاز به تکرار اون مطالب نیست. اما پیامبر اسلام خب طبیعتا به دنبال این بود که بلافاصله کسب آبرویی بکند بعد از جنگ احزاب، لذا بلافاصله تصمیم میگیره به سراغ یهود بنی قریظه بره، آخرین طایفه بزرگ یهودیان، چون بودن یهودیان جز که اینها در مدینه بودن، بعد از داستان بنی قریظه اونها به نوعی مسلمان شدن، در واقع اونها اوس منات بودن، زیر مجموعه اوس منات بودن که برای پیامبر به اونها لقب اوس الله. بنابراین داستان یهود بنی قریظه برای ما بسیار مهمه، زوایای بسیار مهمی هم دارد. مثلا این عنوانی که شما از آقای ابراهیم حسن فرمودید که سعد ابن معاذ داور مرزی و طرفین میان یهود بنی قریظه و پیامبر اسلام بود، کاملا برخطاست. به این دلیل که این تاریخ نگاران اسلامی سعی میکنن آرام آرام زشتی ها و غیر اخلاقی های این غزوه رو به نوعی در حاله ای از ابهام فرو ببرن تا به نحوی تصمیمات محمد از قبل روشن نباشه، که من سعی میکنم با ارائه چندین سند تاریخی و تحلیل اون ذهن بینندگان این برنامه رو روشن در حد توان. در مورد یهود بنی قریظه یعقوبی میآورد که آنها در بئر مطلب در حدود دو مایلی از مرکز مدینه زندگی میکردند. در اینکه آنها چه زمانی آمدند، خب طبیعتاً آنها قبل از اوس و خزرج به واسطه فشارهایی که امپراتوری روم در اورشلیم بر یهودیان آورده بود، بسیاری از اونها به مراکز مختلفی در عراق، در ایران و همینطور به حجاز آمده بودند. جاهایی هم که محل سکونت بود رو برگزیدند، به کشت و زرع و مسائل تجاری مشغول. بنابراین اونها خانه‌دار در واقع یثرب بودند و حتی اوس و خزرج که از یمن آمده بودند مهمانان آنها بودند. اما سده ها گذشت و به نوعی ما این وقایعی رو که امروز در مورد یهود بنی قریظه می‌بینیم در مورد اونها جاری و ساری می‌بینیم. زمان این غزوه تقریبا 23 یا 24 ذی‌قعده ذکر میشه. خب میدانیم ذی‌قعده ماه حرامه و پیامبر اسلام تصمیم میگیره در ماه حرام دست به یک جنگ بزنه. جناب مانی، من قبل از اینکه وارد داستان یهود بنی قریظه بشوم، الان نکته‌ای به ذهنم رسید، شاید بد نباشه این دفتری رو باز بکنم در خصوص یک سری از هنجار شکنی های پیامبر اسلام که شاید بینندگان ما کمتر شنیده باشن، ولی سعی میکنم چند موردی رو ذکر بکنم چون بد نیست حالا این مطلب رو باز بکنم. ببینید زمانی که میگوییم ماه حرام، خب نزد اعراب این ماه خیلی مهم بود، یعنی اونها سعی میکردن ماه حرام به هیچ عنوان به سراغ جنگ نروند. عده‌ای هم که می‌خواستن چنین بکنن سعی می‌کردن ماه حرام رو جابجا بکنن. مثلا اگر ذی‌قعده ماه حرام بود، اونها سعی می‌کردن این رو تغییر بدن و بگویند خیر، ماه حرام ماه دیگری است، ماه ذی‌قعده نیست. عده‌ای هم بودن که بعضا دست به چنین جنگ‌هایی می‌زدن بنابر اجبار، که ما در نوبت‌های قبل عرض کردیم مثلا نبرد حجار که خود پیامبر اسلام در اون شرکت کرده بود میان قریش و قیس ایلان، اینها هم در ماه حرام صورت گرفت، اما اینا بسیار محدود. اما قریش و به نوعی اعراب سعی می کردن در ماه حرام خونی نریزن. اما ما دیدیم که پیامبر اسلام از این که در ماه حرام خون بریزه هیچ عبایی نداشت. با این که در آیاتی مثل آیه 5 سوره توبه یا 36 سوره توبه الله اشاره می کنه از زمانی که من جهان رو خلق کردم سال 12 ماه هست و از این ماه ها 4 ماه هم حرامه. البته در قرآن ماه های حرام مشخص نیست، اما پیامبر اسلام در حجة الوداع هم اشاره میکنه که ماه های ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب ماه های حرام هست. 3 تا از اونها یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم پشت سر هم هستند و ماه رجب حدودا 5-6 ماه متفاوته. بنابراین اینها ماه های حرامی بودند که الهی هم دانسته میشد. اما ما نخست می‌بینیم عبدالله بن جحش یکی از کسانی بود که پیامبر اسلام زمانی که او رو به سریه اعزام می‌کنه، زمانی که در ماه حرام بود عده‌ای از یهودیان رو می‌کشت که ابن عبدالله حزمی و دیگران. این مطلب برای پیامبر دشواری‌های زیادی ایجاد کرد که حتی مسلمانان به اون جهادگران هم طعنه زدن که شما چگونه ماه حرام خون می‌ریزید. حتی در میان قریش هم این هنجارشکنی محمد بسیار برجسته شد. اما او طبق معمول با آوردن آیه 217 سوره بقره اشاره کرد که بله، کشتن در ماه حرام بد هست، اما به هر حال فتنه بسیار بدتر هست. بنابراین شما چون فتنه رو نابود کردید، کشتن در ماه حرام چندان هم مهم نیست. بنابراین ما میبینیم که برای پیامبر اسلام دیگر از آن به بعد ماه حرام دارای ارزش نبود، او این کار رو انجام میده. من دو سند عرض کنم خدمت شما که ببینید چه تفاوتی است میان همان قریش و پیامبر اسلام که حرمت همان ماهایی که اونها رو تایید شده از جانب الله میدانست رو هم نمیداشت. من عرض کردم که در واقعه رجی دو نفر از مسلمانان رو قبیله غزی به در واقع مشرکان فروختند. هم واقدی و هم ابن هشام این مطلب رو می آورن که اونها این اسرایی رو که گرفتن سعی کردن اونها رو نگه دارن تا ماه حرام بگذره و بعد اونها رو اعدام بکنن. ابن هشام اشاره می کنه در صفحه 583 می گوید خبیب، یعنی خبیب ابن عدی و زید ابن دسنه، این دو نفر اسیر بود. خبیب همچنان نزد آنان اسیر بود تا اینکه ماه‌های حرام سپری شد، آنگاه او را کشتند. و واقعی هم همین مطلب رو می‌آورد. می‌گوید چون آن دو در ماه ذی‌قعده که از ماه‌های حرام است گرفته بودند، هر دو را زندانی کردند. گوید چون ماه‌های حرام سپری شد، تصمیم به کشتن آن دو گرفتن. این رو در صفحه 263 و 264 آورد. حالا شاید این نکته رو عرض می کنم به خاطر این که ما ببینیم قتل عام بین 700 یا 600 تا 900 نفر یهودی در همان ماه حرام انجام شد. یعنی اونها وقتی ذی‌قعده رفتن در ماه ذی‌حجه، اون هم ماه حرام هست، این اسرا رو آوردن و فردای روزی که سعد وقت کرد همه اونها رو گردن زدن. در حالی که شما اخلاقیاتی رو که بخواید دقت بکنید میبینید تا چه اندازه این رفتار برخلاف عرف همان زمان اعراب بود. چه بسا اگر پیامبر اسلام هم صبر میکرد، ماه محرمی میگذشت، چه بسا رایزنی های صورت میگرفت یا خشم ایشان فرو مینشست و در واقع تصمیم دیگری میگرفت. اما میبینیم بلافاصله شروع کردن به اعدام اونها، همون چیزی که ما میبینیم در زندان های جمهوری اسلامی هم فلفور افراد رو بدون اینکه ملاحظه ای بکنن شروع میکنن به اعدام کردن. اما مشرکان چنین نمیکردن، حتی این هم یک تفاوت اخلاقی میان این. اما همین نیست، مثلا من اسناد زیادی دارم در خصوص نقض پیمانهای خود محمد، در حالی که شما اکثر کتابهایی هم که بخوانید حتی مخالفین محمد هم شاید اشراف نداشته باشن و میگن نه خیلی ایشان حداقل به این اصول اخلاقی پایبند بود. حالا من چند نمونه رو به قدرت حافظه عرض میکنم که دوستان بتوانند دقت. یک مورد رو من در گذشته عرض کردم، ابوالعاصم ربی داماد محمد بود و زمانی که بعد از جنگ بعد او رو آزاد میکنه و میفرسته، رو میگوید دختر من رو بفرست به مدینه، یعنی زینب رو بفرست بیاد مدینه. بعدها ابوالعاص به واسطه کاروان تجاری که داشت مورد دستبرد مسلمانان قرار گرفت. کاروان او به مدینه میاد و به خانه در واقع همسر سابق خود که الان از او جدا شده بود به نام زینب، صبحگاه وقتی برای نماز میآیند زینب در مسجد فریاد میکشه که من ابوالعاص رو پناه دادم، در حالی که ما اشاره کردیم طبق بند 46 دستور المدینه یا اون مصحف المدینه هیچ مسلمانی حق پناه دادن به قریشی رو نداشت. پیامبر که دید خب دختر اون چنین کرده، همونجا نظرش برمیگرده و اشاره میکند که بله هر مسلمانی هم میتواند هر کسی رو پناه بده، در حالی که اساسا این گونه نبود. یا مورد دیگر، زمانی است که اسامه ابن زید ابن حارثه که در واقع به روی نوه محمد محسوب میشد، ابن سعد در کتاب طبقات آورده که آنقدر پیامبر اسامه رو دوست داشت که اگر ما چیزی میخواستیم یا شفاعتی نیاز بود اسامه رو به نزد محمد میفرستادیم. این اسامه همان کسی است که زمانی که محمد در حالت بیماری منجر به مرگ بود او رو به عنوان امیر لشکر انتخاب کرد و در واقع عمر به اون گفت امیرالمومنین، با اینکه جوان. ایشان در یک سریه‌ای که سریه غالب لیسی بود، غالب بن عبدالله لیسی، یک چوبانی رو میکشه، چوبانی که مسلمان بود، یعنی آمد و به نوعی با حالت اسلامی سلام داد، اما چون اونها میخواستن یعنی گوسفندان او رو غارت بکنن، اسامه این شخص چوبان رو میکشه. حتی آیه 94 سوره نساء هم در مورد همین شخص که میگوید برای متاع دنیا یا مال دنیا کسی که اظهار اسلام میکنه رو نکشه. وقتی خبر به محمد میرسه خب طبیعتاً طبق قانونی که در قرآن وجود داره باید قصاص صورت بگیره، ایشان یک مسلمان رو کشت. اما ما میبینیم که پیامبر اسلام خیلی راحت از اون میگذره و نه قصاص میکنه، نه دیه میده، نه تعزیر میکنه. حتی بند 38 مصحف المدینه یا همون دستور المدینه هم اشاره میکنه که خون هر مسلمانی اگر ریخته بشه قصاص بر او واجبه. خب این هم یک نقض عهدی بود توسط پیامبر اسلام که نباید صورت می‌گرفت. مورد دیگر، دستور قتل عام یهودیان بود. این موضوع پیمان شکنی واضح بود که بسیاری از مسلمانان به اون نمی‌پردازند. ما پیشترها عرض کردیم زمانی که مسلمانان کعب بن اشرف رو ترور کردند، فردای اون روز محمد دستور داد به هر یهودی که دست یافتید او رو بکشید. خب چرا؟ به چه دلیل؟ اگر شما پیمان ندارید، اگر کسی خلافی کرده خب شما او رو بکشید. چرا باید هر یهودی رو بکشید؟ که اتفاقا به واسطه همین فرمان پیامبر اسلام محیصه ابن مسعود یک تاجری رو میکشه که سالها با خانواده اونها مراوده داشت و در واقع این هم یک نوع نقض عهدی بود که صورت بود. مورد دیگر این است که ما میبینیم پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که مکه حرم امنه، حتی آیات متعددی هم داشت مثل 67 عنکبوت که حریم مکه حریم امنه. زمانی که ایشان در فتح مکه وارد مکه میشه دستور میده عده‌ای رو بکشن، برخی زنان و برخی مردان. حالا برخی از مردان با شفاعت رستن از مرگ، عده‌ای دیگر کشته شدن و دو زن هم کشته شدن، در حالی که حرم مکه حرم امن بود طبق آیه قرآن. اما ایشان حتی دو زن رو هم کشت که به نوعی آوازخوان بودن و در جنگ احد حضور داشتن. خب این هم یک نقض عهدی بود که پیامبر اسلام مرتکب شد. حتی در واقع یهود بنی قریظه باز هم ما میبینیم که زمانی که این اسرا رو میآورن، همون طبق فرمایش شما که سعد حکمی داد و محمد معتقد بود که این حکم از فراز هفت آسمان همان چیزی است که خدا داده که مردان کشته بشون، میبینیم که مثلا سلما که به نوعی خاله محمد هم محسوب میشد به نزد محمد میاد، شفاعت میکنه از رفاعت ابن سموئیل، میگوید او رو به من ببخش و پیامبر او رو میبخشه، یعنی میگوید اشکالی نداره او رو آزاد کرد. خب اگر قرار بود حکم سعد اجرا بشه و این حکم الله است، دیگر شفاعت خواهی و بخشش وجودی نداره. یا ثابت بن قیس بن شماس هم آمد و از زبیر بن باطا به نوعی شفاعت کرد و محمد او رو پذیرفت. چون این رفتارهایی که کم هم نیستن، حالا داستان خزیمه، داستان خالد بن ولید با بنی جزیمه و دیگران، نشان میده که اساسا محمد ملتزم به قواعد و قوانین اخلاقی و آیات قرآن هم نبود، مگر جایی که خودش تشخیص میداد. مثلا زمانی که او به نوعی غنائم حنین و حوازن رو گرفت، به همین تازه مسلمانان بیشترین شطور رو داد، جوری که انصار ناراحت شدن، گفتن مگر غنیمت ها نباید بشه که مساوی بین ما تقسیم بشه؟ خب شما برای چه حمله دادید به این افراد و به انصار تعداد کمی دادید؟ اما محمد سعی کرد باز هم از این قاعده عدول بکنه و به نوعی سعی بکنه اونها رو راضی نگه داره که بله، اینها گاو و گوسفند میبرن خونه، شما پیامبر رو میبرید، کدومی که مهمتره؟ اونها هم گفتن خب پیامبر برای ما عزیزتره. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکرد از این قواعد اخلاقی و آیاتی که خودش میآورد عدول بکنه، یعنی فراقانونی بود، فراقرآنی بود، و برای همینه که شما در نظامهای اسلامی بعضن با افرادی روبرو هستید، حاکمانی روبرو هستید که اگر تشخیص بدن میتوانن حکم خدا رو هم تعطیل بکنن، کما اینکه خمینی هم میگفت اگر بنای حکومت باشد ما احکام اصلی اسلام مثل حج، نماز، روزه رو هم تعطیل میکنیم. خب من برگردم بعد از این مقدمات، اگر حالا درنگ کوتاهی داشته باشم استاد بزرگوارم نکاتی رو بفرمایید.
4: جناب سلیمانی، اجازه من یه پرانتز کوتاهی در همینجا بگم چون بعداً دور میشیم ازش. اینجا که شما به درستی اشاره میکنید که محمد پیامبر مسلمان ها آدم پیمان شکنی بوده و حتی این پیمان هایی رو که با خود اللهش میبسته نقض میکرده کاملاً آشکار میکنه که خب اللهی که وجود نداشته، الله و اون آیاتش و سوره هاش رو محمد و اطرافیانش متناسب با نیازهای خودشون آفریده بودن، بنابراین نقض اونا براشون اصلا مهم نبوده. این ظاهرش این است که ما فکر میکنیم الله وجود داشته، محمد پیامبر او بوده و حکمش هم حکم قطعیه، یعنی حکم حکومتی برای تمام جهان و چون الله هست هیچ نقصی در حکمش نیست، در حالی که همین برخوردهایی که شما به درستی الان نمونه‌های رو باز کردید و باز هم باز خواهید کرد در برنامه‌های آینده نشون میده که اصلا چون چیزی وجود خارجی نداشته، ساخت پرداخته خود محمد بوده و خیلی هم راحت نقضش کرده. بله بفرمایید.
3: کاملا. ببینید من دو نمونه دیگر هم حالا چون شما فرمودید عرض کنم. ببینید زمانی که آیات سوره توبه یا همون براءت از مشرکین نازل شد، خب می‌دانیم محمد با مشرکان پیمان داشت، اما چون حالا دست بالا رو داشت در سال نهم، یعنی یک سال قبل از مرگش، آیات سوره توبه رو به دست علی بن ابی طالب میده که همراه با ابوبکر که امیرالحاج بود به مکه بره و اعلام کنه من بعد هیچ پیمانی میان محمد و مشرکان نیست، یعنی پیمان رو یک طرفه نقض میکنه. حتی مفسرین اسلامی هم آوردن دلیل این که آیات توسط علی برده شد نه توسط ابوبکر، تو شیعیان معتقد بودن این یک فضیلتی است برای علی، اما علمای اسلامی به که به درستی هم اشاره میکنن این است که اونا میگوین در میان اعراب رسم بر این بوده که اگر پیمانی قصد شکست شدن داشت، یا خود شخص یعنی عاقل باید میآمد و آن عقد رو منتبنوی فسخ میکرد، یا نماینده او یعنی کسی که از جانب او هست این کار رو بکنه، و چون علی نزدیکترین شخص به محمد بود از نظر نسب، او آمد و چنین کرد. بنابراین خود پیامبر یک طرفه نقرار داد و نقض کرد. نکته دیگر، ما اشاره کردیم همین پیامبر که اشاره میکنه الله همیشه حافظ و نگهدار من هست و هر روز در نمازش میخوان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط از تو یاری میجوییم، زمانی که جنابشان از طائف تشریف میآوردن از ترس مشرکان از مطعم ابن عدی جبار گرفت، یعنی آمد و به مطعم گفت تو منو جبار بده، پناه بده تا مشرکان با من کاری نداشته باشن. خب ببینید اینها نشان دهنده این مطلبه که خود پیامبر اسلام این آیات رو میآورد، بنابر مقتضیات هم اون رو تغییر میداد به نفع خودش. به نوعی تاریخ اسلام رو اگر ما خیلی ریز بشویم، پر است از این پیمان شکنی ها، نقض عهدها، که حالا ما در جریان صلح حدیبیه و مسائل بعد از اون هم خواهیم دید. عرض و طولانی شد به بعد.
4: یک دنیا سپاس آقای سلیمانی امیری نازنین، به شما برمیگردیم دوباره در دور دوم موسیقی. آقای اسماعیل یرحمایی گرامی، پوزش از این که مدت این صبح نشستید و ما با نظر کمتر آشنا شدیم، خسته نباشید و خوش آمدید به برنامه. خب من در آغاز برنامه گفتم که هیچ رویدادی در تاریخ، هیچ امر تاریخی بدون پس زمینه نیست، بدون دلایل پنهان و آشکار نیست. اگر ما از ظاهر قضیه بگذریم و کنکاش کنیم در محتوای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و خیلی چیزهای دیگر یک پدیده، یک رویداد، در میابیم که دلایل اتفاقات و رویدادهایی که بر بشر رفته همش در درون جوامع بشری بود. از جمله شکست یک امپراتوری بزرگ به نام امپراتوری ساسانی از قبایلی کوچک و صحرانشین که الان داستانشون رو داریم میشنویم. چه رویدادهای همزمان با همین جنگهای محمد در مدینه در ایران جاری بود که مردم ایران رو خلع سلاح کرد، زمینگیر کرد، حکومتشون رو، دینشون رو، خودشون رو و هرچی رو که داشتن در برابر این حضراتی که با هیچ با پیمانهای خودشون هم بدرفتاری میکردن، پیمانهای خودشون رو میشکستن، زیر پا له میکردن. بفهمید.
5: با درود به همیانان ارجمند و دوستان گرامی آقای سلیمانی و آقای مانی، من واقعا استفاده میکنم، یعنی وقتی آقای سلیمانی صحبت میکنه جدا، اینکه من سالها در این زمین ها سیر و سفر کردم، بسیار برام جالبه و همینطوری که ایشون صحبت میکرد من پرده های جدیدی رو در مقابل چشمم باز شده میدیدم و اینکه چه خبرها بوده و چه فریب عظیمی ما خوردیم. من خب قبلا میدونستم که این کتاب به صورت آسمانی بسیار محدوده، یعنی در حیطه یک پروردگار، در حیطه یک الله.

بگذاریم، یعنی ایران اون روزگار بیشتر خواهیم فهمید که چه خبر بوده. گویا که پروردگاری بوده که تصمیم گرفته که جهان رو تغییر بده و پیامبری فرستاده و آخرین پیامبر بوده. این حرف بیاوست. یک امپراتوری عظیم وجود داشت که زمان محمد 28 پادشاه حکومت کرده بودن، چند میلیون کیلومتر مربع مساحتش بود. وقتی دید عامیانه و به قول معروف با احترام به نقالان محترم، با نقالی همراه ما نمیفهمید، ولی صدها اثر کتاب و تحقیق ایرانی خارجی هست که نشون میده که چه خبر. من این کار رو در نخست در با امامان شیعه سالها قبل کردم، یعنی تاریخ تطبیقی 250 سال اول اسلامی شدن ایران با امامان شیعه، و قشنگ تو نشون دادم که به جز علی که خلیفه بود و کار خودشو کرد و امپراتوری اسلامی رو حفظ کرد و ایرانی هم حسابی سرکوب کرد و بسیاری گروه‌های دیگر رو، حسن با ماویه ساخت، حسین همینطور، پول فراوانی از بیت المال میدادن، اسنادش هست، سجاد در خدمت یزید بود، تعارف بذاریم کنار، خبر میداد بهش، در ستشون به شرکت نکرد. امام محمد باقر مشاور برخی پادشاهان خلفای اموی بود. باقر به جز مجلس درس و فحص و خمس زکات کاری نمیکرد. تا بریم به موسی بن جعفر که قربانش گردم 150 کنیز در خانه داشت و 60-70 بچه درست کرد. و جالب اینه که سمبول زندانی سیاسی است تو مملکت ما برای اهل مذهب، و ایشون واقعا به جز سیستم خمس و زکات که حسابی دنبالش بود و ایجاد بچه های فراوانی که امامزاده های کنونی ایران از صحبه درکشون هستن، بریم جلو تا امام بذار که به مأمون کمک کرد. اون دوتا امام بعدی اصلا ادهی رو که خمس زکات رو خورده بودن دستور ترور دادن، اسماشون آدم کشتن. امام حسن عسکری معاصر یعقوب لیث بود، جنبش بزرگ زنگیان، هیچ حرکتی نکرد، مشغول خوردن خمس زکات بود تا امام 12. ببینید تطبیق اگر بدیم ماجرا این، همین ماجرا رو ما در تطبیق تاریخ ایران داریم در زمان محمد، که میتونیم بفهمیم که هیچ چیز آسمانی نبوده، بلکه پوسیدگی امپراتوری بوده. من یک نمونه های کوچکی رو فقط اینجا برای شما نقل میکنم. ببینید محمد پیامبر اسلام در سال، من سعی میکنم که درست لبه به لبه بحث های آقای سلیمانی جلو برم و فقط سایه های پشت سر رو که در ایران هست ببینیم. محمد در سال 570 میلادی متولد شد و در سال 630 یا 632 میلادی مرد، یعنی 60 سال 62 سال زندگی کرد. ایشون در عهد انوشینا عادل موقع حکومت میکرد، به اصطلاح عادل که این لقب رو هم علامت سوال داره، 9 ساله بود، یعنی 9 سال زندگی شد در دوره یکی از قدر قدرت ترین پادشاهان ایران زندگی میکرد. اینجا ما اگر بخوایم تاریخ رو درست ببینیم، حتما باید در همین دوران، یعنی 30 سال قبل از محمد، نابود شدن یکی از بزرگترین جنبش‌های اجتماعی سیاسی و فلسفی ایران، یعنی جنبش مزدک بامدادان رو ببینیم که این در اوجی که فواره در اوج بود، این ضربه ای که پادشاهان ساسانی زدند به این جنبش، در حقیقت ترک اول رو ایجاد کرد. حالا خواهیم رسید به جایی همزمان با ادامه بحث که میرسه به جایی که در عرض یک سال 8 پادشاه به دست همدیگه کشته میشن، یعنی یه ماه، دو ماه، سه ماه، یعنی به قول اون مورخ رومی ایران یک غولی شده بود با پاهای از گل. و در حقیقت محمد این رو در طول زندگیش هوشیارانه اون رو خوب میدونست. ما اینجا باید حتما جنبش ها رو نگاه بکنیم و کشتارهای برادران به دست هم دیگه، پدر به دست پسر، شیروی پدر خودشون میکشه خسرو پرویز رو، بعد سرداران شورش میکنن، کسانی مثل بهرام چوبینه که

0: خاندانهای بزرگشون، 7 خاندان اشرافی بزرگ همراه با پادشاهان قدرت رو در دست داشتن و در مواردی که ضعیف میشد این سیستم اصلی اینها سر به شورش برمی‌داشتن. مثلا خانواده مهران، خانواده اسپهبدان، ما شاهد انبوهی شورش هستیم و مهمتر از همه، یعنی من خیلی وقتا که صحبت میکنم برخی کسانی که نگاهشون به شاهنشاهی و شهریاری خام هست و نه نگاه تاریخی به شاهنشاهی، برای اینکه شاهنشاهی در سراسر جهان جهان با استبداد شروع شده، ولی این استبداد در درون کشورها و در ارتباط با فرهنگ کشورها بوده، شرایط کشورها اومده جلو، کمیان رسیده به جایی که سرکاله دموکراسی دو قرن ما میبینیم که پیدا شده، ولی خیلی ها اینو نمیخوام ببینن که آجام علت ضربه خوردن به ایران قدرت محمد که الله در آسمان وجود داره نیست، چنین کسی وجود نداره. این بیماری کرونا الان گردن کلفت‌تر از الله داره عمل میکنه اگر ما یک کمی نگاه فلسفی داشته باشیم، و شرایط تاریخی است یک جنبش عظیمی راه میفته که مملکتی رو که دچار گرفتاری و بدبختی هست، فقر هست، پیشوران شهری ناراضی هست، بالاخره این جنبش سامان و سازمان میده، خود پادشاه میپیونده بهش قباد مزدکی میشه. اینجا اولا اسناد ضد و نقیضه، باید ما شنا کنم بریم تا حقیقت رو ببینیم. ادعی میگن که مزدکی هم فلان کار بد رو کرد، تاریخ نویسان اسلامی به خصوص اشتراک زنان نمیدونم یه نوع آنارشیسم جنسی، این حرف ها حرف بیهوده است. انسانی بود دارای نگاه فلسفی متأثر از قوانین لیکورک، افلاطون، زرتشت و به خصوص مانی. این رو سرکوب میکنن 30 سال قبل از محمد، سرکوب میکنن و ایران از یک آلترناتیو فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی محروم میشه و این بزرگترین خدمت در آینده به محمد و جانشینان اون. این حدیثی هم که احتمالاً جدی است که متولد شدن در زمان ملک عادل، احتمالاً محمد اگر خودش گفته باشه راضی بود از اینکه یک جنبشی رو که تا عربستان هم اومده بود، یعنی وقتی من جنبش مزدک رو میخوندم اگر که این سرکوب نشده بود مطمئن باشید جنبش مزدکیان حتما اون جنبش محمد رو قورت میداد، برای اینکه دستور داد قباد به نفراتش بکنم، منظره به منظر بود که تبلیغ بکن، رفت به کشورهای دیگه، کلی پیرو پیدا کرد، ولی سرکوب این جنبش در واقع یک خلأ ایجاد کرد که در این خلأ یک آیین بدوی بیابانی عقب مانده توانست روش کنه. اینو باید ما دقیق ببینیم، بعد باید ادامه بدیم اینو. اینا هر کدوم من فقط میخوام سایه هاشو بگم، بگم هر کدوم بحثای مفصلی که چرا محمد تونست با پیروانش بر اساس آیین اون ایران رو بگیرن. ایران محروم شد از جنبش اصلی خودش. این همین قضیه رو من پل میزنم بدون اینکه مصدق رو به خدا برسونم و بگم عیب نداشت، عیب هم داشت، من نقدش کردم در بسیاری موارد در برنامه‌های متعدد، ولی وقتی محروم میشه از یه جنبش اجتماعی ایران بعد از مصدق همه چیزها را به جیب آخونده، یعنی پس از مصدق خمینی رو اومد بدون اینکه ما پیرو مصدق باشیم یا نباشیم یا شاهر دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، یعنی در حقیقت شباهت عجیبی داره به جنبش مزدک. بعد ما شاهدیم که هرمز چهارم میاد سر کار. هرمز چهارم از سالهای 579 تا 590 بر سر کاره، یعنی محمد در دوره هرمز چهارم 20 سالگی خودش رو تجربه میکنه و در همین دوره است که شاهد ما برشوریدن سردار بزرگ ایرانی بهرام چوبین هستیم که میشوره علیه دم و دستگاه و این هرمز که جانشین خسرو انوشیروان بود کسی بود که ضد و نقیض گفتن، ولی به نظر میرسه که او اشراف رو محدود کرد به نوعی، هنوز بارقه های اندیشه مزدک گویا در ذهن وجود داشت، عدهشون رو کشت، موبدان رو، دهقانان رو پشتیمانی کرد، میگن در تمام این دوره کوتاه سلطنتش در سفر بود تا وضعیت دهقانان رو بررسی بکنه. خلاصه با حملات زیادی روبرو شد که بهرام چوبین رو فرستاد به مقابل اونها که سردار خیلی باصلاحیت بود، ولی به دلیل اینکه بهرام خیلی رشد کرد و خلاصه محبوب شد، او به خلاصه وحشت دچار شد و کار به این کشید که شورش انجام میگه. این خسرو هرمز سیاستاش وقتی نگاه میکنیم سیاست هایی بود که در این مستاد بودن خشم بسیاری از موبدان و اشراف و برنگی و اینجا یه شکاف بعد از ما مزرک میبینیم که در میان بزرگان و موبدان علیه هرمز ایجاد میشه و این موجب میشه که باز هم ایران در ضعف بیشتری فرو بره. و اسناد میخونیم، ایده میگن خشن بود، ایده میگن خیرخواه بود، ولی به هر حال حمایت میکرد از مردم، حمایت میکرد از تعدد مذاهب، چنان که وقتی که موبدان بهش گفتن که سرکوب کنین بقیه رو، گفت نه، همطور که تخت ما چهار پایه داره و با دو پایه نمیشه تختاش، من نیازمند اینم که مسیحیان نیز باشند، یهودیان نیز باشند، ادیان دیگه نیز باشند، و این خشم اینها رو برانگیخت. این دوره نیز ما شاهد چنین وضعیتی هستیم، شاهد تنش ها هستیم، شاهد شورش هستیم، و این ایران رو بیش از بیش در حقیقت اندک اندک میبره به یک گردابی که خلاصه نزدیکتر میکنه به سالهای سقوطی که هنوز در راه. بعد از این ما شاهد خسرو پرویز هستیم، کسی که پدر خودش رو میکشه، یعنی هرمز رو خسرو پرویز به قتل میرسونه، و این دوره است که در حقیقت محمد رسیده به دوره که ادعای پیامبری میکنه و خلاصه اون ماجرایی که شنیدیم که خسرو پرویز میگه برید تسکیرش کنید، ولی درگیر مسائل خودشه. و تو همین دوره یک سال ما شاهد شورش بهرام هستیم، باز چون بهرام که اون دوره شوریده بود اینجا به کمک خسرو پرویز و دو سه نفر دیگه او رو به حاکمیت میرسونه و با کمک خسرو پرویز پدرش رو میکشن و بعد خودش شورش میکنه. خسرو پرویز میره به روم و از امپراتور روم کمک میگیره، با یه ارتش رومی میاد و بهرام رو خلاصه شکست میده و میشه بر تخت سلطنت و مشغول میشه و پدرکشی و برادرکشی رو ما شاهدیم که در اوج میگیره. ما همین دوره باز شاهد یک شورشی هستیم به نام شورش گستهم یا بستام، که همین شهر بستام رو میگن این سردار ساخته که اون از خاندانهای بزرگ ایرانی بود و شوری در این سلطنت و بیش از بیش خلاصه موجب تضعیف شد. و خسرو پرویز نیز توسط پسرش شیرویه کشته میشه یا قباد. ببینید تا همینجا شما نگاه بکنید که ایران داره فرو میره تو گرداب برادرکشی. شیرویه 18 نفر از برادران خودش دستور میده گردن بزنن بعد از کشتن پدرش. ما با یک ایران تثبیت شده روبرو نیستیم. زمان محمد، من فقط نمیخوام الان زیاد برم تو تاریخ ایران، برای اینکه فقط میخوام در کمک به و در خلاصه نگاه کردن به وقایعی که تو عربستان در اتفاق میفته نگاهی بندازیم به اینجا، ببینیم که اینجا ببینید این نیست که آقا ایرانیان با شوق آمد. ایران پاشیده بود از هم، هنوز نپاشیده در دوره خسرو پرویز، ولی در حال پاشیدنه. هفت خاندان دارن میشورن، مردم ناراضی هن، مزدک میان مزدک رو میکشن، موبدان میان رو کار، موبدان و اشراف مخالفت دارن با قباد، بعد هرمز خلاصه بر تخت مینشیند، خسرو پرویز هرمز رو میکشه، بهرام چوبین شورش میکنه، سردار بسیار نیرومند ایرانی، و بعد بهرام رو خسرو پرویز میکشه، بعد گستهم یا بستام شورش میکنه، بعد شیرویه میکشه خسرو پرویز رو و 18 تا برادرش رو. حالا ما باز جلو خواهیم اومد، فقط من میخوام تاکید بکنم توجه داشته باشید که حتما باید محمد اگر امپراتوری ساسانی، امپراتوری زمان بهرام‌گور 28-29 تا پادشاه تا اینجا حکومت کرده بودن با قدرت تمام بر چند میلیون کیلومتر مربع، اگر محمد در دوره بهرام‌گور مثلا ادعای پیغمبری کرده بود، مطمئن باشید درو شده همون اول یا شاپور زلکتاف. این بساط خوبم وزیران دنبال میکرد. وقتی آقای الراصافی می‌نویسه که گفت که با ضربه اول دیدم ایران رو گرفتم بر یمن رو، حواسش جمع بود، اخبار می‌رسید، افرادی مثل سلمان و بسیار دیگه که باشه ارتباط داشتن که ایران در حال از هم پاشیدن با او دندان تیز کرده بود برای گرفتن ایران و شرایط سیاسی ایران رو مثل فرزن ما پناهندگانی که در خارجیم شب و روز داریم دنبال میکنیم، اونیز دنبال میکرد و بیهوده نبود که میگفت که من پیکر زنهای پاس را بستر شما خواهم کرد، زیرا میدونست که خسرو پرویز رو شیرویه کشت. حالا مسلمان ها میدونستن که پیغمبر نفرینش کرد، اون نامش رو پاره کرده بود، اینم گفت شکمش رو پاره کرد شیرویه. اینجوری نیست، دوازدت برادرش رو میکشه و ایران داره میره به سراشیب انقراض. حالا خواهیم رسید که دوره ای که محمد میمیره و ابوبکر میاد و حمله شروع میشه، یک ایرانی روبرویم که 100 بار از زمان شیرویه و خسرو پرویز ضعیفتره و اینجاست که گروه دزدانی که دنبال زن مردم هستن، دنبال گاو و گوسفند مردم هستن، به رهبری مثلا امثال خالد بن ولید شروع میکنن به غارت، دزدی، چپاول، آدمکشی و ارتش اسلام اینطوری شکل میگیره و سرانجام تبدیل میشه به ارتش 30,000 نفره که مدائن رو میگیرن. همون شهری که 30-40 سال قبل مینیموم 18,000 و ماکسیموم تا 80,000 مزدکی رو کشتن. در حقیقت مدائن در ادامه کشتار مزدکیانه که به کشتار مجدد کشیده میشه توسط سپاهیان اسلام. این چند اشاره بود در موازات سخنان بسیار ارزشمند آقای سلیمانی که من لازم دونستم یاد کنم.
1: بسیار خوب و سپاس فراوان آقای یغمایی. خب ما الان داریم دو تا صحنه موازی رو میبینیم. در مدینه محمد داره جنگ به جنگ و قبیله به قبیله پیروز میشه، در بعضیش هم شکست میخوره، حتی آیاتش رو عوض میکنه، اخلاقش عوض میشه، دست به اموال و نوامیس مردم میبره، به زنهای خودش خیانت میکنه، زن پسر خواندهش رو از آن خودش میکنه و همه چیزایی که ما تو برنامه های پیشین تا اینجا گفتیم و اراذل و اوباش یا گندلات ها رو دور خودش جمع کرده که گروهی از مردمان بودن، نه کشاورز بودن، نه کاسبکار بودند، نه دامدار بودند و نه کار مفیدی میکردند. فقط با زدن کاروانها و کشتن مردم و دزدیدن و مصادره کردن اموال دیگران زندگی میکردند به سرکردگی محمد و علی. در صحنه دیگه در ایران میبینیم که یک امپراتوری که چقدر جنگیده تا تثبیت شده با رومی ها ده ها جنگ خونین داشته تا تونسته به جایی برسه که اسمش باشه امپراتوری ساسانی. از درون اختلافاتی آغاز میشه که گرچه در آغاز کوچکند ولی کم کم بزرگ میشن، مانند گلوله برفی که خرس بخوره بزرگ میشه، رهبرانی پیدا میکنه، شعبی پیدا میکنه، گروههایی دور این گلوله های جنگی در واقع یا برفی پیش به وجود میان و شروع میکنن برای مقابله با ستمی که بهشون میشده یا برای کسب قدرت با حکومت میجنگیدن، حکومت هم رو سرکوب میکرد. پس امپراتوری ساسانی رو به ضعف بوده گام به گام و رویداد به رویداد. محمد برعکس در یک جا با تدوین یک ایدئولوژی دروغین که همه برابر هستید و چه و چه دیگر داره گام به گام جلو میره تا اینا ببینیم به کجا میرسن، تا برسن به اون موضوعی که به فتح تیزفون و فتح ایران خواهد رسید. و یک نکته هم اشاره کردید، به نظر من خیلی موضوع مهمی است اما اینجا جای بحث و بررسیش نیست. و تفاوتی که بین شهریار آرمانی و شهریار واقعی یا پادشاه واقعی یا تاریخی وجود داره. ما در تفکر ایرانی داریم که آیین شهریاری یا شهریار آرمانی دارای ویژگی‌هایی است که بسیار واقعا گسترده است، بسیار انسانی و بسیار زیبا. یعنی پیداست که جمع یک تفکر جمعی خیلی والا نشسته، این رو تدوین کرده، گفته پادشاهی و پادشاه باید چنین باشد. بعد از اینکه همه نیکی ها رو داشت، شجاع بود، تندرست بود، عقل سالم بود، دادگر بود و چه و چه دیگر، تازه فر پادشاهی به او اعطا میشه، فر ایزدی بر او نازل میشه و به او اعطا میشه. سروش ایزدی، نواهای ایزدی رو برای اون میخونه، همون سروش ایزدی که بعداً محمد کپیش میکنه به نام جبرئیل. اما پادشاهان واقعی همشون نیکوکار نبودن که ستمکار بودن، بعضیاشون حرمسراهای گسترده و وسیعی داشتن، طولهای زیادی در ایران زندگی میکردن که به تنگ آمده بودن از معبدان و مغها، و اگر میخواستن از دین زرتشتی خارج بشن جرمشون اعدام بود و باید باج و خراج میدادن، کار میکردن، نظام پادشاهی فئودالی بود دیگه و دهخانها کار میکردن، یه عده دیگری میخوردن. به همین خاطر زمینه پوسیدن امپراتوری هم که شما اشاره کردید داشت فراهم میشد. خب برگردیم دوباره به مدینه و محمد. آقای سلیمانی عزیز، شما اگر بتوانید به ما کمک بکنید که این جنگ بنی قریظه رو به جایی برسونید که ما فرایندها و نتایجش رو هم در اینجا ببینیم، که بتونیم از برنامه آینده بپردازیم به صحنه‌های بعدی زندگی محمد و رویدادهایی که در مکه و مدینه و حجاز اتفاق می‌افتاد.
2: خواهش می‌کنم. من نکته کوتاهی رو عرض کنم. همونطور که استاد بزرگوارم فرمودن، این نگاه تطبیقی میان برآمدن قدرت اسلام در کنار اضمحلال قدرت ساسانیان بسیار مهمه. یعنی ما اگر به تاریخ خودمون نگاه بندازیم، بارها دیدیم حکومت‌هایی که به نظر غیر قابل شکست می آمدن، اما بعد از اینکه دوران قدرت اونها به پایان رسید با تلنگری شکستن. شاید نزدیکترین اونها حکومت صفویه باشه برای ما، حکومتی که در اوج قدرت عثمانی ها، یعنی با سلطان سلیم، سلطان سلیمان، سلطان مراد هیچ کافت نشد. سلطان سلیمان کسی بود که تا دروازه های وین رفت، یعنی اروپایی ها از او به شدت میترسیدن، اما او هیچگاه نتوانست با حتی شاه طهماسبی که آنقدر هم قدرت در ایران نداشت به دلیل تعدد مراکز قدرت، اما ایران رو فتح کنیم. در واقع تا تبریز هم آمد، اما سیاست‌های طهماسب باعث شد که عقب بنشیند. اما می‌بینیم همین به نوعی امپراتوری نصف و نیمه صفوی که در برابر عثمانی‌ها مقاومت می‌کنه، در برابر اشرف و محمود افغان از بین می‌ره که غیر قابل هضم هستند. یا آن حکومت عباسیان توسط مغولان از بین میره به دلیل مشکلاتی که میان مثلا خوارزمشاهیان و به نوعی خلیفه بغداد. خب اینها رو ما باید هم از طریق واکاوی مسائل تاریخ به شکل تطبیقی بررسی بکنیم و ببینیم چگونه اعراب توانستن ایران رو فتح بکنن. این تجربه ها به ما نشان میده که کار عجیبی صورت نگرفته، بلکه یک کاری در یک سنت تاریخی بوده و همیشه هم وجود داشته، چه قبل از آن دوران و چه بعد. اما من برگردم به داستان یهود بنی قریظه. پیامبر اسلام زمانی که دستور میده سپاهیان اسلام فلفور به کنار قلعه بنی قریظه بروند، حتی نماز عصر رو آنجا بخوانند، مورخین جهان اسلام سعی کردند این رو یک دستور الهی بدانند. یعنی از همان ابتدا میبینیم که نقشی الهی یا وحیانی برای چنین جنگی قابل تصور بود. زمانی که علی میآید پرچم رو در زیر حصار بنی قریظه قرار میده، دشنام‌هایی هم میون مسلمانان و یهودیان رد و بدل. حالا من دیروز یک توییتی انجام دادم با ذکر اسنادی و نشان دادم که پرچم پیامبر اسلام که به رنگ سیاه بوده و آن گونه که ترمذی و احمد بن حنبل هم آوردن لا اله الا الله محمد رسول الله هم داشته، دقیقا این همین پرچمی است که داعش داره. یعنی هیچ حکومتی همانند داعش پرچم نزدیک به پرچم پیامبر اسلام نداشته. اسنادش رو هم من در صفحه توییتر خودم فرستادم برای علاقمندان که ببینن. بنابراین علی بن ابی طالب پرچم رو در زیر قلعه بنی قریظه قرار داد. اما داستان از جایی شروع میشه که ما نیت پیامبر اسلام رو میفهمیم که او چه در سر داشت. بنای همین یهودیان سعی میکنن ابتدا کار رو با مذاکره حل بکنن. نباشه به قیس رو میفرستن. من از روی اسنادی که واقعی برای ما گذاشته نکاتی رو عرض می‌کنم. واقعی به این مطلب اشاره میکنه که نباش ابن قیس قرار میشه صحبت کنه با پیامبر اسلام. میگوید به پیامبر صلی الله پیشنهاد مذاکره دادن. بنابراین این سخنی که بسیاری از اساتید اسلامی انجام میدن که یهودیان بنی قریظه عذرخواهی نکردن، تازه با پیامبر جنگیدن و مسائلی از این دست، کاملا با این اسناد فاقد وجاهت میشه. چون اونها میگویند بله یهود بنی قینقاع یا بنی نظیر عذرخواهی کردن اما بنی قریظه چنین نکرد. حالا ما اسنادش رو ارائه کنیم. گفتن صحبت میداریم و پیامبر پذیرفتند. بنی قریظه نباش ابن قیس را برای مذاکره از حصار فرو فرستادند. او ساعتی با پیامبر صلی الله گفتگو کرد و ضمن آن گفت ما به همان ترتیب که بنی نظیر تسلیم شدند تسلیم می شدیم. اموال و اسلحه ما از شما باشد و خونهای ما محفوظ بماند و ما همراه زنان و کودکان از شهر شما می رویم و از اموال ما به اندازه بار شتری غیر از اسلحه از آن خودمان باشد. پیامبر صلی الله این را نپذیرفت. در واقع به نوعی کشتیبان سیاست دیگر در سر داشت. گفتند ما همان بار شتر را هم نمی‌خواهیم. اجازه بدهید که خون ما محفوظ بماند و زن و بچه ما را هم به خودمان واگذاریم. پیامبر فرمود به هیچ وجه موافقت نمی‌کند. خب تا اینجا معلومه. وقتی ایشان موافقت نکرد که اونها جان خودشون و زن و بچه خودشون رو ببرند، تکلیف چیست؟ یعنی ایشان از همون ابتدا هم می‌خواست اینها رو به نوعی بکشه. و در واقع فقط حب رو در دهان سعد اندازه. مگر اینکه تسلیم فرمان من شدید. خب این رو پیامبر اسلام اشاره میکنه، تکلیف مشخص. نباش ابن قیس به داخل حصار میاد. یهودیان با هم مشورت میکنن. کعب ابن اسد سه پیشنهاد میکنه. اینکه برویم مسلمان بشویم. خب یهودیان نمیپذیرن. اشاره میکنه که زنان و کودکان خودمون رو بکشیم که حداقل به دست مسلمانان اسیر نشن. تعداد یهودیان بنی قریظه یعنی مردان جنگاور او بین 600 تا 800 نفر 900 نفر بوده. حالا در صحیحین بخاری و مسلم 400 نفر رو آوردن. اما تعداد مسلمانان 3000 نفر بود. خب طبیعی بود که سرنوشت جنگ چه خواهد. آنها اشاره کردن که زنان و کودکانمون رو حداقل بکشیم، خودمون وارد میدان جنگ بشیم که اگر کشته شدیم که خب زن و کودکی هم نداریم که اونها به نوعی از اونها به عنوان برده و کنیز استفاده کنن. در اونجا هوای ابن اختاب اشاره میکنه که خب این زنان و کودکان چه گناهی کردن که ما بخوایم اونا رو بکشیم. در واقع این رو باید به محمد گفت که فرض کعب ابن اسد پیمانی رو شکسته، زنان و کودکان او چه کرده بودن که تو اونها رو به بردگی به نجد و شام و جاهای دیگر فرستادی تا بفروشن. و اشاره کرد که اگر این رو هم موافقت نمیکنید، بیا این روز شنبه که اونها فکر نمیکنن ما یهودیان حمله کنیم، به اونها حمله بکنیم و در واقع به نوعی از خودمون دفاع کنیم. همه اینها مورد موافقت قرار نمیگیرد. بنابراین میماند تسلیم شدن بلاش. در این اسنا خب دو سه نفر هم بودن از یهودیانی که طمع کردن که خب حالا ما اشکالی نداره، میریم مسلمان میشیم، حداقل جان و مال ما حفظ میشه. همون چیزی که بعدها ایرانیان فریب اون رو خوردن. یعنی احساس کردن که با یک شهادت این گفتن جان و مال اونها حفظ میشه. بنابراین افرادی مثل سعلبت ابن سعیه و سعید ابن سعیه، اسد ابن عبید و دیگران تسلیم شدن، جان و مالشون حفظ. اما مابقی بدون جنگ و اون ریزی تسلیم شدن. البته آوردن که زنی هم یک سنگ آسیابی رو بر روی مسلمانی میندازه و او رو میکشه. در این حال که یهودیان تسلیم میگیرن که تسلیم بشن، باز هم به دنبال یک رایزنی هستن که ببینن خب اگر تسلیم بشویم تکلیف ما چیه. در حالی که امان گفتگوی نباش ابن قیس با محمد نشان دهنده این بود که محمد حتی از جان و مال اونها هم نخواهد بود. بنابراین به سراغ ابو لبابه ابن عبد منذر می روید. ابو لبابه فرمانده محمد بود در همین جنگ بنی قریظه، یعنی اون سپهسالار لشکر بود. حالا ببینیم واقعی چه می گوید از این مذاکره میان آنها. میگوید چون بنی قریظه کس را پیش پیامبر فرستاده و تقاضا کردند، در واقع ابو لبابه داره میگه که مرا پیش آنها بفرستد، حضرت مرا فرا خواند و فرمود برو پیش همپیمانهای خودت. چون ابو لبابه اوسی بود و از اون انسانهای خیلی به نظر رؤوف و صادقی هم بود برخلاف شخصی مثل سعد بن معاذ، برو پیش همپیمانهای خودت ببین چه میگویند. در حال ایشون میره مذاکره انجام میده. حالا ماحصل مذاکره اینه. کعب ابن اسد هم برخاست و به من گفت ای ابا بشیر، تو میدانی که ما نسبت به تو و قوم تو در جنگ حدائق و بعاث و دیگر درگیری هایی که داشته ای چه کارها که نکردی، یعنی ما از شما دفاع کردیم. اکنون این محاصره بر ما بسیار سخت است و مشرف به هلاک و نابودی شده ایم و محمد هم از محاصره ما دست بردار نیست مگر اینکه تسلیم بدون قید و شرط او بشویم، و حالان که اگر از ما بگذرد حاضریم به سرزمین خیبر یا شام برویم و گامی برخلاف او بر نداریم و هرگز کسی را برای جنگ با او جمع نکنیم. همین ها ناقض ادعای اون اساتید اسلامی است که میگوید یهود بنی قریظه جنگیدن و عذرخواهی نکردن. به هر حال میگوید کعب به من گفت به هر حال عقیده تو چیست، یعنی از فرمانده جنگ محمد میخواد بگه که تکلیف ما به نظر خود چی میشه. ما از میان همه تو را برگزیده ایم. دقت بفرمایید، بنی قریظه اینجا ابو لبابه را برگزیده نه سعد بن معاذ. محمد فقط با تسلیم شدن ما در قبال آنچه که او حکم کند موافقت کرده است، آیا بپذیریم؟ ابو لبابه گفت آری، از حصارها فرود آیید و تسلیم شوید، و اشاره به گلوی خود کرد، یعنی محمد شما رو خواهد کشت، شما اگر تسلیم هم بشوید پیامبر اسلام شما رو خواهد کشت. همین مطلب رو باز هم من سعی میکنم از ابن هشام نکته رو ذکر کنم که در واقع علاقمندان نفرمایند که ما مثلا از یک واقعی تاریخی به یک سند واحد اشاره می کنید. گفتن ای ابو لبابه، اگر حکم محمد را بپذیریم چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود؟ آیا باید حکم او را بپذیریم؟ او گفت آری، و آنگاه به گردن خود اشاره کرد، یعنی شما را گردن خواهد زد. فرمانده جنگ محمد می دانست که پیامبر اسلام یهودیان بنی قریظه رو گردن خواهد زد. زمانی هم که اون نپذیرفت آن پیشنهادهای نباش ابن قیس رو، نشانه همین. ابو لبابه زمانی که از اون جمع خارج میشه به واسطه این که خیانت در امانت کرده بود، چون پیامبر به او ظاهرا گفته بود چه نقشه‌ای رو در سر داره، خود رو به مدینه میرسونه، میره در اون درخت نخل یا ستونی که در داخل مسجد بود خود رو میبنده و تقاضای توبه میکنه که چرا در حق پیامبر خیانت کرده و آن حکمی که پیامبر مد نظرش بوده رو در اختیار یهودیان قرار بده، که آیه 102 سوره توبه و البته برخی آوردن آیه 27 سوره انفال هم در اون زمینه نازل شد. اما داستان تعیین سعد بن معاذ که بسیاری از مسلمانان سعی می کنن این مطلب رو به شخص در واقع به نوعی به خود یهودیان بنی قریظه نسبت بدهند هم برخطاست. یعنی سعد ابن معاذ انتخاب خود پیامبر اسلام بود، نه انتخاب بنی قریظه. به چه دلیل؟ به این دلیل که خود پیامبر از خلق و خوی سعد ابن معاذ آگاه بود. من دوباره از واقدی میخوانم این مطلب رو، چون بسیار مهم. از محمد ابن مسلمه برایم روایت کردند که گفت پیامبر صلی الله به گوشه‌ای رفتند و نشستند. در این هنگام اوسیان نزدیک پیامبر آمدند و گفتند ای رسول خدا، اینها هم پیمانان ما هستند و به خزرجیان ارتباطی ندارند و به خاطر دارید که در گذشته با بنی قینقاع که هم پیمانان ابن ابی بودند چگونه رفتار کردید؟ یعنی اونها رو بخشیدید. شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زرهدار از آنها را به تقاضای ابن ابی بخشیدید. حالا ابن ابی کسی است که مسلمانان میگن اون منافق بوده، یعنی چندان جایگاهی هم برای او قائل نبودند، اما پیامبر اسلام به درخواست او یهودیان بنی نظیر و بنی قینقاع را بخشید. اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند و از عهد شکنی خود پوزش می‌خواهند، آنها را به ما ببخش. پیامبر سکوت کرد و مطلبی نفرمودند، چون نمی‌خواست موافقت بکنه با این داستان. پس از اینکه افراد قبیله اوس زیاد حرف زدند، یعنی دائم اصرار کردند به محمد و اصرار کردند و همگی صحبت داشتند، فرمود این نکته بسیار مهمی، اگر حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خوشنود خواهید شد. یعنی خود پیامبر اسلام میگه اگه من به یه نفر از شما چنین در واقع دستوری رو بدم، او رو حکم قرار بدم، بازی بکنم، شما موافقید؟ اونا گفتن خب بله. گفتن آری. فرمود حکم در این باره را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. یعنی پیامبر اسلام سعد ابن معاذ رو انتخاب کرد، آن هم نه در برابر بنی قریظه، بلکه اوسیانی که به او اصرار می‌کردند. ببینیم طبری چه می‌گوید در این داستان. طبری غالب نقل‌های خودش رو معمولاً از ابن هشام می‌گیره و ابن اسحاق که در واقع ابن هشام اون رو به نحوی تعزیه می‌کنه. ببینیم او چه می‌گوید. پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضا نمی‌دهید که یکی از شما درباره آنها حکم کند؟ گفتند آری. گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وا می‌گذارد. ببینید، پس اولین نکته‌ای که ما باید دقت بکنیم این است که انتخاب سعد ابن معاذ ربطی به بنی قریظه نداشت، بلکه پیامبر اسلام او را انتخاب کرد و به نوعی اشاره کرد که این شخص رو میخواییم به عنوان حکم انتخاب. اما ما اشاره کردیم سعد ابن معاذ زمانی که در جنگ خندق تیر به دستش خورد توسط ابن عرقه، همونجا اشاره میکنه که اگر جنگ با قریش تمام شد، خب هیچ، من رو فقط دل من رو در واقع از خدای خودش میخوام، من رو باقی بگذار تا دلم از بنی قریظه خنک بشود. یعنی نیت او کاملاً از قبل مشخص. همین نقل رو بسیاری از تاریخ نگاران آوردن که خب به خاطر ضیق وقت من این مطالب رو نمی‌خونم. زمانی هم که سعد بن معاذ رو به واسطه زخمی بودن به مدینه آوردن، در مسجد مدینه یک چادری رو در واقع تهیه کردن، زنی به نام رفیده که به نوعی از اسرا یا افرادی که زخمی شده بودند نگهداری میکرد، مسئول نگهداری او. مورخین آوردن که پیامبر همیشه با این سر میرفت به عنوان عیادت او صبح و عصر. بنابراین میان گفتگوی پیامبر اسلام و سر، کما اینکه این مطلب عنوان شده بود که نقشه پیامبر چیست، سر هم از اون مطلع بود، همان گونه که ابو لبابه مطلع بود. بنابراین طبیعی بود که سر، که ما طبق اسناد قبل اشاره کردیم او شخصی بسیار تندخو بود و اقرار هم کرده بود که خدا او رو زنده نگه داره تا بتواند انتقام خود را از بنی قریظه بگیره، چه حکمی خواهد. زمانی هم که خب طبیعتاً او آمد، همون حکمی که شما فرمودید خان، محمد اشاره کرد که حکمی رو دادی که خداوند از فراز هفت آسمان ها به او حکم داده. در واقع به نظر میرسه تمام این داستان ها یک هماهنگی قبلی بود میان محمد و سعد ابن معاذ و حتی فرمانده لشکر ابو لبابه، و مسلمانان هم میدانستند سرنوشت بنی قریظه چیست. برای همین زمانی که نباش ابن قیس آمد برای مذاکره، او نپذیرفت که حتی یهودیان تمام اموال خود رو باقی بگذارن و بروند. من عرضم طولانی شد، تا اینجا تمام میکنم. اگر جلسه آینده بود من سعی خواهم کرد رفتار با اوسرا، نحوه کشتن و چگونه کشتن اونها و به نوعی بردگانی که ماندن و تقسیم اونها رو هم نکاتی رو عرض کنم. بنابراین ماحصل عرایز من این است که داستان بنی قریظه یک جنبه الهی به خود گرفت که این نوع رفتارها فقط زمانی است که محمد به دنبال توجیه یک حالا بگوییم جنایت یا یک رفتار غیر اخلاقی بود. از طرفی هم حکم سعد ابن معاذ از قبل مشخص بود، فرمانده های اونی دانستن. یهودیان بنی قریظه هم که سعی کردند به نوعی صلح و صفایی رو ایجاد بکنن، محمد نپذیرفت، چون نقشه‌ای که او در سر داشت مطلب بسیار مهمی بود که بتواند اهداف او رو برای آینده محقق بکنه. من عرضم تا اینجا تمام.
1: آقای سلیمانی، نکته بسیار مهم رو شما اشاره کردید بهش، و اون ساختگی بودن این صحنه محاکمه و حکمیت هست. در واقع سعد ابن معاد که ظاهراً وکیل تسخیری بوده، نه وکیلی که طرف دیگه هم قبولش داشته باشه، از اون ناگزیری قبول کرد. ولی این در واقع سردار خود محمد بوده. محمد از قبل دیدگاه این رو نسبت به بنی قریظه میشناخته، دشمنی و نفرت این رو از بنی قریظه میدونسته، با هم هماهنگ کردن و بعد اومدن در ظاهر بیان کردن که بله شما میپذیری، اون میگه بله من میپذیرم، بعد میگه خیلی خوب شما داوری کن، و اون داوری رو میکنه که محمد میخواهد. دقیقاً عین دادگاهایی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و دربارش برای دیگران درست میکنن، ظاهر همه چیز قانونی است اما همش ساختگی و طراحی شده است. بفرمایید شما میخواید
2: چیز. بله بله جناب مالی، من ماحصل این پرده ها رو در کتاب طبقات خلاصه نویسی کردم برای اینکه بخوانم برای عزیزان. ابن سعد در جلد چهارم زیل نام سعد ابن معاذ داره بعضی خصوصیات رو تعریف میکنه. سه چهار خط هست، من اینها رو میخوانم، جالبه، تمام پرده ها مشخصه. میگوید عایشه میگوید مردی از مشرکان قریش به نام ابن علقه تیری به سعد ابن معاذ زد و گفت بگیر که من ابن علقه‌ام. تیر به رگ دست سعد اصابت کرد و سعد همان دم، یعنی زمان جنگ احزاب، خدا را فرا خواند و عرضه داشت پروردگارا تا سینه مرا از بنی قریظه تسکین ندهی، از بنی قریظه تسکین ندهی مرا زنده نگهدار. صفحه 352. بعد چند پرده بعد پیامبر فرمود به درستی حکم خدا و رسولش را در مورد ایشان صادر کردی. حکم خدا و رسولش را، صفحه 353. بعد چند سطر بعد پیامبر صلی الله دستور فرمود برای او در مسجد خیمه ای زدن تا بتوانند از نزدیک او را عیادت کنند. پس میان محمد و سعد هم گفتگوهایی بود. ایشان یعنی بنی قریظه تسلیم فرمان رسول خدا شدند و پیامبر صدور حکم را به سعد ابن معاذ تفویض فرمود. یعنی پیامبر داد به سعد، صدور رو میشناخت. صفحه 355. و بعد آخرین خطی که به هرگاه پیامبر صلی الله صبح و شب از آنجا، یعنی از خیمه سعد، عبور میکرد به سعد میفرمود چگونه ای، یعنی احوال پرسی میکرد با سعد. بنابراین همه اینها در طول آن محاصره 15 تا یک ماهه بنی قریظه از قبل هماهنگ و برنامه ریزی شده بود، و برای همین پیامبر اسلام سعی کرد داوری رو به اون اوصیانی که آمدن و از محمد میخواستن که اونا رو ببخشه نداد، داد به شخصی که مثل صادق خلخالی مورد نظر خودش بود، در واقع بتواند اون احکام انقلابی رو به خوبی اجرا کنه. وگرنه آن همه اوصی آمده بودن پیش محمد، خب محمد به همان یکی از همان اوصیانی که میگفتند ما رو
3: در واقع اینها رو به ما ببخش به اونها میداد. چرا به سعد بن معاذ داد که زخمی بود و در مسجد بود؟ بنابراین اینها نشان میداد که آنها از قبل هماهنگی‌های لازم رو انجام داده بودند. طبقات سعد جلد 4 رو صفحات 352 تا 357. ببخشید اگر اشتباه کردم.
1: خواهش می‌کنم. خب حالا برمیگردیم یک سر دوباره به ایران میزنیم و نظر تحلیلی آقای یغمایی رو در این زمینه میپرسیم. آقای یغمایی شما اشاره کردید که سیستم حکومت ساسانی در حال پوسیدن و فروریختن بود و آقای سلیمانی اشاره کردن که خیلی شما اشاره کردید که بسیار از حکومت هایی که در حال فروریختن اصلا بهشون نمیاد چون خودشون خیلی قدر قدرت نشون میدن، هنوز جنبشی سر بر نداشته یا بیرون نیامده، اعلام حضور نکرده و همه چیز گورستانی است، یعنی گورستان بزرگ به عنوان یک کشور و گورکنانی که برای گورستان دارن حکومت میکنن، اما در واقع همیشه اینطوری نیست. اما چگونه یک سیستم فرو میریزه؟ ما الان امروز 27 ماه مارس در اوج هجوم این ویروس کرونا در سطح جهان است. دائم تلویزیون ها میگن که چگونه باید از خودمون حفاظت کنیم و بسیار نکات جالبی رو میگن، از جمله میگن که پیرمردها، کهنسالان و پیرزنان و یا اونایی که بیماری های زمینه ای دارن مثل قند خون، ناراحتی قلبی، ناراحتی کلیوی، ناراحتی ریوی و هر چیز دیگه، در واقع ایمون سیستمشون ضعیفه، سیستم دفاعی بدنشون ضعیفه، احتمال مرگشون بیشتره. به نظر من در اون مقطعی که محمد داشت رشد میکرد در حجاز، در ایران ایمون سیستم یا همون سیستم دفاعی درونی فرهنگی ایران، نظامی ایران، دولتی ایران داشت وا می رفت، ضعیف و ضعیفتر می شد به دلایل گوناگون که این دلایل رو ما البته در برنامه های آینده به تدریج بیان می کنیم. نه اینکه چون ایرانی هستیم حتما تعصب داریم بگیم هرچی که داشتیم خیلی خوب بوده. بله، اگر خود اون حکومت ساسانی میمون و ما از خودمون به دست خودمون شکست میخوردیم، نه به دست دیگر که بیگانه بودن با ما، هیچ اشکال نداشت. در درون یک خانواده هم افت و خیز وجود داره، در درون یک کشور هم افت و خیز وجود داره. یک حکومت بد در بین یک ملت ممکنه فرو بیفته، حکومت بهتری به وجود بیاد و باز دوباره تعویض بشه، اما در درون یک سیستم، در درون یک فرهنگ، در درون یک جهانبینی است. اما هنگامی که یک جهانبینی دیگری می آید و خلبه می کند و نظام زندگی شما، نظام فکری، جهاننگری و کیهانی شما رو به هم می ریزه، فرهنگ شما رو، زبان شما رو آشفته می کند و می آشوبد، از اونجاست که دیگه فاجعه آغاز می شه. و این زمینه ضعف درونی در دوره ساسانی باعث میشه که بیانجامد به اونجایی که رستم که فرمانده ارتش ساسانی بود در آخر شاهنامه، و این البته رستم تاریخی است و نه اون رستم افسانه ای، در نامه‌ای که از خودش باقی میگذاره به روشنی میگه که من افق را تیره میبینم و شکست ایران رو دارم میبینم، ما نابود خواهیم شد. این در آخر شاهنامه هست و من در یک برنامه‌ای که داشتم توی همین یوتیوب رادیو مانی پیداش کرد با عنوان چرا میگویند شاهنامه آخرش خوش است، علت این است که مسلمان ها از این که در آخر شاهنامه فرمانده لشکر ایران میگوید که سیستم ساسانی داره فرو میریزه و ایرانیت داره فرو میریزه، برای اونا بسیار خوشه. برای حتی ایرانیانی که ایرانی بودن اما مسلمان شدن میگن شاهنامه آخرش خوشه. یعنی اگر شما آغاز کردید سهراب و سیاوش رو، شناختید چه دیگر که همش دلشادی برای ایرانیان بیاره، نیرو و قوت درونی برای ایرانیان، اونا رو بذارید کنار. آخر شاهنامه خوش است برای کی؟ برای مسلمان ها، برای شیعیان، برای عرب ها، برای محمدی ها، برای علوی ها، حسینی ها، حسنی ها، سجادی ها، رضوی ها و زین العابدین ها و الاخر. خب حالا من از شما خواهش میکنم، شما با شناختی که از همون رویدادهایی که اشاره کردی، چون همه شو که نمیتونید بیان کنید در یک برنامه، بگید که چگونه مردم ایران، توده های وسیع از تاجیکستان بگیرید تا ماورانهر و هرات بگیرید تا بیاد تیسفون و میاندرود، اینها در برابر این فرهنگ اسلامی، خیلی در برابر محمد و همین قبایلش زانو زدن، یعنی به زانو در آمدن و مقاومت های 200 سالشون هم به جایی نرسید و امروز خودشون علم همون کندلات های حجاز رو بالا گرفتن و فکر میکنن که با همون علم میتوانن دوباره ایرانیت رو به خودشون برگردن.
0: ببینید جناب مانی و همینان گرامی و آقای سلیمانی، من اولا پیشنهاد میکنم آقای سلیمانی با دانشی که دارن این صحنه های بنی قریظه رو در آینده یک های یک در روشنی قرار بدن، چون بسیار بسیار مهمه، زیرا ما دهانهای بر خاک فرو ریخته 14 قرن مردم ایران یکی از دهانها هستیم. امیدوارم که روزگاری بسیاری سرودخوان بشن و همه با هم سرود خلاص رنجهای ملت ایران و ملتهای دیگر بخونیم. باید اینا رو در روشنه قرار داد. با ترور اوریان بنی قریظه، با ترور اوریان حاکمیت خودشو پیامبر اسلام تحکیم کرد. در طول تاریخ ما کم نداریم، مغولا همین کاره کردن، امیر تیمور همین کاره کرد. وقتی ترور اوریان باشه و مقاومت نباشه سکوت میشه. شاه اسماعیل هم اینطور، سلسله صفوی رو ما در بنی قریظه شاهدیم که این انجام شد، یعنی همزمان با چیزی که من اشاره کردم. ببینید در تاریخ دوره ساسانیان که در نیمه اول قرن سوم میلادی شروع شد و 4-5 قرن طول کشید، 20 شاه اول، 20 شهریار اول، یعنی تا بلاش یا بلاش، ایران ایرانی بود بسیار قدرتمند. یعنی در طول حدود 200 سال اینا حکومت کرده بودن. تا اون موقع اگه شما نگاه بکنید هر کدوم 20 سال 30 سال حکومت میکنن، ایران در جنگ ها پیروز میشه، ولی شما از عباد که عبور میکنید و انوشیروان، ما شاهد یه چیز بسیار عجیب غریبی هستیم. یعنی میبینیم که در سالهای 628 که 26مین پادشاه ساسانی حکومت میکنه تا 39مین، فقط 2 سال طول میکشه. نگاه کنید 13 تا پادشاه، اینجا اسامیش اینجا رومن هست، بستهم یا بستام، شهر بستام رو اون بنیان گذاری کرده که از خاندان اسپهبدان بود، مدت کوتاهی شورید. بعد قباد دوم از شیرویه که پدرش رو میکشه، 19 تا برادرش رو میکشه، به پادشاهی میرسه و بعد در میگذره. اردشیر سوم پسر اون مدت کوتاهی است، باز همون سال 629. بعد شهر برازه که فقط 2 ماه حکومت میکنه و بعد خسرو سومه، باز 629. بعد پوراندخت از 630، 1 سال نمیکشه حکومتش. شاپور شهروراز 630، پیروز دوم 630، آذرمیدخت 631، خسرو چهارم 631 و بعد باز هم فرخ هرمز 631، هرمز ششم 631، پوراندخت 632. از 28 تا 32 13 پادشاه بر ایران از زن و مرد حکومت می‌کنه، یعنی پاشیده حکومت، کشتار، سرکوب، کشتن بزرگان، کشتن موبدان. در طرف مقابل ما با چنین وضعیت رو بریم و این در حالی است که محمد در میاد بالا همزمان با آخرین در حقیقت پا زن شاه ایرانی پوراندخت هست که محمد هم فوت میکنه، ولی ایران پاشیده، محمد فوت میکنه، ولی این مهم نیست، برای اینکه ابوبکر در سامان سازمان میگه سرکوب میکنه. و اگر ما دقت بکنیم، ببینید من خواهش میکنم توجه همیاران جلب بکنید که کجای دنیا شما سراغ دارید که ظرف مدت 3 سال 13 پادشاه بیان عوض شن، اکثرشون هم به دست همدیگه کشته بشن، 3-4 تا هم شورش. اگر ما اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم، خواهیم دید ایران چه وضعیتی داشته. اینجاست که این افسانه ای که آقا الهی و جبرئیل و نمیدونم میکائیل و اینها کشکه، یک دولت ویران شده و کشتار پس از کشتار، وضع اقتصادی خراب، سرکوب جنبش ها، یک سیب رسیده ایست که اگر که به جای اعراب اون دوره و ارتش خلیفه دوم از وسط مغولستان هم 10,000 نفر راه می افتادن، ایران فتح می شد. یعنی باز من تأکید می کنم مسئله همین قولی با پاهای از گل، یعنی هیچ هنری نکردن، یک ملت بی پناه که همه سیستمش پاشیده، کسانی که بنیانگذاران یه تفکر جدید بودن، مانی و مزدک و بندس و زرتشت دوم رو کشتن و این زمینه رو آماده میکنه یه مش قبایل دوز غارتگری که دنبال تجاوز هستن حمله بکنن بیرون. یعنی من باز هم تاکید میکنم دوستان میتونن خیلی راحت برسن به این دوره 3 ساله‌ای که 13 شاه بر ایران حکومت میکنن، پادشاه ایران، یعنی ایران پاشیده و بعدش هم ماجرا. و همین دلیل یک طرف سرکوب و کشتار و عریان، شمشیرهایی که تیز شده، نمونه آخرش هم داعش، شما نگاه بکنید همینجور میکشتن. ما چرا دنبال بنی قریظه میگردیم که آقا بود یا نبود؟ سال 67 7,000 نفر رو تالیتل به محمد در زندانهای ایران میگه دستور کشتار نداد. زندانیانی که اکثرا بعضیشون 4 ماه مونده بود که آزاد بشن. یعنی بنی قریظه زنده است، منتها این بار در پیکر ملت ایران. برای اینه که من معتقدم از زمان شکسته ما داریم بس تاریخو میکنیم، باید از زمان شکسته که رمان نویسا استفاده میکنن مثل مارکز و اینها استفاده بکنیم که مقدار ببینیم، بریم به دوره ساسانیان وضع به هم ریخته رو ببینیم، بریم درست همزمان کشتار بنی قریظه رو ببینیم، بعد بیایم ببینیم جانشینان راستین پیامبر و علی رو در ایران ببینیم. با مردم باید روشن صحبت کرد. دنبال نمیدونم اینکه آقا از اسلام سوء استفاده میکنن نیست، همینه. بنی قریظه در ایران 40 ساله داره تکرار میشه و الان هم داره تکرار میشه. جانشینان راستین محمد و علی و خلفا حاکمن و این چیزی است که ما باید بفهمیم و روش تأکید بکنیم و از خیالات بیایم بیرون. من فکر میکنم که در برنامه های آینده موقعی که آقای سلیمانی داره صحنه ها رو نشون میده، اینجا خب هست مثلا کتابایی که نزدیک به دوران اونا نوشته شده، مثل فوتبال گلدان بلازری هست که خیلی سریع نوشته که هر کدام که تیغ حجامت بر اینا تیغ بر صورتشان گذاشته بکشیدشون، هر کدام که شرمگاهشون در اومده بکشیدشون. یعنی سرکوب، کشتار، عریان نمونه‌های خیلی روشنش آقای سلیمانی گفت و اینه که باید ما متوجه بشیم و همینطور که شما اشاره کردید توجه داشته باشیم. نقد تاریخمون رو ما داریم، ولی یک ملتی که کمرش توسط یک اندیشه‌ای که با ترور جلو میاد، با کشتار و عریان جلو میاد، از مردم خودش شروع کرده میاد به ایران، اینو باید بفهمیم که الان اسیرشیم. و هنوز که هنوزه، دیشب یک بحثی بود با شما از دوستان که آقا عده‌ای هستن که آدمای خوبی هستن ولی هنوز دنبال عدل علی میگردن. گفتم اینها اگر فرار کردن از دست رژیم، واقعا اینا دشمنان فرهنگ ایرانی هستن. برای اینکه با تو کدوم هیته در این مبارزه میکنی؟ هیته جدال نخست باید روشن بشه. اگر کسی میخواد کار روشنگری بکنه، که هیته جدال این نیست که ما بیاییم بعد از 40 سال بدبختی 2 تا کتاب انگار نخوندیم و بیاییم تبلیغات اینو بکنیم. برای من توجهتون رو به چند نقطه جلب میکنم. این وضعیت ایرانه، 3 سال 13 پادشاه، اون وضعیت کشتار بنی قریظه 6 سال قبل از به اصطلاح مرگ محمد انجام گرفت و موقعی که ایران در گرداب ناامنی و فشار و به هم ریختگی دوچار بود. و اینجاست که اندک زمانی باید ما شاهد خواهیم بود که همین کسانی که بنی قریظه رو کشتن شمشیرهاشون تیز میکنن، و این بار روانه مرزهای خارجی ایران میشن در یمن و زمانی نمیگذاره که سر و کلهشون در ایران پیدا میشه و میرسن به درو کردن مردم. نقطه هم که شما گفتید بحثی است که باید بازش کنیم، یعنی اینکه چرا مردم تسلیم شدن، مردم رو با شمشیر

0: سرم زدم. یعنی همین وارد کردن اینها به تاریخ ایران و پوشاندن تاریخ ایران، اینها هم باید موقعی که رسیدیم بررسی بکنیم. و اینطوریه که مردم عادت کردن بعد از دو قرن، فراموش کردن تاریخ جعلی بر سرشون آوار شد و خودشون تبدیل شدن به انسان جعلی، که من فکر می‌کنم در ادامه بحثمون خواهیم رسید. من فعلا به همین اندازه اکتفا می‌کنم.
1: سپاسگزارم.
0: آقای
1: سلیمانی شما سخنی دارید؟
2: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما و استاد بزرگوارم راوی هاشمی.
1: بسیار خوب. پس با فرمانه شما من بدرود میگم به همه بینندگان و همراهانمون. باز هم برای همه شما آرزوی تندرستی دارم و گذر از این فاجعه جهانی ویروس کرونا، و تا هفته آینده بدرود. امیدوارم هم شما و هم ما هفته آینده هم همدیگر رو از راه دور ببینیم. شادکام باشید. و
3: گل تل سرات تو رو با یه موآویزون میکنه، میسوزونه تا دوباره زندت میکنه. خواهم از دید روانشناسی نگاه کنیم که احزاب، ادیان ابراهیمی و یا هر باور مذهبی دینی یا ایدئولوژیکی که اینگونه با کودک معصومی که خواسته خودش نبوده به دنیا آمده باهاش اینگونه برخورد بشه. همه ما میدونیم که ما حتی به عنوان یک بالغ هر صحبت و هر قصه‌ای که میشنویم تصویر پردازی میکنیم در مغزمون. بعضی ها قدرت تصویر پردازیشون بیشتره، بعضی ها کمتر، ولی به طور کلی تصویر پردازی میکنیم. کودک تصویر پردازیش بسیار قوی تره. حال فکر کنیم کودکی در یک خانه بزرگ داره میشه که از همه اون ابعادی که ذکر کردم برخوردار هست، به اضافه اون بخش دیگری که سر بذار بابات بیاد گوشتو میبره، زبونتو میبره، بذار بابات بیاد سرتو میبره، آبرو رو باید با خون پاک کرد، سرتو میبره میذاره تو کف دستت. یعنی صحبتهای این چنینی و یا همون بحث جهنم چقدر وحشتناکه برای کودک و چه تأثیر خطرناکی روی روان کودک میذاره. فرض کنیم الان دو سه تا کودک توی خانه هستن، هر کدومشون دارن همین تربیت رو. البته میدانیم که در کشورهای ما به خصوص، حالا در اکثر کشورهای جهان، حالا در کشورهای دموکراسی سعی میکنن که یه مقدار بخش روانشناسیش رو و آموزش و پرورش بخش روانشناسیش رو برای خانه و خانواده و والدین بهتر بکنن و یا میدیاشون، ولی به هر حال ما فیوریت کودک فیوریت هم داریم، یعنی کودکی که بیشتر از کودکان دیگه دوستش میداریم. همین خشونت اتفاقا خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه عشق با قید و شرط میشه و مقایسه ها. اگر کودکی نماز میخونه گوش میکنه به حرف پدر مادر، کودک دیگری سرکشه، حال حساب کنیم ببینیم که چه بلایی سر کودک سرکش میاد. چون بخش ما بخش ایدئولوژی و مذهبیه، بیشتر سعی میکنم فوکوسم رو این مسئله بگذارم. و فرض کنیم که دو سه تا کودکی که دارن این چنین بزرگ میشن، اون کودکی که نماز میخونه طبیعتاً بخش خیلی بزرگش ترس و وحشتشه، بخش دیگش خودشیرینی برای خانوادشه. یعنی یک کودکی که ماسک داره میذاره رو صورتش و تلاش میکنه که مهرطلبی بکنه، کودکی که سرکشی میکنه و سوال میکنه و قبول نمیکنه و کتک میخوره، دوباره اون میشه ممکنه که بشه یک کودک بسیار بسیار برتری طلب، و یا در آینده ممکنه که بتونه نارسیسیستیک بشه. اما کودک مهر طلبه هم ممکنه که به راحتی یک کودک نارسیسیستیک بشه، منتها نارسیسیستیکی که ماسک های مختلف رو هم آموخته. حالا دقت کنیم اینجا، ببین چقدر این کودک مهر طلب که سعی کرده با خوشخدمتی خودش رو بهتر جلوه بده و پذیرفته بشه، چقدر میتونه در آینده در زندگی خصوصی خودش، در جامعه و در بیزنس، در هر مکانی و تا برسیم در مراحل بالاتر که مقام‌های مهمتری رو در جامعه و کارش داره و یا سیاست داره، اون وقتی که میبینیم این کاراکتر چه کاراکتر خطرناک تری میتونه باشه برای اینکه اون کاراکتر برتری طلبه، اصولا هوارشو میزنه، خشم پسیو اگریسیو یا خشم پنهان نداره، خشونتش رو نشون میده، حمله میکنه که بهش حمله نشه، ولی اون کاراکتر مهر طلبه سعی میکنه که موذیانه برخورد بکنه. اینا همه کودک

0: معصومه ها، منظورم از اینه که کودک چقدر میتونه در محیط ناامن غیر اخلاقی و غیر اصولی متعصبانه و خشونت بار چقدر میتونه ضربه های متفاوت بخوره. یک کودک دیگری ممکنه که افسرده بشه، شدیداً ترسیده، اعتماد به نفس و حرمت نفسش بسیار میاد پایین و یک کودک ایزوله شده میشه، پسیو میشه. و اینا، این سه کودک وقتی که کم کم دارن بزرگ میشن در جامعه، وارد زندگی خصوصی خودش یا مدرسه و دبیرستان میشن، کاملا متفاوت دارن بزرگ میشن، اما تشابهی که دارن، تشابهشون ترس و استرابه. یکی خشونتش درونیه، یکی خشونتش برونیه. و بحث رو حالا ببریم، یه خورده نمیخوام طولانی بشه که خسته کننده بشه، بخش دوباره مذهبه و اسلام. و وقتی که میبینیم دختر در همون خانه‌ای که داره بزرگ میشه در کنار برادرش پر از تبعیض داره بزرگ میشه و سرکوب شدن دختر به خاطر دختر بودنش و جنس دختر بودنش، مسئله جنسی دوباره چقدر مسئله مهمیه که دختر باید خودش رو بپوشونه از برادر خودش، از پدر خودش، برای اینکه ممکنه که باعث تحریک بشه و دختر باید روسریش رو سرش بکنه، دختر باید محافظ باشه از جسمش، برای اینکه این جسم تحریک کننده است، موش تحریک کننده است. همه اینا باعث میشه که کودک دختر دوباره با اون خشم‌ها و تزریق تحمیلی وحشت‌های مختلف، و یا حالا اگه برگردیم به اون سه کاراکتر، سه تا دختر رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که متفاوت بزرگ میشن. یعنی یک خانه میتونه چند فرزند رو کاملا متفاوت تأثیرات بسیار جدی و خطرناک روی روانش بگذاره، که این کودک فردا میخواد پدر یا مادر بشه یا معلم بشه در جامعه و یا هر شخصیتی که ممکنه در آینده داشته باشه. اینا تأثیرات خشونتباریه که ادیان ابراهیمی دارن. خشونت بعدی که خیلی خیلی مخصوصا در اسلام ما بسیار میبینیم، از بالا نگاه کردن به پایین از دیگرانه. یعنی دختر بچه و پسر بچه از همون کودکیشون میشنون اینو، کسانی که مسلمان نیستند میرون جهنم، کسانی که بیهجاب، زنی که بیهجابه میره جهنم، و نگاه به زن بیهجاب نامحرم نباید بکنی، اگر بکنی ممکنه پسر، ممکنه تحریک، منظورم مرد پسر بچه تحریک میشی. و همه این استراب های بسیار زیاد و استرس های بسیار زیادی که وارد میشه بر کودکان از همون کودکی و با تعلیمات دینی که داره بهش وارد میشه، و دردناکتر اینجا اینه که از که در وارد کشورهای غربی میشن، پناهنده کشورهای غربی میشن، ولی همچنان، نه فقط همچنان بلکه بسیار قویتر و محکمتر تمام این افکار اسلامی خودشون یا دینی خودشون رو سعی میکنن خیلی بیشتر تحمیل بکنن به کودکان خودشون، به دختران و پسران خودشون، مخصوصا دختران خودشون، به خاطر اینکه وارد دنیای کفر شدن. یعنی به راحتی این کلمه رو استفاده میکنن که کافرن، اینها کافرن و ما وارد یک دنیای کفری شدیم که بیپروایی بسیار زیاده و این بیپروایی میتونه زنان و دختران ما رو به چه میگن، به یک دنیای فساد بکشونه. پس باید تلاشمون رو بکنیم که محدودیت ها رو بیشتر بکنیم و فشارهای مذهبیمون رو بیشتر بکنیم و افکار مذهبیمون رو بیشتر وارد بکنیم، چون ممکنه که دختر و زن و خواهرمون از دست بدیم. مسئولیت سنگینتر خشونت باری که دنیای مذهب در درون خانه وارد میکنه به پسران اون خانواده است. حتی اگر کودک، یعنی کوچیکتر از خواهرای خودشون هستن، مسئولیت از مادر و خواهر خودت باید مراقبت بکنی. یعنی یک جاسوسی غیر از جاسوس خدا و الله، یک جاسوس دیگری است که این جاسوس حال این پسر بچه معصوم در خانه. و حال وقتی که در کشورهای غربی هم که وارد میشن، متاسفانه میبینیم که چقدر این محدور و دمی که همیشه موجود بوده و همچنان متاسفانه همچنان موجود هست در کشور ما، بالای 500 سالانه داره محدود و دم، ما داریم میبینیم این فاجعه رو در کشورهای غربی هم ما محدود و دم رو دیدیم. در آلمان اخیرا دوباره دو برادر افغانی خواهر خودشون رو کشتن. یعنی این فاجعه پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. بخش دیگر خشونت، خشونتی که مسلمانان بسیار وحشتناک، کودکان مسلمان معصوم البته گرفتارش میشن، خشونت بر علیه حیواناته، مخصوصا سگ و گربه، مخصوصا سگ. و این حس نجستی و حس اینکه کافر نجسته، بهایی نجسته، خدا ناباور نجسته، حیوان نجست و کثیف و میکروب داره و دروغهای بسیار غیر علمی که کیست میاری و این بیماری های مختلف رو میاری و اینا چقدر رعب و وحشت ایجاد میکنه برای کودک. و در کنارش هم حس انزجار بسیار زیاد از سگ و نجستی سگ که ما میبینیم وقتی که در کشورهای غربی از کنار ما رد میشن، اولا کودکان معصوم دختران روسری به سرشونه و از دور که وقت سگ رو میبینن چنان جیغ میکشن و خودشون رو میکشن کنار و با چه انزجاری نگاه میکنن به این حیوانهای معصوم زبان بسته. واقعا این خشونت‌ها خشونت‌های نهادینه شده میشه که وقتی که انسان بزرگ میشه با خودش حمل میکنه و به نسل‌های دیگه هم تحمیل میکنه. بخش دیگر صحبتم که اگر که امکانش باشه در مورد وقتی که بزرگ میشیم خشونت مذهبی ما چه زن و چه مرد به چه صورتی رشد پیدا میکنه و بعد تبدیل به یک فکر تروریستی میشه. ممنونم و خواستم من زیاد صحبت نکنم. اگر سوالی بود حتما در کنارتون هستم، ولی بخش تروریستیش رو بخش بعدی میگم. ممنونم.
1: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من جسارت میکنم خدمت استادای خودم، ولی چون خیلی مسیج گرفتم و خیلی از شنونده ها و دوستانی که روی استرش هستن میخوان صحبت بکنم و سوالاشون رو مطرح بکنم، من اساسیتمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. بازم ببخشید جسارت کردم. خانم دکتر ندایی عزیز شما رو میشنویم. خانم ندایی؟
2: بله، من دستم خورد به میکروفون از بس هول بودم. مسک عزیز، من کرونومتر جلومه و اگر از 5 دقیقه الان 14:02:15 است، اگر از 5 دقیقه نزدیک 5 دقیقه شدم و خواستم بیشتر صحبت کنم، خواهش میکنم به من تذکر بدید. هرچند که من این تذکر رو همیشه به قدری خوشونت دیدم در جامعه مردانه که کاملا به قول میترا بابک خشونت کلامی رو مثل شوک به خودم وارد میشه و مدتی متزلزل میشم و کلام از دستم میره، ولی چون دارم به کرونومتر نگاه میکنم الان شد 16 دقیقه از الان وقت بگیرین و تا 5 دقیقه حتما خودم قطع میکنم. ببین دوستان، تمام صحبت هایی که شد واقعا آقای بنایی که صحبت میکردن راجع به تاریخ یا حتی مهناز عزیزم که مثل دختر من میمونه و آقای سلیمانی، این تاریخ خشونت آمیز رو که تعریف میکنین واقعا من چنان دچار خفقان و لرزشی میشم که میترا بابک داره توضیح میده وقتی این خفقان رو، من خودم رو در اون حس میکنم. من میخوام از همه شما اجازه بخوام که در مورد مسئله خشونت به زنان بیشتر صحبت بکنین. خشونت به زنان و زنانی که در وقتی ایدئولوژی اسلامی در اول انقلاب داشت با چماق بر سر ما زده می شد، بر سر زنانی مثل من که در یک جامعه مدرن نه تنها تحصیل کرده بودیم و تفکرمون تفکر مدرن بود و کارمون کار مدرن بود، به خصوص در مورد مسئله فرهنگ، و تمام تلاشمون در واقع خرافات زدائی و اسلام زدائی الان میشه به روشنی گفت از کارهایی بود که میکردیم که مردم در واقع به آگاهی برسن و خودشون بتونن مستقل بشن. به همین دلیل من دارم خیلی خلاصه میکنم چون در 5 دقیقه وقت خیلی کمه، ولی به همین دلیل وقتی که اولا همه زنان جامعه مدرن، جامعه‌ای که ما بودیم، حس میکردیم این اتفاقی که داره میفته از سال 56 چیه، و وقتی که رسیدیم به سال 57 و درست 1 ماه بعد از انقلاب که روز 8 مارس بود و روز جهانی زنان بود، نه برای جشن گرفتن برای زنان و گل دادن به دیگران، برای تاریخ خشونت باری که به هر عنوان، به عنوان فرهنگ، دین، سنت بر زنان وارد میشه که لااقل در جامعه غرب 300 سال سابقه داره و تاریخش هم منتشر شده، زنها کار کردن و در مورد ایران هم کار کردن. همین الان من به یک کتابی مراجعه کردم که زنهای ایرانی سال 1982 در لندن در آوردن و همه با ایدئولوژی های چه مذهبی، چه غیر مذهبی، چه مارکس به اسم مارکسیست، همه اینها برخورد کردن. از جمله من که در ایران در جامعه بسیار مدرن و برابر کار کرده بودم، در سینما و تئاتر 5 فیلم مستند راجع به زنان ساخته بودم اتفاقا، در فرهنگ و در تئاتر هم که کار کرده بودم لااقل 15 سال سابقه تئاتری داشتم، که همه حذف شده تاریخ ما، چه به صورت کارگردان، چه به صورت بازیگر زن. یعنی کسانی که در این اتاق هستن هیچ ایده‌ای ندارن که اینها کیا بودن، و فیلم‌های مؤلف هم همینطور. ببینید، ما اومدیم وقتی دیدیم که اینا میگن حجاب اجباری ریختیم تو خیابون، همه دینی ها و غیر دینی ها، و خیلی من واقعا لذت می‌برم وقتی آقای امیر سلیمانی میگن مسئله ایدئولوژی رو مطرح میکنن، خیلی خوب توضیح میدن و تمام اون روزها جلوی من زنده میشه. تمام حتی سازمان های چپ، مارکسیست، غیر مارکسیست و مجاهدین، البته مهناز جان یادش رفت بگه که مسئله ایدئولوژی اسلامی مجاهدین رو، تمام اینها مخالفت کردند با حجاب اجباری، با ماها، به عنوان اینکه الان انقلاب شده و شما نباید برخورد بکنین با حجاب، در حالی که زنها داد می زدن باید نباید، و در مقابل اون حزب الله که می گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما می گفتیم آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی استدلال هایی داشتیم که در فمینیسم دنیا بود و به خودمون گفتیم اتحاد، یعنی یک جامعه درست کردیم به اسم اتحاد ملی زنان و جنبش مستقل زنان. من الان 5 دقیقه تموم شد، فقط میخواستم بگم که اگر بار دیگه یا کسانی در این سالن راجع به این قضیه که اول انقلاب چه بلایی سر ما اومد و چه مبارزاتی کردیم که بالکل غایبه، آگاهانه یا ناآگاهانه، چون پدر سالاری درونی در حتی در زنان ما درونی شده است، و موقعی که راجع به مسائل زنان صحبت می کنیم یک دیوار ناآگاهانه باهاش بر می خوریم. مزدک شما ببینیم 21:14 و 21 دقیقه شد و من 5 دقیقه‌مو تموم کردم.
1: سپاسم شما خانم ندایی،
2: امیدوارم بازم به من وقت بدیم. مرسی.
1: حتما ممنون از شما خانم ندایی عزیز که زمان رو مدیریت کردیم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
3: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برمه رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت حتی به جاندارانه، ولی در کشور برمه با اکثریت 87 درصدی بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزده یسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزده یسنا ما فروردینگشت بخش سومش رو بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا اون دوگانه سازی درش وجود نداره، یعنی اون دوگانه اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم میبینید که در فروردینگشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر در گذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم، بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزده یسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن انسان خردمند احتیاجی به دین نداره، یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن، از اون ناخودی از اون دیگری انسانیت زدائی میکنن و طبیعتا همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسان‌ها وجود نداره، ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست، در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدائی بکنیم و این کاریه که دین‌ها و ایدئولوژی‌ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجبش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلناریسم. در این چرخه تاریخی در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بهش اضافه میشه. چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یه چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم. یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن، میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیس هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای این که ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا بگید ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم میشناسیم، یک ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت های اونها رو داشت داره و اگر کسی میخواد بدونه که چرا مارکسیست ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان ها بده بستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دلبازن و هیچ مرزی رو نمیشناسن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. من یک نکته بگم خیلی جالب بود جناب سلیمانی عزیز و خانم شیرالی عزیز. یه سر از دوستان به من مسیج دادن که چرا حق آقای سلیمانی و خانم شیرالی ضایع کردین و اجازه جمع‌بندی به این دوستان ندید. دوستان عزیز، قرار نیست ما دومو کاملا جمع‌بندی کنید. فعلا می‌خواستیم یک جمع‌بندی توی مباحث باشه که دوستانی که روی استیج هستن رو بشنن. یعنی من چش آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون می‌شنویم شما رو.
4: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست این که من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت های گسترده می بینیم به خاطر این است که شما دولت ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت هایی که بودجه دارن، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می کنن، نیروهای سرکوب اوریان دارن و سازمانی می کنند خشونت ها رو، سازمانی می کنند تقابل رو، سعی می کنند به نحوی از رسانه ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب های اونها هست رو از بلنگوهای تبلیغاتی تزریق بکنند، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنند. به نوعی این تقابل رو شما می بینید که می تواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست. فقر انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدامی که اسلامی تر هستیم، کدامی که میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت اوریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرالی عزیز، شما جمع‌بندی دارین یا اینکه دوستان رو بشنویم سوالات و مطرح
5: کنیم؟ دوستان رو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
1: من از دوستان خواهش میکنم سوالی که مطرح میکنن اگر از اساتیدمون شخص خاصی مد نظرشون هست حتما مخاطب قرار بدن، یا اگر به صورت کلی هست که دیگه دوستان نسبت به موضوع بحث و سوال پاسخ میدن. از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
6: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم و سپاس از اینکه به من مایک دادید و سپاسگزارم بابت اتاق خوبی که من نمیدونم نظر کی بود، چه عزیزی بوده، ولی از وجود روحانیون خالیست در روی استیج، چون که من واقعا بعضی وقتا تو این اتاقها خواهم حرف استادان رو بشنوم، ولی خب هی مجبور میشم از اتاق برم بیرون برگردم بیام تو، چون واقعا اونا چیزی ندارن به ما یاد بدن و حکم سرعتگیر وسط اتوبان رو دارن. من از اساتید دو تا سوال فکر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقی از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم، اینها خشونت زیاد نشن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها. اینا تفکرات متمدنانه نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من سوال دیگری که دارم تعجب با خود عزیزان هست که جواب بزن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 و 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله. سپاسگزارم از عزیزان و ممنون، در خدمتتون هستم اگر سوالی داشتید که من جواب بدم در خلال این برنامه.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
4: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارن بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمی کنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودن که به دستور امامان شیعه ترور شدن. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن، سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمیمان، سبز نمیشد، تثبیت نمیشد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست، دلیلش واضحه. من اینجا وام میگیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه چون اصل اون داستان‌ها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
7: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچین چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های این چنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
4: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خویشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمانمان میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی. خیلی خوش آمدید جناب شعله سعدی. اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم. فقط من جسارت میکنم اگر حد اکثر در حد 5 دقیقه باشه من ممنون میشم. خیلی خیلی ببخشید که من جسارت میکنم.
8: درود میفرستم خدمتتون. ببینید واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم بعدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامان که دارن میکنن با خشونت با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو می بردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید می بریدن و می بردن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد، اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما می بینید که این تفکیک رو می تونید به روشنی ببینید. الان من می خواهم بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقاً مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتاً در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود، و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد میشد و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب و لذا این کار رو کرد و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست، اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن. خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای یک دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده تو مردم این

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتاً شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدی‌ترین چیزهاست. یعنی شما می‌خوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باهاش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باهاش مشاهده مستقیم و بی‌واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک می‌کنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم که برام میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابنده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل یا سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلندشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلندشم برم به یه کشوری متفاوت است، با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه ای، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یک کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته بر نمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتاً موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم میبینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملی، مصالح ملی. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. روی این غیرقانونی من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رأی دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم، ولی این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیرقانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم بقیه راه رو اشتباه میریم. من اینور اونورم دیدم که یه سری حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق به جنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه. اینو عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح
ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که بر نداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمی‌کنه که این قضیه چیه. البته که سوال می‌کنن، ولی به کجا می‌خواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هر چی، فرقه هر چی که اساس بشه، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه؟ اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شکی نیست، که حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره به که بره بالا، بعد بخوره به این ورزشکار اسرائیلی که دیگه ماجرا رو دید، چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم، اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه من ایرانی نیستیم؟ مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و اینور اونور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی؟ یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خاله خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که. ما باید نگاه بکنیم اول تو بعثرت میخوام تنبون خودمون رو بکشیم بالا، مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمون رو. وقتی که یک مملکت بی صاحب هست، صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت بی، این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور، چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتا در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه ای مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم، یه گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخت از سر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن بدبخت عالم اومدن، مثلا من میبینم بچه‌ها، دوستا اینور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم، من
یه سری عکس‌ها با اوورکوت هست می‌بینید دیگه، حالا اوورکوت این نظام عشق اون اتفاق افتاد، ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیروی زمینی، مگه نه الان معلوم نه وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه به آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری با خامنه‌ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینو باید مراقب باشیم. ما باید در مورد بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هستی که جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه خطاب مستقیم، اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته، این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم، نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامی. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله است کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد دروز بگه آ معلومه سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلند شه بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونید تصور بکنید اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینورم که الان عربستان رو، بعد میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه‌ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهرا قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ اوبر، ایر بی ام بی و اینا هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه، ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست، شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قاتلان، قاچاقچیان، قبادان، مال مردم خوران، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت الله در کشور عزیز ما ایران، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا طبقه هشتم برای برپا داشتن دارهای فراوان برای چی؟ بندگان الله، فروش دخترانی که مدعیان بندگان الله هستند و از طبقه مستضعفین هستند، دایر کردن خانه های عفاف برای اینکه باج زال محمدیشون رو بگیرن، حقشون رو بگیرن، از دخترانی که مستضعفان الله هستند برای پخش قاچاق به جوانانی که از طبقه مستضعف الله هستند. دجال خمینی اومده بود مستضعفین رو نجات بده، اینها مدعیان که نمایندگان امام زمان هستند از چه چاه جمکران. هر روز هم امام زمان یه مهر و یه امضا اضافه میکنه برای اجازه تمام فسق و فجور، خانم فروشی و قاچاق فروشی و دزدی برای عمامه به سرا و بدون عمامگان. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 17 دیه، 73 سال پیش رضا شاه بزرگ روز 17 دی و روز زن اعلام کرد. در روز 17 دی 1314 به بانوان ایران گفت دیگه مجبور نیستید مثل لولو خودتونو بکنید اون زیر. این بانوانی که امروز با حکومت آخوندی می جنگند بازماندگان اون زنانی هستند که به اون حرف گوش دادن. روشن فکران ما گفتن آقا با زور نباید چادر از سر بانوان برداری، بذارید اینا غرق بشن در خرافاتشون. گفتن ما روشن فکریم، هنوزم دارن میگن بایستی زن نصف مرد باشه، باید زن پوشیده باشه، زن زیر چادر باشه. برید اگر کتاب ایرج میرزا رو دسترسی دارید، یه قطعی هست در ایامی که صاف و ساده بودم، دم کریاس در استاده بودم،

زنی دیدم، زنی میرفت، زنی بگذشت با قدری خش و فش، مرا عرق النساء آمد به جنبش. و بقیه ماجرا که میگه حجاب زن زیر چادر نیست، برای اینکه همه فسق و فجوری میکنه ولی روش صفر نگه میداره. حجاب زن در دانش زنه، در خرد زنه، در فهم زنه، در شعور زنه. درود به زنان مبارز ایران، درود به زنانی که باور دارن 17 دی رو، و درود به روان رضا شاه بزرگ. شعری که امروز براتون انتخاب کردم، سرایندش ببینیم کیه، ملک الشعراء بهار. در شهر بند مهر و وفا دلبری نماند، زیر کلاه عشق و حقیقت سری نماند. ای باغبان بسوز که در باغ خرمی، زین خشک سال حادثه برگ تری نماند. آن آتشی که خاک وطن گرم بود از آن، آنسان به باد رفت که از آن اخگری نماند. زین تازه دولتان دنی خواجه‌ای نخواست، و از خانواده های کهن مهتری نماند. زین ناکسان که مرتبت تازه یافتند، زین ناکسان که مرتبت تازه یافتند، دیگر به هیچ مرتبه جاه و فری نماند. زین جنگ های داخلی و این نظام زور، بی درد و داغ خانه و بوم و بری نماند. یاران قسم به ساغر می کندرین بساط، پر ناشده ز خون جگر ساغری نماند. جز گونه های زرد و لبان سپید رنگ، دیگر به شهر و دهکده سیم و زری نماند. نه بخشی از تمدن و نی بهره ای ز دین، اینجا بجز شغالی و خوک و خری نماند. روز ائمه طی شد و در پیشگاه شرع، جز احمقی و مرتدی و کافری نماند. آقای از یکی از جاهای ایران تلفن کردن که شعرها رو از این یواشتر بخون که ما بتونیم بنویسیم. اگر شما جوینده اید یا بنده خواهید بود. یک دونه، همه خونه ها ویدیو دارن، الان اینا رو ضبط کنید، یواش یواش هرچی دلتون مخواد بنویسید. دوستان عزیز، مقداری امروز من پاسخ دارم برای ایمیل هایی که برای من فرستادید. نخست ایمیلی که میفرستید شما، ایمیل به رضافاضلی.com. اگر خود ایمیل رو میخواین هست رضافاضلی@رضافاضلی.com، یعنی رضافاضلی اون علامت @ دوباره رضافاضلی.com com. همه ایمیل ها رو من میخونم، ولی جواب دادن بهش کار من نیست. من یک نفرم. الان شده روزی 750 تا ایمیل، 200 تا تلفن. کار آسونی نیست جواب دادنش، قربونت برم. من تشکیلات ندارم، من
من سکرتری ندارم. اون آقایی که زنگ میزنه و هم بگه تلفن رو بردار، 4 صبح آقا تلفن رو بردار، میخوام باهات حرف بزنم. حرف میخوای بزنی؟ بزن، اونجا ضبط میشه، من میشنوم. موقع پخش برنامه اصلا من تلفن همراهم نیست به کسی جواب بدم. این برنامه تنها برنامه ایست که گفت و شنود با شما تماشاچیان نداره. شما با همه برنامه ها میتونید تلفنی صحبت کنید به جز برنامه من. من از روزی که این کار رو شروع کردم تلفن نمیگیرم، یا بده یا خوبه یا هرچی هست. تلفن اگر کاری کسی داره برای من پیام میذاره. دوستان دیگه همه تلفن میگیرن، اگر میخواین روی ایر صحبت بکنید برید با اونا صحبت بکنید.

0: دوستی تلفن کردند، گفتن بعد از خوندن تولدی دیگر، یعنی تلفن نکردن، جواب ایمیله، دوچار سردرگمی شدند. چون این مسئله مهمه که خیلی ها این گرفتاری رو پیدا کنن، چون خود من این گرفتاری رو پیدا کرده بودم موقعی که رسیده بودم که آقا چی راسته چی دروغه. سختم بود. آدمی که نماز جعفر طیار میخوند، آدمی که نماز هزار قل هو الله میخوند، آدمی که نماز روزش ترک نمیشد، آدمی که رفته بود قرآن رو حفظ کنه و حافظ قرآن بشه، آدمی که رفته بود حجت الاسلام بشه، آدمی که رفته بود درس دینی خونده بود، حالا اومده بود سوال میکرد و سوالاش جواب نداشت. آدمی که از بچگی بهش گفته بودن، در خود قرآن میگه که خدا از کسی که سوال زیاد بکنه، برای که از محمد جواب مردمو نداشت بده. در قرآن میگه خدا از کسی که زیاد سوال راجع به قرآن بکنه زیاد خوشش نمیاد. من برعکس، من آدم فضولیم و سوال میکنم و هر کسی که به خردورزی، به طرف خردورزی بره سوال میکنه. در غیر از اون آدم ببعی میشه، هر چی بگن میگه با. انتخاب به خودتونه. حافظ میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان. غم مخور، چه طبیعیه. خدا نیست پچی هست، اسلام نیست پچی هست. البته این حرفا رو من نمیزنم، این حرف هاییست که با ایمیل از من میپرسند. من اگر بخوام جواب به شما بدم، افکار خودم رو به شما تزریق کردم و این کار رو نمیخوام بکنم. من میخوام خودتون برید کنکاش کنید، جواب سوال رو پیدا کنید. من نمیخوام منحرفتون کنم که دیندار بشید، نمیخوام منحرفتون کنم که بیدین بشید. روز جمعه یک پیام کوتاهی از یک بزرگی دادم. دانش مثل آتش میمونه، خود به خود روشن نمیشه، ولی وقتی که روشن شد شروع میکنه به پخش شدن. همون کاری که شما دوستان در ایران دارین میکنید. سعی کنید وقتی بحث میکنید نگید حرف من درسته و حرف تو غلطه، چون من همچی ادعایی ندارم که تمام حرفای من درسته. من اطلاع رسانی میکنم، درستی و غلطیش با شماست. شمایید که باید تصمیم بگیرید، شمایید که باید فکر بکنید. این کتابی که فاضلی میخونه، میخونه منو منحرف کنه، یا توی این کتاب حرفهایی هست که به منطق نزدیکتر از قصه هاییست که آخوندها میگن. یعنی که دوست عزیز من، شما آتش رو روشن کردید، بایستی دوچار سردرگمی باشید. زمان میبره. منم این سردرگمی رو سالیان سال کشیدم، پله پله. یادم میاد شروع این برنامه ها در تلویزیون آزادی 5 سال پیش، یکی از همدورهای من که شاگرد عاشق محمد حسین زاهد بودیم و تاجر بازار به من زنگ زد گفت رضا من میشناسی؟ گفتم نه. نام و نشونی داد گفتم حالا شناختم. گفت من 70 سال راه اشتباه میرفتم، تو جرقه را زدی بیدارم کردی، ازت ممنونم. بلا فاصله بیدار شد. جوانهایی که در حکومت دینی به دنیا آمدن و یک سره دروغ تحویل اینا دادن، حتی دروغ درباره قرآن، حتی دروغ درباره انبیا و اولیا، اجازه مطالعه به کسی نمیدن، میگن دین اینیست که ما میگیم. حالا اومده کتاب خونده میگه من دچار سردرگمی شدم. خیلی ساده است، هم خودت هم برادرت. سردرگمی سوال داره، سوالات شما رو بقیه کتابا جواب میده. یا قانع میشی که کتاب درست میگه، یا قانع میشی اون چیزی رو که تا به امروز شما باور داشتی اون درست بوده و میری دنبال اون. باز بگم من نه دین تازه‌ای آوردم، نه با کسی کاری دارم که بیا همه ی حرفای منو باور بکن. من میگم بشین پای این حرفا گوش بده، خوباشو باور بکن، بداشو بریز دور. اگه خوب توش نداره همشو بریز دور. خیلی ساده است، خیلی ساده است. خودت باید تصمیم بگیری. ما ایرانی ها عادت کردیم یک کسی دیگه برامون تصمیم بگیره، یک کسی دیگه راهنماییمون بکنه، یک کسی دیگه فکر بکنه. آقا به من میگه یواش شعر رو بخون که من بتونم بنویسم. دوباره هم تکرار، خودش فکر نمیکنه که این کارو بکنه. بانوی از سوئد تلفن میکنه، 2 روز تلویزیون من شما رو نمیگیره. خب من از اینجا به سوئد چیکار میتونم بکنم؟ فکرش هم به این نیست که تلویزیون دستکاری شده، فکرش به اینه که حتما تلویزیون خرابه که نمیگیره. این تلفنه آسونتره از هر کار دیگه. ما باید یواش یواش یاد بگیریم، باید یاد بگیریم نه بگیم، باید یاد بگیریم چرا بگیم. هی به دروغ بله گفتن کارو درست نمی کنه. هی این بچه من مثل بره میمونه، هرچی تو سرش بزنی سرشو بالا نمی کنه. این بچه مریضه، این بچه رو ببرین دکتر. بچه که تو سرش میزنن باید برگرده بگه مرد که چرا میزن تو سر من. منتها فرهنگ غلط. میشه همه رو میشه درست کرد. دوست دیگه ای ایمیلی زدن که شما راجع به زندگی ابو مسلم خراسانی صحبت بکنید. من صحبت کردم، شما نبودید. کتاب تهیه کنید، در ایران موجوده کتاب ابو مسلم خراسانی، بخونید. آقا بخونید، یه خورده این حرکت بدید. همش من نباید بگم، اطلاعات میخواید برید بخونید. دوست دیگه میگه این کتابا رو در ایران نمیتونیم تهیه کنیم. چرا عزیزم؟ میتونید، برای اینکه کسانی دیگه تهیه کردن، من جاشو بلد نیستم. منم به اونا نگفتم از کجا تهیه کنید. کتاب ها رو بعضی سایت ها هست، یه سایتی هست به نام www.1400years.com کتاب 1400 سال رو ایران میتونید. اما شما که به من میگی قرآن و یا فلان کتاب و بذار رو سایت شما بریم راحت رو سایت بخونیم، میدونی یک دونه کتاب رو سایت گذاشتن یعنی چی؟ میدونی چقدر وقت میخواد؟ دوست عزیزم یه مقداری هم باید تحرک کنید، یه مقداری باید بگردید. برای همین گفتم عاقبت جوینده یا بنده بود. ما یکی از سرمشقای خط درشتمون این بود که سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. و این حقیقتیه، جوینده یا بنده است. ولی یه خورده خودتونم باید حرکت بکنید. دوست دیگه میگن که مسئله صیغه و بچه هایی که از اون به دنیا میاد و معنی نکاح چیه؟ نکاح رو برید، نکاح حرف اونقدر بدیه، اونقدر بده، اونقدر بده که من رو تلویزیون نمیتونم معنی کنم براتون. اگر معنی نکاح رو بدونید نمیگید دخترم رو به نکاح شما میدم. اگر معنی نکاح رو بدونید، اون آخوندی که میگه اجازه میدهید شما رو به نکاح آقای فلان در بیارم، میزنی تو دهنش، دندوناش میرزه تو دهنش. این معنی نکاحه. بدترین معنی که فکر بکنید مال نکاحه. برای اینکه عرب ها اینجوری معامله میکردن راجع به زنها. قشنگترین حرفی که من میتونم پارسی بهتون بگم سپوختنه، معنی نکاح. بیشتر از این نمیرم جلو، خودتون برید پیدا کنید. و در مورد صیغه و بچه هایی که به وجود میاد برید از آخوندها سوال بکنید. هر بچه‌ای در هر کجای دنیا به وجود میاد، مسئولیتش با اون زن و مردی است که اونو ساختن، چه صیغه باشن، چه عقدی باشن، چه رابطه باشن، همینجور با هم زندگی کنن. کاری انجام دادی، موجودی ساختی، به خدا هیچ مربوطی نیست، به دین هیچ مربوطی نیست، مسئول مستقیمش خودت هستی. من با قانون و دین و اینا کاری ندارم، چون یک کدومشون رو حرف حسابی راجبه این حرفا نزدن. ایمیل شما چیست؟ عرض کردم rezafazeli@rezafazeli.com. آقای ایمیل کردن که شما فکر میکنید اگر ما با خرد پرسش کنیم میریم به جهنم؟ جواب این دوست عزیز اینه که اول تکلیفتو با جهنم روشن کن. جهنم چیه؟ من راجع به جهنم اینجا زیاد صحبت کردم. جهنم یک تنور بزرگ آتشه که الله افرادی مثل من رو اونجا به سیخ میکشه، میچرخونه، کبابم میکنه، پوستای من ور میاد میریزه و بعد دوباره گوشت در میاد، بعد آب جوش به من میده میگه بخور، بعد چای وسط این آتشا یه درختی سبز میشه یا زرد میشه یا قرمز میشه، یه میوهی داره مثل کله شیطون، اسمش هست زقوم. این زقوم هم میچپونن تو دهن من میگن بخور. جهنم همه شما ها مال من. سوالتو بکن. از جهنم ترسوندنت که ازت باج بگیرم. مگه خدا آشپزه که جهنم داشته باشه؟ یا رب تو کریمی و کریمی کرم است. کریم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی آدم بخشنده. اگر بخشنده نیست میخواد منو بفرسته تو جهنم، بذار بفرسته. اگر جهنم وجود داشت علی شیره‌ای اینقدر آدم میکشت؟ اگر جهنم وجود داشت این آخوندا این همه آدم میکشتن؟ اگر جهنم وجود داشت حضرت علی علیه السلام قربونش برم به اتفاق زبیر 700 نفر رو در یک روز گردن میزد، بنده های خدا رو، کسانی که به وحدانیت خدا اعتقاد داشتن؟ کدوم جهنم؟ جهنم همه شما مال من. هشتصد سال پیش وقتی که حافظ زد زیر همه چیز، الان یکی میگه با حافظ حافظ ارث بابای فلان فلان شده اونه، با حافظ من نباید رجوع کنم. گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. سه تا اصول دینه، دوتای دیگه‌شو آخوندا چپوندن توش، عدل و امامت رو. عدل و امامت در اصول دین اسلام نیست. اصول دین اسلام توحید، نبوت، معاده. نبوت هست علی ولی الله رو چپوندن توش که بگن ما بر حقیم، ولی حضرت محمد باور کنید شیعه علی نبود. اگر شما دنبال روی حضرت محمد هستید، حضرت محمد شیعه علی نبود. شیعه یعنی پیرو، یعنی حزب، یعنی دنبال رو. علی دنبال روی محمد بود. وقتی حافظ معاد رو زیر سوال برد، فردای معاد اگر باشه اگر نباشه، چون اون زمان نمیتونست اینجوری که من راحت دارم حرف میزنم حرف بزنم، و حافظ مثل من از جون گذشته نبود، گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. وقتی معاد رو منکر میشه، بهشت و جهنم هم منکر میشه. خب فکر کنید بهشت چیه؟ بدبختای بیچاره عربای سوخته رو بهشون میگفت برید نمیدونم تو بهشت نهر آب از زیر پاتون میره. خب تو گرگان، همه جا، تو مازندران، توی شمرون خودمون، توی هر شهر ایران بری نهر آب رد میشه. این نهر آب چون نبود برای عرب یه جای عجیب غریب بود. زنهای سفید اونجا هستن، تخت هایی هستن که طلا و نقره بهشون هست. عرب هم خب چیزی حالش نبود که. میگفت اگه تو این راه کشته بشی میبرند اونجا، به قول دستقه 17 میلیون دختر باکره پستانکال بهت میدن. حالا خودش تیکه تیکه شده، من نمیدونم ما این دخترها چیکار میکنه. و بعد این چند میلیون دختر رو من چیکارش میتونم بکنم؟ چند میلیون که میگم بی خود نمیگم ها. میگفت قصری به تو میدن که 70 غرفه داره، این هر غرفهی 70 حجره داره، هر حجرهی 70 فرش روشه، رو هر فرشی یه دونه دختر ترگل برگله 15 ساله 16 ساله نشسته که تو بری اونجا ترتیب خانم بدی. خندتون میگیره؟ دینتونه. اگر من اینا رو میگم، من نقل قول آقای آیت الله دستقیب رو میکنم. اگر من مرتدم، اون مرتکه مرتدتر از همه مرتد هاست. من دارم نقل قول اونو میکنم، نقل قول قرآن رو میکنم. البته اون هفتاده در هفتاده در هفتاده دست خیلی گفت، ولی قرآن میگه که دخترانی که هیچ وقت سنشون بالا نمیره، جوی آب، جوی عسل و جوی شیر، تخت های مرصع و قصر هایی که همش یه خشتش طلاس یه خشتش نقره، یه چیزی شبیه این. بازم از جهنم میترسی؟ بترس، کاری برات نمیتونم بکنم. آقایی که اسم کوچکشون محموده برای من دو بار ایمیل فرستادن و چیزی خواستند. یه مقداری من داد توضیح باید بدم، یا شاید همینجا بهتون بدم. تاریخ طبری دو نوعه، یه نوع 17 جلده یا 16 جلده، یه نوع هست جمهوری اسلامی کوچیکش کرده 5 جلده. من نمیدونم شما کدومشو میخواید. کتاب ابن عسیر الکامل میخواین؟ چیز دیگه ای میخواین؟ ببینید یه مقداری نشونی به من درست بدید، من برم قیمتاشو بگیرم براتون بفرستم. خیلی از حرفامون موند برای فردا، فردا جواب میدم. باز هم شاد باش میگم 17 دی رو به زنان مبارز ایران. دیروز یا جمعه ما خلفای عباسی رو تموم کردیم، خلفای فاطمی رو تموم کردیم، خلفای اموی اندلس یا اسپانیا رو هم تموم کردیم و خیلی سریع از اونا گذشتیم، چون آقای شفا وقتی که چیزی با کشور ما کار نداشته باشه زیاد پاپه اون نمیشن. ولی خلفای عثمانی که در ترکیه امروزی که قبل از اون بیزانتین بهش میگفتن بود و زبان ترکی هم حرف نمیزدن، از اونجا به بعد چون سرکار با مردم ما داره، با کشور ما داره، با عقاید ما داره، از اونجا به بعد راجع به خلفای عثمانی توضیحاتی میدن. از سال 923 هجری 1517 میلادی، یعنی حدود 390 سال پیش که مصر آخرین دژ حاکمیت عرب به دست سلطان سلیم عثمانی تصرف شد، دوران عربی تاریخ اسلام به پایان رسید و دوران ترکی این تاریخ آغاز شد. این دگرگونی بزرگ از آن جهت که با دوران رنسانس اروپا مقارن بود و به عبارت صحیح تر اساساً با سقوط قسطنطنیه و مهاجرت دست جمعی اندیشمندان و هنروران بیزانس به سرزمین های اروپایی به ویژه ایتالیا آغاز شده بود، از جانب اروپاییان مورد ارزیابی های فراوان قرار گرفته که شاید یکی از جالبترین نمونه های آن را در تحلیل گوستاو لوبون در کتاب معروف تمدن اعراب او بتوان یافت. پایان تاریخ تمدن عرب در شرق روزی فرا رسید که به حکم همان شمشیری که امپراتوری عرب را موجودیت داده بود، زمام این امپراتوری را به دست ترکان داد. جانشینان اعراب دوران تازه‌ای را در جهانگشایی‌های اسلامی آغاز کردند، ولی این بار قدرت آنان منحصراً جنبه نظامی داشت و تا به آخر از بنیانگذاری یک تمدن ناتوان ماندند و تنها به بهره‌گیری از تمدن‌هایی که در دسترس خود داشتند اکتفا کردند. بیان که چیزی بدانها بیفزایند، علوم، صنایع، بازرگانی و هنرها همه را از اعراب وام گرفتند، بیان که خودشان در هیچ یک از این رشته ها به کمترین نوآوری دست یافته باشند و به ناچار به حکم قانون کلی تمدنها که ملتهایی که جلو نروند الزاماً عقب خواهند ماند، به زودی دوران انحطاط برای آنان فرا رسید. با آغاز امپراتوری اسلامی عثمانیان، اعراب همچنان به حضور خیش در تاریخ از راه مذهب ادامه دادند، ولی از تمدنی که در طول قرون پدید آورده بودند در دوران وارثان ترکشان دیگر اثری باقی نماند. هنر و علوم و صنایع و اسلام ترک روز به روز به قهقرا رفت و در حکومت والیهایی که غالباً جز مالندوزی هدفی نداشتند، سرزمین هایی که به تصرف قسطنطنیه در آمده بودند یکی به دنبال دیگری به رکود و درجا زدن محکوم شدند. از میان رفتن شکوه پیشین هیچ تحرک تازه‌ای را در آنان به دنبال نیاورد و از بقایای کهن نیز تنها آنچه گذشت ایام اجازه میداد و گذشت و ایام اجازه میداد بر جای ماند. نباید فراموش کرد که خود اعراب نیز هیچ وقت امپراتوری عثمانی را نه تنها نماینده خود بلکه نماینده اسلام هم به حساب نیاوردند، زیرا از نظر آنان اسلام جز با ماهیت عربی خود واقعا اسلام نبود. این واقعیت در کتابی به نام اسلام در جهان امروز که در سالهای پیش از انقلاب ترجمه فارسی آن توسط دانشگاه تهران به چاپ رسید به خوبی منعکس شده است. اعراب هرگز نتوانسته اند در تصور خود بپذیرند که یک غیر مسلمان بتواند معادل یک عرب باشد یا یک غیر عرب بتواند مسلمان کامل باشد، زیرا از نظر عاطفی این تصور برایشان همواره دشوار بوده است. عظمت جهان اسلام اگر عامل آن عرب نباشد برای عرب جایز نیست، جالب نیست و شاید هرگز توجهی هم به آن نکرده است. به همین جهت است که برای او امپراتوری اسلام در سال 1258 میلادی با سقوط بغداد به دست مغولان و در سال 1517 در مصر به دست ترکان عثمانی پایان یافته است. این کتاب خونی های ما یه مقداری وقت زیادتری از ما میگیره برای حرف هایی که میخوایم بزنیم و مسائلی رو که یه خود باز کنیم با هم دیگه. این تقویم تاریخ رو من تا 17 دی ادامه میدم، تا 26 دی و بعد از 26 دی برمیگردیم. البته خودم میخونم، اگه چیز جالبی باشه براتون میگم، چون این جلد چهارم من جلد پنجمم دارم. مثل اینکه این چیزی که به ما دادن بیش از یک ساله، من 26 دی ماه پارسال شروع کردم و هنوز داریم میریم. تقویم تاریخ رو به یک جایی میرسونیم و بعد همون جوری که بهتون قول دادم هفته یک روز با شاهنامه و اگر وقتی باشه برنامه‌هایی از ادبیات ایران در سایتم غیر از برنامه‌ای که در تلویزیون اجرا می‌کنم براتون خواهم گذاشت. دوستانی که به کار کامپیوتر بیشتر از من واردن، من هنوز که هنوز با همه راهنمایی‌ها که شما کردید ایمیل‌های فارسی رو نمیتونم بخونم. امروز با سیاوش عبستا صحبت میکردم، دیروز بود ببخشید، امروز دوشنبه است، دیروز یک شنبه با سیاوش عبستا صحبت میکردم، به من گفت از دوستانت بخواه برنامه های تو رو هر کدوم میخوان امپک درست کنن، نه به صورت DVD، به صورت امپک و بفرسن به گوگل مثل اینکه dvd@google.com یا هم چیزیه. کسایی که با کامپیوتر کار میکنن بهتر از من واردن. از نظر من اشکالی نداره اگر شما این کار رو بتونید بکنید، بی نهایت سپاسگزارتون هم میشه. من عقب افتادم روز شنبه 15 دی ماه 1325 که معمولا روزهای جمعه میخوندم و جمعه نتونستم براتون بخونم. جزئیات حوادث خونین قم و تبریز پایان حیات حزب خلق مسلمان اعلام شد. صدها هزار تن امروز در تهران را پیمایی کردن. اینا همون ببیا بودن که وقتی آخونده میگفت برید اینا میگفتن با. سوء غصب داریوش فروهر شروع شد. با پیوستن مکری، خلخالی و رجوی به جمع 10 نامزد سرشناس، انتخابات رئیس جمهور برای مردم مشکل شد. بله، خیلی انتخابات مهمیه. متن مصاحبه مهم خمینی با مجله تایم در کیهان امروز. و چیز دیگه ای نداره. مهاجمان مسلح با کمک عراقی ها به 5 منطقه مرزی حمله کردند. اسامی 106 نامزد ریاست جمهوری اعلام شد. همشون هم نوشته. 106 نفر. میگم یکی دو تاشونو بخونیم ببینیم. آیت الله قمی، عبدالرسول مسیحی دم یا منجی دم، سید کاظم امانی رضوی، حسن جنابزاده، محمد قباد معتمدی. 106 نفر. همه ای کارامون عجیب و غریبه در دنیا. آقای والدهایم برگشته و نوشته سفرم خطرناک ولی سودمند بود. منتظری میگه امپریالیسم شرق و غرب علیه مستضعفین تبانی میکنند. اون که نشسته زندگی خوبش راحت داره میکنه. آقای دکتر علی اکبر مدنی میفرمایند برای ملی کردن تجارت خارجی باید به تجارت داخلی هم توجه کنید. خیلی دلم میسوزه وقتی پاریس دیدمش. میدونید اینا نگفتن که ما نفهمیدیم. یه چیز بهتری پیدا کرده بودن از اون کبرشون کم نشه. ما انقلابمون دزدیده شد. باش. جلال الدین فارسی که در اصل افغانی بود میگه سیاست خارجی را باید از صفر شروع کنیم. یارو شده بود خط بده ما. چماق به دستان قم را به آشوب کشیدند. موسوی خردبیلی میگه اگر از مبارزه ضد امپریالیستی منحرف شویم ضد انقلابیم. علت این که خیم هم به این اضافه میکنم چون تمام این سردمدارا اولشون خی بوده، مثل خامنه‌ای، مثل خاتمی، مثل خمینی. اینه که هر کدوم خی نداره من یه خی واسش میذارم. در روز یک شنبه که دیروز بوده قتل 41 نفر در بندر لنگه. هنوز یک سال از انقلاب گذشته، هنوز انقلابه. درگیری های خونین بندر لنگه 41 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. قتل 41 نفر در بندر لنگه توسط هیئت ویژه بررسی می شود. طرح ضربتی شورای انقلاب برای جلوگیری از ترور و اغتشاش. احتمال انصراف چند نامزد رئیس جمهوری از 106 تا لابد دوتشون میرن کنار. در پی بحران افغانستان چین و امریکا علیه شوروی متحد شدند. صحنه ای از درگیری های تبریز. مردم به این آسونی تسلیم نشدن. ای خدا بگم این خارجی ها رو، غربی ها رو چیکار بکنه که اینا رو هی تقویت کردن. امروز کسانی توطئه می کنند که با شاه هیچ مخالفتی نکردند. بله، اصلاحات ارضی، مرگ فئودالیسم توسط مالکیت مستضعفان. برید ببینید آخوندها چی دارن فعلا. این آقای که پروفسور الگار استاد دانشگاه کالیفرنیا طی یک مصاحبه گفت روزی که ابرقدرت ها از مخالفت با شما درس بردارن، من نسبت به آینده این انقلاب مایوس می شوم. اینم نمیدونم چقدر گرفته. گزارشگر کیهان هنگام مصاحبه با خلخالی: ریاست جمهوری بنی سعد دوام نخواهد داشت، چون یک صدام قاطعیت مرا ندارد. راست میگه، هیچ کسی مثل اون نمیتونه آدم بکشه. مسعود رجوی یکی دیگر از کاندیداها: جوهر برنامه های مجاهدین تحقق اسلام انقلابی است. مسعود رجوی: جوهر برنامه های مجاهدین تحقق اسلام انقلابی است. یکی از جمله هاییست که باید یادتون باشه، آقای مسعود رجوی فرمودن. شدت مبارزه با امپریالیسم مستلزم قطع ریشه های استعمار داخلی است. مجتهد شبستری: و امروز دوشنبه، یادنامه جهان پهلوان در کیهان امروز، عکس تخطیرم گذاشته، لیست نامزدهای ریاست جمهوری دگرگون شد. دکتر آیت میگه من به فارسی رأی میدهم، قومی میگه انصراف کردم، داریوش فروهر و خلخالی برنامه های انتخاباتی خود را اعلام کردند. بررسی اخراج خبرنگاران آمریکا، انگلیس، آلمان، تعطیلات رسمی کشور تغییر کرد، عید نوروز دیگه تعطیل نیست. در دیدار با مجروحین و مصنومین انقلاب، خمینی گفت دشمن در کمین است، بیدار باشید. تبریز دوباره ناآرام شد. عامل اصلی حوادث خونین بندر لنگه شناخته شد. استمداد عزالدین حسینی از امام، برای همین کشتنش. دو نفر به اتهام سرپرست کمیته های اصفهان دستگیر شدند. دزدای بی اجازه بودند. فروهر گفت کوشش میکنیم بحران کردستان را از راه مسالمت آمیز حل کنیم. اخراج خبرنگاران آمریکا و انگلیس تحت بررسی. تازه ترین اشغال نظامی چند روز پیش از سوی شوروی در افغانستان صورت گرفت. اشغال نظامی آخرین حربه برای تحمیل قدرت. و الان ایران اشغال نظامی نیست. دعوت شاه با آمریکا مبارزه علنی با ملت ایران بود. اصلا به ایران اونا با بدبختی تونستن یه دونه ویزا بگیرن برن. پروفسور ابراهیم میرزایی هم کاندید ریاست جمهوریه. این بچه خانیاباد هرگز به طبقه خود پشت نکرد. یک مطالبی از تخطی این رو شاید توی برنامه های شاهنامه‌ای براتون بخونم. و بالاخره روز سه‌شنبه که فرداست و من فردا این قسمت رو براتون خواهم بود. دوستان عزیز، من یک دقیقه وقت دارم، دو تا مطلب و مقداری پاسخه که اینها همه موند، اینا رو با اجازتون فردا راجع بهش صحبت میکنیم. امروز هفتمه، باور کنید من روم نمیشه هر روز به شما بگم که کمک کنید که این برنامه سر جاش بمونه. نمیدونم به چه زبونی بگم. پولم از شما نمیخوام. کتاب بخرید بخونید. از هر کتابی $10-15 میمونه. اگر تعداد کتاب ها به جایی برسه که من بتونم اونقدر کتاب بفروشم که همه پولش از اونجا بدم، راحتم. نصف پول برنامه تأمینه. دوستان میدن، آبونه هایش که هر ماه میدن و گرفتاری باهاش ندارن. برای این نصف دیگه است که همیشه با شما چونه میزنم و هی ازتون خواهش میکنم. کتاب خرد رو به خونه شما میاره و خرد راهنمای خوبیه برای نسل‌های آینده. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، بیناموسان، هزار فنتریفگان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و غیر کوسه، دزد و دزد و دزد و دزد و دزد، رهبر دزد، اکبر دزد. دیروز یه تلویزیون می‌دیدم نوشته بود اکبر دزده، خیلی جالب بود، مثل سیریش چسبیده به این اکبر دزده این اسم. دولت دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، تشخیص دزد، خبرگان دزد، شورای دزد، هر سه تا طویله دزد، هر سه قوه دزد، قاضی دزد، قضایی دزد، سردار دزد، مجری دزد، وکیل دزد، مقننه دزد، سرداران سپاه دزد، رئیس جمهور دزد. دزدان دزدان معمولی نیستند، دزدان اسلامی هستند و برای اینکه به دزدیشون ادامه بدن بایستی دین مبین نو محمدی سر پا باشه، بایستی الله رو فرو کنن به ما، چون اگه الله نباشه همه این بازی ها تموم میشه، صبح دزدی تخته میشه، اگه امام زمان نباشه صبح دزدی تخته میشه، اینا به نام الله میدزدن و به نام امام زمان. اینی که باید پاسداری از الله و امام زمان بکنند، فعلا هم که الله الله بیگ بنگی شده، سنگ نشم من یهو، آتش از آسمان نبارد. خانمه میگفت تو میدونی چرا سنگ نمیشی؟ واسه این که خدا آدمای نادون رو نگه میداره. گفتم میفهمم، برای الان شما زنده ای داری صحبت میکنی میفهمم چی میگی. چی بگم دیگه، این پیروان دین ناب محمدی و نمایندگان الله در روی زمین برای اجرای اولین حکومت الله در روی زمین و حکومت عدل علی رفتیم ساندویچ بخوریم، گفت خدا رحمت کرد که امامتون اومد. گفتم یعنی چی؟ گفت اگه شمرتون می اومد چی می شد؟ امامتون این از اون فوشا داد، کمش بود اون گجستک، گجستک کمش بود، هرچند اون تقصیر نداره، پیرو زیاد بود. آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، بذار شاه بره همه چی درست میشه. درست شد، خدای آن را که عقل دادی چه ندادی، با آن را که عقل ندادی چه دادی. در این حکومت الله، الله پشتبونی، اون که در اول میزنن در دوم میزنن پله پله میرن بالا، کم بوده یا الله زیر زمینی داریم. اسم ایشون هست امام زمان عج. اگه عجو نگی یه ها از آسمون آتیش میاد. عجو حتما باید بکی. اگه عجو نگی سنگ میشی. من خر وقتی اسم امام زمان میمد هر جوری بود بلند میشدم وای میسادم. یاد گرفته بودم، از بچگی یادم داده بودن. اینه که به بچه های ایران نمیشه ایراد گرفت. صبح تا شب اون بوق و کرناها این مزخرفات رو تو گوش بچه ها میکنه. سخته. مثل اینکه به بچه ها بگی فارسی حرف نزنید، انگلیسی حرف بزنید. اون کسی که میخواد بیاد اینو راه پیدا کرده، حالا میگه خب اینا که به من گفتن اگه اینا همش دروغه پس چی راسته؟ عجلم داره همین امروز بفهمه. نمیدونه نبرده بون پله پله است. نمیفهمه این، نمیخواد بفهمه. حتما میفهمه، نمیخواد بدونه که این حالت برای منم دست داده. وقتی آدم از یه مرحله میخواد عبور بکنه، یه شعری هست میگی که صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، بسیار زمان باید تا پخته شود خامی. یک باره نمیشه، پله پله باید رفت جلو. بزرگان ما فرض کنید حافظ در 24 سالگیش حافظ قرآن بود و اصلا باور داشت. دو دهه آخر عمرش مهری شده بود. انسان پخته میشه وقتی میره جلو. دیگه میفهمه تو این چاهه چیزی نمیتونه زندگی کنه. کرمم زیر زمین نمیتونه 1200 سال زندگی کنه، چه برسه انسان. به مغزش تلنگر میزنه، میگه این مزخرفاتی که اینا میگن دیگه تو کله من نمیره. ولی خب وقتی بچه هست و عقلش نمیرسه، اینا رو همینجور تو مغزش میکنن. خودش باید بره دنبال فهمش. و الا آخوند هر روز صبح میره تایی چه صبحونهشو میخوره میاد بیرون میگه بشه امام زمان بودم. درود بر شما ایرانیان و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز گفتم فردا قبل از این چیز، چون اگه بحث دیگه رو پیش بکشم میترسم وقت از دست بره و بعد نتونم این رو بگم. راجع به عرفان ایرانی، آقایی که فکر میکنم به دنبال درویشیزم یا به دنبال قطب پیر به دنبال یک کسی هستن، سوالی از من کردن. امیدوارم به کسی بر نخوره. من با ماورا و طبیعه سرکار ندارم. من میگم

من نمیتونم داشته باشم. و عرفان ایرانی از کجا اومد؟ هر کاری رو جلوشو بگیرن و فشار بیارن زیر زمینی میشه. در زمان شاه توده‌ای ها زیر زمینی بودن، مجاهدین خلق زیر زمینی بودن و بعد شروع کردن ترور کردن و آدم کشتن و شایعه پخش کردن و از این کارا. گروه جنگل زیر زمینی بودن. ببین، نه اینا میگم بدن، نمیگم خوبم، میگم زیر زمینی بودن. اردشیر سرسلسله ساسانیان مرد گردن کلفت باهوشی بود. این پدرش اسمش ساسان بود و زیر رئیس آتشکده پارس به نام پاپک زیر دست اون بزرگ شده بود. با عرضه خودش وقتی که ساسان حتی پدر دیگش رو، پسر دیگش رو به جای خودش خواست بشونه، او اتفاقی افتاد از دنیا رفت و این با عرضه خودش ایران رو و سلسله ساسانیان رو، چون ما تا اون وقت صحبت ایران نمی کردیم، مثلا زمان اشکانیان به ایران می گفتن پارت، رومی ها به ایرانی ها می گفتن پارتیان، نه نمی گفتن ایرانیان. این دوباره ایران رو زنده کرد و در کارنامه اردشیر ما می خونیم که بابک ادعا داره، ببخشید، ساسان ادعا داره که از نوادگان دارای دارایان، یعنی آخرین پادشاهان هخامنشیه. فقط میخوام اینا رو که دارم میگم، اینا هیچ کدوم حجت نیست، من اونایی که حفظم دارم برای شما میگم. بعد از او شاپور اول معروف به شاپور زولاکتاف بود. در زمان شاپور زولاکتاف یک جوانی در نزدیکی بابل در سن 24 سالگی ادعای پیامبری کرد. جوان اسمش مانی بود. این از مجموع دینهای ترسایی، زرتشتی، بودایی و یونانی، یونانی ها خدایان داشتند، از مجموع این دین، این چهار تا دین، یک دینی درست کرد به نام مانویت با برادر شاپور در پایتخت آشنا شد. برادر شاپور مانوی شد و بعد هم ارائه کرد به شاپور. اسم کتابش هم گذاشت شاپورنامه و خود شاپور هم تمایلی به مانویت پیدا کرد. حرفای بدی نمی زد و کمکش کرد، رفت به هند و به چین و اونجا هم تبلیغاتشو کرد آزادانه و بعد برگشت به ایران. شاپور از دنیا رفته بود. نوبت پادشاهی تا اونجایی که یادم میاد بهرام یکم بود. بهرام یکم پادشاه مقتدری نبود مثل اردشیر و شاپور. موبدها زورشون زیاد شده بود، آخوندهای زرتشتی قدرت گرفته بودن، چون پادشاهی که اجازه به اینا نمیداد، اردشیر و شاپور اجازه نمیدادن اینا سر بلند کنند، در زمان بهرام یکم سر بلند کردند و اونجا از چیز خواستند، از بهرام خواستند مجلسی تشکیل بده و اینها بیان با مانی مناظره کنند. دوره نشستند و مانی هم نشست و در اون مناظره از نظر بهرام مانی شکست خورد و مانی رو به

0: روایتی زندان کردند و در زندان مرد و به روایتی پوستشو کندن و پر کاه کردن و به دروازه یکی از شهرهای گندی شاپور آویزون کردند. اینها رو در تاریخ ساسانیان میخونیم. پیروان مانی ارزندام نتونست، مثل همین الان که مثلا سنی ها در ایران نمیتونن راجع به دینشون حرفی بزنن، یا مثلا شیعیان در مصر. حتی در مصر شیعیان میتونن مسجد داشته باشن، ولی سنیان در بین شیعه ها نمیتونن مسجد داشته باشن، میریزن خرابش میکنن، قانون نمیتونن بذارن ولی میریزن خرابش میکنن. این کار رو موبدای زرتشتی شروع کردن با کسانی که مانوی بودن. مانوی ها رفتن زیر زمین. این پیدایش عرفان ایرانیه. یعنی هر وقت فشار بیاد اون گروهی که باورمند چیزی هستن زیرزمینی میشند. لغت صوفی که شما با صاد مینویسید غلطه. با سینه. صوف به معنای پشمه و صوفی پشمینه پوشه. حتی کسانی که میگن ما صوفی هستیم، اینا نمیدونن که لغت صوفی با سینه نه با صاد. این پشمینه پوشی ادامه پیدا میکنه، پیدایش کار صوفیگری که بعد اینها با این گروهی که در هند بودن مخلوط میشن و داستانش خیلی زیاده، ولی من راجع به عرفان ایرانی دارم صحبت میکنم. نتیجه کار اینا به مزدک رسید و مزدک اومد دوباره کارش گرفت بالا. در از اونجا به بعد اینها همش همه کار معبدان بودند تا زمان کسرا، خسرو انوشیروان. انوشیروان مرد مقتدری بود، دست و بال اینا رو کوتاه کرد. ولی مزدایان رو هم از بین برد. مزدا رو کشت و مزدک رو ببخشید گفتم مزدا عذر میخوام چون از حافظه حرف میزنم از این غلطهای املایی میکنم و بعضی ها ایراد میگیرن، به حقم هست. مزدک نه مزدا. امیدوارم تا الان 5 تا تلفن نشده باشه که آقا مزدک نیست، مزدا نیست، مزدکه، چون فوری تلفن‌ها رو برمی‌دارن. بذارید برنامه تموم شه، همیشه شاید من یادم بیفته خودم غلط خودم رو درست کنم. مزدکی هم زیر زمینی شدند تا بعد ظلم اسلامی اومد که دکونه علی اللهی و علی خداس و علی اینا رو همه رو درست کردن برای جنگ با خوشگندیشان مذهبی مثل شاه شجاع، مثلا مثل ابو اسحاق، مثل امیر مبارز الدین و مثل خیلی های دیگه، مثل تمام خلفای اموی، مثل تمام خلفای عباسی، مثل کارگزاران اینها. اینها قسمت شدند و خودش شد یک روشی، یک راهی. فقط هم در شرق شما پیدا میکنید، بیشترم در ایران و هند. شما در مثلا یونان صوفی پیدا نمی کنید. در ایتالیا درویشی وجود نداره. نوع جنگیدن ایرانی ها وقتی می رفتن زیر زمین این بود یک کار جدیدی اختراع می کردن و می اومدن با این کار جدید با اون سیستمی که بهشون داشت زور می گفت می جنگیدن. اگر من بخوام بیشتر از این راجع به عرفان ایرانی و مانی و مزدک صحبت کنم، باید برم یه مقداری علمی تر زندگی مانی رو براتون در بیارم و بگم از کجا شروع کرد به کجا رفت. مانی تنها دینی است در دنیا که بدون هیچ فشاری، بدون هیچ شمشیری در اون زمانها از اقیانوس هند، از اقیانوس کبیر تا اقیانوس اطلس رو فرا گرفت و بعد هم مقهور دینهای دیگه شد. علتش هم این بود که آخوند پرور نبود، اگه آخوند داشت نگهش می داشت. یهودیت و عیسویت و اسلام و بودائیسم و آخوندها نگه داشتند، یونیفرم آخوندی دارن. شما بودای هر جا دیدین یه نفر یه دونه پارچه زرد به خودش بسته، فوری میدونید بوداییه، یونیفرم داره. توی لبنان اگه برید آخوندهای اسلامی یه نوع یونیفرمی دارن، اگر لباس‌های متحد و شکل رو میگم یونیفرم، من معذرت میخوام اگه حرف فرنگی، چون این یونیفرم رو ایرانی ها همه میشناسن، حرف فرنگی نیست، مقاطیش میکنم. توی مصر یه نوعی دارن و توی ایران این چیزی رو که دارن بازمانده لباس قاضی القضات هارون الرشید که گفت ما خواص بایستی لباسمون با عوام کل انعام تفاوت داشته باشه. به این دلیل اگر یک آخوندی هر کثافت کاری بکنه لباسشو در میارن و لباسی مثل لباس من و تو تنش میکنند. این یونیفرم در معنویت وجود نداشت، در مزدکیسم وجود نداشت. مزدک اولین سوسیال مردی که مردی بود که چپ نمیتونم بگم ولی سوسیال فکر میکرد، جامعه رو میدید، شخص رو نمیدید. چرا؟ برای اینکه در دربار ساسانی اومده بودن کاست بندی کرده بودن و همه دنیا مال سپاهیان بود، سپاهیان بالا، مال دبیران بود، مال موبدان بود و مال شاهزادگان. مردم دیگه فقط برده بودن، کار میکردند. به این دلیل بود که زمینه آماده بود، یعنی فئودالیسم از حد گذشته بود و به خصوص فئودالیسم مذهبی، همین چیزی که الان تو ایران هست، و مزدک پیدا شد. الان ایران یکی از بهترین نقاط دنیا برای کشت مارکسیسمه، برای اینکه 95% مردم ایران گرسنن و اینها حرفی که بهشون بزنن بگن که همه چیز باید برای همه مساوی باشه براشون خیلی خوشاینده و دنبال این حرف میرن. اگه یه لیدری پیداشه این حرف رو بزنه فوری دنبال رو پیدا میکنه. منتها باید بفهمیم چی کار میکنیم. اگه نفهمیم از این چاله در میایم به یک چاه دیگه ای سرازیر میشیم. اعتقاد من، کار من، اینی که زندگیمو گذاشتم توی این راه، اینی که شاید بتوانم خرد رو جانشین دنبال روی کورکورانه بکنم. فکر من اینه که نمیدونم پیغمبر و پیر و اینا همه دروغ میگن. از نظر من، از نظر شما اگه راست میگن من مخلص شما هستم. ولی از نظر من میگم گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. هیچ احتیاجی نیست که یک کسی بیاد بره طبقه هشتم آسمون بشینه هر چند وقت یه دفعه هوس کنه کتاب بنویسه. امروز کسی نمیتونه ادعای پیغمبری بکنه، میزنن تو دهنش. اما همینی که میزنه تو دهن این، اون پیغمبر قبول داره. چرا؟ از بچگی تو مغزش رفته. میگن شخصی رفت پیش پادشاه گفت من خدام. گفت ببین برو فوری توبه کن تا نکشتمت. گفت نه من خدام. گفت نگاه کن، یه نفر چند وقت پیش اومده بود میگفت من پیغمبرم، من کشتمش، حالا تو اومدی میگی من خدام. گفت خوب کاری کردی کشتیش. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه من نفرستاده بودمش. اینها وقتی ادعا میکنن، همین یارو رو که چند روز پیش تو قم گرفتن اعدامش کردن، اینم ادعای امام زمانی میکرد. اگر شبی که قرار بود قریش بریزه و محمد رو بکشه، محمد نمیفهمید، بهش خبر نمیدادن، در نمیرفت، اسلامی وجود نداشت. یه اتفاقات کوچیک دنیا رو یهو به هم میریزه. منتها اگر نری اینا رو بخونی، اون مزخرفاتی که دیشب بسط خوندم که نمیرم بهارالانوار چی نوشته، امادزاده چی نوشته، کلینی چی نوشته، نمیدونم تبرسی چی، اینا همه مزخرف نوشتند، با عقل هیچ کدوم جور در نمیاد. اما اگر کسی میره پیش رمال که روی رونش دعا بنویسه که شوهرش اون یکی رو ول کنه بیاد سراغ این، اون باید همین دین هم داشته باشه. پس بنابراین باز نتیجه میگیریم عیب از مردم، عیب از توده است. چیزی اینجا یادداشت کردم. ببینید دوستان، من حرفایی که میزنم هیچ استفادهی برای خود من نداره. من چیزی نیاوردم به شماها بفروشم، بگم آقا دین تو عوض کن، این دینو بده اون دینو بگیر، این الله ول کن یا الله دیگر بگیر. من چیزی از شما نمیخوام. این کاری که میکنم برای شما دارم میکنم. اگه حرفم بی خوده بریزیدش دور، بگید مزخرف میگه، دیگه به هم گوش ندید. من برای شهرت اینجا نیومدم. من در مقابل کاری که میکنم چیزی از شما نمیخوام. این کتابی هم که میفروشم، میگم آقا جان یک کتاب رو میخونی دانشت زیاد میشه، دو تو این کتاب 15 دلار، 16 دلار، 12 دلار اضافه پول میدی برای این که من این برنامه رو بتونم اجرا بکنم و بچه هایی که توی ایرانن این صدا رو بشنون، بشینن فکر کنند. برای خودم چیزی از کسی نمیخوام. من از این راه ارتزاق نمی کنم، برای من فرق نمی کنه. این حرفایی هم که به شما می زنم خودم همه رو می دونم. خودم رو باور می کنم. نمیگم شماها منو باور کنید، من خودم رو باور می کنم. اما تا به دانجا رسید دانش من که بدانستم این که نادانم، ادعای چیزی ندارم. میگم این چیزهایی که من به شما میگم من توی کتاب خوندم، شما یا کتابو بگیرید بخونید، یا اگه دلتون خواست به حرفای من گوش بدید، اگرم نخواستید هیچ گرفتاری نداریم. برای چی این کارو میکنم؟ آخوندی در پاریس اومد به ما گفت تعجب میکنم که این دولت شاه چگونه فکر میکند، در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. کتاب ولایت فقیه نوشته امام خمینی، نجف 1355. من تو چون کتاب نمیخونیم این رو هم نخوندیم. قاچاقچی هروئین رفیق آقای خمینی بود و نبایستی اعدام بشه. اینهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند. هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. 30 اردیبهشت 1359 همون آدم. دین یعنی دروغگویی. در قرآن اسمشو میذارن تناچیز، ناسخ و منسوخ. نمیگن دروغگویی. به قرآن که نمیشه گفت دروغگویی چه. در مورد جاسوسی خمینی گفت هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی و جرم و گناه جاسوسی دیگران را بکند، زیرا این خلاف مقررات اسلام است. ماده 6 از فرمان 8 ماده‌ای خمینی به ملت جماران اول مرداد 1361. در اول مهر 1361 همین گجستک حرامزاده دیندار گفت بعد از 2 ماه، اول مرداد اونو گفت، اول مهر گفت دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند، این کار را به صورت مخفی انجام دهند. پیام دانش آموزان، دانشجویان، استادان، دبیران، بازگشایی مدارس در اول مهر ماه 1361. اون کسی که خرد باخته است، اون کسی که مغزش رو گرو گذاشته، هنوز پیرو به خمینیه. برید گفته های رسول اکرم رو در کتاب قرآن به زبونی که میفهمید بخونید، اون وقت ببینید چه نوع تشابهاتی از این نوع وجود داره. اگر دلتون بخواد، اگرم نمیخواید نخونید. نامه خطاب به دوستانم که عجله دارند و دموکراسی را یک شبه میخواهند. ما نسل سوخته نیستیم. وظیفه من و تو خودسازی و فرهنگ سازی است. اگر من و تو خودمان را بسازیم همه چیز درست خواهد شد. ولی اگر انتظار داشته باشیم کسی دیگری ما را بسازد، او طبق سلیقه خودش ما را خواهد ساخت. من و تو باید کلاه خود را قاضی کنیم که ما چند سال برای رسیدن به آرمان خیش تلاش کرده ایم و بدان کار نداشته باشیم که نسل گذشته ما چرا چنین کرد، چرا چنان کرد. هر آنچه امروز درو می کنیم حاصل کشت و کار دیروز است. چند سال پیش که زائران ایرانی برای زیارت به عراق می رفتن، چند تن از نزدیکان ما قصد رفتن داشتند، ولی آنقدر امروز و فردا کردند تا دولت اعلام کرد به دلیل درگیری و ناامنی تا اطلاع ثانوی اعزام مسافر امکان پذیر نیست و مردم از رفتن خودداری کنند. اینها تازه از خواب بیدار شدند و به تکاپو افتادند. که راهی را برای رفتن پیدا کنند. بالاخره جوینده یابنده است فردی را پیدا کردند، گفته بود آنها را مخفیانه از مرز عبور خواهد داد و اینها تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند که با مخالفت شدید بستگان و خانواده هایشان روبرو شدند. اما باور کنید تعصب و تحجر انسان را کور می کند و عقل آدمی را از مگس ناقص‌تر می سازد، چون به عقل مگس می رسد در کاری که خطر جان وجود دارد و ضرورتی نیست انجام ندهد. علی‌رغم مخالفت‌های شدید بستگان، البته دوستان هم عقیده‌ای داشتند که مشوقشون باشند و هشدارهای دولت و اخباری که حاکی از گرفتاری و آمار کشته شدن مسافران غیرقانونی بود، اینها که پدران ما حساب می‌شدند و 40-50 سال به بالا داشتند، آماده رفتن شدند و گفتند اگر کشته هم بشویم ارزش دارد، چون برای زیارت آقا می‌رویم. ما گفتیم کشته شدن شما به اندازه مگس هم ارزش ندارد، چرا وقتی آزاد بود نرفتید و چرا صبر نمی کنید که راه باز شود و از طریق قانونی بروید؟ گفتند شاید عمرمان کفاف ندهد و قبل از زیارت بمیریم. جالب است وقتی مسافرت آزاد بود درگیر امور روزمره بودند و فکر مردن نبودند. بالاخره رفتند و چند شب هم در کوههای کردستان پیاده روی کردند. توسط اشرار محلی کتک مفصلی خوردند و پولهایشان را هم از دست دادند. امام حسین هم به دادشان نرسید و با شرمندگی تمام برگشتند. حالا شما چه انتظاری از نسل گذشته دارید که 90% از آنان متحجر و متعصب بودند؟ درود بر شما که ریش تیشه به ریشه این خرافات میزنید. این جوان زیر 20 ساله. من حرفم رو برای نسل آینده ایران میزنم. من امیدم به نسل آینده ایرانه. من به فردای ایران فکر میکنم. شماها عجله دارید، امروز برگردید برید خونه هاتون رو پس بگیرید. من با شماها نمیام. از من گذشته. ایران مال نسل آینده ایرانه و هر چقدر این فشار و این دمکنی و این کارهایی که این احمقا میکنن روی مردم زیادتر باشه، انفجار شدیدتر خواهد بود. با نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. دیروز امروز یه مقداری من راجع به مسائل علمی با شما صحبت کردم، اگر اجازه بدهید از بزرگان دنیا یک مقداری براتون بخونم. گرفتاری من اینه شماها کتاب نمیخونید. در ماه دسامبر کتاب من خیلی کم فروختم، همشم به خودم دلخوشی میدم، میگم جا به جا شدم، هنوز دوستان پیدا نکردن. دلخوشی میدم، میگم من هنوز بازپخش برنامه‌م و این بر تو امریکا کسی نمیبینه، چون اکثر بینندگان من در غرب امریکا از بین رفتن، برای اینکه هفته صبح کسی نمیتونه از خواب بیدار شه. اون طرف امریکام هنوز جا نیفتادن و از طرفی تعداد بینندگان در غرب امریکا زیادتر از بینندگان در بقیه امریکا هستند. جورج کارلین میگه مذهب مردم را متقاعد کرده که مرد نامرئی در آسمانها زندگی میکند که تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را مراقبت میکند و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارهایی که تو نباید آنها را انجام دهی و اگر یکی از این کارها را انجام دهی او تو را به جایی میفرستد که پر از آتش و دود و سوختن و شکنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی بکنی، رنج بکشی، بسوزی و فریاد و ناله کنی، اما او میگوید تو را دوست دارد. اینا بزرگان ادب و هنرن. مارک توین میگه چیزی که مرا آزار میدهد قسمت‌هایی از انجیل نیست که متوجه نمیشوم، بلکه قسمت‌هایی از آن است که متوجه میشوم. فرانک لوید رایت میگه من به خدا اعتقاد دارم، فقط آن را طبیعت مینامم. آلبرت اینشتین میگه رفتار اخلاقی یک انسان باید بر اساس نوع دوستی، تحصیلات و برابری اجتماعی باشد و هیچ پایه مذهبی لازم نیست. انسانی که به خاطر ترس از مجازات با امید گرفتن پاداش بعد از مرگ زندگی کند در مسیر اشتباهی گام بر می‌دارد. این دنیا مال من، پولاتو بده من بخورم، اون دنیا رو به تو میدم، اون دنیا رو. ناپلئون بناپارت میگه مذهب چیزی است که مانع کشته شدن پولدار به دست فقیر میشود. ریچارد داوکینز میگه من بر علیه مذهب هستم، زیرا که مذهب به ما یاد می‌دهد که بدون درک جهان متقاعد و خوشنود باشیم. یک شخص ناشناسی میگه مذهب مانند قرص است، نجویده باید فرو دهید. اونی که من میگم خدا و مذهب تعبدیه، تو باید همینجوری قبول کنی خدا هست، باید قبول کنی خدا بهشت داره، خدا حوری داره، خدا حسن کبابیه، هرچی آخوند پوفیوز میگه تو باید قبول کنی. خودت نمیخوای بری بفهمی که مذهب چیه، دین چیه. گفتم به شما دیروز، خانم افغانی با کاری که طالبان با خانمهای افغانی کردن هنوز داره دفاع میکنه. میدونید یک چیزی در وجود انسان باید کم باشه که اینجوری فکر کنه. نمیدونم، نمیفهمم، عقلم نمیرسه. نیچه، فریدریک نیچه میگه ایمان یعنی اینکه نخواهی بدانی واقعیت چیست. من کاری ندارم اما ایمان دارم. به چی ایمان دارم دیگه؟ آخه به چی ایمان داری؟ ای بابا من ایمان دارم. وقتی ایمان داشته باشی 3-4 تا میشه 2 میلیون. وودی آلن، فیلمساز معروف، جزو روشنفکران امریکاییه، میگه فقط این نیست که خدا وجود ندارد، اگه توانستی آخر هفته یه لوله کش پیدا کن. تو این مملکت آخر هفته همه تعطیلن. این کارش کمدیه، خیلی خیلی جالب گفته. میگه فقط این نیست که خدا وجود نداره، اگه تونستی آخر هفته یه لوله کش پیدا کن. باز شخص ناشناسی میگه دو دستی که عمل میکند بهتر از هزاران دستی است که برای دعا دراز شده. این دو تا دستی که کار میکنه چیزی به وجود میاره، بیش از اون هزاران دستیست که. آخه تو آسمون چیزی نیست، این چیز آبیری که میبینی، این لایر حواس روی هم دیگه به اضافه نوری که ازش میگذره، شب نیستش دیگه، چون نور نیست این آبیا میره. حالا برو طبقه اول در بزن، جبرئیل بگه کیه و بگه محمد آوردم. باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بنجامین فرانکلین میگه فانوس های دریایی از کلیسا امیدوار کننده تر هستن، برای اینکه وقتی تو روی دریا هستی، وقتی فانوس دریایی ببینی، اون وقت خوشحال میشی که به ساحل نجات داری میرسی. ولی اگر از مردن بمیری، یک کلیسای رات نمیده شب بری اونجا بخوابی. آرتور سی کلارک میگه یکی از بزرگترین تراژدی های بشر این است که اخلاقیات به وسیله دین دزدیده شده است. در دین اخلاقیات وجود نداره، زمان وجود داره. شمشیر دستت بکش، شمشیر دست طرفت بزویف زمین، زمین سجده کن. آخوند یعنی این. سیون هاوکینگ میگه سیاه چاله ها این ایده را به ذهن خطور میدهد که نه تنها خداوند تاس میاندازد، بلکه گاهی آنها را جای میاندازد که دیده نمیشوند. کارل مارکس، مارکس معروف، میگه مذهب آه خلق ستم دیده است، قلب دنیای بی قلب و روح شرایط بی روح. مذهب افیون توده هاست. و بنجامین دیزرائیلی، یکی از نخست وزیران انگلیس، میگه آنجا که علم پایان میابد، مذهب آغاز میگردد. با سپاس از امید 27 ساله از ایران که اینها رو جمع کرده و برای من فرستاده، بی نهایت سپاس گذارم. بدون کمک شماها من کاری نمیتونم بکنم. بقیه افاضات خمینی گجستک رو میذارم فردا براتون میخونم. و امروز چون 6-7 دقیقه دیگه بیشتر به پایان برنامه نمونده، باز مسئله رو من با شما مطرح میکنم که من کاری ندارم، شغلی هم ندارم، کار من یه مقداری پسمونده کارهاییست که قبل از مریضی میکردم که اونا رو دارم صاف و صوف میکنم. احتیاج به کار کردن و پول درآوردن برای امرار معاش هم ندارم، برای اینکه کارامو به اندازه کافی کردم و جوری زندگیمو تأمین کردم که سر پیری بتونم زندگی خودم رو بدون کمک گرفتن از جایی تأمین کنم. این کاری که دارم میکنم و بارها و بارها شنوندگان من میدونن، من جز به آدم هایی بودم که همیشه پول میز رو خودم حساب میکردم. من برای این کاری که دارم میکنم از جیبم گاهی اوقات مایه میذارم، ولی هیچ اشکالی نداره. اما اگر بدونم شما دوستان هیچ کمکی نمیکنید، اون وقت این فکر به مغز من میاد که کاری که من میکنم بی خوده، کاری که من میکنم گفته های من خریدار نداره، یا خودم فکر میکنم کار درستی میکنم در حالی که کار درستی نیست. آدم همیشه خودشو باید وزن بکنه. وزن کردن من جوابیست که شما به این برنامه میدید. این برنامه مستقله. من در پارس که بودم مستقل بودم، اینجا هم که هستم مستقلم، مربوط به خودم. قراره که با آقای همایون صحبت بکنم، اگر بشه جای برنامه عوض بکنن، اگر نشه وضع دیگه‌ای پیدا بکنم که بتونم ارتباط بیشتری با دوستان برقرار کنم، ضمن اینکه این برنامه رو نگه دارم. یعنی من از این برنامه راضی هستم به دلیل مخاطبینم در ایران. 6:30 بعد از ظهر میشینن بچه ها گوش میدن، اونا خودشون تطبیق میدن با من. ولی شما که در خارج از کشور هستید و صدای من میشنوید، با خرید کتاب یا با دادن دونیشن روی سایتی که من دادم خدمتتون، rezafazili.com، برید کتاب میتونید بخرید، کمکم میتونید بکنید. به من اگه تلفن میکنید تلفنتون رو بذارید، من به شما تلفن رو برمیگردونم. ممکنه دو روز طول بکشه برگردونم، ولی حتما به شما تلفن خواهم کرد. اگر کمک های شما نباشه من همه رو نمیتونم از جیبم بدم. شایدم بتونم از جیبم بدم، ولی میگم که کار درستی نیست من این کار رو بکنم. کار درستی اینه که همین همه کار شما دارم انجام میدم، شما هم کمک بکنید برای فردای مردم ایران. به من کمک نکنید، من احتیاجی به کمک ندارم. از این راحت تر، بدون رو در روسی تر، صاف و پوستکنده تر با کسی نمیشه حرف زد. زندگی همش این نیست که من برم. ببینید یه دونه برنامه گوگوش و 4-5 نفری که میدید 700-800 دلار پول میدید. اگر بخواید یه دونه برنامه من کمک بکنید، فرض کنید دوستانی هستن الان مای 50 دلار میدن، دوستانی هستن اون چیز حدود 500 دلار خرج اینترنته، 6 ماه به 6 ماه جلو میگیره. باور کنید صورت حسابش توی ماه دسامبر اومد، گفتم آقا الان نمیتونم بدم، اجازه بدید من اوایل ژانویه بدم، و طرفم قبول کرد، خدا پدرش بیامرزه. فشار رو نذارید همش روی یک نفر بیاد. یک سر تیراهنم شما بگیرید، این تیراهن رو با هم دیگه بلند بکنیم. من بهره‌ای نمیبرم، شما هم بهره‌ای نمیبرید، ولی پیش خودتون حساب بکنید که در 20 سال آینده اون اتفاقی که برای اون دختر بچه گل افتاد دیگه نمیفته. این کثافتکاری که تو ایران داره میشه دیگه نمیشه. با 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار شما این کار امکان پذیره. الان دارم باز یه سایت دیگه ای درست میکنم که تاریخ ایران رو میخوام روش بذارم، که باز شما باز پول نمیدید، میرید تاریخ ایران رو میخونید. الان یک چیزی هست به اسم پگی میدیا، این رو پیاده کردم روی کامپیوتر خودم، و وقتی بذارم روی سایت ها شما راجع به هر کجای تاریخ ایران سوال داشته باشید میرید، همش هم به فارسی راحت میگیرید میخونید. چیزهایی که الان مثلا فرهنگ ده خدا روی سایت هست، این رو من میتونم براتون بذارم روی سایت دیگم، برید اونجا همه رو مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد. این کارهایی که مجانی من دارم براتون میکنم قدر بدونید، یه کاری بکنید این کار روز به روز وسیع تر بشه. بدون کمک شما امکان نداره این کار وسیع تر بشه. من یک تنه نمیتونم همه کارها رو انجام بدم، من احتیاج دارم که شما هم کمک کنید که این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه خرد رو بیشتر پخش کنیم بین مردم، و وقتی خرد مردم بره بالا، مملکت ما در آینده، بچه های شما و بچه های بچه های شما، اون وقت راحت تر تو مملکت میتونن زندگی کنن. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 401مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در هفته ای که گذشت همچنان حکومت آخوندهای حاکم بر ایران به فسخ و فجور ادامه دادن. همچنان بلاهت ها و دزدی ها و دروغ های حاکمان مسلمان فقط برای به دست آوردن مشتی پول تکرار شد. نگاه به این بلاهت ها در این ملالاوری موجبات مزاح رو هم فراهم می آورد. در این برنامه هم برای ثبت تاریخ و هم برای پی بردن به عمق بلاهت مسئولان حکومت اسلامی به باجگیری نمایندگان مجلس، مجازات دوستای حکومتی، توجیه فساد در دولت و به طور کلی نحوه حکومتداری مسئولان متدین حکومت اسلامی پرداخته شده. در هفته که گذشت شایعاتی مبنی بر باجگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر تحت استیضاح صنعت منتشر شد. دلیل برجسته شدن این باجگیری شکل باج بود.
2: متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است.
1: اونم خودروی شاسی بلند. جهت یادآوری، همین آقای متاسف یه پرونده باز زمینخواری در شمال غرب پایتخت داره، یه پرونده ماسمالی شده حقوقهای نجومی به شکل آپارتمان‌های لوکس در شمال پایتخت هم در کارنامه داره. مجلسی که رئیسش یه همچین ید طولایی در فساد داره، خودروی شاسی بلند برای یه رأی چیز غریبی نیست توش.
2: همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
1: عجب، همین کذب بود. حراست که معلوم نیست کیه، گفته این ادعا کذبه، تموم شد رفت. اصلا هم نباید روش تحقیق این حراست و مستنداتی که پیدا شده ارائه بشه که حراست از کجا فهمیده ادعای باجگیری بیش از 100 نماینده مجلس کذب بوده.
2: در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد.
1: یعنی مردم هم ادعای حراست فاسد مجلس شورای اسلامی رو باور نکردن. از طرف دیگه این آقای سردار خلبان میخواد یه جورایی بگه که واگذاری غیر قانونی بده. احتمالاً واگذاری قانونی هم داریم.
2: با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده.
1: توجه کردی؟ واگذاری خودرو یعنی باجدهی و باجگیری به شکل خودرو رویه جاری است. فقط اینجا سردار خلبان میخواد خودشو بری کنه از این اتهام. میگه از طریق ساختار مجلس اجازه واگذاری داده نشده. اینکه کی واگذار کرده یه بحثیه، ولی اینکه کی گرفته و چرا گرفته بحث اصلی این داستانه.
2: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف
1: یعنی فقط به ما ندادن که یا واگذار نکردن که، دستگاه‌های مختلف گرفتن از همین حواله ها. به نظر میاد همون دستگاه‌های مختلف در بردن آبروی مجلس دخیل بودن. یا سردار خلبان اینجوری فکر میکنه که حالا بدین شکل میخواد ضمن ماسمالی کردن اون پرونده رسوایی اونا رو هم تهدید کنه. نظام اسلامی همچین نظامیه.
2: در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی.
1: یه جوری میگه قانونی، انگار خودش قانونی حقوق نجومی میداد، یا قانونی زمین های منطقه 22 تهران خورد، یا قانونی از ترکیه سیسمونی وارد کرد. به هر حال ما اینجا فهمیدیم باج یا واگذاری قانونی هم وجود داره در نظام اسلامی.
3: دادستان کل کشور با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره اقدام وزیر سابق سمت در واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس گفت این ادعا فاقد اسناد و مدارک اثبات کننده بود.
1: این دادستان کل کشور هم یکی از بیکارترین و بیارترین مسئولین برجسته نظام اسلامیه. اینجا هم اومده به کمک سردار خلبان میگه اسناد و مدارک اثبات کننده نبودن. احتمالاً یه واگذاری قانونی هم به ایشون شده باشه.
3: آقای منتظری با اشاره به گزارش هیئت نظارت و رفتار نمایندگان مجلس درباره ادعای آقای احمد علیرضا بیگی گفت به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شد. دادستان تهران هم از احضار این نماینده به دادستانی تهران خبر داد و گفت این نماینده امروز برای رسیدگی به موضوع اتهامی و تحقیقات به شعبه بازپرسی احضار شد.
1: این دادستان تهران شباهت زیادی به بازجوهای زندان اوین داره. فکر کنم اون نماینده به محض مواجهه با این دادستان و بازپرسیش همه چیو فراموش کنه و مثل بچه خوب دیگه از این ادعاها نکنه و بره بشینه روی صندلی نمایندگیشو به سهم خودش قانع باشه. خلاصه این یه نمونه از فساد و مبارزه با فساد حکومتی در نظام اسلامی بود.
4: این کار خیلی سختیه.
1: مسلمه مبارزه با فساد برای یه مش فاسد کار خیلی سختیه. به همین دلیله که فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته. الان هم این ادای مبارزه با فساد در آوردن ها فقط برای اینه که دست زیاد شده و این موضوع نارضایتی مردم رو بالا برده که خطر بزرگیه برای حفظ نظام اسلامی.
3: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی به جرم مشارکت در قاچاق کالا و ارز گفت این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز به دو برابر معادل ریالی تخلفات ارزی محکوم شدند.
5: چنانچه نتوانند پرداخت کنند، ناظر بر اینا نیست، کلیسیم، دادستان اموال اینا نتونه از اینا به دست بیاره، به تبع برای تعدیه حقوق دولت بازداشت خواهند بود.
1: دو تا فاسد حکومتی هم که دادگاهی شدن هنوز دستگیر نشدن یا بازداشت نشدن. طرف با سوء استفاده از قدرتش در بانک مرکزی معنویات بسیطی به شکل دلار و ارز به جیب زده، حالا محکوم شده ریالی پس بده و اگر نده تازه قرار بازداشت بشه. نحوه مقابله با فاسدین حکومتی هم اینجوریه در نظام اسلامی. اینا همش برای ثبت در تاریخه.
6: فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یاران در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده، از قبل همین عرض 4200.
1: یعنی صحبت میلیاردها دلار معنویاته. فقط یه وارد کننده، یعنی مثلا فقط یکی از تجارتخونه های آیات عظام چند میلیارد دلار منفعت برده از راه ارز. این منفعت ها بدون کارشاخ کنی یا همکاری مسئولان برجسته بانک مرکزی و دولت امکان ناپذیره. واسه فقط بدونین میزان تخلف و نوع تخلف اون مسئولین بانک مرکزی که هنوزم دستگیر نشدن چقدر.
4: با جلوگیری سخت.
1: دلیل اینکه برخورد با فاسدین در نظام اسلامی سخته به گفته رهبرشون اینه که کل نظام فاسده. در فساد که نمیشه با فساد جنگید.
3: و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالای یک قرار گرفت و بانک مرکزی هم ملزم شد به کالاهای ثبت سفارش شده که با اولویت ارز نیمایی تخصیص بده.
1: تمام این تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت میگیره دقیقاً به همین دلیل امکان وجود پیدا میکنه. تخصیص ارز با نرخ کمتر از نرخ واقعی به یک کالای. حالا هر دفعه هم اسم این ارزه رو یه چیزی میذارن. حالا الان شده ارز نیمایی. از چه محلی این ارز تامین میشه؟ خزانه کشور یا همون جیب ملت. این گزارش در همین هفته منتشر شد. یعنی همین چند روز پیش. دفعه قبل اتفاقا از داخل تخصیص ارز به همین کاغذ یه فساد چند هزار میلیارد تومانی در اومد.
7: کشف انبار احتکار هزاران تن کاغذ در تهران.
8: ببینید کاغذ ارز نیمایی که الان باید قیمتش بازار باشه مثلا 23,000 تومان باید باشه، این چه روز کاغذ روزنامه الان هست 38,000 تومان.
9: این کاغذایی که مال روزنامه است برای چاپ برای تحریره یک سال با ارز نیمایی وارد شد. الان ارز نیمایی اون موقع که ایشون وارد کرده احتمالاً 11-11.5 وارد کرده دیگه، الان 24.5.
1: دلیل احتکار کاغذ اینه. افرادی که به واسطه باج یا واگذاری یه مقدار معنویات به یه نماینده مجلسی، عضو دولتی، دفتر بیتی، چیزی موفق به اخذ مجوز واردات کاغذ با ارز نیمایی میشن، بهشون ارز با نرخ 30-50% کمتر از نرخ ارز آزاد تخصیص پیدا میکنه. که برن مثلا کاغذ وارد کنن. یه سریاشون که اصلا اون ارزه رو میخورن میره. هیچی هم باش وارد نمیکنن. اونم که میره این با این ارز کاغذ میخره، سودم میکشه روش، ولی به نرخ آزاد میفروشه. به همین راحتی. هر از گاهی هم برای ردگم کنی یه دفعه یه دونه از این انبارا کشف میشه.
10: حکایت زیرابی رفتن 75 درصد ناشرنماها.
11: چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. ولی پروانه رو دارن. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومین سر کلهشون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، توی نمیدونم به هر حال این ماجرا پیدا میشه.
1: یکی از این ماجراها همین ماجرای تخصیص ارزه. 16000 ناشر داریم ما تو کشور. 16000 ناشر رو مقایسه کنیم با تعداد کتابایی که داره چاپ میشه که 4000 تاشون حتی اگه یک کتاب در سالم چاپ کنن بازم از مزایا برخوردار میشن. 12000 تای دیگه شون اصلا لازم نیست کتابی چاپ کنن، همینجوری از امتیازشون استفاده میکنن. تمام این آیت الله ها و مراکز دینی و همه این دکتر علکی های نظام اسلامی جزء این ناشرها هستن احتمالاً، به علاوه چند هزار دلال و مداح و انگلزاده که از این راه ارتزاق میکنن. برای همین نمیشه نونشون آجر کرد. هر سال تو این عرض تخصیصی فساد میشه، بازم عرض بی زبون تخصیص داده میشه به همین ناشرهایی که اصلا کتاب چاپ نمی کنن.
4: از تجارت انحصاری سوء استفاده می کنن. خب با جلو جگیره سخت.
1: چون همه اینایی که فساد می کنن از مجیزگویان و مدحسناگویان و حامیان ولایت فقیه هن. جلوشونو بگیره حامیانشو از دست میده.
3: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای این صندوق همزمان با هفته معلم خبر داد.
12: بین حدود 1,600,000 نفر عضو صندوق، در گام اول 870,000 نفر از این مهم بهره‌مند خواهند شد. متوسط عددی که امروز احصا شد و تقدیم معلم ها خواهد شد حدود 1,000,000 تومانه. بس مرحله اول 1,000,000 تومان، ممکنه کسی 200,000 تومان، 300,000 تومان، ممکنه کسی 2,000,000 تومان هم دارایی یا سهم تقدیمشون بشه.
1: به به، چه نظام دست و دلبازی. 1,000,000 تومان میشه 20 دلار. دیگه تو آمریکا به زحمت میشه دو وعده خوراک شکم سیر کن با این 20 دلار تهیه کرد. این سهم فرهنگیان از صندوق فرهنگیانه. تازه نه همشون ها، نه همه 1,600,000 تنشون، تقریبا نصفشون الان، نصف دیگه شون هم وقت گله نه. یعنی بعد از این که تظاهرات کردن و اعتصابات کردن و یه سریشون رو دستگیر کردن، اون نصف دیگر رو هم بالاخره یه چیزی بهشون میدن. این صندوق فرهنگیان اولین بار اسمش 7-8 سال پیش پیچید تو میدیا یا تو رسانه‌های داخل کشور.
13: عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته مدیریت‌های فامیلی در این صندوق سرمایه فرهنگیان رو به دست افراد خاص داده که حاضر به پس دادن وام‌های 500 تا 1000 میلیاردشون نیستن.
14: 8800 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان که به عنوان معوقات بانکی یا مشکوک الوصول.
1: دی ماه 94 این خبر منتشر شد. اون موقع دلار دور و بر 3000 تومان بود و 8800 میلیارد تومان نزدیک 3 میلیارد دلار میشد. از اونجایی که این مبلغ مشکوک الوصول یا معوقات بانکی اعلام شده، یعنی خیلی قبلتر از این تاریخ این پول ها به افرادی پرداخت شده بوده. چه بسا که از 4 سال قبلش که دلار 1000 تومان بوده این دزدی استارت خورده باشه. اون موقع دلار مبلغ گم شده به دلار میشه نزدیک 9 میلیارد دلار. بعدن یه جایی گفتن 6 میلیارد خورده ای دلار دزدی شده در این دزدی. ولی حالا همون 3 میلیارد دلار رو حساب بکنیم. حالا اومدن نفری 20 دلار به فرهنگیان سهم دادن.
4: این همون روش فاطمی است. این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت النساء العالمین است.
1: حالا برای اینکه بهتر با جهت اشاره نساء العالمین آشنا بشیم و کلا با الگوی دزدی حکومتی در نظام اسلامی آشنا بشیم، همین نمونه صندوق فرنگیان مثال خوبیه. روند تشکیل پرونده و تحقیقات و دادگاه و نهایتاً صدور حکمش رو بررسی میکنیم.
3: مجلسی ها به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه به عنوان یکی از زیرمجموعه های این صندوق هم رأی مثبت دادند.
15: بیش از 20 سال صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و در کشور فعالیت های اقتصادی انجام میدهد به نفع فرهنگیان و برابر قانون اون اندازه‌ای که از حقوق فرهنگیان کسب میشه همان میزان هم دولت در اختیار این صندوق قرار میده که هم فعالیت اقتصادی کنه و هم سودشو در اختیار فرهنگیان قرار بده.
1: خواستم فقط بدونین این حداقل 3 میلیارد دلاری که مشکوک وصول اعلام شده از چه محلی در اومده. نصفش که مستقیم از جیب فرهنگیان درآورده شده، نصف دیگه‌ش هم دولت از جیب همه ملت گذاشته کنارش. این پولو در اختیار یه خانواده از حامیان سرسخت ولایت فقیه گذاشتن. این خانواده هم در یکی از نخستین اقداماتش 90% تسهیلات رو به خودش اختصاص داده.
16: در صندوق ذخیره فرهنگیان 90% تسهیلات

0: که از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک و بدهکاران انجام شده.
1: این یکی از روش‌های دیگر دزدی مدیران بانک در بانکداری اسلامیه. بدین ترتیب که یه وام چند صد میلیاردی از حساب بانک به یکی از نزدیکانشون واگذار میکنن به قول سردار خلبان و به جای وثیقه ضمانت یه آدم ناشناس یه کارتون خوابو میذارن اونجا تا وقتی وام پرداخت نشود یا به قول اینا معوق شد هیچی دست بانکو نگیره جز یه ضامن کارتون خواب. جالب اینجاست که این مدیران خلاق در کلاهبرداری از اموال مردم همگی در دامان اسلام تربیت شدن، همگی در خانواده های به شدت مذهبی رشد و نمو کردن.
2: بعضی از کسانی هم که اومدن حساب های خودشون رو تسویه کردن غیر از این 8000 تایی که الان باقی مونده.
1: 8000 تا 8000 میلیارد تومنه که اون موقع نزدیک 3 میلیارد دلار ارزش داشت. حالا اون 3 میلیارد دلار که کلن گم شده هیچی، همون وام هایی هم که میگن دریافت شده یا برگشته هم مورد داره.
2: تبانی صورت گرفته بین کسی که تسهیلات گرفته با اون کسی که تسهیلات داده با کارشناس، املاکی را بعضن تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردن. یه ملکی که 41 میلیارد این کارشناس اومدن تا قیمت کردن، بعد رفتن ظرف چند روز بعد 227 میلیارد تومان قیمت گذاشتن و بابت بدهیشون به این بانک تحویل دادن.
1: همه این خلاقیت ها برای یه مشت پول بیشتر انجام میشه. هم شرکت دارن، از کارشناس دادگستری تا مأمور بانک و مدیر بالا سرشون و خود وام گیرنده. یه شبکه فاسد در نظام اداری کشور که وجه اشتراک همشون اعتقاد راسخ به اسلامه.
0: وزیر آموزش و پرورش هم از آخرین نتایج بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
3: علتی که خود ما عدد مشخصی را اعلام نکردیم به دلیل اینکه تا الان نمیتونیم 100% اطمینان داشته باشیم رو اون عدد. اما این مسئله هم که عنوان شده که بزرگترین مثلا اختلاس اینها هست، تا الان ما به این نتیجه نرسیم.
1: این سخنان وزیر برکنار شده آموزش پرورش دقیقاً یک سال بعد از رسانه‌ای شدن وقوع فساد در صندوق فرهنگیان بیان شد. وزیر آموزش وقت معتقد بود که این بزرگترین فساد نبوده، یعنی رکورد نزدن، ولی برخی آگاهان معتقد بودن زدن.
4: بر اساس آخرین اطلاعاتی ما داریم حداقل 11000 میلیارد تومان در این پروسه تخلفات رد و بدل شده.
1: 8800 میلیاردش که مشکوک الوصول اعلام شده، ظاهرا 2200 میلیارد تومانش هم اشتباهی کارشناسی شده بوده.
5: بله ما رکورد زدیم.
1: از این رکوردها زیاد زدن اینا. فکر کنم تو قرنها این رکوردهای نظام اسلامی باقی بمونه بشه آینه عبرت برای آیندگان. آخر عاقبت قدرت دادن به آخوند.
6: با اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم.
1: غلام حسین اژه‌ای که خودش از فاسدین به نام نظام مقدس هم تعجب کرد و تایید کرد این یک رکورد در فساد بوده تا اون سال. اما هرگز تا پایان رسیدگی به این پرونده نامی از آن خانواده 30 نفره برده نشد. نهایتاً قضیه با دستگیری و مجازات سهوی چند تا کارمند بانک ماسمالی شد.
6: یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و نفوذ‌ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. یعنی
1: چه بخور بخوری بوده؟ نمونه ای از مدیریت اسلامی.
6: اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمینی داشته باشه برای وصولش و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
1: این هم یه جورایی امضای مدیریت اسلامیه. یعنی در نظام اسلامی مقررات کیلو چنده، هر کی قدرت بیشتر داره خودش قانون وضع میکنه و اجرا میکنه، کاری هم به قوانینی که تو کتابچه ها نوشته شده نداره. تعداد معدود هم اشاره غیر مستقیم به همون 30 نفره که هرگز نامی ازشون برده نشد تا آخر.

0: 8300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفره.
1: 31 نفری که اسم ندارن. به طور متوسط نفری 100 میلیون دلار از اموال فرهنگیان در قالب وام به خود به جیب زدن رفتن، ولی اسامیشون اعلام نمیشه.
2: این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام.
1: البته هنوز ممکنه به درستی هنر اسلام رو درک نکرده باشید. زمانی به عمق هنر اسلام پی میبرید که بفهمید همین افراد متدین که به خودشون وام دادن با این پولا چیکار کردن.
0: 31 نفر این مبلغ در اختیارشون هست و نمیدن که بعضن اینها با خلاف این مبلغ را گرفتند، در اون زمینه ایم که باید مصرف کنن مصرف نکردن، اومده به یکی از شرکت های زیر مجموعه خودش این تسهیلات رو داده، 4210 میلیارد تومان میلیارد ریال تسهیلات داده با سود 18%. این شرکت اومده به چند تا شرکت خصوصی دیگه داده با 27% بلافاصله. این وسط این سود بین 18% تا 27% کاش همش میرفت تو جیب باز همون بانک، اونم نمیره.
1: بله، و همین فاسدینی که این کارا رو میکنن یا این کارا رو کردن اسم ندارن. اما نکته پندآموز این داستان در مورد هنر اسلام اینه که این مدیرانی که همگی در دامان اسلام بزرگ شدن و با هزار تا دوز و کلک و حقه‌بازی قانون رو دور زدن و دستشون کردن تو گاوصندوق بانک و به اسم وام در آوردن گوشن جیب خودشون، با این پول چیکار میکنن؟ اینجاست که به هنر تربیت اسلامی پی میبرید. دوباره همین پول رو وام میدن به یکی دیگه با بهره بیشتر. پولی که قرار نیست پس بدن رو هم نمیبرن باهاش خدایی نکرده یه مدرسه‌ای، مرکز عامل منفعه‌ای چیزی بسازن. اون که هیچ، حتی یه تولیدی، کارگاهی، کارخونه‌ای هم نمیسازن که 4 نفر اونجا مشغول کارشن تو این اوضاع و شرایط بیکاری کشور و یه چیزی تولید شه از این سرمایه. نخیر، برمی‌دارن این پول رو دو مرتبه نزول میدن به یکی دیگه. اگه این مدیران متدین سوادی داشتن و مفخور نبودن، با این سرمایه که در اختیارشون قرار گرفته شده بود یه چیزی می ساختن. اگه از بچگی مفخور و بیار بار نیومده بودن، با این همه پول یه کاری می کردن، یه چیزی را می انداختن. ولی خب تربیت اسلامی تمرکزش روی تظاهر و مسائل جنسیه. این هم میشه نتیجهش.
3: وام های زیادی داده شده بدون اخذ ضمانت نامه های کافی. حداقل 9000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شده. و بیش از 13000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون اینکه ضمانت های کافی باشه. شرکت های زیر مجموعش همه اونایی که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثناء.
1: این گزارش اسفند 96 منتشر شد، یعنی تقریبا 2 سال بعد از رسانه‌ای شدن این دزدی. حتی رسانه‌ای شدن این دزدی هم در راستای بالا کشیدن راحت‌تر این پولا بوده. چند سال وقت رسیدگی و تحقیقات و اثبات جرم و دادگاه و صدور حکم برای این دزدی طول کشید. در این مدت ارزش ریال به 1/10 زمان رسانه‌ای شدن این فساد تنزل پیدا کرد و خیلی راحت همه مسئولین برجسته وقوع فساد یا دزدی رو هم تایید کردن در این بانک و در این صندوق و بدین وسیله به صاحبین اصلی این پولا که همون فرنگیان باشن گفتن تقصیر ما نیست، مدیرانتون دزدی کردن و پولاتون رو بردن، حق اعتراض هم ندارین. پس پرونده این پولا بسته، دیگه دنبالش نگردین، تموم شد رفت.
4: بخشی از تسهیلات بابت سهم مدیران فاسد بوده، مدیران فاسد بانک. یه بخشی سهم آقای موسوی نژاد بوده برای همکاری که ایشون کردن. 93 میلیارد تومان در 2 شرکت به حساب پسر آقای موسوی نژاد رفته. حسب تحقیقات ما حدوداً 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بود.
1: اینا خورده ریزای این فسادن البته. همین موسوی نژاد و بقیه اون کسایی که اسمشون رو بردن، کارمندای بانک بودن. همین لفت و لیسایی که مدیران بانک ها کردن. نه اون 10-12 هزار میلیاردی که اون خانواده 31 نفری خوردن، از اونا صحبتی نشد. یعنی اصلا معلوم نشد اونا کی بودن. دادگاه رو فقط برای مدیران فاسد بانک ها و دزدای کوچولو که در حد چند 10 میلیارد تومان دزدی کردن برگزار کردن. همینجوری برای اینکه به افکار عمومی بگم بفرما، دادگاه برگزار کرد. این دادگاه 3 سال بعد از رسانه ای شدن دزدی برگزار شد.
4: اگر بانک مرکزی آن روز نظارت خودش رو خوب انجام میداد، نه امروز آقای هدایتی اینجا بود، نه قوه قضاییه 3 سال شبانه روزی با فشارها، با سختیها، با این همه ضابطین به سختی میافتاد.
1: تنها دستاورد این دادگاه ها همین بود، اینکه مردم فهمیدن این فسادها زیر نظر یا میشه گفت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و سطوح بالای قدرت در نظام اسلامی رخ میده. برای همین وقتی دادستان میخواد تحقیق کنه، این همه مشکل به گفته خودش براش درست میشه تا از سطح مدیران فاسد بانک‌ها بالاتر نره.
4: ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگی و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره، پرونده‌ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی و دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. قدر شناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوایم عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده.
1: یعنی همه کارشناسای رسمی دادگستری از دم متخلفن، مگر اینکه عکسش ثابت شه. این در نظام اسلامی یک کارشناس سالم نادر و استثناء به حساب می آید.
2: این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششی است.
1: بله، پرکششه برای دزدان مفخور و مدیران بی‌عرضه باجگیر. خلاصه دست آخر در همین سال گذشته اسامی محکومین این دزدی بزرگ چند میلیارد دلاری اعلام شد مثلا، و اثری از آثار اون خانواده 31 نفری نبود، اصلا به روی خودشون هم نیوردن.
5: سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صدور حکم محکومیت 7 متهم پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت حسن شاملویی به 18 سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصغر رضایی مقدم، امیر سراج و علی زبردست هر کدام به 5 تا 7 سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شدن.
1: که همه اینا و اونایی که بعدن اسمشون رو گفتن جزء مدیران فاسد بانک‌ها بودن. یه دونه‌شون هم از اون وام گیرندگان چند صد میلیون دلاری نبودن. و بدین ترتیب بعد از 6-7 سال بکش و واکش همین 20 دلار به فرهنگیان رسید. نه معلوم شد دقیقاً چه کسانی این دزدی بزرگ رو انجام دادن و نه معلوم شد چه بلایی سر اون چند میلیارد دلار پول فرهنگیان اومد.
2: و این باید در تاریخ ثبت بشه.
1: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه 2 نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. باج ندادن و مستقل بودن هزینه داره، حتی در غرب آزاد و مهد آزادی بیان که آمریکا باشه، مخصوصا در عرصه اثرگذاری روی افکار عمومی که خودتون این روزها میبینین چقدر دروغ از رسانه‌های بزرگ دنیا به خورد مردم داده میشه. در این فضا راستگویی و طرف مردم ایستادن جرمیست نابخشودنی. دروغگویان صاحب ثروت و رسانه از هر راهی سعی میکنن تا همین رسانه‌های کوچیک و اثرگذار رو تحت فشار قرار بدن یا راهشون رو تغییر بدن و با جریان اصلی رسانه همراهشون کنن یا کلن متوقفشون کنن. پس کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. تنها نقطه اتکای اپوزیت حمایت شماست. تا دیدار دیگه، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.
6: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقه ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
7: درود میگویم به شما بینندگان عزیز، شما شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی. من مانی هستم در این روزهای بهاری که امروز 16 ماه فروردین ماه 1399 هست. تا به اکنون دور مانده باشید از بلا و امیدوارم که تا پایان این سال این بلای کرونا از این کره کوچیک ما دست بردارد و سرکوب شود، کناری برود تا همه انسان‌ها با خیال راحت زندگیشون انجام بدن. عرض کنم که من و ما در این برنامه‌ها، اگر خاطرتون باشه، ببخشید گفتم من ریزمونم آمد، برنامه داشتیم درباره پس دادن قرآن و اون وقت هنوز کرونا نبود، نیامده بود و ما روز 12 فروردین رو پیشنهاد کردیم به عنوان روزی که می شود آغاز پس دادن قرآن باشه به صورت سمبولیک از سوی ایرانی ها و الان تقریبا میشه گفتی 4-5 روز از 12 فروردین گذشته و ما امروز در این باره در بخش دوم میزگردمون سخن خواهیم گفت، نظراتمون رو و پیشنهاداتمون رو با شما در میان میگذاریم. اما شما پای بسیاری از ویدیوهایی که از این رسانه پخش میشه کامنت هایی میگذارید، پرسش هایی دارید، نظر هایی دارید. اونایی که نظر هست که خب نظر شماست، بیان کردید، همه میخوانند، ما هم میخوانیم. آنهایی که دشنام میدهند و توهین میکنند تا اونجایی که ببینیم حذف میکنیم، برای اینکه در شأن یک ایرانی نیست که ناسزا بگوید و دشنام بگوید. یک ایرانی که اهل اینترنت است، در قرن 21 زندگی میکنه، شعورش اینقدر بالا هست که فهمیده باشد باید جهان رو با استدلال، با دانایی، با دانش و با صبور بودن و شکیبایی تأثیر گذاشت برش و مدیریتش کرد. با دشنام چیزی حل نمی شود. جمهوری اسلامی 40 سال است میگوید مرگ بر آمریکا، آمریکا زنده است، خودش داره میمیره، جمهوری اسلامی. مرگ بر اسرائیل، اسرائیل زنده است، خیلی هم قوی تر شده نسبت به 40 سال پیش و جمهوری اسلامی نسبت به 40 سال پیش بسیار ضعیف تر شده، حتی نان به سفره ندارد. پس دشمن کار رو پیش نمیبره. خب بعضی از شما دوستان هم پرسش هایی دارید که خیلی جدی هستند، اما چرا مثلا ما باید بپرسیم، چرا کمتر باید بریم کنکاش کنیم، بریم جستجو کنیم، بریم مطالعه کنیم؟ چرا من باید به گونه باشم که بگم خیلی خوب یه مراجع تقلیدی هستن، من کارشون فتوا دادنم هست، من که نمیدونم مثلا اگر یک زن و یک مرد یکی رو به قبله باشد یکی پشت به قبله و با هم هماغوشی کنند این حلال است یا حرام؟ پس از مراجع تقلیدم استفسار میکنم و او فتوا میدهد و قضیه من حل میشه. چرا موبایل میتونه برخورد کنه؟ من عقل دارم، انسانم، دسترسی به اینترنت دارم، این همه کتاب هست، حتی در ایران سانسور زدم من میتونم راه پیدا بکنم به کتابهایی، به کسانی که همفکری بکنم باشون، پاسخ سنجیده رو خودم پیدا بکنم. با این همه از اونجایی که ما یک سخنانی با شما در میان میگذاریم، این حق طبیعی شماست که پرسش ها در اون زمینه رو از ما بپرسید. گرچه وقت واقعا میگم این رو دوستانه و صمیمانه میگم فرصتی نداریم، همه دست تنهاییم که بشیم همه این پرسش ها رو مطالعه کنیم و به همشون جواب بدیم. اما میشود گاهی هم یک برنامه رو مثل برنامه امروز اختصاص داد فقط به پاسخ گفتن به پرسش های شما و ما امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شماییم تا در حد ساعتی که در پیش رو داریم به برخی از پرسش های شما که جنبه همگانی داره، گویا پرسش بسیارانی از شما هاست، پاسخهای در حدی که زمان فرصت در اختیار ما میگذاره با شما در میان بگذاره. بنابراین من نخست خوش آمد میگویم به همراهان همیشگی، استادان ارجمندم آقای سلیمانی امیری نازنین و آقای اسماعیل وفا یغمایی، و مثل همیشه با آقای سلیمانی آغاز میکنم. آقای سلیمانی، برخی از پرسش هایی که زیر کامنت های ما گذاشته میشه از شخص خود شماست، نام میبرن که آقای سلیمانی ممکن است این جواب رو به من بدید. بعضی هم از برنامه ما درباره ایده هایی که مطرح میکنیم سخن و پرسشی دارن. من از شما خواهش میکنم چند تا از اونها رو خودتون هر کدوم فکر میکنید که اهمیتش خیلی بیشتره، عام‌ترن، همگانی‌ترن، پاسخ بدید. بعد میریم خدمت جناب یغمایی، ایشون هم همینطور، و در پایان برنامه هم که اشاره کردم میپردازیم به اینکه قرآن را پس میدهیم، از چه آغاز کنیم و چگونه پس بدهیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
8: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. جناب مانی، من خیلی کم فرصت میکنم نگاه به کامنت ها بندازم یا بعضاً بخوام جواب بدم. برخی پرسش های دوستان از طریق دوستان دیگری که معمولاً این کامنت ها رو تعقیب میکنن به من میرسه که ازشون سپاسگزارم. ولی خب برنامه‌ای که ما در این هفته اجرا خواهیم کرد سبب شد که من بیام و این کامنت‌ها رو یه نگاهی بندازم، و خیلی خوشحال شدم از اینکه دیدم دوستان افغان زیادی هم داریم، یعنی عزیزانی که به نوعی برنامه ما رو از حالا کشور افغانستان یا افغانیانی که در اروپا هستند یا در جاهای دیگه هستند اینها رو نگاه میکنن و این برنامه ها به نوعی مورد توجه اونها قرار گرفت و این اسباب خوشحالی من شد. لذا از همه دوستانی که نسبت به بنده لطف دارن سپاسگزارم. عزیزانی که نقدهایی به بنده داشتن حتما به دیده منت سعی میکنم اونها رو لحاظ بکنم. اون دوستانی هم که نسبت به بنده حالا به نوعی توهین یا فحاشی یا اهانت هایی هم کردن، به اون عزیزان هم یک خسته نباشید جانانه عرض می‌کنم. اما برگردم به بحث امروزمون. خب پرداختن به یکایک پرسش‌ها در یک برنامه مقبول نیست، اما برخی پرسش‌ها پرسش‌هایی است انفرادی، یعنی شاید پرسش عموم به حالا به نوعی مخاطبین ما نباشد، اونها رو استثناء کردم و کنار گذاشتم. برخی پرسش‌های دیگر هم بود که ما در جلسات گذشته به اونا پرداختیم. مثلا دوستی در مورد آیات قرآنی سوال کرده بود که خب اینها رو ما در گذشته در برنامه‌های متعددی ما به اونا پرداختیم و دیگه نیاز نیست که در اینجا بخوام وقت رو به این پرسش و پاسخ به نوعی اختصاص بدم. اما برخی از دوستان هم خب سوالاتی داشتن که من یادداشت کردم که بتونم این سوالات رو بخونم و پاسخ بدم. دوستی به نام FS، حالا آقا یا خانوم، اشاره میکنن که با سلام و خسته نباشید جناب مانی و سلیمانی، به نظر شما چرا در عصر اطلاعات، یعنی این فضای امروز که پر از شبکه‌های مختلف اطلاع رسانی هست، هنوز در ایران و در بین مردم نمیشه در مورد دین صحبت کرد؟ چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ خب این یک پرسش خیلی مهمی هم هست. اولین دلیل شاید سابقه فرهنگی ماست، سابقه تاریخی ماست. یعنی ما یاد گرفتیم که پرسشگر نباشیم. ما یاد گرفتیم که استقلال فکری نداشته باشیم. اگر نظری رو داریم این نظر رو بیان نکنیم، نکند که بر نظر ما ایرادی وارد بشه. یعنی مخاطبی شخصی بخواد از ما ایرادی بگیره. و بنابراین ما سعی میکنیم املایی ننویسیم که از ما غلطی نگیر. و این یک اشکال بزرگ به نوعی فرهنگی و تاریخی ماست. من یادم هست زمانی که در دانشکده حقوق بودیم، اساتید میگفتن خب بیایید برای دادن کنفرانس یا مسائلی از این دست. هیچ کدام از دانشجوها اقدام نمی‌کردن. من حتی دوستانی داشتم وقتی استاد سخن میگفت اونها یادداشت میکردن و به عنوان جزوه مینوشتن. بعد استاد نگاه میکرد و میگفت خب پرسشی دارید؟ کسی نقدی بررسی پرسشی؟ هیچ کس جواب نمیداد. زمانی که استاد از کلاس میرفت طرف به من میگفت امیری دیدی فلانی چه گفت؟ گفتم که چه گفت؟ گفت مثلا فلان گفت، ولی این که مثلا در فلان جای همچین ایرادی داره. گفتم خب چرا به من میگی؟ مگر استاد زمانی که هست شما هم بیاید نقد کنید، بررسی کنید، همین پرسش ها رو مطرح کنید. این فضا ایجاد میکنه که انسان ایرانی روی پای خودش بیسته و این مشوقی بشه که او بره به نوعی یاد بگیره، به نوعی تعلیم ببینه که بتواند از اون ایده خودش دفاع بود. خب اولین مطلب این است که ما یک چنین نگاه فرهنگی هیچ وقت نداشتیم. در درون خانواده هم قرار نبوده حرف بزنیم، در اجتماع هم قرار نبوده حرف بزنیم، همیشه یک شاگرد هست. شاید دلیل دوم که امروزه بسیار مهمه دلیل سیاسی است. چون ما در زمان رژیم گذشته خب افرادی داشتیم مثل عمل کسروی یا دیگران که خب طبیعتاً نظام پادشاهی ایران یک نظام دینی صرف نبود، اما طبیعتاً افراد دین مدار در آنجا دستشون باز بود، حتی بر علیه شاه خرابکاری میکردن، بر علیه دیگران دست به توطئه میزدن و عمل کسروی و دیگران رو میکشتن یا تهدید میکردن، اونها هم سعی میکردن وارد این حوزه نشن. اما امروزه با توجه به حکومت دینی جمهوری اسلامی خب کار بسیار سخته. یعنی من به عنوان یک ایرانی یا دوست دیگری به عنوان یک منتقد بخواد سخنی بگه، بلافاصله این مطلب نقد دین او جرم‌انگاری شده. یعنی شما وقتی کتاب قانون مجازات رو باز میکنید میبینید در ماده 262 قانون مجازات اسلامی، ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای این افراد حتی مجازات اعدام هم در نظر گرفتن. الان ما سهیل عربی رو داریم که ایشون هم کسی بود که در همین شبکه‌های اجتماعی بر علیه اسلام و این دین سخن میگفت، نقدی بر محمد داشت و امروزه در درون زندان هست با وضعیت بسیار بد. بنابراین این هم مزید بر آن علت شد که مردم ما دچار یک ترس مضاعفی بشوند جهت اینکه ما وارد این حوزه های نقد نشیم، بلکه اگر هم چیزی میدانیم ننویسیم. استاد بزرگوارم سرور عزیزم جناب یغمایی در برنامه های گذشته اشاره فرمودن افرادی مثل دکتر زرینکوب یا افراد دیگر بودن، اینها این علوم رو داشتن اما به واسطه مشکلاتی که ممکن بود برای اونها ایجاد بشه وارد این حوزه ها نمی شدن. سعی می کردن به نحوی با حالت خاص ادبی از کنار اون بقایا بگذرن، اون رو عریان و شفاف نکنن. خب طبیعتا مردم ما که نمی دانن بقایا به چه صورتی است، شاید در دل آن الفاظ و کلمات ادبی هم نتوانن این مطلب رو متوجه بشن. نکته دیگر که این تجربه شخص من هست، چرا به مانی ما منتقد آگاه هم کم داریم. یعنی شما میخواید راجع به دین سخن بگید هیچ ایرادی نداره، اما باید این کلام شما یک سری آداب خاص خودش هم داشته باشه. یعنی مستدل باشه، با شناخت مخاطب حرکت بکنی. وقتی مخاطب شما در کودکی فکری به سر میبره، زبان شما هم باید زبان کودکی فکری باشه. یعنی سعی بکنید به مخاطبتون با ارائه اسناد و مدارک مطالبی رو بگید که این شائبه بغض و عداوت و کینه ایجاد نشه. یا دشنامگویی ها، من میبینم زیر کامنت ها مثلا افراد با چه الفاظی مثلا افراد رو خطاب میکنن. حالا در گذشته خب ما بحث هایی داشتیم با آقای یحیی‌زاده خطیب و دیگران، یک الفاظ زشت من میبینم افراد به کار میبرن، ایشون فلان. نه، مسئله این است که اگر ما متوجه میشویم باید بپذیریم که یکی بر خطاست، اما به کار بردن الفاظ زشت هیچ گونه مزایایی برای ما نداره، بلکه نشان میده که اساسا جامعه روشنفکری ما دچار عدم ارتباط سالم با مخاطب و بالعکس. بنابراین شخصی که وارد این حوزه ها هم میشه باید بتواند مستدل سخن بگه. مطمئن باشید یکی از حالا افرادی که در این حوزه بود خود من بودم. من در این خانواده بسیار مذهبی به دنیا آمدم. من وقتی مطالبی رو میگفتم افرادی که کنار من بودن، خواهر من، برادر من، پدر من، اصلا متعجب می‌شدن. گفتن پسر تو اینها از کجا مثلا به ما میگی؟ من بلافاصله میآمدم و اون کتابی که بود رو میگفتم. بعد اونها میپذیرفتن. ببینید من یک نمونه واقعی عرض کنم. مادر من نسبت به مثلا من اعتقاد من کاملا جدا بود. یعنی حتی امروز هم میگه من اصلا تو رو نمیبخشم حالا تو این اوضاع هستی فلان. اما باز تایزنش قبول داره که من یه آدم باسوادی هستم. ببینید اون تعلقات دینیش اجازه نمیده که دست برداره. اما من رو به چشم یک دشمن نگاه نمیکنه. من رو به عنوان یک محقق نگاه میکنه و من این رو دیدم. بنابراین فضای دینی ایران طبیعتا اجازه نقد نمیده. اما ما باید از جای شروع کنیم. مردم ما نیاز نیست همان روز اول بیاین و به افراد دور و بر خودشون اشاره بکنن که بله محمد چنین بوده، مثلا زنباره بوده، این میکرده. اون نه، نیاز هست شما با پرسشگری ابتدا سعی بکنید مخاطبین اسلامی رو وادار به فکر بکنید. گاهی پرسش ها میتواند نتیجه بسیار قوی تری از یک جواب قوی داشته باشه. یعنی ذهن شخص مخاطب شما رو به اون هیجان وادار بکنه که واقعا به چه دلیل هست. و اینها بسیار سودمنده. بنابراین جامعه دینی ایران به دلیل سابقه فکری، سابقه فرهنگی، سابقه تاریخی این مجال رو به منتقدان دین نداد. دو، خشونت خود اسلام هست که هر نوع انتقادی رو بر نمیتابه، در نتیجه با حربه تکفیر سعی میکنه افراد رو مورد مجازات قرار بده. سه، وجود یک نظام دینی که سعی میکنه تمام شؤونات زندگی فکری و اجتماعی و زیستی مردم رو تحت پوشش قرار بده هم با توجه که جرم‌انگاری کردن ها عواقب بسیار وحشتناکی رو برای منتقدین داره. و نکته پایانی این که خود منتقدین هم نمیتوانند با توجه به آگاهی، شناخت و نوع آموزشی که مورد نیاز مخاطبش هست قدم بردارن. بنابراین این واکنش ها چه بسا میتواند اثرات مخربی داشته باشه. سوال دومی که دوست دیگری مطرح کرد به نام آقای یک رنگ میگوید آقای سلیمانی آیا واقعا محمد صداهایی به گوشش میرسید؟ خب ما وقتی به داستان وحی نگاه بکنیم میبینیم بله گزارشاتی شده. مثلا محمد میگفت قبل از اینکه وحی برای من بیاد صدای زنگ جرس یا همون جرس رو میشنوم، صدای زنگی در گوش خودم احساس میکنم و این شدیدترین حالت وحی. گاهی اشاره میشد که او صدای زنگور رو در کنار صورت خودش میشنید. اینها صداهایی بود که اون میشنید. اما اینکه بخواهند به اون اینها رو الغا بکنن به عنوان وحی، ما دو نگاه داریم. یک نگاه درونگینی است که اشاره میکند اینها به شکل ویژه کلمه به کلمه، حرف به حرف توسط الله به جبرئیل و سپس بعد از اون به محمد رسیده. این نگاه درونگینی است. اما یک نگاه بروندینی است و نگاه محققانه تری است که نگاه ماست و آن این است که پیامبر اسلام هیچ صدایی رو نمی‌شنیده، بلکه سعی می‌کرده با استفاده از آموزش‌هایی که دیده بود یا آن چیزی که تمایل داشت اون رو ارائه بکنه. حالا شما ممکنه سوال کنید خب این حالت سر یا حالت غش یا این مواردی که به پیامبر دست می‌داد و همه اینها ثبت شده در تاریخ که پیامبر عرق می‌کرد، به نوعی سرد می‌شد، یا این داستان‌ها از کجا؟ ببینید طبیعتاً انسان‌ها شاید برای یک نوع فکر کردن یک حالتی داشته باشم. خود من وقتی میخوام راجع به یه مسئله صحبت کنم یا نکته رو بگم شاید یک جایی رو خیره بشم یا به یک جایی تمرکز بکنم که بتوانم اون داشته های فکری خودم رو منسجم این مطالب رو عرض بکنم. خب پیامبر اسلام هم ممکنه این گونه باشه و این رو ما در تاریخ ادیان هم میبینیم. یعنی شما حالت هایی که حتی عرفا با داشتن با صدای طبل یا با صدای نوعی نی افراد به یک حالتهایی میرسیدن و اون الغاءات رو سعی میکردن به این نحو در بیاورن. اما خود پیامبر اسلام اینگونه نبود که سعی بکنه اینها رو تمام و کمال از جبرئیل بگیره. من یک مثال ساده عرض کنم، عرضم رو تنجا تمام کنم. سعد بن ربیع کسی بود که در جنگ احد کشته شد. یک همسر بسیار زیرکی داشت. در اون زمان میراث اینگونه بود که مثلا مردان طایفه اونها می آمدن و این میراث رو برمی‌داشت. زن سعد بن ربیع پیامبر و بلکه صحابه رو دعوت میکنه به خانه. زمانی که اینها میروند، زن سعد بن ربیع سعی میکنه به نحوی این خانه رو آرایش بکنه که نشان بده که چیزی نداره، یعنی در نوعی فقر هست. پیامبر سوال میکنه که خب سعد یک انسانی بود که ثروت داشت، اموال داشت و این وضعیت به چه نحوی است؟ گفت برادر سعد آمده و این اموال رو گرفته، بنابراین من و فرزندانم چیزی نداریم، چه میشود که برای ما هم یک تسهیلاتی قائل بشود؟ در اونجا محمد اشاره میکنه که هنوز چیزی برای من در این مورد نیامده. بعد راوی اشاره میکنه که پیامبر اسلام میاد جلوی درب خانش مینشینه، جلوی مسجد مینشینه، ناگهان حالت وحی به او دست میده و آن آیاتی که در خصوص میراث همسران هست یک هشتم به شما میرسه بر او نازل میشه. ببینید پس یک چیزی بود، پیامبر اسلام هم شاید تمایل داشت که وحی بر او بیاید، در نتیجه همان حالت به او، حالا به نوعی یا تلقین یا به نحوی مصنوعی، اینها رو ما نمیدانیم، ولی به این نفس سعی میکرد این رو بیان بکنه که جبرئیل عیناً همین رو برای من آورده. بنابراین محمد اینها رو دریافت. اما ادامه پرسش این دوستمون نکته‌ای رو داره. میگوید رویایی که عبدالکریم سروش در مورد محمد ازش صحبت میکنه به چه معنی؟ ببینید نوع اندیشه دینی در یک مواجهه با یک سنت مدرن قرار گرفت. یعنی این نوع اندیشان دینی در گذشته همین روحانیون سنتی ما بودن، هیچ تفاوتی نداشت. اما وقتی آمدن علوم جدید رو دیدن، با جهان دمخور شدن، سنت مدرن رو شناختن، لذا راهی رو رفتن که اروپایی ها رفتن. یعنی گفتن ما چه بکنیم؟ بیاییم بگوییم اینها کلام الله نیست، خب عملا ما از دین خارج میشیم. از آن طرف هم نمیتوانیم به این مطلب اذعان بکنیم که این همه آیاتی که در قرآن آمده به جنایت دستور داده، به بی اخلاقی مفرد دستور داده، تبعیض بر علیه اندیشه، بر علیه زنان و بر علیه دیگران هست، خب ما با اینها چه بکنیم؟ یعنی نمیتوانیم آن طرف رو فرو بگذاریم، نمیتوانیم این طرف رو قبول بکنیم. بنابراین باید یک طرحی نو بیافکنیم. لذا برنامه ریختن مبنی بر این که این آیاتی که بر محمد نازل می شود رؤیای محمد بوده است. یعنی محمد اینها رو در یک حالت مهالود دیده به واسه تجربیات دینی که برای علقا هم ممکنه پیش بیاد، برای شعرا هم ممکنه پیش بیاد، برای دیگران هم. او از دل این تجربه دینی که رؤیایی است، و می دانیم رؤیا نوعی مخشوش بودنه که شما ممکنه برداشت‌های خاصی داشته باشید ازش، این آیات رو آورده. لذا این رؤیاها که در انسان اثر میکنه حاصل همان محیطی است که پیامبر بوده، یعنی برخورد او با ابولهب برای او یک رؤیای ایجاد کرده، نوع زیست اعراب برای او ایجاد کرده که یک قاعده حقوقی وضع بکنه، و اینها جزء رؤیاهای نبی است بنابر مقتضیات آن زمان که بر او تأثیر گذاشته. این نکته رو هم عرض کنم، در تمام بحث هایی که ما در فلسفه دین داریم، تجربیات دینی حاصل تجربیات یک شخص از دین و محیطش، یعنی یک روحانی، یک آخوند اگر میخواد تجربه دینی داشته باشه، مثلا رویایی ببینه، یک شخصیت ماورایی با او سخن بگه، یا امام زمان به خوابش میاد، یا علی بن ابی طالب به خوابش میاد، یا محمد. هیچ آخوندی نمیاد بگه که مثلا بودا به خواب من آمد. چرا؟ چون این در تجربه دینی او جا نمیگیره. لذا ما میبینیم که اینها پایه‌ای میشه برای اینکه ضربه نهایی رو سروش بزنه. به کجا؟ به این که بگوید دین یک نوع ذاتیات داره که قابل تغییر نیست، یعنی خدا یکیست، انسان باید به خدا عشق بورزه، جهان دیگریست، عدالت خدا فراگیره، اما دارای عرضیات هم هست. عرضیات به این معنی که همین احکامی که آمده اینها جز ذات دین نیست، بلکه عارض بر دینه و با توجه به تغییر شرایط میتواند تغییراتی در اون داد. لذا آمده حتی آن مواردی که خداوند اشاره میکنه حدود الله هستن، یعنی حد خداوند هست را هم داخل این داستان میدن. لذا مطالبی که آیه سروش میفرماین فاقد بحث منطقی اسلامی است. ببینید حرف جناب سروش با ما یکیست، اما ایشون میگه بنده معتقدم اینا کلام خدا نیست، رویای محمده، او میتواند دخل و تصرف بکنه و مربوط به زمان خودش و باید کنار بره. ما هم همین حرف رو میزنیم، اما دیگه ما نمیگوییم مسلمانی، چون قاعده مسلمانی این است که شما تسلیم خدا باشید، تسلیم اوامر او باشید. شما نمیتوانید هم روشن فکر باشید هم دینی باشید، چون روشن فکر باید به اون عقل و اون استدلال خودش پایبند باشه، نه به امر دینی. من عرضم طولانی شد، ببخشید. در نوبت بعد به ادامه پرسش و پاسخ خواهم پرداخت.
7: جناب سلیمانی، بحث رو برزیده جای بسیار بسیار حساس، عمیق و شیرین، و من دریغ میخورم که تو این فرصت در این برنامه نمیتونیم به این موضوع بپردازیم. آنچه که پیش محمد وحی نام داره، آقای یغمایی شاعر اینجا نشستن، من خود شاعر هستم، در این باره کتاب هم نوشتن درباره همین موضوعی که شما سخن میگی، در نزد شاعران هست الهام، و اگر نزد محمد هست فرشته وحی او جبرائیل نام دارد، نزد شاعران عنوانش هست فرشته الهام. و یک بارم گفتم بیهوده نیست که مردم ایران میگویند حافظ لسان الغیب است، زبان غیب است. خب این زبان مال چه کسی است؟ مال الله است، مال ستارگان است، مال موجودات آسمانی است. اینا زبان ضمیر ناخودآگاه قومی و فردی هر انسان هنرمند هست، یا هر انسانی که زنده است داره این رو، در یکی قوی است در یکی ضعیف است. یعنی من خوابهایی که میبینم ریشه در خاطرات قومی، خاطرات تثبیت شده قومی در ژن‌های من و آموخته‌های خودم که دفرمه میشن، در اعماق ذهن من ذخیره میشن و دوباره بروز پیدا میکنند هست. اگر دوستانی واقعا بخوان در این زمینه به اصل وحی و چگونگی وحی یا الهام نام ببرن، بپردازن و بیشتر آگاه بشن، باید از زیگموند فروید آغاز کنن، گوستاو یونگ رو باید بخونن و روانشناسی مدرن رو باید دنبال بکنن. همه اینها توضیحات علمی و روانشناسی درباره ریشه و منشأ الهام که نزد مسلمان ها وحی برای محمد هست رو بررسی کردن، نه در ارتباط با نظام شناسی الهی و دین شناسی و خدا باوری، بلکه بنوان یک علم بر اساس آزمون ها بررسی کردن و نتایج روشنی گرفتن و امروز روانشناختی فردی و اجتماعی متکی و مبتنی است بر آموخته‌هایی و آموزه‌هایی که روانشناسان بزرگی همچون فروید و گوستاو در اختیار مردم گذاشتن. این بحث بسیار جالبی است که شما پیش آوردید و من امیدوارم که در یک برنامه جدایی از این عبور از خط قرمز تاریخ این موضوع رو ما به بحث بگذاریم. خب برگردیم دوباره به پرسشا، و من این بار از آقای یغمایی خواهش میکنم که اگر پرسش هایی یا سخنانی از کاربران ما در سایت یوتیوب ما منعکس شده، یا برای ایشون نامه ای نوشته شده یا ایمیل یا هر چیزی برخورد کردن و پاسخی دارن، با ما در میان بگذارن تا دوباره برنامه رو ادامه بدیم. آقای یغمایی در خدمت شما هستیم.
9: درود بر شما ایمانی و درود بر جناب سلیمانی گرامی و درود به همیانان ارجمند. نخست من این نکته که شما اشاره کردید، قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، سوالاتی که شده، حتما باید پرداخت مسئله ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه رو و باز کرد. ولی من اینجا یه نکته اشاره میکنم که فراتر از همه اینها سوال من اینه. گیرم فرض کنید به فلان آدم معتقد جبرئیل آمده. من به هیچ کدوم از اینا باور ندارم. همینجا اعلام میکنم که نه به جبرئیل باور دارم، نه به الله، نه به محمد، نه به دوازده امام. به هیچ کدوم از اینا باور ندارم. اینا چهرهایی هستن تاریخی برای من روشنه. من انسانی کوچک هستم و لطمه پذیر، یک سلول از این جهان بی پایان، و این جهان رو قبول دارم با تمامیتش. باید این رو بررسی کرد. ولی سوال اینه، سوال تاریخی، این جناب جبرئیل و بعد چه تحفه‌ای برای ما آورد؟ اینجا سوالات روشن میشه. وارد نمیدونم پرواز جبرئیل و اینا نمیشیم. کتاب جلوی ماست. در انطباق با شرایط جهان و انسان میشه فهمید که تحفه‌ای از آسمان نیامده. این باید اشاره من میگذرم. فقط من نخست تشکر میکنم از دوستان و کامنت گذارانی که اکثرشون واقعا ما رو شرمنده میکنن. من رو برمانی که از ستنی که اینجا هستیم محبت میکنن. چیزهایی که من خودم رو شایسته نمیدونم. من یک کوششگر هستم در زمینه تاریخ ایران و به همشون می‌نویسم که همسفری از همسفران شما. سوالات زیاد. سوالی که ذهن من رو گرفته سوالی است که هم اینجا در رادیو تلویزیون مانی در کامنت ها هم در جای دیگه من شاهدم، و این عدم ظرفیت برخی از دوستان هست در کوچکترین نقدی به سلطنت و در به طور عام به پادشاهان ایران، که همینجا تاکید بکنن این رو در حقیقت محملی میکنن برای پشتوانه سلطنت دوران پهلوی. من با کمال احترام با سلام به این دوستان گرامی که من اینا رو هر کسی که بیرون از این رژیم منفور جمهوری اسلامی است هیچ وقت دشمن نمیدونم، مواضع من روشنه. ولی جدال ما جدالی است تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. این بار اگر کسی فکر میکنه که ایران با یک جابجایی قدرت، یکی میاد یکی میره، دوباره منبر تبدیل میشه به کرسی ریاست جمهوری یا تخت سلطنت، در اشتباه میکنه. و این باید توجه کرد، این جدال فراتر از این هاست. ایران و تاریخ در از این مرحله بسیار خطیر میگذره که خیلی ها اینو نمیفهمن. حتی اپوزیسیون ایران در خارج کشور، اپوزیسیون های مختلف اینو نمیفهمن که چه خبره. و مشکل ما امثال ما در خارج کشور، من واقعا تاکید بکنم بیش از داخل کشوره. در داخل کشور یک رژیم خوناشامی هست که میکشه آدم رو، همینطوری که در قتل‌های زنجیره‌ای کشت و هیچی رو پنهان نمیکنه. ولی اینجا ما با انواع اقسام مشکلات روبرویم. ظاهرا از خطر دوریم، ولی با امثال اپوزیسیون هایی روبرو هستیم که هیچ نقدی رو بر نمیتابن. عده از اونها به نظر من تبدیل شدن به ترشی های 40 ساله بیش از این که مخالف باشن. بیدردان هستن، ناقدانی هستن که در نقد راه درست نمیرن و میخوان تکه های فقط روشن تاریخی رو که مورد قبول خودشونه بذارن روی میز. ببینید تاریخ دکان قصابی نیست که قصاب سردست و ران و اینها رو بذاره پشت ویترین، ولی دلوروده و شکنبه و اینها رو زیر پیشخان پنهان بکنه. همه چی رو باید گذاشت روی میز و بررسی کرد. و تعهد امثال من و شما و آقای سلیمانی، من مطمئنم و همدردان ما، تعهد به حقیقته، حقیقت تاریخ و روشنگری، و نه هیچ شاهی و نه شیخی و پروردگاری و پیامبر خوب یا بدی. ببینید مواضع من برای دوستان، من اگر تونستم تو همین قسمت تموم میکنم، اگر نه در دو بخش صحبت خواهم کرد. مواضع من روشنه. من یه آدمی هستم جامعه‌گرا، معتدل، و بارها گفتم که هزار بار رژیم پهلوی رو، چه رضا شاه و چه محمد رضا شاه رو، نه تنها از این حکومت ننگین و گندیده آخوندی بهتر میدونستم برای ایران، علی رغم اینکه من زندانی سیاسی یا به قول ماموران ساواک ضد امنیتی بودم، شلاق خوردم، دندونم شکستم و میشناسم چگونه عبور میکرد زندانی سیاسی یا ضد امنیتی. ولی ببینید در مقایسه اگه ما بررسی میکنیم، فقط در مقایسه، معلومه که قابل مقایسه نیست. من نه تنها رژیم پهلوی رو، رژیم محمد رضا شاه رو و رضا شاه رو بهترین بخش تاریخ پس از اسلام میدونم در مقایسه. از آغازی که ما اومدیم به جز یعقوب و کریم خان زند و یکی دو نفر دیگه خبری نیست، سلاخی و کشتار و دریدن و آخوند و شاه و سلطان با هم بود. در دوره کنونی من حتی تفکر محمد رضا شاه رو از اپوزیسیون هایی که جامعه اسلامی روشونشون بالاتر میدونم، برای اینکه اون اقلن 50% با غرب آشنا بود. ما مملکت رو تجربه کرده بودیم، زندان و بعد از زندان شد، در حالی که اینها هنوز زرده رو به قول معروف فرا نکشیدن، دارن تهدید میکنن به زندان آینده و دخا کتاب و اطلاعی علی آدم میدن. بنابراین در مقایسه اگر میگید، نه تنها از آخوندها که اصلا قابل مقایسه نیست با اونها. من یه بار نوشتم که موی دم سگ دربار محمد رضا شاه به تمام این حکومت میارزه. تعارفم ندارم، اگه فردا اشتباه کردم نقدش میکنم یا اگر نبودم بقیه نقد. ولی ببینید مسئله اینه که ما یک عبور کردیم، تاریخ گذشته، یک رژیم وحشی خونخواری اومده بر سر کار، هزار بار بیشتر از زمان محمد رضا شاه ایران در مشکل فرو رفته. رژیم محمد رضا شاه رژیمی بود که به ما آزادی های مدنی رو ما داشتیم، نوشیدن، خوردن، پوشیدن، امنیت، ولی یه رژیمی بود که آزادی سیاسی ما نداشتیم. و اگر من جوان 19 ساله سال 1150 به هر حال پا به میدان مبارزه گذاشتم که الان نفیش میکنم، مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه اشتباه بود، از روز اول اشتباه بود، باید راه دیگه پیدا میکردیم، ولی این مبارزه تحمیل شد به دلیل اینکه وقتی شما همه احزاب رو میبندید، همه دم و دستگاه رو میبندید و هیچ راهی باقی نمیمونه، من سال 50 اولی که وارد یک حزب سیاسی بشم، یک گروه سیاسی آزاد بشم، و هیچی وجود نداره. بنابراین دانش سیاسی من کمه و میرم سراغ یک نیرویی که میخواد مبارزه مسلحانه بکنه که الان معتقد بشم که اشتباه بود. اینها رو باید فهمید، نکات مثبت رو باید گفت. من بارها و بارها گفتم، به خصوص طی حدود 20 برنامه در جای دیگه، من دوره رضا شاه و محمد رضا شاه رو ریز مورد بررسی قرار دارم، خدمات رو گفتم. ولی آخه اینطوری نباید باشه که کوچکترین نقدی که میشه خلاصه تیغ رو از رو ببندن و یک فضا ایجاد کنن که آدم اتفاقا دور بشه ازشون. باید نقد کرد، باید فهمید که به چه دلیلی این شاهی که کلی خدمات کرد به ایران، من مثلا انقلاب سفید چه مثبت میدونم، خیلی از کسانی رو که در دوره جوانی من خلاصه کاردار و اموری بودن، برخشون هم نزدیکان من بودن، میشناسم، آدم های درستی بودن، ولی هنوز این روی میزه که آقا شاه باید سلطنت بکنه مثل پادشاه سوئد یا پادشاه هلند، ولی حکومت مال مجلسه، اینو نقد نمی کنه. یا این نقد نمیشه چرا یک ملایی که 15 خرداد میخواست بساط سلطنت رو به هم بریزه، محمد رضا شاه چرا تیر بارو نکرد و نکشتش؟ ممکنه ما با اعدام مخالف باشیم، ولی امثال دکتر فاطمی رو بس بجوخه اعدام. برای اینکه از اون نمیترسید، از این میترسید. ببینید شاه خدا نیست، شاه قدیس نیست، شاه در کشوری مثل ایران سمبل هویت ملی میتونست باشه، چنان که در سوئد بخشی از هویت ملی مردم هست، در هلند هم اینطور مردم در اون زندگی میکنن. ولی ما بعد از 40 سال عوضی که با یک بروز شدن اندیشه شهریاری روبرو بشیم، متاسفانه شاهدیم که به هیچ وجه بروز نشده، بلکه هنوز سودای همون گذشته رو که نخواهد اومد با همه خوبیهاش در سر میپرورونند. و متاسفانه در بعد اپوزیسیون مذهبی نیز مشاهدیم که به هیچ وجه نه به روز نیستن، هنوز دنبال اصل علی ابن ابی طالب و موسی بن جعفر دارن میدونن، در حالی که تاریخ در حال عبور از اسلامه. ممکنه که 20 سال دیگه هم اتفاق نیفته، ولی در عبور میکنه و ما باید اینو بفهمیم، مثبتاتو بگیم. من مثلا در بارها گفتم دیکتاتوری های رضا شاه و محمد رضا شاه دیکتاتوری بود، شوخی که نداریم که، ولی در مقایسه با دیکتاتوری زمان خودشون بهترین بود، در مقایسه با پینوشه، در مقایسه با سالازار، در مقایسه با جرار فرانکو. اینا رو باید فهمید. یا مثلا خدماتو گفت، من همین چند دقیقه نوشتم که منی که اون موقع در حال فعالیت سیاسی بودم، سالهای 53 در اردوگاه اونان ملی شاهد بودم که برای مردم خونه مجانی می ساختن، ما خودمون می ساختیم و بعد باستاندار اومد مجانا اینا رو داد به فقرا. اینا مثبته، ولی بخش منفیش ما باید بفهمیم. همونطوری که در گذشته من اشاره کردم، سقوط دولت ساسانی به دلیل سرکوب مزدک و مانی بود، آلترناتیو باید بین برد. باید شکنجه‌های دوره ساسانی هم فهمید که 30,000 تا 100,000 مزدکی رو کشت. بنابراین انوشیروان رو باید هم ستایش کرد هم نقد کرد. و این مسئله باید روی میز گذاشت دوستان گرامی. و واقعا تاریخ مقایسه ای رو باید فهمید، باید دانش رو برد بالا، تاریخ رو نقد کرد و فقط دنبال این نبود که آقا بهترین دوره بود هر که نفس میکشه باز سرکوبش کرد، نقد نکرد. و تاریخ علت و معلولی است که من اگر فرصتی بود به طور کوتاه اشاره خواهم کرد و امیدوارم این دوستان گرامی بدانند که گفته های من از موضع کین ورزی نیست، برخلاف برخی از خود اونها، بلکه فهم تاریخ و درک شرایط وحشتناکی است که ایران و همه ما من جمله از طرفداران سوسیالیست گرفته تا طرفداران شهریاری در این گرداب قرار دارن. من فعلا به همین از اکتفا میکنم.
10: سپاس گزارم آقای امامی عزیز. این نیم بیت رو به خاطر دارید که به صورت ضرب المثل در اومده، در زبان فارسی میگن دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. و بسیاری از این حزب اللهی ها در هر گروهی، در گروه سلطنت طلب باشه، در گروه مجاهد باشه، در گروه طرفدار ساسانی باشه، یا ادیان دیگر یا افکار دیگر، اینها همون نادان دوست و دوستان نادانی هستن که اون سیستم رو بی‌حیثیت میکنن، راستی بی‌حیثیت میکنن. این گروه به اصطلاح جان سپرده و مغز سپرده میتوانند از یک آدم بسیار فرهیخته، بسیار آگاه، بسیار امروزی، بسیار دموکرات، یک دیکتاتور بسیار وحشتناک درست بکنن. و اگر اون دیکتاتور بعداً مانند خود اونها رفتار نکنه و امیال و خواسته های اونها رو برآورده نکنه، او را بر زمین میزنند، چرا که خودشون او رو بزرگ کردند، بلند کردند و همونطوری هم میتوانند او را به زمین بزنند. و اون فرد بیچاره که در مقام رهبر، پادشاه، ولی، فقیه، نمیدونم رهبر فلان سازمان سیاسی یا هر چیز دیگری ساخت پرداخته چون این جماعتی شده و نشسته اونجا، انتر و منتر دست این اراذل اوباش اطرافش میشن. ما این رو بارها در تاریخ ایران دیده ایم. گرچه خود این افراد هم میتوانند نقش بزرگی ایجاد بکنند در برخورد با چنین اطرافیانی، بیهوده نیست که بعضی از اینا. مارکس میگفت که من مارکسم اما مارکسیست نیستم، برای اینکه بسیاری از مارکسیست ها کاسه داغ‌تر از آش بودند و خود مارکس اصلا بی اعتبار میکردن با حواشی که به نظرات اون میدادن و افکار و امیال سیاسی یا اقتصادی که بر اساس گفتای اون به نفع شخص خودشون دنبال میکردن. مارکس دنبال نوعی نظام سیاسی بود که محتوای عدالت داشته باشه، محتوای دادگری.

0: تنفس منتقدین رو هم میخوان خفه بکنن. از همین الان در نطفه میخوان بزنن. یکی برداشته بود در یک جای نوشته بود که جمهوری اسلامی که برافتد، ما از فرودگاه مهرآباد، ما هنوز این فرودگاه دوم درست نشده، شما رو از فرودگاه مهرآباد تا میدان فوزیه میزنید که در میدان فوزیه تمام بکنید دیگه، همونجا بمیرید دفنتون بکنید. و اینا کم نیستن ها، اینا کم نیستن. همین امروز من در خارج از کشور در بین کسانی که من باشون نانمک خوردن چون این افراد رو میبینم. یکی از اینها نوشته بود که نه تنها این 13-14 نفری که خواستار استعفای خامنه‌ای شدن سرصدای را افتاد، بعد حدود 600-700 نفر پشتیبانی کردن، نوشته بود که این 600-700 نفر هم حکم مرگ خودشون رو امضا کردن. به زودی خواهید دید که ما در ایران ترتیب همه اینا رو خواهیم داد. تو اینترنت هست، برید بگردید پیدا کنید. این دوستی که اینو نوشته، من افتخار آشنایی باهاش داشتم، آدم خیلی خوب و دوست داشتنی هم هست، ولی باورش نیست. میگه که هر کس بیانیه این 14 نفر رو تایید کرده، حکم مرگ خودش رو امضا کرده. چون این مجموعه ای میتواند دموکرات‌ترین، آرام‌ترین آدم رو در دنیا تبدیل بکنه به خونخوار. احمدشاه قاجار وقتی در لندن بود، ایران پادشاه نداشت، همه چیز داشت به هم میریخت، خیلی براش پیغام پسخان میفرستادن که شاهزاده بابا بلند شو بیا ایران، منتظر تو، پادشاه رفته، حکومت در آستانه فروپاشی. گفت آقا من در این لندن لبو بفروشم بهتر از اینه که پادشاه چنان مردمی باشم در ایران. به نظر من خیلی خردمندانه بوده این حرفش. احمدشاه قاجار برید بخونید پیدا کنید، سند داره این حرفی که من گفتم. باری برگردیم به پرسش‌های شما گرامیان. آقای سلیمانی عزیز، بازم پرسش هست که شما خود پاسخ بدید.
1: بله جناب مانی، پرسش که زیاده. من یک نکته رو فقط در کنار فرمایشات شما عرض کنم. نقل هست از آقای دکتر شایگان که خب ایشون به هر حال صاحب نظر بود، صاحب چندین کتاب هست، دارای یک بجاهت علمی بود. نقل هست که برخی از این افرادی که علاقمند به وجود پامنبری ها هستن و هنوز هم کم نیستن، چه در داخل و چه در خارج از ایران، به ایشان گفتن که خب شما هم با توجه به این که عده زیادی نسبت به نظرات شما علاقمند هستن، شیفته نظرات شما هستن رو گرد خودتون جمع بکنید و به نحوی از اونها دستگیری بکنید، از نظر فکری به اونها خط مشی بدید، از اونها بخواید کارهایی رو صورت بدن و این داستان ها. ایشان یک نکته بسیار خردمندانه ای رو اشاره میکنه و میگوید که بله شاید من چنین توانایی رو داشته باشم، اما حالی فاسد این کار این میشود که من بعدها باید در دست همین مریدان خودم باشم. یعنی این مریدان در ابتدا به واسطه عشق و علاقه به من میآیند، اما بعدا اجازه هر نوع فعالیت رو از من خواهند گرفت که مغایر اون منویات و تمایلات اونها باشد. یعنی دیگه میشوم یک ابزار در دست این افراد و اگر بخواهم کوچکترین اعتراضی بکنم یا از نظر خودم برگردم یا ایده جدیدی رو مطرح بکنم، همین افراد من رو تهدید خواهند کرد، از پیرامون من پراکنده می شوند و چه بسا آبروی من رو هم ببرند و بگوید این شخص مثلا خودش متوجه نیست چه میگه، یا به نوعی دارای دانش نیست و این مطالب مختلف. ضمن این که من هم به این نظر موافقم، یک انسانی که امروز در حوزه نظر صاحب نظر هست، اگر واقعا تمایلی به قدرت نداره، نیازی هم به جمع کردن افراد پیرامون خودش نداره. این معمولا برای کسانی است که شیفته قدرتن، یه دو حرکت از خودشان نشان میدهن، بعد یک دم و تشکیلات و دستگاهی را میاندازن و افرادی رو دمکش، چاقوکش، قلمکش، یعنی کسانی که

0: سعی میکنن با قلمهای خودشون در خدمتشون باشن رو اجیر بکنن در جهت ایزا و آزار مخالفین خودشون، بدون اینکه بیاین بحث بکنن، نظرات خودشون رو بگوین و با یک مخالف گفتگو بکنن. این یکی از مشکلات بزرگیست که امیدوارم ما رفت. اما برگردم به طرح پرسش دوستان. آقای به نام ام سلمان، یار خانوم هست یا آقا، اشاره میکنه درود بر شما اساتید بزرگوار. چند وقت دنبال ارتباط با شما بزرگواران هستم. یک پرسش از شما دارم، به خصوص از جناب سلیمانی امیری. آیا این واقعیت دارد که محل تولد پیامبر اسلام شهر پترا در اردن هست و مکه و مدینه فعلی جعلی و شروع خلافت عباسیان هست؟ خب این پرسش بسیاری از عزیزان هست و شاید در کنار این پرسش ما دیدگاه های جدیدی رو هم میبینیم که دوستان بزرگواری از اندیشکده اناره یا به نوعی دانشگاه زاربروکن و دیگران هستن که دو سه جلسه هم ما در همین تلویزیون با این عزیزان گفتگو کردیم که متاسفانه ادامه پیدا نکرد. اما ببینید، من قطعا اگر بخوام وارد این گفتگو بشم، نیاز به این هست که یکایک و دقیقه به دقیقه این فیلم ها و سطح به سطح این کتاب ها رو مورد نقد قرار بدم، همان گونه که در مورد کتاب آقای بنایی سعی کردیم اینها رو ذکر بکنیم. بنابراین من سعی میکنم کلیاتی رو عرض بکنم که شاید برای دوستان اهل اندیشه بتواند حداقل راهگشا باشد. ببینید، طبیعتا خواستگاه اسلام، نوع پرورش اسلام در محیطی بوده که به واسطه آن شرایط نوعی آلودگی ایجاد کرده. یعنی ما در مورد بسیاری از مسائل مربوط به تاریخ اسلام چیزی در دست نداریم مگر نوشته ها، و این هم بستگی به همان شرایط داشته. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم چون اسلام برای ما روشن نیست پس فاقد اعتباره، در حالی که اگر دقت بکنیم میبینیم همه اینها به نحوی باید برای ما روشن میبود اگر اسلام از اون نوع خاستگاه اعرابی خودش به نوعی تمدن میرسید. اما ما میبینیم چنین نبوده. برای همین هست که تا حدود 100 سال اول ما به نوعی دچار یک نوع سردرگمی هستیم، هرچند اسناد کتبی بسیار زیادی وجود داره. اما این دوستان بزرگوار در کنار پژوهش‌های خودشون مرتکب خطاهای منطقی بسیار بزرگی هستند که من بعضی از اینها رو عرض می‌کنم. ببینید، آقای دن گیبسون که این کتاب رو نوشت و حالا به نوعی آقای تصویری اون رو ما دیدیم که اشاره می‌کنه شهر پترا همان شهری است که محمد در آن به دنیا آمد، شواهدی ارائه می‌کنه از بابت اینکه یک سری مساجدی رو اختیار می‌کنه، بعد قبله‌های اونها رو می‌سنجه که به کدام طرف نماز می‌خوانند، و ایشان نتیجه گیری میکنه که اینها در پترا بوده، یعنی به سمت پترا بوده، که البته در برخی از موارد کاملا اشتباه است. برخی از مساجد اصالتش اساسا مورد تایید نیست. مثلا مسجدی ایشان در چین پیدا کرده و میگوید این مربوط به صدر اسلامه، و این موارد نشان میده که ایشان ظاهرا آشنایی دقیقی با منابع اسلامی نداشته و صرفا از این شباهت ها سعی کرده بیاید بگوید بله ساختمان پترا چون در محلی است که زلزله زیاد میآید، با آن زلزله‌ای که در قرآن بارها ذکر شده یکیست، انگار فقط در پترا زلزله آمد. یا مثلا میگوید کوه حرا به این نحو قرار گرفته که شهر حالا به نوعی اون کعبه و اون زیر نظر باشه، در حالی که این منطبق نیست در مکه اما در پترا منطبق. اما بقیه اسناد و شواهد ایشون هیچ چیزی رو ارائه نمی کنه. اصلا تولد محمد در کجاست؟ نوع قبائل در کجا بودن؟ اساسا آن ساختمان ها، شما ببینید پترا دارای تمدن عظیمی است، اما در قرآن آمده که خداوند این چارپایان رو برای شما درست کرده که از کرک و پشم آن برای خودتون خانه می سازید. خب آیا مردم پترا با آن سطح تمدنی از کرک و پشم و پوست حیوانات برای خودشون خانه می ساختن؟ این مربوط به اعرابه، یعنی نشانه هایی که در قرآن وجود داره بیشترش شامل اعرابی است که در اونجا زیست می‌کردن. اما طبیعتاً بسیاری از اونها در مسافرت به شام بودن، در جاهای دیگه بودن، مظاهر تمدن، ساختمان‌های عظیم رو دیده بودن یا در قصص و داستان‌ها خوانده بودن. بعید نیست که اینها رو هم آورده باشن. بنابراین این شباهت‌ها رو برجسته کردن یک مغالطه است. من سه مغالطه رو به شکل خلاصه عرض می‌کنم. کسانی که علاقه‌مند هستن کتاب‌های این نوع متفکران رو بخوانن، این سه مغالطه رو پیشاروی خودشان بنویسن، سطر به سطر تطبیق بدهن، ببینن آیا منطبق با این هست یا نه. یک مغالطه، مغالطه علت جعلی است. یعنی میگوین بخشی از علت یک واقعه علت کل آن واقعه بوده. یعنی مثلا اگر ما نگاه بکنیم که چرا مسلمانان به ایران حمله کردن، خب ممکنه بخشی از اون به دست آوردن ثروت بوده باشه، بخشی از اون نشر دین بوده باشه، بخشی از اون طالب قدرت بودن بوده باشه. اما ما میاییم آن سه بخش رو کنار میگذاریم و میبینیم فقط قدرت برای در واقع حمله برای ثروت بوده، هیچ چیز دیگه ای نبود. این یک نوع خطای منطقی است و استدلال ما رو بر اون خدشه وارد میکنه. نکته دوم، مغالطه جعلی تبارشناختی است. یعنی چه؟ این رو من بارها دیدم که دو سرور عزیزم جناب بنایی و استاد بزرگوار جناب لنگودی مرتکب میشن. یعنی میگوین اگر یک واقعی برمیگرده به مسیحیت، یعنی تبارش برمیگرده به مسیحیت، اگر شباهت هایی از اون رو ما در اسلام میبینیم، پس اسلام هم از مسیحیت هست. این اصل داستان هست. من یک مثال عرض کنم، چون به حال مطالعات نصف و نیمه ای در زمینه تاریخ ادیان دارم. من قاره آمریکا رو در نظر میگیرم، جایی که خب از اروپا جدا بود تا حدود سالهای 1492 که کشف شد و بعداً اسپانیایی‌ها و دیگران اونجا رفتن. بنابراین هیچ مراودی با جهان مسیحیت نداشتن، هیچ مراودی با مشرق زمین نداشتن. زمانی که ما به اینها نگاه بکنیم، اقوام مختلفی مثل به نوعی مایاها، اینکاها، آستکها و دیگران، مؤلفه های در اونا میبینیم جناب مانی که کاملا مؤلفه های پیش رو نیست منطبق با مسیحیت. یعنی همون داستانی که مثلا منجی به نام مسیح میآید، ما همین رو در آستکان داریم. مثلا کتسالکوال یکی از اونهاست. او کسی بود که به دریا رفت و بعد معتقد بودن که او رجوع خواهد کرد. بنابراین وقتی کتسالکوتل آمد، یعنی منظور همان کورتز است که فرمانده کشتی اسپانیایی ها بود، آنها احساس کرده که منجی آنها آمده، یعنی پسر خدا آمده، برای همین به طرف او رفتن. و جالب اینه که ما میبینیم گزارشاتی که اسپانیایی ها میدهن اشاره میکند که در میان همین اینکاها، آستکا و دیگران یک نوع نزدیکی با آیین مسیحیت هست. مثلا کودکان خودشون رو در آب میشودن، یعنی غسل تعمید، شبیه به غسل تعمید. حتی اعتراف به گناهان، چیزی که مثلا الان ما در بین مسیحیان میبینیم، یک نفر میاد جلوی یک کشیشی میشینه، البته یه پرده هم میذارن که حجب و حیا رعایت بشه، اما اون شخص مینشینه و از همه فسق و فجور خودش میگه، آن طرف هم کشیش از خدا میخواد که این آقا رو ببخشه. همین نوع اعتراف به گناهان در میان این کاها هم وجود داشت، اما آنها به دست کاهنان خودش میرفتن. یعنی احساس میکردن با بیان این مطلب بخشیده خواهند شد. رجعت و ظهور هم در میان اونها وجود داشت. من عرض کردم مثلا شما وقتی کتسالکوتل رو میبینید در میان آستکا، یا کوکولچن رو مثلا میبینید در میان مایایی ها، اینها افرادی بودن که معتقد بودن، حالا پهلوان بودن، قهرمان های اونها بودن که مرده بودن یا به دلایلی مفقود شده بودن، اینها میگفتن ظهور میکنه. خب آیا من باید از همین برداشت ها احساس بکنم که مذهب آستکا، مذهب اینکاها همون مسیحیته، چون یک سری شباهت هایی وجود داره، چون به نوعی تبارشون مثلا به یه جا ممکنه برسه؟ نه، اینها ناشی از نوعی اندیشه های مساوی است که انسان در طبیعت میگیره. یعنی وقتی به خورشید نگاه میکنه، مثلا اینکاها به خدای خورشید باور داشتن و معتقد بودن که این خدای خورشید، یعنی ویراکوشا، برای اونها در واقع خدایی است. و جالب این است که اونها معتقد بودن که این خدا در آسمان هاست. پرویی ها هم مثلا حتی به تثلیث باور داشتن، یعنی خدای خورشید رو به نوعی پدر، پسر و برادر می دانستن. حالا اگر جناب بنایی، جناب لنگرودی، جناب بی نیاز و دیگران بنشینن چه خواهند گفت؟ آیا مثلا پرویی ها، اینکاها، آستکا هم از همون مسیحیت الهام گرفتن؟ نه، این گونه نیست. بنابراین این مغالطی تبارشناختی رو ما باید کنار بگذاریم. این حاصل در واقع تفکرات انسان هست با در محیط خودش. ما هم عرض کردیم پیامبر اسلام از همین ها آموخته بود، در محیط نزدیک به مسیحیت، در محیط نزدیک به ایران و جاهای دیگه زیسته بود، دوستانی داشت، مراوداتی داشت و اینها رو هم آورده. اما نکته سوم و یک مغالطه بسیار پرکاربرد که من عرض میکنم، مغالطه حذف شواهده. جناب مانی شما حضور ذهن دارید، ما در برنامه‌ای که با آیه بامدادان و آیکم لنگروبی داشتیم، جناب بنایی از کتاب مقاطع تیره تاریخ دور آیه آوردن که اشاره میکرد گفتگوی میان محمد با مسیحیان یعنی اهل کتاب. این برداشت ایجاد شد که بله، اساساً قرآن یعنی یک کتاب با 6266 آیه، این قرآن گفتگویست میان دو فرقه مسیحی. ما در آنجا آیات متعددی آوردیم و اشاره کردیم. آیاتی در قرآن هست اشاره میکند به محمد که تو با کسانی داری گفتگو میکنی که اینها به رستاخیز اعتقاد ندارن، یعنی میگن وقتی ما مردیم دیگه تمام شد، رستاخیزی در کار. دو، برای خدایان دخترانی در نظر گرفته بودن، در حالی که نه مسیحیت چنین گفته نه یهودیت چنین گفته. سه، کسانی هستن که جن رو میپرستن. خب ما میدونیم اصلا نه مسیحیان چنین میکردن نه یهودیان. کسانی بودن که اساسا کتاب نداشتن، یعنی معتقد بودن ما برای ما کتاب نیامده، ما امیونیم. اگر اینها دو فرقه مسیحی باشن که نمیگن برای ما کتاب نیامده، بلکه هر دو طرف میگوین ما هستیم که قرائت درست کتاب رو میدانیم. پنج، کسانی بودن که معتقد بودن این داستان ها اساطیر الاولینه، یعنی این داستان ابراهیم و موسی و بقیه افراد اینا هم، یا حتی عیسی که در قرآن آمده، این هم اسطوره است. آیا یک مسیحی میاید بگوید اینها اسطوره است؟ پس ببینید چرا این گونه میشه. به این دلیل که یک محقق بزرگواری سعی میکنه به دنبال شواهد خودش بگرده، یعنی اصل بر این است که این رو مسیحیان آوردن، حالا من میرم بگردم ببینم که از دل قرآن چند تا آیه میتونم پیدا کنم که بگویم مسیحیان آوردن، بقیه شواهد چیست، همه رو حذف خواهم کرد، یعنی اونها نخواهم پرداخت. بنابراین این بزرگواران، حالا کسانی که در اون اندیشکده زاربوکن یا اناره یا همین آقای گیبسن و دیگران هستن، غالبا سعی میکنن با حذف یا طرد شواهد مطالب خودشون رو بیان بکنن، هرچند پرداختن به یکایک که اونها نیازمند بحث مفصلی است که امیدواریم روزی فراهم بشه. من فرصت دارم یا فعلا یک سکوت بکنم؟
1: بله، میتونید ادامه بدید که بخش رو تمام کنیم، چون بخش بعد میخواییم بپردازیم به موضوع قرآن.
0: بله، خب یه پرسش دیگری هم دوست بزرگواری داشتم. ببینید، تقریبا شبیه به همین مطلب، ایشان میگوید که با درود، همه شما میدانید نوشتن سیره های نبوی از 150 سال بعد از پیامبر اسلام نوشته شده، در دوران خلفای اموی و به خصوص عباسی، و شکلگیری اسلام امروزی حاصل دیدگاه خلفای عباسی به دین بوده، حتی همان کتاب تاریخ طبری هم ایشون میگه اعتباری نداره. ببینید، باز هم من در گذشته عرض کردم، این بار همین میگم. اولا محیط حجاز به دلیل نوع خاصی که وجود داشت، کتابت در اونجا وجود نداشت. به چه دلیل؟ اولا اینکه مردم بی سواد بودن، غالب اونها بی سواد. دوم عدم وجود مدارس بود، یعنی آن چیزی که بتواند فن کتابت رو یاد بده، ثبت و ضبط بکنه، علوم مختلف حداقل نصف و نیمه ایجاد بشه در اون زمان وجود نداشت. عدم وجود دستگاه‌های دینی و روحانی و دولتی بود. ببینید، دستگاه روحانیت مهمترین حافظ این اسطوره‌ها، داستان‌ها و ادعیه‌ها بوده. یعنی اونجا وقتی ما می‌بینیم دستگاه روحانی وجود نداره، پس کتابت و به نوعی ثبت تاریخ اسطوره‌ای هم وجود نداره. نظام دیوان سالاری و دولتی هم وجود نداشت، اینها رو نگه داشت. پس بنابراین ما با یک جامعه‌ای روبرو هستیم که فاقد برخی از مشخصه‌هایی است که می‌تواند اسباب ایجاد تاریخ‌نگاری آن زمان یا حداقل رو ایجاد بکنه. حالا نه تاریخ‌نگاری مدرن رو، این یک بخش کاره. اما بخش دوم، آیا واقعا تاریخ نگاری اسلام 150 سال بعد از محمد آغاز شد؟ خیر، در آن زمان تدوین شد، یعنی آمد و مقبولیت پیدا کرد. ببینید ما راویانی داریم در اون زمان، مثلا سعید بن مسیب، او در حدود سالهای 40-50 به دنیا میاد، سال 94 فوت میکنه، یعنی 30 سال بعد از محمد زندگی کرده. یعنی مثل اینکه من سعید مسیب باشم 30 سال قبل، یعنی زمانی که خامنه‌ای به دنیا آمده، ببخشید خامنه‌ای حکومت رو به دست گرفته، اینقدر فاصله زمانی بود. او بسیاری از صحابه رو دیده، از اونها نقل قول کرده. یا مثلا ابان ابن عثمان ابن عفان، فرزند خلیفه سومه، او کسی است که میراث به نوعی مکاتبات اسلامی رو در درون خودش داره، او هم متوفا 95 هست. یا مثلا قاسم ابن محمد ابن ابیبکر، او فرزند محمد ابن ابیبکره که جد او یعنی ابوبکره، او هم در حدود سالهای 105 تا 107 فوت میکنه. عروه ابن زبیر، پسر زبیره که او از اون بزرگان در واقع اون سنت تاریخ نگاری، حتی فرزند او یعنی هشام ابن عروه میگفت پدر من نوشتجاتی داشت که در واقع حجره از بین رفت در سال 62-63. حالا جالب این است که جناب مانی، همه اینها مشایخ و اساتید محمد ابن شهاب زهری هست. یعنی ابن شهاب زهری پدر تاریخ نگاری، روایت، حدیث و تاریخ نگاری اسلامه. او در سال 124 فوت میکنه، یعنی او هم در حدود سالهای 60-70 به دنیا میاد، در اون سالها فوت میکنه. ابن اسحاق شاگرد اوست، یعنی اولین کسی که ما تاریخ نگاری ثبت شده و تدوین شده رو داریم، یعنی ابن اسحاق شاگرد زهری است. زهری که خودش شاگرد مستقیم فرزندان صحابه بوده، فرزند عثمان، فرزند زبیر و فرزند دیگران. اینها نمیتوانن ساختگی باشه، اما طبیعیه ابان ابن عثمان ابن عفان مثل افراد امروزی تاریخ نگاری نکنه، مثل ملل یونان و ایران در تاریخ نگاری فن و بلد نباشه، اما او به اندازه خودش توانسته آگاهی ها و اطلاعاتی رو جمع بکنه و به افراد دیگر انتقال بده. بنابراین ما میبینیم که این نوع نگاه کردن که همه اینها جعلیست، ناشی از ناآگاهی تاریخی. و وقتی ناآگاهی تاریخی رو ما داریم، بنابراین فکر میکنیم که یک دستهایی پشت پرده هست، ناگهان از غیب بیرون میاد توسط خلفای عمری و عباسی و تاریخ نگاری میکنن. یک سوال بسیار ساده، اگر فرض کنیم خلفای عمری قصد تاریخ نگاری داشتن، چرا آنقدر در سنت و تاریخ نگاری اسلامی از اینها بد گفته شده؟ چرا آنقدر از یزید و معاویه و ابو سفیان و دیگران بد گفتن؟ به چه دلیل؟ مگر می شود آنقدر از علی و به نوعی عمر و ابوبکر و دیگران تعریف و تمجید بشه؟ اما یک دونه انسانی از امویان رو تعریف و تمجید نکنه؟ مگر می شود چیزی؟ شما جایفای تاریخی رو نگاه بکنید جناب مانی، پر است از کنایه هایی که به امویان زدن. اینها رو شجره ملعونه دانستن، شجره خبیثه دانستن، جزء طلقا دانستن. یعنی ما شما رو آزاد کردیم، در حالی که اگر اینها میخواستن تاریخ نگاری اسلامی بکنن، باید خودشون جزء صحابه متقدم میگذاشتن. حتی جالب این هست که افرادی مثل سلیمان بن عبدالملک و دیگران وقتی اون سنت نگاری همان اولیه اسلامی رو دیدن، چون در اون فضائل انصار اومده بود، اون رو قبول نکردن، گفتن ما اینها رو قبول نمیکنیم. یا عباسیان، ببینید عباس عموی پیامبر اسلام، طبق نقل روایت هایی که حتی ابن اسحاق و دیگران دارن، میگوین زمانی که محمد در حال فوت کردن بود، عباس و علی رو خواست، آمد گفت کدا، و اتفاقا این پیشنهاد اول رو به عباس میده، میگوید آیا عمو جان قبول میکنی که بدهی های من رو پرداخت بکنی، وصی من باشی، امین من باشی؟ عباس میگوید خیر. و بعد این پیشنهاد رو به علی میده و علی قبول میکنه. خب اگر یک سنت نگار تاریخ عباسی بخواد این رو بنویسه، مینویسه بله عباس قبول کرد، بنابراین عباس جانشین محمد بوده، علی و ابوبکر و دیگران کاملا برخلاف هستن. خب چرا اینگونه ننوشتن؟ حتی عباس رو جزء متأخرین آوردن. عباس کسی است که در جنگ بدر در سپاه مشرکانه، نه در سپاه مسلمانان، نه جزء مهاجرینه، نه جزء انصار اولیه هست، و جزء کسانی است که در سالهای 5 و 6 به واسطه روابطی که با محمد داشت، دوستی‌ها، اسلام آورد. یعنی عرض من اینه سنت نگاری اموی و عباسی زمانی میتوانست دستوری باشه که پر بود از فضائل آنها نه از رذایلشان، در حالی که ما میبینیم این مطلب در سنت نگاری اموی علل خصوص در سنت نگاری مربوط به عباسی کاملا وجود داره. بنابراین چه ضرورتی وجود داشته که اینها نه جز اشعری مبشره باشن، یعنی نه عباس جز اشعری مبشره است نه خاندان اموی. خب اگر کسی میخواد تاریخ نگاری بکنه، حدیث نگاری بکنه، سعی میکنه بگوید پیامبر اسلام گفت بله معاویه، ابو سفیان، یزید، ولید، همه اینها جز اشعری مبشره است. اما جالب این است که اون تاریخ نگاری آمده افرادی رو ذکر کرده که هیچ کدام نه اموی هستن و نه عباسی هستن. ببینید کلی حفره وجود داره و این دوستان سعی نمیکنن اینها رو بشکافن و فقط فکر میکنن ما یه چیزی بگیم شاید گرفت در واقع. اما اینها اگر ما به درون تاریخ بریم میبینیم که شواهدی بر علیه اون بسیار بیشتر از شواهدی بر له یا موافقت اون. من عرضم تا اینجا تمام.
1: بله یک دونه سپاس آقای امیری عزیز. اشاره کردید به برخی از نظرات گروه اناره و دوستانمون آقای لنگرودی و آقای بنایی، چون در اینجا نیستن و البته همیشه راهشون باز هست که تشریف برن، من فقط یک نکته رو به صورت عام میخوام مطرح بکنم و هدفم این است که بگم اینها بیشتر در حال پژوهش هستن و تعمدی در اثبات یک نظریه ندارن. خودشون بیان میکنن، میگن آنچه که ما میگوییم همش ثابت شده نیست، ما در حال پژوهش و هر پژوهشگری ممکنه یه سال بعد به نظر دیگری برسه. شما بهتر از من میدونید چون با آثار تاریخی و رویدادهای تاریخی بیشتر از من سر و کار داشتید که ما سه تیپ آدم داریم که در باره تاریخ نظر میدن. یکی تاریخ نویسه، من مسلمان میخواهم تاریخ اسلام را بنویسم، یعنی از پیش من این دین رو پذیرفتم، تاریخش رو میخوام بنویسم، هر جا هم برسم ببینم که این در تناقض است با عقاید من یا برداشت های من از دین اسلام، اون رو تحریف میکنم یا حذفش میکنم یا توجیهش میکنم یا داستانی براش درست میکنم. یکی هست کسی منتقد تاریخه، میاد و نقد میکنه، میگه همون کاری که ما در همین برنامه میکنیم، میگیم اینجا با عقل جور در نمیاد، اینجا با زمان جور در نمیاد، اینجا با وضعیت اقتصادی سیاسی حکومت ها جور در نمیاد، اصلا اینجا عقلانی نیست که چنین حادثه رخ بدهد، جبرئیل سوار بر قاطر بشود در شکل یک عرب بیابانی بنشیند و بیاید و از کنار لشکر محمد رد شود، محمد بپرد و داستانش که گفتیم دیگه تکرار نمی کنه. خب میگیم این با هیچ عقلی سازگار نیست، ما منتقد این تاریخ هست، این تاریخ تحریف شده است، دروغ است و باید افشا بشه. یک گروه دیگری هستن که پژوهش میکنن. حالا ما بعد از، یعنی شما بعد از این انتقادایی که به قرآن، به تاریخ رسمی اسلام دارید، گاه میذارید به جایی که میگید آقا حالا ما پژوهش بکنیم که پس حقیقت در کجاست، اللهی که محمد میگوید غلط است، خود اوست، مثلا چیزی فراتر از محمد نیست، جبرئیل هم ضمیر ناخودآگاه محمد است. اما ببینیم جبرئیل بیرون از محمد و تاریخ اسلام وجود داره؟ الله یا خدا بدون وجود محمد و اسلام وجود داشته یا نه؟ پژوهش میکنیم. به نظر من در گروه اناره اینها پژوهشگرن، در راه هم دارن پژوهش میکنن، اسناد جمع میکنن، بسیار هم کار کردن، شما بهتر از من میدید، مطالعه کردن، کتابایی نوشتن و اصلا یک مکتب دیگه، یک به قول شما دبستانی است به نام دبستان زاربروکن کار میکنن و ای بسا تا 5 سال دیگه به جاهای روشنتری و دقیقتری برسن و ای بسا برخی از نظراتی رو که الان دارن به صورت تئوری مطرح میکنن پس میگیرن. این رو خواستم بگم که دوستان بیننده به اون برنامه هم توجه بکنن، برنامه‌ای که ما با دوستان گروه اناره داریم، اونا هم که در همین رسانه میان و حرف میزنن، امیدوارم همونطور که آقای سلیمانی آرزو کردن دوباره این فرصت پیش بیاد که این دوستان در کنار هم بنشینن و مورد به مورد، نه کلی، برخی از مطالب خیلی جدی و باریک رو در نظریه اونها و در سیره‌های تاریخی و در اون جایی که چه پژوهشگر، چه منتقد و چه تاریخ نویس سعی میکنن تحریف کنن به سود خودشون، به اون مباحث بپردازن. خب طولانی شد، وقتمون هم تقریبا چه اصلا تقریبا تمام شده. من از آقای وفا یغمایی عزیز خواهش میکنم اگر باز سوالی هست که ایشون میخوان جواب بدن، پاسخ بدن، اگر نه ما بریم در نیم ساعت پایانی برنامه بپردازیم به این که درباره پس دادن قرآن چه باید میکنیم.
2: ببینید سوال که هست، ولی من ترجیح میدم که شما بپردازید به همین پس دادن و این ادامه رو توی فرصت دیگه که در آینده حتما پرسش و پاسخ خواهیم داشت، من درباره علت و معلول در این تاریخ و اینکه به این توجه بکنن و قضایا روشن خواهد شد برای طرفداران شهریاری تا برسن به حقیقت بعد صحبت خواهم کرد، ولی این بار شما بپردازید.
1: بسیار خوب. پس من موضوع رو یه طور دیگه یادآوری میکنم و با خود شما آغاز میکنم که نظرتون رو بگید. خب دوستان گرامی، ما میدونن که ما از چندین ماه پیش، پاییز سال گذشته، طرح کردیم که زمان اون رسیدی که واقعا نه به عنوان نوعی کینه ورزی یا سیاست ورزی یا هر چیز دیگری، ما ایرانی ها نشون بدیم که به بلوغ فکری و فرهنگی رسیدیم و دیگه نمیخوایم تحت پوشش کتابی که سرشار از تناقض هست، ضدیت با حقوق زن، حقوق بشر به طور کلی داره، ضدیت با عقل داره، ضدیت با دانش داره، ضدیت با حقوق بشر داره، سرشار از تضادهای آشکار و نهانی است که اصلا قابل توضیح نیستن پیروی بکنیم. چون این کتابی نه کتاب آسمانی ما بوده و نه هست و نه میخواییم باشه، نه دستور العمل یا راهنمای راهی است برای ما. توی 1400 سال که بوده ما رو به تباهی کشونده، نسل‌های فراوانی از مردم اون منطقه رو به کشتن داده، جنگ‌های فراوانی پیش آمده، سرکوب‌ها و زندان‌ها و شق کردن‌ها و سنگسارها و هزار بلای دیگری، نه تنها بر سر ملت ما، بر سر همون ملت‌های عربی که مثل ما هستن، ما هم مثل اونا هستیم، ولی در سرزمین اونها اتفاق افتاده. اونها هم، بخشی از اونها هم قربانی همین دین شدن، ولی به هر حال دینی است که نیاکان اونها براشون آفریدن، محترم برای خودشون. ما انسان امروزی هستیم، ما خودمون یه گذشته داشتیم، فرهنگ داشتیم، این گذشته و فرهنگ قابل نقد هست، قابل تصحیح هست، اما باطل نبوده، انسانی بوده، زمینی بوده، جهانگرا بوده، ضد بشر نبوده، ضد اقوام دیگه نبوده. خب بنابراین ما چی نیازی داریم به این کتاب؟ چرا منی که از 14 سالگی اسلام رو پشت سر گذاشتم اومدم بیرون، هنوز در شمار رسمی مسلمانان جهانم، یعنی جز اون 1,300,000,000 خانم من نیستم دیگه، من کجا باید این رو بگم؟ شما باید من رو کسر کنید از اون رقم، یکی هم باشم باید من رو کسر کنید. وقتی نمی کنید پس شما از من داری سوء استفاده میکنید. عزیز من مسلمان نیستم، من یک انسانم، من یک ایرانی هستم. به همین خاطر بحثایی رو گذاشتیم، دوستان اومدن هر کدوم دلیل خودشون رو آوردن و گفتن ما قرآن رو پس میدهیم. هزاران نفر اومدن پشتیبانی کردن، کامنتاشون هست که شما میتونید برید و بخونید. اما چگونه پس بدهیم؟ با پس دادن شخص من که این قرآن از روی صحنه بیرون نمیشه. ما نمیخوایم بیرون کنیم، مسئله اینه که اول در اندیشه من، در ذهن من یک زرزر قرمز باید رو این کتاب بخوره. این مهمترین مسئله است. مسئله دیگه این که حالا من چگونه به پدرم، مادرم، عمم، زنم، دوستم و هر کس دیگری بفهمانم که من نیستم و دلیل دارم برای این که دیگه من مسلمان نیستم و قرآن پس دادم. پس دعوت می کنم تو رو هم بیاندیشی و اگر دوست داری، اگر تو هم مثل من می اندیشی، تو هم پس بده تا نفر بعدی هم بدونه. و ما به اون کسانی که به نام قرآن بر ما حکومت می کنند، به نام قرآن ما رو محاکمه می کنند، به نام قرآن ما رو به صحنه‌های جنگ می برند، به کشتن می دهند یا می گویند بکشید یا جهاد کنید و یا شهید شوید، به اونها بگوییم که از این پس روی ما حساب نکنید. ما از این پس همونطور که در گوهر هر انسانیست، در گوهر ما ایرانی هم هست، پیروه آنچه هستیم که خرد و دانش بشر تدوین شده در حقوق بشر سازمان ملل. تدوین شده اصلا سیاه روی سفید، این آیه های قرآن، اما این کجا و اون کجا. گفتیم خیلی خوب، بیایم از 12 فروردین ماه که روز تأسیس جمهوری اسلامی بود به نوعی رأی گیری کرد و 98% میگن تایید کردند، همون روز ما آغاز کنیم به پس دادن قرآن. و یه دم اومدن نوشتن که آقا ما اصلا شروع کردیم، ما داریم میفرستیم. یکی گفت من پاره کردم، یکی گفت من اصلا نداشتم، یکی گفت من دست جمعی خانوادگی پس میدیم. گفتیم که خیلی خوبه، این حق هر انسانیست، به هر شکلی که خودش تشخیص میده درست است قرآن رو پس بدهد و نشان بدهد که پس داده است تا دیگران هم تشخیص بشوند. این سازماندهی مرکزی نداره. ما اینجا حزب نیستیم، سازمان نیستیم، دولت نیستیم که بخوایم این قضیه رو سازماندهی کنیم. ما طرح نظر و طراح منظر بودیم و هستیم. به سهم خودمون، پیشتر از ما هم کسانی چنین راهی رفتن، درود فراوان بر اونها. امیدوارم ما فرزندان خلف و خود اونها باشیم. در آینده فرزندان ما بهتر از ما این راه رو خواهند رفت و امیدوارم به نیکی از ما یاد کنند و بگویند که برخی از نیاکانشون بودن در میان برخی از نیاکانشون که قرآن رو به موقع تشخیص دادن و پس دادن. خب الان کرونا اومده و به همه مسلمان ها نشون داد که الله و محمد و 12 امام و قرآن هیچ حفاظتی در برابر کرونا نیستند. برای مسلمان ها مسیحیان بیش از پیش دریافتند که خداشون و دینشون مسیح و یهوه و قدیسین و پاپ‌ها که کلید بهشت می‌فروختن، هیچ کدومشون حفاظی در برابر یک فاجعه ویروسی، در برابر یک ویروس خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کوچک که همه آنچه که الان از این ویروس در جهان پخش شده و جمعش کنی وزنش به 2 گرم هم نمی‌رسد، هیچ نیست. دولت‌های سکولار آمدند و رسماً بیان کردند که ما فقط با دانش می‌توانیم در برابر این ویروس بایستیم. اونم تا اندازه‌ای که الان دانششو داریم و تا اندازه‌ای که می‌توانیم. اما راه آینده بشر راه دانش است، راه پژوهش است، راه دین نیست. راه شفا و توسل به این امامزاده و اون امامزاده، خواندن نماز باران و نماز طاعون و نماز کرونا نیست. این دیگه بر همه روشنه. اگر بین شما که دارید منو میشنوید یک مسلمان هست که باور نداره به حرف من، ازش خواهش میکنم بدون هیچ گونه حفاظی بره لابلای اونهایی که در بیمارستان بستری شدن و بیماری کرونا دارن با دست برنه و صورت برنه بهشون کمک کنه. هم یک کار انسانی کرده و هم نشون بده که رفت اونجا کرونا هم گرفت ولی نمرد، الله کمکش کرد. خواهش میکنم راه باز و جاده درست. اما برگردیم به این موضوع. ببینید دوستان، چون ما خیلی کمتر فرصت میکنیم دوباره برگردیم به این قضیه، من به خودم این پروانه رو میدم که چند جمله بیشتر با شما سخن بگم. هر یک از شما چه ایرانی، چه افغان، چه تاجیک، هر کس، هر مسلمانی در هر جای دنیا که زبان این برنامه رو میفهمه، خود پیامبر خود هستید، خود الله خود هستید، خود رهبر خود هستید. اندیشه شما به علاوه خرد عام بشری که در دسترس همگان هست، از جمله همون مشروع حقوق بشر سازمان ملل و خیلی منابع دیگر، این قرآن شماست. از این به بعد پیامبر من باید شما باشید، راهبر من، راهنمای من باید شما باشید. من به جای توسل به الله باید به شما توسل بجویم و بگویم هم میهن من، هم زبان من. ما در برابر این مشکل جهانی که بچه های ما رو داره میخوره، پدرها و مادرهای پابستن ما رو داره میخوره، دوستان ما رو داره نابود میکنه، همین کرونا، چه باید بکنیم؟ ما چه باید بکنیم؟ اگر حالا دانشمند نیستیم، آیا نباید جمع بشیم به دانشمندها کمک کنیم، پشتشون رو بگیریم، تشویقشون کنیم؟ اگر میتونیم کمک مالی بکنیم به سیستمایی که پشت این پژوهش‌ها ایستادن و خیلی چیزای دیگه. از این به بعد خدای من خود من هستم، قرآن من اندیشه من است. البته اندیشه من کجا، اون قرآن کجا؟ توان من جانشین توان الله است. الهامی که در ذهن من وجود داره، یعنی میل و وجدانی که به بقای بشر دارم، جبرئیل من است. امیدوارم برای شما هم چنین باشه. به همین خاطر ما از امروز هر کس به هر شکلی که خودش دوست می‌داره، این قرآن رو باید به مرکز ارتجاع جهانی در هر جا که هست، مراکز ارتجاع جهانی باید پس بدهیم، یا پست کنیم براشون، یا دستی ببریم بهشون بدیم، یا نمیدونم هر کس هر شکلی که میدونه، و نشون بدیم نترسیم، بیایم جلوی دوربینامون بیستیم 5 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه درباره همین موضوعات حرف بزنیم و کتاب رو نشون بدیم و به مردم بگیم من پس دادم، شما هم پس بدید. منتشر کنید، بذارید کار جمعی بکنید. اینجا ما هیچ کدوم دنبال قدرت سیاسی نیستیم که شما بگید مانی اومده اینجا میخواد لشکر جمع بکنه بشه پادشاه ایران. نه نه نه، ما نه از شما کمک مالی میخوایم، نه از شما قدرت سیاسی میخوایم، نه هیچی. ما یک انسان ساده مثل شما ایم، از شما ایم، از شما بوده ایم، هنوزم هستیم و خواهیم بود. بنابراین شما کار خودتون رو بکنید. هر یک از شما باید در این اندیشه باشید که پنداری جلوی این دوربین ایستادید و قرآن رو به شکلی که خودتون مناسب میدونید پس بدید. من دیدم دختر و پسر جوان ایرانی، بسیار عاقل، بسیار خوشپوش، خوشتیب و خوشسخن، اومدن و قرآن رو نقد کردن و پس دادن بی هیچ واژه توهین‌آمیزی یا هر چیز دیگری. و من واقعا اگر هیچ اطلاعی از این قضایا نمی داشتم، با دیدن اون فیلم می رفتم و خودم هم اون کار می کردم. به هر حال پوزش میخوام از شما که طولانی شد و تریبون رو می سپرم به دست آقای اسماعیل وفا یرمایی شاعر و پس از او آقای سلیمانی تا اونها هم نظرشون رو با شما در میان بگذارن. در خدمت شما هستم. آقای یرمایی میکروفون رو باز کن.
2: با درود مجدد. ببینید سخنی که شما گفتید اول این هست که ما باید از ضمیر و خاطر خودمون این مسئله رو بزداریم. ببینید برای من روشنه، من یه تجربه دارم، من به عنوان یک پژوهشگر تاریخ و تاریخ اسلام 14 قرن پشت سر من هست و تجربه این 14 قرن رو دارم که قرآن با ما چه کرد. من خطاب به دوستان میگم ببینید دوستان، عبور از این مشکله برای اینکه با سنت، با فرهنگ، با عادات آمیخته و ما باید باور کنیم که اشتباه کردیم، از آغاز اشتباه کردیم و اینو خیلی ها نمیتونن به قول معروف قورت بدن و میمونن روی موازه، حتی موقعی که اعتقادی هم ندارن بده انشالله بزست. و 1400 سال ما تجربه داریم، تاریخ پشت سر ماست، میتونید برید ببینید. خوشبختانه در دوره حاضر این کتاب که خورشید نورافشان این 14 قرن بوده، چه حکومت هایی که به اصطلاح سنی بودند مثل غزنویان و خوارزمشاهیان و نمیدونم سلجوقیان و بقیه، تا زمان صفویه، چه اونایی که شیعه بودند و هر دو هم به ضرب شمشیر و با تکیه به مفاد این کتاب ما رو مسلمان کرد. خوش سر می. همراه با این ما 40 سال تجربه یک جمهوری اسلامی حقه علوی کاملا ناب محمدی رو، این تأکید میکنم ناب محمدی، برای اینکه بعضیا از رفقای اپوزیسیون یا مخالفانی که 40 سال تو غربت موندن و عمرشون داره پایین میرسه مثل خود من، میگن آقا برداشت دیگه از اسلام. نخیر، برداشت دیگه نیست، این بزرگترین توهین به مردمه. اسلام در طول 14 قرن پشت سر ماست و در 40 سال در کنار ما. این کتاب مفادش با حکومت اسلامی، با جمهوری اسلامی، با آخوندهایی که جدن در رزالت گوی سبقت رو از تمام چهرهای منفور تاریخ اسلام رو بودن، پوست ملت اینا رو کندن و الان زمان اینه که ما پا به روشنی بگذاریم. بس مثلا سر این نیست که کسی بخواد تبلیغ مذهب و نامذهبی بکنه. اروپا این تجربه رو از سر گذرون، اینجا انگلیسیون رفت شقایق کارهای خودش رو کرد، پوست کن، سوزوند، آتیش زد، دست و پا شکست. برید به موزه جنایت انگلیسیون ببینید تو ایتالیا چه خبر بوده. ولی اینا عبور کردن و یه جامعه‌ای دارن دموکراتیک به طور نسبی، و ما شاهدیم که تو این قضیه کرونا عوضی که مثل ولی فقیه ایران با تکیه به قرآن و جبرئیل و اینها بگه دعای صحیفه بخونید، تمام انرژی رو گذاشتن. حتی من امروز یه خبری خوندم، ببینید میخوام دنبال بخونم، 7 میلیارد نوشته که در ایتالیا مافیا پول در اختیار دولت گذاشته که به اصطلاح کمک کنه به برکندن کرونا، و زیرش نوشته بود که اینها بهترن یا آخوندها. حالا من خبر رو میخونم ولی بعید نیست اتفاق افتاده باشه. ما از این پروسه عبور کردیم و الان توی نقطه از این میخوام تصمیم بگیریم. نخست این که من به عنوان یک انسان ایرانی پس از این تجربه حق دارم که انتخاب بکنم، حق دارم اعلام بکنم آقا من مسلمان نیستم، محمد رو قبول ندارم، 12 امام 14 معصوم شعرهای تاریخی هستند و این کتاب کتاب من نیست. این حق منه در جهانی که دموکراسی رو تجربه کرده و این تخم لغ 200 سال تو دهن بشریت شکسته و کارش نمیشه. دوم، تجربه من به من یک انسان ایرانی است. تا کی دیگه چه اتفاقی باید بیفته تو ایران؟ در بخش قبل من صحبت کردم که نقد دوستان شهریاری طلب که چرا کوچکترین چیزی میگی. ما ببینید یه مملکت داشتیم، عبور کردیم ازش، رسیدیم به جایی که 70% مردم رفتن زیر خط فقر، 8 میلیون ما کودک کار داریم تو خیابون، 60 هزار زن تنپوش دوربر مقر رضا و معصوم خواهرش هست. اینها زیر چه چیزی انجام شد؟ زیر اوپانیشادها یا انجیل یا نمیدونم اوستا؟ زیر لوای کتاب به اصطلاح آسمانی آخونده انجام شد. و اینجاست که ما باید تصمیم بگیریم. نخست از دل باید این مسئله رو پس داد. نیستم آقا من. دو، به طور عملی میشه این مسئله رو پس داد و اعلام کرد و این تابوی تاریخی رو شکست. من باز تاکید میکنم ما در حال عبور از یک گذرگاهیم. به عمر من شاید این اتفاق نیفته ولی این کاروان از این گذرگاه عبور خواهد کرد و من همینجا به نیز اپوزیسیون ها و چهرهای مذهبی که هنوز سر بر این بالین دارن تاکید میکنم هیچ چیز گیر شما نخواهد اومد، زیرا شما تو دوره یک گسست تاریخی هستید، دوره که مردم دارن میفهمن، نسل جوان داره میفهمه، دوره پس دادن قرآن و ایران آینده ایرانی خواهد بود که راه دیگر رو طی خواهد کرد. پس از دل پس بدیم و نیز به طور عملی نیز این رو پس بدهیم و پا به دیار دیگر بگذاریم. این حق ماست، حق یک انسانی که بر روی این زمین زاده شده و شهروند این خاک، وقت انتخاب اندیشه، فکر، مکتب و نیز خدا داره. همینجا تاکید بکنم محمد چیکار کرد؟ اومد خدای خودش رو کوبید بر زمین و همه رو نفی کرد و یا کشت. من میگم به خودمون تحسین میکنم، این بار من خدای تو رو قبول ندارم، به کتاب تو رو، و حق منه بدون اینکه پیامبر باشم یک انسانم در قرن 21 و این حق رو دارم، بنابراین نفی میکنم و چیزی دیگه رو که با انسانیت همساز هست این رو ایجاب میکنم. همین رو بس.
1: جمعیه سپاس آقای رحمانی گرامی. خب آقای سلیمانی، با سخنان شما برنامه امروز رو به پایان ببرید.
0: خواهش میکنم. البته فرمایشات شما انقدر جامع و کامل بود که نیازی به عرایز من نیست. من فقط یک سخن کوتاهی عرض کنم. در نوبت قبل اگر سخنی از اندیشکده اناره یا عزیزانی مثل جناب مزدک بامدادان یا آقای بنایی و جناب لنگودی آمد، به دلیل علاقه بسیار زیاد من نسبت به این عزیزان هست، چون واقعا ما نداریم پژوهشگرانی که وارد این حوزه بشوند و از دریچه دیگری نگاه بکنند. اگر ما نقدی میکنیم یا اون عزیزان نقدی بر ما دارن، همه اینها در جهت به فکر فرو رفتن ماست، برای اینکه بتوانیم ما تئوری های ذهنی خودمون رو قوی تر بکنیم که اگر پرسشی از ما میشه بتوانیم با دقت نظر به اونها پاسخ بدیم. بنابراین حضور این عزیزان بیشک محترم و قابل احترام هست. اما جناب مانی بزرگوار، ما به نوعی در شرایطی قرار گرفتیم که در یک محیط اسلامی، یک جامعه دینی با یک فرهنگ دینی، این حاصل انتخاب ما نبود، اما ماندن در این فرهنگ حاصل انتخاب ما. یعنی ما اگر با توجه به جهانی که امروز نگاه میکنیم، مؤلفه های دنیای مدرن، باز هم بخواهیم در همون ادبار و بدبختی بمانیم و دست و پا بزنیم، این یک گناهی نابخشودنی بر ما و ما در پیشگاه آیندگان مسئول خواهیم بود. یعنی آنها میگویند چگونه است که اجداد ما با به نوعی این همه ابزار اطلاع رسانی، آگاهی و حتی دیدن جهان مدرن، ولی باز هم در آن ادبار ماندن و در آن دست و پا زدن. هر نوع برهانی که ما برای نگه داشتن این دین اسلام به نوعی داشته باشیم بر ما خطاست. استاد بزرگوارم فرمودند که عده زیادی میگویند که خب از اسلام میشود جراحت دیگری هم کرد. این مطلب نافی این امر نیست که قرائت سنتی اسلامی اشتباه، در واقع مثل یک جعبه میوه میماند که شما 4 میوه خوب هم در کنارش دارید، 4 میوه فاسد هم در کنارش دارید. آن جعبه برای مدت زمان زیادی نخواهد ماند، چون آن میوه های فاسد که شما دور نریختید آنها رو فاسد خواهد کرد. میوه سالم اسلام دینی نیست که شما بخواید بخشیش رو قبول بکنید، بخشی دیگر رو دور بیاندازید. به هر حال این کتابی است که شما باز میکنید. نمیتوانید فقط آیات رحمت که 2-3 هست رو بخوانید، آیات قتال که 500-600 هست رو نخوانید. بنابراین این اندیشه فسادآوره. امروز در جهان ما دیگر بحث علم در قرآن مطرح نیست، چون آنقدر کودکانه و به نوعی سطحی است که کسی از اون دفاع نمیکنه. حال چسبیدن به این مطلب که بیاییم احکام اسلام رو اجرا بکنیم، اما ما میبینیم احکام اسلام هم پر است از تبعیض، پر است از تفکیک های نابجا، پر است از عداوت و کینه، پس او هم قابل اجرا نیست. بنابراین اگر ما بخوایم اسلام رو به عنوان یک کارکرد نگاه بکنیم، چیزی برای ما نخواهد داشت. به پیرامون خودمون به تاریخ علم نگاه بکنیم، متوجه میشویم که آن چیزی که انسان رو نجات داده، به سعادت رسانده، علم انسان هست، نه آن مؤلفه هایی که در قرآن آمده. من چند روز گذشته یک مطلبی رو مطرح کردم. ببینید، در نزد یک انسان مؤمن خداوند خیر محض، دارای حکمت والغه، علم او مطلقه. اما ما وقتی نگاه میکنیم بیماری ها رو میبینیم، عداوت ها رو میبینیم که همه اینها به واسطه خداونده، یعنی زلزله به واسطه امر خداست، هر چیز اینها رو میبینیم. سوالی رو من مطرح کردم و آنی که اساسا خدا باید چه کاری انجام بدهد که ما متوجه بشویم او خیر مطلق نیست؟ یعنی اگر هزار نوع رفتار او غیر عقلایی و غیر منطقی باشه، آیا ما باز هم ترجیح میدهیم از دریچه ایمان بگوییم او خیر مطلق است، عالم مطلق است و ما رو به نوعی برای خودش میخواهد که هدایت بکنه؟ خب ما این همه مشکلات رو میبینیم، اما خللی در اندیشه ما ایجاد نمیشه. اگر ایمان سلیمانی در یک برنامه فقط یک جمله خطا بگه، عده‌ای جمع میشوند میگویند این شخص بی‌سواده، دارای علم نیست، اگر صد مورد گفت یک موردش اشتباه بود. اما اگر به خداوند برسن هزار مورد رو بگوییم 999 اشتباه، یک مورد درست است، میگوید ببینید خداوند چه علم مطلقی دارد، یک از هزار رو درست گفته. و این دیدگاه اشتباهی است که ما داریم. یعنی از نظر فلسفی میخوام عرض کنم، از نظر یک مؤمن باید این پرسش رو مطرح کرد. بانوان ما باید به بنده بگویند خداوند چه عملی باید انجام بدهد که شما بفهمید تبعیض روا نداشته؟ چه کاری باید انجام بده؟ اگر همسران شما به خانه می آیند، بین شما و خواهر در خود یا برادر خود تبعیض قائل بشوند، شما ناراحت می شوید یا نه؟ چگونه است که میراث شما نیمی از میراث مرد، حالا به عنوان برادر و خواهر، چگونه است که شهادت شما نیمی از اوست؟ چطور هست که شما در بسیاری از امور تابع شوهران خودتان هستید، مثل یک ملک برای او میمانید؟ این همه تبعیضی که در درون قرآن نهادینه شده، در درون اسلام او تاکید شده، آیا باز هم معتقد هستید خداوند تبعیضی نداشته؟ آیا معتقد هستید صلاح شما تشخیص داده؟ خدا چه باید بکند که شما مؤمنین متوجه بشوید از او کاری بر نمی آید؟ من این رو با ذکر یک داستانی تمام بکنم. میگوین روزی شخصی قصد داشت به حج بره، به طرف برادر کافر خود رفت و گفتش من میخوام به حج برم، به نوعی حالا اومدم اگر گناهی کردم اشتباهی کردم یه حلالیتی هم از شما بطلبم. ایشان گفت خب مشکلی نیست، من به این چیزها اعتقاد ندارم، اما در این مدتی که شما به حج میروید و برمیگردید، چون در آن زمان خب طولانی بود، یک ماه دو ماه، چه برسر همسر جوان و اون کودک خواهد آمد؟ به اونها رو به کی می سپاری؟ گفت به خدا می سپارم. برادر کافر به او گفت که به شخص صبوری می سپاری، چون اگر هر روز صدها نفر وارد خانه شوند این صدای ازش در نمی آید. داستان ما هم به همین منواله، یعنی ما دائما به دنبال این هستیم که از دل قرآن چیزی در بیاوریم، از دعاها و وردها چیزی برای جامعهمون به دست بیاوریم، از احکام قرآن بیاییم قانون بنویسیم، اما میبینیم هر کدام از اینها سبب ادبار و بدبختی ما شده. پس یک بار بیاندیشیم که این خدا چه باید بکند که ما متوجه بشویم او اهل تبعیض، اهل به نوعی تبعیض خائل شدن، اهل ظلم و جفا و به نوعی پیشرفت نیست. اوست که ما رو در این وضعیت نگه داشته و عذر ما قابل قبول نخواهد بود اگر در این ادبار بمانیم. این که دیگران برای ما چنین سوغاتی رو آوردن که فاسد است دست ما نبوده، اما به بیرون پرک کردن آن غذای فاسد، اون رو بر دم در گذاشتن و به نوعی در سطح زبال انداختن آن غذای فاسد که دیگر میتوانیم این کارو بکنیم، نه اینکه آن رو درست کنیم و در واقع خودمون رو هم فاسد بکنیم. امیدوارم با شجاعت دوستان ما بیاندیشن و به نوعی با یک احترام خردورزانه دست به جدا کردن قرآن هم از ذهنها و هم از منازل و اجتماع خودشون اقدام بکنن. من عرضم اگر طولانی شد بدم.
1: سپاسگزارم. من با پروانه شما میخوام چند جمله با روحانیت در ایران حرف بزنم. خیلی خلاصه به همه روحانی ها، طلبه ها، آخوندها، رمال ها و شیخ

اونها رو ملاقات کنید، اونها رو ببوسید، اونها رو نوازش کنید، براشون آرزوی تندرستی بکنید و مطمئن باشید چون قرآن شما که دین شما، الله شما، پیغمبر شما، امام شما، هستی شما درش هست و حافظ شماست، در جیب شماست، هیچ اتفاق براتون نمیفته. برید دیگه، معطل چی هستید؟ بفرمایید، راه بازه، کسی هم جلو شما رو نخواهد گرفت، نه کادر بیمارستان، نه پزشک مگه جرأت میکنه جلو شما رو بگیرن. قرآن رو بذارید اول از زیرش رد شید، بعد بذارید تو جیبتون، با دست برهنه صورت آزاد برید و اون هموطنان ما رو که بسیاریشون هنوز مسلمانند و پیرو شما ببوسید، نوازش کنید، دستشون رو در دست بگیرید، باشون سخن بگید. تا ما تا هفته آینده که برنامه داریم خبرهای خوشی در این زمینه بشنوید. بدرود.

درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باره مسائل مختلف صحبت میکنیم، به ویژه موضوع مغالطات. امروز هم چند نوع مغالطه به حضور شما در واقع معرفی میکنم. کار ما با مغالطه است، یعنی مشرقی ها اصولا کارشون با مغالطه است و ذهنیت علمی پاش به مشرق نرسیده هنوز به درستی. خاورمیانه که محل تولید دروغ بوده است و خرافه و همچنان در دروغ و خرافه دست و پا میزن. حالا اجازه بدید که یک غزل از حافظ بخوانم. میفرماید: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. کسی بخواد این شعر حافظ رو به عمل بیاورد، کدام میخانه؟ در هیچ تاریخی میخانه ها بسته نبوده در ایران جز در روزگار این آقایون. حالا این بدان معنی نیست که می در واقع نوشیده نمیشود، شاید مصرف چندین برابر است، اما برادران قاچاقچی خودمان میآورن میفروشن به قیمت بالا. بله، این کار ملا و آخون همینه، ریا و دروغ. حافظ نذر کرده است که اگر از این سفر به سلامت باز کرده یک راست برود به میخانه. نذر نکرده که برود فرض کنید سر مقبره حبیب ابن مظاهر از اینجور چیزها. بله، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. به به، بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که کتابی که در دست من است در اینجا، این کتاب 120 روایات است از دوست فاضل بزرگوار آقای مهری. سالیان دراز در واقع فکر کنم بر روی هم 13-14 سال شاید بیشتر شد که ما در خدمت دوست محترم بودیم و چند سالی رو من می رفتم خدمتشون و از منزلشون در سانتو مونیکا به اتفاق می رفتیم به رادیو و در اونجا مصاحبه های ایشان که تمام شد، آخرین مصاحبه با من بود و وقتی کار انجام می شد باز ما با اتفاق باز می گشتیم و من ایشون رو می رسوندم و می آمدم منزل. این رفت آمد و این در واقع مصاحبت خاطره و خاطره های دلاویزی است از در واقع مصاحبت این دوست بزرگوار آقای مهری. آقای مهری رو فکر میکنم همه شما بشناسید و کسی هم نیست که نشناسد در طی این سالها با مصاحبه های بسیار بسیار عمیق و مفید
و ترجمه های بسیار بسیار مفید با قلم بسیار بسیار توانا آقای مهدی از شخصیت های فرهنگی تر از اول هستند واقعا. و در واقع این کتاب 120 روایت هست، یکی از کار ایشان هست که تجدید چاپ شده و من توصیه میکنم که شما با آقای مهدی زنگ بزنید و این کتاب رو سفارش بدهید. هر مقالی از این کتاب دنیایی است و من به موقع خود از این مقالات خواهم خوند قطعاتی. شما با سبک نگارش دوست فاضل محترم آشنا بشوید، بعد در باب صحبت میکنیم. تلفن آقای مهدی 310-207-1969 هست، 310-207-1969. بعد در باب این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب و همدالله ولمنه کار تحریم ها به پایان رسید، خدا رو سپاس. باید جشن بگیریم، جشن بگیریم، در خیابان ها بریزیم، بوق بزنیم، گلبارون کنیم، جشن بگیریم آقا تحریم ها برداشته شد. اینها یک نفر نیست که در سرتاسر این مملکت جرأت اون رو داشته باشد که آقا چه کسانی ما رو در این چاه انداختن، این هزینه های سرسام آور که کشور رو دچار ورشکستگی کرده. و من به شما قول شرف میدم که این پولی هم که اینا خواهند گرفت که 130 میلیون دلار است به هیچ جا نخواهد رسید، چون یه اقتصاد ورشکسته بدون زیر ساخت، بدون برنامه، با پول نقد به جای نخواهد رسید. تنها کسانی که بایستی جشن بگیرن یک بیت رهبری است، پدر و پسر، دو سپاه پاسداران است، این شکم گنده ها که به همه چیز اینها شبیه هستن به جز نظامی، و روسیه و اصل فروشی و حسن نصرالله و از کنم که اسد. اینها بازی جشن بگیرن، چون چیزی از این داستان، هیچ کلاهی از این نمد برای مردم نخواهد بود، چون که نبوده است. آقا در کشورهایی که حساب کتاب دارن، که قانون دارن، که مردم حاکم هستن، که آقا شما چه کاری بود شروع کردید؟ این پولهای مردم رو شما چه کردید؟ این دستگاه آب سنگین عراق که به راه انداختید، شما این بیلانش رو برای مردم بیاورید نشان بدهید چند بیلیون دلار صرف این کار شد که حالا پر سیمان است، کجا رفت؟ به چه دلیل رفت؟ چه کسانی مسئول هستن؟ مسئول این خسران بزرگ اقتصادی چه کسانی هستن؟ هیچ کس جواب نمید. بیاد داریم اون 3 یا 4 بیلیون دلار که دزدی شد، نهایتاً عکس 4 تا کله نشون دادن از پشت که اینها مجرمین هستن، داریم محاکمه میکنیم. هویتشون چی بود؟ که بود؟ که بودن این آدم ها؟ چه ارتباطاتی داشتن؟ چه ارتباطاتی سبب شده بود که اینها بتوانند به این پول کلان دست در واقع پیدا کنند؟ هیچ کدوم از اینا نیست. در سیستم دیکتاتوری هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس جوابگو نیست، به جهت اینکه زور در دست یک نفر هست و یک نفر قانون هست، یک نفر فرمان روا هست و بقیه هم هیچ کاره هستن. در قدیم رعایا میگفتن، امروز هم امتی ما، امت، امت که حق سوال از امام نداره. که مثلا میاوردن علی شریعتی، میگو مگر بیمار از پزشک حق سوال داره؟ نه، پزشک حق سلاحش بشه انجام میده. بله، یه چند تا زندانی هم بی تقصیر
گرفتن زندانی کرده بودن دادن، چند تا زندانی به تقصیر رو که اینها گرفته بودن که قاچاقچی تکنولوژی بودن از این کارها، اینا رو پس دادن و به حمدالله بلمنه همه چی رو براه شد و عرض کنم که حتما دستور جشن هم خواهند داد. بله، همه کار ما درست شد، همه کار ما درست شد. میخوام خدمت شما عرض کنم پلی‌تکنیک ایران که باز شد در زمان میرزا طی‌خان امیرکبیر، دارالفنون، ژاپن اساساً از این چیزها خبر نداشت. 17 سال بعد از باز شدن دارالفنون یک مدرسه فنی در ژاپن باز شد. حالا شما بیایید مقایسه بفرمایید ژاپن رو در سطح جهان به لحاظ اقتصادی با ایران ما. پمپ بنزین، جنگ بر سر پمپ بنزینه که چه کسی اون لوله نفت رو به دست بگیره و شروع کنه به فروش. هیچ کاری برای مملکت نکرد، هیچ کار سازنده اساسی که راهی به آینده داشته باشد و بتواند در سطح بین المللی آوایی و صدایی داشته باشد و از اهمیتی برخوردار باشد، از هیچ جهت و در هیچ راه ما به دست نیاورد. دلیل استبداد، دلیل استبداد. حالا در واقع این استبدادهای گذشته استبداد بود، ولی حداقل ایرانی بودن، آقا از قبیله ایران بودن. اینها مردمانی دیگرند. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این کشور عزیز ما ایران با این تاریخ دراز مدت بنیانگذار دولت در واقع کوروش کبیر بوده که هرگز نزدیش نیامد، نه بین اولیا آمد، نه بین انبیا آمد، نه بین پادشاهان آمد، نه بین حکمرانان آمد. هیچ کس نزدیر کوروش کبیر در تاریخ بروز و ظهور نکرده. حکومت ایرانی، امپراتوری ایران، و بعد در این دوره باستان ما حمله اسکندر رو داریم. اینا آمدن صد چند سالی، سلوکی ها میگوییم در تاریخ اینا آمدن، اما در فرهنگ مملکت مزمحل شدن و از میان رفتن و ایران همچنان ایران مان، ایرانی همچنان ایرانی بود. بعد ما میرسیم به سلسله دراز مدت عرض کنم که اشکانیان، یعنی قریب 600 سال که واقعا دهاقین خراسان بودند، اینها جارو کردند باقی مانده تشکیلات اسکندر رو و بعد حکومت کاملا ایرانی ساسانیان رو داریم و اعراب رو داریم. اعراب که آمدند در واقع شیرازه مملکت از هم پاشید، هر دوزی از هر جا حمله کرد به این مملکت، به خصوص از طرف خراسان، دوزان آسیای مرکزی. اسلام هم به دهنشان مزه کرده بود، کاملا با ساختار زندگیشون و وضعیت معیشتی اینها همخوانی داشت، یعنی کار اینها دزدی و غارت بود. اسلام هم گفته بود مسلمان ها میتوانن دیگران را غارت کنن، خیلی به دلشان چسبیده بود. در واقع احادیث آوردن که این اسلام رو ترک ها نگه خواهند داشت، منظورم آسیای مرکزی های زردپوست هست. این ها می آمدن با تربیت بیابانی و خوی وحشی. شما بین اینها آدم های پیدا میکنید که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بودن، مثل چنگیز خان، مثل تیمور لنگ، مثل آتیلا. حالا آتیلا ایران نمد، از اون پشت اروپا. اینا می آمدن با همون خوی وحشیگری شروع می کردن به سر بریدن، منار ساختن،
طاقت تحمل دیدن شهر و ساختمان رو نداشتن. این آدم های بیابانی بودن، خراب میکردن. بعد از این مدتی این ایرانیان فاضل میامدن میگفتن آقا شما چرا خراب میکنید؟ این کشور دیگه به دست شما افتاده، اینجا مال شماست. الان میگفت راست میگی، قانع میشد. خب حالا چه بکنیم؟ حالا باید آبادی بکنیم دیگر. اینها میامدن بعد از کوتاه مدتی خوی ایرانی میگرفتن، یعنی عمق این فرهنگ در واقع رقت و دقتی که در کار این فرهنگ هست، زیبایی هاش، خلق و خوی در واقع دلاویز ایرانی و اخلاق ایرانی در اینا اثر میکرد. اینا از ایرانی ایرانی تر میشدن. چه کسی میتواند باور کند که نوه تیمور لنگ که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بوده، شاهزاده بایسان قرمیرزا میتونه باشه که دست خطش هنوز در ورودی همین تشکیلات حضرت سامر الائمه هست؟ استاد بزرگ خط، هنردوست. این همون کسی است که در زمان او کتاب‌های بسیار بسیار نفیس ساخته شده از شاهکارهای عالم، یکیش هم شاهنامه بایسان قری است که می‌دانی. سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. خوی ایرانی می‌گرفتن و بعد شروع میکردن از این سرزمین دفاع کردن. مثلا امپراتوری سلجوقیان کم را بینه که ایرانی که نبودن، آدم هایی مثل سلطان سنجر، ملک شاه، آل برسلان با رومیا جنگ ها میکردن، پیروز میشدن، کشور را نگه میداشتن، عزت این سرزمین رو در واقع پاسداری میکردن. بیگانگان هم بودن، ایرانی نبودن. و از هر گوشه جهان که بودن می آمدن و ایرانیت ما و عزت ما بر جای می بود. همواره در طول تاریخ تا می رسیم به دوران صفویان و دوباره با ساخت ایران و امپراتوری بزرگ صفوی که متاسفانه دچار خرافات شیعه‌گری شد و به اون فضاحت از تاریخ بیرون رفت. مقصود از بیان این مطلب آن است که این گروهی که امروز حاکم شدن از قبیله ما نیستن و اینها دشمن ایرانیت ما هستند، دشمن این فرهنگ هستند و اینها گام به گام در این راستا، در واقع که راستای براندازی این فرهنگ و اون چه رنگ ایرانی دارد، ببیشه اون چه از ایران باستان باقی مانده و به ایران غیر اسلامی مربوط است، اینا قدم به قدم کمر بستن برای انهدام آن و میخواهند نهایتاً این ایرانیت رو حذف بکنن و از صفحه تاریخ پاک بکنن، یک امتی ذاکر حسین به وجود بیاورن با این لباسای عربی که به تن ایناست، که نه که لباس عربی اشکالی داشته باشه نه، ولی خب اینا لباس ایرانی نیستن، ایناست، اینا ایرانی، ذهنیتشون نه ذهنیتشون ایرانی است، نه لباسشان ایرانی است، نه خلقیات ایرانی دارن. آخوند که خلقیات ایرانی نداره آقا. به محض اینکه رفت تو این فیضیه و شش ماه موند اومد بیرون، یک چیز دیگه است. عرض کردم بارها خدمتتون، میشود ضد بشر، ضد ایرانی. اینا اگر توانسته بودن تا به امروز خشت در خشت در واقع نمیگذاشتن از اون چه از در واقع اجداد بزرگ و بزرگوار ما بر جای مانده در پهنه ایران زمین نمیگذاشتن. حکومت را هم که به دست گرفتن ماشاءالله، شما هر جا نگاه کنید
یا آخونده یا بچه آخونده یا داماد آخونده. هزار فامیل هم پیوستگی هاشون درست مثل پیوستگی های صدر اسلام میمونه. این دختر اونه گرفته، اون خواهر اینه گرفته، این دوتا دخترشو به این داده، اون یکی نمیدونم عمشو رو برده به اون یکی این داده. و این مافیای آخوندی کاملا شباهت دارد به صدر اسلام، درست مثل این که ما بازسازی کرده باشیم صدر اسلام رو و شخصیتاش رو در نظر بگیریم، میبینیم که مناسباتشون هم همون گونه است، رفتارشون هم همون گونه. مملکت رو به غنیمت گرفتن، به غنیمت گرفتن. در واقع همون حرفایی که عربا میزدن، عربا بسیار بزرگوارتر بودن، بسیار بزرگوار بودن بابا اینا در مقایسه با اینا. حالا آمدن امت که قابل و لایق این نیست که ما بگوییم پولت بخوام چیکار بکنیم، که آب سنگی بسازیم. در فردو و نمیدونم در اصفهان و در ده ها جای دیگه تأسیسات و تشکیلات اتمی بسازید که ما اتمی بشویم اینجا و قدرت منطقه بشویم. ولی غافل از گردش روزگار. این 4 دلار پول نفت همه رو مست کرده. دیکتاتوری های قدیم و دیکتاتوری جدید مست این چند دلار پول نفت شدن، غافل از این که همه این فروش نفت به اندازه یک کورپوریشن کوچیک آمریکایی نیست. اینقدر عربده نکشیم بابت 4 دلار پول نفت. کل قضیه به اندازه غذای سگ و گربه نیست. یکی پس از دیگری به محض این که این 4 دلار پول چیز نفت آمد مست شدن. فکر جهانگیری و اون یکی نمیدونم تحقیر دیگران و اینا نمیفهمن و اروپایی ها چه میفهمن. و از کنم که آقای خمینی اسرائیل رو بریزیم به دریا و امریکا رو چنین کنیم و نمیدونم راه قدس از کربلاست و اینا، همه بابت این 4 دلار نفته. و با تکیه بر این نفت اینا آمدن این نفت فروشی کردن و خوردن. نفت میفروشیم گندم میخریم، نفت میفروشیم نخود میخریم، نفت میفروشیم سیر و پیاز میخریم، نفت میفروشیم ماشین میخریم. حالا تکلیف ایران بی نفت چی میشه؟ این نفت که دائم نیست. من یاد دارم در منطقه لالی و انبر اونجا در خوزستان نزدیک مسجد سلیمان بوق که میزدن هزارها کارگر میرفتن سر کار، نفت تموم شد چا خشکید آقا، مثل مخزن دیگه هیچ تمام شد، کارگره رفتن و بیکار شدن، از کار سالی دو ماه شدن و غیره و دالک. بلدوزر هم آوردن خانه هایی که ساختن خراب شده بودن، گفتن دیگه نفت نیست اینجا، چون نفت نیست دیگه نیازی به تأسیسات نیست، تمام شدنیست، نفت تمام شدنیست. ولی با تمام شدن نفت ژاپنی مشکلی نخواهد داشت، آلمانی مشکلی نخواهد داشت، یه چیزی جانشینش میکنه و اقتصادش هم درخشان نگه میکنه. ولی عربستان سعودی میخواد چه بکنه بدون نفت؟ یک مش خاک نداره این سرزمین، یه مش خاک که شما بتوانید یه گل سرخ باش درست کنن که رشد بدی نده. یه عده خوشحال شدن که بله تحریمات چی شد؟ خیلی خب تحریمات چی شد؟ برداشته شد، قرار از چه بشود؟ کشوری که با فساد داره اداره میشه، کشوری که در واقع بدون
رأی ملت داره حکومت میکنه و از پلیدترین نوع دیکتاتوری هاست که رویه دموکراتیک هم به خودش میگیره و نمیدونم از این داستان ها مثل نمیدونم انتخابات و اینها که همه مسخره است و واقعا خنده آور، به اینجا نخواهد رسید، به هیچ کجا نخواهد رسید، چون هر جا که دیکتاتوری هست فساد هست و اونجایی که فساد هست کار بیشتر نخواهد کرد. بله، در این دوره های جدید کشورهای جهان سوم با سرمایه گذاری های دنیای جدید اقتصادشون رو رشد دادن، مثل چین حتی بعد از جنگ دوم که همه دنیا خراب بود، با سرمایه های آمریکا بود که فرانسه و انگلیس و ژاپن و آلمان اینا باز بازسازی شدن. این است که با این شرایطی که حاکم هست که یک کسی بخواد بره اونجا سرمایه گذاری کنه، خانوادهش رو بخواد ببره، خانما رو بکنه در گونی و برود، میگوید آقا ما عطاشو به لغاش بخشیدیم، ما به جایی که برویم ایران سرمایه گذاری کنیم میرویم هند سرمایه گذاری میکنیم. کما اینکه داره اتفاق میفته. یه روز با یک دوستی صحبت میکردم که از چین زنگ زده بود و خیلی شاکی بود از وضعیت اخلاقی چینی ها و میگفت که سرمایه گذاران بزرگ آرام آرام سرمایه ها رو دارن برن هندوستان. بله، بله، با درود بر شما هموطنان گرامی. مثل که چند ثانیه اینترنت قطع شد و ما با تأخیر خدمت شما هستیم. خواستم به عرض شما برسانم که روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 ما در پترولیوم کلاب هستیم در شماره صد نورث برادوی شماره 3400 اوکلاهاما سیتی اوکلاهاما. تلفن اطلاع 405-760-2637. آقای فریدون علوی دوست عزیز و قدیم به شما جواب خواهد داد. بله، خب از ببینید، امروز قبل از اینکه وارد قضای دیگری بشویم عرض می شود که ما یک چند مقالطه عرض که اونچنانی ما خدمتون معرفی کنیم. ببینیم که در جمعی مقالطات کدوم ها از اینها مغلطش شدیدتر و قویتر است. بله، خب مقالطه در لغت به غلط افکندن است در واقع و قیاس فاسدی است برابر تعریف که منتج به نتیجه صحیح نمی شود. این تعریف مقالطه است. و خدمت شما عرض کردم که می شود که یک کشوری با یک مغلطه سقوط بکند و طریق انحطاط طی کند و به طور کل ممکن است منهدم بشود، کما اینکه هیتلر با این مغالطه که نژاد آریایی برترین نژاد هست و ما بایستی دیگران رو به اسارت خود در بیاوریم و جوامع رو تقسیم کرده بود به نژاد برتر یعنی نژاد آریایی و نژاد فروتر و اینها بایستی اسرای ما باشن، برای ما کار بکنن، افتخار هم بکنن، از اینجور داستان ها. و با همین یک مغلطه
یک کشور بزرگ صنعتی دانشی رو به دنبال خودش کشیده بود و اون کارها رو کرد و جنگ دوم رو در واقع آغاز کرد. حالا من وارد قضیه نمیشم که بسیاری از ایدئولوژی هایی با طول و عرض خیلی خیلی زیاد و با رویه علمی ظاهرن خیلی خیلی شایسته با یکی دو مغلطه که در اون بوده دنیا رو به خرابی برده و به جایی نرسیده که اینها حالا در سطح خیلی بالاست. خدمتون عرض کنم که ما اینجا ما مقالاتی داریم که روزمره اینا رو به کار میبره. یک مغلطه ای هست که اساسش بر عدم اثبات از سوی طرف مقابل هست. مثلا میگوید که آقا فشار قبر وجود داره ها، حواست باشه. میگیم به چه دلیل؟ میگه هیچکی ثابت نکرده که نیست. عجب حرف میزنی. آتش جهنم 24 ساعت مشغول سوزاندن کفار هست. به چه دلیل؟ آقا کسی ثابت نکرده که نیست. این ثابت نکرده که نیست دلیل آن نیست که هست. این خیلی خیلی مغلطه مشهوری است. ثابت کسی ثابت نکرده نیست. بنابراین عدم اثبات یک چیز دلیل اون نیست که اون صحیح هست. ما مثلا بنشینیم بگوییم که حتما آدم های هستن در کرات دیگه دارن زندگی میکنن به جهت اون که کسی ثابت نکرده که نیست. این یک مغلطه عرض میکنم که خیلی رایجی است. مغالطه داریم به نام مغالطه یک تن. مغالطه یک تن یعنی یک نفر و اون این است که ما بگوییم که مثلا فرض بفرمایید آقای آلبرت اینشتین فیزیکدان بود، فیزیکدان خیلی معروفی بود و او میگفت که خداوند وجود داره و مثلا در طبقه هفتم آسمان هست اینا و متکی میشویم به اون، به اون حرف اینشتین. در حالی که اولا که اینشتین همچه حرفی نزد، دوم این که ما در واقع اینشتین رو فیزیکدان میشناسیم و صلاحیت امور غیبی رو کسی به آقای اینشتین منتسب نکرده که حالا بیاد از غیبم حرف بزنه، در جاهایی که نیست بخواد راجبش صحبت کنه. اما چون آدم مشهوری است ما به صحبت او استناد کنیم و بگوییم اون چنین حرفی رو زده. بله، صلاحیت یک تن. این صلاحیت یک تن هزار سال یا بیشتر اروپا رو به سیاهی برد و اون صلاحیت ارسطو بود. وقتی که وارد دانشگاه می شدید که این دانشگاه اروپا بعضی اینا خیلی قدیم هستن، می گفت فیلسوف می گوید که مثلا زنان 25 تا دندون دارن. مثلا این بابا به عوض این که خانمش صدا کنه ببینه خانم چند تا دندون داری، قبول کرده بود که حرف ارسطو درسته و هر کس مخالف حرف ارسطو حرف میزد دیگه کارش تمام بود. ارسطو شده بود در واقع معیار و استاندارد علم و معرفت در جهان. حالا انجیل بماند که اون دیگه از طرف خدا آمده،
و البته ارسطو شخصیت بسیار بزرگی بوده، قافل سالار علم بوده، سبب پیدایش در واقع سبب تحریک تفکر نوع بشر بوده، حقیقتا مغز بزرگی بوده، اما در باب جهان هستی و در خیلی موارد دچار اشتباه شده بوده. مثلا میگوید دود به هوا می رود بدون جهت است که این از جنس هواست، سنگ که رها می کنیم به زمین می خورد به خاطری که از جنس زمین است. عرب هم از اون گرفته است که کل شیان یرجع الی اصله، این هر چیز به اصل خودش رجوع می کنه، در حالی که اینطور نیست. دود به هوا میره به جهت این که وقتی ما هوای سرد رو گرم کنیم حجم زیاد میشه، وقتی حجم زیاد شد وزن مخصوصش کم میشه، وقتی وزنش کم شد میره بالا، بنابراین هوای گرم میشه میره بالا به خاطر اینکه وزن مخصوصش کم شد. سنگ هم که به دست میگیریم راهش میکنیم میفته به زمین، بدون دلیل است که بین دو جرم جاذبه هست، این نیروی جاذبه زمین هست که سنگ رو به خودش جذب میکنه. بنابراین اگر شنیدید که گفت آیت الله العظمی فلانی چنین چیز رو گفت، این رو به عنوان مغلطه یک تن شما به حساب بیاورید و نپذیرید. بعد از یک تن میرسیم به مغالطه صلاحیت جمع. مغالطه صلاحیت جمع، مثلا آقا فیلم رمبو رو دیدی؟ نه، فیلم رمبو بسیار فیلم بدیه. این آقای سیلوستر استالون بسیار هنرپیشه بدیه، من نمیرم فیلم رمبو رو ببینم. میگه آقا برو ببین چه خبره، در تمام آمریکا صف کشیدن که برن فیلم آقا رو ببینن، تو میگی بده؟ یعنی تکیه بر تعداد، تکیه بر تعداد مغلطه است. ممکنه همه دنیا اشتباه بکنن، یک نفر راست بگه، کما این که همه جهان که حالا خواهم گفت پیروی میکردن از نظام نجومی بطلمیوس، در حالی که یک کوپرنیک آمده بود میگفت این طور نیست. بنابراین اون چه جامعه بهش علاقمند هست و یا اون چه جامعه اون رو قبول داره الزاماً صحیح نیست، ممکنه یک نفر درست بگوید کل جامعه غلط بود. اینو بهش میگوین مغلطه تشبث به جمع. مثل خودمون، آقا امام زمان هم ظهور کنه، ما نجات پیدا کنه. آقا امام زمان کدومه؟ کدوم امام زمان؟ کدوم ظهور؟ این مزخرف چیه تو میگی؟ مگه عقلتو اجاره دادی؟ آقا 100 میلیون شیعه منتظرن، تو یکی آمدی اینجا میگویی خبری نیست؟ صد میلیون نفر منتظرن، یه عده اسبار زین کردن آوردن بیرون از شهر، کمه که در کاشان سبزوار قوم و اینا چندین برای چند قرن اسبار زین میکردن، یه اسب زیبا پیدا میکردن، گل منگولم بهش آویزو میکردن، امام زمان ظهور کنه سوار اسب بشه. شما فکرشو بکنید آدم وقت چقدر عقلشو بسید اجاره داده باشه که هم چیکاری بود. تشبث به جمع، این یک مغالطه است. تشبث به جمع، بله. یا این که زمانی که خمینی آمده بود اینا، یه آمده بودن که موی این محترم لای قرآن عکسش هم تو کره ما دیده میشه. شما فکر کنید
یک مردم تاریخی با این گنج عظیم معرفت که زیر پاشه اینقدر عقلش رو به کار نمیندازه که آخه عکس آخوند به کره ما چی کار میکنه؟ برای چی عکس آخوند به کره ما؟ موشلای قرآنه. خب به طور طبیعی از کله هر کسی 30 تا 40 تا مون در روز میریزه. شما برو یک کتابی که لای پلاستیکی از کتابخونه یعنی چاپ شده اومده نوع باز کن ببینم که پشم کسی اونجا هست. بزرگترین گرفتاری ما خرافات که از استبداد در واقع اینا با هم کار میکنن. ما با از میان بردن استبداد میتوانیم خرافات رو هم از میان برداریم. استبداد سرچشمه همه بدبختی ها و همه گرفتاری های ما مردم ایران. فرض کنید استبداد نباشه، بیان آزاد باشه. فرض کنید آقا 4 روز بلنگوها باز، بیان آزاد، میان صحبت میکنن، میگن آقا کسانی که میگن امام زمان هست اون صحبت نشینن، اون عده‌ای هم که معتقد نیستن این صحبت نشینن، با هم مناظره کنن. خب بینندگان هم نگاه میکنن. این مباحث که مطرح شد عقلها هم تحریف میشه، رفته رفته این خرافات از صحنه جامعه برچیده میشه. آخه این چه صحبتیست امام زمان قرار ظهور بکنه؟ کدوم امام زمان برای چی ظهور بکنه؟ کجا هستش که ظهور بکنه؟ برای چه غایب شده که ظهور بکنه؟ اینا بدبختی ماست. خب حالا ما مغلطه تشبث به یک نفر داشتیم، تشبث به جمع داشتیم، تشبث به تعدادی در این میانه قرار میگیره این مغالطه. یعنی که میگوید که ما راجع به خر دجال بحث بود چند شب پیش در خدمت حضرت آیت الله العظما مرعشی بودیم، ایشون فرمودن خر دجال که پیدا شد 6 کیلومتر طولشه، 3 کیلومتر بلندیشه و دجال معلوم درست پیش از ظهور حضرت ظهور میکنه، چشمش هم وسط کلشه. اینجاش هم نوشته کافر. خب آقای جناب آقای موسوی اردبیلی هم بودن، آقای گلپایگانی هم بودن و این دو دیگه هم اسم میبره، اینا بودن. این میگن تشبث به فیو، یعنی چون اینها صاحب اسم آیت الله هستن، این 4-5 نفری که من اسم بردن، بنابراین اینها برگزیدگان هستن، الیت فکری جامعه هستن، راجع به پایان خر دجال این رو گفتن، پس صحتش حتمیه. یه آخوندی بغل گوشی کریم خان زن از این حرفا میزد. کریم خان که مدرسه نرفته بود و یک مرد آزاده بود، یک لور آزادی روشنبینی بود، و پاش آخوند از این دروغا اینجا نگو، این حرفا رو نزن. گفت چطور؟ گفت اول این که این پالونی، این اولاغی که تو میگی که دجال سوارشه، در کدام کارخانه ساخته میشه که 3 فرسخ طولشه 1 فرسخ بلندیشه؟ دومی که خیال ما راحته، در این شیراز ما هیچ مشکلی نداری. گفت چطور؟ گفت به جهت این که این خری که تو میگی بعض اعضاش گیر میکنه به این کتل پیرزن و گیر میکنه نمیاد اینجا، خوشو برو بیرون از این لاتا الا نگو. خب پس در مقابل
عرض کنم که مغلطه یک نفر، یعنی تشبث به اتوریته یا اتوریتی یک نفر، جمع و فیو. فکر کنم اینا رو خدمتون نگفته بودم. و مغلطه تشبث به ترحم، یه قاتلی رو میبرن، این نفر رو کشته، میبرنش پیش قاضی، حالا اگه قاضی باشه، دادگاه تشکیل شده و اینا، یه به من رحم کنی، من زن و بچه دارم، من 6 تا بچه دارم، از اینجور داستان ها. این مغالطه است. شما 6 تا بچه داری یا 8 تا بچه داری هیچ ارتباط به جنایتی که کردی ندارد. و این البته یکی از شیوه های قدیم هست. وقتی که این فدایان اسلام را آوردن محاکمه کردن در دادگاه نظامی، آخرین دفاعشان این بود که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنیم. اون رئیس دادگاه که فرد نظامی بود گفت آقا سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، شما بهشون رحم کردین، ما به شما رحم بکنیم. حرف درست زد. خب یه مغلطه خیلی خطرناک داریم که باید مواظبش باشیم، تشبث به عواطف اجامر و اوباش. این اوباش بیچاره ها خب تقصیری ندارن، این اوباش بودنشون حاصل شرایط جامعه بوده، اما به هر صورت این گروه که ماب هم میگویند به زبان انگلیسی، یعنی کسانی که از احساساتشون در تحت تاثیر احساسات هستن، اینا عقل تحلیلگر ندارن و تعصبات شدید دارن، به خصوص تعصبات شدید مذهبی، و برانگیختن اینها بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. آخوند و ملا در واقع اسلحه‌اش همین اجامر اوباش بودن، کسانی که سعی در کنترل جامعه داشتن، اینها از اجامر استفاده کردن، نگاه میکردن ببینن در جامعه اطراف اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت این آدمای کم عقل و اجامر چیست. اگر که محیطی بود که مثلا فرض کنید محیط فقیری بود و دزدی و سرقت و گرفتن مال مردم، اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت آدم ها اون دوره بود، اون عمل رو تشویق می کردن، عرازل و ناس رو جمع می کردن و اون کار رو آزاد می زاشتن، چون می دانستن که ضعف اینها در اینه و علاقه اینها در این داستان است، و سر گردنه ها رو می گرفتن و همون داستان ها که هزار بار خدمتون گفتم. در شهر ما چند خانواده یهودی زندگی می کردن و چند خانواده بهایی، در کشور کوروش، در کشور زرتوش، ما دوچار چه انحطاط تاریخی شدیم. ببینید چه دیوارهایی آدمهای، یعنی شهروندان یک کشور تاریخی را از هم جدا میکنه. دسته سینه زنی میامد بیرون. اون روزگاری که این چند روز بود که ماه محرم بود، تن این اقلیت ها میلرزید، درها رو میبستن، چراغا خاموش، یا اصلا ترک میکردن شهر میرفتن بیرون، چون معلوم نبود وقتی که شور حسینی این اجامر اوباش رو گرفته بود، علم و کتل حسینی به پا کردن، حالا مقابل خونه یک یهودی اگر رد میشن، اگر که اون آخون گفت این یهودی کافر چنین، نریزند و خونه رو آتیش نزنند و ساکنینش رو به قتل نرسونند، کما این که ده ها بار این اتفاق افتاده.
یا این بابی فلان فلان شده اینجا داره زندگی میکنه، ایها الناس بریزین. اجامر اوباش، کشورهای مدرن نیروی پلیس برای آن است که جلو احساسات فرومایه این اجامر گرفته بشه، چون آدم های درست که جرمی انجام نمیدن. در کشور امروز کشور ما سرمایه گذاری دولت روی بیعقلی همین اراذل اوباش است. من آیندگان را نمیخوانم، مثلا آقای خمینی فردا اجامر اوباش میریزن چه میکنن؟ کسی اونجا هست میزنن میکشن، آتش میزنن که این روزنامه نباشن. اهالی مدینه مکه در واقع به مسلمان ها که جمع شده بودن گفتن اراذل الناس. خب این چند مغلطه‌ام خدمتتون امروز معرفی کردم. آرزوی من هست که این کتاب مغالطات تمام بشود، یک روزی چاپ بشود. من به آرزوی من این است که میتوانستم در بزنم یکی یکی در منازل هموطنان رو در ایران، یکی یکی یکی نسخه مجانی خدمتشون تقدیم کنم. وقت ما بسیار نیست. تلفن رو میتونید اعلام کنید، در زمین جاوید شیم با هموطنان صحبت کنیم، شاید باشن هموطن بتوانیم گپ بزنیم، وگرنه از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس برای شما مطالبی خواهم خوند. تلفن رو اینجا سرزمین جاوید 972-292-0101 هست، لطفاً اعلام کنید اونجا که ما بتوانیم با هموطنان صحبت کنیم. خب اینجا یک بحثی هست، مسائل تشویق کننده و تحریک کننده برای جهاد. امروز جهان دچار مکافات این جهاد شده. جهاد یعنی خشونت، یعنی آدم کشی. جهاد یعنی امری رو بهانه کردن و خشونت به خرج دادن و غیر خود رو از میان برداشتن و خونریزی. خلاصه این جزء لاینفک آیین اسلام است که شما بهتر از من میدونید. میگوید جهاد در لغت به معنی بذل توانایی و از جهد مشتق میشود.

داشتن. مگر به اندازه این ناچیز و بی‌اهمیت و آشکار است که مردم صحراها در همه زمانها و نزد همه ملل از روح جوانمردی و شجاعت خاصی برخوردارند. بارها گفتن خدمتتون. و به هنگام سختی بسیار صبور و پایدار می باشند و زندگی نزد اونها ارزشی را که نزد شهرنشینان متمدن دارد ندارد و از این رو مردمی جنگجو و بیباک می باشند و از جنگ و مرگ واهمه ای ندارند. اینها در واقع مشخصه های مردم عرب زمان محمد در جزیره العرب بود و اکنون چنانچه به این مشخصه ها مسائل تشویق کننده دیگری که محمد برای تشویق و ترغیب آنها به جنگ بر آنها عرضه می کرد اضافه گردد، دیگر جایی برای تعجب از برتری نیروهای محمدی در اغلب رویارویی ها بر نیروهای دشمن باقی نمی ماند. محمد مسلمانان را با دو چیز تشویق و ترغیب به جهاد در راه خدا می کرد. یکی غیبی و دیگری ملموس و حاضر، یا به زبان دیگر یکی معنوی دیگری مادی. معنوی همون بهشت و نعمت‌های بی‌پایان ابدی آن است که طبق توصیف‌های احادیث نبوی و سوره‌های قرآنی شهادت بهترین و تضمین شده‌ترین و مطمئن‌ترین راه رسیدن به آن است، یعنی که انسان در راه خدا کشته شود. از این رو شهادت مهمترین تشویق کننده جهاد به شمار می رود که همین امروز هم بعد از رفتن به بهشت به طور روزمره دختر، پسر، جوان TNT رو به بعد خودش می بنده که برود به بهشت. بله، اکنون می پردازیم به بعضی از احادیثی که در این زمینه از محمد روایت شدند. پیامبر گفت شهید نزد خداوند مشخصاتی دارد. با ریخته شدن نخستین قطره های خون او همه گناهان او بخشیده می شود و جای خود را در بهشت می بیند و به زیور ایمان مزین خواهد شد و با حورالعین ازدواج خواهد کرد و از عذاب قبر معاف می شود. اینا همش مغالطه است. از یه الف تا یه مغلطه بیهوده است. و با بله همچنین از هول وحشت اکبر در ایمن میماند و بر فرق سرش تاج وقار نهاده می شود که یک دانه یاقوت آن گرانبهاتر از همه دنیا و دارایی های آن است و 72 حورالعین به همسری او در خواهند آمد و شفیع 70 نفر از خیشان خود خواهد شد. پیامبر به جابر ابن عبدالله که پدرش شهید شده بود گفت آیا برای اتفاق سازم اون چرا که خداوند به پدرت گفت؟ گفت آری. پیامبر گفت خداوند با کسی سخن نگفت مگر از پس حجابی، ولی با پدرت رو در رو سخن گفت و به او گفت ای بنده من، هر آرزوی داری از من بخواه که به تو خواهم داد. گفت پروردگارا مرا دوباره زنده کن تا بار دیگر در راحت کشته شوم. فرمود قبلا حکم کردم که کسی مجددن به اون باز نخواهد گشت. گفت پروردگارا این را به آنانی که از پس من می آیند ابلاغ فرما. و پس این آیه نازل شد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا یا امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون. یعنی کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندار، آنان زنده هستن نزد پروردگارشان، روزیشان را میخورن، چلوب کباب، قرم سبزی میخورن نزد خدا شهدا. در مسند ابن حنبل آمده است بهترین شهیدان اونهایی هستند که به دشمن یورش میبرند و روی بر نمیگردانند تا وقتی که کشته شوند. اونها در بالاترین اتاقهای بهشت جا خواهند گرفت و خداوند بر روی اونها لبخند خواهد زد. و چنانچه خداوند به بندی در دنیا لبخند بزند از وی حسابرسی نخواهد شد. همچنین در ناچیز و بی اهمیت جلوه دادن

0: ترس از کشته شدن گفته شده است احساس شهید به هنگام کشته شدن همان احساس یک نیشگون است و بسیاری حدیث های دیگر که می توان به آنها در کتاب های سیرت و صحاح و سنن مراجعه کرد. بله. یعنی هیچ زیانی و هیچ ضرری در این کار نیست، همش منفعته. بکشی میری به بهشت، کشته بشی میری به بهشت، تازه به وجه الله هم نگاه میکنی، روزی و رزقت هم اونجا میخوری، 72 حوری هم اونجا منتظرت هست. این گوی و این میدان. حالا خوشبختانه مردم ما مثل بسیاری جای دیگه فریب این داستان رو در واقع در یک دوری خوردند، اما فکر نمی کنم امروز دیگر شما این جوان ایرانی بگوی آقا دینامیت ببند به خودت و بفرما میدان جنگ نمزنی نمیزنه. بفرما قربان، قربان شما بفرمایید.
1: با شما صحبت میکنم.
0: آریا جان بفرما.
1: من سوالم اینه که با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور سنتی و تقریبا میشه گفت مذهبیه و ما مثل آلمان و فرانسه نیستیم که افرادی مثل روس و وولتر و هگل نداشته باشیم، این انتظاری که ما داریم که جامعه ما بخواد مدرن بشه و دور بشه، این یه مقداری خیلی دور از چشمه به نظر بنده. من میخواد نظر شما رو از این بپرسم، در مورد این موضوع بپرسم. خیلی ممنون، متشکرم. من قطع میکنم، گوش میکنم.
0: قربونتون برم، ممنونم عزیزم. فرموندید روسو و نمیدونم دیگران، ما والا آدم هایی داشتیم از روسو کمتر نبودن. دوست عزیز، ما آخوندوف رو داشتیم، ما مراقعی رو داشتیم، ما طالبوف رو داشتیم، ما بسیار کسان داشتیم که کمتر از اونها نبودن و شاید در سایه اندیشه اونها به روشنگری پرداخته بودن. آقا ما توقع زیادی نداریم، ما چه میخواهیم دوست عزیز؟ ما میخواهیم که حاکمیتی رو بر کار بیاوریم که حاکمیت ملت باشد. این نیاز به فیلسوف ندارد. مردم ایرانی رو فهمیده بودن در صد و چند سال پیش. حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، قانونی که انعکاس خواست ملت بوده باشد، نه قوانینی که شما از لای کتاب‌های 1500 سال پیش بیابان‌ها و ریگزارای عربستان بیرون بکشید و بیاورید. مثل شلاق زدن آدم خجالت میکشه که در کشور شلاق بزنن مردم رو. حالا قدیم با شلاق میزنن که چرمی بود، با سیم بوکسر یا دست اره بکنن یا قصاص بکنن. اینا مایه آبروریزیه، متوقع زیادی نداره مردم، ندارن مردم عزیزم. بفرمایید. ما نباید منتظر روسو بشینیم و جان لاک بنشینیم و نمیدونم که جان استوارت میل و اینا که ما بخوایم یک عدالتی در این جامعه برقرار بشه. ما این کار انجام دادیم، قانون اساسی خوبی هم نوشتیم، مجلس خوبی هم داشتیم. اگر ادامه میافت، این دموکراسی ایران ادامه میافت، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر ایران امروز کشور بزرگی بود و این شاید این همه شری که در خاورمیانه هست نیست. متاسفانه نگذاشتن. ببخشید نرسیدم به تلفن. فقط صحبت شما رو ما تا اونجا میپسندن که الیت ما الیت سستی بوده. بفرما قربان. درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
1: سوالی از حضورتون داشتم در مورد تقدس. آیا تقدس رو هم میشه جزء مغالطات به کار بود یا خیر؟ چون تقدس من یه برند میدونم، برند رو روی هر مارکی، روی هر جنسی یه برندی میذاری، مثلا رولکس، دیگه نمیشه ایرادی بهش گرفت. این تقدس هم مثل مثلا در مقدس آمون آمون آمون مجج،
0: درسته،
1: هیچ ایرادی برای این در رو مثلا که در این در به کار برده شده، میشه این چوب و در این در نمونم دستشوی هم به کار.
0: بله،
1: تقدسش کجا؟ های تقدس از نظر جناب عالی.
0: بله بله، خیلی خیلی ممنونم، مرسی که وقتمون تموم شده. اجازه بدید ببینید که مقدس یک صفته، دوست عزیز، صفته. بنابراین گروهی بر اینن که فرض فرمایید که این آستان مقدسه یا اون محل مقدسه، این ارزش جهانی نداره، یه امر یونیورسال نیست، یه امر لوکال و محلی هست. شما بروید بعضی کشورهای آسیا، چیز شرق آسیا یا شرق دور، سوسمار مقدسه. سوسمار یعنی همین کروکودیل ها، میگوین یه دنیا رو این خلق کرده و این مقدسه. ما میگوییم که فرض فرمایید که هر جا که این سادات بودن که از نسل پیغمبر اسلام بودن، واقعا اینا امور جهانی و هیچ حقیقتی در اینها نیست، اینا امور محلی هستن. در واقع اینها عقیده هستن، اینها مبتنی بر حقیقت نیستن. هر ملتی هم از این چیزها دارن. وقت ما هم به پایان رسید، خیلی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. همونطور که عرض کردم، روز 31 در اوکلاهاما سیتی خواهیم بود، در پترولیوم کلاب. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بیبدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی‌های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می‌رفت و انقلابی صورت نمی‌گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می‌شد و چه برنامه‌ها و پروژه‌هایی به اجرا در می‌آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود میچرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح میشد. دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی 3 دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب
که بخشی از کشور فرانسه است و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، قدرت و زندگی، خاطرات یک رئیس جمهور، ترجمه محمود طلوعی. کتاب دوم، پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا شاه پهلوی. کتاب سوم، رازهای ناگفته، خاطرات اردشیر زاهدی. و کتاب چهارم، خاطرات دکتر امیر اصلان افشار. حسین فردوست، ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات، از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد، با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا می گوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند. اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه، شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی
و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در این حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در این حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ کنفرانس گوادلوب در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوب آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوب چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوب کارتر رسماً اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاور میانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند: او اصلا خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاور میانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او دکتر یزدی، قطبزاده و غیره دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می‌کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید
و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند، به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریباً دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد، اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می‌خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی‌خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می‌کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد. شاه می گفت: من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی های وفادار. سخنان گمراه کننده و حمایت های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه می گوید:
به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسرو داد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم
اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید؟ اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی‌ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57 در کنفرانس گوانی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاسی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان.

0: در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداخت‌های ایران به آمریکا که سر به میلیون‌ها دلار می‌کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود، دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می‌توانست در جنگ ایران و عراق سریعاً ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده، مشهور به مثلث بیق، می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. ابوالحسن بنی صدر را با دو چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر می‌توان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت. و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب‌زاده و یزدی مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
1: اسلام با خون روش پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند.
2: فکر کنم الان دیگه لایو بشیم. البته ما وقت میریم لایو چندین ثانیه بعد رو یوتیوب میاد که لایویم، ولی این چیزایی که الان داریم میگیم و اونا میشنون. برای من الان فکر کنم اگه تو لایو اگه ما رو دارین، صدامون رو دارین، یه چیزی بنویسین روی یوتیوب، رو فیسبوک، بگین که صدا خوبه، همه چی خوبه، که بتونیم ما خیالمون راحت بشه. آره فکرم شروع شد. آره من روی تلفن خودم رو چک میکنم. آره فکرم شروع شد. صدامون رو دارین؟ صدا هست. کیوان میگه صدا هست. آره مرسی صدا. مرسی صدا. مرسی کیوان. اینا. خب. سام.
3: خیلی خوب. بله من درود میدم. درود میفرستم به همه دوستان. کسایی که برنامه رو همین الان لایو میبینن. کسایی که دوستانی هم که بعدن خواهند دید. امروز 18 آوریل هست. مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم. جناب سلیمانی هستن مهمان امروز ما. در برنامه گفتاورد نیازی به معرفی ندارن ایشون. ما اولا بهشون خوش آمد میگیم بابت حضور در برنامه، خوشحالیم که ایشون رو داریم و تشکر میکنیم بابت همین حضورشون و صحبت‌های گرمی که همیشه داشتن و امروز هم خواهند داشته. من یکی دو تا مورد رو بگم بعد بریم سراغ بحث امروز برنامه. دوستان اگر سوالی دارن نسبت به موضوعی که امروز استاد مطرح میکنن و دوره زمانی که ایشون امروز میخوان صحبت کنن دربارش دارین، با یک علامتی شروع کنیم که من بتونم اونها رو پیدا بکنم با سطح اون نظرات خودتون. یکم که برنامه رو ما یه شاید 10 دقیقه آخر نیاز بود، ما بعد 10 دقیقه آخر هم با آرمین چند تا موضوع رو با هم بررسی میکنیم، ولی به هر حال استاد هر وقت سوالش اون قسمت هایی که مربوط هست به امروز بحث به سوال داشتیم بپرسیم با یک علامت تو من بتونم پیداش بکنم، چه در فیسبوک و چه در یوتیوب. خیلی خب جناب استاد ما از شما ممنونیم، خوش آمد به شما میگیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: خواهش میکنم. من درود مجدد دارم خدمت شما عزیزان مجموعه جمهوری بی خدایان و عرض احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز برنامه شما. امیدوارم در این روزهای بسیار بسیار سخت بتوانند با در کنار هم بودن این روزهای سخت رو بگذرونند و با امید به آینده در صدد رفع مشکلات جامعه بشری باشند. من ابتدا قصد داشتم با توجه به اینکه موضوع برنامه ما تاریخ تشیع هست، نگاهی به زندگی علی ابن ابی طالب بیاندازم. اما دقایقی قبل به ذهنم یک مطلبی رسید و آن این که ما هنوز نمی‌دانیم چرا شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب دارای اهمیته. البته به شکل خیلی عادی اون یا به نوعی آنچه که عوام یا عامه مردم شنیدند و می‌گویند علی دارای اهمیت هست، اما واقعاً کندوکاو تاریخی در اینکه او چه بوده، چگونه رفتار می‌کرده، سکنات او چگونه بوده و مهمتر از همه اینکه با توجه به اینکه او مدت نزدیک به 5 سال خلیفه بود در جهان اسلام و همیشه هم علمای شیعی یا کسانی که نقد و نظریه هایی در بعد سیاسی اسلامی داشتن یا اسلام سیاسی رو برجسته می کنند در گرایش شیعی اون، همیشه حکومت او رو به عنوان یک الگو معرفی کردن، یعنی به دنبال حکومتی بودن که در اون سکنات علی، تقریرات او، اقوال او، احوال او جاری و ساری باشه. آیا ما نسبت به حکومت علی هم شناخت داریم؟ آیا نسبت به شخصیت او این شناخت وجود داره؟ من زمانی که یک نوجوانی بودم یک کتابی رو به من نشان دادن که یکی از همین علمای شیعی نوشته بود به نام جاذبه و دافعه علی، و در واقع این کتابی بود که به دنبال تقریر دوستی های علی و دشمنی های با او بوده. شاید در تاریخ اسلام ما شخصیتی نداریم همانند علی که هم دارای جاذبه باشد و هم دارای دافعه، یعنی دشمنان سرسخت و دوستان بسیار زیادی. شاید رده دوم رو ما در جهان اسلام بتوانیم به عمر ابن خطاب نسبت بدیم، چون اهل سنت طبیعتاً عمر رو به عنوان کسی که ستون اسلام رو برپا داشت و به نحوی سبب نشر و گسترش اسلام شد مورد احترام قرار میدن. اما از دیگر سو ایرانیان امروز یا به نوعی شیعیان غلو کننده اعتقادی سعی میکنن عمر ابن خطاب رو به عنوان قاتل دختر پیامبر یا به نوعی جز اسباب کشته شدن او ذکر بکنن، سعی میکنن از او به عنوان کسی نام ببرن که به نحوی سعی کرده در درون جامعه یا اهل بیت انشقاق ایجاد بکنه و مشکلاتی رو به بار بیاره. لذا داستان عمر رو هم شاید بتوانیم در کنار علی به عنوان یک داستانی بر بشوریم که شخصیت‌های جاذبه و دافعه‌ای رو در درون اسلام سبب شده. اما مطمئناً عمر به اندازه علی دارای جاذبه و دافعه نیست. اما دلیل به چه معناست و چرا چنینه؟ واقعاً آیا ما نسبت به علی ابن ابی طالب چنین شناختی رو داریم؟ من قبل از اینکه وارد یک سال‌های زندگی علی بشوم و اون موارد رو به نوعی عنوان بکنم، سعیم این خواهد بود که تا حدودی دوران علی رو از بابت اینکه چرا او دارای جاذبه هست و چرا دارای دافعه هست رو عرض بکنم. اول شروع میکنم برخی مؤلفه هایی که سبب جذب به علی میشود رو ذکر بکنم. اولین مطلب که نزد جهادگران اسلامی و علل خصوص به نوعی مسلمانان برجسته هست، جنگاوری علی است. اینکه او در میدان رزم توانایی مقابله با بسیاری از اشخاص رو داشته و ذوالفقار او که به نحوی نماد جنگاوری شناخته شده جاذبه‌ای برای علی. این رو ما حتی در ادبیات خودمان هم به کار میبریم و او رو نماد پهلوانی میدن. خب پهلوانی آن چیزی است که در میدان رزم به وجود میاد. بنابراین آن چیزی که در نظر بسیاری برجسته است جنگاوری علی است و به نحوی کشتن بسیاری از دشمنان با شمشیر او. دومین مؤلفه دامادی پیامبر اسلام هست. خب طبیعتاً هر کسی که نزدیک بوده به پیامبر اسلام برای او دارای ارزشه. علی هم بیگمان یکی از چنین شخصیت‌هایی است که میتوان او رو هم به نحوی دارای یک جایگاه برجسته‌ای بدانیم. بارها به واسطه همین مطلب ما میبینیم حتی داستان غدیر رو برجسته کردن و اشاره کردن که هدف پیامبر این بوده است که علی رو به جانشینی خودش انتخاب بکنه. البته ما به جزئیات این امور یکایک خواهیم پرداخت در آینده، اما من به شکل یک نمای کلی برای مخاطبینمون میخوام اینها رو تداعی بکنم. در
2: چی شد؟ قطع شد؟ الان دارم به هم گیرم فکر کنم یه ذره صبر داشته باشی
3: تا ایشون بیان. دوستان برنامه این نرم افزاری که آرمین استفاده

0: ولی خب بفهمش ادامه.
1: من تقاضا دارم که خواهش میکنم، من از دوستان تقاضا دارم که صدای من رو بزرگ کنن، نه تصویر من رو. در واقع این مطالبی که من میگم رو دوستان دقت بکنن، زیاد به چهره من توجه نکنن، چیزی از چهره من برای اونها شاید جذابیت نداشته باشه. نکته سوم این که بسیاری از اندیشه های غلو، خوب دقت بفهمه جناب نوابی بزرگوار، برگرفته از نوعی گفتار علیست. یعنی غالیان کسانی که اهل غلو بودند بی جهت به وجود نیامد. مثلا علی اشاره میکنه سلونی قبل ان تفقدون، و سید ابن مسیب میگوید هیچ کدام از صحابه چنین نگفت که علی گفت. یعنی علی مدعی بود هر چی که دوست دارید از من بپرسید و من پاسخش رو به شما خواهم داد. این در نظر بسیاری از افراد ایجاد کننده این شد که او دارای یک علم لدنی یا الهی است و به نوعی به او این مطلب داده شده که ما هر چه سوال بکنیم او میتواند جواب. جالب این هست که در بسیاری از کتب روایی شیعه هم همین مطلب آمده که علی دست رو بر روی شکم خود میگذاشت و اشاره میکرد که اینجا مخزن علم هست، هر سؤالی دارید بپرسید. هرچند او اشتباه میکرد چون علم در داخل شکم یا قلب نیست، اما او اینگونه میاندیشید. به هر حال این نشان دهنده این مطلب است که او ادعاهای عجیبی میکرد. مثلا در جریان جنگ نهروان بسیاری به علی نگاه میکردن و میدیدن او سر به آسمان میذاره، دوباره به پایین میاد و ازش سوال میکردن چه شده. میگوید به من وعده داده شده یا به من گفته شده و دروغ هم نیست. یعنی میخواست به نوعی خود رو منبعی برای دریافت الهام الهی ذکر بکنه. خب این نزد غالیان بسیار برجسته شد که علی دارای یک علم خاصی است. بعدها هم سعی کردن انواع و اقسام معجزات و علوم رو هم به او نسبت بدن. یکی دیگر از جاذبه های علی نزد غیر قریشیانه. این مطلب بسیار مهمه که ما بدانیم بسیاری از طوایفی که به ایران حمله کردن اهل مکه و مدینه نبودن، چون اونها عملا دارای جمعیت زیادی نبودن، بلکه مکه و مدینه یا به نوعی پایگاه حکومت پیامبر اسلام محلی شد برای مشروعیت دادن به جهادگران که حال ما میتوانیم به سرزمین های دیگه حمله بکنیم، اونها رو به نحوی غارت بکنیم و جزء غنایم خودمان بیاوریم، هم سبب نشر اسلام میشیم هم جهاد شما دارای پاداش است. این سبب شد بسیاری از قبایل یمنی وارد شدن به دامن اسلام و حتی عمر اونها رو سازماندهی کرده بود برای حمله به ایران. برای همین پایگاه‌های بصره و کوفه عمدتاً پایگاه‌های مردم یمن بود. یعنی مثلا شما مالک اشتر نخعی، او از قبیله کنده‌ای هستش که مربوط به یمنه، و بسیاری از افراد دیگر از ربیعه، از عزب و دیگران، همه اینها قبائل یمنی هستند. بسیاری از اینها با قریش دچار مشکل بودند. این مشکل بعدها هم رخ داد. یعنی خوارج برخلاف آن ادعایی که قریش میکرد که الائمه من القریش، یعنی امامان از قریش هستند، این قبائل میگفتند خیر چنین نیست. یک نفر مسلمان جدا از اینکه از کدوم طایفه و قبیله باشه میتواند امام باشه، میتونه خلیفه باشه. یکی از گرایش هایی که در اون زمان خوارج داشتن همین بود، در حالی که بیشتر اعراب معتقد بودند که ما باید به همان در واقع سنت پیامبر یا گفتار او که الائمه من القریش پایبند باشه. حالا یک نکته مثال عرض کنم که خیلی جالبه. یکی از اسباب نزاعی هم که در کوفه شد داستانی بود که والی کوفه یعنی سعید ابن عاص شبها بزرگان این قبائل کوفی رو دور خود جمع میکرد و برای اونها سخن میگفت. در یکی از این شب نشینی ها سعید ابن عاص اشاره میکند که عراق بستان قریشه، یعنی ما قریشیان کسانی هستیم که تمام این غنایمی که شما میآورید از ایران و جاهای دیگه، این مثل باغی است که برای ماست میوه های اون. این سبب دشمنی و نزاعی شد که مالک اشتر و دیگران در اون دخیل بودند، که حالا ما به اون خواهیم رسید. عرضم این است که بدانیم اساساً پایگاه علی در داخل قریش نبود. او پایگاه اصلی او در میان قبائل یمنی و جاهای دیگر بود، و برای همین ما ایرانیان که به نوعی با کوفیان در ارتباط بودیم علی رو برجسته کردیم برای خودمان، چون علی در داخل قریش محبوبیت نداشت. حتی علی ابن الحسین اشاره میکرد که در میان قریش 20 نفر هم ما رو دوست نداره. یا حسین ابن علی هم در داخل مدینه و کوفه نمان، بلکه به طرف ببخشید مدینه و مکه نمان، به طرف کوفه رفت، چون پایگاه اونها همان قبائلی بودند که به نه

0: پدر او کمک کرده بودند. حسین به غیر از اونها دیگه پایگاهی نداشت. این در مورد علی هم بود. یادمون باشه علی به هیچ عنوان حاضر نبود مدینه رو ترک بکنه، جایی که محل دفن پیامبر اسلام بود. اما شرایط سیاسی و هواداران او سبب شد که او پایتخت خلافت رو به نحوی به کوفه منتقل بکنه. خود این مطلب هم جاذبه ای ایجاد کرد برای علی نزد یمنی ها و بعدها در اندیشه های غلو آمیز یا فرقه های مختلفی که ایجاد شد در داخل کوفه برای ما ایرانی ها ملموستر شد که علی طالب ماست، ما رو دوست داره، اولاد علی با ایرانیان نزدیکی دارند، که همه اینها خلاف واقع هست. اما به هر حال وارد کتاب های فرق مختلف شد و ما همون رو پذیرفتیم به نحو غیر محققانه. نکته دیگر این است که نحوه مرگ علی و قبر او هم برای ما جالب هست، چون قبر علی یا به نوعی مزار او تا سالها مشخص نبود، حدوداً تا زمان هارون الرشید مشخص نبود. عده‌ای معتقد بودند که علی نمرده، مثل عبدالله ابن سبا و دیگران، و افراد دیگری هم که خب قبری نمی‌دیدند سعی کردند از او به عنوان یک موجودی به نوعی ماورایی بسازند و برای او یک سری الهامات یا به نحوی مهدویت خاصی قائل بشن. دلیلش هم همین بود که وقتی علی کشته شد، به دلیل اینکه اونها میترسیدن نکند خوارج روزگاری این قبر رو نفش بکنن و به نحوی به جنازه یا جسد او توهین بکنن، او رو شبانه و مخفیانه در جایی دفن کردن. ظاهرا بنابر آن نقلی که مسعودی یا برخی دیگر از مورخین آوردن، برای اینکه جای او مشخص نباشد جنازه رو به شتربانی میسپرن که با شتر خودش از مسیر دیگری خارج بشه، اولاد او هم از مسیر دیگری خارج میشن که او رو دفن کنه. اما ظاهرا شتر فرار میکنه و یا جنازه رو با خودش میبره و دیگه جنازه دسترسی به او وجود نداره. برای همین ظاهرا نتوانستن جنازه‌ای برای او پیدا بکنن و یا این احتمال رو هم باید بدیم که او رو دفن کردن اما در مکانی که برای هیچ کس شناخته شده نبود. بنابراین مقبره او یا مزار او کاملا نامشخص بود. به همین دلیل شما مثلا در افغانستان فعلی شهری به نام مزار شریف رو میبینید. بسیاری معتقد هستند که یکی از این مزارهایی که اصلا این شهر برای او به وجود آمد یا به نوعی متبرک شده، مزار علی ابن ابی طالبه که حتی برای او ترانه هایی هم ساخته شده که مولا علی در آنجا دفنه. این مطلب رو در بخارا و جاهای دیگر هم میبینیم که برای علی یک سری از این قبور رو شناختن. کار به جایی رسید جناب نوابی که حتی برخی از علمای شیعه شروع کردن به کتاب نوشتن در این مورد. مثلا عبدالکریم ابن طاووس که از علمای در واقع بزرگ شیعه در قرن هفتم هست، کتاب نوشت که اثبات کنه نه خیر، این نجف همان محل دفن علی است. او کتابی نوشته الفرحة القری فی تعیین قبر امیرالمومنین. قری یعنی در واقع همان نجفی است که در گذشته به این نام خوانده میشد و بعداً تبدیل شد به نجف. بنابراین همین هم برای بسیاری جاذبه داشت که سعی کردند با نمردن علی یا ادعای مهدویت او که می توانستند مقام او رو شامختر و بالاتر نشان بدهند، بتوانند او رو به نوعی از پیروان او در بیان و در راستای فعالیت او کنند. این نوع رفتارهای علی در گفتار، در رفتار و به نوعی بعد حتی زمان مرگ او سبب شد که جاذبه او نزد برخی از قبائل یمنی که به سرحدات ایران رسیدند زیاد باشه و ما ایرانی ها هم طبیعتاً از این استفاده کردیم در برابر حکومت امویان و عباسیان از اونها به نحو سیاسی استفاده بکنیم، هرچند بعدها عده‌ای هم آمدن و به شکل عقیدتی از اون استفاده کردن در برابر تسنن امپراتوری عثمانی. من عرضم تا اینجا در مورد جاذبه علی تمام هست. در مورد دافعه او که بسیار مفصل‌تر هست خواهم گفت. به هر حال جاذبه او برخی عدالت رو هم آوردن، چون اینها عمومی بوده و بسیاری اون رو میدانن من ذکر نمی کنم، اما در مورد دافعه علی سخن رو به شکل مفصل تری عرض خواهم کرد. اگر دوستانی سوالی هم دارن بفرمایید که من در خدمت رو خواهم.
1: بسیار خوب، بگو امین.
2: من خب قبل از اینکه ایرانی‌ها یه حکومت شیعه داشته باشن، مصری‌ها بودن که یه حکومت شیعه رو شروع کردن. اونا هم به همین دلیل، به همین دلیلی که ایرانی‌ها حکومت به علی تمایل داشتن که اونو بزرگ بکنن، به همون دلیل بود، یعنی که فرق داشت دلیل اونا.
0: نه اونها اساسا نگرش مهدویتی داشتن، یعنی عبیدالله مهدی و دیگران اینا نگرش به نوعی نگاه مهدویتی داشتن. ما حکومت‌های شیعه زیدی هم داشتیم، در مازندران مثلا داشتیم که داعی کبیر، داعی صغیر، حسن ابن زید و دیگران آمدن یه سری حکومت‌های محلی رو تشکیل دادن. فاطمیون مصر نگاهی به علی نداشتن یا مثلا به نوعی به نگاه او نداشتن، بلکه نگاه مهدویتی داشتن، یعنی او به امامان بعدی نگاه می‌کردن.
2: اوکی
1: بسیار خوب. یه پترام پرسیده آیا این داستان‌هایی که در مورد علی گفتن هم درست بوده یا منبعی دارن هستن برای این داستان‌هایی که در مورد علی میگن، کمک‌هایی که می‌کرده، نمی‌دونم تو چا اگر می‌رفته یا اینجور مسائل؟
0: ببینید، خب کمک‌ها اگر منظور این است که ایشون یه گونی بر دوش خود میگذار شبانه به در خانه ها میرفت و به اونها میداد، خب اگر او حاکم بزرگی بود چه نیازی داره شبانه چنین بکنه؟ به هر حال او در دوران خلافت خودشه، میتواند بگوید فقرا بیاین در مسجد کوفه، من به اونها این کار رو خواهم داد، به هر حال این کالا رو میدم، اون به نوعی حالا سهمشون از بیت المال رو میدم. به نظر اینها بیشتر ساختگی است و ما در تاریخ نمیبینیم چنین مطلبی رو. اما اگر منظور کار صدقه باشد، بله علی بسیار صدقه میداد. ابن ابلحدید آورده که بسیاری از نزدیکان او به او میگفتن که یا علی به چه دلیل تا این اندازه شما صدقه میدهید؟ گفت من اگر میدانستم یک دانه از اعمال من نزد خداوند قبول شده صدقه نمیدادم. خب این مطلبی که ابن ابلحدید آورده خودش هم میداد که علی معصوم نبوده، او هم مثل انسانهای عادی بوده، انتظار بخشش از خدا داشته. در دعاهای این امامان هم هست، دائم استغفار میکنن، دائم از خداوند میخوان به اونها کمک بکنه. اما خب طبیعتا در جهان اسلام بودن افراد، مثلا طلحه بن عبیدالله به واسطه دست و دلبازی و بخشش هایی که داشت معروف بود به طلحه الخیر، یعنی کسی که کار خیر انجام میداد. این قبیل افراد کم نبودن، اما خب شیعیان اونها رو برجسته کردن و به نحوی سعی کردن اون رو بزرگش بکنن. اما اینکه مولای متقیان با چاه سخن میگفت، خب این هم جای سواله، یعنی این بیشتر مدح شبیه ذمه، به این دلیل که شما چگونه خلیفه ای هستید که بعد از 4 سال کارتان به جایی میرسد که چند مشاور مورد اعتماد کنارتان ندارید و درد دلتون رو باید در تنهایی با چاه انجام بدید. این خود نشان میدهد که ایشان دچار یک سری مشکلاتی در زمینه سیاسی خودش بود. اما در این که او تنها بود، این رو نمیتوان به آن تنهایی مطلق اشاره کرد. اما علی رفتاری داشت که سبب شده بود بسیاری از یاران او از او جدا بشن، که من حالا نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. من فکر میکنم دلیل اصلی رو شاید همان کلام مسعود ابن اجدع باید بدانیم که گفته بود علی حاطب لیل است، به این معنا که علی هیزم کش شبه. این رو کنایه از کسی می آورند که اقوال زد و نقیز داره، کنایه از کسی می آورند که کارهای او به نحوی شبهناکه، در میان یاران خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه و این در دوران خلافت علی به وفور ما میتوانیم از این مصادیق ببینیم.
2: من یه سوال دیگه دارم، سندهایی که داریم، سندهای فیزیکی که داریم از این که علی کی بوده و چی کار کرده و چی گفته، قدیمی ترین سندی که داریم از چند سال بعد از مرگ علی بوده؟
0: اگر منظورتون کتاب‌های تاریخی است که به دست ما رسیده یا منظورتون اشیایی است که از علی به دست ما رسیده؟
2: نه چه هر چیز نوشته، یعنی کسایی که مثلا نوشته، یعنی نه اینکه مثلا یعنی چیزایی که خود علی نوشته باشه یا یعنی اینکه کسایی که درباره علی نوشته باشن، قدیمی ترینش که ما الان داریم، نه قدیمی ترینش که میگن گفته بوده، قدیمی ترینش که ما داریم چند سال بعد از مرگ علیه.
0: ببینید اینها همه اولین اونها رو عده‌ای به سلیم ابن قیس هلالی نسبت میدن، نه اینکه واقعا مال او باشه. او مربوط به همون قرن اوله، یعنی در حدود سالهای 3 هجرت به دنیا آمده و یک کتابی هم داره اسرار آل محمد، اقوال مختلفی در او آمده. اما ظاهرا این کتاب بعدها نوشته شد و در اختیار دیگران قرار گرفته. بقیه اقوالی که ما از علی داریم، مثلا من شکل خلاصه ذکر کنم، مثلا کتب تاریخی هست در مورد امامان شیعه که اولین اون مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی اموی زیدی است، دومین اون مثلا ما میتوانیم در باب تاریخ آیه کلینی نگاه کنیم در کافی، مهمترین اونها ارشاد شیخ مفیده که مربوط به قرن 4 و 5، اعلام البرای تبرسیه که مربوط به قرن 5 و 6، مناقب ابن شهرآشوب که در قرن 6 روضة الواعظین فتال نیشابوری است، کشف القمه فی معرفت الائمه، اینا همه مال قرن‌های 6 7 به بعدن. ما کتبی هم داریم که برای علی معجزات نوشته شده. دلیلش همین است که خب امام در رده پیامبر محسوب میشد نزد شیعیان و چه بسا از اون هم بالاتر. وقتی پیامبری معجزه دارد، امام هم باید معجزه داشته باشه. لذا آمدن برای او هم انواع و اقسام معجزات رو تراشیدن. مثلا الاحتجاج رو نوشته اسماعیل ابن علی نوبختی در قرن 3 و 4، یا الهدایت خسیبی، همینطور دلائل الائمه عیاشی مال قرن 3 و 4، یا دلائل المعجزات ابوالقاسم کوفی، و همینطور دلائل الامامه محمد ابن جریر رستم طبری، که اینها همه در مورد به نحوی معجزه تراشی برای اوست. برخی ها هم در زمینه فرق شناسی به نوعی قلم زدن که فرق و شیعه حسن ابن موسای نوبختی مال قرن 3 و 4 و المقالات الفلق اشعری، که اینها متقدم هستند در این مطالب.
2: خب به هیچ کدوم از اینا اعتماد کرد؟ با اینکه برسه ما اگه نگاه کنیم بین فاصله زمانی که وجود داره بین مرگ علی و قدیمی ترین سندهایی که وجود داره، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم بگیم که اصلا امکان داره که بگیم که ما هیچی در برای علی نمیدونیم. ممکنه همش مندربردی باشه، نمیشه همش قلابی باشه، دروغ باشه، یه نمیشه امکان داره اصلا ما بتونیم با اعتماد زیادی اصلا بگیم ما هیچی در برای علی میدونیم یا نمیدونیم.
0: خب من اول یه سوال بپرسم، شما تصویر من رو دارید؟ فقط صدای من رو دارید؟
2: الان صدای شما رو دارید، تصویرتون فریز شده.
0: بسیار خب من این نکات رو عرض کنم. این نکته رو عرض کنم. ببینید جناب نوابی، اگر ما بخوایم با این منطق پیش بریم که اگر نسبت به علی یا نسبت به هر شخصیت تاریخی کتاب‌هایی نداریم که بتواند از نوشته اونها باشه یا به نحوی درست باشه، ما باید تاریخ 300 400 سال قبل رو هم در اون تشکیک بکنیم. ما باید نگاه بکنیم اساساً تاریخ نگاری اسلامی بر چه پایه ای استوار، شما با چه جامعه ای رو هستید. بنابراین اگر ما بخوایم به این نوع جامعه و جوامع نگاه بکنیم، بیشتر نقل‌هایی که از اونها به دست ما می‌رسید متواترات بود، یعنی چیزهایی که به تواتر توسط دوستان و دشمنان او نقل شد و به دست ما رسید. ما به غیر از آن چیزی نداریم. ما می‌توانیم تشکیک بکنیم، طبیعتاً این شامل مسیح خواهد بود، شامل موسی خواهد بود، شامل تمام پادشاهان ایرانی هم خواهد بود. اساساً این گونه بوده، یعنی در تاریخی که حالا ملت‌های مثل ایران و مصر و جاهای دیگه نهایت تاریخشون در یک سنگ نوشته ممکنه در 4 خط بوده باشه. شما کدام فرعون مصر رو می‌بینید یک کتاب زندگی نامه راجع به خودش نوشته شده باشه؟ یا کدام یک از شخصیت‌های تاریخی ایران نهایت در یک لوحی، در یک سنگ نوشته در دل کوهی برخی از اقدامات بزرگ خودشون رو آوردن؟ این خاصیت تاریخ نگاری اون زمان بود. اما ما باید به یک مطلبی هم واقف باشیم و آن این است که ما بسیاری از علوم رو از نظر منطقی بر پایه بدیهیات میگذاریم و اون بدیهیات یکی از اونها متواتراته. یعنی فرض کنید شما 300 سال قبل که این دوربین ها نبود، این ابزار اجتماعی نبود، اگر کسی میگفت ما حجی میرویم در مکه و خب شخص میگفت مکه دیگر کجاست؟ مثلا من مکه رو نمیشناسم، من نکه ندیدم مکه رو، چه سندی هست؟ بنابراین این تشکیک ایجاد میشد. اما وقتی تعداد کسانی که میگویند بله ما هم رفتیم و مکه رو دیدیم به 1000 نفر میرسید، به 2000 نفر میرسید، این ایجاد نوعی تواتر میکرد به عنوان یک امر بدیهی. چرا؟ چون میگفتن بعیده که جناب نوابی، سلیمانی امیری، خانم ترمه، آقای سام یا دیگران همه با هم توافق داشته باشن بر دروغگویی. دقیق بفرمایید، یعنی ما تا زمانی که نتوانستیم شواهدی علیه متواترات پیدا بکنیم، نه اینکه اینها حقیقت مطلق باشد، نه، عرض من این است که ما باید اون بحث منطقی خودمون رو بر یک بستری بچینیم به معنای اعم اون. اما این مطلب میتواند خلاف واقعی اون هم اثبات بشه. یعنی فرض ما یک کتابی پیدا بکنیم که نشان بدهد این مربوط به سالهای اول تا 40 هجری است، اما در اینجا هیچ صحبتی از علی نیست، بلکه یک خلیفه زندگی کرده به عنوان مثلا حسن از سال اول تا سال 40. دیگر اینجا ما متوجه می شویم که این تاریخ هایی که برای ما نوشتن دروغه. اما اگر نداریم دلیل بر این نیست که وجود نداشته. یعنی امر واقع رو ما نمیتوانیم بگیم چون ما ندیدیم پس هیچ امری هم واقع نشده. بنابراین ما پایه تاریخ نگاری اسلامی رو بر روی متواتراتی میگذاریم که کتابهای تاریخی برای ما آوردن، با همه درستی و غلط بودن اون رو که کار ما بازشناسی اونه. اما یک نکته رو هم در تبصره اون داریم و آن این است که اگر شواهدی بر علیه آن باشد میتوانیم این متواترات رو نقض بکنیم، یعنی بگوییم چنین چیزی نبوده. اما تا شواهدی نیامده نمیتوانیم بگوییم خب چون ما 200 سال اول اسلام کتابی ننوشته پس هیچ نقل قولی هم نبوده، هیچ کتابتی هم نبوده. هرچند من بارها توضیح دادم در برنامه‌های مختلف که ما نوشته‌های خلاصه‌ای از آن زمان داشتیم، بعدها اینها تجمیع شد. من یک مثالی عرض کنم چون این پرسش خیلی از دوستان هست، میخوام این مطلب رو الان باز بکنم. ببینید اساسا سنت تاریخ نگاری اسلامی در ابتدا نقل شفاهی بود، یعنی افرادی که صحابه بزرگ پیامبر بودند و غالبا از نوشتن احادیث منع شده بودند. اینها تاریخ هم نمی نوشتند، بلکه فرزندان اینها کسانی بودند که سواد به نوعی آموخته بودند، اهل دانش بودند، این موارد رو به شکل جزئی نگه می داشتند، مثل عوان ابن عثمان ابن عفان. خب عثمان ابن عفان خلیفه سوم هست، فرزندی داره به نام عبان، برخی از این نقل‌های تاریخی رو نوشته و برای خودش داره. عروه ابن زبیر، پسر زبیر ابن عوام، اشعری مبشری محمد و جزء حواریون اوست، او هم این اقوال رو نوشته و داره. اینها به شکل جزوه های بسیار کوچکی وجود داشتن، بعدها به دست کسانی رسید که کار تدوین اون رو انجام دادن. مثلا همین عروه ابن زبیر فرزندی داره به نام هشام ابن عروه و هشام ابن عروه و دیگران به نوعی شاگردی دارن به نام ابن شهاب زهری و ابن اسحاق شاگرد ابن شهاب زهری است. یعنی ابن شهاب زهری همه اینها رو جمع میکنه به دست ابن اسحاقی میده که میتونه این رو تدوین بکنه و باب بکنه و تدوین بکنه به نحوی که مقبولیت عام پیدا بکنه. یعنی شما کتابی دارید که در اون کل بقای زندگی محمد آمده، اما قبل اون چگونه بوده؟ مثلا داستان یک غزوه رو عروه بن زبیر نوشته، مثلا غزوه خندق، به شکل کتاب نبوده، به شکل یک جزوه خیلی کوتاهی در سه بند یا در دو بند، یا غزوه احد، شهدای احد، اینها رو نوشتن، اما هیچ کدام نتوانستن اینها رو جمع بکنن. بعدها ابن اسحاق نامهایی اومدن یا مثل موسی بن عقبه، ابن اسحاق و دیگران اینها رو مرتب کردن. حتی ابن هشام هم بعدها همین کتاب ابن اسحاق رو تهذیب میکنه، یعنی میبینه برخی از اشعارش ربطی به داستان نداره، بسیاری از قصص ربطی به محمد نداره، اینها رو دخل و تصرف در اون میکنه. اگر ما آثار عظیمی از طبری میبینیم به این دلیل است که او تمام این تکنگاری ها، دلائل نگاری ها و به نوعی وقایع رو دور هم جمع کرده، تبدیل کرده به یک کتاب عظیمی که امروز ما به نام تاریخ طبری از اون میشناسیم. بنابراین اینها مقدماتی بوده که شکل گرفته بعد از 100 سال تا تبدیل شده به یک کتاب جامعی که برای دیگران مقبولیت پیدا کرد و زمانی هم که مقبولیت یافت مابقی کتاب ها کنار رفتن. به قول معروف میگه چو 100 آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما کتاب مغازی واقعی رو دارید دیگر نیاز نیست که به سراغ مغازی مثلا عروه بن زبیر برید، چون همه اونها رو واقعی در کتاب خودش مثلا آورد. این عرض من تر اینجا.
1: چند تا سوال از بپرسم استاد، بحثش تیک تو تیکه نشه. استاد اگه میشه یه مقدار یعنی کوتاه‌تر جواب بدین که بحثتون بحث دافعه علی رو خیلی فاصله نیفته. اصیل گفته که این مقبره‌ای که در شهر مزار هست در افغانستان این چی هست؟ یعنی صحتش چی هست اگر درسته یا نیست؟ اگر چه داستانی بوده که این ساخته شده است؟
0: ببین خب داستان ساخته بودن او توسط همین قالیانی است که می‌سازند. دقت بفرمایید، شما الان بسیاری از مقبره‌های در ایران وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره. من در جای عرض کردم که اساساً این مقبره‌ها فلسفه ساختنش چیست. حالا من یکی دو مورد رو عرض می‌کنم. ببینید مثلا برخی از مکان‌ها نزد ایرانیان داره تقدس بود، مثلا یک چشمه‌ای بود، این چشمه بسیار مقدس بود، یا یک درختی بود، درخت بسیار مقدسی بود، یا یک کوهی بود، این کوه داره احترام بود. بعدها که اسلام آمد سعی کردن این قداست این اماکن را از بین ببرن. تنها راهش چه بود؟ تا تنها راهش این بود که بیاین بگوین یک امامزاده ای اینجا دفنه، به بهانه آن چشمه یا درخت یا کوه بتوانن این امامزاده را اونجا بنا بکنن و مورد احترام باشه. فلسفه فکری اولیش این بود. الان شما میبینید در خیلی از این صفحات اجتماعی هست در بالای یک کوهی یک امامزاده ای هست. برخی ها حالا به طنز مینویسن این امام چطوری رفته بالای اون کوه، حالا این شهر این همه جا بوده، حالا اون تو داخل اون کوه چیکار میکرده. این بزرگواران نمیدانن که اساسا فلسفه این امامزاده بر این نبوده که اون امام رفته بالای کوه مرده، بلکه بر این بوده که اون کوه مقدس بوده، اون کوه یک احترامی داشته، افرادی آمدن برای اینکه مسلمان ها از اونها به نوعی تبعیت بکنن، افراد مختلف یک امامزاده خیالی هم ساختن مثلا به نام امامزاده آرمین نوابی، بعد آمدن کردن این رو به عنوان یک امامزاده و افراد هم خوب استقبال میکردن. پس یکی از اونها اینه. نوع دومش افراد مشایخی بودن که نزد اقوامی داره اعتبار بودن. خانواده او به دلیل اینکه نمیخواستن این شیخوخیت از دل اونها بره یا به نوعی به خاندان دیگه کشیده بشه، سعی میکردن برای پدر خودشون یک سری الهامات غیبی و از این دست داستانها بسازن و یک سیدی هم به اون منتسب بکنن و بیاین بگوین پدر ما هم امامزاده بود، این محل هم برای ما به نوعی محترمه و ما خاندان سادات این محل هستیم، که بتوانن از آن وجوهات نقدی یا خیرات و مبراتی که به اونها میدادن بتوانن استفاده ببرن. این نوع هم وجود داشته در میان بسیاری از افراد. اما برخی ها هم خب اقوال سیاسی بود، یعنی افرادی برای اینکه بیان شهری رو بزرگ بکنن، که الان ما در میان ایرانیان خیلی میبینیم. شما حکومت جمهوری اسلامی در طول این مدت زمان چندین امامزاده اضافه کرد. برخی از امامان رو با هزینه های بسیار گزافی مقبره اونها رو آباد میکنه. به چه دلیل؟ بذارید من یک قیاس ساده انجام بدم. شما فکر کنید قرار هست به محلی برید که در اون محل امکانات اولیه رفاهی نباشه. آیا شما حاضر هستید به اونجا برید چند روزی اونجا بمونید؟ نخیر. اما اگر به شما بگویند یک مقبره در کربلا هست، غذای مجانی به شما میدن، 10 روز میتوانید آنجا استراحت کنید، اتاقهایی که بهتر از هتل هست در اختیار شماست، دستشویی های بسیار تمیزی که اول شد، خب این ایجاد میکنه که مردم علاقمند بشن به این که برن به اون مکانها. یعنی خودش یک نوع هدف سیاسی رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون نزد حکومت های شیعی این نوع رفتار یک مناسکه، یک شعایره و این برای افتراق میان شیعه و سنی بسیار به کار میاد. یعنی شیعه با بردن 3 میلیون 4 میلیون در اربعین حسینی به کربلا، شما فقط فکر نکنید فقط رفتن اونجا عزاداری کردن، نه، حکومت جمهوری اسلامی کربلا، مشهد یا این اماکن رو در برابر اماکن مورد احترام اهل سنت مثل مکه و مدینه برجسته میکنه. یعنی میگوید شما ببینید من در مشهد تا این اندازه زوار دارم، حالا خدمات هم ارائه میدهند، خدمات جنسی، خدمات دیگری، زنان صیغه‌ای و اینها هم به عنوان خدمت ارائه میدن که شما مثلا اینها در هتل‌های لوکس اروپا هم پیدا نمی‌کنید، این خدماتی که مثلا در امام رضا به شما ارائه میدن. خب اینها به چه دلیله؟ این به دلیل این است که این مسائل سیاسی برای حکومت جوابگوست، میتواند اینها رو برجسته بکنه. این هست که ما باید به این موارد به این دید نگاه بکنیم و نه صرفاً اینکه واقعاً یک امامزاده‌ای بوده و این امامزاده فوت کرده، هرچند بودن اما تعدادشون بسیار بسیار انگشت شمار و محدود.
1: بسیار خوب جناب استاد، 2 سال کوتاه من با هم میپرسم سوالات رو. یه دونه این که گفتن که آیا این که علی دخترش رو به عمر داده درسته، یه دونه این که آیا قاتل علی واقعا ایرانی بوده؟
0: اولین سوال که بله درسته، ام کلثوم که دختر علی بود به عقد عمر در آمد و نحوی در خانه عمر زندگی میکرد تا زمان مرگ عمر و علی او رو دوباره به خانه آورد. ولی خب این برای شیعیانی که سالها داستان پردازی کرده بودن که این عمر دشمن علی بوده، این عمر کسی بوده که به پهلوی فاطمه لگد زده، او رو کشته، فرزند او سقط شده و این داستانها، خب طبیعتا سخته. بنابراین عده‌ای سعی کردن بیاین اصل داستان رو در اون تشکیک بکنن، یعنی بگوین نه خیر همچی چیزی نبود. برخی ها هم آمدن گفتن که نه این به زور به نوعی ام کلثوم رو گرفته، در حالی که چنین نبود. عمر اتفاقا فرزندان علی رو بسیار دوست می‌داشت. در داستان دیوانی که ترتیب داده بود سهم حسن و حسین رو حتی به اندازه اصحاب بدر در نظر گرفت، در حالی که فرزند او که عبدالله ابن عمر باشه و بزرگتر از اونها هم بود رو جز اون رده محسوب نکرد. این علاقه بود که عمر نسبت به فرزندان علی داشت، به خصوص حسن حسین، و خواست با اونها نسبت نزدیکی هم برقرار بکنه. میان آنها همیشه الفت بوده و دوستی، هرچند نظرات مخالف هم داشتن، کما اینکه دو برادر هم ممکنه در یک خانه نظرات مختلفی داشته باشن. سوال دومتون که دوباره بفرمایید من پاسخ خواهم.
1: قاتل علی رو گفتن آیا واقعا ایرانی بوده؟
0: این هم متاسفانه یکی از داستان‌هایی است که من بارها میشنوم. حالا افراد بزرگواری هم این مطالب رو عنوان کردن، مثل استاد فولادوند و دیگران، ولی من مدرک قابل قبولی از این عزیزان ندیدم و به چند دلیل معتقد هستم چنین نیست. شما میدانیم بحث بهمن جازویه به عنوان یک سردار ایرانی که در نبرد جسر بود، بعدها در قادسیه حضور داشت، ادعا آوردن که او کشته شد در آن نبرد. آنهایی که میگویند ابن ملجم هم بهمن جازویه هست، باید پاسخ بدن خب چگونه در سال 16 و 17 تا فاصله 40 ما هیچ اثری از این شخص نمیبینیم؟ به هر حال 20 اندی ساله و این شخص کجا بوده؟ آن هم با اون وجاهت و اون برجستگی خاص خودش. بنابراین این مطلب جای حفره تاریخی داره. اما خود ابن ملجم بنابر نقل تواریخ از قبیله بنی مراده که اینها اصالتا یمنی بودن، بعد به مصر رفتن و حتی زمانی که مصری ها به سمت به نوعی مدینه میان برای کشتن عثمان، ما نام یک ابن ملجم دیگری رو هم میبینیم به نام خالد ابن ملجم که در کنار ابن عدیس بلدی و دیگران جزء سرکردگان این نیروهاست. بنابراین ابن ملجم فقط یک نفر نبوده که ما بگوییم ابن ملجم به معنای ملجم یا همان لگامدار اسب هست که بعد بگیم که بله به این دلیل نام او رو چون جازویه نمیتوانستن تلفظ کنن گفتن بهمن جازویه برای ما سخته بگوییم ابن ملجم، در حالی که نام او عبدالرحمن بوده و اتفاقا یکی از اون مسلمانان سفت و سخت هم بوده. نکته دوم این است که یکی از دلایلی که همین ابن ملجم و دیگران مثل برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی تصمیم میگیرن علی، معاویه و عمرواس رو ترور کنن به خاطر این بود که اونها اعتقاد اسلامی برجسته داشتن، یعنی اشاره کرده بودن که بله اینها سبب انشقاق در جامعه اسلامی شدن، خونهای زیادی رو ریختن. بنابراین اونها حب اسلام داشتن که علی، معاویه و عمرواس رو تصمیم به کشتنشون گرفتن که البته فقط عبدالرحمن بن ملجم موفق شد. آیا بهمن جازویه یک سردار پیر ایرانی که اسیر هم شده آنقدر حب اسلام داره که بخواهد گناه علی و به نوعی عمرو بن عاص و معاویه رو برجسته بکنه که حالا بخواد برای مجد اسلام بیاد آن کسی که در اسلام انشقاق ایجاد کرده رو بکشه؟ یا مثلا میگویند بر در واقع به نوعی پیشانی او پینه بسته بود، در حالی که ما میدانیم ایرانیان چنین نمیکردن، حتی امروزه هم چنین نیست، چه برسد به یک سردار ایرانی که بخواد دست به چنین کاری بزنه. داستان وعده‌ای که او با قتامه به نوعی میبنده خود نشان میدهد که او عرب بوده، چون اصولا موالی در جایگاهی نبودند یا ایرانیانی که در آن زمان بودند در جایگاهی نبودند که بخواهند به خواستگاری یک دختر عرب بروند و اون عرب هم با آن وضعیت بخواد دختر خودش رو به موالی ایرانی بده. اینها شواهدی است که نشان میدهد بهمن جازویه ابن ملجم نبوده، هم مسئله تاریخیش، هم اسامی که وجود داره و هم داستانهایی که میتوانیم در مورد اوصاف ابن ملجم بدانیم هیچ نسبتی میان او و ایرانی بودن او نیست. اما در مورد قاتل عمر، بله او ایرانی بوده، یعنی ابو لولو که غلام مغیرت ابن شعبه است. ببینید در مورد ابو لولو کاملا این مطلب برجسته است، یعنی ما میدانیم. در مورد علی کلمه عبدالرحمن ابن ملجم آمده، اما حالا چرا چنین شده که ما اون رو ایرانی میدانیم؟ به نظر میرسد در زمان گذشته عده‌ای سعی کردن ایرانیان رو به نوعی دشمنان اسلام نشان بدن که حالا بحث عمر یک قسمت، علی رو هم به این نحو برجسته کردن، یعنی گفتن قاتل علی هم ایرانی بوده، که این موضوع در زمان صدام در عراق برجسته میشد که بتواند یک نوع ناسیونالیسم خاص عربی رو برجسته بکنه در برابر ایرانیان که اونها رو فسادآور در داخل دین اسلام بداند. هنوز هم میگن، یعنی معتقد هستن گناهی که شیعیان داشتن در ایجاد چنین دینی باعث شده که به نحوی اسلام فاسد بشه به جایی که به صلاح.
1: بسیار خوب، من خیلی خوب ممنونم. من دوستان سوالات که می‌پرسین یه سریش در ارتباط با بحث امروز جناب سلیمانی نیست، اونا رو من نمی‌پرسم، درباره قرآن پرسیدین، اگه وقت شد آخر برنامه می‌پرسم، اینکه چند دفعه هم می‌پرسین تاثیر نداره چون من می‌ذارم آخر برنامه اگه وقت شد استاد جواب بده به ایشون. بس آمین، اگه سوالی داری بگو، اگر نیست که جناب سلیمانی دافعه علی رو شروع کنه.
2: من سوال ندارم، فقط یه چیزی تو لایو چت بگم. به جای این قلبا، این تو همون توپ قرمز رو استفاده کنیم برای سوال کردن. اون قلبه با صلیب سفید دستش اینجوری، من اگه بخوام هایلایت بکنم اینجوری کلی چیزای انگلیسی میذاره. توپ قرمز رو بذارین برای سوال فقط. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. خب من به بحث اصلی میپردازم، چون از جاذبه علی بسیار سخن رفته و ما بسیاری از این داستانها رو شنیدیم و خب تا حدودی هم میشناسیم و میدانیم. اما در میان این داستانها علی دارای یک سری دافعه‌ای هم بود که به خصوص در دوران خلافت او ما این مشکل رو برجسته میبینیم. اولین مسئله این است که بنابر نقلی که عمر و حتی زید بن ثابت آوردن و ابن ابوالحدید این رو در شرح نهج البلاغه آورده، علی شخصیت متکبری بود. این رو هم در مورد علی به کار میبرند و هم در مورد اسامه بن زید. به اضافه این که او یک شخصیت تندخویی هم داشته، در کنار این که اهل بزدگویی هم بود، اما رفتار و روش او به نحوی تندخویی هم بود. ما گزارشات متعددی داریم علی به واسطه اندک ناراحتی شروع به دشنامگویی هم کرده که حالا من برخی اقوالمون رو ذکر خواهم کرد و اگر وقت باشه اون رو خواهم خوان. دومین دافعه علی قتال بودن اوست، یعنی کسی که برای کشتن بسیاری از قریش نام او در صدر لیسته، یعنی شاید بگوییم او به نحوی خلخالی نظام محمد به نوعی محسوب میشه. خب طبیعتاً بسیاری از افراد پس زده میشن به واسطه چنین رفتاری و ما این رو میبینیم. خود علی اقرار میکنه به این مطلب که بله، من در حالی که به طرف جمل میره، در جنگ در طرف بصره میره برای جنگ جمل، اشاره میکنه که قریش رو میکشتم زمانی که بر کفر بودن و حال میکشم به واسطه فتنه، و به نوعی ادعای این رو دارد که عشیره خود رو، قبیله خود رو در این راه قربانی میکنه. حتی خطبه های نهج البلاغه هم وجود داره که اشاره میکنه که پدران و پسران و عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و این رو داره در تهییج مردم کوفه به کار میبره. خب این گزارش هم هرچند بسیاری از شیعیان اون رو دوست دارن و نشان جنگاوری او میدانن، اما به همان نسبت هم دافعه ایجاد کرد، یعنی افراد دیگری با او دشمن شدن. در نزاع میان او و عثمان، یک بار عثمان به علی گفت من چه کنم که قریش با تو خوب نیستن؟ تو همانی که 40 نفر از جوانان قریش که صورتشان چون قرص ماه می درخشید رو کشتی، و این نشان می دهد که علی محبوبیتی در درون قریش نداشت. نکته دیگر، علی میراث‌بر یک نظامی شده بود که در این نظام غنایم با توجه به دیوان عمر تقسیم شده بود. یعنی عمر بعد از این که توانستن ایران، مصر، یمن، شامات و دیگر جاها رو به نوعی تصرف بکنن، سعی کرد غنایم رو که بسیار هم زیاد بود بر اساس نوعی فضل تقدم تقسیم بکنه. یعنی عباس عموی پیامبر رو در صدر قرار داد، اصحاب بدر رو در جای بدر قرار داد که اینها سهم بیشتری از تازه مسلمانان می گرفتن. جالب این هست که عمر در این دیوان حسن و حسین که فرزندان علی و فاطمه بودن رو هم جز اصحاب بدر منظور کرد، در حالی که هیچ کدام از اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودن و حضور نداشتن اصلا در اونجا. اما علی زمانی که خود خلیفه شد تمام این مناسبات رو به هم زد، یعنی ناگهان اشاره کرد که نخیر، دیگر از این خبرها نیست که من بخواهم به همه بنابر آن چیزی که عمر این دیوان رو تقسیم کرده بنابر اون پول بدم، بنابر آن چیزی که خودم فکر می‌کنم می‌دم. یعنی آمد برای همه یک میزان مساوی رو در نظر گرفت. خب طبیعتاً همه سوال میکردن که این سنت عمری بود که علی از اون نفع برده بود، زمانی هم خودش و هم فرزندانش از اون نفع بردن، حال چگونه است که من طلحه، من زبیر که آن همه مجاهدت کردم، یا در سوره واقعه به نام که عنوان میشه در آیه دهم و سابقون و سابقون اولئک المقربون، یعنی ما مقربتر هستیم به دلیل این سبب اسلاممون، چگونه است که من باید با یک شخص نوکیشی که حالا به واسطه شمشیر من مسلمان شده به واسطه اون منم یک سهم ببرم، او هم یک سهم؟ بنابراین یک سری مشکلات عمده‌ای در این داستان‌ها پیش آمد. جالب این هست که علی بن ابی طالب نه تنها در اون زمان سهم می‌برد، بلکه به او هدایایی هم داده می‌شد. یعنی در زمان عثمان هدایایی که هم برای او می‌آمد. من یه 2 سند رو ارائه می‌کنم که می‌تونه جالب باشه. ابن سعد در جلد پنجم کتاب طبقات اشاره میکنه که عبدالله ابن عامر که والی بود در اون زمان در عراق به مدینه میره در زمان عثمان. حالا دقت بکنید واکنش علی ابن ابی طالب رو در برابر این بذل و بخشش هایی که در زمان عثمان بود. شیعیان میگن عثمان به خانواده خودش میبخشید، علی رو استثناء میکنن، اما تاریخ نشان داده نه خیر، علی هم از آن دریای غنایم سهم بسیار زیادی میبرد، این مولای متقیان. حالا ادامه میدم بحثم. میگوید و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردن فرمود خدا را شکر که می‌بینیم میراث محمد، که منظورش همون غارت اموال مردم بود، را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی شو شاکی بود که آقا این میراث محمد رو دارن خودشون می‌خورن، به من 3000 تا دادن فقط. ادامه میده ابن سعد، چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن و او یعنی ابن عامر 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش ها و سله های ابن عامر سخن می گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او یعنی ابن عامر سالار جوان مردان قریش است. چرا؟ چون پول مولا رو داده بود، سهم ایشون رو داد، ایشون هم گفت بهبه چه آدم جوان مردیست این ابن عامر، در صفحه 167 و 168. حالا جالب این هست که از سعید ابن عاص هم ایشون پول میگرفت، یعنی والی کوفه که من ذکرش رو آوردم که میگفت عراق بستان قریشه. حالا این رو هم خبرش رو در واقع در داستان خود در واقع شرح خطبه 76 ابن ابلحدی در جلد 6 صفحه 182 و 183 آورده. میگوید بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که حالا اشاره میکنه روایت کرد و گفت سعید ابن عاص که اون زمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم. یعنی سعید ابن عاص علاوه بر این که به همه امویان و دیگران بذل و بخشش میکرد، به مولا علی هم بذل و بخشش میکرد و اشاره میکنه من برای هیچ کس به اندازه تو این هدایا رو نفرستادم مگر امیر مؤمنان، فقط عثمان بیشتر از تو گرفته. پس هنگامی که برای علی علیه السلام در آمد و نامه اش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. یعنی ایشون تازه شاکی بود که آقا همه این اموال مال منه، اینا میراث محمده، باید به من برسه. اگر سعید ابن عاص و ابن عامر به دیگران کمک می‌کنند یا پولی میدن، اینها فقط بخش کمی از اون حق منه که باید به من پرداخت بشه. بنابراین می‌بینیم که شیعیان این اسناد رو هیچ وقت نمیخوانن، به دلیل اینکه میخوان بگن بله عثمان فقط به خانواده خودش بذل و بخشش میکرد، اما علی یا دیگران از این خان گسترده هیچ سهمی نداشتن، که ما اشاره کردیم حتی ابن ابلحدیدی که خودش دوستدار علی است و شیعه علی است، از ابوالفرج اصفهانی که او هم به نوعی یک شیعه زیدی است از اون نقل قول میکنه. بنابراین زمانی که این مناسبت تقسیم غنایم به هم ریخت، خب طبیعی بود بسیاری از بزرگان به نوعی اسلام با او سر نزاع دارند و به نوعی در جهت بهانه‌جویی برای جنگ با علی بود. یکی از مهمترین مشکلات علی انفعال او بود در جریان قتل عثمان و به نوعی عدم قصاص قاتلین او. لازم به یادآوریه که بسیاری از دوستانی که بحث عدالت علی رو مطرح میکنن همیشه میگوین علی در زمان مرگ عمر، چون میدانیم وقتی ابولولو عمر رو کشت، فرزند عمر یعنی عبیدالله ابن عمر به بهانه مرگ پدر وارد خانه میشه، هرمزان و یکی دو نفر دیگر رو میکشه که اصلا اونها نقشی در قتل نداشتن. علی اشاره میکند که این عبیدالله باید قصاص بشه به دلیل اینکه یک خونی رو من غیر حق ریخته. اما عثمان نمیپذیره و میگوید نه، دیروز پدر او مرد و امروز نمیتوانیم او رو قصاص کنیم. برای همین علی همیشه اشاره میکرد که اگر من دستم به عبیدالله برسه او رو قصاص خواهم کرد. جالب این هست زمانی که عده‌ای خلیفه‌ای مثل عثمان رو کشتن که حالا جزء یاران علی هستن، علی سعی نمی‌کنه اونها رو قصاص بکنه، حتی از تسلیم کردن اونها به خانواده خونخواهان اموی خودداری می‌کنه. یعنی بارها معاویه و دیگر فرزندان یا داماد عثمان و دیگر فرزندان عثمان از او خواسته بودن که این قاتلین رو به ما بده، ما با تو بیعت می‌کنیم، اما علی چنین نکرد، در حالی که میدانست قاتلینی مثل عمرو ابن حمق خزائی یا کنانت ابن بشر تجیبی و ابن قدیس بلوی، اینها همه کسانی بودند که در قتل عثمان نقش داشتند و جز بزرگان سپاه علی بودند. بنابراین این باعث شد که بسیاری از افراد مثل معاویه و دیگران بهانه‌ای پیدا بکنند برای جدا شدن از علی و بگویند او دوگانه رفتار کرد. نکته دیگر سختگیری بسیار شدید علی نسبت به یارانشه. یعنی فقط کافی بود این مولای متقیان شکی نسبت به کسی ببره و متاسفانه یکی از ایرادات بزرگی که او داشت سخنچینی دیگران رو هم گوش میکرد، یعنی براش اهمیت داشت. حالا من یکی دو مورد رو عرض میکنم. مثلا جریر ابن عبدالله بجلی رو میفرسته نزد معاویه با نامه. زمانی که او به شام میرسه، معاویه به بهانه های مختلفی که نمیخواست جواب روشنی بده او رو معطل میکنه. بنابراین زمانی که او در شام برای مدت طولانی میماند، مالک اشتر و دیگران به علی میگویند که احتمالاً این جریر ابن عبدالله با معاویه همکاسه شده. بنابراین زمانی که جریر نامه رو میگیره و برمیگرده با او به تندی برخورد میکنند. جریر هم احساس میکنه که در این وسط مغبون شده، هم از جانب معاویه هم از جانب علی، لذا از علی کنارگیری میکنه و علی هم دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. شخص دیگری مثل مسقلت ابن حبیره بود که یکی از بزرگان علی است، در جریانی که در واقع معقله ابن قیس افرادی از بنی ناجیه رو در ایران اسیر میکنه، او این اسرا رو به مسقلت ابن حبیره میفروشه. یعنی مولای متقیان برده فروشی هم میکرد. مسقله این بردگان رو آزاد میکنه، میگه برید به سراغ زندگی خودتون، بخشی از این پول رو خود مسقله میده، اما مابقی اون رو پول نداشته که پرداخت بکنه. اما علی آنقدر به او فشار آورد که این پول من رو بده، مسقله به نحوی به طرف شام رفت، در حالی که اشاره میکرد که اگر عثمان بود من رو میبخشید، من کار به نوعی خیرخواهانه انجام دادم، من این بردگان رو برای خودم نخریدم، تمام سرمایه ام رو دادم، این بردگان زن و بچه مردم رو خریدم و آزاد کردم. اما علی به نحوی با او برخورد کرد که او علی رو ترک کرد و به سمت معاویه رفت. مورد دیگر مثلا قیس بن سعد بن عباده هست که او والی با درایتی در مصر بود از نزدیکان علی. معاویه که میدانست علی به نحوی شخص بسیار قوی رو بر جای گذاشته، سعی کرد به نوعی با خبرچینی ها بگوید که قیس با من سر صلح و آشتی داره. علی هم که چندان درایت سیاسی برجسته‌ای نداشت، به سعایت و بدگویی عبدالله ابن جعفر و دیگران سعی کرد او رو برداره و محمد ابن ابوبکر که فرزند خودش محسوب میشد به نوعی، هرچند فرزند ابوبکر بود اما در خانه علی بزرگ شده بود، او رو به مصر میفرسته. و بعد هم ما دیدیم که عمرو ابن عاص و دیگران همین محمد ابن ابوبکر رو میگیرند، در یک پوست خر میگذارند و آتیش میزنند. در واقع مصر هم به همین طریق به خاطر ناشایستگی و بی‌لیاقتی محمد ابن ابوبکر و سیاست گذاری بد علی از دست او خارج میشه. دیگری حنظله ابن ربیعه که به او حنظله کاتب میگفتن، یکی از مشایخ کوفه، زمانی که او به نحوی از جنگ جمل کنار گرفت، علی بارها اشاره کرده بود که شما باید وضعیت خودتون رو مشخص کنید، یا با منی یا غیر من. حنظله گفت اندکی به من فرصت بدید که من بررسی بکنم. علی نپذیرفت و حنظله مجبور شد کوفه رو ترک بکنه. زمانی که از کوفه خارج شد، علی دستور داد خانه او رو هم خراب کردند و آن داستانهای خاص خودش پیش آمد. بنابراین علی سعی میکرد یک جوی پر از ارعاب و وحشت ایجاد کنه. حالا من یک سندی رو هم از خود ابن عبدالحدید میخوانم، چون این مطلب هم میتونه برای نوع سیاست گذاری علی در کوفه مهم باشه. زمانی که علی به سمت بصره میره برای جنگ جمل، خب شما میدانید یک طرف علی است، طرف دیگر طلحه، زبیر، عایشه و نزدیکان پیامبر اسلام هست. طبیعتاً یک مسلمان در اینجا سوال میکنه که آیا علی بر حق هست یا طلحه، زبیر و ام المؤمنین، کدام یک؟ در این اوضاع و احوال عده‌ای از مسلمانان کوفه تصمیم گرفتن که کنار بنشینن، بگن آقا ما که نمیدانیم حق با کدام طرفه، پس ما در این دعوا دخالتی نمی‌کنیم. که سرکرده اونها هم ابو موسی اشعری بود که اشاره کرده بود اگر به آخرت اعتقاد دارید وارد این نزاع‌ها نشید. علی زمانی که جنگ جمل تمام میشه، زمانی که به کوفه میاد خطبه میخونه. فقط این نکته رو دقت بکنید که ایشان چه جوی رو ایجاد میکنه در اونجا. میگوید هان مردانی از شما از یاری من نشستن، یعنی من رو یاری نکرد، که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید، یعنی این افرادی که با من همکاری نکردن رو برید به اونها بدگویی بکنید، فحاشی بکنید که اینا چرا با من همراهی نکردن، و آن چرا ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کند، یعنی برید دلتون رو خنک کنید، فحاشی کنید، که این داستان‌ها تحت نام مباحثه بارها در اسلام هم وجود داره. اهل سنت هم این مطالب رو می‌دانن که در روایات آمده. حالا ما سند شیعی اون رو هم نشان دادیم از مولای متقیان که ایشون چگونه اون جو ارعاب رو در کوفه ایجاد کرد. و بدان در پراکندگی ها حزب خدا شناخته شود، که این رو ابن ابوالحدید در جلد سوم صفحه 105 آورد. بنابراین این جو رو هم علی ایجاد میکرد که سبب دافعه بود، یعنی افراد زیادی سعی میکردن از گرد او پراکنده بشون. شروع کرده بود لعن کردن دیگران و دشنام دادن به دیگران. اما شاید یکی دیگر از بزرگترین مشکلات علی داستان آرای متناقض اوست، یعنی او در یک حکمی رأی میداد، بلافاصله یا در زمان اندکی از رأی باز میگشت و این سبب ایجاد مشکلات زیادی شد. مثلا در واقعه جریان حکمیت که باز هم من این مطلب رو سعی میکنم از ابن ابوالحدید بخوانم، در شرح خطبه 120 آورده. دقت بفرمایید خیلی جالبه، ما نباید از کنار اینها به سادگی عبور کنیم. اینها در یک کانتکست کلی نشان میده که چرا علی با چاه صحبت میکرد، بر فرض صحبت کردن. اینا بی سبب نبود، او خود با اقدامات خودش افرادی رو از پیرامون خودش پراکنده کرد و البته دوستان سینه چاکی هم برای خودش داشت، مثل مالک اشتر و دیگران که خب منافعی هم در این داستانها داشتن، اما عمدتاً از او پراکنده شدن. ابن ابوالحدید این مطلب رو هم اینگونه میآورد: و قسمتی از سخنان اوست علیه السلام در حالی که مردی از یارانش برخواسته و گفت ما را از حکمیت نهی کردی، پس بدان امر نمودی، یعنی اول به ما گفتی حکمیت چیست بعد پذیرفتی، پس نمیدانیم که کدام یک از این دو به هدایت نزدیک تر است. بعد ادامه میده که ابن ابوالحدید این شبهه از شبهه های خوارج بود و معنایش این است که تو خود ابتدا از حکمیت باز داشتی و سپس دوباره بدان امر کردی، پس اگر زشت بود در باز داشتن از آن به راه درست رفته و در امر بدان راه خطا رفته ای، و اگر نیک بود به نهی از آن خطاکار و به امر کردن بدان درست کار بوده ای، پس ناگزیر در یکی از این دو حال دچار خطا گشته ای. حالا خود ابن ابوالحدید چه نظری میده؟ خب چون او هم علاقمند به علیه، میخواد این رو اصلاح کنه دیگه به زبان امروزی ما. میگوید و پاسخ آن این است که امام را رسد که به موجب مصلحتی که بر ظن او غالب است عمل کند. پس او علیه السلام هنگامی که آنان را از آن باز داشت، نهی او در آن هنگام از سر مصلحت بود و هنگامی که بدان امرشان کرد، آن مصلحت به گمان او تغییر کرده بود. یعنی در واقع خود ابن ابوالحدید هم اشاره میکنه این یک مفهوم ذهنی فقط در ذهن علی بود. بلافاصله دستور داد که نخیر، نباید حکمیت باشه، اما بعد پذیرفت. خب طبیعتاً بسیاری سوال میپرسیدن که 90,000 نفر در این جنگ کشته شدن. خب اگر قرار بود حکمیتی برقرار بشه، خب همون روز اول قرار بود حکمیت رو برقرار کنیم، چرا بس جنگیدیم؟ روز اول هم قرار بود افراد بیان صلح بکنن، ابو دردا و دیگران، چرا شما احساس کردی که باید جنگ بکنی و گفته بودی من اگر همه زمین هم جلوی من بیستن می جنگم، چون اگر نکنم کفر به خداست. اما حالا آمدی بعد از جنگ 90,000 نفر کشته، حالا امر میکنی به حکمیت. پس اون خون ریخته شدگان به عهده کیست؟ ببینید اینها مشکلات بزرگی است که در اعتقادات بسیاری از این افراد شبهه وارد میکرد. در جنگ جمل هم همین بود. در جنگ جمل به نوعی جرقه خوارج آنجا زده شد. زمانی که علی به جنگ رفت، که خود ابن ابلحدید آورده، کسی رو جرأت این جنگ نبود مگر علی، به دلیل اینکه در برابر صحابه ایستاده بود. زمانی که کار جنگ تمام شد، علی سربازان خودش رو از گرفتن غنایم منع کرد، یعنی گفت اموال اونها در بصره مال شما نیست، هرچه در میدان جنگ هست مثل شمشیر و زره و اینها رو بردار. عده‌ای سوال کردن که یعنی چه؟ اگر میشه همچین چیزی، ما جایی رو فتح کردیم باید اموال اونها، غنایم اونها مال ما باشه. علی اشاره کرد نه خیر، شما نمیتوانید چنین بکنید. شما عایشه میخواهید در سهم چه کسی قرار بگیره؟ او ام المؤمنینه. همین مطلب سبب شد عده‌ای از یاران او به او بگویند چگونه ما رو به جنگی آوردی که ام المؤمنین یک طرف اون هست، خونش رو بر ما حلال کردی اما مالشون رو بر ما حلال نمی کنی؟ ما طلحه رو کشتیم، زبیر رو کشتیم، اگر خون اونها بر ما حلاله خب به طریق بسیار اولادتر مال اونها هم باید بر ما حلال باشه، این رسم جنگه. خب این باعث شد که بسیاری از افراد از او دور شدن. حتی جالب اینه جناب نوابی، زبیر از میدان جنگ خارج میشه و ابن جرموز او رو میکشه. زمانی که سر زبیر رو میاره برای علی، به دنبال پاداش بوده و به علی میگوید که ببینی من کشتم این ابن زبیر رو. جالب این هست که علی به او میگوید که پیامبر این مطلب رو به من گفته که به کشنده پسر صفیه جهنم را بشارت بده. یعنی تو بله، حالا خود این آقا آمده بود زبیر رو بکشه، بعد دید زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و ابن جرموز او رو کشت که حالا به طمع غنیمت سر او رو برای علی برد. علی اشاره میکند که نخیر، من روایتی شنیدم از پیامبر که کشنده پسر صفیه که مادر در واقع زبیر باشه و منظورش خود زبیر بود، به او رو به آتش جهنم بشارت بده. ببینید این نوع رفتارهایی بود که علی داشت. حالا جالب اینه که زمانی که جنگ تمام شد، عمران پسر طلحه به نزد علی میاد در مسجد. خوب به این روانشناسی این مولا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. زمانی که پسر طلحه عمران به نزد او میاد، حالا برخلاف نام محمد هم ذکر کردن، علی به او اشاره میکنه که ای برادرزاده بیا پیش من و فلان. بعد میگوید که اموال تو برای خودت هست، ما کاری با اونها نداریم. و بعد اشاره میکنه یک آیه در سوره هجر آیه 47 رو میخونه که معنای آیه اینه که امیدوارم من و پدران تو، یعنی طلحه و زبیر و اینا، در بهشت بر روی میزهایی که رو در روی هم قرار دارن بنشینیم. در این جریان دو نفری که کنار مسجد نشسته بودن گفتن خداوند منزه‌تر از آن است که چنین حکم کنه، تا دیروز آنها رو میکشتی الان میگی در بهشت کنار همدیگه هستیم؟ و اگه اونها دشمن بودن با اونها جنگیدی، دیگه بهشتی بودن معنا نداره که اونها به عنوان اهل بغی و کفر اونها رو کشتی، پس چگونه این رو آیه رو به اون استناد میدی؟ بعد علی میگوید که نخیر، اگر من طلحه و زبیر مستحق این آیه نباشی پس چه کسی است؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بی سبب نیست، یعنی او خودش نمیدانست چه میکنه، وارد یک عملی میشد بعد به دنبال اصلاح آن بود، به جای اینکه کار رو درست بکنه اون کار بدتر میشد. به این رو هم ابن سعد و دیگران در کتاب خودشون آوردن. نکته دیگری که باز ما میخوایم ذکر بکنیم، ببینید یکی از جنگ هایی که علی انجام داد با اهل نهروان یا خوارج بود. علی با اونها نزاعی نداشت، اونها جدا شده بودن، مذاکرات در جریان بود، تا اینکه در یک واقعه ای اهل نهروان یا همون خوارج عبدالله ابن خباب رو میکشن. علی به اونها پیغام میده که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من تسلیم کنید. خوارج گفتن نخیر، همه ما قاتل عبدالله هستیم. علی اشاره میکنه که اگر همه انسان ها چنین اقراری رو بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت به بهانه قصاص، به بهانه قصاص. و این جنگ شکل میگیره، چند هزار نفر میمیرن. اما جالب این هست، همین ادعا رو معاویه به علی گفت، گفتم قاتل عثمان رو به من بده. مگر عمرو ابن حمق خزائی ادعا نکرد که من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تا برای خودم؟

0: میکرد به عنوان برجسته بودن در اسلام، اما در مورد غنائم برجسته بودن در اسلام رو ملاک نمیگرفت. یعنی میگفت نه خیر، اینجا دیگه حق شما نیست. هرچند خودش در آن زمانی که عمر دیوان تعیین کرد، هم خود و هم پسرانش از اون منافع زیادی بودن. بنابراین این اقوال که حالا ما در آینده یکایک اینها رو با منابع متعدد بررسی خواهیم کرد، یک نمایی رو به ما میده که بدانیم زندگی علی بر چه منوال گذشت، حکومتی که مطلوب شیعیان امروز شناخته میشه چه مختصات و خصوصیاتی داره، و چرا علی آن زمان که به سمت او آمدن بعد از 4 سال و 8 ماه، حدوداً 5 سال، حتی توانایی بسیج کردن 1000 نفر رو هم در کنار خودش نداره برای جنگ کردن. اینها بی سبب نیست. یک رئیس جمهور امروز یک کارنامه او رو رصد میکنیم در دوره 4 ساله یا 5 ساله، بعد برای انتخابات بعدی او رو رأی میدید. هر رئیس جمهوری دیگر مثل علی بن ابی طالب تا این اندازه آرای او افت نمیکنه که علی کرد. حالا داستانهای حمله به ایران، مسائلی از این دست که نزد ما ایرانیان هنوز مشخص نیست و باید بازگو بشه، در جای خودش محفوظ. من عرضم تا اینجا تمام، اگر باز پرسشی هست.
1: بسیار ممنونم از شما. دوستان امروز جناب سلیمانی دو تا بحث کردن، بحثای دیگه میمونه هفته آینده. من هر چه سوال دارین رو میپرسم ازشون که جوابشو بگیریم. سوالای مرتبط رو میپرسم. آرمین بگو تا من سوالامو شروع کنم.
2: من یکی از همین سوالایی توی لایو چت خیلی می‌خواستم بپرسم که درباره همسرا و کنیزای علی هم اگه میشه دربارش سوال بکنیم، این سوالو بکنیم. و منم خودم سوال داشتم اینکه چقدر علی چقدر کار باش سخت بوده، چقدر اصلا چجوری خلیفه شد وقتی که اینقدر سیاستش بد بود. من اینم برام سواله. ولی خب البته
0: خواهش میکنم ببینید، خب تقریبا سیاست رو ما زمانی میتوانیم پی ببریم که شخصی آزمونی پس داده باشه. تا قبل از جریان خلافت علی او والی حتی یک شهر هم نبود که ببینن او چه میکنه. یعنی کارنامه از او وجود نداشت که بتوانیم بگوییم بر در واقع انتخاب او از روی مصلحت بوده، از روی به نوعی شایستگی و درایت او بوده یا نه. اما چرا به سمت او آمدن؟ خب طبیعی بود. بسیاری از کوفیان، مصریان که باعث و بانی قتل عثمان بودند، که ما اشاره کردیم بسیاری از اونها اموی بودند که به نوعی والی کوفه شده بودند، والی بصره شده بودند، هیچ آلترناتیو دیگری نداشتن جز علی. مثلا سعد بن ابی وقاص یا دیگران بودند، اما اونها طالب خلافت نبودند. به عنوان مثال من یک نکته رو عرض کنم. زمانی که معاویه حکومتش مستقر شد، روزی سعد بن ابی وقاص وارد مجلس میشه و به او سلام میکنه، اما نه به عنوان امیرالمؤمنین، یعنی به عنوان معاویه بن ابی سفیان. معاویه به سعد بن ابی وقاص میگوید که ظاهرا از من ناراحتی، یا به نوعی جایگاه من برای تو خیلی سخته. خب سعد بن ابی وقاص کسی است که از او به عنوان فاتح ایران نام میبرند، یکی از سرداران نزدیک محمده، جزء شورای 6 نفره عمر هست، یکی از برجسته ترین افراده. او اشاره میکنه که خیر، من به دست گرفتن حکومت مسلمین رو حتی به اندازه ریختن خون حجامتی نمیپسندم. معاویه اشاره میکند که اما ابو اسحاق، من و پسر عموی تو خونهای بسیار بیشتری ریختیم. در واقع این نشان میدهد که اساساً سعد بن ابی وقاص اهل نزاع و درگیری نبود. برای همین هم بعد از اینکه علی خلیفه شد، این افراد گوشه‌نشینی اختیار کردند و اعتزال گزیدند، مثل زید بن ثابت، اسامه بن زید، عبدالله بن عمر، حسان بن ثابت. اینا کسانی بودند که با علی بیعت نکردند یا اساسا وارد نزاع با علی نشدند. بنابراین جز در واقع علی آلترناتیو دیگری وجود نداشت. طلحه و زبیر بودند، اما اونها آن جایگاه برجسته‌ای که نزد اهل کوفه یا اون شورشیان بود رو نداشتن. برای همین بود که زمانی که علی رو برگزیدن به عنوان خلیفه، این دو نفر رو حتی به زور آوردن برای بیعت. مثلا آوردن که حکیم ابن جبله آمد و زبیر رو به زور شمشیر آورد بیعت کرد، مالک اشتر هم طلحه رو به زور آورد برای بیعت کردن. این دو سه گزینه بودن، اما سابقه نشان میداد که چون میدونید در شورای 6 نفره عمر 2 نفر نهایی ماندن، یعنی آن 6 نفری که عمر تعیین کرد که از میان خودشون خلیفه رو تعیین بکنن، فقط عثمان و علی مانده بودن. طبیعی بود که وقتی عثمان فوت بکنه، اولین گزینه علی بن ابی طالبه، و اگر علی نبود شاید به طلحه یا زبیر

0: مطلب میتوان اسپیس
1: همسر و کنیزه علی اونم اگه
0: آره. ببینید خب ببینید طبیعتا علی تا زمانی که فاطمه در عقد او بود هیچگاه ازدواج نکرد. منابع تاریخی آوردن که علی از دختر ابوجهل خواستگاری میکنه، این سبب ناراحتی فاطمه میشه و این گزارش رو به پیامبر اسلام میده. پیامبر اسلام به نوعی که بخواد یک حکمی هم صادر کرده باشه به علی میگوید که محال است دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع شوند. و علی که این مطلب رو میشنوه از خواستگاری دختر ابوجهل دست میکشه. حالا جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها ام حبیبه که دختر ابو سفیان بود و دختر دشمن رسول خدا بود رو به همسری گرفت، یعنی این حکم رو مشمول خودش ندانست، اما چون دخترش نمیخواست ناراحت بشه در واقع سعی کرد این حکم رو برای علی بیاورد. طبیعتا بعد از مرگ فاطمه علی 3 روز بعد از اون با امامه ازدواج میکنه که خواهرزاده فاطمه بود و این دختر 9 ساله رو به عقد خودش در میاره. بله امامه‌ای که در واقع نوه پیامبر محسوب میشد، خواهرزاده فاطمه و دختر ابوالعاص بن ربیع و زینب. بله این رو بله شیخ عباس قمی این رو هم در کتاب خودش آورده، دوستان اهل تشیع میتونن مراجعه بکنن که البته خب اینها میگن به وصیت فاطمه چون این کرد، خب طبیعتاً بهانه دیگری که نمیتوان داشت. اما 3 روز بعد از مرگ فاطمه علی با امامه ازدواج میکنه. بعد از اون هست که خب زنان مختلفی رو میگیره، کنیزهای مختلفی رو به عقد خودش در میاره و خب فرزندانی که از 23 تا 27 نفر ذکر کردن برای علی جزء زنان او هستن که او در حالا به نوعی حالا نمیگیم حرم سرا اما در بیت خودش داره و به نوعی از اونها استفاده میکنه.
2: بسیار خب ممنونم. یه چند تا سوال است که استاد مرتبط نیست، سوال خب من تو حین سوالات میپرسم ولی مرتبطاشو اول میپرسم. شما پرسیدن که بفهم. مجید پرسیده، نازنین پرسیده، رضا میپرسیده که این سیدها داستانشون چی هست که تو ایران هست، از کجا درست شد سید؟
0: ببینید بذارید من یک مثال ساده و شاید طنزآلود هم بگم. امروز ما واژه مهندس رو خیلی به کار میبریم، یعنی دائما کسی که حالا لوله‌کش ساختمانی است میگیم مهندس، کسی که عمران خوانده میگیم مهندس، کسی که برقکاره میگیم مهندس، یعنی چیزی که میسازه. دلیلش این است که این نام نوعی افاده تحصیل و علم رو به معنا میاره، به ذهن ما متبادر میکنه. کسی که من یادم هست زمانی که میخواستن این شهرها ایران رو لوله‌کشی گاز بکنن این کارگرای ساده رو میگفتن مهندس. در واقع یک نوع حالت احترام داشت، یک نوع حالت برجستگی داشت. از نظر اعتباری در میان شیعیان هم داستان سید بودن مطرح شد. اما از کجا مطرح شد؟ از جایی مطرح شد که ما میدانیم پیامبر اسلام حسن و حسین رو سید شباب اهل جنت دانسته بود، یعنی اینها آقای جوانان اهل بهشت هستند. کلمه سید رو در مورد محمد هم به کار می بردن، بعدها به این دو شخص هم نسبت داده شد چون اینها رو هم فرزندان محمد می دانستن. حالا جالب این هست که تا زمانی که محمد زنده بود حسن پدر خودش رو ابوالحسین صدا می کرد، یعنی پدر حسین، و حسین علی رو ابوالحسن صدا می کرد، یعنی به علی نمی گفتن پدر بلکه به پیامبر می گفتن پدر. بعد از مرگ پیامبر هست که اونها علی رو پدر خودشون خطاب میکنن. بنابراین اونها ابوالحسن و ابوالحسین میگفتن. اما این سید بودن یا آقایی بودن از آن روایت بر روی نام حسن و حسین ماند. زمانی که گذشت که این علویان مختلف شدن در جاهای دیگه، برای اینکه خود رو برجسته تر نشان بدن میگفتن ما از اعقاب و فرزندان حسن و حسین هستیم، چون میدانید علی فرزندان پسر زیادی داشت اما فرزندان ابوالفضل یا عبیدالله یا عمر و دیگران رو، منظور عمر بن علی است و دیگران رو کسی سید نمیدانه، فقط آنهایی که خود رو به حسن و حسین برسانند. اما در زمان صفویه خب یک حکومتی آمد که به دنبال این بود که به سیدها احترام بگذاره، اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. عده‌ای هم سعی کردن از این خان گسترده ایدئولوژیکی که صفویه ایجاد کرده بهره ببرن، مثل الان در ایران ماست. شما میبینید یک سازمانی مثل بسیج میگه هر کسی عضو من بشه مثلا سه ماه از خدمت او کم میکنه، یا طریقه وام زندگی او راحت تر خواهد. یک دو مزایایی میده، افراد میان ثبت نام میکنن به عنوان بسیجی فعال، یک کارتی هم به اینها میدن، بسیجی فعال هستیم. اما بسیجی نیستن، به دنبال این هستن که از اون مزایایی که یک حکومت برای این جور افراد آماده کرده استفاده کنن. یک عده افراد هم از این طریق استفاده کردن، چون خب اون زمان شناسنامه و شجر نام و این سری مسائل وجود نداشت، لذا برای خودشون یک سید نامه ای درست کردن. یعنی گفتن ما سید هستیم، یک برگه ای هم میدادن دستشون که مثلا جد پنجمشون جد ششمشون گفته من فرزند مثلا موسی کاظم هستم. اینها می اومدن به حکومت صفویه نشان میدادن، صفویه هم برای اونها یک سری مواجبی در نظر میگیره. جالب این هست که یک سری افراد عادی هم بودن، عوام، اینها هم از این داستان ها سوء استفاده میکردن، یک سید نامه ای برای خودشون مینوشتن، گدایی میکردن، این در خیابان ها میگشتن میگفتن من سیدم و در واقع چون اولاد پیغمبر هستم، اولاد حسن و حسین، شما باید یه پولی به من بدید دیگه، حالا به عنوان خمس یا به عنوان مسائل دیگه که در کتاب شیعه وجود داره. یعنی در واقع خمس از نظر شیعه حق همین اولاد پیامبر اسلام، یعنی نزدیکان پیامبر اسلام ذیل قرباست. بنابراین این باعث شد که بسیاری برای خودشون شجره نامه سیدی ایجاد بکنن که خلاف واقع بود و در واقع خواستن از اون مزایای حکومت استفاده ببرن.
2: بسیار خوب، ممنونم استاد. اگه میشه یه مقدار مختصرتر جواب بدیم من به همه سوالات برسم، تو عرض 10 دقیقه بتونیم همه رو جواب بدیم.
0: سام عزیز، من یه نکته رو عرض کنم. سام عزیز
2: بفهمید،
0: به هیچ عنوان از من نخواهید خلاصه سخن بگم، به دلیل اینکه بسیاری از ببینید من حاضرم به دو سوال پاسخ بدم، اما شرح و بسط سوال مشخص باشه، چون سریع گفتن و گذشتن شاید خیلی از موارد رو نتونه برای مخاطب تداعی بکنه که این از کجا آمد، از کجا رفت، به چه سبب شد.
2: بسیار باشه، من به خاطر اینکه ادای حق اون سوال ادا بشه پس شما هم بهتره که بس همونجوری که فکر می‌کنید جواب بدید. خیلی هم خوب
1: پرسیدن که ارشد ما رو ببخشین اگه به همه سوال نرسیدیم.
2: بسیار بله، پرسیدن که این در واقع علت رافضی خوندن، احسان پرسیده علت رافضی خوندن شیعیان چیه، این برای تحقیر آیا یا علت خاصی داره؟
0: ببینید کلمه رفض به معنای جدا شده یا به نوعی گسستن و جدا شدن است. اولین بار این کلمه رو زید ابن علی یعنی فرزند امام سجاد در برابر اهل کوفه استفاده کرد. یعنی او کسی بود که میخواست قیام کنه، برخلاف محمد باقر که اهل قیام کردن نبود، زید ابن علی اهل قیام کردن بود. او به دنبال جمع کردن نیرو بود، طبیعتا افرادی که به نزد او می آمدن می خواستن ببینن صلاحیت او چیست که اصلا باید در رکاب او شمشیر بزنید. از او سوال می پرسیدن که آیا تو خلافت ابوبکر و عمر رو قبول داری یا به نوعی اونها رو مورد تایید تو هستن؟ زید ابن علی می گفت بله اونها مورد تایید منن، یعنی به نوعی خلافت اونها رو قاسبانه نمی دانست، هرچند معتقد بود علی افضل از ابوبکر و عمره، اما برتری مفضول بر افضل رو ایرادی نمی گرفت. یعنی می گفت اونها هم به هر حال بیعت کردن، علی هم با ابوبکر بیعت کرد، با عمر بیعت کرد و بنابراین حکومت اونها رو قبول داشت، اون حکومت قاسبانه نیست. این سبب شد که بسیاری از شیعیان اعتقادی به نوعی کوفی از او دوری بگیرن، یعنی او رو ترک بکنن، بگن نخیر ما قبول نداریم، ما زمانی پیش تو خواهیم بود که تو از به نحوی ابوبکر و عمر جدا بشی، به اونها به نوعی دشنام بدی، اونها رو منکر بشی و حکومت اونها رو غاصبانه بدی. برای همین اول بار زید ابن علی جدا شیعیان جدا شده از خودش رو رافضه نامید. برخی آوردن که این کلمه بعدها در فرقه به نوعی شخص مغیره یا مغیریه به نوعی گسترده شد، یعنی مغیرت ابن سعید عجلی این نهاد رو برای دیگر افرادی که پیرو او نبودن به کار بود. بنابراین اول بار رافضه برای شیعیان اعتقادی کوفی توسط خود یک شیعی به کار رفت، نه اینکه اهل سنت به اونها بگوین رافضه. اما بعدها این کلمه به نحوی مورد استفاده قرار گرفت که حالا شیعیان دوازده امامی یا دیگران رو هم رافضه میدانن، به معنای کسانی که اسلام رو ترک کردن، ولایت به نوعی ابوبکر، عمر، عثمان رو قبول ندارن و برای خودشون یک سیستم اعتقادی دیگری ایجاد کردن.
2: بسیار خب ممنونم. چند نفر هم سوالاتی پرسیدن شبیه همه تقریبا، سوالشون اینه که رابطه قتل عام ایرانیان با علی چی هست و همینطور آیا درسته که علی تو یک روز 2500 نفر رو کشته و البته یهودیان هم سوال کردن که آیا این کشتار یهودیان هم واقعیت داشته یا نه؟
0: ببینید طبیعتاً علی زمانی که والی بود در ایران خب همیشه سر و صداهای زیادی بود، هم در دوران عثمان چنین بود هم در دوران علی. بنابر نقل کتاب‌های تاریخی علی چندین لشکر به ایران می‌فرسته که حالا سردارانش مثل جعدت ابن خبیره، معقل ابن قیس، ربیع ابن کأس انبری، زیاد ابن عبیه و دیگران مناطق مختلفی رو به نوعی سعی می‌کنن شورش‌ها رو بخوابانن، در ری، در استخر، در فارس، در مواردی در خراسان، حتی ربیع ابن کأس در سیستان که دختری رو می‌گیره و می‌بره که حالا ما اون رو به نام شهربانو می‌شناسیم. این هم جزء همان غنایمی بود که از سیستان گرفته شد، حالا به آن چیزی که مقرون به صحت‌تر هست. همین ربیع ابن کأس انبری بود که به سیستان رفت و اون شخص رو برد در سال 36 هجری. بنابراین چنین لشکرکشی‌های علی زیاد انجام داد و افراد زیادی هم خب طبیعتاً یا با صلح یا با جنگ کشته شدند، که ما همون داستان معقل ابن قیس رو مثلا آوردیم که برخی از اینها رو به عنوان برده برد و مسقلت نوبره شیبانی اونها رو خرید و آزاد کرد. بنابراین علی با ایرانیان به چند جنگ پرداخت، حالا نه خود او بلکه سردارانی که او فرستاده، و افراد زیادی هم کشته شدن. در مورد یهودیان بنی قریظه یا دیگر یهودیان هم که خب از هارومن شمس علی به همراه زبیر و دیگران در کشتن اونها دست داشت، قبائلی که حتی حالا به نوعی برخی ها از ازدیان یا دیگران بودن که برای علی مقام الوهیت قائل بودن، اونها رو هم به نوعی کش و در حال دست به کشتن این مولای متقیان بد نبوده. برای همین بسیاری قتال بودن او رو هم سبب جاذبه دانستن هم سبب دافعه.
2: بسیار خب ممنونم. پرسیدن که آیا فاطمه واقعا دختر محمد بوده، زن علی؟
0: بله، من فکر میکنم که بله، چون ما شاهد دیگه‌ای نداریم. ببینید من یکم مفصل‌تر توضیح بدم، وقت برنامه هم اگر بیشتر شد امیدوارم به من فرصت بدید. ببینید پیامبر اسلام با زنی ازدواج میکنه به نام خدیجه، که این زن قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرده، یک بار با هند ابن نباش ابن زراره تمیمی و دیگری با عتیق ابن عاید مخزومی. از این دو نفر صاحب فرزندانی بود، مثل هند، مثل حاله، مثل زینب، مثل عبدالله. اینها فرزندانی بودند، حتی یکی از اونها مثل هند ابن در واقع حالا ابی حاله در جنگ جمل در کنار علی هست و کشته میشه، یعنی شخصی مثل عمرو یثربی او رو میکشه. بنابراین این فرزندان رو خدیجه داشته، پس برای خدیجه این نبوده که اگر یک فرزندی داشت مثلا به نام فاطمه کسی بخواد او رو به محمد نسبت بده، در حالی که اگر میخواستن طبیعی بود که یکی از فرزندان پسر او رو به محمد نسبت بدن که برای محمد یک شأن و شخصیتی باشه. و دیگر آن داستانی که عاص بن وائل آورده که تو ابتر هستی و بعد داستان سوره کوثر میآید که تو ابتر نیستی و این داستان ها دیگر پیش نمی آمد. بنابراین این زن و این بچه‌ها وجود داشتن. پس اگر یک مورخی میخواست برای پیامبر اسلام فرزندی به نوعی بسازه، طبیعی بود که سعی بکنه یک پسر بود. حال ادهی ممکنه معتقد باشن که نه خیر، اساسا سن فاطمه با سن خدیجه از نظر ازدواج همخوان نیست، یعنی فاطمه زمانی به دنیا میاد که خدیجه مثلا نزدیک به 60 سال سنشه و این همخوان نیست. ما اینجا باید ببینیم که سن فاطمه چه بوده. برخی از اقوال آوردن که فاطمه 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمد، که اگر این درست باشه طبیعتا سن خدیجه 50 ساله بوده. برخی ها که شیعیان نقش غالب اون رو دارن معتقد هستند که فاطمه 5 سال بعد از بعثت به دنیا آمد، که اگر این نقل درست باشه خدیجه می شود 60 ساله. ببینید پس در سن فاطمه دو قول وجود داره. برای همین چون شیعیان قول دوم رو میپذیرن که سن خدیجه در آن زمان می شود 60 سال، این تشکیک ایجاد میشه که خب یک زن 60 ساله نمیتونه باردار بشه، بنابراین ممکن هستش که در حال این یک فرزند شخص دیگری بوده باشه که به فاطمه در به خدیجه یا به نوعی به محمد نسبت داده میشه، در حالی که محمد قبل اون هم فرزندان دختری داشته که نقل هست در تاریخ، زینب، ام کلثوم و رقیه. به نظر شخص من خواهش میکنم فاطمه فرزند محمد هست، چون ما شاهدی بر علیه اون نداریم.
1: نداریم.
0: مگر حدس و گمان.
1: سلام، سوال فیسبوک هم بپرس که ما فیسبوک هم مردم
2: باشه. من چرا دارم سال فیسبوک یکتاش که چیز نبود ثابت نیست. حمید رضا پرسیده این جنگ با عبدوبد واقعیت داشته یا نه؟
0: بله، ببینید در جنگ احزاب به واسطه خندقی که حرف میشه، خب سپاه دو طرف رو در رو با هم مواجه نمیشن، بنابراین گذرگاه‌هایی وجود داشت که بتوانن از خندق عبور بکنن. در یکی از اونها برخی از مشرکان به آن طرف خندق میرن که یکی از اونها عمر ابن عبدود هست. عمر ابن عبدود پیرمردی بود، حدود 90 سال سنش، و علی ابن ابی طالب هم به نوعی با او مواجه میشه. بنابر تفسیر قومی و برخی از تفسیرها، علی ابن ابی طالب او رو فریب میده، یعنی به نحوی که حالا شرحش رو نیاوردن، ظاهرا او رو فریب میده، به مچ پای او یا به نوعی به ساق پای او ضربه‌ای میزنه و عمرو بن عبدود به زمین میفته. در اینجا هستش که اون در واقع عمرو بن عبدود یک آب دهانی به صورت علی پرت میکنه و علی او رو میکشه و برمیگرده. که پیامبر اسلام وقتی از او سوال میکنه میگوید که بله، چون جنگ خدعه بود من هم خدعه کردم. حالا این نقل رو برخی از تواریخ نیاوردن، اما این داستان آب دهان انداختن برای همین هست، وگرنه عمرو بن عبدود از کشته شدن در میدان جنگ ابایی نداشت، اما به نحوه کشته شدن خود شاید به علی معترض بوده و این نقلی که قومی در تفسیر خودش آورده شاید بتواند درست باشه.
2: بسیار خوب، ممنونم. باز رودابه تو فیسبوک بازم پرسیده شهر پترا داستانش چیه؟ واقعا این که منظورش اینه که اینا اونجا بودن درسته یا نه؟ اصلا
0: ببینید داستان شهر پترا خیلی گسترده هست، یعنی حتی برمیگرده به داستان محمد، شهر شواهد اون. ولی اگر بخوام به شکل خلاصه عرض کنم، باید بگم ما شواهد دقیقی نداریم از اینکه پترا محل تولد محمد بوده باشه. شما قرآن یا مثلا اینها در اون زمان نوشتش. ببینید قرآن، شما قرآن رو یک بار بخونید میبینید روح حاکم بر قرآن، حالا روح به معنی فضا، نه اینکه حالا چیز خاصی داشته باشه، یک کتابیست کاملا بدوی و ابتدایی. یعنی وقتی در قرآن میگه که خداوند چارپایان رو به شما داده که از کرک و پشم اون برای خود خانه میسازی، این خانه ها با اون مدنیت و خانه سازی های پترا اصلا توافق نداره. یعنی شما اگر به ایران عصر ساسانی بگویید بخواید برجستگی ها یا نعمات خداوند رو بشمرید، آیا کسی میاد مثلا در اوستا یا جای دیگه بگه خداوند چهارپایانی به شما داده که از کرک و پشمش برای خودتون خانه میسازید؟ نه، چون ایرانی ها با اینها خانه نمیساختن، بلکه خانه سازی با اینها مربوط به چادرنشین هایی بوده که نوع زیست اونها بسیار ابتدایی بوده. برای همین شواهدی که ارائه میشه قوی نیست، که حالا من سعی خواهم کرد بعدها اگر فرصتی شد در مورد این مسائل با جزئیات نگاه بکنیم. اما ببینید، من در یک برنامه بود در رادیو تلویزیون مانی، من در اونجا مطلبی رو عرض کردم، چون ما مباحثات مختلفی داشتیم با جناب بامدادان و جناب لنگرودی که نوع گرایش مکتب اناره رو هم در واقع عنوان میکنن، اون مباحث هم ما داشتیم. ببینید نمیتونه اینها قوی باشه به نحوی که بخواد یک ایده ای رو زیر سوال ببره. یعنی شما نمیتوانید با یک ایده احتمالی یک ایده یقینی تر رو از بین ببرید، در حالی که ادعای بزرگ شواهد و مدارک بزرگ هم میخواد. این یک اصل بزرگی است. ما صرفاً به خاطر اینکه یک محلی به نام پتراست که برخی از اقوال اون احوال اون متناسب هست نمیتوانیم چنین بکنیم. من از آقای نوابی یک سوالی دارم. ببینید ظاهرا ایشون به این عقیده باورمنده، شاید من از حالت چهره ایشون اینجوری متوجه میشم، اما یک نکته رو عرض کنم. باورمند هستی؟
1: نه، من شک دارم، من خیلی شک دارم. ولی اینکه
0: شک داری. خب ببینید، خواهش من، ببینید ما یک مغالطه داریم به نام مغالطه تبارشناختی. مغالطه تبارشناختی به این معناست که از شباهت دو چیز احساس میکنیم که اونها از یک خواستگاه بلند شدن. یعنی مثلا برخی آداب و رسوم یا شکلها یا نمادها برای ما تداعی کننده اینه که مثلا قرآن رو ایرانی ها نوشتن، قرآن رو مسیحی ها نوشتن، خواستگاهش مسیحیت. من در رادیو تلویزیون مانی یک نکته رو عرض کردم به عنوان شاهد. عرض کردم ببینید، ما میدانیم قاره امریکا یک قاره جداگانه بود، تا سال 1492 این قاره کشف نشده بود یا اروپایی ها به اونجا پا نگذاشته بودند. زمانی که بسیاری از افرادی که حالا اسپانیایی ها و بعد پرتغالی ها و دیگران وارد اونجا شدند، وقتی اقوامی مثل اینکاها، آستک ها، مایایی ها اینها رو دیدن، شباهت های میان آیین اونها با مسیحیت دیدن. حتی پذیرش اونها هم جالبه. مثلا این آستک ها یا دیگران یک شخصی داشتن به نام مونجی که نام اون رو کوتسالکوتل میگفتن، که او فرزند خدای خورشید بود، بعدها در دریا به نوعی رفت در دریا و از دریا قرار بود بیاد. وقتی این کشتی ها آمدن، اونها احساس کردن که او ظهور کرده، برای همین به استقبال او رفتن و اونها رو پذیرفتن. وقتی اینها آمدن، دیدن اینها یک سری عاداتی که شبیه مسیحیت هست دارن، مثل همین داستان اعترافی که یک شخص نزد کشیش می‌نشینه، تمام فسخ و فجور خودش رو میگه و احساس میکنه اون کشیش الان با خدا صحبت میکنه و بخشیده میشه. همین نزد همین اقوام آمریکایی وجود داشت. اونها هم نزد کاهنه ها مینشستن، گناهان خودشون رو میگفتن و تقاضای آموزش میکردن. دو، همین نمونه غسل تعمید در میان اونها هم وجود داشت که کودکان خودشون رو مثلا در بعد به تولد یا زمانی که کمی بزرگتر میشد در آبی فرو مینهادند و میآوردن بیرون، شبیه به همون مسیحیت. حتی همین جالب اینه که ما مثلا در مسیحیت که اشعای ربانی داریم که حالا نان و شراب مقدس و از این داستان‌ها، که یکی خون عیساست و یکی گوشت عیساست و این داستان‌ها رو می‌خورن، در میان آنها هم نان مقدس وجود داشت. آنها نان مقدسی داشتن به نام سانکو که این نام رو نان رو می‌خوردن به عنوان تقدس. برای همین بسیاری از اسپانیایی‌ها اندیشیدن که مگر قبلا مسیحی‌ها به اینجا آمدن و فکر میکردن که اینجا مثلا ممکن هند باشه یا جایی باشه که پای مسیحی‌ها به اونجا رسیده، اما این گونه نه. حالا اگر من بخوام از این مغالطه استفاده بکنم، پس باید بگویم که آستک‌ها، اینکاها، مایایی‌ها، اینها پیروان مسیحیان بودن، چون برخی از این مؤلفه‌ها در اونها وجود داره، در حالی که اینها مؤلفه‌های انسانی است. انسان اروپایی همانند انسان‌هایی که در امریکا یا در جای دیگه می‌اندیشن، اما نوع سیر تحول و تطور متفاوته. یعنی شما ممکنه در جایی باشید که افکار شما سریعتر پیشرفته بشه، اما در جای دیگری زندگی بکنید افکار شما خیلی با سرعت کمتری بروز بشه. این به خاطر همین تضارب افکار یا به نوعی عقاید هست که ما وقتی در کنار هم قرار میگیریم از دانش هم دیگه استفاده میکنیم، پیشرفته تر میشید. هرچه محیط محدودتر باشه افکار کمتر رشد پیدا میکنه. اما خواستگاه انسان، خواستگاه فکر انسان طبیعته. انسان خورشید رو میبینه، از جلال و جبروت و زیباییش مسحور میشه، برایش یک داستان میسازه. دریا رو میبینه، زلزله رو میبینه، برای خودش ایده ها و داستان ها میسازه. در میان اون اقوام هم وجود داشت، اما ما نباید مرتکب مغالطه تبارشناختی بشیم برای اینکه بگوییم اینها یکی هستن، یا به نوعی اگر در پترا یک شرایطی وجود داره که منطبق هست با مثلا مکه یا مدینه، پس بگوییم اساسا اسلام از اونجا آمد.
1: نه مشکل فقط این نیست که پترا تمام چیزایی رو داره که خیلی شبیه مکه باشه که توی حدیثا بود و توی قرآن بود. موضوع این است که جایی که مکه هست خیلی چیزایی که لازم بوده برای کشاورزی، برای چیزایی داستانای محمد نداره. نه تنها پترا داره، موضوع اینه که میگن مکه نداره اون چیزای لازم بود. و اون یکی اینه، یکی این که قبله های حالا نمیدونم چقدر درسته نه، ولی من هر چیزی دیدم نشون میده که مسجدایی که توی 100 سال اول اسلام ساخته شده به طرف پترا بوده، حالا بعضیش آروم آروم رفته به طرف مکه، ولی به طور دقیق به طرف پترا بوده، نه اینکه حالا مثلا یه ذره طرف پترا بوده به جای بین پترا و مکه بوده. خیلی دقیق همشون به جای که به طرف مکه بشن به طرف پترا هستن. اینا رو
0: من یک سوال از شما دارم. این ایده رو که آیدن گیبسون آورده که قبله ها به طرف پترا هست، یک مسجدی رو اشاره میکنه در چین، یک مسجدی رو اشاره میکنه در قسمت اندلس، یک مسجدی رو... شما اول از ایشون بخواید اصالت این مساجد رو برای ما مشخص کنه، مال چه تاریخی هست، بعد میتوانیم بگوییم بله این مسجد اساسا این دیوارش قبله بوده. ایشان با یک سری محاسبات اشتباه یا گزینشی عمل کردن. شما ببینید اعراب آنقدر قوی نبودن در بحث قبله که حتی بتوانند دقیق نشان بدن که بدون کسی از زاویه این قبله به طرف شهر پتراس، و این یک سری اشتباهات محاسباتی هم داره که دوست بزرگوارمون جناب زئوس حتی در یک کلیپی به اون پرداخته. ببینید ما وقتی میگیم در مکه ابزار کشاورزی نبود، کاملا خود مکیان اهل تجارت بودن، اهل کشاورزی نبودن. بیشتر کشاورزی در طائف میشد که در اونجا باغهای مختلفی بود که بسیار از مکیان هم در اونجا باغ داشتن. محمد زمانی که به طائف میره در یکی از باغهایی که مربوط به عتبه و شیبه پسران ربیعه هست مخفی میشه. ببینید اینها باغاتی در اونجا داشتن، یا در مدینه خرما وجود داشته. ببینید منظور از کشاورزی به این معنا نیستش که شما هر چیزی رو اونجا به عمل بیاورید. برای همینه که در خود قرآن تعداد میوه هایی که ذکر میشه بسیار محدوده. و اون میوه هایی هم که ذکر میشه همه چیزهایی است که خب عرب دیده بود، انجیر رو دیده بود، زیتون رو دیده بود. اینا چیزهایی بود که عرب دیده بود در مسافرت به شام، در مسافرت به مناطق مختلف با اینا برخورد کرده بود، با حبشه مراوداتی داشت، با یمن مراوداتی داشت. یمن یکی از مناطق سرسبز آن زمان بود. بنابراین اگر تشبیهات یا داستانهایی در قرآن آمده که ما این نعمات رو به شما دادیم، الزاما به این معنا نیست که همه اینها باید در مکه می بود، بلکه برای همه انسانها داره ذکر میکنه، از قصص کتابهای دیگر گرفته که داره ذکر میکنه.
1: خب پس اینکه اگه مکه روی هیچ نقشه قبل از اسلام نبوده و اینکه هیچ چیزی اونجا پیدا نکردن در که نشون بده اینجا مرکز تجارت بوده و اینا، یعنی هر جای دیگه دنیا یه چیزی یه جور تجارت زیاد بوده، کلی یعنی از آثار تاریخی تو زمین میشه پیدا کرد، اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
0: ببینید این به دلیل نوع زیست اونهاست. شما الان در آلاسکا بین اسکیموها برید، آیا اینها مثلا ایگلوهایی دارن که برای هزار سال دوام بیاره؟ نه. نوع زیست این افراد چنینه. یعنی شما نباید از اعراب توقع این رو داشته باشید که یک تاریخی بنویسن، یک ساختمان‌های عظیمی ایجاد بکنن. شما همین رو بعدها 700 سال بعد 600 سال بعد در داستان مغول‌ها می‌بینید. مغول‌ها هم اقوامی بسیار ابتدایی بودن، اما بسیار جنگاور بودن، به سرزمین‌های دیگه حمله می‌کردن. حتی ساده‌ترین مفاهیم رو ما نداریم در بیان مغول‌ها. زمانی که آمدن هیچ چیزی نداشتن که بخوان به ایران تحمیل بکنن از نظر ایده و عقاید، مگر یه سری معتقد عقاید ابتدایی داشتن.
1: ولی اینو قبول داری که مکه رو بزرگتر از اون چیزی که بود کردن؟ حداقل اینش درسته که مکه مثلا یه جای یه شهر خیلی کوچیکی تجاری بوده، اینا هم گفتن مرکز تجارت بوده، این حرف اینو بزرگتر از اونی که بود کردن، این حرف درستیه؟
0: کاملا درسته. به دلیل اینکه اساسا مکه حتی ام القرا دانستن او، برجسته کردن او، همه اینها مثل همان داستان کعبه است که داستان اصحاب فیل و این داستان‌ها رو ساختن که براش یک حالت تقدس بدن. برای اون مطلب هم وجود داشت. شما ببینید مثلا تیمور یک شخصی است از منطقه سمرقند و بخارا وارد ایران میشه. او زمانی که ایران رو فتح میکنه، غارت میکنه، انقدر اموال و به نوعی هنرمند به سمرقند میفرسته که زادگاه اوست که بتونه اون رو باشکوه بکنه. همین رو تاریخ نگاران اسلامی هم در مورد به نوعی مکه انجام دادن، در مورد مدینه انجام دادن. یعنی هم از نظر اقوال و گفتار به قدری اون رو اضافه کردن که ما امروز فکر میکنیم مکه یک مرکز تجاری بوده است. نه، مکه یک شهر بسیار ابتدایی بود که شاید جمعیت اون رو اگر ما نسب شناسانی مثل مسعر ابن عبدالله زبیری و دیگران رو نگاه بکنیم که طوایف مختلف قریش رو کنار هم قرار دادن، بیش از 4-5 هزار نفر جمعیت نداره. یعنی ما نباید فکر کنیم مکه یک محل تجمع بسیار بزرگی بود. بیشتر فتح الفتوحایی هم که توسط مسلمانان انجام شد توسط قریش نیست، توسط قبائل یمنی است که به اسلام در آمدن و برای گرفتن غنایم از یمن، از مصر، از جاهای دیگه آمدن و به طرف ایران حمله کردن، نه برای قریش. شما در میان سپاهیان قریشی کسی رو نمیبینید، اصلا افرادی نیستن، مگر به دلیل آن تقدسی که به اسلام به اونها داده بود. درس کردم الائمه من القریش و این داستانا ساخته شد، اونها به عنوان فرماندهان جنگن. شما ابو عبیده ثقفی یکی از کسانی است که به ایران حمله کرد. آیا او قریشی است؟ خیر، اهل ثقیفه. یعنی پدر مختار اهل قبیله ثقیف در طائفه. اصلا مکی نیست. اینا سرداران اسلامی بودن در فتح. پس ما می‌بینیم اقوام مختلفی حرکت می‌کنن به سمت جاهای دیگه. یعنی کار محمد ایجاد یک سندی است به نام قرآن به کمک افراد دیگر که آموزشش داده بودن، معلمش بودن، خود او هم توانست اقوالی رو گزینش بکنه، یک سند واحدی رو ایجاد بکنه برای ایجاد یک نظام داخلی در اسلام و توجیه حمله به کشورهای دیگر. چیزی که مثلا ما این رو میتونیم در مورد چنگیز خان ببینیم، در مورد تزوکات تیموری ببینیم و داستان‌های دیگه.
2: بسیار خوب، ممنونم. من خیلی بعد دوستان سوالاشون خیلی مون، من واقعا دیگه وقت نشد بپرسم، ولی من دوستان یه سال فقط مونده که میپرسم از فیروز، ما باقیشو دوستان یک جلسه من به نزدیکی به آینده خیلی نزدیک میذارم با جناب استاد سلیمانی، فقط پرسش و پاسخ بشه، دیگه موضوعی مطرح نشه اونجا که جناب سلیمانی به تفصیل بتونن به سوالات شما همه جواب بدن و به همه سوالات هم برسیم. اگر نشود واقعا دیگه واقعا وقتی نشود برای همه سوالات. جناب استاد فیروز پرسیده اون آخرین سوال که چند تا کتاب به ما معرفی کنین که با مذهب شیعه آشنا بشین.
0: چشم، من خیلی خلاصه سرفصلوار عرض میکنم دوستان بخوانن چون بسیار مهم. ببینید حالا ممکنه برخی ها بخواد کتاب فقهی بخونن، برخی ها کتاب تاریخی بخونن، من همه اینها رو عرض میکنم، هر کسی خواست گزینش بکنه دیگه از بین اونها اون بخشایی رو که میخواد، اما به نظر من کسی که میخواد شیعه رو بشناسه باید همه اینها رو بخونه، حالا اگر فرصت نمیکنه دیگه اون یک بحث جدا کنه. ببینید کتاب های تاریخی قطعا مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی مهمه، ارشاد شیخ مفید مهمه، اعلام الورا فضل بن حسن تبرسی مهمه، همین ها رو فعلا بخونن کافی. در مورد حالا کتاب و معجزات و اینهایی که ذکر میشه، کتاب الاحتجاج اسماعیل علی نوبختی مهمه، هدایت خسیبی مهمه، به خصوص کتاب های فرق شیعه که من تاکیدم بر روی این مطلبه، کتاب فرق و شیعه نوبختی رو مطالعه کنن، المقالات و فرق اشعری رو مطالعه کنن، آقای دکتر مشکور هم یک کتابی نوشته تاریخ تشیع تا قرن چهارم، اون رو هم مطالعه بکنن، یک کتاب دو جلدی سه جلدی هم در ایران وجود داره که آقای مهدی روحانی نوشته و سید حسن خمینی یک سری تحریرهایی بر اون داشته به نام تاریخ فرق اسلامی، اون رو هم دوستان میتوانن به اون مراجعه بکنن. کتاب اسرار آل محمد سلیمان بن قیس هلالی نوشته، اون هم بسیار مهمه که مراجعه کنن. در کنار اینها کتب اربعه شیعه هم هست، مثل کافی کلینی، استبصار مال شیخ طوسی، منلای حضرالفقی، تهذیب الاحکام، اینها رو هم میتونن مراجعه کنن. اما من یک پیشنهادی هم دارم و اون این که دوستان حتما کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو حتما مطالعه بکنن، کتابی است در ایران حدودا 20 جلد چاپ شده و فقط جلد 12مش نیامد که آن زمان که من در ایران بودم مراجعه کردم، به من گفتن چون در این کتاب در مورد فضائل عمر بوده او رو چاپ نکردن، اما مابقی اون رو چاپ کردن و با ترجمه آقای رضا لایقی در دسترس هست که حتما این کتاب رو هم بخوانن، چون موارد بسیار زیادی رو از کتاب‌های مختلف شیعه و غیر شیعه میاره و اونها رو هم تحلیل میکنه که برای این عزیزان میتونه بسیار بسیار مفید باشه.
1: اینا هیچ کدومش به انگلیسی نیست، همش فارسیه؟
0: بیشترشون فارسیه، عربیشون هم هست، به انگلیسیش رو من دقیقا اطلاع ندارم.
2: بسیار ممنونم جناب استاد، خیلی از شما ممنونیم، ما خیلی استفاده میکنیم از صحبتهای شما. من سعی میکنم اگر خودتون وقت داشتیم وقت دادیم به ما یه جلسه رو زودتر از معمول بذاریم هماهنگی بشه با شما که فقط به سوالات دوستان پاسخ بدین، چون خیلی از شما سوال دارن، خیلی دوستان میپرسن همینجوری سوالات رو، واقعا نشد که من از شما بپرسم. اگر حرفیمون که فکر میکنین که در پایان میخواین بیان کنین که ما نپرسیدیم یا خودتون فکر میکنین باید بگین، بفرمایید که ما با شما تماس بگیریم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. در ابتدا خب من سپاسگزاری میکنم از شما و از دوستان گرامی که با صبر و حوصله من رو تحمل کردن، و نکته‌ای که باید عرض کنم این است که ما در جلسه آینده وارد زندگی علی ابن ابی طالب میشیم، به شکل جزء به جزء جلو میریم تا بتونیم محور اصلی شیعه که علی ابن ابی طالب هست رو بهتر بشناسیم. این مطالبی که من عرض کردم به عنوان یک دورنما، یک کوهی که ما از دور میبینیم، به نوعی خواستم در ذهن دوستان تداعی بشه. حال وقتی به دامنه کوه میرسیم، لحظه به لحظه داریم از این کوه بالاتر میریم، دوستان بدانن هم نمای دور چگونه بوده، هم جزئیات چگونه است که بتونن اینها رو با هم تطبیق بدن. من سپاسگزارم از لطف.
2: خیلی خیلی از شما ممنونیم جناب سلیمانی عزیز، استاد سلیمانی عزیز، از صحبت‌های شما خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم، خیلی گرم و خوب صحبت می‌کنیم. خیلی خیلی از شما ممنونیم، وقتتون خوش باشه هر جایی که
1: حتی... واقعا عالی بود، واقعا اصلا یعنی من نمی‌دونم هر برنامه‌ای با شما داریم از برنامه بعدی قبلی بهتر میشه.
0: لطف دارید. سپاسگزارم.
2: پایدار باشین، موفق باشین، پایدار باشین.
0: ممنونم.
2: بسلامت. ممنون.
0: ممنونم، روزتون خوش.
2: آمین جان یه توییت حتما فرستادم برات، اون اگه تا بیاری بالا من یکی دو تا مطلب بگم. ما دیگه چون وقت میخوام طولانی بشه خیلی دیگه وقت من طولانی نمی کنم. چند تا مطلب بگم. یه دونه این که دوستان وقتی ما لینک میذاریم برای یوتیوب قبلش نظر ننویسین، چون نظراتتون پاک میشه بعد از مدتی. بذارین زمانی که مهمان اومد سوالاتتون رو بنویسین که ما بتونیم بخونیم.
1: بنویسن ولی سوالاتتون رو نذارین. میتونید
2: آره، بنویسین. سوالات آره. نظر میتونین بنویسین.
1: نظر بنویسین چون باعث میشه الگوریتمای یوتیوب باعث میشه که به کانالمون کمک میکنه. ولی اگه میخواین سوال
2: نظر بنویسین مشکلی نیست. اما سوالاتتون رو چون بعداً به من بگین که خب سوالات رفت ما نخوندیم. خب سوالاتتون رفته من دیگه دسترسی ندارم بهش. باید نگه دارین اون زمانی که برنامه شروع میشه سوالاتونو بپرسین. اما نظر اگر دارین اوکی هستش مشکلی نیست. اون موقع بنویسین. یه دونه این داستان، یه دونه هم که این یک بحثی پیش اومد که درباره احترام، چون توییت ما هم درباره همین باره هست. هفته گذشته یک احترام به عقاید و سنت بود که این مطلب رو جناب فراموش کردن اسمشون رو فرمودن مهمان هفته پیش. خیلی سوال شده بود و خیلی هم بحث شده بود. من حالا یک نمونه توییت این مال هفته قبل، هفته‌های قبل چون من نبودم مطرح نشد، این هفته الان میاریمش بالا که ببینیم داستان چی هست. خیلی خوب آبیم اووردی بالا اونو.
1: آره هست.
2: خیلی خب این توییتو که دارین میبینین دیگه، من تو رو تصویر نمیبینم، تو تصویر یوتیوب خودم شایدم بیتر شده، ولی به هر حال اونجا
1: هست. بقیه میبینن؟ من گذاشتم. آره هست من چکرم. هست. خب بگو.
2: خیلی خب میبینین که اونجا یه نفری اومده اونجا یک توییتی گذاشته، کلی هم در واقع پسند شده در توییتر و اونجا به صراحت گفته که توهین به عقاید یا در واقع این روشنفکری نمیاره یا اهانت به دین اسلام شما رو خفن نشون نمیده و آخرش هم نوشته که بفهم که اعتقادات شخصی هر کس به خودش مربوطه. من هفته پیشم اینا گفتم، دو هفته پیشم، ولی الان یک بار دیگه میگم چون اون یک بحث دیگه ایم که مهمان هفته پیش گفت و عنوان میکنم. اینی که اگر اسلام به عقاید هیچ کس کاری نداشت این درست بود که بگیم به عقاید ما به عقاید کسی کاری نداریم، ولی وقتی اسلام، مسیحیت، یهودیت به زندگی همه کار داره، اسلام توی اتاق خواب شما هم کار داره. دوست عزیزی که این توییتو بنوشتی و تمام کسایی که اینو فیو زدین، اسلام توی اتاق خواب مردم هم کار داره، اسلام به زندگی مردم کار داره، به دستشویی رفتن مردم کار داره، به همه چیز کار داره، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، به همه چیز کار داره و سنت هایی که گذاشته، خرافاتی که آورده کل زندگی بشر رو تغییر داده، کل زندگی بشر رو داغون کرده. چطور میگی عقاید هر کس مربوط به خودشه؟ چطور این حرفو میزنی؟ اصلا اسلام خاصیتش اینه که عقایدش رو خودش نمیمونه، عقایدش رو پخش میکنه، توی خیابون های اروپا میرن نماز میخونن، خیابون رو جمع میبندن، جلوی ترافیک میشه، میرن توی زندگی مردم شلاق میزنن، مردمو میرن هر کاری میکنن، عقاید مردم توی عقایدشون توی زندگی مردم تاثیر داره. مهمان هفته پیش هم داشت همین عنوان میکرد که باید احترام بذاریم، که آرمین هم میدونم مخالف بود با این نظر که احترام باید گذاشته بشه به سنت ها. من یک سوال ازشون داشتم، خب نپرسید کسی، منم نفرستم نبودم بپرسم. سوالی بود که اگر دخترهایی که الان خط نمیشن در دنیا ولی سنت هست براشون، استاد میفرمود که ما باید حتما یه چیزی رو به جاش بدیم که اینو ازش بگیریم. خب مثلا الان که ما اینو ببینیم اگر زور دست کسایی که عاقل هستن بیفته، آیا مثلا اگر میخوایم سنت ختنه دخترها رو بگیریم باید بگیم مثلا حالا برو دستت رو قطع کن به جای اینکه اینو قطع کنی تا این یه جای چیزی داده باشیم. دو اینی که مگر من، آرمین و تمام کسایی که آتئیست هستن، مگر یه چیزی غیر از مگر ما از مریخ اومدیم؟ که اون مهمان داشت میگفت که اصلا امکان نداره که یه چیزی ندیم جاش و یه چیزش بگیریم. مگر ما آتئیست ها از کجا اومدیم؟ ما هم از همین آدم های معمولی بودیم که آتئیست شدیم. مگر کسی اومده جداگونه رانتی به ما داده، یه چیزی دیگه به ما داده که آتئیست بشیم؟ خب اینجور حرفا واقعا این حرفا از ناپختگی هست و این توییت و تمام اون کسایی که اینو فیو کرده بودن، من جزو چند هفته قبله، ولی به عنوان بیشور این هفته همین آقایی که توییت داده، همین شخصی که توییت داده و تمام کسایی که اینو فیو زدن به عنوان بیشور هستن، چون اصلا نمیفهمن عقاید چیه، نمیفهمن اسلام چیه و نمیفهمن آزادی عقاید چیه. خیلی خب من اینو رو گفتم.
1: من به این اختلاف نظر دارم البته سامز. تو میگی که ما دلیل این که ما میتونیم به اسلام اهانت بکنیم اینه که تو میگی که اسلام با زندگی شخصی ما کار داره، پس ما میتونیم این کار انجام بدیم، درسته؟
2: نه من منظورم این نیست، یک از دلایلم اینه، منظور من این نیست، منظورم اینه که یک این آقا منظورش دقیقاً همینه، من از منظور خودش برسیدم، اما من به خاطر این دارم توهین میکنم، به خاطر این دارم میجنگم، به خاطر اینکه بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن.
1: درست، ولی من میخواستم چیزی بگم، منظورم اینه که چیزی که میخواستم بگم اینه که اسلام حتی اگه با کسی هیچ کاری نداشت، خب اگه فقط عقاید شخصی بود و به هیچ کسی هم زوری نمیگفت، نمیگفت کسی، کسایی که مسلمان نیستن بعد بلای سرشون بیاریم، یا هر کسی میتونه اسلام اعتقاد داشته باشه نداشته باشه، هیچ حکومت اسلامی وجود نداره، حتی اگه این بود من هنوزم به اسلام اهانت میکردم، علیش میجنگیدم. تا وقتی که عقاید اشتباه باشه، تا وقتی که با واقعیت، تا وقتی که من بدونم این عقاید واقعیت نداره و خرافاته، چه با زندگی شخصی ما کاری داشته باشه چه نداشته باشه، من علیهش میجنگم، اهانت هم بهش میکنم. من به مسلمان ها اهانت نمیکنم، ولی به دین و خرافات. ببینید شما به عقاید مثلا چه میدونم، خیلی خرافات وجود داره که کسی به کسی زور نمیکنه و هیچ جنگی به خاطر اون خرافات نشده و کسی خودشو، هیچ حکومتی هم بر اساس اون خرافات ساخته نشده، ولی من علیه همه اون خرافات هم میجنگم. اسلام حالا همه این چیزا هم داره و زورگویی هم میکنه، سیوکراسی هم داره، به زندگی شخصی من کار داره، به این دلیل ممکنه بیشتر علیه اسلام میجنگیم، ولی من اگه اسلام خیلی کمتر از اینم بود هنوزم علیهش میجنگیدم، اهانت هم میکردم. یعنی این که میگه خب اسلام به زندگی شخصی ما کار داره، به ما زورگویی میکنه، پس ما هم حق داریم، من میگم حتی اگه این کارم نمیکردم شما حق داشتین. ما علیه هر چیزی که بر اساس واقعیت نباشه میجنگیم، چه به ما زور بگیر چه نگه. من نظرم اینه،
2: خب منم نظرم همین بود، میگم بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن. ما بخوایم حتی به خاطر اون کسی که یک خانومی وقتی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم چقدر متاسف میشه، چقدر آدم میگه که واقعا این کجا رفته، این خردگرایی کجا رفته که یک زن هیچ حقی نداره. تو قرآن حتی یک اشاره نشده که اگه یک زنی خیلی خوب نماز خوند و خیلی هم خوب بود تو بهش چی میشه آخرش، اصلا یک اشاره نکرده که تو بهش چی میشه. اون وقت یک زنی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم تعجب میکنه چطور همچین اتفاقی میفته. ما میجنگیم به خاطر اینی که دنیا زمانی درست میشه که این عقاید بره، این عقاید خرافی بره، چون واقعا تاثیرش دنیا رو داریم میبینیم.
1: اصلا ساده یک کسی بیاد بگه عقیده شخصی من اینه که 2 + 2 = 5، شخصی منم با کسی کار ندارم، تو میگی میشه 4، باشه من میگم میشه 5. خب من فکر کنم یک کسی بگه من 2 + 2 = 5 نظر شخصی منه، فکر کنم من علی این حرف نمیزنم، معلوم کرد میزنم.
2: بله، هر چیز اشتباهی رو باید گفت. همین اشتباهات رو نگفتنه که دنیا رو به اینجا رسونده، همین اشتباهات نگفتنه که الان میبینیم که گرفتار یک همچین کرونایی شدیم و هیچ کس هم نبود قبلش، با اینکه همه گفته بودن از حتی عرفان رو داشتیم که عرفان داشت میگفت که دانشمندان خیلی قبلتر میدونستن که از چین میاد، از خفاش هم میاد، اما همه گفتن نباید احترام بذاریم به غذایی که میخورن. چی شد الان کل دنیا به اندازه کل تاریخ ضرر کرده، هم اقتصادی هم سیاسی هم و همه جوانب، و این هم آدم درگیرش هستن. یک مطلبی رو ما اون چند هفته پیش گفتیم درباره مسیحیان، که من و آرین گفتیم که مسیحیان به خودشون میگن گوسفند، ما میگیم واقعیت‌ها رو میگن توهین، ولی خودشون به خودشون میگن گوسفند. درباره مسلمونا هم من همیشه نگفتم مسلمونی که الان باید عمر میبینی و میخوای بعدن کامنت بذاری یا هیچی نداری میای به آرین توهین میکنی. تو وقتی به قرآن باور داری، به اسلام باور داری، پس به اینم باور داری که زنان ناقص العقلن. تو ممکنه خواهر نداشته باشی، ممکنه زن نداشته باشی، ممکنه دختر نداشته باشی، ولی حتما مادر داری. تو وقتی اعتقاد داری به قرآن، به اینم اعتقاد داری و باور داری که مادر تو که تو رو بزرگ کرده ناقص العقله، داری توهین میکنی به مادرت. اگر یک ذره شعور داشته باشی، یک ذره فهم داشته باشی، یک ذره درک داشته باشی از مسئله، میفهمی که تو با اعتقاد به این، اعتقاد هم از اون ورم داری که زنان در عقل و حقوق ناقصن، زن عقلش کمه، خب چطور به مادر خودت توهین میکنی؟ پس نه یا اونجا بنویس چیزی که واقعیت نداره و کم میاری توهین میکنی. این حرفا تو به عقلت باید نگاه کنی، تو داری به خودت در واقع توهین میکنی با مسلمونی خودت. من این مطلب رو گفتم خیلی کوتاه، مهمان هفته آینده رو بگم یادم نره، مهمان هفته آینده در شنبه جناب جلال تهرانی هستن، مسائل سیاسی رو مطرح میکنن. اما یک مهمان هم داریم روز پنجشنبه، جناب دکتر کیمیایی هستن. دکتر کیمیایی درباره فقط سوال و جواب، هر مشکلی، هر سوالی در مورد مسائل تخصص ایشون که اعصاب هستن و ایشون جراح هستن و در بخش اعصاب و روان کار میکنن، رو مغز کار میکنن، هر سوالی داریم در این رابطه که مربوط به این بخش میشه رو میتونین روز پنجشنبه برنامه‌ای که داریم تو همین ساعت‌ها، حالا ممکنه نیم ساعت این برنامه بشه، ما لینک رو می‌ذاریم متوجه میشین، بیاین اونجا سوالتون رو بپرسین به دکتر. تمام سوالاتی که این چند وقت از خود از توی یوتیوب یه دوستی اداره اوتیسم پرسیده بود، اون دوستم حتما بیاد اگه صدای منو میشنوه که بپرسه سوالش از جناب دکتر، و کسایی که تو دایرکت پرسیده بودن سوالای پزشکی رو بیان اینجا توی پنجشنبه سوالات روشون رو از جناب دکتر بپرسن. پس پنجشنبه به همین وقتی که تقریبا به همین وقتی که الان هستیم، همون 9 و نیم شب به وقت تهران، جناب دکتر کیمیایی داریم، شنبه جناب جلالی تهرانی داریم، مسائل سیاسی رو عنوان می‌کنیم. من همه حرفامو زدم، یه ها یک مسئله هم میگن، همش میگن از مسلمانای معروف دعوت کنین، از این آخون، از اون آخون. ما از چند تا آخون که خارج از کشور بودن دعوت کردیم، جوابی به ما ندادن. از آخوندهای داخل کشور هم اگر ما اگر راهی داشته باشیم دعوت کنیم، ولی قطع به یقین مسلمانهایی که سایر کتاب و رزومه هستن نمیان تو برنامه ما، ولی ما تلاشمون رو میکنیم که از اونها بیاریم. وقتی که ما سعیمون رو میکنیم، اما دیگه نیومدن، خب دیگه نمیان، چیکار بکنیم که به زور که نمیتونیم مردم رو بیاریم پای برنامه. ولی هر کسی که هر مسلمانی معرفی میکنه که سرشناس، ایمیلی هم اگر ازش داره که بخواد بیاد در برنامه، ما حتما داریم. بگو اینجا.
1: من این چیز امام آف پیس، امام تویدی رو اگه شما انقدر بهش حمله نمی کردی رو میتونستم بیارم توی برنامه. حالا دوباره سعیمو میکنم. من سعیمو میکنم. من حالا کار من سخت کردی. یکی این، یکی دیگه هم این که اگه میشه لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، شیر بکنین این ویدیوها رو. اینا همش الگوریتم های یوتیوب هی فایر اپ میشه وقتی که همه دکمه های پایین رو بذارید، هر چی دکمه هست و همه را هی کیکی به زنگوله رو بذارید، سابسکرایب رو بذارید. اگه خوشتون نیامد از برنامه، آنلایک رو بذارید، آنلایک بزنید به برنامه رو کمک میکنه، چون انگیجمنت یوتیوب میگه چقدر مردم دارن دکمه میزنن، حتما ویدیو خوبیه. هر چی هستون پایین اصلا فکر نکنید، هر دکمه اون پایین ویدیو هست و همه رو بزنید. کامنت هم حتی چیزی هم به فکرتون کامنت هم بذارید.
2: آره سابسکرایب کنید، بخاطر اینکه یه برنامه‌ای مثل این به هفته که پنجشنبه هست جدا از برنامه قبلی و روتینمون میاد. وقتی سابسکرایب کرده باشین، زنگوله هم زده باشین، اونجا خب براتون نوتیف میاد، متوجه میشین. اضافه که خب کمک می‌کنه که شیر بشه، همه متوجه بشن. خیلی سوالات رو حمیدرضا تو فیسبوک هم گفته بود چقدر خوبه، یا چند یه نفر دیگه هم گفته بود چقدر خوبه که همه متوجه بشن این اطلاعات رو. بله وقتی شما این کارو بکنید، خب همه امروز بحث جناب سلیمانی خیلی گرم بود، یکی از دوستان گفت کاش بره تو تلویزیون ایران صحبت کنه، ولی به هر حال وقتی که تلویزیون ایران دست برنامه‌ای مثل ما نیست، خب بهتره که شیر کنین تا همه متوجه بشن، از این خرافات در واقع در بیان بیرون. من همه مسائل رو گفتم، مهمانم بس گفتم، بس کسایی که در مورد مغز و اعصاب سوال دارن روز پنجشنبه برنامه داریم تو همین ساعت‌های معمول، سوالشون از جناب دکتر بپرسن. شنبه هم جناب جلالی تهرانی. من همه چیز رو گفتم. آرمین اگه حرفی داری بگو، اگه نداری آیا تشکر بذارم کنم قبل از اینکه فرصت بزنید. همه کسایی که سوالاتشون پرسیدن من نوشتم اینجا، ولی واقعا وقت نشد که از جناب سلیمانی بپرسم، ولی یه برنامه میذارم که همین سوالات رو بپرسین در مورد همه چیزا که پرسیده بودین، که از اون که علی کی وارد از اون شد، سینه زنی کجا اومد، فرید چند تا سوال پرسیده بود، یا شهناز چند تا سوال پرسیده، اینا رو تمام اینا رو اونجا بپرسین. واقعا وقت نشد. همه دوستان تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب که تو برنامه امروز هم با ما بودن، خیلی هم نظر نوشتن. واقعا نشد که من همه سوالات رو بخونم. آرین بگو.
1: نه من فقط میخوام بگم که ما واقعا به شما احتیاج داریم که این کانال یوتیوبمون بزرگ بشه، هم فیسبوک هم یوتیوب، شیر بکنین. ما خود هیچ چیز راه تبلیغاتی دیگه به غیر از اینکه شما این ویدیو ها رو شیر بکنین نداریم. پس اگه میشه کمک کنین، ما هر چی کانال بیشتر رشد بکنه بیشتر میتونیم تاثیر بذاریم روی تفکر مردم. واقعا به کمک شما احتیاج داریم. ممنون از کسایی که واقعا این ویدیو رو دارن شیر میکنن.
2: بله برنامه ما هم برنامه میبینین که برنامه یه که واقعا استفاده میشه برای همه جور مسائل رو توضیح داریم میدیم، همه جور مهمون ها رو دعوت میکنیم. برنامه زردی نیست که هیچی توش نداشته باشه. خب میبینین تو هر برنامه یک استادی میاد حرفای خیلی جالبی میزنه، ما رو آگاه تر میکنه، از اون چیزی که داشتیم بیشتر آگاه میشیم. و این خب نیاز هر کس که داره واقعا میبینه برنامه رو بتونه که کسای دیگر هم آگاه بکنه. این وظیفه همه هست که آگاه بشن. دنیا زمانی آباد میشه که همه با هم آگاه بشیم. به هر حال ممنون از همه کسایی که تعریف کرده بودن و تشکر کرده بودن. من از همهشون تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب.
1: مرسی. یکیس علی دکمه رپورت رو نزن، بقیه دکمه رو بزن. مرسی، متشکر، خیلی برنامه خوبی، من خودم لذت بردم.
2: بله، ممنون از همه دوستان، موفق باشین تا هفته بعد، تا پنجشنبه هفته آینده، موفق باشین و پایدار.
1: فعلا خداحافظ.
3: که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، ایران فروشان، متجاوزین، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیاشون و سرداران سپاهشون، از آیت الله دوست گرفته تا اون جغلهه که تازه اومده طلبه شده، هی هم میگه امام من چرا کوچیک گندش کنی؟ اون بستگی، بزرگی امامه بستگی به زخم زانو داره. در کشوری که یک روز اسمش کشور ایران بود و برای بار دوم به اشغال تازیان درآمد، تعداد زیادی تازی زاده ایرانی نما که در یک مورد با هم دیگه همه همگامن با اون دزدیست، حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت دینی، به نام حکومت الله، به نام حکومت عدل علی، به نام حکومت سطر اسلام، و خب همه چیزش باید طابق و نعل به میخ باشه. در صدر اسلام حمله می کردن، مردم رو غارت می کردن، اسمش هم غزوه بود. حالا حمله کردن، ایرانی گرفتن، میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیش که درجه دومه، ولی خب یه خوردی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یه کدومه از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یه کسی نمیره پیدا کنه بینه خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شده دارن. این دزدان، این قاتلین، این خانم فروشا، چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نو به محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینا که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینا که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم

ببریم تو پاشیر، بریم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیر زمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میرین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید. برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بوده تایی چا غذاشو میخوره میاد بیرون کاغذ رو نشونتو میده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یک کسی میگه به بت من توهین کردی، یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود، شاهیا بهت حمله میکنن، اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود، مصدقیا بهت حمله میکنن، در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگیم مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بت من توهین کردی. اگه بگی خمینی سر مردم و کلا گذاشت، با این که چشای کورش، گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرها، گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره سرتون، حالا دنبالش همینه. اگه اینو بگی به بتش توهین کردی، بتشو گفتی. چرا تو گفتی که بت من دروغ گفته؟ و چشمش کور میخواست دروغ نکه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا هم همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونا هم از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشه، بذاریم بکن، اصلا به من مربوط نیست این چیزا. ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن، مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی‌ها تو فرانسه بودن، تو دیریا توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم توی ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد. بازرگان اصلا توی ایران نبود، حاسد جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن. تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم، همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلمه حرفه. این قسمت

سوا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم، آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت میکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم. گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست. ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگه عکسی پیدا بکنید، یه مش خیابونه، خیابون نه کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. چون نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن، اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود. بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارون نمی دونست چرا، اینو شنیده بود، اینم تکرار می کرد. دینش هم شیعه بود، قمم می زد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی، اما قمر می زنی. برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه‌داری غرب. برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو روحوری خونه رات نمیدن. هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست. هیچ وقت نمیذارن فکر کنی که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم. یه جوب شیره، یه جوب عسل، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله. الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 تا حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق بیای. یا اونجا تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات. 3-4 تا قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن. چند وقت تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دوام بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه ای هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟ میترسی فکر این چیزها رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه.
چون نرفتی بخونی، از امروز شروع کن بخوندن. از امروز این بت‌سازی پدر آدمو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد، جورج بوش دیگه کسی باش کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن. آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن، خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلیحضرت داریم، پیروان راه امیرکبیر داریم، پیروان راه کسرا. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده. برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت‌پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم. برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه، ولی شعور اجتماعیت صفره. مگر اینکه بری راجع به اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یا آقایی پزشکه، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاستمداران، همه اینا تز دارن، همه اینا میترسن بگن، همه اینا میخوان رئیس کیه همون حرف بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه. برای اینکه تومون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس. این رئیس هر کسی میتونه باشه، میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرفی میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه. ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمون رو به کار بدیم، بدیم بخونیم، برای یک لقمه نون زهرمار خودفروشی نمی کنیم. و چون تعداد خودفروش ها زیاد میشه، مملکت به منجلاب میفته. در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی، اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم. هرچی میخوای بگی بگو. منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده. چون هرکی ریشه اسلامی داره منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام
بر هر مملکتی بزنه قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ میگم. یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه، نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن بچه خوشگلا رو به عنوان غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز می کرد، این به این می گفتن غلام. حالا تو برست بچه تو بزر غلام، چون نمی دونی غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم چند تا سلشگر غلامدار داشتیم ما، چند تا سپهبد داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم و پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم بیام ببینم غلام علی یعنی چی؟ حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی. این غلام ها رو میفرستن تو دربار خلیفه و اینها یه عده‌شون رو مردیشون رو بر میداشتن میذاشتن سر زنا، یه عده‌شون هم خودشون استفاده میکردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلاما گردن کلفت هم شدن، به سرداری رسیدن و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان غزنویان که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفتروس صفحه 32 میخونیم: سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیهقی بحر عباسیان انگشت در کرده بود و در همه جهان غرمتی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی یعنی 1000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمتی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه برای اینکه هرچی جواهر و چیز هست قیمتی تو هنده بدوزه برداره بیاره. به نام اسلام وقتی این دوزیاره میکنه، خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجدالدوله دیلمی و تصرف ری، مجدالدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر، 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام قرامته ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت.
تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. قطبی تأکید می کند که سلطان محمود منکران توحید باری تعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید و بوم اعتقاد ایشان را در دام اسلام افکند. همون اسلام شمشیری که بهتون میگم، اسلام دین صلح، اسلام دین مماشاد. آی شیرین عبادی، در سال 444 هجری قمری 1048 میلادی کتابخانه معروف شمس الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز و نیشابور، مرو و سرخس به سال 431 هجری قمری مطابق با 1029 میلادی و 548 هجری قمری مطابق با 1168 میلادی و 549 هجری قمری مطابق با 1169 میلادی ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای مذکور، یعنی نیشابور و مرو و سرخس، 7 کتابخانه بزرگ نیشابور در آتش سوخت یا غارت گردید و کتابهای بسیار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی مدت 7 شبانه روز شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک، اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یا یاقوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفتروس، این یک کتاب 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای، این کتاب مرجعه. تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده، از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما، تو این کتابه. حالا بعضی که رو میاد فوش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دوز. رفسنجانی دوز نیست، پدرش دوز بوده. نه، پسراش دوزن. بیل زده. من امروز برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم، شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنن.
یا آقایی نوشته تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهدان بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم ظهر عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودن توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشه و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه ها نیز سوار بر اسب و شتورهاشون وارد عمل شدن. با شلوغ‌تر شدن خیابان و به هم ریختگی اوضاع، ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین امر سبب برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد.

فوش‌های آبدار مذهبی و دریبری‌ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. اتفاق جالب، دو تا اتفاق جالب

آری خدا انسان را خلق کرد، آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد.

ناشناخته را به چالش کشید. ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. آرش از تهران می نویسه: از شما خواهش میکنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی، شما میدونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزایی که نوشته. کی و کجا شنیده که وقتی انسان را تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک، خاک میشه. بلدن. جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه، بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینه که میبینی من حرفی که میزنم، حرفی میزنم قابل درک همه. همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفاتی نوشته. آدمو میذارن تو قبر، خاک میشه دیگه. از خاک بوده خاک میشه. استخوناش از خاک نبوده، از آج بوده. دیرتر خاک میشه. مردم نمیتونن ببینن این خاک یعنی چی. تو از نظر علمی نیا تجربه آزمایشگاهی رو روی تلویزیون به مردم بده. ببخشید آقای آرش خان، هر روز این همه آدم میمیره، این همه آدم دارن تو پزشکی قانونی گارد و چکافی میشن. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ باز دیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن، حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها. ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی. تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجا نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوال ها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا، من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی 6 لیتر چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم، فریبرز کرج، به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود. من جهتی ندارم، ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت. برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود. اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی. دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود، که به نوعی توسعه آمرانه بود، ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد. سوم سکولاریسم بود که هرچند کامل نبود، ولی برای گذار کشور به یک

0: دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه جوری بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه ده نمیفهمن، تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبری نیست، بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم، ممکن است بعد از چند دهه تازه به سال 57 برسیم و این یک فاجعه عمیق سیاسی است. فریبرز خیلی قشنگ نوشتی، حقایقی رو نوشتی، نه به کسی باج دادی نه از کسی تعریف کردی، گفتی هدف اون رژیم این بود و هدف این رژیم فقط خراب کردن بود. اصولا اسلام از روزی که اومد به جز خراب کردن کار دیگه‌ای نداشت. خمینی گفت میخوایم طبقه جامعه بی طبقه درست کنیم، یعنی آدم‌هایی رو که وضعشون خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای مستضعف برای زحمت کشان جهان پدر مردم رو در آورد، 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود، حتما بدونید خمینی 20 میلیون میکشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه واسش جا بگیره، آدمی که میاد بمب به خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن، گفتم گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار رو بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با هوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن بچهش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو هوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، ها اینترنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دوروبرم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است. بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع میشوند، اظهار علاقه میکنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند، بلافاصله جمله ای را میگویند که در همه موارد یکیست. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه؟ اگرم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخ اجتماعی داشته باشه، میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد، این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زرتشت پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هن و اشاره کرد به گفتار نیک و و و البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی علی میگفت پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله این طور صلاح دونست، الله اینجوری صلاح دونست، الله خودش اونا رو فرستاد. اینم واسه این که دینشو از دست نده، قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند خود به بزرگترین مبلغ خردگرایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میگردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه. من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبخت‌تر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می کند و به جای تودهنی جواب درست را دریافت می کند، این کودک یاد می گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینی که نسل فردا بفهمه، چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جوندوس میشه، جوون جونش میگیره کف دستش میره کارش میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه شروع کنم از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن یک مقداری میخونم. حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میرن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه ای نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید. من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود خدمت یکایک سروران عزیزم، دوستان حاضر در اتاق، خیلی خوشحالم که دوباره در یک فرصتی دیگر در خدمت شما بزرگواران هستم. قبل از شروع برنامه امروز خواهشمندم که سعی بکنید اتاق رو به اشتراک بگذارید تا افراد بیشتری بتونن در این اتاق حاضر بشن، و این شاید یکی از مهمترین کارهایی است که شما بزرگواران میتونید در این راه انجام بدید و به ما کمک کنید که این صداها بیشتر و با مقیاس وسیع‌تری به هموطنان برسه. در روزهای گذشته یک برنامه‌ای رو تقدیم کردیم با عنوان شغل النبی، شغل الحسین، و سعی کردیم به یک جنبه از منابع درآمدی در اسلام نگاه بکنیم که برگرفته از غنایم بود، و دیدم که این برنامه با استقبال بسیار زیادی روبرو شد، هم در یوتیوب و هم در شبکه‌های دیگر. دیروز هم در یک برنامه‌ای حاضر بودیم در خدمت دوست بزرگوارمون جناب فارسانی و همینطور جناب شاهرخ شاهید عزیز، و در آنجا به بحث هنرمندان به عنوان کسانی که در این دوران حساس یک وظیفه‌ای رو به عهده دارند مباحثی رو مطرح کردیم. قرار بود به مباحث مربوط به شعرا هم بپردازیم که خب فرصت نشد، اما من بد ندیدم امروز یک نگاهی بیاندازم به مسئله شعرا و نقش آنها، به خصوص شعرای اسلامی در صدر اسلام، که این افراد اساساً چه می کردن و رفتار اونها چگونه بود، از چه نوع روشی بهره می بردن و این روش ها با مجوز چه کسانی. مسئله مهمی که وجود دارد این است که ما باید خیلی به شکل عریان و عیان مدعیان اخلاق اسلامی رو به پرسش بگیریم. در چند روز گذشته هم همین مسئله رخ داد، در جایی که صحبت از این است که آیا کسانی که خدا ناباور هستند الفاظ رکیکی در حق مسلمانان به کار میبرند یا خیر. با جناب سروش دباغ به عنوان نماینده‌ای از نمایندگان طیف نواندیشی دینی یک گفتگوی کوتاهی داشتیم. در آنجا من یک پرسش مبنایی مطرح کردم، و آن این که طبق اصل اصالت و لفظ، که خب تا زمانی که قرینه‌ای نباشد شما نمیتوانید برداشتی غیر واقعی از لفظ بدهید، و حال و هوای عصر پیامبر اسلام، الفاظ رکیکی که در قرآن به کار رفته در حق کافران، در حق مشرکان، در حق مخالفان رو چگونه می‌بینید؟ آیا شما هم به صراحت این رو تقبیح می‌کنید یا خیر؟ کما اینکه امروز من به عنوان یک خدا ناباور، هر کسی چه از طیف من یا دیگری باشه، الفاظ زشت و زنندهی که به رکاکت و فحاشی طعنه بزنه و هم ردیف بشه موضع میگیرم. به صراحت هم در یک توییتی در سال 2020 همین مسئله رو ذکر کردم که هیچ کس حق ندارد مرتکب مغالطه حق ویژه بشه یا در یک معیار دوگانه قضاوت بکنه. آیا شما به عنوان طیف نو اندیش دینی، کسانی که خب در جایهای مختلف در مورد مسائل اخلاقی صحبت میکنید و نگاه امروزی هم دارید، آیا نسبت به این الفاظ رکیکی که در قرآن به کار رفته موضع مشخصی دارید؟ آیا اون رو هم تقبیح میکنید یا خیر؟ و در نهایت هم جوابی نشنیدیم، مبنی بر این که من قضاوتی ندارم، تعیین مصداق نمی کنم که قبیح هست یا نیست. حداقل برای من مشخص بود، اما خواستم یک بار در مرآ و منظر مردم، همیشه این مسئله رو مطرح کردم که یک بار به پرسش‌های مبنایی بپردازیم. آنجاست که مشخص می شود که یک انسان می تواند داوری سالمی داشته باشه یا نه. زمانی که کار به پیامبر اسلام یا به قرآن یا به مقدسات مسلمانان می رسه مشخص می شه که یک نواندیش دینی، یک فیلسوف اسلامی واقعا فیلسوفه یا خیر. داوری او در اینجا دیگر آن داوری هایی که در مورد دیگر موارد داره برابری نمی‌کنه. در این برنامه من سعی دارم به نقش شعرا و شعر و کاربرد اون در جهان اسلام بپردازم و ببینیم که اساساً چگونه با این مقوله رفتار می‌شده یا اون رو به خدمت می‌گرفتن. خب می‌دانیم در جامعه عرب آن زمان که کتابتی نبود، اندیشمندانی نبودند، بزرگانی نبودند، مجالس درس و بحث و فحصی نبود، تمام آن چیزی که یک قبیله یا مردمانی می‌خواستند منتقل کنند در قامت ادبیات بود و اون هم در شعر می‌گنجید. الفاظی در مدح و فضیلت قبیله خودمان و در ذم و رذیلت قبیله دیگری. خب این وجود داشت. در واقع شعرا بلندگوهای تبلیغاتی قبائل بودند. آنچه که امروز ما میتونیم بررسی کنیم همان نقشی است که روزنامه‌ها، مطبوعات، رسانه‌ها و کسانی که این بلندگوها و تریبون‌ها رو در اختیار دارند مطابقت می‌کنند. بنابراین باید ببینیم که پیامبر اسلام در برابر این بلندگوهای تبلیغاتی چه رویه‌ای رو داشته. زمانی که ایشان آمد و رسالت خودش رو اعلام کرد، خب با مخالفت بسیاری از مردم روبرو شد. عده‌ای سعی کردند دانش او رو، معلومات او رو و آن چیزی که به عنوان پیام الهی آورده رو به نقد بگیرن. خب نقش ادبیات در اینجا بسیار برجسته بود. نقش شعر، کلمات، قصص، افتخارات، همه اینها برجسته بود. در میان قریش و همپیمانان اونها شعرای برجسته ای وجود داشت، مثل ابن زبعرا، مثل کعب ابن زهیر، مثل ابو عزه، مثل حبیر ابن حبیرت ابن ابی وهب و دیگران. وقتی پیامبر اسلام مدعی شد که من چنین تعالیمی رو آوردم، آنها مدعی شدند که بله ما هم میتوانیم مثل او بیاوریم و سعی کردند از طریق شعر و شاعری با همان مضامین اعراب رو روشن کردند. در اینجاست که شما میبینید در سوره شعرا که اتفاقا آیه انذار هم در اون هست، در آیه 224 به شعرا طعنه میزنه و اشاره میکند که و شعرا او یتبعهم الغاوون، یعنی گمراهان هستند که از شاعران پیروی میکنند. و مقصود این است که آنهایی که تحت تأثیر این شعر و شاعری دیگران قرار گرفتند و به سمت اونها رفتند گمراه هستند. و خب پیامبر اسلام در مکه در موضع ضعف قرار داشت، هنوز به آنجا نرسیده بود که بتواند در برابر شعرا موضع‌گیری خصمانه‌ای داشته باشه، اما در کلام خودش که نیت او بود اما از قول خداوند آورده اشاره کرده است که این شعرا گمراه هستند و گمراهان از اونها پیروی میکنند. اما زمانی که پیامبر اسلام وارد مدینه شد، خب دارای قدرت شد، ابزارهای لازم برای سرکوبی شعرا رو هم پیدا کرد و سعی کرد این بلندگوهای تبلیغاتی که بر علیه او کار می‌کردن رو نابود بکنه. ما ترورهای بسیار زیادی رو دیدیم از شعرایی که چه زن بودن، چه مرد بودن، جوان بودن، مسن بودن، توسط پیامبر اسلام سرکوب شد. حکم سرکوبی اونها رو هم بسیاری از مورخان اسلامی آوردند و کسانی هم که قلم زده اند در دوران معاصر هم سعی کردن این حقیقت رو در کتاب‌های خودشون ثبت و ضبط بکنن. مطلبی که در گذشتم خواندم ولی خالی از لطف نیست رو دوباره می‌خوانم، جایی که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی صدر اسلام به مسئله مواجهه پیامبر اسلام و شعرا اشاره میکنه. ایشان در صفحه 627 این گونه می نویسه که در تمام سیره پیامبر می توان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغاتچیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. خب این مسئله نشان می‌دهد که از نظر تعریفی که این عزیزان از حق دارند همان مذهب